0: Aktuálny dvojhodinový blok vysielania na Litere však venujeme aj spomienke na Máriu Teréziu. 25. júna 1941 bola v Bratislave v korunovačnom chráme svätého Martina korunovaná za uhorskú kráľovnú Mária Terézia, jedna z najvýznamnejších panovníčok Habsburskej monarchie. Dnes je to teda už 285 rokov od jej korunovácie a my si na Litere pri príležitosti tohto jubilá teraz pripomenieme Máriu Teréziu. Osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila dejiny strednej Európy aj Slovenska. Do nášho vysielania prinášame hru Antona Hikiša v dramatizácii Jany Hevešiovej Milujte kráľovnú. Slnečnú letnú esenciu nám na vlny rádia Litera prinesie letná miniatúra Daniela Heviera, Bystro slnečná nálada. Najskôr si však vypočujete štvrtú časť čítania z románu Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené počúvanie vám želá aktuálna dvojica vysielania rádia Litera, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68.
2: Amerika. Keď Jozefovi v New Yorku povedali vytúžené welcome, musel podpísať mnoho dokumentov. Napríklad, že ak ho Spojené štáty vyzvú, kedykoľvek narukuje na ich obranu. Jozef podpísal, ale vnútri sa chvel. Utekal z krajiny obsadenej tankami a teraz sľubuje, že sa pod rovnaký tank hodí, keď ho o to požiadajú. Kam to doviedol svoje dieťa? Amerika bola ako holý drôt vysokého napätia. Bol začiatok roka 1969. Vietnamská vojna vrcholila, do armády stále rukovali noví a noví branci, aby ich po výcviku vozili lietadlami rovno do vietnamského Mlynčeka. V krajine rástol odpor. Mladí nechceli zomrieť v džungli, ktorá pre nich nič neznamenala. Študenti na vysokých školách sa búrili, v univerzitných kampusoch sa strieľalo, pribúdali mŕtvi a ranení. Jozef sa cítil biedne. Zo sveta sa nedalo ujsť. V New Yorku zostali len pár dní. Peťko bol smutný, že nemá hračky a kamarátov. Eriku trápilo, či sa predsa len rozhodli dobre, keď ušli z Európy. Vonku fičal ľadový vietor, na prechádzku nebolo ani pomyslenia. Z veľkomesta, ktoré malo toľko obyvateľov ako Československo, videli oknami taxíkov len pár ulíc. Preto čakali na sobotu ako na vykúpenie. Dostali letenku do Pittsburgu, kde potrebovali slovenského kňaza. Leteli v snehovej búrke. Keď vystupovali na pittsburgskom letisku, uľavilo sa im. V príletovej hale ich očakával biskup. Vyzdvihli si kufre, ale nešli do taxíka. Biskup ich zaviedol do prenajatej miestnosti, kde mali počkať na ďalšie lietadlo. Došlo k zmene. Jozef neostane tam, ale poletí do Milwaukee, kde počká na pokyny. Biskup stále hovoril a hovoril a Jozef sa nezmohol ani na slovo. Jeho jediná istota sa práve rozletela ako hrsť snehu. Nemá prácu, nemá byt, nemá nič. A nemá ani biskupa. Teda má, ale ten od neho bočí pohľadom. Všetci boli veľmi hladní. Biskupovi sa uľútilo ich syna a kúpil mu nanuk. Aspoň Peťko mal štýlovú zimnú večeru.

Jozef nechápal, čo sa stalo. Prečo ho náhle odvrhli? Netušil, ako sa s ním zahrala absurdná doba. Biskup už mal o ňom informácie, že je problémový človek, ktorý odmietol doma ordináciu. Vôbec prvýkrát videl mladého farára z východnej Európy. Preľakol sa. Má dlhé vlasy. Nie je to nejaký skrytý komunista? Ako sa vôbec dostal do Ameriky, keď z Československa sa nedá ujsť? Keď sú hranice oplotené elektrickým drôtom? Kto tomu hippíkovi dal povolenie na cestu? Neposlali ho sami komunisti, aby sa votrel do ich cirkvi? A tak bol Jozef Rola, ktorý sa radšej nedal vysvetiť, len aby nemusel donášať na svojich cirkevníkov, podozrievaný z toho, proti čomu celý život bojoval. Nečudujme sa biskupovi. Správal sa nemotorne, ale presne tak, ako každý obyvateľ demokratického sveta, ako ten americký filmový štáb, ako vlastne každý cudzinec, ktorý nám 10 ročia kládol tú istú otázku, ktorá sa nedala vysvetliť, lebo každý z nás bol zakódovaný v inej sústave poznatkov. Prečo tých komunistov volíme, keď na nich stále nadávame? Preto nás nikdy nemôžu pochopiť, ako my nepochopíme západných ľavičiarov ani mladých maoistov z Paríža. S našou skúsenosťou sa nedá sympatizovať s kaviarenskými revolucionármi. Keby im v predchádzajúcich generáciách vyvlastnili obchod, vyhnali ich z bytu alebo odvliekli otca do uránovej bane, možno by im to došlo. Tak biskup synody Sion, ktorý jediný mohol pomôcť, poslal Jozefa preč. Bolo už 6 hodín, keď s prázdnymi žalúdkami nasadli na večernú linku smer Milwaukee. Erika si myslela, že horšie ako na palube viedenského lietadla už nemôže byť. Ale bolo. Vtedy na betónovej dráhe švecha tu nechala srdce. Teraz prišla o oči. Plakala tak veľa a vytrvalo, že slzné žľazy sa vzbúrili a odmietli dodávať nové slzy. Tak iba sedela a ticho vzlikala. Na sucho, opuchnutá, s červenými viečkami. Vtedy sa v letovej výške, ktorá pravdepodobne vyhovuje aj anielom, jeden zjavil. Mal na sebe uniformu letušky a pokúšal sa zistiť, prečo pani na sedadle 16A plače. Aniel Erike nerozumel. Ani plačúca pani, ani jej bledý muž a ani ich spiaci syn po anglicky nehovorili. Z úst im plynula reč, ktorú však aniel poznal. Kde ju len počul? Áno, občas ňou hovorieval kapitán lietadla. A aniel šiel do kokpitu a priviedol kapitána. Svet je pospájaný neviditeľnou sieťou spojených nádob. Keď sa niekde deje čosi zlé, inde sa kvôli rovnováhe vynorí niečo dobré. Problém je len v tom, že miesta sú od seba vzdialené tisíce kilometrov a obeť zla zostane väčšinou bez pomoci, ktorú potrebuje, a dobré sa stane akosi navyše, len tak, a kde to ani nikomu netreba. Teraz to však vyšlo naraz. Šielená náhoda. Kapitán večerného lietadla mal mamu zo Slovenska. Keď Warhol, prečo nie aj pilot? Hoci on sa narodil už v Amerike a mamin jazyk ovládal len málo, pochopil z Erikyných vzlikov a Jozefových posunkov, čo sa stalo. Bol z Milwaukee. Tam žila aj Erikina sesternica. Nikdy sa nevideli, nevedeli, kde býva, vedeli len jej meno. Povedali ho kapitánovi, ten si ho zapísal a odišiel do kabíny. Odtiaľ sa spojil s vežou a tí po hodine všetko vypátrali. Musel sa venovať riadeniu, preto odkázal po letuške, že pani Darina ich bude čakať na letisku. Chystala sa práve do divadla, ale tesne pred odchodom ju ešte zastihli pri telefóne. Píšem dokumentárny román, zmenil som mená svojich hrdinov, ale meno Darina je skutočné. To, že sa zjavila a čo spravila, môže vyzerať ako autorské brnknutie na city. Ale stalo sa to tak. Spojité nádoby. Raz v živote sa to patrí zažiť. Dúfam,
že všetci máme v rezerve podobnú šancu. Darina bola ľavičiarka. Volila Demokratickú stranu a robila účtovníčku v odboroch. Jej syn bol marxista a vôbec nechápal, čo to znamená prísť z totalitnej krajiny. Jozef sa nesnažil veľmi vysvetľovať. Jednak to bolo márne, jednak voči hostiteľom nezdvorilé a jednak nevedel jazyk. Darinka, ktorá sa narodila slovenským rodičom už v Amerike, hovorila veľmi dobre modranským nárečím. S ňou sa dohovorili skvelo. Lenže na tretí deň odišla na dlho plánovanú dovolenku do Quebecu. Zostali sami s jej synom a nevestou, ktorí po slovensky nevedeli. Ich vzájomná konverzácia začala pripomínať Ioneskove drámy. Prvý večer po Darinkinom odchode sedeli v obývačke a snažili sa rukami, nohami a kresbou na okraj novín naznačiť, čo sa vlastne stalo. Invázia do Československa bola známa, ale prekrytá búrkami francúzskych študentov. Stále to bolo len čosi veľmi ďaleko v Európe. Vietnam bol bolestnejšou témou, tu sa zhodli. Vojna sa nikomu z nich nepáčila. Politické témy vyčerpali hneď prvý večer, aby prešli na reč pohľadov a úsmevov. Jozef sa od začiatku snažil nájsť si prácu. Za pár dolárov odhŕňal sneh. Pracoval v najlepšom obleku, aký mal, čím sa výrazne odlišoval od ostatných nezamestnaných. Často vyčkával na úrade. Bolo to výhodné, ale nudné. Za celý deň čakania na prácu dostal 3 doláre. Ak ho však najali, mal dolár na hodinu. Spomenul si na Darinkinu radu. Nesmieš brať všetko, nesmieš stále hovoriť áno, hovor aj nie. Na druhý deň mu ponúkali výhodnú prácu, ale hovoril vytrvalo no, nechcem, nie, ďakujem. Muž, ktorý potreboval ľudí na stavbu, bol prekvapený. Rukami, nohami to Jozefovi vysvetlil, až nakoniec z neho vyrazilo yes, ako zátka zo šampanského. Večer prišiel natešený domov. Erika, mám prácu na 2 mesiace, búrame obrovskú budovu. Erika sa tešila. Aj večerná konverzácia bola radostná. Všetci sedeli v obývačke pri zapnutom televízore. Na obrazovke sa objavil bradatý muž s tibetskými zvončekmi na palcoch rúk. Stál uprostred demonštrantov a jemne cinkal. Jozef a Erika spoločne zvolali. Ginsberg! U hostiteľov prudko stúpli na cene. Aj v Milwaukee bol básnik, ktorý sa na jar roka 1965 stal v Bratislave ikonou a v Prahe kráľom Majálesu obľúbený. Domáci ukázali na tenký zväzok s titulom Hole. Odvtedy za nich začala hovoriť knižnica. Jozef miesto konverzácie stál pred poličkami a ukazoval na Darinkine knihy. Vždy, keď našiel známy titul, prikývol. Steinbeck. Áno. Hemingway, uznanlivé prikývnutie, sprevádzané dvihnutím obočia. Áno, Starec a more. Jasné. Ginsberg, ako vieme, tiež áno. Miller, áno, ale pozrime sa, Shakespeare. Jozef ho hrával v škole. Prikývnutie s úsmevom. Koľkokrát bol Hamletovi hrobárom? 7-krát, 8-krát? Vytiahne z vrecka pas, chytí ho do ruky, zahľadí sa a spustí. Byť či nebyť, to je otázka. Jozef sa teraz nevedomky podobá na svojho otca, ktorý tak znamenito pri víne dokázal rozoberať literatúru. Víno by sa tu vari našlo, ale slová neboli. Tak musela stačiť mimika. Ďalší zväzok, biela veľryba. Významne zdvihnutý prst. Jozef pridáva, Darinkin syn s manželkou prikyvujú. Aj oni majú radi šialeného achaba. A tak ďalej. Večer plynie. Ráno Jozef nastúpil na svoju úžasnú šichtu, od ktorej toľko očakával. Mali búrať bývalé kancelárie. Najprv dostal za úlohu odmontovať z dverí všetky kľúčky. Potom zvesoval umývadlá. Trvalo to 3 dni. Na štvrtý deň pyrotechnici navrtali do obrovskej budovy diery, vyplnili ich plastickou trhavinou a Jozefova vidina dvojmesačnej práce sa rozplynula v oblaku prachu.
O týždeň prišiel Darinke účet za jeho letenky. Jozef bral každú prácu, len aby splatil dlh. V treskúcom mraze vykladal surové kože z vagónov, pracoval v parádnom kabáte, nemal iný a nechcel zamrznúť. Potom strašne smrdel. Začal sa učiť po anglicky. Vo voľnom čase dochádzal k rádovým sestrám, ktoré ho ochotne učili. Po týždni sa ho Erika spýtala, aké robí pokroky. Povedz niečo. Bird. Vyslovil to naozaj krásne a vzorne. Bird. Výborne, hovor ďalej. Bird. Čo ešte vieš? Bird. To je všetko? No ale počuješ ten prízvuk?

Na druhý deň dostane znalec jediného slova prácu v továrni na akumulátory. Vždy v noci, keď haly osirejú, vyrazí s ďalšími dvomi upratovať šmikľavé podlahy. Vzduch je plný jedovatej ortuti, ale on nosí po vreckách lístky so slovíčkami. Učí sa Otčenáš pri zametaní podlahy. Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done. Sú 3 hodiny v noci. So širokou metlou na dlhej rúčke sa prechádza prázdnou halou, ktorú sliepňavo osvetľujú malé halogény. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Jeho parťáci, dvaja starí černosi, ktorí olejovou farbou opravujú náťar na stenách, sa s neskrývaným úžasom pozerajú na bieleho muža, ktorý vysýpa odpadkové koše do igelitových vriec a pritom si opakuje modlitbu. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Keď vyniesol posledný mech odpadkov, kolegovia sa súcitne pristavili. Are you okay? Jozef prikývol a lámanou angličtinou povedal, že sa učí na skúšky, lebo je farár. Odvtedy ho nenazvali inak než Father. Father.

Erika mala na vysokej semester angličtiny, ale učili sa len odbornú terminológiu. Škola ju pripravila tak znamenito, že teplomer si v obchode vypýtať nevedela. Za to dokázala povedať vedecko-technický pokrok. Peťko mal horúčku a nemala mu ju čím zmerať. Márne si strkala pod pazuchu prst, aby obchodníkovi naznačila, čo potrebuje. Nepochopil. V Amerike sa merala teplota v ústach. Keď prišla domov, Jozef sa práve zobúdzal z nočnej. Darinka ich už čakala v kuchyni. Obaja videli na jej tvári, že sa čosi stalo. Navečerali sa a potom sa ich začala vypytovať na Slovensko. Na Jozefovu mamu, ako Jozef študoval a ako odmietol ordináciu a nakoniec, len tak medzi rečou, zaznelo meno Erikinho brata. Všetko bolo zrazu jasné. Lajos zistil, kde bývajú. Napísal svojej sesternici, na ktorú si dovtedy ani nespomenul, len aby vedela, akých hadov si hreje na hrudi. Darinka im podala jeho list. Ide mu len o doláre, nič iného nezaujíma. Je to vrah, nechal doma starú matku bez pomoci a utekal za kariérou. Sebec, aký nemá páru. Nechápem, ako mu môžeš pomáhať. Ty, ktorá predsa chápeš, o čo ide nám ľavičiarom. A tak ďalej. Darinka neverila listu, ale vlastným očiam. Videla, aký Jozef so ženou naozaj sú. Keď jej vysvetlili, ako sa Lajos správa k svojim sestrám a kto to vôbec je, považovala vec za skončenú. Už by na ten deň viac nemysleli, keby v ňom náhodou nepadlo jedno slovo. Kanasta. Všetci ju poznali. Od tej chvíle ju hrali každý večer, keď Jozef nepracoval. Vďaka kartám zmizli všetky bariéry, nebolo treba výkladový slovník, nad stolom sa vznášali emócie hráčov a pocit spolupatričnosti, aký si vedia vychutnať len kartári. Už nemali konverzačné problémy, už si nemuseli ukazovať chrbty kníh. Mali kanastu.

Jozef pred časom dostal ponuku od misúrskej synody, aby u nich kázal. Musel však urobiť kolokviálne skúšky. Dostal otázky, ale nemal učebnice, len Bibliu a modlitebnú knižku. Opäť mu pomohli rádové sestry. Požičali mu všetky knihy a konečne sa mohol učiť naplno. Splatil už dlhy za cestu do Ameriky a zarobil na jednoduché bývanie. Konečne mohli opustiť pohostinný Darinkin dom, ktorý bol pre nich všetkých malý. Sťahovali sa v nákupnom vozíku zo supermarketu. Naložili doň všetky kufre. Zohnať ubytovanie nebolo jednoduché. Jozef mal dlhé vlasy, lebo nechodieval k holičovi. Bol drahý. V meste len neradi brali mladé rodiny s deťmi. Nakoniec zohnali tehlový dom na periférii. V jednoposchodovej bytovke bývala komúna hippies. Prenajatý byt ich stál všetky peniaze. Erika už plánovala, ako ich rozdelí, aby vyšli až do konca mesiaca, keď sa vrátil manžel, bledý ako krieda. Nemám už nič. Ako to nemáš? Domáci si vypýtal dvojnásobné nájomné. Za prvý aj za posledný mesiac. Tu je vraj taký zvyk, ináč nás neubytuje. Nemali už ani dolár. Peťko bol hladný a stále sa pýtal, kedy bude obed. Bola sobota. Erika nemala z čoho uvariť a tak ho zobrala aspoň na prechádzku. Po hodine došli unavení domov. Mami, som hladný. Uvarila čaj a poriadne ho osladila. Peťko ho dychtivo vypil. Mami, som hladný. Zmrákalo sa. Erike sa ho podarilo nejakým zázrakom uspať. Dlho ho držala za ruku a rozprávala mu najobľúbenejšie rozprávky. Ráno, len čo sa zobudil, oni ešte driemali. Počuli prvú vetu. Mami, som hladný. Cítili sa zúfalo a na okamih prepadli bez nádeji. Po toľkých útrapách sú už takmer v cieli. A zrazu toto. Erika plakala a Peťko pýtal jesť. Bolo to na zblaznenie. Vtedy kto si zaklopal. Pred dverami stála stará pani, s ktorou sa nedávno zoznámili v kostole. Bývala tu už 30 rokov. V ruke mala košík a hovorila, že pán farár je tu nový a iste nemá čo jesť, tak mu nesie sliepku a trochu zeleniny na nedeľnú polievku. A že si ju určite nemá ani v čom uvariť, preto nesie aj hrniec. Všetko im podala cez dvere. Odmietla ísť ďalej a odišla. Bola to najlepšia polievka ich života. Erika mala iba soľ, ale hneď postavila vodu a všetko do nej dala. Varili v absolútnom tichu.

Hippies ich prijali dobre. Kým Jozef v noci pracoval a cez deň sa učil a občas zaspával nad knihami, Erika chodila s malým na prechádzky. Mladé ženy s rozpustenými vlasmi ju často pozývali na kávu. Vedeli, kto je, a preto jej trávu neponúkli. Všetko ich zaujímalo a Erika rukami, nohami, neraz aj kusom tehly na múre vysvetľovala, kto sú, čo sú, odkiaľ sú. Vypila toľko kávy ako nikdy v živote. Bola riedka, nalievaná z veľkých džbánov, ale ak ju pijete ako vodu, zaberá poriadne. Sila sa jej zišla. Musela sa starať o syna a z minimálnych prostriedkov všetkým navariť. Jedlo tých dní bolo risotto s kuracích žalúdkov. Bolo najlacnejšie. Pri káve sa však zlepšila v angličtine. Hippies mali veľa detí, ale nikdy nevedela, ktorí sú ich rodičia. Starali sa o ne všetci, preto si povedala, že sú to deti všetkých. Vedľa bývala Marge, ktorá ju často pozývala ďalej. Trochu sa u nej bála. Vždy sa tam zdržala iba krátko, vyhovoriac sa na Peťka. Marge vyrábala posmrtné masky. Robila ich dokonale so skutočnými vlasmi a s obočím. V byte mala pár vystavených. Vyzerali ako africké totémy. Nebol to príjemný pocit. Nahovárala aj Eriku, že jej urobí masku, ale tá odmietla, veď ešte žije. Marge, že to nič, ľudia si to robia na pamiatku, ako kedysi vyzerali. Ani dnes, vyše 40 rokov od chvíle, čo spoznala Marge, že neľutuje, že nevidí svoju vtedajšiu tvár. Bola mladšia, áno, určite krajšia. Ale bola to tvár človeka v neistote. Človeka, ktorý sa bojí, že naveky zostane žobrákom v dome, kde sú ochotní bývať len dobrovoľní videdenci. Keď sa Erika lúčila s Darinou, prehltala slzy. Takto jej nikto v živote nepomohol. Prosím ťa, ako ti to vrátim? Pomôž niekomu, kto bude mať problémy ako ty.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ak máte radi literárny pohľad na známe historické osobnosti, určite vás zaujme aj dramatizované čítanie románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. O jeho čitateľskom úspechu svedčia tri slovenské vydania, ale vyšiel aj v rumunčine, chorváčtine a dvakrát v češtine i v nemčine. Protagonistkou prózy je Mária Terézia, ktorá sa ako prvá žena z rodu Habsburgovcov ocitla na tróne a vládla aj pomerne veľkému územiu v povodí rieky Dunaj. Mala vtedy len 23 rokov. Je známa ako matka 16 detí, ale i ako energická vzdelaná panovníčka, ktorá sa usilovala problémy riešiť diplomaticky. 25. júna uplynie 285 rokov od jej korunovácie v Bratislavskom korunovačnom dóme svätého Martina. Reláciu v roku 2002 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková podľa scenára Jany Hevešiovej. Prajeme vám inšpiratívne počúvanie.

0: Zámok Hofburg stál nedaleko starej Viedne a z jeho návršia bol krásny výhľad. František Lotrinský zosadol z koča a náhlivo kráčal alejou. Prechádzal popri umelých jazierkách, vietor v nich čeril vodu. Tu strávila detstvo Mária Terézia. Tu sa naháňala pomedzi pestované kríky, tu spievala a tancovala, možno i rojčila o svojom budúcom mužovi. Bola to vtedy nádherná plavovlasá žabka s vysoko vyčesanými vlasmi. Teraz vládol na nádvoriach zámku chaos. Písal sa rok 1740 a panovník Karol VI. Nečakane umieral. Mária Terézia blúdila rozrušená stichnutými komnatami. S nesmiernou radosťou sa rozbehla oproti svojmu mužovi, Františkovi Lotrinskému.
1: František, taká som rada, že vás konečne vidím.
2: Pomaly, drahá moja, neubližte si. Naše ďalšie dieťatko je na ceste.
1: To je ešte len štvrtý mesiac, to je nič. A mali ste dobrú cestu?
2: Nie najlepšiu. Stále som myslel na váš list. Vaše rozrušené písmo ma dosť znepokojilo.
1: Som rada, že ste tu a že sa končí tento strašný týždeň.
2: Nič sa nekončí.
1: Tento rok je strašne dlhý a zlý. Prežila som toľko strachu a bolesti.
2: Mária Terézia, moja milovaná. Ale začal sa tak pekne. Narodila sa nám Karolínka.
1: Ale v lete sme pochovali dvojročnú Alžbetu.
2: Obdivujem vás, Mária. Ako statočne ste znášali všetky údery od života. Musíte byť silná aj teraz. Myslíte na naše dieťa, to je teraz najdôležitejšie.
1: Veľmi sa bojím o otca. Je to vážne, Franc.
2: Naozaj ide o otravu hubami.
1: Neverím tomu. Huby jedli aj ľudia z jeho sprievodu a nemajú nejaké ťažkosti. Isté je, že tá poľovačka mu uškodila. Bojím sa, že umrie. Čo bude s nami?
2: Má ešte len 55 rokov. Dostane sa z toho. Hoci pred chvíľou som bol pri ňom a vyzeralo to s ním zle. Vôbec sa nesprával ako rímsko-nemecký cisár. Hreval od bolesti a vo chvíli, keď som mu asi trochu uľavilo, si ma privolal.
1: Franz, on to neprežije, ja to tuším.
2: Lekárom škaredo vynadal, že nevedia zistiť príčinu jeho choroby a prikázal, aby ho po smrti otvorili a zistili, o čo vlastne išlo.
1: Idem k nemu.
2: Mária, prosím vás, nechoďte. Ja sám vás zavolám, ak to bude potrebné.

0: Na druhý deň pápežský nuncius podal chorému cisárovi sviatosť a on sa upokojil. Požehnal svoju dcéru Máriu Tereziu a v noci skonal. Pri pitve sa zistilo, že mal žlčový kameň veľký ako holubie vajce. Dedičkou cisárskeho trónu sa stala podľa pragmatickej sankcie 23-ročná Mária Terézia. Ešte za tmy sa dala previesť i s manželom do stredu mesta na hrad. Oči mala stále červené od plaču.
1: Drahá moja, vidím, že prežívate veľmi smutné chvíle, ale treba konať. Pragmatická sankcia je našou záchranou. Cisár bol naozaj múdry a predvídavý, myslel na všetko.
2: To áno. Nezabudol ani na notárske overenie.
1: Pozrite, Čechy, Uhorsko, Anglicko, Holandsko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Prusko i Sasko uznávajú vaše nástupníctvo i nedeliteľnosť všetkých habsburských krajín. Nemusíte sa ničoho obávať.
2: Ale to je len papier. A zajtra to nemusí byť pravda. Agenti bavorského kráľa v našom meste štvú proti mne i proti vám ako lotrinskému zradcovi. Otvorte prosím okno, je mi trochu zlé.
1: Neľahnete si na chvíľu?
2: Nie, to nie, musím konať. Bude to ťažké, lebo ani najbližší ma nechápu.
1: Urobil som niečo zlé?
2: Nie, vy nie, môj drahý. Dala som vystrieľať cisársku zvernicu, aby som ľuďom naplnila brucha, aby som si ich naklonila. A matka sa na mňa preto hnevá. Povedala mi, že som zneúctila otcovú pamiatku. A krv zvierat vraj padne na moju hlavu.
1: Mária, čas ukáže, kto mal pravdu. Krv týchto úbohých zvierat možno naozaj zachráni moju i vašu krv.
2: Tu sú náčrtky na smutočný oltár pre môjho milovaného otca. Objednáme si ho v kostole u Augustiánov. A tu je môj príkaz o štátnom smutku v našich krajinách. Na znak kresťanskej sústrasti a ako prejav úcty zomrelému cisárovi zakazujú sa všetky zábavy, trúbenia, poľovačky, jazdecké turnaje a tance. Vodne i v noci. Verejne i v súkromí. Zabudla som na niečo?
1: Je tam všetko podstatné. Obdivujem vás, vaša jasnosť. Napriek smútku máte múdru a jasnú hlavičku.
2: Lichotíte mi, môj drahý. A nehovorte mi jasnosť. Pre vás som obyčajná milujúca žena a matka vašich detí. Jedno z nich ma práve kope pod srdcom. Naozaj si idem odpočinúť. Musím sa posilniť pred zasadaním tajnej konferencie. Musíte tam ísť so mnou aj vy. Neviete si predstaviť, ako sa mi hnusia tí chlípni a hlúpi starci. Ale nedá sa tomu vyhnúť.
1: A čo baron Bartenstein?
2: To je človek z iného sveta. Je z nich najmladší a najšikovnejší. Dnes do obeda ma požiadal, aby som ho prepustila zo svojich služieb. Vie, že som sa dozvedela o jeho nelojálnosti voči mne.
1: Takže ste ho prepustili?
2: Nie, naopak. V porovnaní s tými starými múmiami budem mať z neho ešte veľa osohu. Len som mu povedala, aby odteraz konal dobro. A že v konaní zla mu sama zabránim. Naozaj som nemala na výber.
1: Mária, láska moja, ty si sa z večera do rána naozaj stala panovníčkou.

0: Tak, nech sa páči, máte slovo, pán minister. Ako stojíme s financiami?
1: Rozpočet činí na daný rok 40 miliónov zlatých.
2: A je vyrovnaný?
1: Deficit je doteraz 83 miliónov.
0: Máme teda štátny dlh. Povedzte mi, prosím, presnú cifru.
1: 100 miliónov.
2: 100 miliónov? Na počiatku vlády jeho cisárskeho veličenstva to bolo o polovicu menej.
1: Áno, prosím. Nezabúdajte na to, že bola vojna o španielské dedičstvo a postavili sme najlepšiu armádu v Európe. A ešte je tu rad nesmrteľných stavebných diel, ktoré skrášlili naše nádherné mesto na Dunaji.
0: Pozrime sa na vec z druhej strany. Koľko máme v pokladnici v hotovosti?
1: 100 tisíc. Tak by to malo
0: byť. No, tak to je ohromné. A zamestnancov, ktorých vyplácame pravidelne, je 40 tisíc, však?
1: Áno, a to sme ešte nerátali armádu. Tam je 140 tisíc mužov.
2: A ako sú na tom s armádou v Prusku?
1: Je tam 83 tisíc mužov v zbrani.
0: To ešte ujde. Ale zaujíma ma náš možný rival Francúzsko.
1: To je horšie. Je tam 200 tisícová armáda. Ale máme spojenca v Anglicku, výsosť.
0: Milý grof, nepochybujem o ich sile a odvahe. Ale anglické loďstvo nám pri alpských končiaroch a v českých kotlinách ťažko bude môcť pomôcť. Je to zlé.
1: Nie je to najlepšie, lebo asi polovica vojakov čaká na Turkov.
0: I napriek tomu, že sme s nimi uzavreli mier?
1: Áno. Denne čakajú na rozkaz vašej výsosti. A ten mier s Tureckom je dosť nespoľahlivý.
0: Viem. A ďalší vojaci sú rozptýlení v Čechách, na Morave, v Sliezsku, v holandských državách a inde v Európe. Bez dostatočného žoldu a výcviku.
2: A výplata žoldu je vážne ohrozená, však, pán minister.
1: Áno, je to tak.
0: Rozumiem tomu tak, že ak uhorský snem neodhlasuje vojenské príspevky, môžeme sa tu v Hofburgu s celým dvorom zbaliť a ja môžem vstúpiť do kláštora.
1: Je tu isté riešenie. Treba zmeniť daňový systém a dane z provincií sa musia sústreďovať tu v centre.
0: Ďakujem vám, pán minister. Budem o tom uvažovať. Zatiaľ preskúmate všetky výplaty úradníkov a upozorníte ma na vyplácanie nezmyselných apanáží. Od tejto chvíle obmedzíme všetky výdavky na dvore i v úradoch. Zároveň vám oznamujem, že v najbližšom čase amnestujem niektorých generálov uväznených pri páde Belehradu. Zatiaľ je to všetko, páni. Ďakujem vám.

V Leopoldovskom krídle Hofburgu bola napätá nálada. Hodina holdu sa blížila, ale Mária Terézia ešte stále nevyšla von zo svojich komnát. Toaleta jej trvala príliš dlho. I napriek 5. mesiacu tehotenstva i smútku za otcom chcela byť pôvabná. Pre túto príležitosť si zvolila žlté šaty s oválnym výstrihom obrúbeným perlami. Cez plecia si prehodila kožušinový plášť. Ešte si musela ustrážiť účes. Nechcela, aby jej vytvorili na hlave francúzsky účes v štýle babylonskej veže. Trvala na tom, že stačí vlasy jednoducho začesať a na čelo si zastokne diadem s briliantmi. Skutočnou príčinou jej meškania však bola grófka Alžbeta Frizová, jej niekdajšia dojka. Tá sa vybrala v preoblečení medzi ľud, aby zistila, čo hovorí o budúcej panovníčke.

0: No konečne ste tu, moja milá. Už som sa o vás bála, že si vás v tej krčme nechali.
1: Bolo to naozaj ťažké, veličenstvo. Ťapkali ma po zadku, strkali mi paprče do výstrihu. Pripití chlapi mi dávali tie najhnusnejšie návrhy. Podstatné je, že ma nikto nespoznal a veľa som sa dozvedel.
0: Vrav, rýchlo vrav, čakajú na mňa. Ako zvláštne voniaš.
1: Povedzte rovno, že smrdím. Nepomôže mi ani liter francúzskej voňavky. To razí zo mňa pivo. Musela som si s nimi pripíjať.
0: Dobre, plzeňské je chutné. Ochutnala som ho raz na poľovačke s otcom. Po pečenom diviakovi. Veľmi chutné. No ale vravte, Alžbeta, horím od zvedavosti.
1: Tak poprvé, o Františkovi Lotrinskom hovorili, že je zradca. Že sa votrel do priazne neskúsenej dievčiny. To ako do vašej. A že nemôže byť spoluvládcom, lebo Habsburgovci po meči vymreli. Má prísť vraj iný, energický a skúsený muž.
0: A povedali aj meno?
1: Vraj by to mohol byť Karol Albert, bavorský kurfürst.
0: A o mne? O mne čo hovorili?
1: Dobré i zlé. Daktori vás chválili, že sa poriadne najedli mesa. Niektorým sa páčite, že ste krásavica a chlapi, no. Hambím sa vám to povedať. Najradšej by sa s vami...
0: Rozumiem, rozumiem. Čo už s nimi? Aj chlapi sú ľudia, však Alžbetka.
1: Ale veľa sa hovorilo aj o pruskom kráľovi a o Sliezsku. Vraj zhromažďuje armádu. Tomu som však veľmi nerozumela.
0: Takže už aj o tomto sa tára po krčmách. A barón Bartenstein mi neverí. Zavolajte mi ho. Musí prísť ku mne, hneď.
2: Barón Bartenstein práve prichádzal z nádvoria. Bol modne vyobliekaný, žabo sa mu však trochu skrivilo. Pred dvojkrídlovými dverami si ešte rýchlo naprával parochňu a skontroloval lakovky.
3: Veličenstvo, Viedeň na vás čaká a chce vám padnúť k nohám. Aj ja s ňou.
0: Nechajme to, môj milý. Pruský kráľ zhromažďuje v Sliezsku vojsko. Lichôtky počkajú.
3: Nevylučujem, že pruský kráľ sústreďuje vojsko. Možno chystá manévre.
0: V hláseniach z Bratislavy sa hovorí o možnom útoku na Sliezsko. A to isté sa povráva i v našich krčmách.
3: Prosím, aby ste teraz zachovali rozvahu. Ľudia sa na vás tešia. Toto je váš výnimočný deň.
0: Pán barón, tým ostatným zostarnutým byrokratom sa nečudujem. Ale prečo vy strácate súdnosť? Vám som doteraz bola nútená najviac dôverovať. Ste bystrý človek.
3: Ďakujem za pochvalu, ale platia tu predovšetkým isté prírodné zákony. Jar, leto, jeseň, zima. Teraz je koniec jesene. Predvčerom na Martina prvý raz nasnežilo. Cesty sa rozmočia.
0: No a?
3: Nejaký rozumný vojvodca nezačne vojnu začiatkom zimy. A pruský kráľ je rozumný. Veľmi rozumný.
0: Takže si nemám robiť starosti?
3: Tak to vyzerá, vaše veličenstvo. Horšie je to však s našimi generálmi. Po vašej nečakanej amnestii sa mnohí stiahli na svoje majetky a odmietli návrat do armády. Jeden prešiel dokonca ku Karolovi Albertovi. Zostal nám len maršal Najperk.
0: Ďakujem vám, pán barón. Aj keď to nie sú dobré správy. Vždy mi musíte vravieť pravdu.
2: Mária Terezia sedí sama na bohato zdobených nosidlách. Už je usmiatá a varia je šťastná. Jej krásu oceňujú všetci, šepkajú si, že je ako dobre vyvinutý strapec hrozna a vlasy jej v novembrovom slnku žiaria ako zlato. Ženy súcitne vzdychajú, že určite prechladne a dieťatko s ňou. Ďakujú jej za múku i za meso z panovníckej zvernice. Boja sa o ňu, že toľký striehnu na jej chyby a vystrihajú ju pred celou tou vyfintenou háveďou. Sú s ňou spokojní a mnohí ju začínajú milovať, svoju kráľovnú.

0: Slávnosť sa skončila a Mária Terézia sa utiahla do svojej pracovne.
1: Nie, neľahnem si, Alžbeta. Pochopte, nie som unavená, ešte mám prácu. Zavolajte mi jeho výsosť, môjho manžela a baróna Bartensteina. A dajte mi doniesť krčach čerstvej vody. A pre pánov krčach dobrého vína.
2: Gratulujem, vaše veličenstvo. Zvládli ste to vynikajúco.
1: Úspech na ulici ešte nemusí nič znamenať. Škoda reči, dôležitejšie je teraz iné. Tam som sa náhodou dopočula o akýchsi dekretoch z Bavorska. Čo to má znamenať, pán barón?
3: Nechceli sme vás rozrušiť pred tou slávnosťou, vaše veličenstvo. Je to celé vlastne dosť smiešné. Bavorský vyslanec, gróf Jettenbach, rozposlal dekréty na všetky dvorské úrady vo Viedni, že Karol Albert ich povoláva na audienciu do Mníchova.
4: Vtipné.
1: To nie je vtipné, to je podlé. Ešte ani nie som poriadne na tróne a už ma chcú z neho zosadiť. Určite je za tým tá jeho zmia Mária Amália Habsburská. Vraj krv z našej krvi. Karol Albert v jej mene píše nechutné protesty proti pragmatickej sankcii na všetky panovnícke dvory. Nechutné, naozaj nechutné. Ako strašne by chcel panovať aj na druhej strane Alp. Tu vo Viedni, v Čechách i na Morave a kto vie kde ešte. Stále je urazený, že môj otec ma nevydal za jeho synáčika. Teraz treba konať. Čo urobíme, páni?
3: Už sa stalo. Naši najvyšší hodnostári bavorské dekréty ani neodpečatili a vrátili ich. Bavorskému vyslancovi sme oznámili, že je z našej krajiny vyhostený.
1: Ó, bravo, páni. Ja vám zase chcem oznámiť, že som poslala do Berlína osobitného splnomocnenca markíza Bottu. Pruský kráľ tam o 3 týždne poriada vojenský karneval. Musíme zistiť, čo zamýšľa.
5: Tu je list od neho, vaša výsosť. Vyzerá to ako kondolencia. Adresoval ho mne.
1: Zaujímavé, že písal práve vám. S úprimnou účasťou som prijal správu o strate, ktorú utrpela vaša kráľovská výsosť cisárovou smrťou. Táto udalosť pohne celou Európou a môže mať nepríjemné následky, lebo išlo o nepredvídanú udalosť. Poznáte moju úctu a priateľstvo, ktoré som k vám vždy prechovával. V duchu týchto pocitov prosím vašu kráľovskú výsosť, aby ste ma pokladali za vášho dobrého a oddaného bratanca. Váš Frederik. Dobrý a oddaný bratanček vám kondoluje zaujímavým spôsobom. Keď vám písal, boli ste vojvodom a za spoluvládcu som vás ustanovila len pred pár dňami. Povýšil vás teda skôr ako ja.
5: Veličenstvo, ja za to naozaj nemôžem.
1: Verím vám, František. Isté je, že týmto chcel váš oddaný bratanček vraziť kliň medzi nás dvoch. Poďme však ďalej. Čo nám píše saský kurfist a poľský kráľ v jednej osobe? Ani on nesúhlasí s mojim uvedením na trón?
3: Nesúhlasí ani on. A upozorňuje, že neuznáva nejaké spoluvládnutie vášho manžela.
1: Poznáme, to stará pesnička. Nech sa dajú vypchať. Obaja. Styky prerušíme aj so Saskom. No už veru, máme žičlivých susedov.
3: Práve preto musíme čím skôr zvolať uhorský snem a vaše veličenstvo sa musí dať v Bratislave urýchlene korunovať.
1: Súhlasím. A od uhorských stavov musíme získať výraznú finančnú podporu. Musíme doplniť pokladnicu, ale aj pluky. Obávam sa, že to do Vianoc nestihneme. A mne bude stále ťažšie a ťažšie. Ďakujem vám, pán barón. Na dnes by to stačilo.

Mária Terézia si nežne pohladkala brucho a usmiala sa na Františka. Strhala mu z hlavy parochňu a prehrabávala sa mu v hustých kučeravých vlasoch. Nasledujúcu nedeľu pár dní pred štedrým dňom zjavil sa vo Viedni gróf Gustav Gotter, osobitný vyslanec pruského kráľa. Cestou sa podľa kráľovských pokynov náročky zdržiaval, aby mierové návrhy odovzdal až vtedy, keď pruské oddiely už prekročia hranice Sliezska. Gróf Gotter mal povesť dobrého diplomata a vo Viedni ho mali radi. Kráľovná ho však odmietla prijať, lebo bola v 6. mesiaci tehotenstva a práve sa necítila najlepšie. Napokon ho prijal František Lotrinský.

0: Prekonal som dlhú a namáhavú cestu. A prichádzam s úprimnou vôľou ako záchranca monarchie. V jednej ruke nesiem ochranu vášho Slieska a v druhej korunu pre vás, vojvoda Toskánska.
1: Môžete mi to objasniť trochu podrobnejšie, pán grof?
0: Prusko sa vám ponúka za verného priateľa. Môj kráľ je ochotný vám pomôcť. Skrátim to. Všetkými možnými prostriedkami budeme brániť záujmy pragmatickej sankcie. Nebude to ľahké. Bude treba i bojovať.
1: Rozumiem tomu tak, že pruský kráľ toto riziko nepodstúpi zadarmo. Akú protislužbu očakáva?
0: Môj kráľ viedenskému dvoru dokonca poskytne 2 milióny zlatých v hotovosti.
1: A čo očakáva od nás, pán grof?
0: Odstúpenie Slieských provincií.
1: Ponuku musíme v pokoji uvážiť. Idú Vianoce.
0: Obávam sa, že na to nebude času. Tu je list. Nech sa páči, vaša výsosť.
1: Chcete tým povedať, že vaše oddiely sú už v Sliesku?
0: Presne tak, vaša výsosť.
1: Tak prečo to bola pravda?
0: Chápem, že vás to prekvapuje. Ale naša ponuka je naozaj veľkorysá. Pri čítaní listu si všimnite bod, že pri voľbe cisára budeme hlasovať za vás.
1: Ach, áno, áno.
0: Varitých pár kniežatstiev nestojí za posvetnú korunu Karola Veľkého.
1: A vaše oddiely sú naozaj v Sliesku?
0: Pošlite tam kuriérov a presvedčíte sa. Situácia je vážna.
1: To je zle. Ako poznám Máriu Teréziu, kým bude v Sliesku, čo je len jediný vojak, kráľovná nebude ochotná rokovať.
0: V tom prípade môj kráľ ponúkne finančnú i vojenskú pomoc Sasku a Bavorsku.

0: Na druhý deň sa uskutočnila tajná konferencia. Ťažkopádni poradcovia Márie Terézie boli proti akejkoľvek konfrontácii s pruským kráľom a navrhovali ponuku prijať. Jedine baron Bartenstein sa postavil proti vydierackej ponuke.
1: Dokiaľ bude v Sliezsku jediný pruský vojak, s nikým nebudem vyjednávať. Toto je moje konečné slovo.

0: Začala sa vojna. 40 tisíc Prusov sa valilo do Slieska proti 6 tisíckam obrancov v rakúskych posádkach. Ľudia vo vojne trpeli, mreli, ale sa aj rodili. V marci prvý raz zaplakal i syn Márie Terézie. Dali mu meno po strýkovi Jozef. Narodil sa teda Jozef II.
1: Len kríč, synáčik, kríč. Nech tvoj hlas prenikne cez stáročné hradby a nech zobudí celý zatuchnutý hrad. Nech ťa počujú priatelia i nepriatelia za jeho hradbami.
2: Mária, si šťastná.
1: Som veľmi šťastná. Teraz sa môže pritrafiť čokoľvek, len tak ľahko sa nepoddám. Máme následníka trónu a cítim sa opäť mladá a silná. Ach, František, koľko nádejí vkladám do tohto malého zošúvereného telíčka.
2: Si krásna, Mária. Vlasy ti žiaria ako zlato.
1: A môžem sa zasa voľne pohybovať. Môžem aj behať, tancovať. Len keby nebolo toho nešťastného Slieska.
2: Sliesko sme prakticky vyprázdnili. Máme tam len zo pár posádok.
1: Je to smutné, František. Sotva som začala vládnuť, už musím spoznávať reč krvi. Je to strašné, že v mojom mene sa vypaľujú dediny a umírajú ľudia. Občas pochybujem o tom, či som sa vtedy rozhodla správne. Či som nemala prijať ponuku pruského kráľa.
2: Aj ja o tom neraz uvažujem. Možno tí starci mali pravdu.
1: Pravdu? Im ide vždy najprv o vlastné pohodlie a plné vrecko. Včera som si spomenula na to, čo mi nedávno povedal ten zaujímavý markíz Portugalska pán Tarouk. Vládcovou povinnosťou je neustupovať pred násilím a vydieraním. Myslím, že cesta, po ktorej som vykročila, je dobrá cesta.

0: Vaše veličenstvo, čakajú vás páni ministri.
1: Nech čakajú. Hodiny jazdy beriem kvôli uhorskej korunovácii. Nemôžem sa tam blamovať. Konečne nie som tehotná a môžem sa venovať aj tomuto.
0: Ale vás to jazdenie teší až priveľmi.
1: Teší ma, to priznávam.
0: Ale nepreháňajte to. Všetko s mierou, výsosť.
1: Pomôžte mi so sukňou, moja milá. A trošku mi upravte vlasy. Nemôžem čakať na komorníčku, keď už tak meškám.
0: A to sa ani nepreoblečiete, výsosť?
1: Nemám čas. A sukňa mi dobre ukrie jazdecké nohavice aj semišové čižmičky.

0: Pozdravujem vás, páni. Tak, čo máme dnes nové?
1: Z Osaska prišli nepríjemné správy. Maršal Bel Isl, zaťatý nepriateľ všetkých Habsburgovcov, je na cestách. Navštívil Berlín a teraz je v Lipsku. Vo Francúzsku chce presvedčiť Ľudovíta 15., aby sa pripojil k Bavorsku a začal vojnu proti nám.
2: Veličenstvo, francúzska verejná mienka je proti nám.
0: Nech je. Vráťme sa ešte k tomu Sliezsku.
1: Od našich agentov som sa dozvedel, že v Drážďanoch rokovali aj oddelení našich držav.
0: To som naozaj zvedavá.
1: Prusko chce Dolné Sliezsko. Horné Sliezsko prisúdili Sasku. Sasko si však nárokuje aj Moravu, alebo východné Čechy s Prahou.
0: A čo náš Karol Albert? Ten sa nehlási o svoj podiel na lupe?
1: Karol Albert siaha po českej korune. Robí si nárok aj na Horné Rakúsko. To všetko je proti saským záujmom.
0: Tak vidíte, páni. Celú jar som žila v tom, že v Drážďanoch máme spoľahlivých partnerov. Všetky európske mocnosti mi slúbili, že hoci aj vojensky donútia Fridricha, aby rešpektoval pragmatickú sankciu.
1: To bolo vo februári, veličenstvo. Teraz je máj.
0: No a? Slovo treba dodržať aj o rok. Aj o 10 rokov. Pani, namiesto toho, aby ste mi pomohli, vyžívate sa v mojom trápení. Uvedomte si, že sme v stálom nebezpečenstve. Je potrebné, aby ste mi uľahčili rokovanie s Maďarmi. V Uhorsku sa rozhodne o našom bytí či nebytí.
3: Uhorské stavy si však osobujú práva urážajúce váš majestát nezmyselnými ustanoveniami o akomsi palatínovi s obrovskými právomocami okliešťujú právomoc vášho veličenstva ako uhorskej kráľovnej. Veď tým si pílime konár pod sebou.
0: Absurdné.
4: Myslím, že všetci uznávame taktickú nevyhnutnosť získať si uhorských magnátov ich pluky a ich finančnú hotovosť. Ak im však vyjdeme v ústrety, hrozí tu odtrhnutie od Viedne.
3: Hrozí nám, že záležitosti uhorských baní a solivarov sa budú spravovať cez uhorskú dvorskú komoru. Stratíme tak kontrolu nad zlatom a striebrom Horného Uhorska. To je vážne.
0: Mlčala by som na vašom mieste, pán minister. Ak chcem získať dostatok financií, budem musieť dať do talianských záložní dokonca rodinné šperky, tak je to.
4: Náš vojenský aparát potrebuje pružnosť. Nemôžeme vždy čakať na odsúhlasenie uhorským snemom.
0: To je pravda, výsosť. Pochopte však, že chcem byť naozajstnou uhorskou kráľovnou a vládnuť budem v rámci ich obyčajov a ich zákonov. Budú mi pomáhať z vlastnej vôle, nie z prinútenia. Mimochodom, ráčte si všimnúť niektoré ustanovenia ich snemu. Napríklad o tom, že sa zaručuje osobná sloboda občana. Alebo že anonymné udania sa neberú do úvahy. Ľuďom sa páči aj to, že vojenskí velitelia nesmú vyberať dane a mýto.
4: Veličenstvo, a vy si myslíte, že Pálfyho správcovia zaobchádzajú s osedliakmi inak, ako je zvykom u nás?
0: To neviem. Ale naše osvietenské myslenie by im mohlo byť vzorom aj v takýchto situáciách. A pokiaľ ide o dane, prisľúbila som im, že dane budú vyberať uhorskí ľudia. Tí budú aj verbovať mužov do armády.
3: Ak sa im to podarí.
0: A prečo nie? Nepochybujem o ich dobrom úmysle. Páni, stmieva sa. Je čas, aby ste sa venovali aj vašim rodinám. Ja ešte musím dokončiť lekciu v jazdeckej škole. Korunovácia sa blíži.

Posledný júnový týždeň roku 1741 plaví sa z Viedne do Bratislavy slávnostne vyzdobená flotila. Podľa korunovačného poriadku na pôdu kráľovstva má ako prvý vystúpiť kráľovský pár. Stalo sa. Potom sa František Lotrinský oddelí od svojej manželky a odteraz sa už nemôže oficiálne ukazovať po jej boku. Mária Terézia sa ocitla v stane pri porcelánovom umývadle, poumývala sa a komorné ju prezliekli do krásnych korunovačných šiat. Životík je posiatý rubínmi, smaragdmi a briliantmi. Šaty sú nádherné a zdôrazňujú jej stále štíhly pás. Sú však ťažké. Veľmi ťažké.

0: plátim pálfy, nesie na červenej poduške štefanskú korunu, najvyšší krajinský sudca žezlo, chorvátsky bán, ríjské jablko a hlavný pohárnik, kráľovský meč. Korunovačné klenoty sú už na oltári. Nasleduje prísaha. Mária Terézia boská chladný kov a odriekava text prísahy o potrebe zachovania spravodlivosti a mieru. Pri čítaní evanjelia hlavný komorník zoberie meč z oltára a opášení Máriu Teréziu.
1: Teraz nesmiem zlyhať. Nič by mi neodpustili.
0: Vytrhla ťažký meč z pošvy a švihla ním na obe strany ako symbol obrany viery a vlasti.

0: chcete, aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa? Po trojnásobnom súhlase vravím: Vivat Rex!
2: Vivat Rex! Vivat Rex!
3: Výsosť Rex!
0: Výsosť, zaujmite svoje miesto na tróne!

0: Na nábreží Dunaja je navršený korunovačný pahorok. Vyparádeného hnedáka vedú dvaja husári. Máriu Teréziu vysadia na koňa, vystupuje na vrchol návršia, ostrohami pristaví koňa, vytiahne meč a zamávaním najprv k Dunaju a potom na všetky svetové strany. Bezchybne zvládla najťažšiu časť bratislavskej korunovácie. Vydýchla si. Korunovačná hostina sa môže začať. Pár dní po bratislavskej korunovácii sa život Márie Terézie vrátil do svojich koľají. Svoje kráľovstvo ubránila. Do jej života však okrem práce patrila aj zábava a večierky do rána. A takto to potom šlo celé roky. Usilovala sa udržať pokope celé kráľovstvo a vládnuť spravodlivo. Deti rástli a ona sa už pomaly blížila k 40. K jej oddaným spolupracovníkom patrí aj bystrý muž, gróf Tarouka.
1: Dobré ráno, vaša výsosť. Už som sa obával...
2: Dobré ráno, milý Tarouka. Vidím, že sa na mňa hneváte. Zaslúžim si vašu kázeň.
1: Výsosť, s tými zábavami to trochu preháňate.
2: Viem, ale robí mi to dobre. Vy ste mi tam chýbali. Prečo sa uzatvárate pred svetom? Máte asi nejakú lásku.
1: Nemám nejakú lásku, len vašu priazeň a som rád, že si môžem plniť svoje povinnosti za každých okolností.
2: I vtedy, keď vaša cisárovna a kráľovna pretancuje celú noc, ráno si nevyzlečená pol hodinku zdriemne a potom uteká do zámockej kaplnky na omšu. Ale v práci som presne však.
1: Výsosť, prikázali ste mi ako kráľovná...
2: Už som vám povedala, môj milý, aby ste mi nehovorili výsosť, ale jednoducho madam.
1: Madam, pred 10 rokmi ste mi hovorili, aby som vás vystriehal pred možnými chybami.
2: Vždy len v súkromí a medzi štyrmi očami. Chválim vás, doteraz sa vám to darilo.
1: Musel som dlho študovať vašu povahu. To vždy budí závisť a žiarlivosť. Hoci pre vás som ochotný to strpieť. No, vidím, že moja námaha je márna.
2: No, dobre, milý gróf. Konečne mám taký rok, že nie som tehotná. Zbožňujem tanec. A tak som sa vybláznila.
1: Na aký čas, madam? Na týždeň? Na dva?
2: Možno, len na dva dni.
1: Ste krutá k sebe, madam, i k tým, čo vás naozaj milujú.
2: Viem, že už nie som najmladšia, ale pochabili sme sa ako malé deti. Ja som bola pastierkou.
1: Madam, práve tieto hry panovničke vôbec nepristanú.
2: Bolo to však také milé. Aj s nakúkaním do okienka v improvizovanej besiedke. Mládenec sa blíži nocou a ona zmiera láskou na lôžku.
1: Výsosť, toto nemôžem počúvať.
2: Ach, priateľ môj. Veď ja som taká istá žena, ako sú ostatné grófky a markízy. Aj tak vám ďakujem za každé dobré myslené slovo, hoci aj prísne. Už 10 rokov sme dennodenne spolu a robíte zo mňa lepšieho človeka. Vedzte však, priateľ môj, že som čistá. I v tej špine, ako sa tu navzájom strašíme. Nebojte sa, mám vieru ako tyrovská sedliačka. Boh ma chráni. Akurát, že sa nemôžem zabaviť tak dobre ako moji poddaní. Každý sa na mne pristaví pohľadom. Každý ma sleduje.
1: Vaša prítomnosť, madam, ako by posvedcovala všetky tie frivolnosti.
2: A čo? Mám opäť začať s komisiou cudnosti? Mám vyťahovať speváčky a herečky z postelí našich magnátov a eskortovať ich za hranice? Aby sa mi smiala celá Európa? Z toho som už vyrástla, Tarouka. Ste mojim kráčajúcim svedomím. Nevzdám sa vás. Ale nikdy ma nesmiete sklamať.
1: Nie ste bábika, madam. Ubránili ste zdedený trón. Ste matkou 10 detí a manžela ste priviedli k najvyššej pocte, je rímským cisárom. Ste zrelá, krásna a múdra. Ja chcem, aby vás ľudia naozaj milovali, aj keď budete slabou starenkou.
2: Stačí, môj milý, lebo ma rozplačete. Daj mi sa radšej do práce. Kto čaká v predsieni?
1: Grof Haugwitz prosí o prijatie. A po obede čakáme nášho prvého ministra z Paríža.
2: Ach, áno, rada sa s ním porozprávam.

0: Súhlasím s vami, pán minister. Priebeh uhorského snemu nemôžeme ponechať na náhodu. Uhorsko musíme zapojiť do reformy. Ja dúfam, že to ľudia budú vnímať ako pokrok.
1: Len počkajte, veličenstvo, keď sa nám ozve kardinál Migaci so strašiakom slobodopurárstva.
0: U mňa s rečami o bezbožníctve nepochodia. Práve idem zo svätej omše a cítim sa o mnoho mravnejšie ako mnohí preláti. Napríklad vesprémsky biskup Martin Biro na moju prosbu zozbieral vraj len 400 zlatých. Sám veľmi dobre viete, že výnosy z tohto biskupstva sú najmenej 100 000 zlatých.
1: Všetci biskupy dostali od vašej výsosti osobné listy, že po skončenej vojne potrebujete peniaze na úhradu štátneho dlhu.
0: Ja som sa ponížila. A oni tvárili sa, že nemajú ani halier. Vraj majú dlžoby a musia splácať aj úroky. Nech vraj ráčim poprosiť Zemanov župách. To je hanba. Vyzbierali pár tisíc a my máme deficit 12 miliónov.
1: Ja som to predvídal.
0: Dúfala som, že prejavia ku mne aspoň trochu lásky. Neprijavili ani štipku porozumenia. Nasnem do Bratislavy. Prídem s presným plánom zdanenia vysokého kléru a šľachty. Podaním naopak. Poskytnem úľavy.
1: Veličenstvo, takýto frontálny útok sa nemusí dobre skončiť. Najprv by sme mali zdaniť len klér. Môžeme sa oprieť o dávne práva uhorských kráľov. Horšie to bude s uhorskou dvorskou komorou. Predstavte si výsosť, že nedávno pánovi Adamovi Kolárovi zamietli žiadosť o vstup do archívu komory. Vraj potrebuje odporúčanie, toľká bezočivosť.
0: Taký dôveryhodný muž, ako je Adam Kolár, nepotrebuje nejaké odporúčanie. V Bratislave sa zbytočne boja o svoje tajomstvá.
1: A napokon, veď on je Slovák, dobre pozná tamojšie pomery.
0: Keď už o tom hovoríme, pán minister, tá Kolárova expertíza o snevoch a zákonodarstve je prvotriedna.
1: I mňa nadchla jeho neúprosná logika. Čím väčšmi rastú majetky šľachty a cirkvi, tým väčšmi klesá podiel majetku kráľa a ohrozuje sa tým stabilita krajiny. Adam Kolár vraj dokončil aj ďalšiu knihu.
0: Počula som o tom. Nestihla som si ešte prečítať.
1: Určite príde na pretras aj otázka poddanstva.
0: Rátam s tým, pán minister.
1: V každom prípade treba zbaviť roľníkov neprimeraných bremien. Ak chceme od nich viac daní, musíme im umožniť, aby zbohatli.
2: Udalosti Máriu Teréziu zaskočili. Snem sa ešte ani nezačal a už tu bola roztržka. Dostala protest, že kniha Adama Kolára uráža uhorské zákony a všetky stavy uhorského národa a že popudzuje poddaných proti zemepánom.
0: Ako sa dostaneme z tejto šlamastiky? Sú tam naozaj ostré formulácie.
1: Nie je šťastné ani diplomatické, že Kolárova kniha vyšla pred začatím uhorského snemu.
0: A kedy mala výjsť? Po sneme? Veď všetci vieme, čo sme tým sledovali.
1: Pán Kolár mohol spis predložiť len vám a prípadne vybraným osobám v Uhorsku. S publikovaním mohol trochu počkať.
0: A čo mám robiť teraz? Mám rozpustiť snem? Alebo mám úbohého Kolára vydať rozzúreným uhorským poslancom, aby ho nebodaj upálili aj s knihou?
1: Ani jedno, ani druhé, veličenstvo. Pán Kolár je učený muž a veľmi pomohol trónu. Plne sa stotožňujeme s jeho názormi vo všetkých otázkach. Odporúčam, aby vaše veličenstvo napísal osobný list uhorskému kancelárovi Esterházimu, že s okamžitou platnosťou zakazuje predaj Kolárovej knihy, a to až do preskúmania jeho obsahu. Kolár vyjde z tohto bez újmy a staví sa u pokoja.
0: Ak to nám uverí?
1: To neviem. A pán Kolár nech sa bráni. Je autor. Má na to právo.
0: Sme tvrdí voči nemu. Ako to príjme?
1: Ja sa o neho nebojím. Je to otvorená hlava a tvrdá slovenská nátura.
0: Vraj sa ich najväčšmi dotkli vety o zlom zaobchádzaní s poddanými.
1: Chystajú sa tam vraj rebelie.
0: Ja by som im ich dožičila. Odteraz budeme všetky sťažnosti poddaných dôkladne evidovať. Ja im ukážem. Ešte im to môžem zrátať pri prerokovaní urbárskej reformy v Bratislave.

0: Márii Terézii pribúdali priatelia i nepriatelia. Zvládla útok uhorských stavov, prežila smrť mnohých priateľov a zázrakom sa vyhla smrti, ktorá si brala obete moru. Z úľavou vstúpila do chladnej krypty a pohrúžila sa tam do ťaživých myšlienok.
1: Onedlho by som mala osláviť 50. Moji pochlebovači by mi určite vystrojili veľký cirkus. Ale ja nestojím o takúto slávu. Vonku morkosí ľudí. A ja som tiež mnohým spôsobila veľa utrpenia.
0: Vlna pravých kiahní premohla jej matku. Potom si vzala synovú ženu. Pri jej opatrovaní sa nakazila aj ona. Prežila. Dcéra Mária Kristína porodila dieťa. Umrelo jej. Ležala v horúčkach a trpela. Jej krásnu dcéru Alžbetu zohavili kiahne. Navždy je odsúdená žiť v ústraní.
1: Ešte jeden takýto úder a vzdám sa trónu. Odídem do kláštora.
0: Žaluje sa v liste priateľovi Taroukovi. On jej odpovedá.
2: Nie, vznešená pani. Život sa musí žiť na poste, ktorý sme si vydobili. Ustupovať nie je v povahe vášho veličenstva.
0: Tak teda neustupuje. 18. augusta 1765 ju bolesť bodne rovno do srdca. Jej spoluvládca a manžel František Štefan umrel na zápal pohrudnice počas svadobnej hostiny v Innsbruckom zámku. Odvrhla líčidla, dala si hneď ostrihať dlhé a ešte stále krásne vlasy, zahalila sa do čiernej a sivej farby. Vedome potláčala svoje ženské pôvaby a energiu sústredila na presadzovanie nového spoluvládcu, syna Jozefa II. Ľudia ho nemilovali, mal tvrdú povahu. I tak mu dala voľnú ruku.

0: Jozef, nemôžem súhlasiť s tvojou cestou do Poľska. Ani si nepokladal za potrebné povedať mi to. Ale už som si zvykla.
1: Mám právo moci.
0: Si tvrdohlavý. Beriem to ako fakt. Ale spôsobuješ mi veľké utrpenie. Nekonečné cesty ťa unavujú. Venuješ im svoje najlepšie roky. Radšej, keby si mi pomohol udržiavať v lepšom poriadku kraje, ktoré si doteraz precestoval.
1: Tak predsa tie moje cesty majú nejaký význam.
0: Za 2 mesiace nemôžeš preniknúť k podstate problémov. A ty sa navyše zabávaš dobrodružstvami, ktoré prežívaš zahalený inkognitom. Čo vlastne chceš vidieť v Poľsku? Je tam chaos. Ľudia nás prijímajú ako votrelcov a nebudú úprimní. Je to diplomatická chyba. Váňaš ma do hanebnej pozície. My, katolíckí monarchovia, sa ako nedočkavé súpy zúčastňujeme na delení oslabeného Poľska. A to za spoluúčasti pruského kráľa, zaprisahaného nepriateľa nášho rodu. Vec, že nás sleduje celá Európa.
1: Ale veď ja sa vrátim. Priznajte si, či moja cesta po Čechách nebola užitočná aj pre vás. V náhodných rozhovoroch som získal veľa cenných informácií.
0: Musím ti však povedať, že krivdíš kniežaťu Furstenbergovi. Položenie sedliakov opísal veľmi presne.
1: Sedliaci sú leniví, nerozmýšľajú a niektorí celkom zdiveli.
0: Áno, ale on napísal aj príčinu. Spôsobila to dlhoročná hrabivosť miestnej šľachty. Čaká nás podobná skúška, ako to bolo s uhorským urbárom. Namiesto vďaky dostávam hlásenia o vzburách. Urbár sabotujú župní úradníci, ale aj poddaní. Som bezradná.
1: Zastali sme na polceste. Urbár nie je dosť precízny.
0: A ty radšej odcestuješ a mňa necháš až po uši v problémoch.
1: Práve naopak, mamička. Chcem predchádzať ďalším problémom. Študoval som tajný spis od pána Kolára. Je to pozoruhodná práca. Kolár navrhuje zdaniť aj šľachtu. A úrady chce obsadzovať aj neurodzenými ľuďmi. Navrhuje zrušiť nevoľníctvo a zaviesť liberálny urbár. Aj pre poľské územie by sme mohli vykonať veľa dobrého.
0: Dobro získaného územia. To je len pláštik všetkých dobyvateľov.
1: Myslel som si, že pánovi Kolárovi dôverujete.
0: Naozaj mu dôverujem. Zarazilo ma však, že spolu s pánom Rozentálom a Bencúrom historicky zdôvodňujú nároky uhorskej koruny na pripojené územia v Poľsku. Vieš, čo sa o mne hovorí po európskych salónoch? Vraj plače, fňuká, ale berie. To je hanba. A ty ešte chceš ísť do Poľska?
1: Tým, že sme vstúpili do Poľska, oddialili sme od seba hranice Ruska. Keby sme tak neurobili, Rusko a Prusko si uchmatnú väčšie kusy.
0: Podľa teba si vždy v práve.

0: A to je slabý stroj na poháňanie veľkých myšlienok. Na zmenu sveta k lepšiemu.
1: Mamička, mám vás rád a vážim si vašu prácu, ale ja mám 30 rokov. Som plný síly a túžby niečo dokázať. Chcem pokračovať vo vašej práci. Svet sa prudko mení, musím to brať na vedomie.
0: Jozef, ak už chceš ísť, vyber sa do Poľska teraz v lete, aby si neochorel. Chcem, aby si bol v jeseni doma. Čaká nás reforma školstva. To bude zasa kriku. Chcem, aby to zasiahlo všetky školy, od najnižších až po univerzity.
1: Mamička, váš sen z mladosti sa určite uskutoční. Určite už máte všetko dobre premyslené.
0: Nepochybuj o tom. Tak sa priprav na cestu. Nič nesľubuj a radšej veľa vykonaj.
2: Jozef II. Putoval po krajine a Mária Terézia bdela nad kráľovstvom. Prišiel však deň, keď zoslabnutá nečakanou chorobou vypustila z rúk vladárske žezlo. Je streda 29. novembra roku 1780. Vlhká tma kladie zmáčané prsty na vychladnuté sklá hofburského zámku. V poslednom čase sa tam svieti dlho do noci. Osobný lekár Márie Terézie, jej spovedník a všetky panovničkyne deti i s cisárom Jozefom II. Sú svedkami jej konca. Nikto nikomu nič nevyčíta. Iba v duchu si všetci myslia, že 63-ročná panovníčka nemusela ísť v studený a daždivý deň na poľovačku k dcére Márii Kristine. Myslia si, že nemusela na dušičky vysedávať v studenej krypte. Ale si aj spýtujú svedomie, či sa o ňu nemohli trochu lepšie starať. Ešte mohla žiť.
0: Lúčim sa s vami. Zdá sa, že najhoršie už mám za sebou. Nie. Nedávajte mi utišujúce prostriedky. Ja to vydržím. Chcem vidieť, ako si po mňa prichádza smrť.
1: Veličenstvo, napravím vám vankúš. Zošmykli ste sa. Zle sa vám leží.
0: No. Leží sa mi dosť dobre na to, aby som umrela. Všetko je také biele. Biele.
2: Plných 40 rokov a jeden mesiac vládla miliónom. Mnohí z nich ju milovali. Bola ich kráľovnou.
3: Na Litere sme uviedli dramatizované čítanie z románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. Scenár Jana Hevešiová, redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Sidi Tobias, Olga Solárová, Karol Machata, Dušan Sabo, Juraj Slezáček, Olga Šalagová, Viktor Lukáč, Peter Bzdúch, Milan Bahúl, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Alfred Svan a Julius Paluš. Zvukový majster Luboš Klásek. Technická spolupráca

zaspí, kým nezaspí černý dym. Nezaspí, nezaspí, kým nezaspí

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorom Danielom Hevierom pozvať prostredníctvom jeho letnej miniatúry do Bystra slnečná nálada. Prajeme vám pohodové počúvanie.
0: Miniatúry. Daniel Hevier, Bystro slnečná nálada.
2: Uprostred asfaltového, zaprášeného, horúceho dňa, uprostred zbíjačiek a kompresorov a električiek, uprostred japonských fotoaparátov a vrážaní do seba, zrazu predo mnou vyrástol žltý dážnik. A pretože široko vysoko to nevyzeralo na dážď, nebol to dážnik, ale slnečník. A pri ňom druhý, tretí. A všetky rovnako žlté a slnečné. Bolo to malé útulné bistro s okrúhlymi stolíkmi a prútenými stoličkami priamo na ulici. Neviem, kde sa tam zobralo. Prisahal by som, že ešte predvčerom tam nič také nestálo. Ako sa to tu volá, bol som zvedavý. Kde si cinkla lyžička, vo dverách sa zjavila usmievavá slečna a ja som si všimol, že nad ňou žiari nápis Bystro slnečná nálada. Zviezol som sa na stoličku, ako by ma na ňu vtlačila čiasi neviditeľná ruka. V tej chvíli sa nado mnou zjavilo slniečko, čašníčka, ktorá sa usmievala ešte aj očami. Jednu kolu, povedal som bez rozmýšľania, lebo slečna bola z tých slečien, pri ktorých sa nedá rozmýšľať. Prosím vás, pane, predsa si nebudete v slnečnej nálade objednávať niečo také obyčajné a prízemné, ako je kola, usmievavo povedala čašníčka. Tak mi prineste, prosím, multivitamínový džús, opravil som sa. Pane Bože, vy máte fantáziu ako spisovateľ, zasmiala sa slečna. Prinesiem vám radšej nápojový lístok. Položila predo mňa plavne list papiera rozmerov školského výkresu. Na to, že to muselo byť celkom nové bistro, bol papier starý, ba veľmi starý. Stálo na ňom nápojový lístok Bystra slnečná nálada. A celkom na spodku bolo ručne dopísané. Ceny platia iba do západu slnka. Vtipné, vtipné, povedal som polohlasne a začal som študovať ponuku nápojov. Slnečný bosk, kytica lúčov, žltá horúčava, hviezdny pocit, úryvok vesmíru, mesačný trblet. Čože, názvy to boli originálne, lenže som si nedokázal nič pod nimi predstaviť. Možno je to účel, svitlo mi. Budú to nejaké koktejly alebo mixované nápoje. A cena bude tiež náležite namixovaná. Už ste si vybrali? Ozvalo sa pri stolíku. Viete čo? Začal som, ale slniečková dievčina ma prerušila. Viem, chcete, aby som vám niečo vybrala ja, ako každý. Ochutnajte tekuté slnko. Uf, zľakol som sa. Dúfam, že nenafúkam, viete, som autom. Čašnička zmizla a v zápätí niesla na podnose štíhly, vysoký, brúsený pohár, z ktorého stúpala jemná para. Dúfam, že mi to nespáli hrdlo, predsedil som a opatrne som si dal prvý dúšok. Páni moji, chutilo to ako oheň. Mal som pocit, že prehltam žeravý meč. Bolo to náramne silné a zároveň jemné a lahodné. To musí byť naozaj samo slnko v tekutom stave, povedal som nahlas a chcel som si objednať ešte pohár. Ale nebolo od koho. Slnečník nad hlavou mi pohasol a ja som znovu stál uprostred rozkopanej ulice. Bystro slnečná nálada sa stratilo. Obzeral som sa dookola. Blížil sa večer a zapadalo slnko.
3: Mami, čo je tomu ujovi?
2: Opýtal sa detský hlások. Asi dostal úpal od slnka, odvrkol dospelý hlas a ani netušil, akú má pravdu. Pil som číre slnko. A to s človekom poriadne zakrúti.

0: Prózu Daniela Heviera Bystroslnečná nálada z cyklu relácií Miniatúry dramaturgicky a redakčne pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Boris Farkaš a Soňa Ulická, zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, režia Táňa Tadlanková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Počúvate rádio Litera.
2: This isn't sometimes

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný S prvými dňami leta uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? Pripravené je pásmo Ľubomíra Podušela Maliar zo Žltého domu o významnom holandskom maliarovi Vincentovi van Goghovi, postimpresionistovi, ktorého diela sa vyznačujú výraznými farbami a dynamickými ťahmi štetca. Z mnohých jeho obrazov akoby vyžarovalo slnečné svetlo a energia prírody. Indiánska rozprávka Otakara Kožínka rozpovie príbeh o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Vysielací blok uzavrieme veršami Valéra Mikulu Čakanie na veľké slnko. A otvoríme ho záverečnou piatou časťou čítania z románu Williama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Sever. V lete 1973 zomrel Šani a dva mesiace po ňom aj Mariška. Petra práve robila skúšky z akútnej medicíny. Už rok praxovala na pohotovosti, na mieste, kde stres, krv, bolesť a málo času naučia lekára konať presne a úsporne. Pohotovostná ambulancia sa noc čo noc plnila ranenými z autohavárií a bitiek, banálnymi zlomeninami, otravami jedlom aj predávkovaním drogami. Ako domáci lekár získavala neoceniteľné skúsenosti. Žila medzi dvoma nemocnicami, v jednej praxovala a v druhej bývala. Istý čas sa doma spolu s najatou opatrovateľkou starala naraz o otca a o tetu. Mariška chodievala aj cez kruté otavské zimy každý deň do kostola. Hoci ju vozievala buď Petra, alebo ich záhradník, ktorý sa v zime stával šoférom, neuchránilo ju to pred pádom. Stačilo 5 metrov, ktoré musela prejsť z auta po kostolné dvere, aby spadla a zlomila si stehnovú kosť a panvu. Odviezli ju na kliniku a tam si ju už nechali. Doma ostal iba Alexander. Svoju dcéru dávno nepoznával a väčšinu času presedel v kresle pri okne, či padalo lístie, dážď alebo sneh. Odmietal prijímať akúkoľvek potravu. Žil len na infúziách a počase odišiel za svojou sestrou, pretože mu začali zlyhávať orgány. Zomrela si mesiac potom, ako ho prijali. Bolo ráno. Petra práve končila službu. Viackrát za deň za ním zašla. Personál ju dobre poznal a hneď z dverí jej podával stručný opis otcovho stavu. Pozostával zo zavrtenia hlavou. Nereaguje, neprebral sa, je to horšie. Posedela si pri ňom ako vždy, poumývala ho, i keď lepšie umytý nemohol byť, sestry sa naozaj snažili. Chvíľu mu hovorila, čo je nové, pretože si bola istá, že s ním treba hovoriť. Čo ak počuje? Čo ak vysloví nejaké kľúčové slovo, ktoré ho prinúti otvoriť oči? V to ráno pri ňom sedela dlhšie ako inokedy. Stále sa jej nechcelo odísť. Nakoniec vstala, prehodila pár slov so sestričkou a pobrala sa domov. Keď otvárala dvere Mariškinho domu, zvonil telefón. Okamžite vedela, kto volá. Mlčky prijala správu a vrátila sa do nemocnice. Predtým úplne mechanicky, bez slz, so zovretými perami, vybrala zo skrine veci pre mŕtvého. Najlepší Šaniho oblek, v ktorom sedával pred domom a pozoroval oblohu. Košele, ponožky, kravatu, všetko. A manžetové gombíky, ktoré mu Anna kúpila k 20. výročiu svadby. Obrad bol v krematóriu. Vzhľadom na otca a na to, ako žil, sa jej zdalo divné robiť omšu, pozvať kňaza a všetko, čo sa vyžaduje. Prebrala to aj s Jozefom. Vieš, Peťka, ako farár by som ťa mal presviečať na cirkevný pohreb, ale ako človek chápem, keď odmietneš. Na obrade boli iba Jozef s Erikou a ona. A ešte Mariškin záhradník, ktorý Šaniho obdivoval pre jeho model starej rudy. Keď už bolo jasné, že Šani preplával na druhý breh rozumu, trpezlivo s ním chodieval do pivnice a počúval jeho výklad, čo ktorá budova znamená a kto v nej býva. Aspoň záhradník sa domnieval, že o tom je reč, pretože Šani hovoril po slovensky a on iba po anglicky, no napriek tomu si vždy skvelo pohovorili. Teraz Petre zostala len Mariška. Bola jej ako matka a nikdy nezabudla, ako im pomohla, keď bezradní prišli z Viedne. Ale veľký sivý kosák už vyletel z betónovej dlane až ponad oceán. Teta po dlhom ležaní dostala zápal plúc. Zlomenina sa nehojila, lebo mala aj cukrovku. Hoci starostlivosť dostala maximálnu, prišlo, čo muselo prísť. Opäť sa videla s Jozefom. Tentoraz na cintoríne, tak ako by si to Mariška priala, s omšou aj kňazom. Keď potom sedeli s toronskou návštevou na obede a po reštaurácii uvoľnene behali Peťo s Evou, ktorých tentoraz zobrali so sebou, Jozef sa spýtal Petri, čo bude robiť. Odpovedala pohľadom. V očiach mala kompas, ktorý ukazoval jediným smerom. Sedela v aute už 6. hodinu. Musela si dať pauzu. V maličkom motoreste zjedla sendvič a kávu si zobrala so sebou. Cesta do Sioux z Lookoutu mala trvať 21 hodín. Na to ju pripravili. Primár, s ktorým ju pred rokmi zoznámili Claudette a Ronette, stále pracoval v severozápadnom Ontáriu. Petra sa rozhodla rýchlo. Dávno chcela ísť na sever a teraz už nemala dôvod ostávať v Otave. Mariškin dom prenajala belgickej rodine s výnimkou svojej izby a jednej pivnice, ktorú starostlivo zamkla. Toto miesto bude fascinovať deti nových nájomníkov dlhé roky, pretože cez kľúčovú dierku uvidia pár domčekov z papiera a dlhé komíny z limonádových slamiek, na ktorých je prilepená červená hviezdička. Išla len na rok. Nevedela, ako dlho v divočine vydrží. Malo to byť prechodné miesto, kým sa definitívne rozhodne, čo so životom. Išla zabudnúť. Na okamih sa jej zdalo, že cíti úľavu, že je zasa slobodná, ale potom si to vyčítala. Veď už nemá otca ani tetu, ktorí urobili všetko preto, aby teraz mohla sedieť v aute na Trans-Canada Highway. Na novom mieste ju naozaj potrebovali, pretože im práve jedna lekárka odišla do Vancouveru. Že jej medveď potrhal šľachy, keď bola na kondičnom behu, jej radšej nepovedali. Čím dlhšie sedela za volantom, tým bola príroda krajšia a mestečká opustenejšie. Vyzerali ako miesta duchov, so zatlčenými okenicami na domoch na predaj. Ľudia odišli z drsnej prírody tam, kde sa ľahšie žije. Ona jediná ide naopak. Trocha sa zľakla, ale prevážila radosť z nádhery okolo. Jazerá a hory a kopce vo farbách, ktoré ju fascinovali na obrazoch starých krajinárov. Prespala v mestečku Wawa a ráno pokračovala ďalej. Sioux Lookout malo čosi nad 1000 obyvateľov a vlakovú zastávku Transkanadskej železnice. Hovorili mu Brána na sever. Bolo administratívnym centrom pre miestne domorodé komunity, väčšinou Ojibwe a Cree. Mala šťastie. Zatiaľ, čo ostatní lekári bývali v montovaných domoch pri nemocnici, jej primár zohnal krásny zrub na Abramskom jazere, ktorý sa práve uvoľnil. Prenajal ho pilot, ktorý si v divočine odlietal povinné hodiny a potom odišiel do Montrealu k výborne platiacim komerčným aerolíniám. Lietadlá boli jediným spojením s okolitými osadami vzdialenými stovky míľ. Tam už neviedli železnice ani cesty. Jedinou cestou bol vzduch. Mestečko malo hlavnú ulicu s pár hotelmi a reštauráciou, spoločenské stredisko, dva obchody s potravinami, klzisko a jedno kino, ktoré strašne smrdelo. Nemocnice tam boli dve, mestská a zónová, kde nastúpila. Slúžila výlučne domorodcom. Oblasť obývalo 26 komunít, ktoré nemali veľa spoločného. žilo v nich od 150 do 1500 obyvateľov, mali vlastnú školu a zdravotné stredisko so sestrou. Územie, ktoré im patrilo, bolo veľké ako Francúzsko. Zónová nemocnica jej pripomínala budovu vo Vyšných Hágoch, kde ako študentka praxovala. Radiológ bol tichý Ír, ktorý odišiel z univerzity McMaster, aby mohol ísť na sever. S Petrou si hneď porozumeli. Obaja podľahli obrovskému, nekonečnému nebu, ktoré sa zdalo vyššie a väčšie než všetky nebá, ktoré doteraz videli. Zažívala pocit slobody, aký dosiaľ nepoznala. Muselo to byť priestorom, jeho rozľahlosťou, vzduchom, jazerom, horami. Vysoké Tatry, ktoré milovala, sa jej zrazu zdali ako modelová železnička jej otca, ako zmenšený svet toho skutočného, ktorý milujeme a do ktorého sa celý život snažíme vrátiť. A jej sa to podarilo. Bola nazad.

Lekári v Sioux Lookoute často lietali za pacientmi. Preto museli absolvovať tréning prežitia. Účelom kurzu bolo vydržať v divočine 24 hodín bez pomoci, keby havarovali. Dostali inštruktora, spací vak, zápalky, pílku. Tréning sa začal koncom januára. Všetko bolo zasypané snehom a teplomer ukazoval mínus 30 stupňov Celzia. V Petrinej skupine bolo niekoľko kolegov z nemocnice. Bola nútená vydržať s jedným internistom, ktorému stále čosi prekážalo, všetko kritizoval a mal zásadne iný názor ako ostatní. Strávili spolu 2 dni a jednu mrazivú noc pod holým nebom. Jedli len oriešky a pili prevarený sneh. Inštruktor raz na plynovom variči vypražil cesto, ktoré jej chutilo ako mamine šišky. Internista sa celý čas na všetko sťažoval. Pochopila, že najťažšie na prežití je, že si človek nemôže vybrať spoločnosť, s ktorou stroskotá. Tých 48 hodín v oslnivo-bielom snehu a v mraze, ktorý vnikal do pľúc ako nôž, malo hojivý účinok na jej dušu. Ak v nej bola rana, potom ju to vypálilo. Petra cítila úľavu. Hlava sa jej vyčistila a myseľ uvoľnila. Prežila prvú noc, keď sa jej nesnívalo nič s otcom ani s Mariškou. Zobudila sa ľahká a čistá a keď počula zvuk vrtuľníka, ktorý po nich prichádzal, takmer jej bolo ľúto odísť.

Ježiško. Jozef len pred chvíľou dotelefonoval s mamou. Zdalo sa, že s jej príchodom sa nič nehýbe, aj keď Lajo, ktorému sa na ostatok dovolali a ktorého Erika podozrievala, že sa im zatajuje, povedal, že už by dávno prišla, keby práve neboli tie patálie. Aké zistili onedlo? Pred Vianocami 73, keď mal Jozef najviac práce a Erika organizovala zbierky pre deti, dostali obaja darček z Československého konzulátu v Montreale. Rozhodnutie. Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave podľa paragrafu 15 zákona SNR číslo 206/1968 zbierky čakala ten list roky a zrazu je prekvapená. Odníma štátne občianstvo Slovenskej socialistickej republiky Erike Rolovej, narodenej. Ako každý utečenec mávala sny, že je v Bratislave a že sa odtiaľ nemôže dostať. A pritom po ničom netúžila viac, než sa tam pozrieť. Aspoň na deň. Odôvodnenie. Erika Rolová vycestovala dňa 15.11.1968 na dobu 4 dní do Rakúska. Z tejto cesty sa do ČSSR nevrátila a od 21.11.1968 sa zdržuje v zahraničí bez povolenia československých úradov. Jozef otvoril list chvíľu po nej. Po príchode do cudziny pracoval ako hlásateľ rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Obaja stáli a znova čítali papier s okrúhlou pečiatkou. Bol na nej lev s dvoma chvostmi, v hrudi mu horela vatra a nad hlavou blikala hviezda. Vzhľadom na to, že verejná činnosť menovaného je zameraná proti štátnemu a spoločenskému zriadeniu ČSSR a v zahraničí sa zdržuje viac ako 5 rokov bezplatného československého dokladu oprávňujúceho na pobyt v cudzine, sú dané podmienky. Erika skladá rovnaký list. Na odňatie občianstva Erike Rolovej, Jozefovi Rolovi, v zmysle citovaných zákonných ustanovení. Jozef si sadol. Erika sa prechádzala po kuchyni a narovnávala v kredenci poháre. Mlčali a vedeli svoje. Vedeli, že doma si tam, kde sa cítiš dobre a kde sú k tebe slušní. Vedeli, že Kanada sa stala tým miestom a vedeli aj, že ide len o formálne zrušenie čohosi, čo každý nosí v sebe a čomu zo spomienok aj tak nezoberú. A predsa sa cítili, ako by prešla len hodina, čo sa za ich autom zavrela bielo-červená závora, spoza ktorej sa ešte dali vidieť svetlá Bratislavy.

Keď som v horúcom lete 2007 zbieral v Toronte materiál na túto knihu, stretol som veľa mladých Slovákov, ktorí sa pobytom v Kanade rozhodli riešiť osobné aj finančné problémy. Všetko generácia, ktorá odišla po roku 89. U mnohých ma zarazili pochybnosti, či sa rozhodli správne. Pracovali tam, zarábali lepšie než na Slovensku, ale stále im čosi chýbalo. Kto si povedal, že vlastne závidí tej starej generácii, ktorá musela ujsť do Kanady pred ruskými tankmi? Že im závidí jednoznačnosť rozhodnutia, pretože nemali na výber. Ako mnoho ďalších cudzincov v multikultúrnom Toronte, ktorí ušli pred vojnami, hladomorom či šialenými diktátormi. Dnešným migrantom zo Slovenska, chvála Bohu, nikdy nešlo o život. Kedykoľvek sa môžu vrátiť bez rizika, že ich doma zavrú, alebo že budú žiť vo vyslovenej biede. Len čo prišli do vysnívanej krajiny, hneď im čosi na nej prekážalo a začali na ňu nadávať a rozmýšľali, ako sa vrátiť. A mnohí sa aj vrátili. A doma hneď zasa nadávali na to nemožné Slovensko a zasa plánovali, kam z neho odídu. V rokoch, keď sa odohráva môj román, mnohí ľudia z Československa utekali leteckou linkou do Havany. Doma si zaplatili zájazd na Kubu a keď malo lietadlo medzipristátie v Montreale, aby natankovalo, ľudia museli vystúpiť. Vtedy mnohí požiadali o azyl. Na Kubu neraz odletelo poloprázdne lietadlo. Vtedajšia československá vláda to vyriešila po svojom. Počas medzipristátia v Kanade, napriek všetkým medzinárodným predpisom, museli pasažieri zostať na palube. Neprišli žiadne schodíky a oni riskovali život, lebo všade sa vyparoval vysoko horľavý letecký benzín. Ale ľudia utekali aj tak. Otvárali si dvere a napriek protestom letušiek skákali z tej výšky na betónovú plochu letiska, lámali si nohy, zraňovali seba aj svoje deti, ale boli slobodní. Dnes si už nikto nevie predstaviť, čo sme kedysi boli ochotní pre slobodu urobiť. Odvtedy väčšina vecí zdražila, len tie duchovné, ako si zlacnili. Tak prečo by nešla dole aj tá sloboda?

Poslední československí utečenci roku 73 prileteli deň pred štedrým večerom. Leteli do Quebecu, ale letisko pre snehovú búrku neprijímalo, tak pristáli v Toronte. Imigračný úrad rozhodol, že Vianoce strávia tam a potom odletia do miesta určenia. Bolo to asi 40 ľudí, väčšinou rodiny s malými deťmi. Prvýkrát sa stretli vo Francúzsku, kde ich niekoľko týždňov zhromažďovali. Všetci mali podanú žiadosť o azyl do frankofónnej časti Kanady. Erika svoju prácu vždy robila tak, ako by utečencov videla prvýkrát. Nepristupovala k nim rutinne. Každé lietadlo bolo pre ňu svojím spôsobom prvé. V každom boli originálne osudy, ktoré sa aj po rokoch prelínali s jej životom. Žiaľ, niekedy aj smutne. Pamätala si mladého chlapca od Žiliny, ako mu hľadala prácu a ubytovanie. O rok sa s ním stretla na súde. Patril k bande, ktorá sa špecializovala na krádeže vzácnych kobercov. Vypovedala krátko a vecne, pretože jeho príchod sa neodlišoval od stoviek ostatných. Stále vidí jeho oči, ktorými na ňu pozrel počas rozsudku. Ospravedlňovali sa. Nie, nikdy na ňo nezabudne. Ani na vianočné lietadlo do Quebecu. Všetkých pasažierov zhromaždili v narýchlo prenajatej miestnosti a chystali sa ich odviesť do hotela, kým poletia ďalej. Najviac ju trápili deti. Boli unavené a vystrašené, ale zvedavo sa pozerali na vianočnú výzdobu okolo. S jedným chlapcom sa dala do reči. Ahoj, tešíš sa na Vianoce? Neisto prikývol. K nám tento rok Ježiško nepríde. Prečo, prosím ťa? Naši mi povedali, lebo sme sa stále sťahovali a on nevie našu adresu. Erika sa usmiala. To nikdy nie je isté. Rozdali ľuďom vodu a sendviče a kým jej kolegyne s nimi vyplňali imigračné tlačivá, odišla telefonovať do najbližšej búdky. Jozef, počúvaj, zavolaj všetkých, ktorí majú čas. Nech varia kapustnicu. Marika by mohla urobiť zemiakový šalát. Nie pre nás, pre 40 ľudí. Áno. Pošli Peťa do toho hračkárstva, do toho, vieš, kde minule. Daj mu peniaze, nech kúpi nejaké maličkosti. Hračky. Zrátam ich, počkaj. 10 chlapcov a 14 dievčat. Tak okolo 4 až 7 rokov. Halu máte voľnú? Na štedrý deň, áno. Nech niekto donesie obrusy a príbory. Potrebujeme taniere. Že pekne prosím Ľudmilku, či by ešte nenapiekla oblátky. Áno. Ahoj. Ich priatelia sa prekonávali. Vyzdobili miestnosť, z domov poprinášali obrusy, riad, príbory a na druhý deň tam tých 40 prekvapených ľudí priviezli. Niekto kúpil stromček, iní požičali vianočné ozdoby, ktorých doma býva predsa len vždy ako si viacej než treba a dali po deň darčeky pre deti. Tých ľudí už nikdy viac nevidela. O deň pokračovali do Quebecu. Večer iba pohľadala chlapčeka, s ktorým sa rozprávala na letisku. Práve držal v rukách maličké policajné auto na zotrvačník. Sprisahanecky na neho žmurkla a on jej nadšene ukázal darček. V ten večer do Toronta údajne prišiel Ježiško. Je na to minimálne 40 svedkov. Podľa jedného vyzeral ako pani v károvanej sukni, ale nedá sa to overiť.

Divočina. Domorodci, ktorých liečila, sa jej nikdy nepozreli do očí. Podľa ich zvykov to bolo neslušné. Ani nepoďakovali. Väčšinu času mlčali. Spočiatku to Petra znášala ťažko. Našťastie v ambulancii mala poradkyňu z ich kmeňa, ktorá okrem jazyka vysvetľovala aj ich zvyky. Najdôležitejšie bolo o všetkom premýšľať. Hovoriť pomaly a neodpovedať hneď. Všetko sa muselo povedať až po pauze. Neexistovalo, aby rýchlo stanovila diagnózu. Musela robiť medzi slovami prestávky. Nečudo, že zisťovanie anamnézy trvalo aj hodinu a ona sa nič nedozvedela. Príklad. Máte bolesti? Pauza. Domorodec odpovedá. Trochu. Pauza. Doktor premýšľa. Na ktorom mieste? Pauza. Domorodec ukáže. Doktor mraští čelo. Premýšľa. Pauza. Aká je to bolesť? Páli? Pauza. Domorodec pokrúti hlavou. Doktor poriadne mraští čelo. Veľmi premýšľa. Vyžaruje to do ľavej ruky? Pauza. Domorodec urobí pohyb hlavou, ktorý neznamená ani áno, ani nie. Doktor vzdychne. Keď idete do kopca, zadýchate sa. A tak ďalej. Kým sa v lekárkinej hlave zlievajú príznaky ischemickej choroby ako malé potôčiky do veľkej rieky diagnózy, vie, že sa musí ešte chvíľu s pacientom rozprávať. Nesmie urobiť záver prirýchlo, bola by nehodnoverná. Ale aspoň jedno bolo isté. Každý, kto prišiel, bol naozaj chorý. Simulanti neexistovali, veď ďaleká cesta do nemocnice ich vytrhávala z každodennej práce a lovu. Domorodé ženy neraz zatajovali, že sú tehotné, len aby nemuseli rodiť v nemocnici. To znamenalo najmenej týždňový pobyt. Čo bude zatiaľ s deťmi? Každá rodina ich mala aspoň 5, muži za tmy vyrážali pracovať. Kto sa o ne postará? Tak sa ženy radšej skrývali v osadách a doktorov volávali len ku komplikáciám. Veľakrát už bolo neskoro a často o osude pacientky rozhodlo počasie. Ak bola snehová výchrica, nemohlo odštartovať lietadlo a matke ostala len zdravotná sestra. Domáci sa neradi otvárali bielým lekárom. Väčšina prišla iba na rok. Pri krátky čas, aby sa poznali. Na čo by o sebe hovorili? O rok prídu iní a znova sa začnú vypytovať od začiatku. Doktori v Sioux Lookoute tvorili veľmi pestrú skupinu. Všetci boli mladí, najstarší mal 39 rokov, mnohí už precestovali svet, liečili v Indii aj Afrike a vedome prišli do tejto divočiny ako na miesto, kde naozaj má zmysel robiť medicínu. Niektorí vyzerali ako hippíci a Petra si medzi nimi pripadala ako úradnička z banky. Tak si hneď kúpila vyšívaný kožuch od domorodcov a kolegovia ju začali volať náčelníčka. Skúsenejší kolegovia ju varovali, že domorodé ženy nedajú najavo bolesť, preto je problém zistiť, že už majú kontrakcie a pôrod sa začína. Primár jej dal dobrú radu. Pozeraj im na čelo, Petra. Ak sa začnú potiť, majú bolesti. Bol to jej prvý pôrod na severe. Oproti Otave, kde všetky matky stenali, našla dve mlčiace domorodé ženy. A jedna už mala na čele pot. Primár jej podal zelený plášť, čiapku a masku. Tak do toho. Petra si prekvapene vzala odev, ktorý sa používa len na operačnej sále. Uniformou kanadského lekára sú manchesterové nohavice, biela košela a stetoskop okolo krku. Rýchlo si natiahla plášť, zaviazala čiapku aj masku a vošla do pôrodnej sály. Necítila sa v odeve dobre, ale primár ju presviečal, že tu sa to tak robí. Bola si istá, že všetko pôjde dobre. Rodička sa práve otvárala, už bolo vidieť hlavičku. Vedľa stál primár a takmer všetci jej kolegovia. Nenapadlo jej rozmýšľať, čo tam vlastne robia. Venovala sa pôrodu a chlapec bol o chvíľu vonku. Nadýchol sa a začal plakať. Bolo to veľké dieťa, oveľa väčšie, než rodila predtým.
Chvíľu počkala, kým cez pupočník prejde do novorodenca posledná krv a podviazala ho. Keď ho podávala matke, ostatní sa začali smiať a tlieskať. Všetci mali na sebe nohavice a košeľu, len ona trčala v zelenom. Bol to jej krst. Dala si dole masku a smiala sa s nimi. Pocítila, že s týmito ľuďmi si bude rozumieť. Civilizačný skok pôvodných obyvateľov bol síce obdivuhodný, ale prinášal aj problémy. Kto vie, čo bolo lepšie? Život spojený s prírodou či s civilizáciou? S ňou prišli choroby blahobytu. Predtým sa tu jedlo sezónne meso, dnes mali všetko z mrazničiek. Lovci prestávali loviť a prišli o zmysel života. Veľa pili a podliehali depresiám. Väčšina z nich mala cukrovku aj astmu. Pred domom síce stál drevený totem, ale vnútri mali práčku, rádio a televízor. Často v ňom mali aj otvorené ohnisko a všetci dýchali dym. Zakrátko mali pľúca ako obyvatelia veľkomiest. Petra mávala 12 aj 24 hodinové služby. Počas nich stále prichádzali telefonáty z divočiny. V každej rezervácii bola domorodá sestra, ktorá konzultovala liečbu. Niektoré iba začínali, iné boli skvelé diagnostičky. Dokázali spraviť rentgenovú snímku, urobiť EKG aj krvné testy. Výsledky potom zavolali lekárovi a ten usúdil, či sa to dá zvládnuť na diaľku, alebo či treba pacienta previesť. Po každej službe Petra zašepkala svoju mantru. Prežili sme, vďaka. Len dúfam, že som nespravila veľa chýb. Keď prešiel rok, bez premýšľania podpísala novú zmluvu. Urobila si krátku dovolenku v Otave, zapálila na hroboch sviečky a skontrolovala Mariškin dom. Šla do kina a do divadla, prešla sa po Parliament Hill, večerala v indickej reštaurácii, ale stále netrpezlivo rátala čas, ktorý ju delí od návratu na sever. Veľkomesto jej už nič nehovorilo. V ňom bola jedna z mnohých. Stratená v dave. Len v Sioux Lookoute bola náčelníčka.

Počúvali ste piatu časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Keď povieme slovo slnečnica, vybaví sa nám jeden z najprostejších a najnezameniteľnejších kvetov, kvet príznačný svojou oslepujúco žltou farbou okvetných lístkov a posadnutosťou po slnku. Jeho krásu si mnohí z nás začali uvedomovať až vďaka Van Goghovým slnečniciam, jedného z vrcholných diel moderného umenia. Keby nebolo tých slnečníc, mnohým z nás by zostalo meno vyznávača ich krásy, maliara Vincenta Van Gogha, navždy neznáme. Ich bolestivá žltá krása sa stala námetom 16 obrazov, ktoré patria k vrcholom jeho tvorby. Zosobňujú nielen Van Goghovú túžbu po kráse, ale aj maliarovú posadnutosť po svetle, bolesť a duševnú vyprahnutosť, ktorá na konci jeho života nadobudla tragický rozmer. To, aké boli posledné dni majstra Vincenta Van Gogha, koľko bolesti musel tento nepochopený a neuznaný umelec znášať, vám priblíži dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta, maliar zo Žltého domu. Prajeme vám objavné počúvanie.

0: Arl! Arl, prosím, konečná! Pripravte sa, o chvíľu budeme vystupovať. Konečná stanica, Arl! Konečná, prosím!
1: Arl? Ach Bože, Arl. Konečne dočkal som sa. Ó, tá krajina. Rozľahlá, vyprahlá, prázdná, predsa žije. A dýcha. To bude tým ostrým, oslepujúcim slnkom. Nádhera. Stvoriteľ bol tuším maliar. Nádherný.

kontrast farieb. Žlto-zelený sneh a modré vrany. Modré vrany, áno. Lotrek mal pravdu, keď mi hovoril, že tu nájdem, čo hľadám. Je to tu naozaj iné ako hore na severe v tom večne šedivom ponúrom Paríži. Šedé brilicové strechy, šedé cesty, šedé stromy, šedé nebo, šedá scéna a biele fasády domov. Dobre pre grafika, ale nie pre maliara. Ale tu? Tu to žije. Svetlom, nebom, vetrom, zemou!

0: Hej, pane, konečná, sme v Arl. Vlak už nejde ďalej.
1: Arl, áno, áno. Ach, do frasa vám toho tu trochu viac. Mohol by som vás obťažovať. Pomohli by ste mi s tou batožinou.
0: K príbuzným, alebo na juh za prácou?
1: Za prácou. Poznáte to tu? Potreboval by som sa dobre ubytovať.
0: Ubytovať? No to bude horšie. Tunajší ľudia sú pred cudzincami opatrní a neradi ich prijímajú medzi seba. Skúste sa spýtať v hoteli Karel. Je to priamo v strede mesta na ulici Kavalérie. To nájdete. Treba vám ísť len rovno a nezablúdite. Napokon je to jediný hotel v tomto meste.
2: Začiatkom roku 1888 pricestoval z Paríža do Arles, mesta ležiaceho na juhu Francúzska, nižší, zavalitý, ryšavý muž v obnosenom kabáte, z odratých topánkach a v starom plstenom klobúku. Pozorne si všímal zvlnenú, pozvoľne sa meniacu krajinu, pribúdajúce ostré slnko a vysoké modré nebo. Bol to Vincent van Gogh, maliar. Presnejšie, vydával sa za maliara, ale skoro nikto mu to neveril. Nebol totiž považovaný za človeka hodného úcty a obdivu, ako v tom čase Jakob Israel, Henri de Breckeler, Mezonier, alebo koryfej umeleckých akadémií Jab Marie, Emmy Water či Gilles Bretot. Hoci Vincent van Gogh vyzeral na rozdiel od nich ako žobrák a bezdomovec, bol to umelec presahujúci významom vlastnú dobu. A to aj viacerých predchodcov, súkmeňovcov i nasledovníkov.
1: Keď som prišiel do Arles, mal som 35 rokov a za sebou celý rad neúspechov v pracovnom i súkromnom živote. Šťastných chvíľ ani nebolo. Ani tých šťastnejších. Možno pár rokami, jo. Ale aj to boli iba také odlesky šťastia, čo sa ma mimochodom obtreli. Čo oddialili moje zúfanie a urobili môj život znesiteľnejším. Šťastiu na mne nezáležalo. Nestávalo sa mi do cesty. Naopak, vyhýbalo sa mi a šlo ako si mimo mňa od narodenia. Aj keď som sa narodil ako prvé zo šiestich detí v rodine kalvínskeho pastora, moje detstvo ani to, čo žijem, nebolo a nestalo sa požehnaním. Prišiel som na svet ako vymodlený náhradník za svojho prvorodeného mŕtvého brata. Tie sa volal Vincent, ako ja. Vlastne, ja som dostal meno po ňom. Kedykoľvek som šiel okolo cintorína a prechádzal som popri náhrobnom kameni, na ktorom bolo vytesané moje meno, prešiel mi po chrbte mráz. Zmocnila sa ma úzkosť. Ani nie tak zo smrti, ako z toho, že tu žijem život niekoho iného. Že vlastne ja ani nie som ja. Že na svete iba koho si zastupujem. A možno som tu už raz bol. A len som sa vrátil, aby som dožil svoj predčasne skončený život. Vďaka tomu boli moje detské sny živé a desivé. Vstával som z hrobu. Alebo som si do neho líhal. Od strachu mi túhlo telo a perina ma ťažila ako dažďom nasiaknutý íl. Bál som sa noci a nenávidel som spánok. Od mala som si zvykal na hrob. Možno som z neho ani nevyšiel. Možno celý život žijem v jeho útrobách.

0: Vincent van Gogh sa narodil v holandskom mestečku Grootzunderte a zdá sa, že tragická symbolika, s ktorou prišiel na svet, mala vplyv aj na jeho povahu. Zmietala ním vnútorná, nevyspytateľná rozháranosť. Po celý život trpel prudkými výbuchmi vášne a prepadal hlboké melanchólii a depresívnym stavom. Spočiatku sa učil za obchodníka s obrazmi.
1: Nechcel som byť obchodníkom.
0: Istý čas pôsobil ako kazateľ v chudobnom banickom kraji Borináš.
1: Na rozdiel od otca a matky mal som k Bohu ďaleko. Chcel som, ale nedokázal som ho pochopiť. Jeho lásku, jeho veľkorysosť, ani jeho spravodlivý trest. Nedokázal som žiť v pokore a predstierať svetosť.
0: Istý čas navštevoval Akadémiu výtvarných umení v Antwerpách.
1: Konečne som mal možnosť pozrieť sa na život inými očami, ako s božnosťou, zaslepeným zrakom otca a matky.
0: V rokoch rannej mužnosti prežil niekoľko milostných avantúr. Napríklad s vlastnou sesternicou.
1: Miloval som ju. Nemôžem za to, že bola mojou sesternicou. Ja som toto krásne zjavenie nespravil svojou príbuznou. Ja nie. Nikdy som sa jej nevzdal. A nikdy nezatratím túto chápavú dušu. Škoda, že sa láska nedá vynútiť. Márne som si nad plameňom pálil ruku. Márne som chcel podstúpiť smrť. Neláska nepozná zľutovanie. Asi som chcel nemožné.
0: Istý čas žil s prostitútkou Sien Christinou Hornikovou.
1: Áno, iba istý čas. Milovala ma však oveľa dlhšie, ako som s ňou spával. Prostitútky, keď milujú, tak potom už oddane. A ona bola jednou z tých psovsky oddaných šľapiek. Chcela so mnou žiť, ale nikdy sa ma neopýtala, či chcem žiť s ňou aj ja. A ja som nechcel. Netúžil som stratiť pri nej slobodu a robiť jej deti, aby sa jej zapchalo lono, vyplnilo brucho a uspokojilo materinské srdce.
0: Vôbec si nerozumel s otcom.
1: Ani on so mnou. Preto som aj ja stratil nárok na dedičský podiel z rodinného majetku.
0: Za to si rozumel s o 4 roky mladším bratom Teom. Bol jediným príbuzným, s ktorým udržiaval kontakt.
1: Ach, milý Teo, tak som v Arles. Zatiaľ sám a verím, že prídeš za mnou, aby sme tu boli ako kedysi opäť spolu. Pokiaľ neprídeš, budem ti písať listy. Napísal som ti ich už celú kopu. Čo iné som ti mohol poskytnúť ako to, že som sa podelil s tebou o vlastné pocity. Ty jediný si mi dôveroval na rozdiel od otca a matky. Nikdy nezabudnem na tie chvíle, keď som sa vrátil z Hágu domov. Bol som vyčerpaný a sklamaný. Báli sa ma vziať k sebe, ako sa bojíme vziať do domu veľkého chlpatého psa. Veď čo, keď nám všetko pošliepe ťažkými mokrými labami a každému vbehne do cesty. Vystraší deti, je taký špinavý. Áno, cítil som sa ako pes, ale s ľudskou dušou. Pes, ktorý vie, ako sa o ňom zmýšľa a vie aj to, že je nad ich sily, aby ho strpeli pri sebe. Preto si musí nájsť inú búdu a darmo ľutuje, že neostal niekde ďaleko. Lebo ani na púšti by nebol taký osamelý ako v tomto dome. Ach, Teo, je mi strašne ľúto, že som ti skomplikoval život. Uvalil na teba bremeno, pretože som ho sám nedokázal uniesť. Nebyť teba, nemohol by som robiť to, na čo som sa podujal, maľovať. Viem, ty si platila, ja som len bral. Ale čivári, netreba dávať ľuďom peniaze, aby mohli slobodne podnikať? Aj to viem, že si sa mal zle. No ja som sa mal ešte horšie. Celé týždne som sa živil iba lodnými suchármi a studenou vodou. Často, keď som sa vracal večer z plenéru, bol môj mozog taký unavený, že som iba sedel a nebol som schopný najmenšieho pohybu. Moja práca nebola o nič ľahšia, než namáhavá práca sedliaka. Prečo som to teda robil? Veril som, že v tomto svete možno nájsť záchranu iba v umení. A to aj za najvyššiu cenu.

0: Theo Van Gogh podporoval svojho brata po celý život. Posielal mu peniaze, staral sa o neho, pokúšal sa predávať jeho obrazy. Bol správcom jednej malej galérie vo firme Goupil na Montmartre a tá ako jedna z prvých ponúkala na predaj diela vtedy ešte málo známych postimpresionistov. Vďaka nemu sa Vincent osobne zoznámil v Paríži s Henri de Toulouse-Lautrecom, Camillem Pissarom, Armandom Guillaumenom, Paulom Signacom, Emilom Bernardom a Paulom Gauguinom. Istý čas dokonca navštevoval aj legendárny Cormonov ateliér, kde sa zdokonaľoval v kreslení. Napriek tomu nikdy nesplynul s týmto prostredím. Presnejšie s prostredím parížskej bohémy. Túlal sa po uliciach, maľoval svoj obľúbený motív Montmartreské záhrady a často upadal do melanchólie. Jediné, čo počas svojho pobytu v Paríži zistil, bolo, že toto mesto mu je rovnako cudzie ako Hák a že jeho umelecká smotánka ho neberie ako umeleckého partnera.
1: Paríž. Konečne som od neho na míle a nič ma s ním už nespája. Aj spomienky s tou vzdialenosťou blednú. Možno mi je trošku ľúto za malebnými uličkami Montmartre a za niekoľkými spriateľenými dušami, za kališkami absintu. No tu som šťastnejší. Slnko ma robí šťastným a nedozierna krajina mi dáva možnosť ľahšie a slobodnejšie dýchať. Dokonca sa tu cítim menej opustený ako v uponáhľanom Paríži. Nezávislý od umeleckých kruhov, od ich diktátu a nevkusu. Nemal som ich rád. A nikdy som si k ním nenašiel cestu. Aj keď na čele jedného z umeleckých spoločenstiev stál môj vzdialený príbuzný maliar a rytec Anton Mou. Trošku mi tu chýba bruselský obdivovateľ umenia a boháč Anton von Rappardon, ktorý si popri barbizoncoch, maliaroch vidieckého života a čistej prírody, akými sú Camille Corot, Henri Rousseau, Constant Troyon, Paul Huet a iní, obľúbil aj moje obrazy. Dokonca našiel v nich zaľúbenie. Jediný, čo na mňa z obdivovaných a uznávaných majstrov spravili aký taký dojem a ktorých som si naozaj vážil, boli Jean-François Millet, Eugène Delacroix, Honoré Daumier a Rembrandt. To sú majstri. Od nich vedie cesta k modernému umeniu. V Paríži tento môj názor nikoho nezaujímal a tých, čo ho zdieľali, bolo málo. Možno len preto, aby ma nepriviedli k šialenstvu. Možno tu v Arles sa konečne splní moja túžba založiť maliarskú kolóniu, ktorej členovia budú dobrovoľne presadzovať ideu nového umenia. Tu na juhu naplní sa môj sen a zlepší moje nalomené zdravie. Tu zas budem maliarom.
0: Vincent van Gogh nebol jediný z parížskej maliarskej kolónie, čo odišiel za svetlom a farbami na juh Francúzska. Podobne konal aj Gauguin, ktorý spolu s Emilom Bernardom odišiel do Pont d'Avan, Signac zas hľadal inšpiráciu v Anier a Seurat odcestoval za svojím maliarským šťastím až do Le Havre. Aj Paul Cézanne odišiel. Vrátil sa domov do Aix-en-Provence.
1: V Paríži sa nedá maľovať. S týmto mestom som skončil. Maliarstvo sa musí vyvíjať podľa príkazov farby. A nie v šere ateliérov a vo výstavných salónoch. Farba musí hrať v umelcovej tvorbe hlavnú úlohu. Som o tom presvedčený. A preto ju treba vyslobodiť. K tomu ale potrebujeme slnko, horúce slnko a čistú, nepoškvrnenú prírodu. To sa nedá urobiť nikde inde, iba tu. Na juhu Francúzska.
0: Odišiel bez dlhého rozhodovania. Nepredpokladal, že tento rozchod s Parížom bude pre neho znamenať absolútne prerušenie kontaktov s mondénnym svetom umenia a že sa už nikdy nestretne s milovaným a oddaným bratom Theom. Od presťahovania do Arles sa stretli bratia už iba dva razy. Keď sa Theovi, tomuto apoštolovi umenia, obchodníkovi a mecénovi, ktorý prinášal svetu správu o nefalšovanom a pravom umení, narodil syn, a keď u Vincenta prepukli záchvaty. Ale to už boli ich duše vzdialené a choré.

0: V máji roku 1888 sa Vincent van Gogh presťahoval v Arles do domu na Lamarténovom námestí, ktorý podľa žltonatretého priečelia všetci volali Žltým domom. V pravom krídle budovy si prenajal 4 miestnosti a zabýval sa.
1: Bolo to oveľa výhodnejšie ako hotel. Dom patril manželom Žinózovým a boli to moji priatelia.
0: Podobne ako poštár Rulén a miestny poručík Zuávou Mile.
1: Pani Žinózovu som spodobil na obraze Arlesanka. Bola to impozantná, milá žena. Rulena som zväčšnil v celej sérii portrétov. Bol to neobyčajne vďačný model. Oddaný, pokorný, ako moje predraté topánky. Aj Mileta som namaľoval. A nielen preto, že sa u mňa často zdržiaval a že som ho učil kresliť a maľovať. Predovšetkým preto, že mal rád umenie.
0: Bolo to obdobie, ktoré v živote umelca patrilo k najšťastnejším. Van Gogh maľoval s nesmiernym zaujatím, vášnivo. A práve táto vášeň ho pomaly, ale isto spaľovala.
1: Keď sa mi už od únavy zlievali farby pred očami a divný vietor sa mi začal preháňať hlavou, keď od státe pred štafľou mi stvrdli lítka, opuchli nohy a štetec mi od vysilenia a hladu vypadával z rúk, keď som už bol na pokraji svojich síl, vtedy som zvykol zájsť do kaviarne v Arkazár. Tu som oddychoval. Hoci viacerí sa o nej vyjadrili, že je to najvhodnejšie miesto na spáchanie zločinu. Preto som ju namaľoval v takých brutálnych farbách.
0: Poznáme ju z Van Gogha slávneho obrazu. A keď ani tu nenašiel potrebný pokoj, odišiel na niekoľko dní do rybárskej osady Saint-Marie de la Mer. Chvíľu pobudol v Teraskone a Montmajer. Neoddal sa nič nerobeniu, naopak. Zmena prostredia ho inšpirovala k tvorbe ďalších plátien. Deň čo deň sa z výrivých ťahov jeho štetca a z hrubých nánosov sítej farby predierali na svet nové kompozície s motívmi zdvíhacích mostov, rozkvitnutých sadov, tmavých cyprusov, obilných polí, portréty a autoportréty, pohľady do interiérov a predovšetkým slnečnice.
1: Ani neviete, ako som ich rád maľoval. 14, 16, 16, áno, 16 veľkých obrazov slnečníc utopených v chromovej žltej a v zlatých okruh som namaľoval. Ja viem, niektoré pripomínajú akýchsi pokrutených, umúčených hriešnikov. Áno, hriešnikov. Mal som ich radšej ako svetcov. Tieto bohom prežiarené kvety, oslepujúce svojim žltým svetlom, čo ma pripravili o rozum. Mali v sebe energiu slnka a uprostred horúčavou vypálenej krajiny zosobňovali vesmírnu harmóniu a sírovú pohromu pekiel. Priťahovali ma a vypaľovali mi mozog, slnečnice. Ako som len miloval tieto svetlo oddané kvety. Vyzdobil som nimi izbu, ktorú som prichystal pre Gogéna. Čo na to povieš, Paul?
2: Na izbu? Ujde.
1: Na obrazy slnečníc.
2: Sú príliš nepokojné. A obraz s kvetmi, ten by mal vyžarovať harmóniu. Pôsobiť ako pokojná hudba, ale toto je krčovité.
1: Ja si myslím, že sú plné života. Že sa po ňom pachtia.
2: Veď práve.
1: Pri ich maľovaní som sa celkom oddal prírode. Tak ako Brechel. Objavil som žltú farbu.
2: Až sa na ne nedá dívať.
1: Vieš, čo robíš s človekom?
2: Vypaluje oči ako slnko.
1: Na svete je nepredstaviteľne veľa žltej farby. Svet je vlastne žltý a modrý a ostatné farby iba sekundujú na chvíľu, len aby obohatili ten zázrak večného svetla.
2: Aj tak sa na ne nedokážem dívať. Pália ma v očiach a vyrážajú mi dých.
0: Gogén mal rád Van Gogha obrazy slnečníc, iba to nerád priznával. Považoval ich za najlepšie, čo dovtedy Vincent vytvoril. Jediné, čo neznášal, boli jeho strapaté ťahy štetca. Všetky tie zvírené tvary, ktoré protirečili jeho vlastným názorom na potrebu novej harmónie v umení a osobitne v maliarstve. Napriek drobným nezhodám sa zdalo, že sa tieto vyhranené povahy predchodcov a zakladateľov moderného umenia budú priťahovať. Vincent van Gogh bol však vzhľadom na celý svoj predchádzajúci život a prostredie, v ktorom pôsobil, čoraz väčšmi vyčerpaný a nevrlý. Navyše očakávaný úspech sa nedostavoval a Vincent začal vážne pochybovať o správnosti svojich krokov. Cítil sa osamelý, no podvedome tušil, že práve on je ten, čo bol predurčený vtlačiť do vlastných obrazov novú pečať ľudského posolstva.
1: Môžem sa obísť v živote i v maliarstve bez Boha, ale nemôžem sa obísť bez toho, čo je silnejšie a väčšie ako ja sám. A to je moja tvorba. Hľadám ju stále naliehavejšie v nekonečnom vyžarovaní farieb, v ich vejúcom rytme. Tak veru, Teo môj. Nevládzem ďalej ničiť mučivú samotu a presviečať sa o zmysluplnosti vlastného konania toho, čo robím a ako žijem. Pozval som si preto do Arles priateľa, ktorého som si v parížskych časoch a zdá najviac vážil, maliara Paula Gauguina. Tiež túži po samote, po raji na zemi, objavovať krásu života a byť slobodným.
3: Paul, Paul, keby si len vedel, aký som rád, že si prišiel. Konečne tá cesta z Paríža sem bola poriadna otrava, čo? Len čo, vyrazíme do prírody, zabudneš na to.
2: Najprv sa zložím, sadnem si a niečoho sa napijem. Ja viem, že to má podľa teba čas, ale môj smet, na rozdiel od nesmrteľnej prírody, nepočká. Dá sa v tomto tvojom neporiadku do frasa vôbec niekde posadiť?
3: Moment, čo je na stoličke, dám na posteľ, čo je na zemi, zasuniem pod skriňu a z toho, čo zavadzia na okne, ti nalejem. Vítaj. Pomáha mi to udržať sa v kondícii. Nevie si predstaviť, aký som ukonaný, keď sa po celodennom maľovaní vraciam domov. Tá práca pod holým nebom na úpeku, to je ako práca vo vyhni. Hneď ráno by sme mohli začať maľovať v aleji na konci mesta. Potom sa vrhneme na tú červenú vinicu na južných svahoch. Uvidíš, bude sa ti ľúbiť. A potom by sme sa mohli vybrať trebárs do záhradného parku nedaleko Hradskej. Pri tých veľkých usadlostiach, čo vyzerajú ako u nás doma v Holandsku.
2: Vincent, zadrž. Spamätaj sa. Veď ja som sem neprišiel preto, aby som sa tu zodral ako drožkárska kobila. Keď sa vybalím, pôjdeme do bordelu, môj milý. Máte tu predsa bordel, nie? A tam si dám gapsintu, biele ženské stehná, mliekom naplnené prsia a konečne sa zahryznem do zakázaného ovocia.
0: Paul Gauguin pricestoval do Arles v októbri 1888 na opakované Van Goghovo pozvanie a naliehanie. Svedčia o tom listy adresované Gauguinovi a bratovi Teovi, v ktorých sa odvoláva na ubíjajúcu samotu a kde sníva svoj sen o zriadení umeleckej kolónie, falanstéry, ktorá by zabezpečila materiálne podmienky, výrobné prostriedky a priamy podiel na zisku z predaja obrazov pre tých, čo odmietnú zaužívaný meštiacky spôsob života. Gauguin mal byť hlavou tohto združenia. Postupne sa k nemu mali pripojiť Emil Bernard, členovia skupiny Nabis a pointillista Paul Signac. Najväčšie nádeje však Vincent vkladal do o 5 rokov mladšieho Gauguina.
2: Bože, Vincent, ako môžeš žiť v takejto diere? Ešte aj ten bordel je tu odporný.
1: Nie, o nič viac hnusnejšie ako tie parížske.
2: O tie chudery tam vedia aspoň, čo je to umelec. A tieto... sú zmaľované ako paleta, len sa rehocú a vytrčajú svoje baculaté biele brucha so zapadnutými čiernymi kožušinkami.
1: Paríž. No tam sa ešte aj potkany rozumejú umeniu. Je mi z neho na nič. Z toho nafúkaného bonvivána, jeho nonšalancia svetáctva, z toho brucha sveta. Vysal mi všetky sily, až som prestal dúfať, že sa mi ešte vôbec oplatí maľovať a žiť. Že Teová obedne filantropstvom
3: ale len zbytočným, k ničomu nevedúcim hazardom. Ale tu, v Arl, mi svitla nádej. Počkaj, už uvidíš tunajšiu prírodu. Vôkol teba len nebeská klemba a sírovo-žltá farba a ryšavá zem. Možno pre teba to bude trošku farebne chudobné, ale je to majestátne. Tento bordel nemá s tým nič spoločné.
2: A to jedovaté ako moč štiplavé a sírožlté svetlo, to je čo?
3: Obraz poludnia v noci.
2: Ach, Vincent.
3: Ani tebe Paríž veľa nedal. Len si priznaj. Zdúbkal si z neho do Pont Aven. S Bernardom si odišiel do Bretani. Závidel som vám a teraz sme tu, aby sme ukázali svetu, čo dokážeme.
2: Tak na čo si potom v Paríži zakladal skupinu z malého bulváru? A prečo si sa tak pchal na výstavy poriadané v kabarete Tambourin na bulvári Clichy? Viedla ho vtedy taká malá, drobná Talianka.
3: Ja viem, Agostina Segatoriová, Degasová modelka.
2: Milenka, chcel si ju?
3: Aby som mohol u nej vystavovať, ako ty. Lautrec, Louis Anquetin, Emil Bernard. Urobili sme to vtedy napriek Monetovi, Sisliovi, Pissarrovi, Syratovi, ktorí vystavovali hneď vedľa za rohom.
2: Chcel si s ňou spávať a robiť jej deti. Zavesiť sa na...
3: Ozaj, čo robí Syra?
2: Bodky, bodky, bodvočky. Skvelý kolorista, ale nasledovať ho by znamenalo zaživa sa pochovať. Vymyslel farebnú bodku a preto zostane jediným a nesmrteľným. Chorľavie. Vraj má tuberu. Prekliatý život. Táto doba nepraje umeniu. Nenávidí nás a strpčuje nám život.
3: Nehovor tak. Ja viem, dnes každý pozná cenu 20 frankovky. No málo kto dokáže oceniť obraz a porozumieť mu. Musíme veriť, že existujú aj takí ľudia, ktorí potrebujú umenie k životu. Oni jediní nám zabezpečia život.
2: To mi chceš navravieť, že práve tu nás objavia? Že prídu sem, za nami? A budú nám z rúk vytrhávať ešte nevyschnuté plátna? Si blázon, Vincent. Nebezpečný blázon, čo prepadol seba klamu.
3: Neklamem sa. Ja som presvedčený, že je našou povinnosťou objaviť a nájsť iný spôsob života. Taký, čo bude celkom odlišný od všetkých tých civilizovaných mravov, tých ala parížských životov. A čím dlhšie o tom premýšľam, tým viac cítim, že ozajstný umelec musí mať predovšetkým rád ľudí. To sa nedá docieliť peniazmi skazenej spoločnosti. V Paríži, v ktorom ako v stoke hrkotajú, kotúľajú sa, zvonia franky, franky, franky, franky.
2: A preto maluješ bez ohľadu na to, aké stopy zanecháva na plátne tvoj štetec. Tak rýchlo, že ti unikajú a strácajú sa súvislosti.
3: Ako to myslíš?
2: Pozri sa lepšie na svoje slnečnice. Sú pekné a možno aj večné. Ale o dokonalosti, o ktorú sa snažíš, sa nedá hovoriť.
3: Paul, tento kraj poznal Venušin kult, vyhranený v starom grécku umeniu. Je to kraj básnikov a umelcov renesancie, nedaleko odtiaľ to žil a tvoril Petrárka. Tak prečo by som v tomto predurčenom kraji nemal aj ja siahnuť po umení? Ja viem, ja viem. Podľa teba malujem prirýchlo, ale to je len zdanie. Milný dojem z mojej posadnutosti, z mojej pracovnej zbesilosti. Lenže tak predsa robil aj Hals, Tizian, aj Rembrandt. Oni všetci malovali ala prima, a ku svojim obrazom sa už nikdy nevracali.
2: Ale to je niečo celkom iné.
3: To vôbec nie je niečo iné. Všimol si niekedy ruky, ako ich namaloval Rembrandt? No všimol! Povedzme, tie na jeho veľkých plátnach, ako je Návrat strateného syna alebo Židovská nevesta, tie ruky dodnes žijú, hoci nikdy neboli dokončené. Teda dokončené v tom zmysle, ako sa to chápe dnes. A predsa tie ruky prezrádzajú dušu človeka.
2: Už Carlyle zdôrazňoval, že výsledkom myslenia nesmie byť pocit, ale čin, drahý Vincent.
3: Vravíš čin? A to nie je čin, keď človek pracuje ako šialený bez toho, aby cítil, že pracuje, lebo ho k tomu vedú emócie?
2: Tak teda dobre, poviem ti to. Kopíruješ prírodu. Nezriadene a samoučelne. Aj keď sa to dnes robí často. No umenie je v prvom rade rovnováha objemov. ich vyrovnávanie a v tom sa podobá na lásku.
3: Viem, podľa Sezana. Aj sa toho držím. To ešte neznamená, že keď lásku nevyjadrujem objemami, ale farbou, že som sa jeho teórii vzdialil. To, čo on dosahuje súvislými a roztržitými líniami, kľukatejúcimi sa po celom obraze, ja robím miešaním farby a vzájomným chvením jej tónov. Nespodobňujem iba záhradu v jej neobyčajnej podobe. Ale ja ju zobrazujem tak, ako by som ju videl vo sne. Krajšiu a zvláštnejšiu, než je v skutočnosti. Netúžim potom, aby moja maliarská pravdivosť vyrástla zo špekulácií ako tvoja. Ja sa cítim prírodou. Niekedy niečo síce zámerne preženiem, občas čosi zmením, trochu poopravím motív, ale v konečnom dôsledku si obraz nikdy nevymýšľam. Ja ho nachádzam v prírode už hotový. A len ho prenášam na nové svetlo.
2: Vieš ty vôbec, čo je skutočné svetlo sveta? Nie je slnko, nie je tvoja žltá farba, ale duša. No nepozeraj tak na mňa. Čistá a nepopísaná duša, to je svetlo. A predstavivosť, to je oheň, čo vyniesie môj talent až k nebesiam. Tvoje obilné lány plné krákajúcich vrán a zaprášené polné cesty s upotenými sedliakmi nie sú ničím iným ako tisíckrát preverenou tmou.
3: Čo si to povedal? Moje obrazy sú obrazom Božieho stvorenia. Sveta vo chvíli stvorenia, sveta stvoreného z farieb. Pretože na začiatku všetkého bola farba.
2: Žltá.
3: Myslel som, že mi rozumieš. Aspoň ty, že veríš farbe ako myšlienke, že sa tiež zo zeme dotýkaš nebies.
2: Nechaj to už. Nech sa môžem konečne dotknúť pozemskej krásy z mesa a kosti.
3: Umelec! Čo sa za tvojimi tvorými nápadmi strká až do maternice? Na čo si sem vlastne prišiel? Vyskúšať arlesanky v bordeli alebo maľovať? Rozpáliť si srdce južankami alebo slnkom? Na to som ťa nevolal, aby si plátno obrazov zamenil za plachty bordelových postelí. Na to nie. Myslel som si, že my dvaja spolu práve tu vytvoríme nové umenie. Umenie, v ktorom bude žiť génius umenia sveta. Od starých holandských majstrov cez Grékov, Japoncov, primitívov. Môže sa vrátiť do svojho Paríža. Toto je môj svet. Á, Ráchel. Ráchel, sa nedotkneš...

0: Vincentova radosť z Gauguinovho príchodu do Arles sa od samého začiatku spájala s malými a väčšími konfliktami. Do veľkej miery ich spôsoboval sám svojím násilníctvom a prehnanou vitalitou, šialenými predstavami a prehnanou závislosťou na človeku, čo skoro obral Gauguina o silu a chuť do tvorby i do života.
1: Tak teda ten prašivý mistrál rozhodol. Ja viem, pre teba to muselo byť niečo hrozné, keď sa všetko vznieslo zrazu do vzduchu.
2: Ale ja neodchádzam kvôli mistrálu, Vincent. Odchádzam kvôli tebe.
1: Kvôli mne? Prečo?
2: Pretože naše životy sú vzdialené našim predstavám. Ale nedokážeme ich naplniť.
1: No to nie je pravda. Ak neodídeš, tak tu spolu dočkáme príchod nového sveta. Každým ťahom štetca sa približuje. Maluje sa ti tu snáď zle.
2: Vysiluje ma tu suché teplo a vietor. A otravuje ma piesok, čo mám stále v očiach. Vo farbe a na plátne.
1: Zvykneš si. Ja to už vôbec nevnímam.
2: Ale ja si nechcem zvyknúť. Ja chcem odísť do sveta, ktorý bude vyhovovať mojim a nie tvojim predstavám. Mám toho už dosť. Arles, Paríža, Európy. Kdekoľvek sa pozriem, kamkoľvek sa pohnem v tejto špinavej civilizácii, vidím len zločin a klamstvo. Aj ty klameš. Aj keď len seba. Ale ja tvojmu seba klamu nechcem veriť. Možno potrebuješ pre život lož. Možno ani netušíš, ako sa veľmi podvádzaš. Pokiaľ má zem priniesť zdravý plod, musí byť predovšetkým sama zdravá, a nie ako táto
1: nechcem
2: tu.
1: Nechcem ťa počúvať.
2: Ja nemôžem maľovať tam, kde ty, a ani nie ako ty. Nenávidím tvoju uponáhľanosť, tie tvoje zvíjajúce sa kusy farieb povytláčané na plátno priamo stúp, tú farebnú vyvrelinu, z ktorej sa snažíš uhnietiť svoje obrazy. Milujem umenie primitívov, pretože iba tam, v ich spiritualite a magickej meditácii, je ukrytý základný princíp tvorby. Na odstránenie našej duševnej biedy niet inej spásy, len postupný a premyslený návrat k nemu, k tomuto základnému princípu.
1: Čo do frasa táraš? Kto to má počúvať? Vieš čo, vypadni. Choď do čerta.
2: Aj pôjdem. Preč od teba?
1: Nikto,
2: z tohto bahna.
1: Nikto ťa tu nedrží, nikto. Choď si. Tu maľovať nemôžeš. Priživovať sa na mne. Tu nemáš čo robiť. Ber sa, zmizni. Ja nie som na teba odkázaný. To ty si na mne závislý. Vieš čo, si chudák. Chudák, čo si vymýšľa raj. Slepý čmáral, odpal, lebo ťa skopem, že sa pozerieš.
2: Prestaň.
1: Ty jeden pokrytec, hajzel hnusný sprat. Čo tu ešte robíš?
2: Nechaj ma, daj tie ruky preč, lebo ti ich doláme.
1: Ty príživník, nič, len obyčajný vydierač. Nula praca, rozumieš? Lebo ťa...
2: Blázon, ty si blázon. Chod sa liečiť.
1: Ja ťa zabijem. Nič si od to nevezmeš. Všetko roztrhám, zničím.
0: Na štedrý deň roku 1888 nedorozumenia medzi Gauguinom a Van Choghom vyvrcholili. Napätie, ktoré sa medzi umelcami už týždne prehlbovalo, zmenilo sa v noci z 23. na 24. decembra na tragédiu. Vincent Van Gogh v návale zlosti napadol britvou Gauguina a pokúsil sa ho podrezať. Zdesený Gauguin si zachránil život útekom do hotela. Vincent si potom v návale halucinácií odrezal ucho a odnesol ho do nevestinca prostitútke menom Ráchel.
1: Toto je pre teba.
0: Potom sa vrátil domov a zamdlel. Gauguin zariadil, aby ho zaviezli do nemocnice. Oznámil to aj Vincentovmu bratovi Theovi a odcestoval. Keď prišiel Theo do Arles, Vincentov stav sa už pomaly zlepšoval. Na nový rok mu dokonca dovolili ísť aj do ateliéru. O mesiac sa však záchvaty zopakovali a nasledovali ďalšie. Chorobný stav maliara sa postupne natoľko zhoršil, že začal byť pre okolie nebezpečný, a tak 80 árovských občanov požiadalo v marci roku 1889 starostu mesta o Vanchochovo internovanie. Žiadosti bolo vyhovené. Polícia zapečatila žltý dom, v ktorom maliar Vanchoch býval, a duševne chorého umelca umiestnila do samotky Ústavu pre choromyselných.

0: Nič. Nič tu nie je. Vôbec nič tu nie je. Len beloba stien veľký ako platno. Keby som mal farbu, tak nakreslím slnečnice a žlté lány a noc s horiacu slnkom a sírovo-žlté svetlo pod lampou kaviarne a roztrasené hviezdy vypraté dažďom. Len prečo sa tie steny stále pohybujú? Ja viem, je za nimi vietor. Presne tak ako pod plátnom, napnutým na podrám. Kedy už prestane fúkať, veď všetko zničí. Som strašne unavený, celkom vysilený. Možno by som mal spať, aby sa mi vrátili sily. Zajtra namalujem na jedno z tých veľkých bielých pláten svoj portrét. A na druhé Tea príde a poteší sa, že som stále s ním. Kam som hľadal farby? Niekto mi vzal farby. Obrali ma o talent. Obrali ma. Vidíš, Paul, a predsa nie som blázon. Pretože blázon si ty. Lebo máš rád divochov a len divoch má rád primitívov. A budeš divochom aj proti svojej vôli. Budeš sa musieť naučiť žiť ako oni a bude po tvojom kumšte. Nie po mojom. Moji civilizovaní divosi tomu, čo robím, síce nerozumejú, ale počase uznajú, že som genius. Dielo človeka je totiž vysvetlením jeho samého. Ja som sa svojmu umeniu neučil, ja som si ho vymyslel, ja som si ho zložil z prírody a inštinktu, vieš, Paul?
1: V máji toho istého roku odišiel Vincent van Gogh do ústavu pre duševne chorých do Saint-Rémy. Dostal k dispozícii dve izby, z ktorých jedna mu mala slúžiť ako ateliér. Mal aj povolenie vychádzať von a tak opäť bez oddychu maľoval. Počas hospitalizácie vytvoril vyše 150 obrazov. Pohľady do záhrady s nádvorím ústavu, portréty pacientov, pohľady z okna liečebne, kópie podľa Rembrandta, Mieta, Domiera, Delacroix. Mnohé z nich poslal bratovi Teovi do Paríža a ten ich zasa poskytol na výstavu avantgardného združenia 20 do Bruselu. Začiatkom roka 1890 sa konečne dostavil prvý úspech. Van Goghov obraz Červená vinica sa predal za 400 frankov. Žiaľ, šlo o prvý a zároveň aj posledný predaj Van Goghovho obrazu počas jeho života. Dnes sa hodnota jeho diel pohybuje v desiatkách miliónov dolárov. Ešte predtým ho však potešil Bernardov záujem, ktorý pripravoval Vincentovo predstavenie sa na prestížnej výstave v Parížskom salóne nezávislých.
2: Ach, Vincent, keby si vedel, akú radosť som mal z toho, že tvoje obrazy zožali na salóne taký veľký úspech. Niektorí teoretici umenia ich považovali za zlatý klinec výstavy. V jednom parížskom denníku som čítal, že spolu so Cézanovými plenérovými štúdiami a Renoirovými obrazmi vzbudili najväčšiu pozornosť. A to ešte nebolo všetko. V Le Mercure de France vyšiel o tebe článok pod názvom Les Isolés Vincent van Gogh. Vieš, kto ho napísal? Šéf-redaktor tejto revy, známy kritik Albert Aurier. Článok mal v Paríži veľký ohlas. Dohodol som sa preto s Teom, že ti ho pošleme. A veľa ľudí ma prosilo, aby som ťa pozdravil. Predstav si, Henri Toulouse-Lautrec vyzval vraj na súboj akéhosi de Grouza bezvýznamného mazala za to, že sa nevhodne vyjadril o jednom z tvojich plátien. Vincent, keby si vedel, aký som rád, že sa ti začína dariť. Uvidíš, tvoj úspech sa čoskoro naplní vrchovatou mierou. Verím tomu.
0: Pekný list, Bernard. Vďak. Úspech vždy poteší. O to viac, keď príde po dlhom čakaní. Vlastne už nie. čakaní. Si smiešný, milý Bernard. Svojim nadšením, svojou vierou v spravodlivosť. Ja, čo mám pred sebou kus kamennej steny, niekoľko kríkov odkvitnutých rúží, pod nohami zem spálenú slnkom, pahorok a strom zlomený zásahom blesku, už ničomu neverím. Možno iba bláznom, čo sa vôkol mne potulujú. Možno preto, že som jedným z nich. Môj úspech je v tom, že som spoznal samotu a úzkosť bez toho, aby som sa musel odvolávať na Getsemanskú záhradu a Kristovo utrpenie. Ako sa to ešte bežne robí? Boha niet. Nerúham sa, Boha naozaj niet, ale nešír to. Zostalo po ňom iba utrpenie a viera. Ňou je pre mňa vlastná práca. Privádza ma do šialenstva a vyvoláva u mňa prorocké videnia. Dal som kvôli nej dostávky celý svoj život. Možno si myslí, že som hazardér. Nie som. Už mám len polovicu mozgu. Už nemyslím, iba konám v prospech svojej nesmrteľnosti. Už mi nezáleží na salóne. Ani na tom, či teraz niekto kúpi moje obrazy. Pretože viem, že sa to raz stane.
1: O rok na to sa chorý a vyčerpaný Vincent van Gogh usadil v Auvers-sur-Oise, nedaleko Pontoise. Za 70 dní života, ktoré mu ešte zostávali, tu stihol namaľovať 70 obrazov. Ubytoval sa v hostinci na Place de la Marie u manželov Ravúzových, ktorých si obľúbil. Liečil sa u milovníka umenia a priateľa maliarov, doktora Paula Gacheta, a jeho portrét je považovaný za jedno z najlepších Van Goghových diel. K nemu pribudli veľkorozmerné krajinomaľby, inšpirované Auverskou rovinou.

0: Napriek starostlivosti priateľov sa Vincentov zdravotný stav rýchlo zhoršoval. O to viac, že sa k chorobe pridali existenčné starosti, vyvolané zlou materiálnou situáciou brata Thea a rozpory, ktoré náhle vypukli medzi Vincentom a doktorom Gachetom. V nedeľu 27. júla 1890 odišiel Vincent maľovať von do polí. Bol horúci, slnkom prežiarený deň. Jeden z tých, aké miloval. Jedovato-žltý, vyprahnutý, za zúrovou oblohou. Podvečer sa postrelil revolverom, ktorý si predtým kúpil v obchode so zbraňami. Zbavený životných síl a plný utrpenia, rozhodol sa odísť. Strela síce minula srdce, ale uviazla hlboko v tele. Napriek rýchlemu lekárskemu zákroku sa ho už nepodarilo zachrániť. Vincent van Gogh 29. júla 1890 zomrel v náručí svojho brata Thea van Gogha.
1: Chcel som sa zabiť, ani to mi nevyšlo. Som rád, že si prišiel, Teo. Smútok sa nedá vyliečiť, ten zostane. Vieš čo? Chcel by som sa vrátiť. Tam, k nám, domov.
0: Vincent van Gogh bol pochovaný v Over, na kopci za kostolom, odkiaľ bol najkrajší výhľad na krajinu, ktorú mal tak rád.

Jeho brat Theo ho prežil iba o rok a jeho ostatky boli uložené vedľa Vincentovho hrobu na tom istom cintorí.

Slávny sochár Ossip Zetkin tam vytvoril neskôr Van Choghov pomník a súčasne v Groot Zünderte súsošie dvoch bratov Vincenta a Thea, ktoré pripomína ich spoločnú, strastiplnú púť životom. V roku 1971 postavil holandský štát v štvrti múzeí a galérii Paulus Potterstraat v Amsterdame Múzeum Vincenta van Gogha. Pripomína svätyňu génia, ktorý omýle predbehol svoju dobu. Génia, ktorý šiel napriek všetkému svojou vlastnou cestou, aby do duše vstrebal prírodu a prispôsobil ju vlastným myšlienkam. Prírodu zahalenú do našej ľudskej tragiky. Urobil to ako nikto iný.

Na litere ste počúvali dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta Maliar zo Žltého domu o Vincentovi van Chochovi. V réžii Roberta Horňáka účinkovali Marian Gajšberg, Ján Króner, Ivan Vojtek Starší, Ján Valentík a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Nahrávku realizoval zvukový majster Peter Daniška. Relácia mala premiéru v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli prinášame do nášho vysielania rozprávku Otakara Kožínka z cyklu Indiánske rozprávky o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. V réžii Viery Weidlerovej vám ju prečíta Julius Pántik. Prajeme vám útulné letné počúvanie.

Dávno, pradávno, keď na kanadských pláňach bývali indiáni kmeňa čiernonožcov, zopár sa ich utáborilo na úpetí vrchov. Bola teplá, bezmračná noc a pri stanoch vo vysokej tráve spali dve dievčence. Staršia sa nad ránom prebudila a videla, ako vychádza ranná hviezda. Nádherne sa jagala na čistom nebi a dievčine sa odrazu zamarilo, že tá hviezda je jej milý. Jedného jesenného dňa sa dievčina vracala domov z dlhej prechádzky. Zrazu pred sebou zbadala krásneho mládenca. Som ranná hviezda, povedal mládenec. Zaľúbil som sa do teba a prišiel som ťa požiadať, aby si so mnou odišla na oblohu do domu môjho otca Slnka. Dievčina pristala a potom šťastne žila vo hviezdnej krajine so svojím mužom. Počase sa im narodil syn, ktorého pokrstili hviezdny chlapec. Lenže mladá žena sa raz vybrala na prechádzku po oblohe a objavila otvor, ktorým ju jej muž priviedol zo zeme. Kľakla si k nemu a dlho sa dívala hlboko dolu na prérie. Zbadala tam táboriská svojho kmeňa. Pri pohľade na nej jej bolo veľmi clivo. Zažiadalo sa jej nazad, na zelené pláne k svojim. Od tej chvíle bola smutná a utrápená. Slnko si zavolal svojho syna radnú hviezdu a povedal mu: tvoja žena sa musí vrátiť na prériu, lebo na oblohe už nikdy nebude šťastná.

Tak hviezdna žena zišla so svojím synom na zem. Po istom čase zomrela a jej syn, hviezdny chlapec, ostal sám. Bol veľmi plachý, nikdy sa nehral s ostatnými deťmi a všetkých sa stránil. Na tvári mal nezvyčajnú jazvu a tá, ako rástol, bola čoraz výraznejšia. Chlapci sa mu pre ňu i pre ostýchavosť vysmievali, hádzali do neho kamene a vymysleli mu prezývku Zjazvená tvár. Keď hviezdny chlapec vyrástol a stal sa mužom, zalúbil sa do devy z vlastného kmeňa. Bola veľmi krásna a chcelo ju za ženu veľa mládencov, ale ona všetkých odmietala. Hviezdnemu chlapcovi povedala, že sa za neho vydá, iba keď nebude mať na tvári jazvu. Jej slová mládenca trápili a preto sa išiel poradiť s múdrym starým čarodejníkom. Dozvedel sa, že jazvu na tvári má od slnka a že len slnko ju môže odstrániť. Hviezdny chlapec sa teda rozhodol, že pôjde za slnkom. Dlhé dni putoval cez prérie a cez vrchy, prekonal mnohé nebezpečenstvá, až napokon dorazil k veľkej vode na západe, k tichému oceánu. Tu zbadal žiarivý chodníček, vedúci cezeň na západ. Hneď sa po ňom rozbehol a utekal po vode, až prišiel k obydliu slnka. Tam sa ukryl a čakal. Ráno vyšiel zo stanu jeho otec, ranná hviezda, krásny a trblietavý, a hneď si spoznal syna. Podľa obyčaje panujúcej na oblohe priniesol zarsť suchej trávy a zapálil ju, aby dym jeho syna zahalil a očistil od pozemského prachu. Potom ho zaviedol k otcovi slnku a matke lune. Hviezdny chlapec im porozprával o svojej dlhej ceste a o tom, ako sa za ňoho nechce vydať dievča, ktoré ľúbi, lebo má na tvári jazvu. Slnku a lune sa ho uľútostilo a sľúbili, že mu pomôžu. Hviezdny chlapec býval v príbytku slnka a luny s otcom rannou hviezdou. Raz išiel na poľovačku a zastrelil 7 veľkých vtákov, ktoré ohrozovali život jeho otca. 4 z nich daroval slnku, 3 lune. Slnko, otec jeho otca, bol šťastný a rozhodol sa, že sa mu za to dobrým odplatí. A odstránil mu z tváre jazvu. Potom ho poveril posolstvom pre čiernonožcov na kanadských pláňach. Sľúbil, že ak na jeho počesť usporiadajú raz ročne slávnosť, vylieči všetkých chorých. Potom dostal hviezdny chlapec 2 havranie perá, ktoré mal nosiť na znak toho, že prichádza od slnka, a k ním nádherné rúcho. A nakoniec mu dal starý otec čarovnú píšťalku a naučil ho krásnu pieseň, ktorou očarí srdce svojho dievčate. Tak sa hviezdny chlapec vrátil k svojmu kmenu čiernonožcov na kanadských pláňach po mliečnej ceste, ktorá bola najkratším jagavým chodníčkom k zemi. Usporiadal veľkú slávnosť, naučil čiernonožcov tanec slnka a oženil sa s dievčaťom, ktoré ľúbil. Spolu sa potom vrátili na oblohu. Slnko obdarilo hviezdneho chlapca jagavou krásou, ako jeho otca rannú hviezdu. Doteraz vídať otca a syna spolu na oblohe. Bieli ľudia ich volajú Venuša a Jupiter, ale Indiáni vždy len ranná hviezda a malá ranná hviezda.

Na Litere ste počúvali príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok s názvom O hviezdnom chlapcovi a tanci slnka, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Zvuková spolupráca Julius Galát a Michal Špaček. Technická spolupráca Julius Žigarčík. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1989.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, započúvajte sa teraz na Litere do výberu z veršov Valéra Mikulu. Lyrické i zmyselné motívy zo zbierky Zvieratko noc uvádzame pod názvom Čakanie na veľké slnko. Recituje František Kovár.
2: Noc sa posúva po slepiačky ku dňu. Potichu klesáme hustou plazmou ku dnu. Voda v noci nie je zvodná. Blúdi v čiernych stromoch slepá a nemá. Ani brehy nemá. Na váškach jazyka vážime mlčanie. V hlbokom hniezde pod nami slnko si vtákov podmaní. V zakriknutej krajine ostala stáť črieda bielých žien. Pastieri horúcim dychom pijú vodu. V súmraku sa ozýva slabúčká flauta, ako by ktosi nahý vrazil do pahreby. Devy stúhli s vyvrátenými hlavami. Les na labkách sa približuje k obydliam a muži dýchaním tíšia zvieratko noc. Riedky vánok akoby zavzdychal. Zvinutý do klbka schúril sa v čele prvého dňa. Vtáčatá pičtia v láve. Ženy ostali stáť, rozpálené načúvajú zuchom k vode. Vo vode sú iba horké balvany. Hlboko zo zeme vystupuje pieseň. O chvíľu bude pršať. Vráťme sa k ohňu. Našiel som ťa spiacu v kroví s ornamentom ženstva, ako keď sa medom obaľuje tma. V tvojej koži túlavá biela noc zavetrila blízkosť soli. Vstúpil som do splnutých nôh. Sme jedným dychom až k vyrieknutiu potomstva. Vietor mi odniesol tvoje ústa do záhrad v čase prebúdzania hudby. Oči mám čistejšie o tvoju tvár, úsmevom bielým vzdialenú. Si ako leto bosá. V hladkom svetle rána, trpezlivom, ako tvoje ruky, ktoré očakávam, si mi dospev. Po vetre prídeš a husľami v bokoch vyletí spievajúci vták. V bujnej hrive bezdyšného ohňa úsvit nebo do červena vyhrnul. Bochníky žien oddychujú na teplých slabinách zeme. Noc je tichý chraposúľ, zvieratko s hudbou v každom výdychu. Noc je kobylia, len zahryznúť do bieleho krku. Tma steká do dolín, hmatajúc v puklinách, kde by sa uchýlila. Vždy ju nájdem teplú v tvojom lone. Zblízka mám o tebe krásne myšlienky, keď si v tichej vode oči umývaš. To smutné, čo nosím na tvári, láska. To pravdovravné a ako med nenáhlivé už nepreteká tvojim telom. Nič nie je nebom, čo sa dá vysloviť. Jar črievicou srdce meko pristúpi a ostrí si nôž. Zblízka si možno aj ty, bolestivá. Sedem jamúok slz na zaľúbenej koži a toľko chvejúcich sa chlpkov len sa rozozvučať. Už sa ťa nechcem k pláču dotýkať. Smútok mi oči maluje. Smútok mi oči miluje. V mojom tichom rukopise sú tvoje ruky. I moja hanblivosť, keď píšem je v ňom. Vzduch je tam slabý a srdce tam slastne ako amor. Po vlastnom tele ruku ti tam vodím. V nohách slad tečúcich trstín žily ti roztápa. Omamná povoľnosť hraníc je v ňom. v mojom tichom rukopise, tvojím vzdychom moja ruka píše.
1: František Kovár na Litere recitoval verše Valéra Mikulu, ktoré sme uviedli pod názvom Čakanie na veľké slnko. Réžiu mal Martin Bendík, hudobný dramaturg Rudolf Pepucha, zvuk Eva Irmanová, technická spolupráca Stanislava Ďurišová. V roku 2004 pre Slovenský rozhlas redakčne pripravila Zuzana Belková.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: A máme tu vytúžené prázdniny a čas dovoleniek. V Rádiu Litera vám tento oddychový čas naplníme detektívnymi poviedkami, krimižánrom, šekspírovskou veselohrou a pripomenieme si aj nejaké tie literárne výročia. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme cyklom poviedok, ktoré zozbieral majster filmového hororu, thrilleru, kriminálnych a špionážnych filmov Alfred Hitchcock. Knihu nazval Moje najmilšie strašidlá. Tú dnešnú poviedku napísal Charles Bernard Guilford a má názov Zdesenie. Do slovenčiny ju preložila Tatiana Rupeltová. Pokračovať budeme prvou časťou málo známej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. A dvojhodinové vysielanie uzavrie Consuelo de Saint-Exupéry a jej Pamäti rúže. Pripomenieme si týmto pásmom narodeninové výročie Antoána de Saint-Exupéryho, ktorý sa narodil 29. júna 1900. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie z cyklu Moje najmilšie strašidlá. Poviedka Charlesa Bernarda Guilforda má názov Zdesenie. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg.

Paul Santen mal za sebou dobrý deň. Vidiecky lekári a lekárne prosperovali a preto sa darilo aj Paulovi Santenovi, agentovi s liečivami. Ale bol to dlhý deň a teraz už bolo takmer 11:30. Santen sa rýchlo viezol po vidieckej bočnej ceste, lebo sa chcel dostať domov ešte pred polnocou. Bol ústatý, ospanlivý, premáhal sa, aby ešte aspoň pol hodiny vydržal. Ani nedriemal, svoje auto bezpečne ovládal, vedel, čo robí. Predbehol zo pár aut a teraz cesta vyzerala opustená. Práve preto si vybral tento smer, slabá premávka. A tak to bolo aj vtedy, keď zbadal to druhé auto. Najprv videl, ako sa štvrť míle pred ním dve predné svetlá obracajú v zákrute. Svetlá boli fantasticky jasné a šofér ich zabudol stlmiť. Santen mu nadával, nech to bol ktokoľvek. Vlastné svetlá stlmil, ale nedočkal sa podobnej zdvorilosti. Znovu zaklial a pomstichtivo opäť rozsvietil svetlá čo najviac. Ale necítil v tom nebezpečenstvo. Nejasne si uvedomoval, že sa to druhé auto ženie oproti veľkou rýchlosťou. Prirýchlo na takú cestu, na akej boli. Mechanicky spomalil, upriamil sa na to, aby ostal na svojej strane vozovky a nedíval sa priamo do blížiacich sa svetiel. Ale bolo už prineskoro, keď si uvedomil, že druhé auto sa rúti stredom cesty. A musel sa rozhodnúť veľmi rýchlo, či sa má držať kraja, prípadne oprieť sa o klaxon v nádeji, že ten druhý uhne, alebo sa ešte väčšmi pomknúť na bok a riskovať, že sa dostane na štrk a špinu. Vybral si tú druhú možnosť, ale nie dosť zavčasu. Videl, že druhé auto neuhýba ani o centimeter, a tak prudko zahol doprava. Náraz mu zachytil ľavý zadný blatník a koleso. Zadok auto sa viezol do priekopy, potom sa celé auto akoby vzoprelo váhe ťahajúcej ho dolu. Naklonilo sa nabok, vyletelo do vzduchu a na vrchole oblúka vyhodilo Santena von. Nevidel ani nepočul posledný dopad stroja. Celé jeho vedomie sa upriamilo na zrážku tela so svahom, do ktorého narazil ako do mocnej steny. Potom sklzol dolu doprostred malej laviny kamienkov a špiny. Na to ostal nehybne ležať, nehybný bol aj svet okolo neho. V prvej chvíli necítil bolesť. Šok ho znecitlivel. Ale vedel, že žije. Vedel, že je ako si privedomí. Nejasne si uvedomoval aj to, že má telo dolámané a začína krvácať. Oslepujúce svetlá zmizli. Ležal hore značky na tráve, nad sebou mal hviezdy a jasný mesiac v splne. Zdali sa mu tak blízko ako ešte nikdy. A zda táto ilúzia mu poprvý raz vnúkla myšlienku, že zomrie. V tej chvíli ho to vôbec nenahnevalo. Spomenul si na svoj hnev pred zrážkou, ale zdalo sa mu to vzdialené a neskutočné. Myšlienka na smrť mu opäť preletela hlavou. Umierajúci nič necítia k ostatným stvoreniam. Sú celkom zaujatí sami sebou.

Santen počul hlasy. Obnovenie kontaktu so svetom. V tom druhom aute boli ľudia. Uvažoval o nich pokojne, bez hnevu, bez sympatií, ale všetku pozornosť venoval počúvaniu. Nie je tu, mužský hlas, trochu mladý. Aj druhé auto sa poškodilo. Muselo zastať. Alebo možno šofér zastal, aj keď nemusel. V každom prípade sa ľudia z tohto auta, nech to bol ktokoľvek, vrátili k jeho autu a hľadali ho. Aby mu pomohli, chvíľku ho niečo nutkalo zavolať. Doviezť ich k miestu, kde ležal. Najprv sebecky obsadili cestu, ale teraz chcú byť dobročinní. Chcú mu pomôcť. Potom sa iný inštinkt postavil proti tomu prvému. Naozaj mu chcú pomôcť? Zrazu pocítil pred nimi hrôzu. Nevedel prečo. Istotne každý chce pomôcť obetiam nehody. Alebo nie každý. Musel vypadnúť. Odpoveď dievčenského hlasu. Prestrašeného. Zrejme, čo urobíme? Ten istý mužský hlas. Zrejme sú teda len dvaja. Musíme ho hľadať, povedalo dievča. Zaváhanie. Prečo? Nové zaváhanie. Nechceš vedieť, čo sa mu alebo jej stalo? Neviem. Mužský hlas sa chvel. Neviem. Myslím, že by sme sa mali poobzerať a nájsť ho. Dobre, ale je tma. Máš predsa baterku? Mám. Idem po ňu. Kroky idúce hore na cestu. Chlapec sa vrátil k svojmu autu po baterku. A potom opäť ticho. Santen čakal. Spotený a opäť prestrašený, chvel sa na celom tele. Nepáčil sa mu zvuk tých hlasov. Chlapec a dievča neboli z tých, čo by im na ňom záležalo. Ak zomiera, uvažoval, tí mu veľmi nepomôžu. Ak zomiera, o tom bol presvedčený. Už začínal cítiť bolesť. Rozpoznal ju na viacerých miestach. Na tvári, na prsiach, v oboch nohách a niekde hlboko vnútri, kam sa dostane len lekár. Táto oblasť bolesti ho presvedčila, že naozaj zomiera. Takže na tom nezáležalo, či ho s tou baterkou nájdu alebo nie. OK, mám ju, chlapcov hlas. Kde budeme hľadať? V priekope, nie? Šúchavé kroky po štrku, vrzgajúce na tráve a na chrastí, potom blikavé svetlo, poletujúce sem a ta. Aj svetlo, aj kroky sa približovali. Neodvratne ho nájdu. Mohol im urýchliť hľadanie a zavolať na nich, ale neurobil to. Čakal. Hej! Svetlo mu dopadlo na tvár. Tak ho ohromilo, že sa ani nemohol odvrátiť od neho. Kroky sa rozbehli a potom boli pri ňom. Zastali nad ním dve postavy črtajúce sa na pozadí oblohy a svetlo mu svietilo do očí. Zažmurkal, ale oni akoby nechápali, že mu svetlo nerobí dobre. Žije, dievča. Má oči otvorené. Vidím. Ale je zranený. Postava dievčaťa si klakla k nemu, milosredne zatieniať svetlo baterky. Mesiac bol taký jasný, že jej videl do tváre. Bola mladá, veľmi mladá. Možno 16-ročná bola aj pekná. Mala tmavé vlasy, bledú pleť a zda abnormálne bledú. A nafarbené pery kontrastne sinavé. Lenže na tvári nejaké vzrušenie. Možno sa ešte nespamätala zo šoku. Ale keď očami blúdila po jeho ranách, nezasvietili súcitom. Ste veľmi ranený? Otázka padla rovno na ňo. Áno. Objavil, že bez väčších ťažkostí môže hovoriť. Kde? Viete kde? Tuším všade. Najmä vnútri. Dievča rozmýšľalo o tej odpovedi. Jej ďalšia otázka znela chladno, vypočítavo. Myslíte, že by ste sa dostali z toho, keby sme privolali pomoc?
Leon sa zamyslel, s odpoveďou sa neponáhľal. Myslím, že zomriem, povedal, a len čo to vyslovil, pochopil, že urobil chybu.

Tvár dievčaťa sa akosi nebadateľne zmenila. Santa nemohol zmerať hĺbku tej zmeny. Vedel len toľko, že nastala. Dievča sa utiahlo od neho, vstalo, pridalo sa k chlapcovi. Zomiera, povedalo. Ako by si tým bolo také isté ako Santen sám. Teda nemá zmysel ísť po doktora. Zdalo sa, že chlapcovi odľahlo, ako by sa tým skončila jeho zodpovednosť za všetko. Zrejme nie. Tak čo urobíme? Zrejme nič, budeme čakať, nejaké auto iste pôjde tadeto. Tak sa môžeme vrátiť do mesta, dobre? Zdalo sa, že chlapec sa celkom nechá dirigovať dievčaťom. Jasné, a pošleme sem lekára alebo niekoho, ale za ten čas chlap už možno zomrie a budeme to musieť oznámiť na polícii. Na polícii? No to musíme. Zabil si človeka. Zavládlo ticho. Santen im ležal pri nohách a díval sa na siluety ich postáv. Hovorili o ňom, ako by už bol mŕtvý, ale ako si ho to ešte nenahnevalo. Možno preto, že sám sa už považoval za mŕtvého. A len? A čo mi urobia? Kto, polícia? Áno, povedala si, že som zabil človeka. No áno, to si aj urobil. Chlapec zaváhal. Ale bola to náhoda. Napokon vysúkal zo seba. Predsa vieš, že to bola nešťastná náhoda, len totiž jednoducho za to stalo. Iste? Zhovárali sa ticho, ale Santen počul každé slovo, ako si cítil, že sa musí ozvať. Každú nešťastnú náhodu niekto zaviní, povedal im. Strpli. Videl, ako pozerali na seba, potom opäť dolu na ňo. Ako to myslíte, pane? Po chvíli sa opýtal chlapec. Túto nehodu ste vy zavinili. Tak to myslím. Ešte vždy nebol nahnevaný. Nie preto sa ozval, no myslel si, že vinníka treba odhaliť. Prečo to bola moja vina? Predovšetkým ste nestlmili svetla. Ale ani vy? Najprv som stlmil. No ale potom ste ich znovu zapli naplno. Pretože vy ste svoje nestlmili. Chlapec opäť chvíľu mlčal. Potom povedal, ale keď sme sa zrazili, vaše svetlá svietili naplno. To Santen musel uznať. Nazlostil som sa, odpovedal. Ale to nie je to najdôležitejšie. Šli ste po mojej strane cesty. Chlapec obrátil tvár k dievčaťu. Len bol som na jeho strane cesty. Zdalo sa, že sa zasmiala. Alebo niečo také. To neviem, práve sme sa... Nedokončila vetu, ale Santen si zvyšok domyslel. Obímali sa, alebo maznali. Alebo ako tomu dnes mládež hovorí. Preto ten chlapec nestlmil svetlá a preto ani riadne neovládal auto a teraz on, Santen, má doplatiť na ich zábavu. Napokon sa nahneval. Takým čudným hnevom, ako si odpútaným, oddeleným od neho, lebo teraz to už nemalo nejaký význam pre budúcnosť, veď zomieral. Ale Santen cítil aj isté zadosťučinenie. Mohol hovoriť pomstichtivo a z istotou. Boli ste na nesprávnej strane cesty, viete? A tak je to vaša vina. Chlapec to počul, ale ďalej sa díval na dievča. Čo mi urobia? Neviem. Odvrklo mu. Už nebolo také pokojné. A zda len teraz pominul počiatočný šok. Možno sa už začalo báť. Znervoznelo. Aj keď som bol na nesprávnej strane cesty, povedal chlapec. Aj tak to bola nešťastná náhoda. Nechcel som vraziť do jeho auta, nechcel som ho zabiť. To je pravda. Človek o takých veciach číta v novinách. Šoférovi sa dokopy nič nestane. Možno mi dajú pokutu. Ale môj otec to zaplatí. Aj keby som musel ísť do basy, nebolo by to nadlho, nie, Arlen? Koľko myslíš, že by som dostal? Mesiac?
Alebo možno dva. To by nebolo také zlé. Santen ich počúval. Pomaly v ňom rástol hnev. Alebo možno 3 mesiace, bol by dodal. Nejaká poisťovna to zaplatí, ale sám vrah nezaplatí skoro nič. 3 mesiace za vraždu. Je tu ale jedna vec, zrazu povedal chlapec. Čo? Povedia, že to bola nešťastná náhoda. A možno povedia, že to bola moja vina. Aspoň trochu, totiž, ak tento chlap nebude nikomu nič tárať. O čom? O tom, kto stlmil svetlá, a kto nie. A kto bol na čej strane cesty, ale nemohol by tárať, keby bol mŕtvy. To je pravda. V hlase dievčaťa bolo zrazu čosi čudné. Ako by si niečo uvedomilo. A tak musí zomrieť, chápeš, Arlen? Sám povedal, že zomrie. Áno, ale nevie to iste. Ani my. Lenže musí zomrieť. Musíme mať istotu, že zomrel. Zrazu chlapcov hlas až hystericky zapišťal.

0: Santen videl, ako dievča chytilo chlapca za rameno a pozeralo mu do tváre. Celý jej postoj prezrádzal strach. A je tu ešte niečo. Chlapec hovoril rýchlo, takmer nezrozumiteľne. Otec mi hovoril o poistení. Zmrzačenému chlapovi treba platiť viac ako za toho, čo je mŕtvý. Mrzákom platia veľké peniaze. Neviem, či naša poistka je až taká vysoká, ak tento chlap nezomrie a je len ťažko zranený, môže nás to stáť o mnoho viac, ako dostaneme za poistku. A za čo mi potom spraví otec? Dievča sa vydesilo. Veď on zomrie, zašeptalo chrapľavo. Ako to vieme, Arlen, ako to vieme? Santen už necítil bolesť, len zlosť. Neponúkli mu pomoc. Chceli, aby zomrel, boli sebeckí, neuveriteľne sebeckí a boli takí krutí, že sa o tom všetkom zhovárali rovno pred ním. Chlapec si zrazu kľakol a opäť baterkou osvietil Santenovi tvár. Santen zažmurkal, ale jednako prvý raz videl chlapcovú tvár. Mladý. Mladý ako to dievča. Ale nie taký pokojný ako ono. V očiach mal paniku. Aj on bol zranený. Na ľavom boku hlavy mu zízala škaredá jazva a vo vlasoch mal zaschnutú krv. Ako je vám, pane? Opýtal sa chlapec. Santenovi sa nechcelo odpovedať. Neposkytne im ešte raz takú satisfakciu. Nepovie im o horúcom príleve bolesti, ktorý ho zalieval čoraz väčšími vlnami. Nepovie im, že už počul, ako mu smrť čepká do ucha a láka ho, aby sa už nedržal života. V chlapcovej tvári videl zúfalstvo. Chlapec si ho ďalej prezeral s baterkou, ktorú obracal hore dolu nad Santenovým telom, potom vstal. Nevyzerá na to, že je smrteľne zranený, povedal dievčaťu. Nie, nevyzerá to, tak pomyslel si Santen. Zranenie je vnútorné, jednako, rovnako osudné, ale to im nepovie. Nech sa potia a možno ešte bude žiť, keď niekto príde. Náhly záchvat bolesti mu zahmlil myšlienky a takmer ho zbavil vedomia. Dievča vykriklo a bolo to, ako by vykriklo kvôli nemu. Zrejme ho ten chlapec nejako udrel. A čo to robíš? Opýtalo sa. Aj chlapcová odpoveď bola takmer výkrikom. Musí zomrieť. Musím sa postarať, aby zomrel. Kde si v dievčati bolo ešte trochu slušnosti alebo ženského súcitu? Predsa ho nemôže zabiť? Povedalo chlapcovi zúrivo. Aký je v tom rozdiel? Odvrkol opäť až hystericky. Už som ho predsa zabil, nie? Len musí rýchlo zomrieť. Nič viac. Nechápeš, Arlen? Zrejme nechápala. Zavesila sa do ňoho a ťahala ho preč. Nikdy nik nepozná ten rozdiel, povedal jej. V jeho odpovedi bola istá logika. Už je zranený. Budú myslieť, že to od nehody. Chvíľu mlčali. Keď Santen obrátil hlavu, ako len mohol, uvideli ich. Boli to dva tmavé tiene oproti svetlejšiemu pozadiu oblohy. Boli tak blízko pri sebe, že splývali. Santen cítil až zúfalstvo v ich objatí. Dievča so ženským inštinktom milosrdenstva. Chlapec, nič viac ako surovec, šialený túžbou po seba záchove. Jednako to dievča ho ako si mohlo ľúbiť. A pretože ho ľúbilo, bolo na jeho strane. Tak dobré, Vince, napokon ju počul povedať. Santé nemohol nič iné robiť, len tam ležať. Zrejme ho dobijú a dokopu na smrť. Zavraždia ho vedome, logicky, aby zachránil slabé, zlé decko. Tej druhej smrti sa akosi nebál, ale bál sa tejto. Táto smrť bola poznačená hrôzou. Nie, zareval na nich z celej sily. Nie. Jeho výkrik ich odtrhol od seba. Baterka v chlapcovej ruke opäť na ňo zasvietila. Santen bol predtým hrdý, ale teraz ho to už prešlo. Neodvrátil sa od svetla. Nechal ich, aby videli jeho hrozný strach. Myslíš, že to dokážeš, Vince? opýtalo sa dievča. Hlas malo pokojný. Teraz, keď ho už chlapec presvedčil, bude z nich oboch pevnejšie.
1: Neviem,
0: odvetil. Ale musím. Santen videl, ako ide k nemu a zavrel oči. Počkaj chvíľu, počul povedať dievča ako z druhého konca dlhého tunela. Teraz sa nachádzal v červenej hmle agónie a jej hlas prichádzal akoby z diaľky.
1: Čo ti je? Nezafrkal si sa krvou?
0: Neviem.
1: Pozri a uvidíš.
0: Áno, som zafrkaný. Ale čo tam potom?
1: Vince, Vince, zošalel si, oni tú krv uvidia. A možno ťa niekto bude upodozrievať. Urobia analýzu krvi a hneď zistia, či ja je.
0: Iskrička nádeje. A Santen sa opäť odvážil otvoriť oči. Chlapec sa nakláňal nad ním pred novým útokom, ale teraz zaváhal.
1: Viem, čo urobím, povedal napokon.
0: Zrazu zmizol, stratil sa Santenovi z očí, ale Santeno počul chodiť po tráve a potom ho počul zakričať. Arlen, poď sem, pomôž mi to zdvihnúť. Zase kroky po tráve. Dievča sa pridalo k chlapcovi a chlapcov vzrušený hlas.
1: Toho chlapa vyhodilo z auta, nie? Tak dobre, len narazil hlavou o toto, nič iné. Telo trochu upravíme, poď, zdvihneme ho spolu.
0: Pomalý návrat krokov. Santen ich zúrivo hľadal, uvidel ich. Spolu sa blížili k nemu namáhavo, so zohnutými chrbtami. Medzi sebou niesli široký, plochý predmet, ktorý sa zdal veľmi ťažký. Tento raz nevykríkol. Nemohol. Zmeraveli mu aj hlasivky. Ale mohol ich sledovať. Išli pomaly, veľmi namáhavo. Zastali nad ním jeden z jednej a druhý z druhej strany a obrovský ťažký plochý predmet mu zakryl oblohu nad hlavou. Potom v celkom poslednom okamihu svojho života si čosi uvedomil. Zalial ho utišujúci pokoj. Aj tak by som bol zomrel, pomyslel si. Takto je to pravda, že rýchlejšie. Ba hádam aj milosrdnejšie. Ale aj tak je to vražda. Modlil sa. Čudnú modlitbu. Modlil sa, aby prišiel súci policajt

Seržant Vanek zo štátnej cestnej služby bol súci policajt. V sivom svetle brieždenia študoval na ceste stopy pneumatík. Ťažko ich bolo rozoznať na tmavom asfalte a nebol si celkom istý. Trochu istejší bol v svojich pocitoch k tomu páriku, ktorý stál pri jeho aute a sledoval ho pri práci. Boli ako väčšina iných mladých ľudí, čo sa zaplietli do smrteľných nehôd, ale boli aj trochu iní. Ako pribúdalo svetla, pokračoval v pátraní. Našiel viac, ako čakal. Telo odniesli a miesto bolo veľmi pošliapané, ale jednako našiel dôkaz. Bolo to jasné, nepochybné. Vyliezol z priekopy a šiel k dievčaťu a k chlapcovi. Výraz jeho tváre musel byť desivý, lebo chlapec sa nervózne opýtal. Čo je, pán seržant? Skala má dve strany, povedal seržant Vanek. Vrchná ostáva čistá, umytá dažďom. Spodná časť je špinavá, lebo ležala na zemi. Teraz mi povedzte, synak, ako pán Santen vyletel z auta tak, že hlavou narazil na spodnú časť tej skaly.

0: V prvej časti čítania na pokračovanie ste počúvali reprízu poviedky Charlesa Bernarda Guilforda Zdesenie z knihy Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preklad Tatiana Rupeltová, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Eva Irmanová. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg.
1: Počúvate rádio Litera.
0: Rozhlasová adaptácia menej známej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v troch častiach prerozpráva už tradičný príbeh ženy, ktorá svojou múdrosťou a lsťou dosiahne lásku muža. A to všetko na pozadí kráľovského dvora. Rádio Litera uvádza jej prvú časť. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť prvá.
1: Môj syn odchádza z domu a mám pocit, ako by som znova pochovávala manžela.
2: A ja svojim odchodom, matka, znova oplakávam otcovú smrť. Musím však poslúchnuť rozkaz jeho veličenstva, ktoré mi nateraz robí poručníka a ktorému som navždy povinný poslušnosťou.
3: Vy, pani moja, v kráľovi nájdete manžela. A ty, syna, k otca. On voči každému a v každý čas taký dobrotivý sa voči vám, čo svojou ušľachtilosťou vyvolávate dobrotu i tam, kde je niet, zachová určite šľachetne. A to tým väčšmi, že sám je sama dobrota.
1: Je ešte dáka nádej, že sa jeho veličenstvo uzdraví?
3: Kráľ práve prepustil svojich lekárov, pani moja. Celý čas ho liečili nádejou, až ho z nej úplne vyliečili.
1: Otec tohto dievčaťa bol... Bože môj, aké to je smutné, že iba bol vychýrený zázračnými rukami a statočným srdcom. Keby bol ďalej mohol rozvíjať svoje umenie, príroda by bola získala nesmrteľnosť a smrť sa mohla odobrať na odpočinok. Bodaj by kvôli kráľovi ešte žil. Hádam, ten by bol s kráľovou chorobou skoncoval.
3: Ako sa menoval ten človek, o ktorom rozprávate?
1: Jeho umenie ho preslávilo a plným právom. Gérard de Narbonne.

0: do opatery. Verím v jej dobrotu a som presvedčená, že výchovou možno v nej rozvinúť zdedené schopnosti a dobrota ten krásny talent ešte okrášli. Veď škoda každého talentu, ktorý ovláda nečistá myseľ, vtedy sa stáva cnosťou, ktorá samu seba zrádza. V jej prípade však talent zdobí prostota. Každý jej skutok vyviera z čestnosti a korunuje ho šľachetnosť.
1: Od vašich chvál jej slzy vyhrkli.
0: Sotva môže panna do lepšieho nálevu ukladať utržené pochvaly. Len čo sa k jej srdcu priblíži spomienka na otca, za každým jej krutý smútok olúpi tvár o život. Už o tom ani slova. Helena, no tak už dosť. Aby sa azda nezdalo, že žiaľ, več mi dávaš najavo, ako ho cítiš.
2: Žiaľ, nielen dávam najavo. Ja ho aj cítim.
1: Mŕtvych oplakávajme s mierou. Nadmerný žiaľ je nepriateľ živých.
0: Potom aj živí sú nepriateľmi žiaľu. Lebo žiaľ svojou nadmernosťou sa sám usmrcuje.
3: Prosím ťa, matka, daj mi požehnanie.
1: Lenže, kde je potom pravda?
0: Žehnám ti, Bertram. Správaj sa a konaj, tak ako otec tvoj. Buď svojej cti a krvi verný vždy a šľachetnosťou zošľachtuj svoj rod. Miluj každého. Nie každému ver. Nikdy nekriudi. Nie zbraňou. Umom prekvap nepriateľa. A priateľa si ako poklad chráň. Skôr slovom šetri, než ho rozdávaj. Kiež všetko, čo ti nebo dožičí a ja ti modlitbami vyprosím, sprevádza tvoj krok. S Bohom buď. Má málo skúseností. Ráčte byť mu poradcom.
1: Vždy dostatok má ten, kto svoju lásku dostatočne ctí.
0: Nebesá, žehnajte mu. S Bohom, Bertram.
3: Tie najkrajšie túžby, čo v tvojej mysli vzplanú, nech sú ti služobníkmi. Buď mojej matke a svojej panej na útechu a váž si ju.
1: S Bohom, krásavica, a dobre chránte povesť svojho otca.
2: Keby len to. Vôbec nemyslím na otca. Hoci tento príval slz ho več mi ctí než doterajší plač. Už zabudla som, ako vyzeral. V predstavách vidím iba Bertrama. Som stratená. Keď Bertram odíde, zavládne všade púšť. To akoby som milovala hviezdu na nebi a po nej siahla tak vysoko, sa bude čnieť. Len v jeho žiarení okrejem, vyhostená z hviezdnych sfér. Ctižiadosť v láske býva osudná. Laň, ktorá polevovi zatúži, za lásku platí životom. Tá rozkoš i múky stále mať ho na očiach, na table srdca, príliš poddajnej na každý záchvev jeho drahej tváre. Mať vyritú klembu jeho obočia a orlý zrak. Niedo. Mne, modlárke, prichodí relikvie ctiť. Kto je? Ten má ísť s ním. A preto mám ho rada. Barz viem, že klame, až to nie je pekné. Z časti je hlupák, v celku zbabelec. Zlé vlastnosti však tak mu pristanú, že poslúžia aj oceľovej cnosti. Keď fúka severák, raz býva tak. Krehnúcu múdrosť hlúposť zohrieva.
4: Pozdravujem vás, spanilá kráľovná.
5: Ja vás. Mocný vladár.
4: Nie som vladár.
5: Ani ja kráľovná.
4: Rozímate nad panenstvom?
5: Rozímam. Ste skúsený vojak. Rada by som sa vás na niečo opýtala. Muži sú nepriateľmi panenstva. Ako ho môžeme pred nimi ubrániť?
4: Nepripustite ho na dostrel.
5: Lenže muži sú útoční. A hoci naše panenstvo si počína udatne, jednako v obrane je slabé. Prezraďte nám dáke vojenské tajomstvo.
4: Takého tajomstva niet. Muž, ktorý vás oblieha, chytro si k vám prekope tajnú chodbu a podloží pod vás trhavinu.

0: Jež Pán Boh chráni naše úbohé panenstvo pred podkopníkmi a ženistami. Niet nejakej vojenskej listi, pomocou ktorej by panny mohli vyhodiť do povetria mužov.
1: Keď panenstvo vyletí do povetria, vyhodí to aj muža. A keď ho zasa stiahnete na zem, vlastne mu tým umožňujete prielom. Vydávate svoju pevnosť. Príroda už to tak zariadila, že nie je múdre zachovať si panenstvo. Stratou panenstva vlastne získavame. Bez straty panenstva sa ešte nezrodila panna. Stvorila vás odvaha tvoriť panny. Raz stratené panenstvo možno 10-násobne nahradiť. Bez tak panenstvo je veľmi otravný spoločník. Preto sa ho treba zbaviť.
0: Aspoň trocha sa ho zastanem. Aj keby som mala umrieť ako panna.
1: Málo čo možno povedať v jeho prospech. Prieči sa to pravidlám prírody. Zastávať sa panenstva znamená obviňovať svoju matku, čo je do neba volajúca neúcta. Ostať pannou je to isté, ako sa obesiť. Panenstvo mi pripomína samovraha a malo by sa pochovávať na krížnych cestách v neposvetenej pôde ako ten, čo sa v zúfalstve previnil proti prírode. Panenstvo, podobne ako syr, sa hemží roztočmi. Roztoč sa prehrýza až ku kôrke a sám hynie od prekrmenia. Ba čo viac, panenstvo je nevrlé, spupné, lenivé. Zakladá sa na sebaláske, čo je najväčší hriech proti Božím prikázaniam. Nehodujte mu teda. Nie jedinej cesty, iba ho stratiť. Len sa ho zbavte. Každý rok sa jeho váha zdvojnásobuje, čo je značný prírastok. A pôvodný kapitál je čoraz na tom horšie. Len sa ho zbavte.
0: Lenže ako sa ho zbaviť tak, aby to bolo podľa našej chuti?
1: Pane Bože, ako to môže byť podľa chuti tomu, komu to nikdy nie je podľa chuti? Panenstvo je tovar, ktorý sa preležaním kazí. Čím dlhšie ho skladujete, tým väčšmi stráca na hodnote. Využite čas, kým je po ňom dopyt. Panenstvo je ako čepiec starej dvornej dámy, ktorá ho nosí aj vtedy, keď už vyšiel z módy. A hoci je bohato zdobený, už vôbec nie je ozdobou. Podobne ako si dnes už nikto nezapichne za klobúk brošňu a zubné špáradlo. Ďatle lepšie pristanú do koláča alebo do ovsenej kaše, než na vaše líca. A vaše panenstvo, a či skôr staropanenstvo, mi pripomína zvednutú francúzsku hrušku. Prv by bolo chutilo lepšie, ale už zvedlo. Urobíte s ním niečo?
0: Nie. Ani sa ho nedotknem. A predsa. Váš pán si 1000 lások nájde tam. Dnes ľúbi matku, zajtra milenku, Fénixa, veliteľku, nepriateľku, aniela, bohyňu a vladárku, radkyňu, zradkyňu i miláčika. On skromný v túžbách, pyšný v skromnosti. Neladný súlad, ladný nesúlad, záhubná vernosť, sladká záhuba. Ocitne sa v tom svete nežných slov, čo slepá vášeň šepce mu. A potom, neviem čo potom, opatruj ho Boh. Veď dvor je škola a on patrí k tým...
1: No povedzte, ku ktorým?
0: Ktorým žičím všetko najlepšie. Iba mi je ľúto...
1: Čoho vám je ľúto?
0: Že moje želanie je bez tela. A nikto nenahmatá, že my biední, hviezdami odkázaní na želania, kráčame za svojimi priateľmi a vyprevádzame ich v myšlienkach. Bez toho, že nám niekto vďaku vzdá.
2: Messie Parol, môj pán vás volá.
1: S Bohom, dievčatko. Ak si na vás náhodou spomeniem, dokonca na kráľovskom dvore budem na vás myslieť.
0: Vy máte šťastnú planétu, Messie Parol.
1: Áno, Mars.
0: Ja si myslím, že Mars.
1: Prečo práve Mars?
0: Tak milujete vojnu, že ste sa nevyhnutne museli narodiť v jeho znamení.
1: Keď prevládal.
0: Ba skôr, keď bol na ústupe.
1: Podľa čoho tak usudzujete?
0: Aj vy v boji dosť často ustupujete.
1: Aby som získal výhodu.
0: Utiec je vždy výhodné, keď nás strach nabáda, aby sme sa uchýlili do bezpečia. Ale zmluva, ktorú v človeku uzatvára udatnosť a strach, má rýchle nohy. A ja mám bežcov rada.
1: Mám teraz toľko starostí, že vám na to nemôžem hneď odvetiť. Vrátim sa však ako dokonalý dvoran. Potom vás do všetkého zasvetím, ak ste vôbec schopná vnímať dvoranové rady a pochopiť ich zmysel. Inak umriete v nevďaku. Vlastná nevedomosť vás zahubí. S Bohom. Ak budete mať chvíľu čas, pomodlite sa. Ak nie, aspoň si spomente na svojich priateľov. Nájdite si dobrého muža a užívajte si ho tak, ako si vás bude užívať on. Nuž s Bohom!
0: Najlepšie pomôže si človek sám. Aj keď vždy za to vďačím nebesám. Osud nám voľné pole otvára. Petí len váhavého somára. Aká to moc mi v láske dáva vzlet, že vidiac nemôžem nič dovidieť. Príroda každú diaľku prekráti. Čo k sebe patrí, splinie v objatí. Bár nemožnosťou zdá sa moja snaha tomu, čo vlastný smútok umom zmáha a odmieta aj pádne dôkazy. Vždy platí, že moc lásky zvíťazí. S kráľovou nemocou mám svoje plány. Dosiahnuť cieľ svoj nik mi nezabráni.

0: Tak, Florencia zo Senu sa bije. Striedal vo obom žiči šťastena. A vojna nemá konca.
1: Tak sa vraví.
0: Nie, naozaj. Hľa, čierne na bielom. Rakúsky bratanec nám oznamuje, že Florentiania chcú nás požiadať o rýchlu pomoc. Najdrahší náš priateľ nás predtým varuje a radí nám odmietnúť.
1: Toľkokrát vám osvedčil lásku i múdrosť, že si zaslúži dôveru.
0: Poskytol nám dobrý štít a odmietneme žiadosť prv, než príde. Pravda, že tí, čo do Toskánska tiahnu, si môžu vybrať, kam sa pridajú.
2: To bude škola pre vidieckú šlachtu, čo baží po čine a hrdinstvách.
0: Ktože to prichádza?
1: Grof Rosilion, kráľovská výsosť, mladý Bertram.
0: Chlapče, po svojom otcovi si zdedil tvár. S rozvahou stvorila ťa žičlivá príroda. Kiež by si aj statočný bol po otcovi. Vítaj v Paríži.
3: Do služieb vašej výsosti sa hlásim.
0: Byť taký zdravý ako v oný čas, keď sme sa s tvojim otcom vydali do boja prvýkrát. Tak ovládal vojenské umenie, že každému bol príkladom udatného vojaka. Kým staroba nás neprigniavila a neuvrhla do nečinnosti. Spomienka na ňo hojí ako bálzam. Za mladí rád si s chuťou pošpásoval, tak ako dnešná mládež. Lenže tá žartuje, kým sa sama nezosmiešni a nevie bodrosť haliť v dôstojnosť. Nuž, bol to pravý dvoran. Hoci britký a hrdý, nezachádzal posmeškom, ak nenatrafil na sebe rovného. Česť ako orloj vždy mu odbila, kedy má odmietnúť, k jej ručičkám svoj jazyk pripútal. K poddaným sa správal, ako by bol jeden z nich a znižoval sa k nízko postaveným. Tí rástli pýchou z jeho pokory a pokorovali ho chválami. Takýto človek mal by dnes byť vzor. Až v jeho svetle by sme videli, že nekráčame vpred, lež dozadu.
3: Vo vašej mysli hlbšie ako v hrobe je uložená jeho pamiatka. Nemožno vyriť lepší epitaf.
0: Keby pri mne bol. Vždy vravieval, ako by som ho počul. Vľúdne slová do uši nesial, ale vštepoval, aby tam dozrievali. Nechcem žiť, prepadal clivej melanchólii, keď skončili sa žitia radovánky. Nechcem žiť, keď olej dohorí a zo mňa zvýši obhorený knút na posmech mladším, ktorých vnímavosť omilosťuje iba novoty. Ich duch sa halí v módne odevy a nepretrvá ani platnosť mód. To želal si. A ja si želám s ním. Keď nebudem môcť nosiť vosk a med, opustím plást a robotniciam miesto uvoľním.
2: Každý má vás rád. A tí, čo skrblia láskou, prvý zaplačú.
0: Nemôžem ešte odísť. Povedz, grof, kedyže umrel lekár tvojho otca, bol veľmi slávny.
3: Pred rokom kráľa.
0: Do jeho rúk by som sa zveril rád, keby bol nažive. No, pomôžte, tie kúry unavujú. Príroda by mala správnu nájsť. Tak vítaj, grof. A buď mi ako syn.
3: Vďaka vám, výsosť.

0: Konečne vás môžem vypočuť. Tak čo mi chcete povedať o milostivej slečne?
1: Bol by som najradšej, keby o horlivosti, s ktorou vychádzam v ústrety vašej spokojnosti, vydali svedectvo záznamy o tom, čo som doteraz vykonal. Lebo zraňujeme svoju skromnosť a špiníme čistotu svojich zásluh, keď o nich musíme vravieť sami.
0: Čo tu robí ten Lotor? Zmizni ty, darebák. Ani sa mi veriť nechce všetkým ponosám, ktoré na teba počúvam. Pripisujem to však tvojej nechápavosti. Viem, že si dosť veľký blázon na to, aby si bol schopný takých bláznostiev. A dosť veľký lotor na to, aby to boli zároveň aj lotrovstvá.
2: Dobre vám je známe, pani grófka, že som chudobný človek.
0: Dobre, dobre.
2: Nie, to vôbec nie je dobré, že som chudobný, hoci väčšinu boháčov čaká peklo. Ale ak mi vaša urodzenosť dovolí oženiť sa, už si dáko s Belou poradím.
0: Tak sa ti žiada chodiť po žobraní?
2: Žobrem iba o to, aby ste mi to povolili.
0: Čo ti mám povoliť?
2: To, po čom túži Bela a ja. Nezdedil som svoje sluhovské postavenie a nazdávam sa, že nedočkám sa Božieho požehnania, kým nerozmnožím svoje telo. Veď nie nadarmo sa vraví, že deti sú Božie požehnanie.
0: Povedz mi dôvod, pre ktorý sa chceš oženiť.
2: Žiada si to moje úbohé telo, urodzená pani. Ženiem ma do toho telo, ako ho ženie čert, ten nemôže ani obsedieť.
0: A tým tvoja ctihodnosť vyčerpala všetky dôvody?
2: Bohu prisahám, ako to už býva, mám aj ďalšie posvetné dôvody.
0: Smie sa ich svet dozvedieť?
2: Doteraz som bol obyčajný hriešnik, urodzená pani. Tak ako ste vy a celé ľudstvo. A v skutočnosti sa žením preto, aby som sa mohol kajať.
0: Skôr sa budeš kajať zo svojej ženby ako z hriešnosti.
2: Nemám priateľov, pani grófka, a dúfam, že ich získam pričinením ženy.
0: Takí priatelia sú tvoji nepriatelia, ty chumaj.
2: Klžete sa po povrchu, pokiaľ ide o hĺbku priateľstva. Tí somári ochotne za mňa vykonajú to, čoho mám plné zuby. Ten, čo mi preorie pole, ušetrí mi záprach, ale nechá úrodu. Ak ma pokladá za paroháča, nuž ja ho pokladám za ťahúňa. Kto obveseluje ženu, stará sa tým vlastne o moje telo a krv. Iba priateľ miluje moje telo a krv. Nuž teda mojim priateľom je ten, kto boskáva moju ženu. Keby sa každý muž uspokojoval s tým, čo ho je schopný, nikto by sa nebal manželstva. Pretože i mladý puritán, čo sa v piatok napcháva mesom, i starý pápeženec, čo sa drží iba rýb, akokoľvek sa ich srdcia rozchádzajú v náboženstve, na hlavách majú rovnaké ozdoby. Môžu sa zraziť parohami ako jelene.
0: Ty všetko vidíš čiernymi okuliarmi. A každého ohováraš.
2: Som prorok, urodzená pani. A vravím pravdu bez obalu. Ja zaspievam vám baladu. Vo svete takto chodí. Manželstvo vzniká z nápadu, spev vtákov od prírody.
0: Prestaň, ty nemoresník. Ešte sa s tebou o tom pozhováram.
1: Možno by bolo vhodné, pani grófka, keby som zavolal Helenu. Chcem totiž rozprávať o nej.
0: Oznám urodzenej slečne, ty nezná boh, že sa chcem s ňou zhovárať. Zavolaj sem Helenu, je ti to jasné?
2: Vraj pre tú krásnu tváričku k nám do Troje Grék vkročil. Tá pochabosť, tá posadlosť, kam priamo spodel oči. I vyrazila ťažký vzdych. I vyrazila ťažký vzdych a riekla túto vetu. Ak jeden dobrý z 9 zlých. Ak jeden dobrý z 9 zlých, ten dobrý má sa k svetu.
0: Akože iba jeden dobrý. Ty tú pesničku prekrúcaš, ohava.
2: Mal som na mysli ženské pleme, prosím. Čím vlastne tú pesničku vylepšujem? Kiež by ich každoročne pán Boh stvoril aspoň toľko. Keby som bol farár, vôbec by mi napríklad neprekážal desiatok v podobe ženských. Tá dobrá má sa k svetu. Keby sa aspoň pri každej kométe alebo zemetrasení narodila jedna jediná dobrá žena. O čo väčšia by bola pravdepodobnosť, že v tej lotérii dačo vyhráme. Muž osudia skôr vlastné srdce vyloví, než dobrú ženu.
0: Kedy už konečne zmizneš, ty lotor, a urobíš, čo som ti kázala?
2: Muž vždy musí žene poslúžiť na rozkaz a pritom sa nedeje nejaké bezprávie. Počestnosť síce nie je cnosť puritánov, ale nikomu ešte neublížila. Aj puritánci oblečie cez čierny plášť na bubrenosti kamžu pokory. Už naozaj idem. Mám teda sem poslať Helenu.
0: Tak vravte.
1: Viem, urodzená pani, že slečnu z celého srdca milujete.
0: Boh mi svedkom, že ju milujem. Jej otec mi ju poručil do opatery a ona sama, bez ďalších zásluh, oprávnene si môže nárokovať viac lásky, ako jej nachodí. Ešte vždy jej dlhujem viac, ako splácam. A musím jej zaplatiť viac, ako bude požadovať.
1: Urodzená pani, nedávno som sa proti jej vôli ocitol vo svete jej najskrytejších myšlienok. Bola sama a zverovala sa iba vlastným ušiam. Ak iste sa domnievala, môžem to za ňu odprisahať, že jej slová nik cudzí nepočuje. Sužuje ju, že miluje vášho syna. Veď šťastená nie je bohyňa, vravela, ktorá by toľkou priepasťou oddeľovala naše stavy. Ani láska nie je boh, ktorý by prejavoval svoju moc iba tam, kde rovný s rovným má dočinenia. A Diana, takisto ako kráľovná paniena, nemôže strpieť, aby sa jej úbohý chránenec ocitol hneď pri prvom útoku bez ústupovej cesty alebo bez možnosti výkupného.
0: Och.
1: Vyslovila to s takým smútkom, že čosi podobné som z panenských úst ešte nepočul. A preto si pokladám za svoju povinnosť urýchlene vás o tom informovať. Musíte o tom vedieť, aby ste sa nedočkali ešte horších prekvapení.
0: Konali ste správne, že ste ma o tom upovedomili. Zachovajte si to pre seba.
1: Áno.
0: Už predtým ma na to upozorňovalo viacero náznakov, ale zakladali sa na takých pochybných predpokladoch, že som im nemohla ani veriť, ani o nich pochybovať. Prosím vás, nechajte ma o samote. A čo viete, uzamknite do svojho srdca. Ďakujem vám za prejavenú starostlivosť. Ešte sa k tomu vrátime. Ja som mala srdce zráňané. Príroda rovným dielom delí nás. Mladučkej rúži trnie pristane. Nás ženie krv. Krv ženie vášeň zas. O svojej pravde svedčí príroda, keď mladé srdce láskou nahlodá. I my sme také hriechy páchali. Bár nám sa vtedy hriechmi nezdali. Dobre to vidieť. Z očí jej to trčí.
3: Čo ráčite si želať, pani moja?
0: Vieš, Helena, že som ti matkou.
3: Šľachetnou veliteľkou.
0: Ba nie, matkou. Prečo nie matkou? Pri tom oslovení ani čo by si hada zazrela. Čo ťa tak ľaká? Veď som tvoja matka a naroveň ťa kladiem s tými, čo som povila. Pestún často s prírodou sa prie, no ako dobrý záhradník z cudzieho vypestuje vlastný krík. Nikdy som kvôli tebe nestonala a predsa matersky dbám o teba. Preboha, dievča, čo ti stydne krv, ak máš ma matkou osloviť? Čo je? Prečo ti chmúrny posol náreku, tá dúhovitá iris kalý zrak? No? Že si moja dcéra?
3: Že som nie.
0: Som tvoja matka.
3: Odpustite mi. Grof Rosilion mi nemôže byť brat. Mám skromné meno a on vážené. Som nízkeho, on vznešeného rodu. Je môjim pánom a ja v jeho službe chcem žiť a umrieť ako poddaná. Nemôže byť môj brat.
0: Ani ja matka?
3: Ste moja matka. Kiež by bolo tak, naozaj. A váš syn mi nebol brat. Alebo kiež by ste nám boli matkou a ja som jeho sestrou nebola. I svoju dušu ochotná som dať, ak vašej dcére nie je bratom brat.
0: Len nevesta je dcéra bez brata. Preboha, varí nie. Vzťah céry k matke zrýchľuje ti tep? Čože zase bledneš? Matky neobavy ťa pristihli. Už chápem, prečo v samote sa skrývaš a líca zmáčaš slzami. Už viem, že môjho syna miluješ. A nič nezastrie tvoju vášeň. Nemôžeš ju odtajiť. Vrav preto čistú pravdu. Je tomu tak. To vravia tvoje líca. To z tvojho správania aj oko musí čítať a pochopiť. A iba hriech a tvrdohlavosť zväzujú ti jazyk a zamlčať chcú pravdu. Je to tak? Ak áno, uviazla si v osídlach. Ak nie, už prisahaj. No žiadam ťa, aby si ako Boh je nado mnou vravela pravdu.
3: Odpustite, pani.
0: Miluješ môjho syna?
3: Odpustite.
0: Miluješ?
3: Vy ho nemilujete.
0: Nezahováraj. Povinná som ho pred celým svetom milovať. Tak vrav a odhaľ svoje city, keď ich prudkosť ťa zrádza.
3: Na kolenách pred Bohom a pred vami sa teda vyznávam, že väčšmi ako vás a najbližšie k nebesám vášho syna milujem. Chudobný, ale čestný je môj rod a láska tiež. Prepáčte. Svojou láskou mu predsa neublížim. Nestúpam mu v petách s trúfalosťou dotieravca. Najsám prv musím si ho zaslúžiť. Lež vôbec neviem, akou zásluhou. Milujem márne. Boj je beznádejný a predsa cez to nenásytné si to prelievam ustavične svoju lásku a neľutujem ani jednu kvapku. Vo svojom blude ako indián ctím slnko, ktoré hľadí na svojho ctiteľa. Bárs ho vôbec nepozná. Nebyte moju lásku nenávisťou, že miluje, kde milujete vy. Ak ste vy ctihodná aj vďaka cnostnej mladosti, v plameňoch lásky tak čisto túžili a tak vrúcne ľúbili, že láska s cnosťou boli v rovnováhe. Nuž majte súcit s tou, čo stále platí a štedrosťou sa dočká iba straty, čo márne hľadá vytúženú métu a radšej umrie, nezveriac ju svetu.
0: Vrav pravdu. Nechcela si nedávno ísť do Paríža?
3: Chcela.
0: Prečo? Vrav.
3: Chcem vraviť čistú pravdu. Boh mi svedkom. Môj otec odkázal mi recepty z riedkavých, osvedčených účinkov získané z kníh a zjavných skúseností. Chcel, aby som ich ako oko v hlave strážila. Záznamy, čo taja viac, než odhaliť chcú nám na pohľad. Je medzi nimi vyskúšaný liek na strašný neduch, pre ktorý vraj kráľ už zapísal sa smrti.
0: Iba preto si zatúžila po Paríži? Vrav.
3: Môj pán, váš syn ma k tomu priviedol. Dovtedy Paríž, medicína, kráľ, na míle boli mojim myšlienkam vzdialení.
0: Ty si myslíš, Helena, že ak tam svoju pomoc ponúkneš, kráľ hneď ju príjme? Kráľ i lekári sú zajedno. Kráľ, že mu nepomôžu, lekári, že mu pomôcť nemôžu. Veď kto by veril neučenej deve, keď cúvli z boiska jej vedátori a ponechali neduch osudu?
3: Mám taký pocit, že ten dobrý liek, ak ocitne sa v blahovôli hviezd, aj skúsenosti otca vyváži. A keby som to, pani, smela skúsiť, i život vsadím na tú hodinu, keď kráľa vyliečím.
0: Tak tomu veríš?
3: Vravím to, pani, s plným vedomím.
0: Svoj súhlas dávam ti. A lásku tiež. Ber prostriedky i sluhov. Pozdravuj mne blízkych na dvore. Ja ostanem v modlitbách doma. Boh ti pomáhaj. Hneď zajtra môžeš ísť. Ja vodne v noci, kde môžem, tebe chcem byť na pomoci.

0: Tak s Bohom, junáci. Vždy týchto zásad sa držte. Vám tiež s Bohom, vážený. A moju radu rozdeliť sa ráčte. Keď za svoju ju príjme každý z vás, len zisk vám z toho vzíde.
1: Dúfame, že z boja vrátime sa zakalení a vašu milosť v zdraví nájdeme.
0: Bohužiaľ nie. A predsa moje srdce sa nechce priznať k svojmu nedúhu, čo na život mi siá. S Bohom môj, či budem žiť, či umriem, ostaňte vždy Francúzmi. Nech horná Itália, tí zúfalci, čo zdedili len pád poslednej ríše, vidia, že nie ste pýtači slávy, lež jej žení si aj tam, kde cúvne smelí. Nájdite, čo hľadáte. Nech Vavrín zdobí vás.
1: A vám nech zdravie slúži na rozkaz.
0: Len dajte pozor na Talianky. Hraj, Francúzovi chýba slovo nie, keď čuje áno. Nedajte sa zajať pred bojom.
1: K srdcu si to vezmeme.
0: Nuž Bohom, pristúpte ku mne.
2: Aká to škoda, že tu ostanete.
3: On za to nemôže.
4: Vojna je krásna.
3: Nádhera. Koľko som ja skúsil vojen.
5: Tu musím hlivieť bytý slovami. Pchá taký mladý, počká ešte rok.
3: Ak je tak, len sa smelo odkradnite.
5: Tu budem ťahuň v ženských opratách, čo od lažbu si musí nohy drať. Česť rozpredám a meč si opášem len do tanca. Veru sa odkradnem.
1: Bude to čestná krádež.
3: Odvahu.
4: Chcem byť váš spoluvinník. Buďte s Bohom.
5: Zrástol som s vami a rozlúčka bolí. Ako by nám tela na škripec ťahali.
1: S Bohom, Rittmeister.
4: Ľúbezný misie Parol.
3: Šľachetní bohatieri, ako by jedna mater naše meče mala. Junáci, milí sokolíci, ešte jedno slovko, výkvet národa. Musíte vyhľadať v spinýskom pluku stotníka Spuria, ktorý má tu na ľavom líci znamenie vojny, jazvu. Hľa, tento meč ju tam nakreslil. Poviete mu, že žijem a dobre si zapíšte za uši, čo bude o mne rozprávať.
1: Vyhľadáme ho, šľachetný Rittmeister.
3: Kiež Mars chráni svojich nováčikov. Čo spravíte?
5: Ostanem pri kráľovi.
3: K tým vznešeným šľachticom sa musíte správať s väčšou dvornosťou. Rozlúčili ste sa s nimi veľmi chladne. Nesmiete šetriť slová, lebo práve oni sú tí vyvolení, čo kráčajú s duchom času. Pod vplyvom práve uznávanej hviezdy nám predvádzajú, ako sa treba správať, ako jesť, ako rozprávať a ako sa pohybovať. A hoci v tom tanci udáva krok diabol, treba ich nasledovať. Bežte za nimi a rozlúčte sa s nimi honosnejšie.
5: Hneď tak urobím.
3: Sú to dobrí chlapci. A zrejme sa z nich vykľujú vojaci ako remen.
6: Odpuste výsosť mne i mojej zvesti.
0: Ak vstaneš, hneď ti bude odpustené.
6: Hľa, vstal som. A tým získal odpustenie. Či nebolo by pre vás lepšie kľačať a na môj rozkaz môcť sa postaviť?
0: Ja veru. Najprv rozbijeme lebku a potom poprosíme o milosť.
6: Mierite na zlý terč. Vec stojí tak. Chcete sa uzdraviť?
0: Nie.
6: Netúži kráľovská líška po hrozne, ba túži po vzácnych strapcoch, len keby ich mohla dočiahnuť. Poznám výsosť lekára, čo do kameňa vdýchne dušu. Skalu oživí a vám do ohnivého galopu žilky rozihrá. Kráľ Pipin na jeho číri dotyk stane z hrobu a Karol Veľký zrazu s perom v ruke ľúbostnú zloží báseň.
0: Ľúbostnú?
6: Tým lekárom je žena. Prišla sem a čaká, že ju príjmete. Ak mám nevážne slova vážne zakončiť, pred chvíľou som sa stretol s lekárom, ktorého pohlavie, vek, remeslo a učenosť ma prekvapujú viac, než svojej slabosti smiem pripísať. Príjmite ho a zistite, čo chce. Nech potom som vám terčom posmechu.
0: Nuž, priveď sem ten zázrak, dobrý Lefiu. Buď o tvoj úžas budeme sa deliť, buď z tvojho úžasu nás pojme žas.
6: Želaniu vážmu i hneď vyhoviem.
0: Za každým svoje nič tak uvádza.
6: Tak, ráčte vstúpiť.
0: Krídla má ten chvat.
6: Tak ráčte vstúpiť. Tu jeho výsosti svoj zámer zjavte. Vyzerá na špionku, lenže kráľ má sotva z takých strach. Som starý kupliar, čo dožičí dvom osamote byť.
0: Čo za nami vás kráska privádza?
7: Môj vzácny kráľ, som dcéra Gerarda de Narbonne, slávneho lekára.
0: Mne známy bol.
7: Tým aspoň slova chvály ušetrím. Stačí ho poznať. Na smrteľnom lôžku mi zveril veľa receptov. Zvlášť jeden. Výsledok jeho praxe prevzácny a najdrahší plod dlhej skúsenosti mi kázal chrániť ako oko v hlave. Ba ešte väčšmi. Aj ho chránim tak. Keď som sa dozvedela, že vás trápi zlovoľný neduch, nad ktorým má moc jedine liek, čo otec poručil. V pokore prichádzam vám svoje služby ponúknuť.
0: Sme ti za to vďačný, dievča. Lež sotva možno veriť v uzdravenie, keď všetci lekári nás opúšťajú a učený zbor prišiel k záveru, že zbytočné je liečiť prírodu, keď sama nie je liekom. Nesmieme dať v stávku a čeriť nádej tým, že šarlatánom zveríme svoj neduch, či vlastnú vážnosť zbaviť váženosti a prijať pomoc, ktorá nemá zmysel a v zápätí sa mení na nezmysel.
7: Buď povinnosť mi aspoň útechou. Nie, nebudem vás nútiť do liečby. A prosím iba myseľ svojho kráľa, aby vždy dobre o mne zmýšľala.
0: Len vďačnosťou ťa môžem odmeniť. Chceš pomôcť mi? Buď ti za to vďaka, ak môže vďačiť ten, čo na smrť čaká. Ja viem aj to, o čom ty nemáš zdania. Nijaké nádeje ma nezachránia.
7: Môj pokus nesiahne vám na sily. Veď už ste bez tak všetko vsadili. Ten, pod ktorého rukou všetko vzniká, si slabých volí ako pomocníka. Tak sväté písmo chváli súdnosť súdu, sudcov nemluvniat. Do mocného prúdu vyšľahne prameň, more povysychá, navnívoč výjde mocnárova pýcha. Nádej nás klame najčastejšie vtedy, keď najviac sľubuje a nesklame, keď niet už vyhliadok, keď zúfame.
0: Ja nesmiem ťa počúvať. Buď s Bohom, milá. Bodaj si sama sebe zaplatila. Ó, vďačnosť. Splať aj odmietnuté dary.
7: Šľachetný zámer, číre slovo z Marii. Na rozdiel od toho, čo všetko vie, vnímame všetko ako hotové. A veľmi často podliehame bludom, keď pomoc neba pričítame ľuďom. Môj vzácny kráľ, kiež by ste súhlasili. Nie ja, lež nebo skúsi svoje sily. Ja nie som šalbiar, ani šarlatán, čo do vetra chce núkať prázdnu dlaň. Viem, čo viem. A čo viem, viem zaručene. Môj liek vám vráti zdravie vytúžené.
0: Dlhy vyžiada si liečba čas.
7: Ak milostivý omilostí nás, bude to prv, než slnko v kočiari svoj denný chodník dvakrát ožiari a dvakrát vlhký opar západu zahasí sliepňajúcu lampadu. Či 24 krát nám časomer presype kradných minút plný džber. Zas pocítite v údoch silu mladú. Vraz vyzdraviete. Nemoc stratí vládu.
0: Čo vstávku dáš, ak istota ťa sklame?
7: Za bezočivosť mienim platiť dane. Nech vyhlásia ma za cundru a Hana v posmešných piesniach bude vyspievaná. Nech stratím svoje meno. Tisíckrát chcem v najstrašnejších mukách umierať.
0: Akoby v tebe Boží anieli cez krehký nástroj mocne vraveli. Čo zdá sa ako holá nemožnosť, to z nezrady vníma ako cnosť. Tvoj život vzácný je. Čo má v ňom cenu, tým všetkým vidíme ťa obdarenú. Si krásna, múdra, odvážna a mladá. Čo ešte k jari života sa žiada? Len múdrosť bezhraničná, trúfala, na takú stavku by si trúfala. Nuž, skúsim tvoje lieky, deva milá. Ak umriem, sama si sa zahubila.
7: Ak nedodržím svoj sľub do písmena, nech smrť ma stihne krutá, zaslúžená. Ak nepomôžem, príjmem za to smrť, čo za pomoc vy môžete ponúknuť.
0: Vrav, čo si žiadaš?
7: Vy mi vyhoviete.
0: Pri svojom žezle, pri všetkom, čo sveté.
7: Z kráľovskej ruky by som muža rada. Toho mi dajte, ktorý sa mi žiada. Nerada by som veľké oči mala. Nebude z krvi francúzskeho kráľa a moje meno skromné, ponížené, nesiahne po kráľovskom rodokmene. Iba váš vazal je ten mládenec. Ja smiem ho pýtať, vydať. Prostá vec.
0: Tu moja ruka. Ak mi vrátiš zdravie, vyhoviem tvojej prosbe na liahvi. Zvol sama, kedy začneš z opateru. Som pacient, čo prekypuje vieru. Mám na jazyku tisíc otázok, hoď znalosť nie je viere rovný sok. Skade si prišla, čo chceš, leže dosť. Aj bez ďalších slov vítaj, Boží host. Hej, pomôžte mi. Slovo zmente v čin. Ja zaň sa rovnou mierou odmením.

Počúvali ste prvú časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Daniel Výrostek, Peter Čižmár, Miroslav Kolbašský a Linda Svocáková. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 29. júna 1900 sa narodil významný francúzsky autor Antoine de Saint-Exupéry. V Rádiu Litera si ho pripomenieme pásmom v rámci cyklu Fakty. Juraj Hrčka a Henrieta Mičkovicová budú čítať vybrané kapitoly z knihy spomienok výtvarníčky a spisovateľky Consuelo de Saint-Exupéry. V nich autorka odkrýva život s autorom Malého princa. Pásmo vzniklo pod názvom Pamäti rúže a je v poradí 10. časťou voľného cyklu Očami žien.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy Consuelo de Saint-Exupéry Pamäti rúže. V spomienkach manželky slávneho spisovateľa a pilota Antoina de Saint-Exupéry sa budeme venovať posledným rokom ich búrlivého, bohémskeho, vášňou i smutkom naplneného života. Consuelo bola Exupéryho manželkou, múzou, ona bola rúžou, o ktorej s takým dojatím čítame v jeho najslavnejšej knihe Malý princ. Exupéry ako pilot prežil mnohé havárie, nehody, pády, ale nič ho neodradilo od túžby znova lietať. Počas druhej svetovej vojny sa z jedného zranenia liečil v New Yorku. Consuelo bola v Paríži. Mesto na Sejne však pre rodáčku zo Salvadoru nebolo bezpečné, musela z neho utiecť. Po rôznych peripetiách a po mnohých mesiacoch sa jej podarilo z Lisabonu vyplávať za mužom do Ameriky. A práve na lodi sa začína aj naše listovanie v knihe Pamäti rúže. Čítať z nej bude Henrieta Mičkovicová a Juraj Hrčka.
3: Počas celej plavby sme nemali elektrické svetlo. Nikto nesmel mať fotoaparát ani používať zápalky. Na šedivej hladine, akú máva more v zime, sme každé ráno videli kúsky dreva, trosky. Jednoducho všetko, čo zostalo po lodiach, ktoré boli zničené počas minulých nocí, alebo dokonca tú istú noc, kým sme my spali na palube a 2 či 3 krát sa budili na vyzvánianie zvonu. Bolo to cvičenie, aby sme sa stále udržiavali v pohotovosti. Aby sme si osvojili rozcvičku Zachrán sa, kto môžeš. A nacvičili si, ako disciplinovane nastúpiť do záchranných člnov v prípade, že by nás na šírom mori prekvapili torpéda, ktorými sa nám vyhrážal nemecký rozhlas. Medzi pasažiermi sa rýchlo šírili najneuveriteľnejšie správy o tom, že našej lodi potopenie nehrozí, pretože vezie do Ameriky špiónov. Objavovali sa aj ďalšie, napríklad, že celá loď je plná špiónov. Tiež sa šírilo, že lodné väzenie je preplnené cestujúcimi a že dôvodom stále menšieho počtu nocľažníkov na palube nie je morská nemoc. Ale ja som vedela, že v skutočnosti neoblomný kapitán prísne postihuje cestujúcich, keď porušia zákaz a rozsvietie elektrickú žiarovku alebo len škrtnú zápalkou. Napriek tomu sme nemali strach. Rozhostil sa v nás zvláštny pocit bezpečia. Keď sme priplávali k Bermudám, moja susedka porodila v absolútnej tme. Lekár si dobre splnil povinnosť. Bol to ťažký pôrod, dvojčatá, ktoré ich matka odvážne pomenovala Bermudy. Dvojčatá sa stali významnou udalosťou dňa. Keď sme vplávali do prístavu, zakázali nám vystúpiť na breh. Držali nás na lodi niekoľko dní, lebo to bola posledná americká loď, ktorá opustila Lisabon od začiatku vojny. Šlo o formálne plnenie rozkazov. Čakala nás prehliadka všetkých kníh a všetkých listov, ktoré sme mali v batožine. Každý z nás musel odovzdať všetky svoje papiere. Cestoval s nami aj známy francúzsky vedec Jean Perrin. Zabavili mu výpočty a vzorce. S zúfalým výrazom v tvári sledoval, ako sa ničia v drsných rukách. Veľké znepokojenie vyvolávali básne, ale aj zemepisné mapy alebo kresbičky či značky, poznámky, vypísané myšlienky na okrajoch stránok kníh. Všetci sme sa báli, aby nás nevysadili na Bermudách. Tak prešli 3 desivé dni. Ale skúmanie lajstier vedcov alebo spisovateľov sa ukázalo ako úplne neplodné. Pokračovalo sa v ceste. Každou hodinou som bola k Tonyovi bližšie.

Keď sa na obzore objavil New York, blížila sa zima. Voda sa zdala hustejšia, skoro oceľová. Loď sa jemne klzala k svetlám mesta, ktoré sa odrážali v mrakoch. Už sme o ničom nerozmýšľali. Na nič sme nemysleli. My cestujúci sme si už nemali čo povedať. Naše putá prestali existovať a už sme sa nemohli dočkať príchodu. Najmenej znesiteľné sú posledné minúty. Zavolali ma k stolu, pri ktorom úradníci kontrolovali pasy, hoci sme boli len v kalných vodách zálivu. Vždy sú to nepríjemné chvíle. Pýtajú sa vás, či ste to naozaj vy. Overujú si váš podpis a podobne. Loď sa už nepohybovala vpred. Nik neprehovoril. Okolo 4. popoludní nám konečne dovolili vystúpiť. Ale len do priestoru ohradeného záterasami. Zavreli nás tam ako do kurníka a púšťali len tých, ktorých si zvonku vyžiadal manžel, otec alebo priateľ. Konečne som prišla na rad. Vyžiadal si ma nejaký neznámy muž. Videla som, že naozaj má dokumenty, ktoré ho oprávňovali k tomu, aby ma vyzdvihol. Keď prišiel ku mne, spoznala som Tonyovho priateľa, ktorého som nevidela aspoň 12 rokov. Bol to Fléry, zanesený pieskom zo všetkých kútov Afriky. Videla som ho vždy, keď sa začínala prevádzka nejakej leteckej poštovej linky. Ale teraz vyzeral ako svoja vlastná karikatúra. Pretože tých 12 rokov, čo nás delili, mu na mladosti nepridalo. Žil v Brazílii a vôbec sa neobmedzoval v pití. Smial sa stále hlasnejšie. Konzuelo, ty ma nepoznávaš. Nebola som schopná odpovedať mu. Chytil ma za ruku a začali sme sa predierať dopredu uprostred zmetku a chaosu, ktorý sprevádza každé vylodenie. Rozprával mi priamo do ucha. Dobre ma počúvaj. Prihrnú sa novinári s fotoaparátmi. Poviem im, že nehovoríš ani po anglicky, ani po francúzsky. V sprievode strážnikov sa k nám priblížil akýsi Američan s typickým večným úsmevom na tvári, aký mávajú všetci novinári. Dobrý deň, pani de Saint-Exupéry. Nie som pani de Saint-Exupéry, pane. Som jej slúžka. Kamery pripravené okamžite nakrúcať zarazil novinárov hrdelný výkrik. Moment, toto je omyl, to je slúžka. Pani de Saint-Exupéry je ešte na palube. Pokojne som prešla uprostred týchto ľudí, ktorí tu čakali na moju šéfku. Uprene som sa dívala na stĺp, ktorý sa predo mnou zväčšoval. Od Tonya ma delilo 100 metrov. Bez pohnutia sa pozeral, ako sa k nemu blížim. Môj manžel. Už som ho videla z 3-metrovej vzdialenosti. Bledého, zahaleného do šedého.

0: Reštaurácie.
1: Pretože tam na nás čakajú. Priatelia pre teba pripravili koktail. Môj nakladateľ, jeho žena a pár ďalších ľudí.
0: Ale potrebovala by som sa aspoň trochu upraviť, učesať. Nesmelo som namietla.
1: V New Yorku sú hrozne veľké vzdialenosti. Napokon u Arnolda sú toalety. Tam si môžeš umyť ruky.
0: Pochopila som, že mi neostáva nič iné, ako sa podriadiť. O niekoľko minút auto stálo pred reštauráciou Arnold v Central Parku. Musela som rýchlo vystúpiť. Personál v livreji otvoril niekoľko ťažkých dverí a ja som sa ocitla pred tuctom ľudí, ktorí sa veselo smiali, zvedaví na stretnutie so ženou veľkého spisovateľa.

0: Prišlo leto a tropické horúčavy. Nesmelo som Tonyovi navrhla. Viete, mali by sme odísť z New Yorku. Tuto nevydržíte.
1: Želal by som si byť na vidieku, aby mi nebolo tak teplo. Nehýbať sa a pracovať. Spať vo dne, v noci.
0: Dajte mi trocha peňazí a ja sa spýtam v nejakej agentúre.
1: Nie, zaveziem vás na stanicu. Odveziete sa niekam na sever.
0: Na newyorskej hlavnej stanici som nastúpila do vlaku, ktorý šiel kto vie kam. Prečítala som si mená zastávok a zastavila sa pri mene Northport. Tu, povedala som si. Bude to na severe, bude tam chladno. Mal by tam povievať svieži vánok. Lístok som si kúpila až na konečnú. Spomínam si, že ste mi zaplatili dosť, aby som šla trebárs aj na koniec sveta. V skutočnosti som sa viezla sotva 3/4 hodiny. Keď som vystúpila, obzerala som sa po nejakom taxíku, ktorý by ma zaviezol do mesta. Nebol tam nejaký, ale mala som jeden špeciálny trik. V New Yorku som bola jediná, kto zohnal taxík aj vtedy, keď sa to nikomu inému nepodarilo. Medzi autami, ktoré stáli na červenú na križovatke, bol vždy nejaký taxík. Snažila som sa tváriť milo a príjemne. Vklzla som prednými dverami dovnútra, ukázala vodičovi 5-dolárovú bankovku so slovami: Viete, idem dosť ďaleko. A ona to: Vidíte, že tu niekoho mám. Som obsadený. Neprestávala som naliehať. Ale áno, vidím. Veď najprv odveziete svojho zákazníka a potom mňa. To isté som urobila aj v Northporte. Potom ma odveziete k veľkému bielému domu. Z vlaku som totiž uvidela biely trojposchodový dom, postavený v koloniálnom štýle, ktorý pôsobil dosť romanticky. Auto zastavilo pri veľkom bielom dome, pred ktorým sa rozprestieral nádherný park. Brána bola otvorená, tak som šla ďalej, ako doma. Nejaký muž s polievacou hadicou ma pritom s úsmevom sledoval. Tak som ho oslovila. Pane, nepochybne som indiskrétna, ale som cudzinka. Môj muž žije v New Yorku, je spisovateľ a volá sa Antoine de Saint-Exupéry. Možno ste už o ňom počuli. Áno, áno, čítal som jeho knihu Zem ľudí. Je to bestseller. Nešli by ste na chvíľu ďalej? Zaviedol ma do salónu, ktorý sme potom, ani neviem prečo, nazvali Bevin House. Začala som vysvetľovať. Hľadám tu v okolí dom na prenájom. Môj muž už neznáša horúčavy. Možno viete, že pred pár rokmi mal v Guatemale veľmi ťažkú haváriu a dokonca už ani nemôže skákať s padákom, pretože sa mu ešte stále nezahojil lakeť. Trpí reumou a tiež aj tým, že už má 43 rokov. Považujú ho za veľmi starého na to, aby bojoval ako pilot. Viete, on tiež lieta. Viem, všetko viem. Čítal som Nočný let. Moja žena dokonca používa rovnomenný parfém, ktorý máme veľmi radi. Tie slová boli pre mňa balzamom na dušu. Už som si prehliadala strop, výzdobu, miestnosti a všetko možné, ako by mi ten dom patril. Vy tu bývate? Vaša žena za vami chodí na dovolenku? Bohužiaľ, moja žena je invalidná. Nemôže opúšťať ústav a deti nemám. Z času na čas sem zájdem, pretože sme zasadili ružové kríky a chryzantémy a len pár krokov odtiaľto sa dá kúpať. Vidíte, tam je pláž. A tiež tu príjemne fúka. Viete, v New Yorku sa doslova pečieme. Máte taký

0: Je roztomilý prízvuk. Rozprávate ako Salvador Dali.
1: Áno, viem, je to náš priateľ. Zoznámim vás s ním, kedykoľvek budete chcieť.
0: Počúvajte, pani. Môžete svojmu manželovi oznámiť, že dom už máte. Ale tiež mu povedzte, že mu ho neprenajmem. Dávam mu ho k dispozícii. Môžete tu bývať, ako dlho budete chcieť. Tu je kľúč. Tento je od hlavného vchodu, tento od brány. Hneď som zavolala Tonyovi.
2: Ako dlho sa tam ide?
0: No, Michelinkou, do ktorej si ma posadil, mi to trvalo okolo 3/4 hodiny, ale autom je to rýchlejšie. Tony prišiel aj so svojou sekretárkou, psom Hannibalom a magnetofónom. Prezreli sme si dom od pivnice po pôjd. Majiteľ musel ísť na vlak, nechal nás tam a pred odchodom povedal: Mal by som veľkú radosť, keby ste ma niekedy v nedeľu pozvali na návštevu. Kedykoľvek budete chcieť. Môžete tu dokonca bývať, veď je tu toľko izieb. Tento dom sa stal domom malého princa. Tonio tu pokračoval na svojom rukopise. Pre malého princa som pózovala nielen ja, ale všetci priatelia, ktorí k nám prichádzali. Tonio ich vždy vedel rozzúriť, pretože keď kresbu dokončil, neboli to oni, ale fúzatý pán, alebo kvety, alebo dokonca zvieratá. Bol to dom ako stvorený pre šťastie. Tonio sa ma raz opýtal.
3: Spomínate si na izbu v Buenos Aires? Tu, v ktorej som začal písať Nočný let. Urobte mi takú istú.
0: Dobre, Tonio. Zoženiem vám malý súdok so zlatou pípou, do ktorého sa dá portské. Naplním vám termosky horúcim čajom. Položím pred vás cukríky, veľa pasteliek všetkých farieb, tiež farebné papiere. A k tomu vám zoženiem veľký stôl. Často odchádzal na víkendy do Washingtonu. Nevedela som, za kým tam jazdí. Vždy mi odtiaľ volal a v pondelok sa vracal veľmi unavený. Nikdy som sa nevypytovala, čo tam robí. Neskôr som sa to dozvedela. Keď sme spolu obedovali v reštaurácii u Arnolda, pristúpil k nám nejaký americký generál.
3: Pán generál, predstavujem vám svoju manželku Consuelo. Je síce Španielka, ale hovorí po anglicky.
0: Ja zas hovorím po francúzsky. Odpovedal na to s výrazným americkým prízvukom a dodal: Rozprával vám váš manžel o svojej krásnej práci? O tom, ako nám každú nedeľu obrovsky pomáha s plánmi invázie na deň, keď sa vylodíme vo Francúzsku? More pozná ako nikto iný a veľmi dobre vie, ako možno pristáť pri brehoch Stredozemného mora a dokonca aj na pobreží Atlantiku.

0: Tonio o sebe nedokázal hovoriť. Alebo nechcel. Spôsob, ako sa díval na svet, ako ho vnímal, nepochybne ovplyvnilo jeho detstvo. Nikdy o ňom nehovoril. Nerád rozprával o sebe. Neupozorňoval na seba veľkými slovami. Nehovoril do vetra. Ale vždy tak, aby jeho slová mali zmysel. Nikdy nezaťahoval svoje psychické a fyzické bolesti do zvyšku svojho života. Úplne ich nechával bokom. Vždy sa dával tomu, kto mu načúval. Pamätám si jeho vetu.
1: Ľudí treba milovať, ale nehovoriť im to.
0: Z nej je zrejmé, aký bol. Miloval ľudí, ale nezdržieval sa tým, aby im vysvetľoval pozornosť a lásku, ktorú bol schopný venovať im. Láska bola pre neho prirodzenou vecou. Tí, ktorí s ním žili, to vôbec neznášali ľahko. Pretože so sebou odnášal celú svoju bytosť. Premiesňoval sa úplne celý, so všetkým všade. Ale tiež sa dokázal úplne celý vracať, so všetkým všade. Bez toho, aby zabudol čo len maličkú čiastočku samého seba niekde inde. Jeho fyzické a psychické sily držali pohromade. Navzájom zladené a takmer nevyčerpateľné. Keď som ho karhala, že sa preťažuje v práci, odpovedal mi vždy rovnakou vetou, prednášanou s veľkým úsmevom.
1: Keď tu nebudem, už sa neunavím.
0: Mala som ho rada pre jeho nešikovnosť. Pre jeho správanie básnika, pre jeho výzor obra, v ktorom sa skrýva citlivá duša. Bez námahy dokázal prenášať ťažké bremená, rovnako ako vystrihovať z ľahučkého papiera lietadielka, ktoré potom hádzal z terasy nášho domu na susedné domy. Zabúdal, že je vysoký ako strom a za každým sa udrel do hlavy o rám dverí. Vždy, keď nastupoval do taxíka, sa buchol do čela a s úsmevom prehlasoval, že trénuje na oveľa ťažšie pády. Často mi hovoril:
1: považujem sa za mladého, krásneho muža s kučeravými blond vlasmi. Ale keď si prejdem rukou po hlave, zmierujem sa s realitou. Som plešatý.
0: Vždy mal na sebe pokrčené šaty, pretože sa v nich pokojne natiahol alebo celkom oblečený dokonca spal. Puky nohavíca mi nikdy nepodarilo vrátiť do pôvodného stavu. Keď si ľahol do postele, nikdy si nerozviazal uzol na kravate. Zručne zatiahol za jeden koniec, uzol povolil a on si kravatu len pretiahol cez hlavu. Topánky zvyčajne strácal niekde v miestnosti a potom žiadal svojich priateľov, aby mu ich pomohli hľadať. Topánky mohol mať hocikde, aj na krbe, v šuplíku pracovného stola medzi svojimi papiermi či pod novinami. Všetky saka a nohavice chcel mať rovnaké. Bol šťastný, keď našiel také isté nohavice čisté a nové. Vravel mi:
1: jedného dňa sa vyberiem ku krajčírovi a nechám si ušiť skvelý oblek v námornickej modrej, ktorý pristane napríklad k mojim kučeravým blond vlasom.
0: A smial sa. Košele mal vždy zvláštne modrošedé a na večer, na dôležitý večer, si bral bielu. Ako náhle objavil holiaci strojček, bol naň veľmi pyšný ako dieťa a ukazoval sa s ním po celom byte. Holil sa niekoľkokrát denne. Zapínal ho, keď o niečom rozmýšľal. V Bevin House bol naozaj šťastný. Dom sme pokrstili na dom malého princa. Vrátili sme sa do New Yorku. Celé týždne od roku 1943 si žil, ako by si mal hlavu zahalenú hustou hmlou. Bral si do rúk veľké nožnice. Vystrihoval si malé lietadielka. Raz k nám prišiel policajt až do bytu, aby ťa upozornil, že nimi znečisťuješ newyorské ulice. Usmial si sa a vysvetlil mu:
1: mám tu ešte niečo lepšie. Vtipy. Raz som telefonoval a zabudol som zložiť slúchadlo. Zaspal som a chrápal tak nahlas, že na telefónnej ústredni sa zľakli, či sa u nás niečo nestalo. Napadlo im, že horí, a poslali celý konvoj hasičov.
0: Iná epizóda je z domu, ktorý nám prenajala Greta Garbo. Našou susedkou bola majiteľka baní, pani Guggenheimová s dcérou Peggy, ktorá Tonia veľmi obdivovala. Pomáhala mi doma s rôznymi maličkosťami. Raz boli u nás na návšteve Jean Gabin, Marlene Dietrichová a Greta Garbo. Mali sme toľko šampanského, že sa nezmestilo do chladničky a Peggy napadlo, že ho zahrabe do snehu.
2: Výborne, dievčatko!
0: Zvolal Tonio.
2: Postarajte sa o to!
0: Prišla chvíľa, keď sa šampanské malo nalievať. Pred zhromaždením tých krásnych žien v bielých rukavičkách, ktoré si nedávali dole ani pri stole, Peggy prehlásila. Už neviem, kde som ich zahrabala. Nešiel by niekto so mnou? Gabin privolil, že fľaše pochované v snehu pôjde hľadať. Obaja spolu mrzli v snehu a my sme ich počuli, ako sa z chuti smejú. Všetci sa vyhrnuli von, každý sa vrhol do snehu a hľadal fľaše. Našu životnú radosť. Tak sme začali bývať v dome Grety Garbo. Ja som bola spokojná, ale videla som, že ty vôbec nie si šťastný. Dobre som vedela, že sa to nezlepší, pokým nedostaneš povolenie pripojiť sa k svojej letke 2/33 a neodídeš bojovať, pokým na teba nebudú strieľať. Peggy ubytovala u nich Maxa Ernsta, ktorého vytrhla z pazúrov nacistov. Potom si Max Ernst Peggy vzal. Chodil k nám hľadať útočisko bez toho, aby hovoril o šťastí či nešťastí. Bol smutný rovnako ako ty. Nemal si rád, keď u nás bolo naraz viac ľudí, ale spomínam si, ako si Ernstovi navrhol. Ak ste sám, zájdite k nám zajtra večer. Kým prišiel, zdôveril sa Peggy. Idem k Saint-Exupéry, mu čaká ma. Pozval k sebe len mužov, zo žien tam bude len jeho manželka. Chystá sa na odchod do vojny a trochu si robí starosti, že ju nechá v New Yorku samú. Na samotu, ktorú som tušila dopredu, som sa nikdy nesťažovala. Ani na smútok, ktorý sa mal dostaviť. Musel si ísť. To som vedela.
1: Potrebujem, aby na mňa strieľali. Aby som mal pocit, že som umytý. Aby som mal v tejto čudnej vojne pocit čistoty.
0: Toto si mi povedal. Aj nášho psa si pripravoval na svoj odchod. Robil si mydlové bubliny a pes ich rozbíjal o snehobiele múry domu Grety Garbo.
1: Keď sa vrátim, keď sa s vami a so psom znova stretnem, nebudem ho biť, ak ma nespozná. Budem mu púšťať mydlové bubliny a on pochopí, že sa mu vrátil jeho pán.

Antoine de Saint-Exupéry zomrel 31. júla 1944 pri páde lietadla do Stredozemného mora. Mal 44 rokov. O rok mladšia Consuelo de Saint-Exupéry zomrela 28. mája 1979. V podaní Henriety Mičkovicovej a Juraja Hrčku ste počúvali úryvok z knihy Consuelo de Saint-Exupéry Pamäti ruže. Kniha vznikla zo spomienok, listov, zápiskov, poznámok manželky slávneho spisovateľa, uložených na celé 10 ročia v ťažkom kufri. Vybrali sme kapitoly venované posledným rokom, keď druhá svetová vojna poznačila život miliónov ľudí na celom svete. Aj manželov de Saint-Exupéry. Z českého prekladu Šárky Belisovej do slovenčiny preložila Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuková realizácia Ľubica Olšovská. Produkcia Valéria Potančoková. Redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska 2023. Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Moje najmilšie strašidlá. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne rozhlasovej hre podľa literárnej predlohy Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Na konci dvojhodinovky si vypočujete esej Edgara Allana Poea o básnickom princípe. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes si v repríze vypočujete poviedku Gaja Kallingforda Moja nepekná dáma. Do slovenčiny ju preložil Alfons Bednár. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg.

Sedel som v lesnom zákutí a čítal detektívku, keď to dievčatko rozhrnulo lístie a podívalo sa tam na mňa. Na prvý pohľad sa nezdala lepšia ani horšia nezvyčajný priemer malých ženských bytostí, sústava neurčitých črt, orámovaných kúdelovými vrkočmi, ktorým bolo treba ešte kus narásť, aby jej dosiahli k pleciam. Mala oblečené pekné čisté šaty, na bosých nohách sandále. Prepáčte, pán, povedala, podívala sa na mňa poriadne a tvrdo. Nič sa nestalo, povedal som prívetivo. Ale veď les je dosť veľký pre nás oboch a povedal by som, že by sme sa lepšie znášali na diaľku. Čítal som ďalej. A hoci som držal oči na tlačenom slove, cítil som, že jej oči sa do mňa zavrtávajú ako dva nebožiece. Čo keby si ma tak nechala na pokoji? Opýtal som sa. Buď dobré, dievča. Ani sa nepohla. Sledovala vlastný myšlienkový pochod, nie môj. Po chvíli povedala. Tam je pán, tam pod tým stromom a nie je slušný k dáme. A trochu sa obrátila a ukázala. Pod golierom som pocítil horúčavu a povedal som, to nie je moja vec ani tvoja, bež domov a neobškuľuj tu tak odporne, nezaujímaš ma. Ostala zarazená, nepohla sa ani opäť. Celú minútu ostala tichá, ovíjala si jeden členok okolo druhého, potom povedala, ako by sa vám páčilo, keby do vás niekto pichol nôž. Čo? Vyskočil som na nohy. Začapil knihu. Prečo si to nepovedala hneď? Kde je to? Ktorý strom si to povedala? Pustila sa do behu ako strela a ja hneď za ňou. Bežali sme asi 20 stôp dolu brehom a potom zvonové dievčenské šatočky zmizli v spletenine porastu. Ja som sa mocoval za ňou. Ale keď sme prišli pod strom, zarazil som sa. Mlčky som hľadel. Na lístí z minulého roka tam ležela žena, hlavu mala položenú na bukovom kmeni. Nôž akiste prenikol do srdca, lebo už bola taká mŕtva ako to lístie, hoci tam neležela tak dlho. Na náhlej smrti je vždy čosi veľmi zarážajúceho a ona asi nemala viac ako 20 rokov. A iste aj dobre vyzerala. Rukoveď noža ešte stále bola na mieste a zrazu mi prišlo zle od žalúdka. Odvrátil som sa, aby som mohol vracať a zľakom som si uvedomil, že dievča, čo ma tá doviedlo, už zmizlo. Iste sa vyparilo, kým som sa ja zaoberal zisťovaním situácie. Nemal som čas na to, aby mi bolo zle. Zrazu mi svitlo, že som vo vážnej situácii. To potvorské dievčatko malo pre mňa takú hodnotu, ako keby som mal diamantov za jej váhu. Bola naskrz mojim jediným alibi, že som sa len dostavil na dejisko zločinu a nič iného. Tak ju opäť musím nájsť tak rýchle, ako len možno. Cválal som dolu brehom rovno na úpetie, kde bolo akési kúpalisko prepchaté deťmi. Ale hoci som behal sem a tá, a hoci tam bolo malých dievčat na tucty, ani stopy nebolo po tej, ktorú som hľadal. Hovorím vám, stál som nehybne a po tvári mi stekal pot. Myslím, 10 minút uplynulo, prvne som sa vzdal hľadania. Potom som si musel položiť otázku, čo spraviť teraz. Bol som celkom za to uísť tak rýchle, ako ma len nohy budú vládať niesť. Keby som bol mal klobúk, aby som si ho mohol stiahnuť cez oči, nemyslím, že by som váhal vykonať to. Ale ja som mal holú hlavu a vo svetle posledných udalostí som si počínal tak, že by to každý zaujatý divák nazval čudným. Bolo tam niekoľko matiek, ktoré si iste uštedrili chvíľku, aby utrúsili hlúpu poznámku o mojom záujme o dievčatka. Možno boli aj ochotné pozhovárať sa s policajtom. Pre Boha. Tam im aj bol policajt k službám.
stál v tóni stromov, bez pochyby láskavo dozeral na huncúctva mladých a bol pripravený zabrániť každej nehode medzi tými brodivými vtákmi. Mal som strašnú víziu, videl som sa, ako bežím, človeka, ktorého chce polícia vypočúvať v súvislosti so zavraždeným dievčaťom. Nuž, pri voľbe medzi takým či onakým zlom je mojím motom vyvoliť si to menšie. Vybral som sa k policajtovi. Akoby v jeho neochvejnej postave ležala moja jediná záchrana. Prosím vás, povedal som hlasom, ktorý sa lámal neistotou. Prosím vás, rád by som vám oznámil zločin. To ním otriaslo. Bol to mladší človek a vyzeral, ako by mu všetká krv zrazu bola stiekla do topánok. Ale spamätal sa a dal mi niekoľko otázok a už sme aj spolu kráčali hore brehom a srdce mi pumpovalo o mnoho ťažšie, než si tamojší svah vyžadoval. Pravda, že neskôr ma predvolali na vyšetrovanie k vyššej inštancii. Najprv k detektívnemu seržantovi a potom k inšpektorovi, potom k obidvom spolu. Držal som sa svojho podania a zdalo sa mi, že sú to slušní ľudia. Takmer mi uverili. V skutočnosti ich znepokojovala jedna z tých fantastických zhôd, aké by boli v románe celkom neprípustné. Keď ma policajt na začiatku odviedol na policajnú stanicu, stále som krčovite držal tú prekliatú detektívku a keď mi ju odobrali, tam na obálke, takže to videli, bola blondína s dýkou v srdci. Ani som si nevšimol obsah pošmúrne namaľovanej obálky, kým som nezavinil, že ma na ňu upozornili. Pri nedostatku podstatnejšie stopy, krvi alebo vlákien, vlasov alebo inkriminujúcich otlačkov prstov, museli z toho vyťažiť čo najviac. Pri obhajobe som sa pridržal toho malého dievčaťa, ktoré ma vtiahlo do tej zlej situácie. Ona bola všetkým, čo som mal. Škoda, že neviete jej meno, poznamenal inšpektor. Myslel som si, že trochu sucho. Nechodím sa spytovať na mená neznámych malých dievčat, povedal som. Nemám ich až natoľko rád. Inšpektor prikývol. Uvedomte si, povedal, že ak je pravda to, čo nám rozprávate, netreba sa plašiť. Ak je to dieťa tam niekde pri ihrisku, my ju nájdeme. Nebojte sa. Tak sa nebudem báť, povedal som. Šťastie, že v školách je ešte vyučovanie, povedal seržant. Prečešeme ich hustým hrebeňom, až ju nájdeme. Totiž významne stíchol a poškrabal sa po nose. Videl som, že nie je o tom presvedčený. Za ďalších 24 hodín som sa musel celkom dobre oboznámiť so seržantom aj s miestnymi školami. Čo sa týkalo detí, náš príchod bol vítaným vyrušením, ale učitelia s tým súhlasili už menej. Nakoniec v dievčenskej škole na Omega Road sme trafili do živého. Po krátkom rozhovore s riaditeľkou nás zaviedli do triedy príslušnej vekovej skupiny. Bolo tam prítomných asi 24 mladých pokladov a ten, za ktorým sme sa vydali, bol prakticky nerozoznateľný od ostatných. Iba pre mňa nie. Sedela v lavici v druhom rade odpredu. Upozornili nás, aby sme tie malé klenoty nerozrušili, takže seržant sa ich spýtal sladkým medovým hlasom, či niektorá z nich niekde, niekedy videla tohto pána, ukázal na mňa. Dohora vyletel les rúk. Len jedna v druhom rade ostala na lavici. Asi tušíte, ktorá. Hneď som požiadal seržanta o polminútový súkromný rozhovor. Strčili sme sa za tabuľu a ja som mu do ucha zašepkal, že hľadáme tú, čo nezdvihla ruku. Vynoril sa, pretral si fúzy, najprv na jednom boku, potom na druhom a povedal: rád by som sa opýtal, dievčatka, v druhom rade, čo nezdvihlo ruku, či už niekedy videla tohto pána. Hovor, Rubigantová, povedala riaditeľka a zapriedla na to malé nebožiatko. Nikto ti neublíži, drahá. Nerozhodné ťahy na tvári dievčaťa sa nesformovali do nejakého výrazu. Dalo si na to čas.
Prezeralo si ma s akousi prázdnou úprimnosťou. Nikdy v živote som ho nevidela, slečna Birčová, povedala na ostatok. Ja toho pána vôbec nepoznám a... V tom sa jej pery rozdelili do úsmevu a odhalili drobné pravidelné zuby. Ani neviem, či ma zaujíma. Po triede sa rozletel chichot a slečna Birčová nevykonala nič, aby ho utišila. Miesto toho povedala mierne. Tak ty si vtedy nebola s ostatnými na kúpalisku? Nie, slečna Birčová. Ruby nebola s nami na kúpalisku, povedalo dieťa, ktoré sedelo za Ruby Gantovou. Povedala, že musí ísť rovno domov. Je to pravda, Ruby? Áno, slečna Birčová, chcela som opatrovať malého bračeka, aby si mamka mohla odpočinúť. Na tou kúdelovou korunou bolo takmer vidno svetožiaru. Ja som vždy pokladala Ruby za veľmi spoľahlivé dievčatko, poznamenala slečna Birčová. Tak to bolo. Pýtam sa vás, ako som si mohol v tej situácii pomôcť? Nakoniec ma museli prepustiť, veď nebolo nejakej nitky, čo by ma bola usvedčila. Nemohli vypátrať nejaký vzťah medzi mnou a zavraždeným dievčaťom a nemalo zmysel pripraviť obžalobu na základe pošmúrnej obálky na knie. Nakoniec si muselo kriminálne pátracie oddelenie priznať porážku a ja som posledný raz odišiel z policajnej stanice bez poškvrny na svojom charaktere. Prišiel som o zamestnanie, prišiel som o byt, prišiel som o priateľov, avšak ani jedno dievča v tom okrese nikto nevidel so mnou mŕtve. A navyše celé týždne potom, keby by im dievčatá dovolili, aby som ich odprevádzal, boli by bývali v najbezpečnejších rukách na svete. Nespravil som ani krok bez policajného dozoru. Veľmi, veľmi nenápadného. Najmenší výkrik by bol dohnal ku mne chlapa, čo mi bol v petách. Keď prešli 3 mesiace, opäť som sa našiel sám, totiž bez policajného dozoru. Vtedy som si pomyslel, že už je bezpečné dať sa do práce. Hovorí sa, že detská pamäť je krátka a ja som to nechcel veľmi dlho nechať tak. Začal som chodiť okolo dievčenskej školy na Omega Road o 4. hodine, keď deti z nej vychádzali. Zbadal som svoju korisť. Za 3 mesiace sa veľmi málo zmenila a ja som ju vyviedol zo stáda ostatných. V skutočnosti to išlo ako po masle, lebo odišla od ostatných na križovatke a pustila sa svojou cestou. Myslím, že to bolo tak, ako v ten deň pri kúpalisku. Bola to prísna individualistka. Rozhodol som sa uchýliť k podvodu a vláčil som so sebou niekoľko dní veľké vrecko bonbónov. Hej, Ruby, povedal som, keď som ju dobehol a ponúkal jej vrecko. Daj si cukrík. Hneď ma poznala. Vôbec nevyzerala vystrašená, ale pokrútila hlavou a povedala: moja mama hovorí, aby som si nikdy nebrala cukríky od neznámych. Ja nie som neznámy. Ja som ten, ktorého si bezmála dostala na celý život za mreže. Nepamätáš sa? To by sa vám zišlo. Nemali ste sa tak škaredo so mnou zhovárať. Potom ukázala zuby v tom svojom slávnom úsmeve. Bolo vidno, že necítila ku mne ani štipku nenávisti. Okrem toho, povedala, okrem čoho? Nechcela som sa dostať do nepríjemností. Nechcela som, viete, obrátiť na seba pozornosť. Bože môj, všetko toto mala vo svojej mozgovej schránke vo veku asi tak 8 rokov. Nestará sa ani zamak, čo sa stane so mnou. Zaumienila si chrániť len svoju kožu. Ona bez pochyby vie, kto to dievča zabil. Usiloval som sa nedať najavo nejaké vzrušenie a povedal som tak bez záujmu, ako som len vedel, a prispôsoboval som si kroky k jej chôzi. Tak ty si videla toho chlapa, čo to vykonal. Myslel som si, že okrem iného aj pri tejto veci lúháš. Nebuďte bezočiví. Pravda, že videla som ho. Pri najmenšom som mu videla chrbát, bol zohnutý. V
Chceš povedať, že do tváre si mu vôbec nevidela? No už to nie je dobré, potom by si ho nepoznala. Aj by som ho poznala, keby som chcela. Nosí modré šaty. To nosí aj môj strýko Bert. Do čerta, prečo každý... Nemali by ste kliať? Moja mama hovorí, že je to nepekné. Ty a tvoja mama, ja ti poviem, čo je tvoja mama. Tá lúha tak isto ako ty, ak hovorí, že si bola doma a dozerala si na dieťa, keď si sliedila za ľuďmi v lese. Nemôže sa dívať po celý čas na hodiny, však nie. Najmä pri mojom malom bratovi sa nemôže. A ja som nesliedila, pán múdry. Ja som sa tam pod stromami hrala na domy. A hovorí, že toho chlapa poznáš? Nepovedala som, že ho poznám. Povedala som, že by som mohla na neho ukázať prstom, keby som chcela. Tak prečo neukážeš? Mňa sa to netýka. Vyslovila tu s výrazom tajného triumfu. Ale mňa sa to riadne týkalo a týkalo sa ma hlavne to, aby som ju lákal, kým nedostanem odpoveď, akú som potreboval. Často som počul, že sa dievčatká takto lákajú jedna druhú a 9 krát z 10 sa to osvedčí. A tak som zozbieral svoje zálohy, vložil som do hlasu všetko svoje opovrhnutie a povedal som, ha, Ruby Gantová, ty nevieš vôbec nič. Viem. Ty sa len tak mansuješ. Nie. Áno, áno, ty si toho chlapa vôbec nevidela. Alebo ak by si aj bola, nerozoznala by si ho od Adama. Povedala som vám, že mal oblečené modré šaty. No, a teda kde býva? Neviem, kde býva, ale viem, kde je v tejto chvíľke. Ty teda vieš tárať? Nie, netáram. Áno, táraš. Bol som už celkom pri korení veci, keď zrazu kapitulovala. Ak vás vezmem tá, kde je, potom mi uveríte? To sú len reči, povedal som. Vezmi ma k nemu a ja ti uverím. Tvrdo na mňa pozrela tým napätým, ale akosi prázdnym pohľadom, typickým pre ňu. Ak vás vezmem, odprisaháte, že to nepoviete nikomu? Pravda, že odprisahám. Tak hovorte po mne. O čo ide, čo mám hovoriť? Oblizla si špinavý ukazovák a zdvihla ho do vzduchu. Pozrite, môj prst je mokrý. Spravte tak a povedzte to. Oblizol som si prst a poslúchol som jej pokyny. Pozrite, môj prst je suchý. Pozri, môj prst je suchý. Rozrešte mi hrdlo, ak budem lúhať. V tom si zlovestne pretiahla prstom po vychudnutom hrdielku. Opakoval som detskú prísahu, nemal som ani najmenší úmysel pridržať sa jej. Bol by som vyslovený hlupák, keby som uvažoval, že má púta k tomu dieťaťu nejaký záväzok. Ale že som odprisahal, to ako by ju bolo uspokojilo. Tak a teraz poďte, povedala. Skákala ďalej a ja som išiel za ňou, ako už raz predtým. Jediný rozdiel bol v tom, že mala oblečený plátený kabátik a boli sme na dlažbe, a nie na lesnom chodníku. Viedla ma z tej bočnej ulice do inej a ešte do inej, až nakoniec sme vyšli na High Street. Tam nakupovalo mnoho ľudí, ale ona nezmiernila rýchlosť, iba sa prešmikovala pomedzi nich ako úhor, kým ja som sa podkýňal za ňou. Iste som vyzeral čudne, ako som sa tak hnal za takým detským zdrapom, ako by od toho závisel život. Ale nebol som si vedomý, že robím zo seba blázna. Srdce mi divo búchalo, pretože som naisto cítil, že idem za čímsi významným. Napokon sme prišli na križovatku, kde sa High Street stretáva s hlavnou tepnou vedúcou z mesta. Ruby Gantová zrazu zastala, čo ma dohnalo hneď za jej pety. Ustúpila, postavila sa k boku a pozerala na mňa. Palcom trochu mykla. Tak tam to je, čo som vám povedala. Tam bol obrátený k nám chrbtom, modré šaty, biele rukavice a všetko, čo k tomu treba. A riadil prúd aut idúcich domov.
Ten mladý policajt, ktorému som sa odovzdal v ten deň v lese pri kúpalisku. Stál som a hlúpo na neho pozeral. Mysel mi vírila takých 10 sekúnd. Potom som sa obrátil k Ruby. Viete čo? Ten malý čertík tam už nebol. Zahrala si so mnou takisto ako predtým. Iste sa pohybovala ako namydlený blesk. Bolo beznádejné hľadať ju v tom dave. Také malé dieťa ako ona sa mohlo skryť hocikde. Možno sa rýchlo skryla do najbližšieho obchodného domu, alebo už možno bola na polceste domov. Tak už som bol v kaši. Obrátil som sa a začal som sa pomaly vracať po High Street. Mechanicky som uskakoval pred zaneprázdnenými nakupujúcimi, kým som v duchu uvažoval, čo sa stalo. Naťahuje ma slečná Ruby Gantová tým svojím nenapodobiteľným spôsobom? A či táto posledná odvážnosť, čistý výmysel vo vyhrotenej chvíľke je konečnou frčkou do nosa za to, že som sa ju odvážil kritizovať, ako sa minule správala? Donútila ju jej nenávistná vynachádzavosť, aby si vybrala policajta ako vrcholný príklad nepravdepodobnosti. Chichoce sa teraz na tej myšlienke. Naozaj, vie, kto zabil to dievča v lese? Sú tie modré šaty len výplodom jej bujnej fantázie? A či to má v skutočnosti nejaký podklad? Bolo nad všetky pochybnosti, že policajt bol vtedy na mieste činu alebo tak blízko, že na rozdiele už nezáležalo. Nebolo by mu ani chvíľu trvalo zbehnúť dolu svahom od osudného stromu do postavenia strážnika pri kúpalisku. Len z tohto, že nejaká pohnutka vraždy dievčaťa nevyšla na svetlo, nevyplývalo, že nejakej niet. Keď som bol chlapec, nikdy mi veľmi nezáležalo na tom, aby som sa zapletal so silami zákona a poriadku. A preto som si vedel predstaviť, aký účinok na dievča vo veku Ruby a na jej okolie by mala myšlienka zamiešať sa policajtovi do vecí. Všimate si, že nehovorím o nežnom veku? Ale tak bolo dobre pomyslieť, že je nejaký dôvod, z akého mi to dievča učarovalo, okrem čírej radosti z detského vzdoru. Keď som vec sledoval dozadu, mal som v mysli živý obraz ako policajtovi. Stiekla všetka krv do tváre, keď som mu ohlásil svoj objav zločinu. Je nejaký policajt taký chúlostivý, aj keď je neskúsený? Ale aj keby mi Ruby bola vraha dala do daru, čo dobrého z toho pre mňa vzíde? Nerád by som videl seržantový raz, keby som bol taký blázon a vybral sa na policajnú stanicu s touto novou teóriou. A zrazu som videl celú vec z hľadiska polície a sám som vedel, že to, v čom sa Ruby špecializuje, je hrba lží, alebo lepšie, zmes pravdy a výmyslov. Nuž, čo sa stalo, už sa neostane. Pomyslel som si, vďaka Ruby, navždy už budem človekom s minulosťou. Netreba jej dovoliť, aby mi komplikovala budúcnosť. Cítil som, že si musím vypiť, aby som posilnil svoje rozhodnutie, aj keby to mala byť len silná čierna káva. A keďže sa tento pocit náhodou zhodoval s tým, že som išiel popri jednom z tamojších mliečných barov, potisol som dvere a vošiel dnu. Bol to jeden z tých úzkých podnikov podobných vozňu električky so stolmi vpredu a s obsluhou vzadu. Bol som bezmála pri pulte, keď som videl čosi, čo ma smrteľne omráčilo. Tam vysoko na stoličke, chrbtom poobrátené ku mne, bolo to démonické dieťa. Kostnaté lakte malo opreté o pult a opičie pracky držali pohár za kýmsi nápojom, ale nepila. Akoby bola v akejsi extáze. Hľadela pred seba plná zbožňovania do tváre Adonisovi, tróniacemu nad pultom. Chlap to bol ulízaný a čierny a taký pekný ako had. Poznáte ten typ. V ušiach mi hlasno zahúčalo akýmsi hukotom. Stál som celkom ticho a hlboko vnútri sa mi náhle vynorilo ohavné presvedčenie o pravde bez dôkazu, akého sa človeku za vše dostane. Pozrel som sa ešte na Ruby. Ten chlap iste práve prestal natierať maslom niekoľko kusov chleba nakrájaného na sendviče
lebo ešte stále voľne držal v pravej ruke nôž, kým ukazovákom ľavej ruky bezmyšlienkovite skúšal, či je čepel dosť ostrá. O nikoho z nás sa nezaujímal. Celú svoju pozornosť sústredil na dve mladé dievčatá, ktoré sedeli za stolom hneď pri pulte a zhovárali sa oduševneným spôsobom, akým sa dievčatá zhovárajú, ak sú na 10 krokov od hodzakého úľadného chlapa. Poloprivreté oči mu zavisli na nich ako na nejakom potešiteľnom výhľade. Potom akoby pritiahnutý magnetom pustil nôž a prešiel dopredu, obtrel sa o fascinovanú ruby a pozbieral im prázdne šálky. Keď sa sklonil na dne svojej predpísanej krátkej bielej veste a zašeptal, kto vie, aké sladké návnady, odhalil mi zadnú stranu nohavíc zvláštne poburujúceho tieňa. Rozhodol som sa, že tam na občerstvenie neostanem. Hneď som sa obrátil a dostal som sa z toho okolia prv, než by trvalo vysloviť modrá vražda. Áno, súhlasím. Nie všetko ide pekne jedno k druhému. Je niekoľko vecí, ktoré by som aj sám rád vedel. Napríklad, kedy sa slečna Ruby dala s ním do styku? Vystupovala ho systematicky podľa jeho výberu šiat? Poznala už predtým? A či je to jedna z tých čudných náhod? Šťastie začiatočníčky, ako by sa dalo povedať. Ako dlho je ochotný krmiť ju ďalej zadarmo zmrzlinou, horúcou čokoládou a všeličím iným, aby si ju udržal? A čo sa odohrá, až prestane? A či keď... Už čo potom? Na tieto otázky, alebo hodzaké varianty, nenájdem odpoveď. Kde sa stretnú dvaja tigri?

druhej časti čítania na pokračovanie ste počúvali reprízu poviedky Guya Carlingforda Moja nepekná dáma z knihy Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preklad Alfons Bednár, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Eva Irmanová. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tento prvý prázdninový týždeň uvádzame v rádiu Litera veselohru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Hra vznikla v roku 2025 v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu a má tri časti. Rozpráva tradičný príbeh ženy, ktorá svojou múdrosťou i lsťou dosiahne lásku muža. A to všetko na pozadí kráľovského dvora. V túto chvíľu si môžete vypočuť jej druhú časť. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť druhá.
1: Poď sem, ty oplan. Vyskúšam, či ťa dobre vychovali.
2: Zistíte, že skôr ma dobre nachovali, ako vychovali. Viem, že som ako stvorený pre kráľovský dvor.
1: Pre kráľovský dvor? Preboha, kde inde by sa ti páčilo, keď nad všetkým pohrdavo ohrňaš nos? Iba na kráľovskom dvore.
2: Prisám vačku, pani grófka. Komu pán Boh prepožičal dáke maniere, ten sa môže presúšať po dvore so zdvihnutým nosom. Ten, kto sa nevie ukláňať, kto nevie dvíhať klobúk, posielať bosky a vzletne sa vyjadrovať, nemá nohy, ruky, pery ani klobúk.

0: ako Aničkin drôtený prsten na Janičkov ukazovák, ako oblátky na štedrovečerný stôl, ako maurský tanec k májovým oslavám, ako klinec do diery, ako paroháč k parohom, ako hašterivá žena k už škrieplivému mužovi, ako mníškine pery k mníchovým ústam, tak ako bachor k mnížskej kutni.
1: Naozaj vhodne odpovieš na každú otázku.
0: Vojvodovi i vrátnikovi na každú otázku.
1: Musí to byť aj dlhá odpoveď, ak obstojí každej požiadavke.
0: Nie je dlhá, ale ani krátka. Len keby sa vedátorom chcelo nad ňou lámať hlavu. Prezradím vám ju v plnej nádhere. Spýtajte sa, či som dvoran. Vôbec vám neublíži, ak sa dozviete na to odpoveď.
1: Keby som sa znova narodila, rada by som bola taký zvedavý pochábel, čo dúfa, že z tvojej odpovede zmúdrie. Povedz mi ty, Šašo, naozaj si dvoran?
0: Nevídali. Takú otázku možno odbiť veľmi jednoducho. Len viac, aj 100 takých otázok.
1: Holúbok, som tvoja úbohá priateľka, ktorá ťa má rada.
0: Nevídali, tak do toho, len ma nešetrite.
1: Mám dojem, holúbok, že naša domáca strava už ti ide hore hrdlom.
0: Nevídali, ručím vám za to, že ma vôbec neuvedete do rozpakov.
1: Tuším, si nedávno dostal výprask, holúbok.
0: Nevídali, len ma nešetrite.
1: To kričíš nevídali a len ma nešetrite aj vtedy, keď ťa bijú? Tým svojim nevídali naozaj správne odpovedáš na bitku. Keby si už celkom na nič nebol súci, ešte vždy si súci na nevídaný výprask.
0: Jak žiju som sa s tým nevídali nedostal do šlamastiky. Uvedomujem si, že každá vec nám môže slúžiť síce dlho, ale nie na veky.
1: Márnim tu ako veľká dáma čas tým, že sa zabávam s bláznom.
0: Nevídali. Už zase mi to poslúžilo?
1: Tak už dosť. Toto odnes Helene. Nech obratom mi pošle odpoveď. Odovzdaj pozdrav môjmu synovi. Nežiadam od teba nič veľké.
0: Mám ich teda pozdraviť len málo?
1: Nežiadam od teba nejakú veľkú robotu. Je ti to jasné?
0: Ako facka. Tak sa budem ponáhľať, že predbehnem vlastné nohy.
1: Tak bež.

0: Vraj dnes sa už nestávajú zázraky. Ba máme filozofov, ktorí nadprirodzené a nevysvetliteľné veci zovšeobecňujú a zmalicherňujú. Preto dnes každú hrôzu berieme na ľahkú váhu a utiekame sa k zdanlivým vedomostiami tam, kde by sme sa mali podrobiť neznámemu strachu.
1: Podobný zázrak sa nestal už celé 10 ročia.
2: Veru tak.
0: Bez prispenia učencov.
1: Ja tak vravím, bez Galenovcov aj Paracelsovcov.
0: Bez prispenia učených a diplomovaných medikusov.
1: Moja reč, ja tak vravím.
0: Ktorí o ňom vyhlásili, že je nevyliečiteľný.
1: Moja reč, ja vravím to isté.
0: A že mu už nemožno pomôcť.
1: Moja reč, vlastne ho už celkom odsúdili.
0: Na neistý život a na istú smrť.
1: Moja reč, správne vravíte. I ja som to mal práve na jazyku.
0: Môžem na svoju čest vyhlásiť, že je to svetový unikát.
1: Doslova tak. A keby ste chceli na to nájsť písomné svedectvo, len si prečítajte toto.
0: Svedectvo o nebeských účinkoch na ľudské bytosti.
1: Presne tak. Chcel som to povedať tými istými slovami.
0: Veď ani následník trónu sa necíti taký bujarý. Na môj dušu, ak uvážime, že...
1: Jedným slovom stal sa zázrak. Veľký zázrak. A iba najzvrhlejšia duša neuzná, že...
0: Sama ruka neba...
1: Tak je, moja reč.
0: Viedla tú slabú...
1: A krehkú ošetrovateľku. Takú úžasnú moc, takú veľkú nadprirodzenú silu by sme mohli využiť aj na väčšie veci, ako je uzdravenie kráľa. A preto musíme byť...
0: Všetci vďační.
1: I ja som to mal na jazyk. Moja reč, ja, prichádza kráľ.
0: Listik, ako vravia Holandenia. Budem sa tu ľúbiť, mladé dievčatá, kým čo len jeden zub mi v ústach zostane. Veď by ju kráľ do tanca mohol vziať.
1: Pre pána Jána, nie je to Helena.
0: Tuším, áno.
3: Zvolajte všetkých

0: Mojich dvoranov, ku mne si sadni, záchrankyňa moja. A touto zdravou rukou, do ktorej si vrátila cit, príjmi záruku, že splním sľub a obdarím ťa tým, čo v tejto chvíli stačí vysloviť. Hľaď, krásavica, s touto družinou vznešených mládencov smiem na základe kráľovskej moci, ba aj vôli otcov, slobodne naložiť. Nuž, zvol si hneď. Nik tvoju voľbu nesmie odoprieť.
1: Kiež každému z vás cnostnú krásavicu dožičí láska. Okrem jedného.
2: Hnedáka svojho s celým postrojom by som dal za zdravý chrup, bo aj briadky tých mladíkov.
0: Len dobre si ich obzri. Veď každý z nich má vznešeného otca.
1: Šľachtici, cezo mňa nebo kráľa uzdravilo.
3: To vieme.
4: A buď nebu za vás chvála.
1: Som prostá panna, najbohatšia tým, že honosiť sa môžem panenstvom. Už ani slovo s vašim dovolením. Len červeň na lícach mi stále šepce. Som ako oheň, pokiaľ budeš voliť, lež ak ťa odmietnu, buď ako smrť vždy bledá. Viac už neprídem.
0: Nuž voľ, kto zhrdne tebou, aj mnou pohrdol.
1: Už opúšťam tvoj oltár, Diana, a Amora si volím za pána. Ste pripravení sledovať môj lov?
3: Chcem padnúť za korisť.
1: Nie, škoda slov.
2: Vždy lepšie je byť jednou z kariet v tejto hre, než o vlastný život hádzať kocky.
1: Tá hrdosť, čo vám z čestných očí planie, je vopred pre mňa vážne varovanie. Bohačiu lásku poskytne vám iná, než tá, čo v skromnosti ju pripomína.
4: Viac nežiadam.
1: Lež vám je prisúdená v láske neskromnosť. A tak dovidenia.
2: To ju všetci odmietajú? Keby boli mojimi synmi, dal by som ich zbičovať. Alebo by som ich poslal k Turkom. Nech tam z nich spravia eunuchov.
1: Nebojte sa, že vyvolím si vás. Chcem vaše dobro. Neskrivím vám vlas. Nuž úspech v láske, na manželské lože, vhodnejšie šťastie vám sa trafiť môže.
2: Tí chlapci majú srdce z ľadu. Ani jeden ju nechce. Na môj dušu, ako by tí lotry mali v žilách anglickú krv. Sotva mali za otcov Francúzov.
1: Ste ešte mladí, šťastní, neskazení. Mať so mnou syna nemá pre vás ceny.
5: Mám na to iný názor, krásavica.
2: Už iba jeden strapec zostáva. Som si istý, že tvoj otec zo správneho súda píjal víno. Ale ak si nie somár, tak ja som 14-ročný sopliak. Vidím ti až do žalúdka.
1: Že chcem vás, povedať si netrúfam. Lež seba, svoje služby núkam vám, kým živí budete. Hľa, ženích môj.
0: Nuž, Bertram, chop sa svojej nevesty.
6: Nevesty, vladár? Dovolte mi výsosť pri takej vážnej voľbe na svoj zrak sa spoľahnúť.
0: Či vari zabúdaš, čo pre mňa vykonala?
6: Nezabúdam. Lež prečo si ju mám vziať za ženu?
0: Jej prečinením vstal som z postele.
6: Ak vy ste vstali, vari z toho plynie, že ja mám za to klesnúť. Poznám ju. Môj otec z milosti ju vychoval. Mne dcéru chudobného lekára? To radšej na veky ma odvrhnite.
0: Odmietaš ju, že z nízkeho je rodu. No ten ja môžem povýšiť. Čudná vec. Keď zlejeme krv, farbou, váhou, teplom sa v ničom nelíši a jednako je rozdielna. Ak cudnosťou sa skvie a tebe sa jej pôvod nepáči, pre pôvod tupíš aj cnosť. Nečiň tak. Ak v nízkom rode usídli sa cnosť, každý čin získava mu dôstojnosť. Neverme sláve, ktorá miesto cnosti sa na šľachtických predikátoch hostí. Na dobro, na zlo titul neplatí. Sú sami sebou z vlastnej podstaty. Hľa, múdra je a mladá, stepilá, to všetko od prírody zdedila a prišla k cnosti. Načo taká sláva, čo iba na svoj rod sa odvoláva, no v skutkoch sa mu prieči? Z toho plynie, že dobrá povesť korene má v čine, nie v predkoch. Mnohoslovné tituly, čo každý náhrobok rád pritúli, sú klamná trofej, často celkom nemé. Aj na prach v skutku vzácny zabudneme. Čo dodať? Ak ju ľúbiš ako ženu, ja pridám všetko, čo jej chýba k venu. Má všetky cnosti skryté vo výbave. Ja pomôžem im k bohatstvu i k sláve.
6: Nie, nelúbim ju. Škoda každej snahy.
0: Na svoju škodu budeš preberať.
1: Som šťastná výsosť z vášho uzdravenia. A na ostatné zabudnime.
0: Mne ide o česť, ktorú musím brániť i svojou mocou. Ruku podaj jej, ty nafúkanec. Nehoden si daru, ak moju lásku a jej odmenu sputnávaš svojím mrzkým znevážením. Keď prisadnem si na jej skromnú misku, aj teba vydvihnem. Či zabúdaš, že z našej vôle rastie tvoja vážnosť? Kde nám je po vôli? Nuž nehaniu, len tvoje dobro chceme. Poslúchni a chop sa svojho šťastia s poslušnosťou, čo plynie z tvojho stavu, z našej moci. Inakšie naveky ťa odvrhnem do splašenosti, divej mladosti a nevedomosti. Nech v mene práva ťa stihne neľútostná nenávisť a pomsta. Vrav, chcem počuť odpoveď.
6: Prepáčte, kráľ môj, svoje predstavy chcem vášmu zraku podriadiť. Keď zvážim, čo uznaní a pôct sa na váš rozkaz vyrojí, musím pripustiť, že tej, čo v mojej mysli stála celkom nízko, kráľ vzdáva chválu, nuž jej vznešenosť je ako daná rodom.
0: Chop sa jej a povedz, že je tvoja. Do vena jej dám, čo preváži tvoj majetok.
6: Poslušne beriem do dlane jej dlaň.
0: Nešťastená a milosť kráľovská sa usmievajú týmto zásnubám. Dnes večer túto čerstvú dohodu obradmi spečatíme. S hostinou počkajme, kým sa vrátia priatelia. Ak skutočne ju ľúbiš, máš ma rád. Ak nie, chceš pretvárkou ma oklamať.

0: počkajte, mesie. Iba na slovíčko.
1: Som vám k službám, pane.
0: Dobre urobil váš pána veliteľ, že sa nakoniec podvolil.
1: Že sa podvolil? Môj pán, môj veliteľ.
0: Tak jest. Hovorí Mazda ako Talian.
1: Hovoríte ako hrubián, a ak vám dobre rozumiem, neobíde sa to bez krvavých dôsledkov. Môj veliteľ.
0: Nerobíte vari spoločníka grófovi Rosilionovi?
1: Robím spoločníka každému grófovi, všetkým grófom. Každému poslúžim.
0: Sluha vždy musí poslúžiť. Iná vec je robiť spoločníka tomu, komu aj gróf musí slúžiť.
1: Ste starý ako Matuzalem, priateľko. Musíte sa s tým zmieriť, že ste starý ako Matuzalem.
0: Musím vám, milý môj, povedať, že ešte vždy som súci chlap. Vy taký titul nezískate ani za 100 rokov.
1: Sotva by som sa odvážil na to, na čo mám odvahy viac než dosť.
0: Dvakrát sme sedeli spolu pri stole a zazdalo sa mi, že ste múdry človek. Dosť zaujímavo ste rozprávali o svojich cestách. Čo bolo, bolo. Jednako tie vaše stuhy a metále ma mnohonásobne odrádzali, aby som uveril, že ste plavidlo, na ktorom je skutočný náklad. Ale už som vás prezrel. Bude mi celkom jedno, keď mi zase zídete z mysle. Bez tak si nezaslúžite viac, než aby váš človek zdvihol zo zeme. Ba ani to nie ste hoven.
1: Keby ste sa neskrývali za výsady staroby.
0: Len sa tak vo sleb nevrhajte do hnevu, lebo rovnako chytro sa môžete dostať pred Boží súd a potom Pán Boh vám buď milostivý. S Pánom Bohom výklad neresti. Nemusím otvárať ani obločné krídla, lebo vidím cez vás ako cez sito. Podajte mi ruku.
1: Pán môj, kruto ma urážate.
0: Veru tak. A s veľkou rozkošou zasluhujete si to.
1: Bá, veru, si to nezasluhujem.
0: Čestné slovo, že si to zasluhujete. Ani ochlp vám nezľavím.
1: Budem teda múdrejší.
0: Čím skôr, tým lepšie. Márne sa chytáte každej slamky. Ak sa raz zamotáte do tej svojej šerpy a dostanete po papuli, hneď spoznáte, čo to je píšiť sa vlastnými putami. Rád si vás zachovám v známosti, či skôr vo vedomosti, aby som v prípade potreby mohol povedať, toho človeka poznám.
1: Spôsobujete mi neznesiteľné muky.
0: Bodaj by to boli pekelné muky. Mohol by som vás mučiť na veky. Bez tak už mám všetko za sebou, ale s vami si poradím. Aj napriek svojmu veku.
1: Ešte aj váš syn mi za túto pohanu zaplatí. Podlý, starý, špinavý šľachtic. Musím byť trpezlivý. Jeho autorita mi nesmie zväzovať ruky. Bohu prisahám, že ho zmlátim pri prvej vhodnej príležitosti, aj keby bolo dvakrát a dvojnásobne šľachticom. Nebudem mať z jeho starobou väčšie zľutovanie, než urobím z neho fašírku. Len keby mi ešte raz prišiel do cesty.
0: Milý môj, váš pána veliteľ sa oženil. To je pre vás novinka. Máte novú veliteľku.
1: Nerád by som dačo predstieral, ale úpenlivo prosím vašu urodzenosť, aby sa vo svojich urážkach trocha miernila. Tamten je iba môj dobrý pán. Mojím veliteľom je ten hore.
0: Kto? Boh?
1: Presne tak, prosím.
0: To skôr čert je váš veliteľ. Prečo nosíte také naberané rukávy? Vari vám slúžia aj za nohavice? Ktorý iný sluha si také dačo dovolí? Najlepšie by vám pristalo, keby ste si dolnou časťou tela prisadli vlastný nos. Čestné slovo. Keby som bol aspoň o 2 hodiny mladší, hneď by som vám vykrútil krk. Urážate človeka už svojou existenciou. Vlastne každý by vás mal mlátiť hlava nehlava. Domnievam sa, že ste boli stvorení iba na to, aby ste ľudstvu poslúžili ako fackovací padák.
1: Zaobchádzate so mnou nezaslúžene tvrdo, pane.
0: Zvysoka na vás kašlem. Ešte aj v Taliansku vám museli zmastiť chrbát za to, že všade chcete lízať iba smotanu. Ste obyčajný vagabund. a nie opravdivý cestovateľ. Správate sa voči šľachticom a vznešeným osobám bezočivejšie, než vás na to oprávňuje svojim erbom váš rod a vaša cnosť. Nie ste hoden ďalších slov, ibaže vás ešte raz nazvem lotrom.
1: Odchádzam. Dobre, výborne. Tak sa teda veci majú. Dobre, výborne. Chvíľu sa budem tváriť, že o ničom neviem.
2: Naveky stratený a zúbožený.
1: Čo sa stalo, milý môj?
2: Bárs, pred kňazom som sveto prisahal, neľahnem si k nej.
1: A prečo? Prečo, milý môj?
2: Preboha, Parol, mňa oženili. Na vojnu radšej ako k nej si ľahnúť.
1: Psou dierou, kde nie je miesta pre chlapa, je Francúzsko. Už hor sa do boja.
2: A práve list som dostal od matky. Netuším, čo mi píše v ňom.
1: Zistite to a hor sa do boja. Česť do škatule zakliatú má ten, kto doma so ženou sa cukruje a v boskoch stráca všetku mužnú dreň, čo junákovi dáva vzlet a silu ohnivej paripy. Preč v iný kraj! Francúzsko to je stajňa a my v ňom mršiny. Hor sa teda do boja!
2: Nie je inej možnosti. Ju pošlem domov, nech matka spozná, že ju nenávidím a pred ňou utekám. Čo vysloviť sa bojím, kráľovi dám na písme, že jeho dar má na juh vyháňa tá medzi priateľov. Čert vezmi vojnu, keď doma máme ženu nevystojnú.
1: A vytrváte v tomto rozhodnutí?
2: Nuž, poďte ku mne, poradíte mi. Hneď vyženiem ju. A kým svitne deň, v boj seba, v smútok ženu uvrhnem.
1: Kocky sú hodené. Je známa vec, že ženbou stráca mladosť mládenec. Musíte zmiznúť z dosahu jej rúk. Kráľ blíži vám, lež o tom ani muk.

0: Od matky prišiel pozdrav. Má sa dobre?
1: Dobre sa možno mať iba na onom svete. A ona je zdravá ako buk. Celá sa rozplýva od veselosti, lenže to ešte neznamená, že zajtra nemôže plakať. Chvála Bohu, má sa ako v raji a nič na svete jej nechýba. Ale ani v raji sa nemusí mať každý človek dobre.
0: Ak sa má ako v raji, čo ju ešte môže trápiť?
1: Má sa ako v raji, iba dve veci ju trápia.
0: Aké dve veci?
1: Poprvé, že jej raj nie je v nebi, kam ju Pán Boh čím skôr pošli. Podruhé, že jej raj je na zemi, odkiaľ ju Pán Boh čím skôr pošli.
2: Pán Boh vám daj šťastia, dieťa šťastený.
0: Dúfam, pane, že to šťastie mi žičíte úprimne.
2: Vďaka mojim modlitbám vám spadlo do lona a teraz sa modlím, aby vás neopustilo. Pozrime, že náš Šibal, ako sa má stará pani?
1: Keby ste mali vy jej vrásky a ja jej peniaze, mala by sa presne tak, ako vravíte.
2: Lenže ja nič nevravím.
1: Na môj dušu ste múdrejší, ako som si myslel. Veď nie jeden jazyk vopred odhalí čierne úmysly svojho pána. Nepochybne ste si veľkú časť svojho postavenia založili na tom, že nič nevravíte, nič nerobíte, nič neviete a nič nemáte. Lenže na takom piesku ani domček z karát dlho nepostojí.
2: Zmizni, si obyčajný lotor.
1: Mali ste povedať, voči lotrovi sa správaš ako lotor. Čo znamená, voči mne sa správaš ako lotor. To by bolo, prosím, pravdivejšie.
2: Do čerta, zo všetkého si robíš žarty. Už som ťa odhalil.
1: Odhalili ste ma vo svojom vnútri, alebo vás niekto k tomu priviedol? To hľadanie bolo pod istým užitočné. Azda pre potechu a obveselenie tohto sveta odhalíte vo svojom vnútri ešte veľa bláznov.
2: Mať iba jesť ťa naučila lump. Môj pán dnes večer pani odchádza. Závažná vec ho núti k odchodu. Posvetné výsady a práva lásky, na ktoré máte nárok, uznáva. Lež na teraz ich musí odložiť. Ten odklad nech vám vonie ako nektár, čo prekvapkáva cez čas odriekania, vo vhodnej chvíli schopný vystreknúť v prúd radosti a rozkoše.
0: A ďalej?
2: Že hneď sa máte s kráľom rozlúčiť, čo zdôvodníte vlastným rozhodnutím a výhovorkou, ktorá tento krok povýši na nevyhnutnosť.
0: A ďalej?
2: Keď všetko do písmena splníte, na jeho ďalší pokyn čakajte.
0: Vo všetkom jeho vôli vyhoviem.
2: Poddám mu o tom správu.
0: Prosím vás o to. Poď, braček.

0: Dúfam, že vaša urodzenosť ho nepokladá za vojaka.
1: Ba, pokladám ho za vojaka. A ešte k tomu za vojaka, čo sa ani čerta nebojí.
0: Súdite tak podľa jeho vlastných rečí.
1: Aj podľa iných spoľahlivých svedectiev.
0: I dobrému kocúrovi sa niekedy myš vyšmykne. Považoval som toho škovránka za strnátku.
1: Ubezpečujem vás, že je múdry ako sova a podľa toho aj statočný.
0: Rúhal som sa teda jeho skúsenostiam a zhrešil proti jeho statočnosti. A z tohto hľadiska ocitol som sa v povážlivom postavení, pretože márne hľadám vo svojom srdci dôvod na to, aby som sa dal na pokánie. Hľa, prichádza, prosím vás, udobrite nás. Rád by som s ním udržiaval priateľské styky.
2: Všetko sa stane podľa vašich príkazov.
0: Prosím vás, pane, ktorý krajčír toho fešáka vystrihol?
2: Prosím.
0: Mne netreba vravieť. Veru tak, milý môj, vidieť na ňom odbornú robotu znamenitého krajčíra.
1: Šla za kráľom?
2: Šla.
1: Dnes večer odíde?
2: Presne, ako ste si želali.
1: Už dopísal som listy. Uložil cennosti. Nachystať dal naše kone. Dnes večer, keď som sa mal zmocniť ženy, skoncujem so ženbou prv, než som začal.
0: Skúsený cestovateľ je čosi ako posledný chod obeda. Ale človeka, ktorý z troch tretín klame a prostredníctvom jednej známej pravdy prepašuje tisíc nezmyslov, stačí raz vypočuť a tisíckrát zbiť. Opatruj vás, pán Boh, rytmajster.
1: Došlo varí medzi týmto šľachticom a vami k nejakej nepríjemnosti, mesie?
2: Neviem, čím som si vyslúžil jeho nepriazeň.
0: Sám ste sa do nej strmhla vrútili ako ten, čo skočil až po uši do blata a najradšej by ste sa v ňom utopili, než by ste zniesli otázku, ako ste sa doň dostali.
1: Možno sa v ňom mýlite, pane.
0: A budem sa v ňom mýliť vždy. I keby som ho pristihol pri modlitbách. Porúčam sa, pane, a ubezpečujem vás, že v takom tenkom orechu nemôže byť nejaké jadro. Celá duša toho človeka väzí v jeho šatách. Neverte mu, ak ide o vážne veci. Takí výtečníci sú ako domáce zvieratá. Slúžia človeku iba na zábavu. Poznám ich nátury. Porúčam sa, mesie. Hovoril som o vás lepšie, než si zaslúhujete. A než si práve odo mňa zaslúhujete. Ale kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.
2: Boh mi je svedkom, že ten šľachtic má v hlave otruby.
1: Ja si to nemyslím.
2: Vari ho nepoznáte?
1: Ba, poznám. Lenže chýr mu dodáva dôstojnosť. Hľa, môj chomút prichádza.
3: Ja na váš rozkaz za kráľom som zašla a na svoj odchod súhlas získala. Kráľ prejavil však vôľu dôverne sa s vami pozhovárať.
1: Splním ju. Nie, nedívte sa môjmu správaniu, že nie je s touto chvíľou v súlade, ba ani s tým, čo by sa z mojej strany žiadalo. Bol som nepripravený na takú vec a z toho vyplýva môj nepokoj. Ten doháňa ma k prosbe, aby ste ihneď domov odišli. Hútajte o tom bez otázky prečo. Mám na to lepší dôvod, než sa zdá. A istá povinnosť ma súri viac, než na pohľad sa javí vám, čo ju nepozná. Toto odovzdáte matke, kým o dva dni sa znova uvidíme. Do vašej múdrosti vás odovzdám.
3: Som vaša služobnica poslušná.
1: Už dosť, to stačí.
3: A vždy poslušne chcem rozhoňovať to, čo nedali mi hviezdy a čo vyvážilo nesmierny pocit šťastia.
1: Stačilo! Veľmi sa náhlim. S Bohom, choďte domov.
3: Odpuste.
1: Chcete ešte niečo dodať?
3: Že nie som hodná bohatstva, čo mám. Ba obávam sa vyriecť, že mi patrí. Lež ako plachý zlodej chcem si vziať aspoň to, čo mi náleží.
1: Čo chcete?
3: Len niečo, a či menej. Vlastne nič. Zadrhá sa mi jazyk. Nemôžem však mlčať. Bez bosku sa rozchádzajú jedine cudzinci a nepriatelia.
1: Už nezdržujte, chytro na koňa.
3: Nemienim rušiť vaše príkazy. Sluhovia, kde ste? S Bohom, mesie.
1: Dovtedy mienim ostať z domu preč, kým v riku poľníc držať vládze meč. Utečme teda.
2: Smelosť. Odvahu.

0: Bod po bode ste teraz počuli, kde hlavné príčiny sú tejto vojny. Čo napila sa hektolitre krvi a ešte vždy je smedná.
1: Z vašej strany spor zdá sa posvetným. No zlovestne a zlovoľne ho vníma nepriateľ.
0: A predsa, bratanec náš, Francúzsko v tej veci pred našimi prosbami odvracia svoju tvár.
2: Môj vzácny pán, nemôžem vysvetľovať za náš štát. Ja iba ako prostý človek zvonka vo svojom vnútri rozhodnutia rady domýšľam, preto netrúfam si riecť svoj názor. Nieraz som sa poklzol na vratkej pôde svojich domniev.
0: Vec Francúzska.
1: Lež viem, že naša mlaď má dosť už nečinnosti. S radosťou sem zavíta.
0: A bude vítaná. A všetky pocty, ktorým vládneme, jej pripadnú. A opakujem rád, kde naši padnú, môžete vy vstať. Rušajme zajtra do poľa!
3: Doteraz sa všetko stalo podľa môjho želania. Iba on s ňou neprichádza.
4: Bohu prisahám, mladého pána prepadla strašná zádumčivosť.
3: Prosím ťa, podľa čoho si to zistil?
4: Povedzme, pozrie si na topánky a zaspieva. Narovná si golier a zaspieva. Dačo sa opýta a zaspieva. Pošpára si v zuboch a zaspieva. Poznal som jedného, čo trpel na podobnú zádumčivosť a napokon za pesničku prehajdákal celý majetok.
3: Nechaj ma konečne prečítať, čo mi píše a kedy sa mieni vrátiť.
4: Odkedy som sa vrátil z kráľovského dvora?
5: Vôbec nemám chuť na belu. Tie dedinské trasorítky a dedinské bely majú celkom inú chuť ako vaše trasorítky a vaše dvorné bely. Celkom mi vyhaslo srdce a začínam milovať, ako starec miluje peniaze, bez akéhokoľvek pôžitku.
3: Tak čo nám to píše?
4: Presne to, čo tam stojí!
3: Posielam ti nevestu. Kráľa uzdravila a mňa zničila. Oženil som sa s ňou, ale nepoložil ju do manželskej postele. A zaprisahal som sa, že moje nie pretrvá večnosť. Budú sa trúsiť chýry, že som zutekal. Oznamujem ti prv, ako sa to dozvieš z iných úst. Ak je svet naozaj taký šíry, pôjdem až na jeho opačnú stranu. So synovskou úctou tvoj nešťastný syn Bertram. Och, nekonáš múdro, prchký, spúrny chlapec. Ak strácaš priazeň dobrúčkého kráľa a proti sebe vyvolávaš hnev potupou devy, čo je taká cnostná, že ani vladár by ňou nepohrdol.
4: Preboha, pani grófka, tam tí dvaja vojaci a naša mladá pani nič dobré neveštia.
3: Čo sa deje?
4: Aspoň trocha útechy prinášajú, aspoň trocha útechy. Nezabijú vášho syna tak skoro, ako som si myslel.
3: Prečo by ho mali zabiť?
4: Ja tak vravím, pani grófka. Najmä ak ubzikol, ako sa povráva. Nebezpečné by bolo, keby bol ostal. O jedného chlapa by bolo menej, hoci by z toho pribudli decká. Tí, čo prichádzajú, vám povedia viac. Pokiaľ ide o mňa, iba som sa dozvedel, že váš syn vzal nohy na plecia.
6: Pán Boh vás ochraňuj, dobrá pani.
7: Pani grófka, môj pán odišiel, navždy odišiel.
2: Tak nevravte.
3: Len trpezlivosť. Páni, prosím vás, už prežila som radosti aj smútkov, že ani pohľad na ich pravú tvár ma v babu nezmekčí. Kde je môj syn?
2: Do služieb florenského vojvodu vstúpil. Sme odtiaľ, stretli sme ho cestou a len čo odovzdáme na dvore posolstvo, hneď sa zase vrátime.
7: Pozrite, aký list mi napísal. Až keď získaš z môjho prsta prsteň, ktorý si nikdy sám nestiahnem, a až keď mi ukážeš dieťa, ktoré sa zrodilo z tvojho tela a ktorému ja som otec, smieš ma nazvať svojim manželom. Lenže také až keď, ja nazývam nikdy. To je strašný ortiel.
3: Ten list ste priniesli nám, páni, vy?
8: My, pani. Škoda našej námahy, ak obsahuje také strašné slova.
3: Len hore hlavu, milá dievčina. Ak sama privlastníš si všetok žiaľ, môj diel tým ukradneš. Bar syn mi bol, už jeho meno znie mi celkom cudzo. Len teba mám. Je vo Florencii?
2: Tak, pani grófka.
3: Dal sa zverbovať?
2: Taký bol jeho zámer. Verte mi, vojvoda zahrnie ho podstami, ako sa patrí.
3: Vraciete sa hneď?
8: Tak ako výchor poletíme späť.
7: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Aké trpké.
3: To stojí v liste?
7: Hej.
8: To iba ruka páše trúfalosť. No srdce iste nesúhlasí s tým.
3: Vraj nemá nič, kým ženu má. Čo lepšie si môžeš žiadať okrem nej? A ona si zasluhuje muža, ktorému by 10 takých chruňov mohlo slúžiť a jej sa koriť. Kto ho sprevádza?
8: Iba akýsi sluha a jeden šľachtic, s ktorým som sa už raz kdesi stretol.
3: Nebol to Parol?
8: Tak je, vzácna pani. Bol to Parol.
3: Skazený človek plný podlosti. Môj syn sa jeho vplyvom zbavuje vrodenej dobroty.
8: Tak veru, pani. Ten chlapík ma už toľko narováši, že nemôže mať viac.
3: Ste moji hostia. Len čo sa s mojím synom stretnete, povedzte mu, že česť raz stratenú mu nezíska späť meč. Viac nájde v liste, ktorý mu ráčte vziať.
2: Sme k vašim službám v tomto poslaní i vo všetkom ostatnom.
3: Chcem iba za láskavosť, láskavosť. Len poďte ďalej.
7: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Že tu na nemá nič, kým ženu má. Nie, Rosilion. Vo Francúzsku nemáš už nikoho, tak zase všetko máš. Chudák. To ja ťa z vlasti vyháňam a vystavujem tvoje útle telo, svoj vôli krutej vojny. Ja ťa ženiem z rozmarov dvora, kde len pohľady do teba pálili, preč do palby dymiacich ručníc. Ach vy, poslovia z olova, cválajúci na ohni, netrafte do cieľa. Nech spieva vzduch, čo pretnete, keď miniete svoj cieľ. Ktokoľvek po ňom strieľa, to strieľam ja. Ktokoľvek na jeho hruď mierí zbraň, mnou, podlým stvorením bol najatý. I keď ho nezabíjam, sama som príčinou jeho záhuby. To radšej by som sa stretla s vyhladnutým levom, keď zachváti ho pažeravosť. To radšej hneď príjmem všetky strasti prírody. Nie, Rosilion, ty sa domov vrať. V tom nebezpečí česť, buď jazvu získa, alebo všetko stratí. Musím odísť. Kým ja som tu, ty odtiaľ neprídeš. Nuž mám tu ostať. Za nič na svete. I keby náš dom premenil sa v raj a slúžili nám anieli. Nuž pôjdem. Nech smutný chýr o mojom úteku poteší tvoj sluch. Poď noc. Ukonč deň. Ja ako zlodej tmou sa odkradnem.
0: Ty budeš veliť jazde, v nádeji staviame svoju lásku, dôveru na tvoju sľubnú hviezdu.
9: To je breme nad moje syny. Ale chcem ho niesť za vašu svetú vec až po okraj človečej odvahy.
0: Nuž teda choď, nech tvoju víťaziacu prílbu hladí šťastena ako manželky na dlaň.
9: Do tvojich šíkov vstupujem dnes, Mars. Ráč pritvoriť ma k svetu mojich vidín. Mám bubny v láske? Lásku nenávidím.
3: A vy ste od nej prijali ten list? Mohli ste tušiť, čo má za ľubom, keď dávala vám list. Tak ešte raz.
2: Mňa svätý Jakub na puť povolal. Ctibažnou láskou zabila som cit, že teraz bosky dotýkam sa skál a svätým sľubom chcem sa vykúpiť. Napíšte, keď sa vráti z ťaženia môj vzácny manžel a váš drahý syn. Žehnajte mu. Ja z domu vzdialená modlitbám jeho meno zasvetím. Nech svoje útrapy mi odpustí. Vyhnala som ho z priateľského dvora až k bránam nepriateľskej pevnosti, kde smrť a hrôza pošľachetných snoria. Je príliš dobrý, krásny pre smrť, pre mňa. Chcem objať smrť, nech prepustí ho z temna.
3: Koľko ostňov je v tých drahých slovách. Rinaldo, kde ste svoju múdrosť dali, keď ste ju pustili?
10: Ja miesto vás. Jej zámer by som bola zmarila. Lež už je neskoro.
11: Som vinný, pani. Keby som list bol večer doručil, a zdá ju dostihneme. Podľa listu je to však márna vec.
10: Kto teraz mu požehná? Už niet pre ňoho nádeje. Ak len ho nespasia jej modlitby, vždy vítané a vyslyšané v nebi, pred spravodlivým hnevom. Napíšte mužovi nehodného svojej ženy. Zaťažte každé slovo váhou cnosti, ktorú tak znevažuje. Sotva pocíti môj žiaľ. Lež vy ho tvrdo opíšte. Vhodného posla za ním pošlite. Možno sa dozvie o jej odchode a vráti sa. A ja sa nádejam, že keď k nej dôjde ten chýr, vedená čistotou lásky, hneď sa vydá domov. Rozumom nerozlíším, ktorý z nich mi drahší je. Hneď posla pošlite. Srdce mi puká. Slabnem ako tieň. Mám v očiach slzy. Na jazyku blen.

0: Tak poďte. Ak sa celkom priblížia k mestu, neuvidíme vôbec nič.
1: Vraj ten francúzsky gróf vykonal neoceniteľné služby.
0: Povráva sa, že zajal ich najvyššieho veliteľa. No, toho, čo vlastnou rukou zabil vojvodovho brata. A márne sme sa pechorili, idú opačnou cestou. Počúvajte, poznať to podľa poľníc.
2: Môžeme sa vrátiť a uspokojíme sa s tým, ak nám niekto o tom porozpráva. Ty, Diana, na toho francúzskeho šľachtica si dávaj pozor. Pannu ctí jej meno a nejaké dedičstvo sa v bohatstve nevyrovná počestnosti.
0: Práve som rozprávala susedka, ako ťa obťažoval jeden chlapík z jeho kompánie.
2: Poznám toho lotra. Na šibenicu s ním. Aký si parol. Tomu mladému šľachticovi robí špinavého pomocníka v mrzkých návrhoch. Vystriehaj sa ich, Diana. Ich sľuby, lákadlá, prísahy, darčeky a všetky tie prostriedky žiadostivosti nie sú tým, za čo sa vydávajú. Už veľa panien ich pričinením prišlo o venec a bieda je v tom, že napriek strašným následkom, ktoré sprevádzajú stratu panenstva, nielenže sa nedarí zabrániť tomu, aby nemali svoje nasledovníčky, ale naopak, čoraz viac panien sa dá na ich lep. Dúfam, že viac ti radiť nemusím. Ale spolieham sa na to, že vrodená slušnosť ti nedovolí šliapnúť vedľa. I keby nehrozilo iné nebezpečenstvo, iba strata cudnosti. O mňa báť sa nemusíš.
0: Dúfam. Hľa, prichádza akási pútnička. Viem, že sa uloží v mojom dome. Tam sa vzájomne pútnici posielajú. Oslovím ju. Pán Boh s vami, pútnička, kam sa uberáte?
3: K svätému Jakubovi Veľkému. Kde, prosím, bývajú tu pútnici?
0: V hostinci u svätého Františka pri mestskej bráne.
3: Idem správne?
0: Idete správne. Čujte, už sa blížia. Ak chcete počkať svätá pútnička, kým prejde vojsko, ja sama vás tá odprevadím. Pretože poznám vašu hostinskú tak dobre ako seba.
3: Ste to vy?
0: Len ak vy dovolíte, pútnička.
3: Ďakujem. Počkám, ako vám je vhod.
0: Však prichádzate z Francúzska.
3: Tak je.
0: Tu stretnete sa s jedným krajanom, čo preslávil sa v boji.
3: Kto to je?
1: Gróf Rossillon. Či ho poznáte?
3: Z počutia. Idú o ňom samé chvály. No, osobne som sa s ním nestretla.
1: Tu stal sa hrdinom. Vraj z Francúzska utiekol, keď ho proti jeho vôli kráľ oženil. Je na tom dačo pravdy?
3: Pravda, že? Poznám jeho manžel.
1: Grófovi slúži istý pán, čo na ňu jednostaj brízga.
3: Á, akože sa volá?
1: Messie Parot.
3: Ja verím s ním, že vzhľadom na grófove zásluhy nehodno ani meno vysloviť tej nešťastnice. Ju len jedno ctí, dosiaľ si zachovala počestnosť. A o tej hádam nie sú pochybnosti.
1: Chudera, aké strašné bremeno byť ženou nemilujúceho muža.
0: Tej dobrej stvore, nech je kdekoľvek. Určite puká srdce. Keby chcelo i toto dievča vypáli jej rybník.
3: Akože? Varí, milý gróf jej robí necudné návrhy?
0: Nož veru tak. A sľubuje jej pritom hory doly, len aby panenstvo jej ulúpil. Lež ona pevne zviera pred ním štít a statočne sa bráni.
2: Pán Boh s nami.
0: Konečne sú tu. Vojvodov najstarší syn Antonio. Hľa, Escalus.
3: A ktorý je ten Francúz?
1: Ten chocholatý, pravý bohatier. A ženu nevidný. Byť počestnejším hneď by bol aj lepší. Či nie je krásny?
3: Už, mne sa páči.
1: Len počestnosť mu chýba. Hľa, ten lump, čo na zle zvádza ho. Byť jeho ženou, tak toho lotra otrávim.
3: Kde je?
1: Ten šašo so šerpou. Čo tak sa mračí?
3: Možno ho v boji ranil.
4: Joj, kupon stratili sme. Do čerta.
2: Čo si mu víta v hlave? Už nás badal.
0: Na šibenicu s tebou.
2: Tie poklony si nechaj pre kupliarky.
0: Vojaci sú preč. Poďte, pútnička. Odvediem vás k nám. V dome nájdete už zo pár kajúcnikov, ktorí tiež k svätému Jakubovi putujú.
3: Vďaka vám. Neráčili by ste vy a toto dievča so mnou povečerať? Budete moji hostia. Navyše, poskytnem tejto panne niekoľko cenných rád.
5: S radosťou vám vyhovieme.

0: Nie, milý gróf, treba mu zraziť hrebienok a pustite ho k vode.
1: Ak vo vašich očiach nie je zbabelec, viac si ma nemusíte vážiť.
0: Čestné slovo, že sa iba nafúkuje ako bublina.
2: Myslíte, že sa v ňom natoľko mýlim?
0: Verte mi, že podľa toho, čo o ňom viem z vlastného poznania, bez najmenšej zlomyselnosti a hovoriac o ňom, ako by to bol môj príbuzný, musím ho vyhlásiť za najväčšieho zbabelca na svete. Za bezhraničného, nekonečného luhára. Za človeka, ktorý každú hodinu mení svoje slovo. Za človeka bez jedinej dobrej vlastnosti, ktorá by si zaslúžila vašu pozornosť.
1: Bolo by najlepšie, keby ste sa o tom presvedčili na vlastné oči. Ináč, ak sa priveľmi budete spoliehať na jeho nejestujúcu statočnosť, pri prvej významnej a vážnej príležitosti len čo z nej bude hroziť nebezpečenstvo, sklame vás.
2: Lenže pri akej príležitosti ho mám vyskúšať?
1: Najlepšie bude, ak mu dovolíte vydobiť späť jeho bubon. I tak na každom kroku sebavedome vyhlasuje, že sa na to chystá.
0: Ja s oddielom Florentianov ho neočakávane prekvapíme. Vyberiem si takých vojakov, o ktorých z istotou viem, že ich nerozozná od nepriateľa. Spútame ho a zaviažeme mu oči. Takže si nebude môcť myslieť nič iné, iba že ho odvádzajú do rúk nepriateľa. Aj keď v skutočnosti ho privedieme do nášho tábora. Ráčte sa zúčastniť na jeho výsluchu. Ak na základe ponuky, že mu darujeme život a v najväčšom záchvate podlého strachu sám sa neponúkne, že vás zradí, ak nevyzradí všetko, čo vie o vás, a ak to nepotvrdí krivou prísahou, už nikdy nedôverujte mojej súdnosti.
1: Aspoň sa budeme mať na čom zasmiať, ak mu dovolíte hľadať ten bubon. Vraj už na to vymyslel akúsi lesť. Keď dovidíte až na dno jeho vojenskej odvahy a keď zistíte, na aký kou sa rozstaví falošná zlatá hrudka, buď stiahnete z neho kožu na nový bubon, alebo vaša náklonnosť voči nemu je nevyliečiteľná. Hľa, už prichádza.
0: Dožičte nám trocha smiechu a nebráňte v šlachetnosti jeho zámeru. V každom prípade mi dovolte vydať sa za tým bubnom.
2: Tak čo, mesie? Ten bubon vám ešte vždy kazí náladu.
1: Ber ho, čert. Pustite ho z hlavy, je to obyčajný bubon.
3: Obyčajný bubon? Je to iba obyčajný bubon. Je to stratený bubon. Dostali sme teda geniálny rozkaz zaútočiť našou jazdou proti vlastným krídlam a tým svoje vlastné šíky rozčesnúť.
1: Nevinte za to rozkaz. Stihla nás vojnová pohroma, ktorej by nebol zabránil ani Cézar, keby nám bol velil.
2: Neodsudzujme tak veľmi našu šťastenu. Nič viac sa nestalo, iba sme utržili trocha hanby stratou toho bubna, čo už nejako nemožno odčiniť.
3: Ba bolo by to možné odčiniť.
2: Bolo to možné odčiniť, ale teraz už nie.
3: Musíme to odčiniť. Lenže takým záslužným poslaním sa málokedy poverí pravá a povolaná osoba. Ja by som ten alebo iný bubon alebo získal, alebo hikiacet.
2: Ak máte na to chuť, nebudem vám v tom brániť, mesie. Ak ste presvedčení, že svojou tajnou vojenskou sťou získate ten nástroj cti zase nášmu táboru, ukážte svoju srdnatosť a smelo sa do toho pustite. Váš pokus sa môže premeniť na záslužné hrdinstvo. Ak sa vám to podarí, vojvoda ho ocení nielen slovami, ale preukáže vám všetko do posledného bodu vašich zásluh tak, ako to vyplýva z jeho veľkosti?
3: Na svoju vojenskú česť sa o to pokúsim.
2: Lenže tento raz pritom nesmiete zaspať.
3: Vyrazím ešte dnes večer. Hneď hodím na papier všetky možné varianty. Povzbudím sa vo svojej istote a pripravím sa na to morálne. A o polnoci nebudete veriť vlastným ušiam, čo sa o mne dozviete.
2: Smiem byť taký smelý a oboznámiť jeho milosť s vašou výpravou?
3: Neviem, ako sa mi to podarí, ale sľubujem, že urobím všetko, čo je v mojich silách.
2: Viem, že ste odvážny a môžem potvrdiť, že aj schopný vojak. S Bohom.
3: Nemám rád veľa slov.
0: Nemá ich radšej ako ryba vodu. Nie je to čudák, ak sa tak bezočivo ujíma úlohy, o ktorej musí vedieť, že ju nemožno splniť? Zaprisaháva sa čertom diablom, že to vykoná. Ale skôr by sa odvážil ísť do pekla, než dodržal svoje slovo.
1: Vy ho tak nepoznáte ako my. Isté je, že sa človeku vkráda do priazne a varí týždeň uniká pred akýmkoľvek odhalením. Ale keď ho raz prehliadnete, navždy ho budete mať plné zuby.
2: Domnievate sa, že vôbec sa nepokúsi o to, na čo sa tak vážne chystá?
0: Nepohne kvôli tomu ani prstom. Ale vráti sa s dákým výmyslom a vybľabuce dve, tri pravdepodobné lži. Ale tento raz sme ho už takmer vohnali do pasce. Pretože naozaj nestojí za to, aby ste si ho vážili.
1: Trocha sa s tým lišiakom pohráme, kým z neho stiahneme kožu. Prvýkrát ho vykúril starý pán Lefiu. Len čo mu spadne maska, uvidíte, že je obyčajný strašiak do maku. Ešte dnes sa vám odhalí v pravom svetle.
0: Prichystám návnadu. Už neutečie.
2: Váš brat však teraz musí so mnou ísť.
0: Nuž, ako rozkážete? Buďte s Bohom!
2: Zavediem vás k tej pipke, o ktorej som hovoril.
1: Že vraj je počestná.
2: V tom je jej chyba. Iba raz som ju oslovil. Bola chladná ako ľad. Keď som jej poslal potom bláznovi, ktorého chceme dostať, dar a list, vrátila ich. Viac som si netrúfal. Je krásna. Chcete ísť k nej?
1: Veľmi rád.

0: Ak pochybujete, že som to ja, nuž neviem, čím vás ešte presviečať, iba že vzdám sa svojho zámeru.
1: Som chudobná. Lež z počestného rodu. Podobné veci sú mi neznáme a moju povesť nesmie poškvrniť nejaký fľak.
0: To nechcem ani ja. Uverte najprv, že gróf je môj muž. A čo som dôverne vám vyjavila, je plná pravda. Potom nebude nič hriešne na tom, ak mi podáte pomocnú ruku.
1: Musím uveriť. Veď vaše návrhy ma presviečajú, aká ste bohatá.
0: Hľa, mešcom zlata priateľskú pomoc od vás kúpiť chcem. A ešte pridám. Dvakrát zaplatím, keď sa jej dočkám. Grof sa uchádza o vašu dcéru. Oblieha jej krásu a chce ju dobiť. Nech svoj súhlas dá a zariadi sa podľa našich rád. Na teraz jeho žiadostivá krv nič nemôže jej odmietnúť. Grof nosí rodový prsteň, ktorý zo syna na syna po niekoľko pokolení sa dedí. Tento prsteň pre ňoho má nesmiernu cenu, lenže v slepej vášni dosiahnuť svoj cieľ nebude mu vzácny, aj keď to neskôr oľutuje.
1: Už vidím na dno vašich úmyslov.
0: Však to nie je nič proti zákonu. Než vaša dcéra zdanlivo sa poddá, požiada o ten prsteň a s ním schôdzku dohodne. Potom cudne nepríde a ja ju zastúpim. Keď sa tak stane, 3000 korún do vena jej pridám k ostatným peniazom.
1: No súhlasím. Poučte dcéru, v ktorý čas a kde má určiť schôdzku, aby sa ten úskok podaril. Každý večer chodí sem vždy s inou kapelou a spieva piesne, čo skladá na jej nízky stav. A nič ho neodoženie z prachu našich dvier, na ktorých lipne ako kliešť.
0: Dnes večer to skúsme. Nenáhlim sa bez príčin. Nečistý zámer dozrie v čistý čin a čistý zámer v čistú potechu. Hoc oba zhrešia, budú bez hriechu. Tak, do toho.

Počúvali ste druhú časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Daniel Výrostek, Miroslav Kolbašský, Peter Čižmár, Peter Gedeon, Henrieta Kecerová, Lívia Michalčík-Dujavová, Kristína Kotarbová a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

Po najprv mi dovolte, aby som povedal niekoľko slov o trochu zvláštnej zásade, ktorá ma, či už to je alebo nie je správne, vždy ovplyvnila pri hodnotení každej básne. Nazdávam sa, že dlhá báseň nejestvuje. Slovné spojenie dlhá báseň považujem za plitké protirečenie termínov. Azda nemusím zdôrazňovať, že báseň si zaslúži svoje pomenovanie len vtedy, ak vzrušuje a pozdvihuje dušu. Hodnota básne závisí od toho pozdvihujúceho vzrušenia. Na základe nášho duševného uspôsobenia je však každé vzrušenie prechodné. Stupeň vzrušenia, ktorý oprávňuje báseň, aby sa vôbec mohla básňou nazvať, nemožno udržať počas akejkoľvek dlhšej skladby. Pri najlepšom po pol hodine vzrušenie opadne. Nastane zvrat a účinok básne už nie je taký, ako na začiatku. Niejednému z nás iste padne za ťažko vyhovieť prikázaniu kritikov, že stratený raj treba bezvýhradne obdivovať od začiatku do konca. Pretože je absolútne nemožné udržať si počas prestávok v čítaní ten stupeň entuziazmu, ktorý od nás diktát kritiky požaduje. Toto veľké dielo možno nepochybne považovať za básnické len vtedy, ak ho, odhliadnúc od životnej nevyhnutnosti všetkých umeleckých diel, jednoty, budeme prijímať prosto ako sled kratších básní. Ak by sme ho pre zachovanie jednoty, totality dojmu či pôsobenia prečítali, tak ako je to nevyhnutné, na jedno posedenie, výsledkom by bolo ustavičné striedanie vzruchu a útlmu. Po pasáži, ktorá by v nás budila dojem ozajstnej poézie, nasledoval by celkom určite úsek pôsobiaci tak plitko, že by nás nejaký kritik neprinútil obdivovať ho. Ak by sme však dielo čítali po druhý raz, vynechajúc prvú knihu, takže by sme začali druhou, prekvapilo by nás, že nás naplňa obdivom to, čo sme predtým zatracovali a že zatracujeme to, čo sme predtým obdivovali. Z toho vyplýva, že súhrný či absolútny efekt i toho najlepšieho eposu pod slnkom je nulový. A je to skutočne tak. Čo sa týka Iliady, máme ak nie dôkaz, tak aspoň veľmi dobrý dôvod predpokladať, že bola mienená ako sled lyrických básní. Ak by sme však uznali, že to mal byť epos, možno povedať len toľko, že dielo sa zakladá na nedokonalom umeleckom cítení. Moderný epos údajne vychádza z antického vzoru, ale je to neuvážená a slepá napodobenina. No obdobie týchto umeleckých anomálií je už za nami. Ak bola kedykoľvek skutočne populárna nejaká veľmi dlhá báseň, o čom pochybujem, je prinajmenšom jasné, že už nikdy v budúcnosti nejaká veľmi dlhá báseň populárna nebude. Tvrdenie, že rozsah básnickej práce je ceteris paribus, meradlom jej hodnoty, nám nepochybne, keď ho sformulujeme, pripadá dostatočne absurdné. No vďačíme zaň literárnemu časopisu Quarterly Review. Určite nejestvuje nič rozsiahlé alebo objemné, čo do veľkosti zväzku, čo by sústavne nevyvolávalo obdiv týchto morózných brožúr. Istotne, pohľad nahoru nás už pri samotnom vneme jej fyzickej veľkosti naplní pocitom vznešenosti. Ale nikoho týmto druhom hmotnej mohutnosti nenatchne napríklad Kolumbiáda. To od nás nechcú dokonca ani vydavatelia Quarterly. Nenútia nás, aby sme si vážili Labarténa v kubických stopách alebo Poloka v librách. No čo iné si máme vybrať z ich ustavičného tárania o vytrvalom úsilí? Ak nejaký človečik dá vytrvalým úsilím dohromady epos, úprimne ho pochváľme za úsilie. Ak sa niečo také má ozaj chváliť, nechváľme však pre toto úsilie epos. Môžeme len dúfať, že v budúcnosti dá zdravý rozum pri posudzovaní umeleckého diela prednosť dojmu, akým pôsobí, účinku, ktorý vyvoláva, a nebude ho posudzovať podľa času potrebného na vyvolanie účinku, ani podľa množstva vytrvalého úsilia, čo autor považoval za potrebné vynaložiť na jeho dosiahnutie. Na druhej strane je však zrejmé, že báseň môže byť neprimerane krátka a vlastne sa mení len na epigram. I keď veľmi krátka báseň občas zažiari a oslní, nikdy nezapôsobí hlboko a trvalo. Pečatidlo sa musí vtláčať do vosku určitý čas. De Beranger napísal mnoho ostrých vecí vzrušujúcich ducha, no ich rozsah bol zväčša primalý na to, aby sa hlboko vrili do povedomia verejnosti,
A takých, ako mnoho iných lupienkov fantázie, rozvial vietor.

Vážim si pravdu tak, ako to len človek najlepšie môže. Ale napriek tomu si myslím, že by sa mali do istej miery ohraničiť spôsoby, ktorými sa vštepuje. Ohraničiť, aby boli mocnejšie. Nemali by sa zoslabovať mrhaním. Požiadavky pravdy sú prísne. Pravda nemá rada mirtu. Všetko, čo je také nevyhnutné pre pieseň, je presne to, s čím ona nechce mať absolútne nič spoločné. Vyčačkaná kvetmi a klenotami je len pyšným paradoxom. Na presadenie pravdy potrebujeme skôr strohosť, než vykvetinkovanú reč. Musíme byť jednoduchí, presní, výstižní. Musíme byť chladní, pokojní, bezvášní. Slovom, musíme voliť spôsob, ktorý je čo najväčšmi pravým opakom básnického. Kto nevníma zásadné a priepastné rozdiely medzi pôsobením pravdy a poézie, musí byť v skutku slepý. Neodpustiteľne posadnutý teóriou musí byť ten, kto sa napriek týmto rozdielom ustavične pokúša spojiť olej a vodu, poézie a pravdy. Ak rozdelíme duševnú sféru do troch už na prvý pohľad rozdielnych oblastí, dostaneme čistý intelekt, vkus a morálne vedomie. Vkus kladiem na druhé miesto, pretože vo svete duševná stojí práve na tejto pozícii. Je v intimnom vzťahu s oboma extrémami. Od morálneho vedomia ho však odlišuje taký jemný rozdiel, že Aristoteles neváhal zaradiť niektoré z jeho operácií medzi cnosti samotné. Ale jednako sú funkcie spomínaného tria dostatočne rozdielne. Práve tak, ako sa intelekt zaoberá pravdou, hovorí nám vkus o kráse a morálne vedomie dohliada na povinnosť. Akým morálne vedomie nás upozorňuje na záväzky a rozum na účelnosť, vkus sa uspokojí s pôvabmi, vedie vojnu so zlom iba na základe jeho deformity, jeho disproporcií, jeho nepriateľstva voči vhodnému, primeranému, harmonickému, slovom voči kráse. Zmysel pre krásu je inštinkt nesmrteľný, zakorenený hlboko v duši človeka. Poskytuje mu potešenie z rozmanitých tvarov, zvukov, vôni a citov, medzi ktorými existuje. A ako sa ľalia opakuje v jazere alebo amariline oči v zrkadle, práve tak aj prostá ústna či písomná reprodukcia týchto tvarov, zvukov, farieb, vôni i citov je opakovaným zdrojom potešenia. Prosté zopakovanie však ešte nie je poéziou. Ten, kto iba spieva, s akýmkoľvek zanieteným nadšením, akokoľvek živo a pravdivo, o pohľadoch, zvukoch, vôňach, farbách a citoch, ktoré zdieľa spoločne s celým ľudstvom, ten sa podľa môjho názoru spreneveril svojmu božskému poslaniu. Veď jednostaj trpíme neuhasiteľným smedom a on nám neukázal kryštáľové pramene, kde by sme ho uhasili. Tento smet prináleží k ľudskej nesmrteľnosti. Je to túžba nočného motýľa po hviezde. Nie je to iba ocenenie krásy pred nami, ale vrúcne úsilie dosiahnuť krásu nad nami. Boj o uchopenie najvyššej krásy, boj duší na to uspôsobených, dal svetu všetko to, čo bol svet kedy schopný ihneď porozumieť a precítiť ako poetické. Poetické cítenie sa prirodzene môže prejaviť rôznymi spôsobmi. V maliarstve, sochárstve, architektúre, v tanci, veľmi výrazne v hudbe a veľmi zvláštne i so širokým poľom pôsobenia vo vytváraní životného prostredia. Naša úvaha sa však zaoberá iba jeho slovným vyjadrením. A tu sa žiada povedať niekoľko slov o rytme. Uspokojím sa s ubezpečením, že hudba so svojimi variáciami metriky, rytmu a rímov je pre poéziu natoľko nevyhnutná, že ju nemožno rozumným spôsobom odmietnúť. Natoľko životne dôležitá, že je jednoducho hlúpy ten, kto odmieta jej pomoc. V hudbe sa duša azda najväčšmi približuje tomu, o dosiahnutie čoho sa, inšpirovaná poetickým cítením, usiluje vrcholnej kráse. Z času na čas môže takto svoj vznešený cieľ v skutku dosiahnuť. Často s rozochvením cítime, že z pozemskej harfy vychádzajú tóny, aké musia byť blízke anielom.
a tak nemožno pochybovať, že v spojení poézie s hudbou sú najširšie možnosti poetického rozvoja.

Zrekapitulujem, čo som doposiaľ povedal. Poéziu zo slov by som v stručnosti definoval ako rytmickú tvorbu krásy. Jediným jej sudcom je vkus. S intelektom a morálnym vedomím má iba druhotné vzťahy. Až na pár náhodných výnimiek nemá dočinenia ani s povinnosťou, ani s pravdou. Musíme si však ešte niečo vysvetliť. Potešenie, ktoré je najčistejšie a súčasne aj najpozdvihujúcejšie a najintenzívnejšie, pochádza podľa môjho názoru z úvah o krásnom. Jedine úvaha o kráse nám dáva možnosť dosiahnuť to príjemné pozdvihnutie či vzrušenie duše, ktoré nazývame básnickým cítením a ktoré sa dá tak ľahko odlíšiť od pravdy, ktorá je uspokojením rozumu, alebo odvážne, ktorá je vzrušením srdca. A preto vyhlasujem krásu, ktorá v mojom ponímaní zahrňuje aj vznešenosť, vyhlasujem krásu za oblasť básne. A síce jednoducho preto, že samozrejmým zákonom umenia je, že účinky by mali podľa možnosti čo najpriamejšie vyvierať zo svojich príčin. Veď dosiaľ nikt nezapochyboval o tom, že ono spomínané zvláštne pozvihnutie sa dá najpohotovejšie dosiahnuť básňou. Z toho však vonkoncom nevyplýva, že v básni nemožno úspešne uplatniť vzbudzovanie vášne, ponaučenie o povinnosti a či dokonca lekcie pravdy. Pretože z prípadu na prípad môžu rozličnými spôsobmi napomáhať dosiahnutie hlavného cieľa práce. Ozajstný umelec sa ich však vždy usiluje stlmiť a primerane podriadiť onej kráse, ktorá je atmosférou a skutočnou podstatou básne.

0: Úryvky z eseje Edgara Elena Poea Básnický princíp čítal Jaroslav Motl. Redakčne pripravil Egon Tomajko. Hudobne spolupracoval Ľuboš Kovačech. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Andrej Turčan. Vyrobila redakcia umeleckých programov Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme poviedkou z knihy Alfreda Hitchcocka. Pokračovať budeme premiérovou reláciou z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Esejou Ivana Štrbku a krátkým portrétom o Ľudmile Pajdušákovej. Andrea Eliášová sa vo svojom premiérovom pásme bude venovať prekladateľke Soni Lesňákovej. 82. narodeniny Ivana Štrbku si pripomenieme vďaka jeho eseji. Autor sa narodil 30. júna v roku 1944. Záver dvojhodinového vysielania bude patriť našej prvej astronómke Ľudmile Pajdušákovej, ktorá sa narodila 29. júna 1916 a tento rok si pripomíname 110. výročie jej narodenia. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes máme pre vás pripravenú reprízu poviedky Henriho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Do slovenčiny ju preložila Viera Marušiaková. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

To je celý kums. Práve dnes si zmyslí vybavovať obchody. Chet Brander si pritiahol šál okolo krku a ruky v rukaviciach vopchal hlboko do vrecie kabáta. No proti krutému mrazu, čo skúl mesto, nebolo nejakej obrany. Ulice akoby pokrývala ľadová glazúra a taxíky popri Chetovi len prefrčali a zmizli za rohom v oblakoch výfukového dymu. Vietor rezal ako nože. Chet sa pri každom jeho náraze zmraštil a takmer bol v pokušení nechať všetko plávať. Ale nemohol si to dovoliť. Dnes mu má Frank Coombs vrátiť dlžobu a Chet Brander sa už nemohol dočkať, kedy opäť uvidí svoje peniaze, ktoré sa tak dlho hriali vo Frankovom vrecku. Nakoniec sa mu pošťastilo. Neďaleko neho zastal taxík a vystúpila z neho červenolíca matróna. Chet ju takmer zrazil, ako sa ponáhľal obsadiť zadné sedadlo. Dal taxikárovi adresu Kumpsovho bytu v prepichovom mrakodrape pri rieke a o 10 minút vystúpil do noci mrazu, ktorý tu bol ešte neznesiteľnejší. Celou cestou až po vchod zápasil s arktickým vetrom, čo fúkal od rieky a bol rád, keď sa sklenené dvere za ním zavreli. Bol to čudný činžiak. Vládlo v ňom neprirodzené ticho domu, v ktorom je primnoho kobercov a primálo obyvateľov. Otvorili ho pre nájomníkov len pred dvoma mesiacmi s hlučnými fanfárami a bombastickými novinovými reklamami. Ale nájomníci sa do nejako nehrnuli. Byty so $100 nájomným za izbu ostali zväčša neobsadené. Za to na Franka Coombsa urobil činžiak veľký dojem. Bol medzi prvými, čo podpísali nájomnú zmluvu. Dokonca si vybral najdrahší byt na najvyššom poschodí. V automatickom výťahu Chet Brander zachmúrene skrivil pery, keď sa šinul popri 8 neobývaných poschodiach k prepichovému bytu, ktorý si Coombs prenajal za jeho peniaze. Pri dverách strešného bytu pichol do zvončeka a zamrmlal. Sekáč. Keď Coombs otvoril, z dvier sa vyvalilo teplo. Príjemné teplo bytu s ústredným kúrením a kozubom. Bytu, kde sa pije whisky a vládne srdečnosť. To je celý Coombs. Večný hostiteľ. Vždy samý úsmev. Vždy ochotný tlapnúť vás po chrbte a vítať ako najmilšieho hostia. A to všetko robí tak šikovne, že ani nezbadáte, ako vám rukou siaha do vrecka, aby preskúmal obsah vašej peňaženky. Chester. Zarehotal sa Coombs na tešenie. Ozaj pekné od teba, že si prišiel v takej zime. Poď ďalej, kamarát. Brander vošiel a vyzliekajúci kabát šiel za Coombsom do parádnej prednej izby. Bola to izba bohatá na rozličné druhy materiálov, chlpaté koberce a uzlíkaté čalúnenie, atlasové závesy a žilkované drevené obloženie. Coombs sám oplýval rozličnými materiálmi. Voskovo hladké vlasy, hodvábne líca, zamatový smoking, hrubo vyrezávaná bajerka. Kývol fajkov a povedal: tak čo povieš na môj byt, Chet? Dáva fleka môjmu starému brlohu, či nie? Ako som počul o tomto činžiaku, v momente som na to skočil. Brander si odkašľal. Nikto sa nepretrhá, aby sa sem dostal. Polovica bytov je prázdna. Len byty na najvyššom poschodí. Jež, tie sú naozaj trochu pridrahé. Pozbieral hosťov vrchný odev. Závesím ti to. Nedá si dolu aj sako? Mám tu teplo. Položil ruku Branderovi na plece, ale Brander ju striasol. Nechám si to, povedal a poobzeral sa. Máš to tu pekné, ale môžeš si to dovoliť? Coombs sa zasmial. Neboj sa o starého Frankyho. Keď som ti povedal, že nevrážam peniaze do hocičoho, netáral som do sveta, neoľutuje, že si mi požičil tie prachy, Chet. To mi môžeš veriť. Kšeft je teda v suchu? Coombs sa zasmial. Napíme sa, starky. Mám pre tebou poriadny náskok. Napiť sa môžeme neskôr. Pozri, Frank, prišiel som sem v tomto svinskom mraze, lebo chcem svoje prachy.
Mal si akési hlášky, že mi ju vrátiš. Tak by som chcel vedieť. Vrátiš mi ju, alebo nie? Kums si chcel namiešať do whisky sódu, ale potom na ňu zabudol. Vypil pohár na tri dúšky a povedal. Vrátim, Čet, ako som slúbil. Pred odchodom dostaneš odo mňa šek na každý peták, ktorý si mi požičal. Plus ešte niečo. Čo? Kum sa znova zasmial. Vykročil napred a trochu sa zatackal. Uvidíš, Čet, uvidíš, ale poď, nebuď taký, mamonár. Bývali sme dobrí kamoši, na to nezabúdaj. Chcem ti ukázať byt. Už som ho videl. Nevidel si to najlepšie. Širokým gestom ukázal na izbu a na veľké, ťažkým závesom zakryté obloky. Tam vonku je 100-metrová terasa a celá patrí mne. Je z nej fantastický pohľad na mesto, niečo také si ešte nevidel. Kráčal k dvojkrídlovým dverám a otvoril ich do korán. Do izby vrazila vlna ostrého, studeného vzduchu. Počuj, povedal Chet Brander. Poď, veď, nezmrzneš. Len sa kúkni na tú nádheru. Niečo také si v živote nevidel. Brander vstal. Otvorenými dverami blikali a žiarili svetla Manhattanu. Tomu pohľadu sa nedalo odolať. Svetlá veľkomesta ako hviezdy pripútané k zemi si ho vždy podmaňovali, vzrušovali ho. Kums, ako by ho lákal ďalej, rozjarene odhrnul z okna závesy a rozšíril výhľad. No, čo povieš? Priam ťa to chytá, kde si tut, čo? Kums sa dotkol monogramu na svojom zamatovom smokingu. Na čo tie mreže? Povedal Brander. Mreže na oknách? Zachechtal sa Kums. Poznáš ma, Čet. Nikdy som nikomu nedôveroval. Takéto strešné byty radi vykrádajú zlodeji. Tak som dal všetky okná zamrežovať. Ešte aj dvere sú z ocele. Nič neriskujem. Ale poď, poď, kamarát. Brander vykročil von na terasu a už necítil zimu ani nepočul vietor. Manhattan s rozmazanými kontúrami ležal pred ním vytepaný zo samých zlatých svetiel. Chetovi sa zasekol dých. Tak čo povieš, Chet? Chechtal sa Kums. To je život, čo? To je život! Vydýchol Chet. Len sa vynadívaj, chlapče. Ja zatiaľ pripravím dačo na pitie. Len sa pokojne vynadívaj, Chet. Povedal Kums a vrátil sa do izby. Chet Brander sa díval a bol v čudnom, nepokojnom vytržení. Díval sa ako vo sne, kým si neuvedomil, že nemá kabát ani klobúk v najväčšej zime, aká sa privalila na mesto za posledných 7 rokov. Trasúca zamieril k dverám do teplého bytu práve včas, aby ešte zazrel Kumsovu škrabiacu sa tvár. Práve včas, aby videl, ako Kums pokojne a pomaly zaviera dvere. Hej, povedal a zalomcoval kľúčkou. Frank, otvor! Kumsová tvár, mlistá za malou kosoštvorcovou sklenenou tabuľkou, sadenou do kovových dverí, sa prestala škľabiť a premenila sa na hodvábnu masku. Zdvihol pohár v ruke, ako by mu pripíjal a dal si poriadny glk. Potom odišiel. Hej! Zakričal Chet Brander a zalomcoval kľúčkou mocnejšie. Ale dvere sa ani nepohli. Počuješ, Frank? Pusť ma dnu! Je tu strašne zima! Už nevidel Kumsa, ale vedel, že tam musí byť a chechce sa svojmu žartíku. Brander zabuchal pesťou na sklenenú tabuľku a cítil, aká je pevná. Videl tenké 8-úholníkové drútené pletivo, ktoré ju robilo nerozbitnou. Vrazil plecom do dverí, ale spomenul si, že sú z ocele. Frank, do čerta, neblbni! Frank, pusť ma dnu! Potom svetlo v strešnom byte zhaslo. Až vtedy si Chet Brander uvedomil, že Kums mal v pláne čosi iné než obyčajný žart. Nemienil otvoriť pevné dvere, ktoré viedli do tepla, aspoň nie v najbližšej chvíli, ani v najbližšej hodine. Možno ani
Frank! Vykríkol Brander a uvedomil si, že ledva počuje vlastný hlas vo vetre, ktorý práve zadul a pažravo hltal slabiky. Púz ma dnu! Kričel Brander bezzvučne a búchal, trepal, kopal do dverí. Nevedno, ako dlho tam stál a nechcel sa zmieriť so skutočnosťou, že sú dvere pred ním zatvorené. Nakoniec prišiel k oknám, no len čo sa ich dotkol, spomenul si, že sú zamrežované na ochranu proti otrlcom, cudzím či priateľom. Bol elegantne vymknutý z kumpsovho bytu, kde bolo teplo. Bol sám vonku na zime. Zima. Brander bol taký rozhorúčený námahou, že si ani neuvedomil, aká je zima, ale teraz ju pocítil. Zima, ktorá sa mu zahryzla do tela, akoby nemal na sebe ani centimeter šatstva. Zima a zlostný zavíjajúci vietor, ktorého mrazivý dych mu a halil telo ako ľadový rubáš. Zima, pred ktorou nebolo úniku. Zima taká strašná, že Chetovi Branderovi nevdojak prišli do hlavy myšlienky na smrť a na hrob. Nebol to žart. Teraz to už vedel. Nebola to náhoda, že Kums vybral na ich schôdzku práve tento večer. Kums čakal na zimu. Na zimu, na mrazivý vietor, na tmavú noc a na príležitosť nechať svojho dlžníka samého a trasúceho sa vonku za oceľovými dverami svojho strešného bytu, aby jeho dlžobu navždy vyrovnala smrť. Ale ako to Kums vysvetlí? Čo povie, keď nájdú Chetovú mŕtvolu, obeť mrazu uprostred veľkomesta? Brander prestal na to myslieť a šiel k zábradliu terasy, pozrieť do desivej hĺbky pod sebou. Pomôc! Vykríkol. Pomôžte mi! Vietor odnesol jeho slová. Zakrčal ešte raz, ale obloky v neobsadených bytoch pod ním sa nerozsvietili. Nikto ho nepočul. Nikde ma nepočujú, povedal nahlas a z hrdla sa mu drali vzliky. Nikdy sa nedozvedia, že som tu. Obišiel celú terasu, obišiel celý strešný prístavok a hľadal nejakú slabinu v Kumpsovej pevnosti. Nič nenašiel. Nohy mu už meraveli. Ledva cítil vlastné kroky. Tlieskal dlaňami a potom si nimi búchal po tele, aby sa mu rozprúdila krv. Musím sa pohybovať, mrmlal. Stále pohybovať. Začal behať. Behal ako šialený. Tackal sa po terase. Už stratil dých a padol zadýchčaný na studený kameň. Musím zohnať pomoc, povedal si. Začal si zúrivo prehľadávať vrecká. Ruky sa mu dotkli najprv hrubej náprsnej tašky, ale prsty ju takmer necítili. Chvíľu sa na ňu tu podíval, potom ju položil na kraj zábradlia. Napísať lístok, povedal. Ale už keď to z nádejou povedal, uvedomil si, že to nie je nejaké riešenie. Nemal pero, ani ceruzku, nejaký nástroj, pomocou ktorého by oznámil ľahostajnému svetu tam dolu, že zajacom zimy vo výške 20 poschodí. Chvíľu sa na náprsnú tašku tu podíval a potom ju prehodil cez zábradlie. I hneď ju stratil z dohľadu a nedúfal, že mu dopomôže k vyslobodeniu. Náprsnom vrecku našiel cigarety a zápalky. Cigarety odhodil a potom, túžiac aspoň po iskričke tepla, pokúsil sa zažať zápalku, chrániec ju dlaňami. Ale protivný vietor mu nedožičil ten luxus a Chet znechutene prehodil zápalky cez zábradlie. V pravom vrecku sa nahmatal kľúč. Chvíľu sa na nechápavo díval, nepoznával ho. Nebol to jeho kľúč, nikdy ho nevidel. Už ho chcel zahodiť, ale v tom si uvedomil, že je to kľúč od Kumsovho bytu. Kums mu ho zrejme strčil do vrecka, ale prečo? V zápäti mu svitlo. Ak mu Kums dal kľúč, mohol vysvetliť Chetovú záhadnú smrť. Ak nájdu kľúč vo vrecku,
zmrznutej mŕtvoli každý usúdi, že sa pomocou neho dostal do Kumpsovho bytu, vošiel na terasu a sám sa vymkol vlastnou nedbalosťou či nešťastnou náhodou. Ha, prefíkané. Brander mal chuť sa zasmiať, ale tvár mal stuhnutú na kameň. Nie až také prefíkané, pomyslel si a už chcel kľúč zahodiť do tmy, no potom sa zháčil a stisol ho v hrsti. Vedel, že hoci tu na terase mu nie je na nič. Predsa je to kľúč k teplu, len o niekoľko trýznivých centimetrov ďalej. Nemohol sa s ním rozlúčiť. Vložil si kľúč do vrecka na nohaviciach a vrátil sa k dverám bytu. Trepal na ne, kým mu popraskala koža na rukách a nezačala krvácať. Potom padol na terasu a zavzlikal. Keď znova vstal, bol v delíriu. Chvíľu si myslel, že zima poľavila, že sa zrazu lahodne oteplilo, ale bolo to len delírium a chvíľkové oslabenie vetra. Keď mrazivý vietor zadul znovu, bol preňho požehnaním. Prebral ho a naplnil novou túžbou hľadať východisko zo situácie. Naklonil sa ponad zábradlie, čo mu siahalo po pás, a bezmocne kričal do noci. Som tu! Úpel. Ach, pane Bože! Neviete, že som tu? Potom si spomenul na strechu. Kumpsov byt mal strechu. Ak sa na ňu dostane, možno nájde dvere vedúce nadol do iných poschodí domu. Vytiahol z vrecka nohavic vreckovku a obviazal si ňou bolavú krvácajúcu pravú ruku. Potom sa po slepiačky opatrne posúval pozdĺž steny. O tvár sa mu otrel drôt. Sprvu sa ho Čet len zľahka dotkol, potom chytil drôt do necitlivých rúk a potiahol. Drôt držal. Bol to hrubý, pevný kábel. Keby som sa po ňom vyšplhal, napol každý sval tela a chytil sa ho. Potom sa odrazil od zeme a nohami sa zaprel do steny. Na okamih znehybnel v tejto polohe, neschopný pohybu. Žiadalo sa mu vzdať sa a radšej umrieť, než nútiť rozboľavené, skrehnuté telo k ďalšej námahe. Potom si spomenul na Kumpsov hodvábny úsmev a nenávisť do ňoho vliala nové sily. Šplhal sa pomaly nahor centimetr po centimetri a hladký kábel sa mu zarezával do dlani ako žiletka. Bolo to utrpenie. Vyšplhal sa opäť o niekoľko centimetrov a potom obrátil oči dolu do tmy. Videl svetlá mesta, ale teraz mu pripadali ako vzdialené ohne pekla. Ďalších pár centimetrov. Zatúžil pustiť sa kábla a vychutnať luxus pádu a mier smrti, ale šplhal sa ďalej. Zazeral okraj strechy. S poslednými silami, ledva lapajúc dých, zdolával posledné centimetre kábla. Driapal sa kolenami po murovanej stene. Trhal si na drsnom kameni nohavice i kožu. Potom sa prevalil ponad okraj do bezpečia. Strecha bola len asi 3 metre nad terasou. Ale mrazivý vietor tu bol vari ešte hroznejší. Okolo neho pozdĺž okraja strechy čneli mátožné prízraky. Televízne antény. Zažmúrkal na ne ako na zvedavých divákov. Tackal sa po tme, po streche, až kým nenašiel dvere. Rukou nahmatal kľučku a radosne vykríkol. Potom výkrik prešiel v zaúpenie. Dvere boli zamknuté. Vykríkol a zúrivo nimi zalomcoval, ale o chvíľku sa vzdal. Strčil ruku do vrecka nohavíc a nahmatal kľúč. Vyhral si, Frank. Chcel povedať nahlas, ale skrehnutými perami nemohol vysloviť ani slovko.

Čet sa vrátil k okraju strechy a údy si už vôbec necítil. Bezvládne sa oprel o vysokú anténu. Vraj neslobodno zaspať, pomyslel si a pri dusene sa zachechtal. Pomaly sa spúšťal na strechu a držal sa pri tom drôtu. Drôt! Z meravenej ruke mu ležal plochý, široký, ľahký drôt z vod antény a Čet si zrazu spomenul, čo taký drôt dokáže. Šklbol ním. Šklbol mocnejšie. Šklbol ním zúrivo, zúfale, nepríčetne. Našiel ďalšie široké ploché drôty, čo viseli z televíznych antén a šklbal nimi. Jeden sa odtrhol a ostal mu v ruke, ale Čet sa s tým neuspokojil. Chodil od drôtu k drôtu a šklbal, mykal nimi, až kým si nebol istý, že výsledky jeho úsilia si niekto všimol v bytoch pod ním, že vyvolal zvlnené alebo potrhané kovové stužky na jasných žiarivých obrazovkách, pred ktorými sedia v teple nič netušiaci obyvatelia elegantného mrakodrapu pri rieke. Začal sa smiať nehybnými perami a pokračoval v svojej ničivej práci. Potom, keď bol už priveľmi vyčerpaný, padol na ruky a na kolená a pripomínal si slová modlitby. O niekoľko minút sa na streche zablislo svetlo. Ej, poďte sa sem pozrieť, začul nad sebou hlas. Zrejme nejaký cvok. Pozerám, čo je s tým obrazom, ale myslel som si, že to ten vietor. Ja som nemal vôbec nejaký obraz. A práve uprostred drevy dotkli sa ho ruky. Teplé ruky. Počujte, s tým chlapom je zlé. Nečudoval by som sa, keby tu bol zamrzol. Vezmeme ho dnu. Ďakujem, chcel povedať Chet Brander, ale bola to len nevyslovená myšlienka. Keď za strešnými dverami pocítil prvý dotyk tepla, dovolil si luxus stratiť vedomie. Ležal v pohovke. V ústach mal horkastú chuť akejsi tekutiny a v žalúdku mu blčala pec. Ruky i nohy mu horeli, začal sa zvíjať, aby sa vyhol jazykom plameňa. Otvoril oči a videl širokú, tučnú, znepokojenú tvár staršieho muža. Už vám je lepšie, synak? Čo do čerta ste tam hore robili? Nemohol odpovedať. Dobre, radšej, nič nehovorte. Som kolajér z bytu 12D. Našiel som vás hore na streche. Ostatní chceli, aby som zavolal políciu, ale povedal som na čo. Ten potrebuje len teplo, preto som vás niesol sem. Brander sa poobzeral, študoval nové materiály cudz jeho bytu. Horko ťažko sa posadil a spoznal v ústach chuť alkoholu. Myslel som, že vám trocha brandy pomôže, povedal muž, pozorujúc ho. Vymkli ste sa, čo? Bývate v dome? Nie, povedal Brander hlasom, ktorý nepoznával. Ja len som si tu obzeral byty. Uvažoval som, že si tu niečo prenajmem, potom som si spomenul, že som čosi počul o terase na streche, tak som si ušiel obzrieť. Ohromné počasie na obzeranie, zahundral muž. To je pravda, ale šiel som len tak pozrieť a v tom sa dvere za mnou zabuchli. Teda fúka tam riadne, to je fakt. Mysleli sme, že nám to ten vietor povalal antény, kým sme nenašli vás. Zasmial sa. Fúra ľudí z domu má na vás ťažké srdce, synak. Montéra nezoženú skôr ako zajtra predpoludním. Ľutujem. To nič. Mali ste dobrý nápad. Čo je, kam idete? Brander už bol na nohách. Utiehol si úzol k viazanky a neistým krokom zamieril k dverám. Tak to predsa nemôžete ísť von, pán... To je v poriadku. Vezmem si taxík. Musím ísť. Dávam niečo, kabát alebo čo? Nie, netreba, povedal Brander a otočil kľúčkou. Ádam, by ste mali ísť k lekárovi. Pôjdem, povedal Brander a vyšiel na tichú kobercami vystlanú chodbu.
stlačil gombík, privolávajúc automatický výťah na 12. poschodie a hrabol do vrecka nohavíc. Bol ešte stále tam, studený ako ľad. Kľúč od Kumpsovho bytu. Keď výťah prišiel, Čet vstúpil do kabíny a stlačil gombík strašného bytu.

0: Nezažal svetlo, keď vstúpil. Šiel rovno k skrini a našiel svoj kabát, klobúk a šál. Všetko si obliekol, ale nebolo mu teplejšie. Potom šiel k dvojkrídlovým dverám na terasu, otisol zástrčku a nechal ich asi 5 cm odchýlené. Vrátil sa ku pumpsovmu kreslu, sadol si doň a potme čakal. O pol druhej zaškrkotal v zámke kľúč. Čet pomaly vstal, šiel k dverám do kumpsovej spálne a skryl sa za ne. Vchodové dvere sa otvorili. Kums, čo si mrmlajúc, kročil do bytu. Svetlo nezažal. Podkýňavo šiel tmavou izbou a idúcky zhodil zvrchník na koberec. Potom stále si mrmlúc, pozeral kalnými očami k terase a opito sa zachechtal. Šiel k domácemu baru a čo si nalial z fľaše. Vypil to bez ľadu, dívajúc sa stále k terase. Čet videl, ako ruka s pohárom pomaly klesla a počul, ako Kums chraplavo povedal:
1: "Čo je? Do čerta."
0: Kums kráčal k dverám. Keď našiel hastrčku otisnutú, otvoril dvere do korána, vyšiel na terasu. "Brander!" kričal do zavíjania vetra. Ale Brander tam nebol. Brander bežal po koberci obývacej izby. Bežal, aby bol pri dverách skôr, než sa Kums stihne vrátiť. Vyhral preteky ľahko a pribuchol dvere skôr, než Kums mohol zazrieť jeho víťazoslávnu tvár. Ale postál za sklenenou kosoštvorcovou tabuľkou, spevnenou drôteným pletivom a čakal, kedy sa Kums priblíži k dverám natoľko, aby si uvedomil, čo sa stalo. Aby pochopil.
1: "Brander!"
0: začul Kumsov pridusený, tenký výkrik.
1: "Preboha, Brander, pusť ma dnu!"
0: Čet sa usmiel a odstúpil od dverí. "A nie, aby si sa hral s anténami," povedal, hoci vedel, že ho Kums nemôže počuť. "Nikto dnes nepozerá televíziu."
1: "Čet, Čet, preboha živého, Čet!"
0: Vonku na chodbe už nepočul ani najslabšiu ozvenu Kumsovho modlikania. Zviezol sa výťahom na prízemie a vľúdne kývol vrátnikovi, ktorý sa zamračene díval na oblohu.
1: "Hnusné počasie," poznamenal Čet zhovorčivo.
0: "A zhoršuje sa," odpovedal vrátnik a natiahol širokú plochú dlaň.
1: "Vidíte to?"
0: "Čo?" spýtal sa Čet a tiež pozrel na oblohu.
1: "Začína padať sneh,"
0: povedal vrátnik. "Ľadovec," opravil ho Čet.

Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie zo zbierky poviedok majstra filmového hororu Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá, a to reprízu poviedky Henryho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Preklad Viera Marušiaková, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: O malú chvíľu vám v rádiu Litera ponúkneme portrét Sone Lesňákovej, významnej osobnosti literárnej vedy, rusistiky, dlhoročnej pracovníčky Slovenskej akadémie vied, redaktorky, editorky, autorky mnohých literárno-vedných a translantologických publikácií. Bola manželkou významného redaktora a literárneho vedca aj rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V relácii bilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť a hodnoty, o ktorej sa opierala. Rozhlasový archív nám pripomenie aj jej autentický hlasový prejav.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Literárny mikroskop prekladateľky Sone Lesňákovej Osobnosť a tvorba. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová.

0: Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nie len má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití.
1: Ja som veľa predovšetkým rada, že končí to 20-ročné obdobie, ktoré pre manžela naozaj znamenalo tie vypočúvanie eštebákmi. A musím povedať a spresniť, že ja som o tom nevedela vtedy, keď sa to dialo. On to nesmel hovoriť. Ale už k koncu toho obdobia on niekedy chodil tak otrasený, zneistený z práce. Potom som sa dozvedela, že neviem, v akej cukrárni sedela a čo od neho chceli. A to bolo vlastne tak rafinované robené. Však robíš na zväze, sú tam kluby, dajú si trošku vína a možno niečo porozprávajú a ty nám to povieš a môžeš sa vrátiť. No, to boli ťažké roky.
2: Bola to vedkyňa, ktorá si svoju erudíciu nikdy nenechávala pre seba. Do konca svojho aktívneho pôsobenia v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied bola nielen bádateľkou objavujúcou nové fakty a ich súvislosti, ale aj vyhľadávanou redaktorkou literárno-vedných publikácií, predovšetkým komparatistického a translantologického charakteru. Jej slovo malo váhu i silu. A pre mnohých z nás to bolo slovo učiteľa. Napísala o nej v nekrológu kolegyňa, vysokoškolská pedagogička a známa prekladateľka, dlhoročná vedecká pracovníčka, profesorka Mária Kusá zo Slovenskej akadémie vied. Milí poslucháči, práve s touto dámou budeme v nasledujúcich minútach spomínať i odkrývať portrét významnej osobnosti literárnej vedy dlhoročnej pracovníčky Akadémie vied Sone Lesňákovej, ktorá sa popri vedecko-výskumnej práci dlhé roky venovala aj editorskej, redaktorskej a prekladateľskej činnosti a bola autorkou mnohých publikácií. Počas viac ako 40 ročí mnohokrát reprezentovala slovenskú literárno-vednú komunitu na podujatiach doma i v zahraničí. V odbornej práci sa sústredila na skúmanie slovensko-ruských literárnych vzťahov od konca 19. storočia. Jej tvorba zahŕňa aj podrobné porovnávacie analýzy poviedkovej tvorby Leva Nikolajeviča Tolstého, Antona Pavloviča Čechova a Maxima Gorkého s tvorbou Jozefa Gregora Tajovského. Bola rešpektovanou odborníčkou práve na prekladanie a recepciu Antona Pavloviča Čechova na Slovensku. Zomrela počas obdobia pandémie covidu v roku 2021 vo veku 89 rokov. Jej 5. výročie úmrtia si pripomenieme o niekoľko mesiacov v tomto roku. Bola však aj manželkou významného redaktora a literárneho vedca i rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V tejto relácii zbilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť i hodnoty, ktorým verila. Keď som sa s ňou pred niekoľkými rokmi stretla ako redaktorka v Bratislave, pri mikrofóne prehovorila o kolegovi, ktorého prácu práve v oblasti rusistiky, slavistiky i religionistiky si veľmi vážila a ktorý ju vo významnej miere nielen odborne ovplyvnil. Bol to profesor Jan Komorovský.
1: Na Komenského univerzite už v 20. rokoch 20. storočia existovalo oddelenie ruského jazyka a literatúry. Po oslobodení z tohto oddelenia vznikol seminár rusistiky a roku 1949 vznikla katedra ruského jazyka a literatúry. A tu pôsobili vtedy vynikajúci neslovenskí profesori, ako bol Frank Volman, V.A. Pogorelov a A.V. Isačenko. Moje spomienky tým, že sa týkajú začiatku 50. rokov a hovorím o Komorovskom ako prednášateľovi starej ruskej literatúry chcem vyzdvihnúť fakt, že on patril do prvej generácie slovenských rusistov, literárnych vedcov, aj vynikajúcich prekladateľov, ktorého prekladateľské umenie sa vlastne mohlo prejaviť až neskôr, pretože za totality tí autori, o ktorých on mal veľký záujem, Soloviov, Berdiajov a tak ďalej, samozrejme by neboli mohli vychádzať. A chcem ešte zdôrazniť jeden fakt, že tým, že on sa venoval starej ruskej literatúre, on položil základy bádania, ktoré sa týkajú starej ruskej literatúry, a tým sú jeho zásluhy pre slovenskú rusistiku neoceniteľné. Som vedela už vtedy, keď nám prednášal starú ruskú literatúru, že sa zaoberá aj slovanským folklorom. V 90. rokoch založil katedru religionistiky, to mi bolo jasné, ale že viedol aj študentov dokonca na výskum, a dokonca, ako som počula, že boli v Levoči, odtiaľ pochádza môj manžel, to boli pre mňa, pre poznanie profilu Komorovského, také veľmi doplňujúce obrázky do mozaiky o ňom. Teraz sa starou ruskou literatúrou zaoberá veľmi málo na fakulte. Možno, že sa teraz viac reflektuje, a v tom sú isté jeho vynikajúce a veľké zásluhy, tá oblasť religionistiky. Pretože poznať nielen ruskú klasickú literatúru, ale aj toto filozofické myslenie, ktoré tam bolo silné, a dostávať ho na Slovensku pre slovenského čitateľa, to je iste obrovská zásluha. Myslím, že v tomto treba pokračovať, možno viac ako v tej rusistike. Pre svoju robotu som si z jeho prístupu k študentom osvojila možno to, že som dokázala byť k študentom, hoci som teda naozaj málo prednášala, ale dokázala som byť síce prísna, ale spravodlivá, tolerantná, ale pre svoju vedeckú robotu som sa naučila jeho mimoriadnej dôslednosti, úcty k prameňom a veľkej pokory narábania so svojimi vedomosťami. Bol to vedieť so všetkými vlastnosťami, ktoré k takémuto pojmu patria. Tú pokoru by som vyzdvihla na prvom mieste, lebo človek, ktorý veľmi veľa vie, uvedomuje si, že nevie všetko a chce nasávať čoraz viac vedomostí, aby bol čoraz ďalej bohatší a mohol svoje poznatky odovzdávať ďalej. On dokázal v podstate pokorne odísť aj z tej fakulty. Ja mám pocit, že on odišiel len v 50. rokoch, ale v 72. krát. Tiež musel odísť druhýkrát. Pokora veľkého človeka, ktorý si je vedomý toho, čo vie, ale ktorý je pokorný pred tým, ktorý mu tie vedomosti dal.

0: Akým človekom a odborníkom teda bola Soňa Lesňáková? Ako jej prácu i osobnosť vnímali vo vedeckom prostredí jej kolegovia? Ako a čím si získala rešpekt? Viac prezradí profesorka pani Mária Kusá.
1: Soňa Lesňáková aj prekladala, ale v prvom rade to bola veľmi významná literárna vedkyňa, rusistka, ktorá patrí do tej, povedala by som, prvej významnej generácie slovenských rusistov. Spolu bohužiaľ už tiež nebohou Emou Panovovou a Dionýzom Ďurišinom, ktorí vlastne na pôde Slovenskej akadémie vied vlastne rozvíjali slovenskú rusistiku a rozvíjali ju zaujímavým spôsobom, práve teda tým vzťahovým. Oni vlastne aj na základe toho, čo sa dialo v slovenskej literárnej vede, usilovali sa vnímať, ako v danom prípade ruská literatúra pôsobila, ako fungovala vlastne v slovenskom kultúrnom priestore, aký mala význam. Pokiaľ ide o to, čo ma naučila, je to o tom, že Soňa Lesňáková, okrem toho, že sama prišla na mnoho zaujímavých vecí práve touto svojou archívnou prácou, tak najmä v tej druhej časti svojho vedeckého života, a ona celý svoj vedecký život strávila vlastne v akadémii, bola v tomto zmysle verná aj inštitúcii, ale aj odboru. Najmä teda v tej druhej polovici života fungovala ako vedecká redaktorka, editorka a redaktorka vôbec mnohých literárnovedných a translatologických publikácií. Robiť vedeckú redaktorku niekomu to nie je len si prečítať, alebo ani si neprečítať ten text a len tam dať to svoje meno. Hoci aj tak sa to veľmi často robí, ale to je vlastne veľmi s obrovskou dávkou empatie, vzťahu k tomu, o čom sa vlastne píše, o schopnosti ponoriť sa vlastne a vnímať toho autora. A ak ten text upravovať alebo opravovať, tak v jeho duchu, v duchu jeho idiolektu. To bol človek v komunikácii na jednej strane veľmi úprimný a otvorený, na druhej strane veľmi pokojný, vyrovnaný, ktorý sa usiloval nie veci riešiť krikom alebo nejakými spormi, ale naopak snahou o nájdenie nejakých spoločných bodov priesečníkov. Keď som začala pracovať aj v Akadémii vied, v 86. som musela odísť z fakulty, Soňa Lesňáková patrila už medzi samozrejme profilové pracovníčky, vtedy teda literárno-vedného ústavu oddelenia inonárodných literatúr, lebo teda patrilo to tam. Fascinovalo ma to, ako ona dokázala napríklad aj terminologicky mnohé z toho, čo funguje v tej terminológii Dionýza Ďurišina, boli vlastne jej nie objavy, ale ak on vlastne, Dionýz Ďurišin, pripravil nejaký koncept, tak ona ho upozornila, že toto možno by bolo lepšie, keby to bolo takto, lebo je to presnejšie. Sonička sa narodila vo Vrútkach. V čase, keď sa tam ona narodila, to bolo centrum diania, by sa dalo povedať. A toto sa tam aj dosť u nej prejavilo a samozrejme prejavil sa aj ten cit pre jazyk veľmi čistý. Jej slovenčina bola jednak veľmi bohatá, ale aj veľmi, veľmi čistá a povedala by som až systémovo, tak prirodzene systémová. V tomto zmysle naozaj to bolo také prvé, čo ma na nej zaujalo. A to ďalšie, ona bola naozaj z tej generácie, ktorá pracovala s prameňmi, pracovala v archívoch,

0: Tá práca jej sa zaokrúhlila aj tým, že na konci 60. rokov vznikal slovník slovenských spisovateľov, do ktorého boli pôvodne umiestnení aj teda prekladatelia, lebo na malom Slovensku, najmä v tom 19. storočí, väčšina spisovateľov aj prekladala. Vezmime si to od Janka Kráľa, cez Andreja Sládkoviča, teda cez tie Hviezdoslava až po Jozefa Škultétyho, ktorí boli vždy, vlastne boli to aj literáti, aj editori, vydavatelia, boli to aj teda spisovatelia. A ona sa vlastne podielala autorsky na týchto heslách. Ale po 68. síce vyšiel prvý diel A až H, ale ten bol neskôr to, čo bolo vo vydavateľstve zošrotované. Zostalo niekoľko exemplárov, ktoré si rozdali tí autori. Ale ten slovník, ktorý potom neskôr vyšiel síce v obzore, ale vo veľmi zjednodušenej podobe, už bol bez tých prekladateľov. My sme vlastne grant, ktorého Sonička bola veľmi plodnou súčasťou, sa rozhodol, že vydali sme vlastne slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry v 20. storočí, lebo nám bolo jasné, že ak to neurobí tá naša generácia, tak už tá ďalšia to nebude schopná urobiť, pretože to nebudú mať jednoducho zažité. Hej, my sme tých ľudí poznali mnohých. Vidíme to aj na tom, že práve, že odišla Ema Panová, odišla Sonička Lesňáková, odišiel Milan Žitný, prekladateľ predovšetkým teda tej škandinávskej literatúry, ale aj spoluprekladateľ rozličných sakrálnych textov. A zrazu sme si uvedomili, že toto treba urobiť. A Sonička vzala tie svoje hesla, ktoré mala pripravené, a oprášila ich a inovovala ich neuveriteľne citlivým spôsobom. To boli presne heslá, ktoré nikto nemohol urobiť tak ako ona. Jozefa Škultétyho a celú rodinu Škultétyovcov, ktorí naozaj tvorili základ takej tej prekladateľskej elity na tom konci 19. a na začiatku 20. storočia. Pretože ona jednoducho prešla všetky tie časopisy. Vtedy sa až tak veľmi nevydávali knižne tie preklady, ale skôr časopisecky. Čiže takto vlastne ona tým návratom, týmto heslám akoby završila tú svoju odbornú stránku. A myslím si, že to sú veci, lebo také sú aj tie ohlasy na ten slovník, že to sú veci, ktoré jednoducho ostanú tu.
1: Pani profesorka Kusa, opýtam sa aj na takúto vec. Na prvý pohľad pôsobila pani Soňa ako veľmi uzavretý človek, introvert, hoci veľmi jemný, ale vy ste mi mimo mikrofónu povedali, že to je len povrch. Tak aká bola?
0: Ona sa nejako nepotrebovala predvádzať, vôbec teda nebola ten typ. Ale bola ten typ, ktorá vlastne v tej vedeckej rozprave alebo v tej odbornej rozprave nemala nejaký problém vlastne povedať svoj názor. A to bolo podľa môjho názoru veľmi dôležité. Mala veľmi špecifický zmysel pre humor. Ona bola vlastne prístupná komunikácii. Veľmi veľa ľudí vie rozprávať, ale len veľmi málo ľudí vie počúvať. A Soňa vedela počúvať.
1: Čo všetko vás spájalo?
0: Nebol to človek povrchný. Je to čosi, v čom sme sa aj zhodli so Soničkou Lesňákovou, že ak poznáte dobre dejiny Ruska a potom aj Sovietskeho zväzu, tak strašne veľa vecí vám je jasných, tých, ktoré sa odohrávajú, ktoré sa odohrávali aj tu. Poznáte isté mechanizmy, ktoré fungujú a dokážete ich identifikovať.
1: Potom to znamená, že vy keď sledujete televízne správy, tak viete ich čítať inými očami, než možno dokonca moderátori, novinári.
0: Áno, áno, pretože práve možno tým, že vlastne poznám ten priestor a poznám mechanizmy, aj poznám, ja neviem, mechanizmus kultu napríklad. Ten mechanizmus toho účelu sveti prostriedky. Mechanizmus toho, že revolúcia požiera svoje deti. Proste všetky tieto veci, ale aj povedzme toho vnímania toho, čomu sa hovorí a čo je veľmi ťažko popísateľné, čomu sa hovorí tá široká ruská duša.

0: opäť siahneme do archívu, odkiaľ vyťahujem unikátnu časť spomienok Sone Lesňákovej. V manželstve s Rudolfom Lesňákom prežila 54 rokov. Dve tvorivé osobnosti sa vzájomne doplňali. On, spisovateľ, publicista, rozhlasový redaktor, literárny vedec, ktorý v rozhlase po páde komunizmu zakladal náboženskú redakciu. Ona, precízna vedecká redaktorka a brilantná prekladateľka i komparatistka, editorka. Na ich zoznámenie a to, čo ich spájalo, si pri mojom mikrofóne zaspomínala pred rokmi takto.
1: V roku 1950 som prišla z Košíc do Bratislavy študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Jeden októbrový večer šla som z ružencovej pobožnosti v jezuitskom kostole na skúšku univerzitného recitačného súboru. Cítila som, že niekto za mnou stále kráča. Nenapadlo mi nič múdrejšie ako to, že kto si ma špehuje a na fakulte udá, kde som bola. Po niekoľkých minútach som sa obzrela a poznala tvár študenta vyššieho ročníka, tiež člena recitačného súboru. Keď sa nám pohľady stretli, oslovil ma: aj ty si bola tmáric? Veľmi ma potešilo, že v súbore je človek s tmárským svetonázorom. Len neskôr som sa dozvedela, že tento rodák z Levoče bol na gymnáziu prefektom Marianskej kongregácie a redaktorom je samizdatového časopisu Vzlet. Najprv sme sa stretávali len na skúškach súboru. V máji nasledujúceho roka sme začali spolu chodiť a v júli roku 1952 bola v Košiciach svadba. Sobášiť nás mal mladý kňaz Vojtech Jenčík, ktorý niekoľko rokov pri Košickom dome svätej Alžbety viedol stredka pre stredo vysokoškolákov, na ktorým som sa aj ja počas gymnáziálnych štúdií zúčastňovala. Bohužiaľ, 6 týždňov pred našou svadbou pre svoje prílišné a prihorlivé kňazské aktivity medzi košickou mládežou bol zatknutý. Z vyšetrovacej väzby v Mučeníkoch nám napísal krásny list. Dodnes si pamätám jeho hlavné posolstvo, aby sme svojim životom vždy čo najlepšie prezentovali Krista. Celých 54 rokov spoločného života sme sa podľa svojich možností a síl usilovali plniť tento odkaz. V jeho duchu sme vychovali syna i dcéru a oni ho teraz odovzdávajú ďalej vo svojich rodinách. Dôvera v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie nás neopúšťala ani v ťažkom období, keď roku 1970 manžel po 20 rokoch veľmi často oceňovanej práce v rozhlase pre úvodzovky nesprávne politické názory dostal výpoveď. Naša dcerka mala vtedy pol roka. Potom pracoval v rôznych inštitúciách, vždy spätých s kultúrou, literatúrou či umeleckým slovom. Prvé pracovisko bol zväz slovenských spisovateľov, vtedy ho začala sledovať EŠTB a pozývať na stretnutia do cukrárny a kaviarní. V jej zväzkoch pod číslom 45346 je najprv zapísaný ako osoba pozorovaná, ale končí ako osoba nepriateľská. Neudával svojich kolegov a spolupracovníkov.
0: No a ako do života Lesňákovcov zasiahla výrazná spoločensko-politická zmena pomerov u nás na konci roka 1989? Soňa Lesňáková manželovi výrazne pomáhala vo viacerých aktivitách.
1: Po rehabilitácii roku 1990 bolo jeho aktivít mnoho a boli rozmanité. Niekoľko týždňov pracoval v redakcii Katolíckych novín a patril medzi zakladateľov redakcie náboženského vysielania v rozhlase. V rokoch 1990-96 pôsobil manžel najprv ako redaktor, neskôr ako šéfredaktor kresťansko-demokratického mesačníka Bratislavské listy. Neskôr bol ich názov pozmenený na listy časové a nadčasové. Manželov posledný verejný prejav odznel na prezentácii jeho spätných zrkadiel v apríli 2003. Manžel bol skutočne mužom mnohých talentov. Svedčia o tom mnohé pamätné medaily, plakety, ďakovné listy Samozrejme sa nevyrovnaniu oceneniu manžela radou konferencie biskupov Slovenska pre vedu, umenie a kultúru. Rok pred smrťou za osobný prínos kresťanských hodnôt do slovenskej kultúry z rúk biskupa monsignora Františka Rábeka prevzal cenu Fra Angelika. A ja som Pánu Bohu vďačná, že som s ním mohla prežiť 54 rokov a že sme spolu mohli plniť posolstvo, ktoré nám kedysi odkázal košický kňaz.
0: Ešte raz sa obraciam na profesorku Máriu Kusu.
2: V čom si myslíte, že tu bude Soňa Lesniaková tak najviac chýbať? Aj keď samozrejme už je tu generácia nových vedcov literárnych, nových prekladateľov, ale v čom teda ju bude táto oblasť postrádať?
3: Práve v tomto, v tej jej takej presnosti, v snahe naozaj dopatrať sa podstaty alebo dopatrať sa tak, ako sa to skutočne udialo. A teda to je tá zásada, by som povedala, naozaj ísť ad fontes, teda tým, úplne k tým základom. Tá jej práca vedecká, odborná, chcete, sa tak veľmi krásne dovršila, tak, ako sa dovršila, by som povedala, ľudsky. V tom, ako spolupracovala so svojím manželom vlastne na práci o katolíckom, náboženskom, nielen katolíckom disente. A treba povedať, že najmä tie jeho ostatné veci, teda tie, ktoré robil, ako už by som povedala, temer pred smrťou, tak tam má ona naozaj obrovskú zásluhu, lebo tá jeho choroba ho už veľmi kvárila a tam tá Sonička, ktorá mu to prepisovala, tam skutočne veľmi veľa z toho je priamo jej, teda to viem, lebo sme sa o tom nieraz rozprávali. Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nielen má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití. Nebol to človek povrchný. A to, čo nás spájalo, bolo možno práve také, Česi majú na to taký krásny výraz, že mala široké hledí. Proste nebola človek, ktorý by bol veľmi úzko špecializovaný na niečo. Ak som hovorila, že bola výborná komparatistka, že pohybovala sa v tomto smere, tak to jej poznanie a vnímanie bolo vnímanie vlastne umenia ako takého vnímania. My sme si rozumeli z hľadiska výtvarného vkusu, divadelného. Soňa mala veľmi rada divadlo, ako veľmi často sme chodievali aj väčšinou, keď sme mali napríklad nejakú zahraničnú konferenciu, tak veľmi často sme brali našich kolegov zo zahraničia vždy na nejaké predstavenie. Taká nej som svojho času, myslím si, že to bolo cez asi Blumenthal, také vlastne nejakú družbu s francúzskymi dôchodcami, hej, teda už keď bola v tom dôchodkovom veku. A prišla sem vlastne skupina francúzskych dôchodcov, ale tiež vlastne intelektuálov, lekárov, učiteľov bývalých a podobne, ktorých zaujímal vlastne tento slovenský priestor. No a ona si povedala, že vzhľadom na to, že mali oni rozličné prednášky aj o kultúre, a nie všetci samozrejme tí, čo prednášali, hovorili po francúzsky, tak ma vlastne natiahla a teda som im tlmočila týmto. Ona opakovane vlastne tam aj bola potom v tom Francúzsku. A ďalší taký moment, ktorý bol, myslím si, v jej živote veľmi dôležitý. Ona milovala svoje vnúčatá a veľmi ju tešil každý jeden malý everestik, ktorý niektoré z tých detí dosiahlo, z tých vnúčat. Jej strašne na nich záležalo. Veľmi rada im práve tiež odovzdávala, povedzme, svoje poznanie a veľmi často s nimi chodila aj do prírody, práve na takéto rozličné aj umelecké alebo literárne akcie.
0: Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Literárny mikroskop prekladateľky Sone Lesniakovej, osobnosť a tvorba. Hosťom relácie bola profesorka Mária Kusá. Zvukový majster Michal Džadoň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Tieto júnové dni slávi svoje narodeniny slovenský básnik a textár Ivan Štrbka. Autor sa narodil 30. júna 1944 v Hlohovci a my mu k jeho 82. narodeninám prajeme všetko najlepšie. A vám, milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, ponúkame esej Ivana Štrbku pod názvom Sľub stále platí. Číta Ivan Laca.

Muž, ktorého meno a odkaz nás sem do tejto chvíle nášho spoločného času priviedli, ten človek známy ako skvelý spisovateľ, karpatský zbojník a slobodomyselný intelektuál, bol pre nás odjakživa prosto Dominik.

Sme na začiatku v kvasiacich rokoch 60., v ktorých bublala naša nádej a tvorivosť, ale aj veľa celkom iných vecí páchnúcich starým otroctvom. Len čo sme spolu s Lavčíkom a Repkom prijali spoločné protidavové krycie meno Osameli bežci, vykričali sme naše začiatočnícke odmietanie a pohrdanie do tváre odporného zlého sveta. Spáchali sme manifest a s nekompromisnou vážnosťou mláďat, s gestom prísnych suverénov, ktorým nechýbalo nadšenie ani opovážlivosť, sme i hneď udelili našu prvú čestnú cenu. Možno, aby sme sa necítili až tak veľmi sami v tom skvelom novom svete plnom inžinierov ľudských duší.

keď sme ten papier plný rečníckych figúr, oslavných zvolaní aj veľkých, ale určite úprimných slov uznania odovzdávali Dominikovi pri bránke jeho domu na Mišíkovej ulici, neobyšlo sa to bez rozpakov, koktania a ľudskej účasti. Na oboch stranách. Anieli strážni vtedy pritom neboli. Nuž tak. Aby ten vzácny zdrab papiera neodvial vír najbližších okamihov a dní, pridali sme k nemu ako ťažidlo kus kameňa, dosť veľký, hladko opracovaný, dunajský, okrúhly jak z lida, pre Dominika prosto vzácny artefakt. Slávnostný akt sme spečatili chlapským podaním rúk. Na vodku prišlo až neskoršie. Vôbec sme netušili, že nie on, nie Dominik, aj keď to tak na chvíľu aj vyzeralo, ale práve my sme v tej chvíli a v tom stisku rúk prijali akýsi morálny záväzok na splátku, načierajúc kam si hlboko do budúcnosti, akýsi tichý sľub cti a ľudskej dôstojnosti, akúsi zálohu na budúcnosť, ktorá bude od nás nemilosrdne vyžadovať zúčtovanie, či viac sa bude blížiť k nám, či viac nás bude chcieť pohltiť. Vôbec sme netušili, že sme práve potvrdili prísľub, ktorý aj so všetkými budúcimi ťažkosťami, zmetkami, chybami aj bolestiami nebudeme schopní naplniť bez ozvyšku, že naplňať ho budeme musieť stále ďalej až do budúcnosti dneška. Vlastne vtedy, v akomsi protisvetle nádeje, Dominik podmienečne ocenil ako východisko našu úprimnú odvahu, ktorá sa potom časom začala podobať viac na nihilizmus a hodnotovú uzavretosť do seba. Ach, zvláštny spôsob pretrvania mladých básnikov uprostred tuposti, ignorancie a všeobecnej apatie. A už vôbec sme si neuvedomovali, že práve vtedy, v tej spontánej chvíli pravdy a priamej komunikácie, sme boli slobodní. Dominik sa tešil a usmieval sa ako zrkadlo, ktoré opetuje náš krok.

Dominik bol pre nás osvietený Slovák, človek na cestách. Ten, ktorý vo svojom vlastnom počiatočnom vrelom súhlase s násilím komunistickej revolúcie alias diktatúry rýchlo objavil démona, ktorý sídli v jeho vlastnej hlave aj v hlavách jeho ctených i nectených spoluobčanov bez obce. Mal rád svet ako otvorenú obec. Túžil byť slobodným občanom v slobodnej obci svojej Tatránie. Bolestne pociťoval temné korene slovenskej otrockosti a poddanosti a definitívne sa vzoprel, vzbúril proti nim. Poznal parížske gaštany a mal ich rád ako my, ktorí sme ich nepoznali. Vedel trúchliť aj vychutnávať život. Po okupácii v 68. sme zachytili jeho definitívny manifest. Bol zdrvujúco presný. Po meste sa rozchýrilo, že vykopal ovocné stromy vo svojej záhrade a zakopal ich naopak, dolu hlavou, korunami do zeme, koreňmi do oblohy. Totálne vyjadrenie našej historickej a existenciálnej situácie. Bol to samoznak, ktorý svietil v našich hlavách po celé desaťročia usmievavej diktatúry 1. a 9. májov. O čom nemôžem verejne hovoriť, o tom nesmiem ani mlčať. Môžem vám predsa ukázať svoj hlas a svoj vlastný jazyk. Všimnite si prosím tento posunok násilím ničenej, ale nezanikajúcej kultúry. Takto vyzerá záhrada človeka, tak stojí pravda, tak padá a tak kvitne náš znásilnený svet.

Dominik, ako zaprisahaný muž rozhovoru, bol vytrvalý Európan. Kultúra je základom aj zmyslom jeho sveta. Kultúra je pre ňo veľmi konkrétny spôsob vecí. A etika z nej vyrastá ako kult kultúrnych spôsobov, ako živá tradícia. Spôsobov je veľa, ale všetky zakladajúce a hodnototvorné pre obec vyrastajú z kultúry a úsilia do nej ako bohatstvo. Kultúra ako nekonečný rozhovor, neustále dorozumievanie sa, živá komunikácia, ktorá tvorí pestré hodnoty. Kultúra ako spontánnosť, aj ako pátos. Predovšetkým pátos obradu a uctievania. Nechal sa ním unášať a pritom nikdy nebol svätý, bol hľadajúci aj míliaci sa domorodý plebejec. Kultúra jeho obce neopisuje okolo seba uzavretý nacionalistický kruh. Je otvorenou kultúrou obce Božej, do ktorej možno vchádzať aj voľne vychádzať z nej. Kultúra tu je rôznosť. Aj rôznosť vplyvov, aj plodov pekne pospolu. Kultúra ako uctievanie ho viedla k neolitickým venušiam a matkám, k dreveným ochranným božstvám domu, k zvoniciam predkov, k sochám, k obrazom, k tichu, ktoré počul na púšti, aj k dokonalej výrečnosti anglického trávnika. Nie, nebol dokonalý a svätý. Slepé uctievanie ho doviedlo aj ku kopitám a rohom posvetných kráv ideológie, ktoré prežúvali dogmy zatratenia pre zdravý rozum a slobodného jedinca. A uctievanie, ktoré videl, ho doviedlo k bytostnej vzbure proti tomuto násiliu a slepej neslobode. K artikulovanej vzbure intelektuála a tvorcu, v ktorej vytrval až do konca.

Dôvod na zamyslenie. Na Slovensku je disident vždy osamelec. Zopár osamelcov. Nikde paralelná obec. Len hrdina tvrdo vytvorenej izolácie. Tvorí kultúr vlastne bez akejkoľvek kultúrnej štruktúry. S ľuďmi zvonka, teda s ostatnými, komunikuje predovšetkým ako Dominikové presadené stromy. Alebo prostredníctvom Slobodnej Európy. Základom Dominikovej osamelej disidentskej vzbury proti normalizačnému bolševizmu nebola nejaká ideológia, ale kultúra. Trvanie, bezpodmienečné nástojenie na slobode kultúrneho obcovania jednotlivých a preto rôznych občanov, ktorí práve ním udržujú pri živote otvorenú obec slobodných ľudí. O to naliehavejšie preto z tohto miesta vyzývam a prosím všetkých, ktorí to môžu urobiť, skončíme ten zdlhavý, tichý slovenský kultúrny škandál posledného 10-ročia. Všetky Dominikove knihy, celé jeho dielo musí konečne výjsť. Musí byť k dispozícii čitateľom ako živá súčasť tejto kultúry a našej pamäti.

Dnes, keď všetkých kultúrnych ľudí na Slovensku čoraz reálnejšie ohrozuje nekultúrne tupý a arogantný nihilizmus novej diktatúry, nám nesmie zhorieť pod nohami ani piať plodnej pôdy kultúry, občianskej predovšetkým. Len na nej môžeme všetko postaviť. Dnes na tomto mieste a v tejto kritickej situácii sa prezentuje Dominikova cena ako jeho odkaz. Držím ho v rukách ako to dávne ťažidlo a potvrdenie, že sľub stále platí. Ako blúdivý kameň z dunajského dna, ako navracajúcu sa starú loptičku, ktorá môže práve vybuchnúť ako časovaná bomba, doručená cez šumiace vrstvy nášho vlastného ľudského času, ktorému alibisticky a všeobecne tak radi svorne hovoríme dejiny, umývajúci pritom často vlastné ruky. Je to evolúcia, milí moji. Jej výbuch roznecujú iba naše dnešné činy. Musíme voliť a konať, ešte pred voľbami. V tom je obsiahnutý výbuch pozitívnej zmeny, ktorá otvára cestu ku kultúre obcovania rôznych ľudí, ktorí dokážu byť slobodní. Aj v tejto krajine ju ešte stále nazývame demokracia. Smelo sa môžeme oprieť o Dominikovo vytrvalé odopieranie poslušnosti tupej moci, tam, kde sme a v tom, čo robíme. Môžeme sa oprieť o to, čo vášnivo vyznával a uctieval. Je to česť žiť a radosť tvoriť.

V rádiu Litera doznela esej Ivana Štrbku Sľub stále platí. V réžii Táne Tadlánkovej čítal Ivan Laca. Redakcia Jozef Čertík. Zvuk Peter Hájek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate Rádio Lité.
1: Talentované, odvážne, múdre a zanietené ženy. To sú hlavné hrdinky nášho príbehu. Predstavujeme priekopníčky, ktoré vo svojej dobe vytrčali z davu a napriek mnohým prekážkam išli za svojim cieľom. Príbeh našej prvej astronómky Ľudmily Pajdušákovej pripravila Dáša Omastová. My si ho v rádiu Litera vypočujeme pri príležitosti 110. výročia od narodenia astronómky, ktorý je spojený s 29. júnom.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Talentované, odvážne a múdre ženy. To sú hlavné hrdinky nášho príbehu. Predstavujeme priekopníčky, ktoré vo svojej dobe vytrčali z davu a napriek mnohým prekážkam išli za svojim cieľom. Tak, nech nás inšpirujú aj dnes. Príbeh našej prvej astronómky Ľudmily Pajdušákovej pripravila Dáša Omastová.
4: Vyštudovaná učiteľka Ľudmila Pajdušáková ako prvá žena u nás objavila kométu.
5: Na tú noc sa veľmi dobre pamätám. Bolo to okolo polnoci 30. mája a kométa bola na prvý pohľad jasná, veľká, s chvostom, dobre vyvinutá.
4: A išla si svojou cestou, tak ako jej objaviteľka, ktorá od malička obdivovala krásu nočnej oblohy.
5: Ja myslím, že žena má vždycky skôr sklon obdivovať krásu. Sice možno sa viac bojí noci ako muži. Ale ja som sa toho nebála. Som rada chodila po nociach, ale pod nočnou oblohou.
4: Hviezdy pozorovala, o hviezdách čítala a keď spolu so svojimi žiakmi prišla na exkurziu do observatória na Skalnatom plese, už odtiaľ neodišla. Keďže nemala kvalifikáciu a astronomické vzdelanie, najskôr sa v roku 1944 zamestnala ako pomocná technická pracovníčka. A takmer hneď sa dostavili aj výsledky. Astronóm Aleš Kučera zo Slovenskej akadémie vied.
6: V tej dobe nebolo jednoduché zistiť nové objekty na oblohe, bo to boli stovky až tisícky hodín, kým ste niečo z tej oblohy nového vybrali a ona bola v tomto totálny expert. Ona objavila 5 komét, na tú dobu to bolo niečo neskutočné a vlastne prispela k tomu synonymu, že Československo je kometárna veľmoc.
4: Ľudmila Pajdušáková je dodnes na popredných priečkach v počte objavených komét. Observatórium v Tatrách sa stalo jej domovom, a to doslova.
6: Ona tam mala trvalý pobyt aj so svojím synom. Ten bol rarita, myslím si, celého svetového charakteru, pretože do školy chodil lanovkou dole a zo školy chodil lanovkou hore domov.
4: Syn Ivan Hrček si na svoje detstvo zaspomínal v časti dokumentárneho cyklu Prvá, ktorý bol venovaný jeho mame.
7: Ráno, keď ma obliekla, ma vyložila pred hviezdareň a na hlavu mi dala červenú baretku, aby ďalekohľadom dobre videla medzi tou kosodrevinou a medzi skalami, že kde som. Celé skalnaté pleso bolo moje ihrisko.
4: Žena, matka, ale aj objaviteľka a popularizátorka vedy bola priekopníčkou vo svojom odbore, ktorý dovtedy patril prakticky výlučne mužom.
6: Na tmavých miestach a mimo civilizácie žena, astronómka, naozaj to sa vtedy nevydalo. Ona teda bola vnímaná aj vo verejnosti veľmi pozitívne a ja dodnes sa dokonca v staršej generácii stretávam s tým, že keď poviem ja som zo Skalnatého plesa, tak tí starší ľudia povedia Pajdušáková.
4: Jej popularitu využívala aj vládna strana a stala sa akousi reklamou na vtedajšiu vedu.
8: Ako členka spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí prednášala najlepším pracovníkom o vzniku Zeme.
9: Vyčítali mi, že vraj ženiem sa za slávou. A čo vám bráni, aby ste sa tiež nestali slávnymi? Veď vedu nepestujeme pre seba, pre všetkých ľudí.
4: Od učiteľky, technickej pracovníčky cez objaviteľku sa prepracovala až na riaditeľku astronomického ústavu. Dodnes ako jediná žena.
6: Bola skoro 20 rokov riaditeľka a naozaj dala veľa dobrého tomu ústavu, no ale sú samozrejme aj kritické hlasy na jej také tvrdé vedenie toho ústavu.
4: Ľudmila Pajdušáková mala prezývku Kométa a dnes už môžeme len hádať, či kvôli svojim objavom alebo razantnému, či skôr konfliktnému šéfovaniu. Vladimír Bahýl bývalý kolega a astronóm.
10: Ona mala ešte takú veľkú silnú stranickú pozíciu aj na vedení akadémie. Kto sa pro nej postavil, toho nás zvalcovala.
4: Podľa Aleša Kučeru jej však nemožno uprieť mnohé zásluhy.
6: Vystávala v observatóriu na Lunickom štíte, kde sa potom umiestnili dva koronografy, špeciálne prístroje na pozorovanie slnka, a dodnes sú tieto koronografy v Európe raritou.
4: A raritou sú dodnes aj ženy, ktorých náplňou práce je nočná obloha.
6: Všeobecne je problém v týchto vedách ženy. Máme nedostatok, aj nám to dokonca vyčítal medzinárodný audit nášho ústavu, že nemáme dosť žien.
4: Ale zo pár nasledovníčok sa nájde. Astrobiologička Michaela Musilová si už vyskúšala niekoľko týždňový simulovaný pobyt na Marse a dúfa, že raz navštívi aj ten skutočný.
11: Som od malička do 8 rokov strašne túžila sa stať astronautkou a ten sen, ktorý ma proste držal celý život a ma naozaj motivovala, a dúfam, že do budúcna sa mi skutočne do toho vesmíru raz podarí dostať.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Rádio Litera odvysielalo krátky portrét Ľudmily Pajdušákovej v rámci cyklu Príbeh na tento týždeň, ktorý pre rozhlas pripravila Dáša Omastová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my sa vám prihovárame v týždni venovanom slnku a príchodu leta. Aktuálny dvojhodinový blok vysielania na Litere však venujeme aj spomienke na Máriu Teréziu. 25. júna 1941 bola v Bratislave v korunovačnom chráme svätého Martina korunovaná za uhorskú kráľovnú Mária Terézia, jedna z najvýznamnejších panovníčok Habsburskej monarchie. Dnes je to teda už 285 rokov od jej korunovácie a my si na Litere pri príležitosti tohto jubilá teraz pripomenieme Máriu Teréziu. Osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila dejiny strednej Európy aj Slovenska. Do nášho vysielania prinášame hru Antona Hikiša v dramatizácii Jany Hevešiovej Milujte kráľovnú. Slnečnú letnú esenciu nám na vlny Rádia Litera prinesie letná miniatúra Daniela Heviera, bystro slnečná nálada. Najskôr si však vypočujete štvrtú časť čítania z románu Williama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené počúvanie vám želá aktuálna dvojica vysielania Rádia Litera, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Amerika. Keď Jozefovi v New Yorku povedali vytúžené Welcome, musel podpísať mnoho dokumentov. Napríklad, že ak ho Spojené štáty vyzvú, kedykoľvek narukuje na ich obranu. Jozef podpísal, ale vnútri sa chvel. Utekal z krajiny obsadenej tankami a teraz sľubuje, že sa pod rovnaký tank hodí, keď ho o to požiadajú. Kam to doviedol svoje dieťa? Amerika bola ako holý drôt vysokého napätia. Bol začiatok roka 1969. Vietnamská vojna vrcholila, do armády stále rukovali noví a noví branci, aby ich po výcviku vozili lietadlami rovno do vietnamského Mlynčeka. V krajine rástol odpor. Mladí nechceli zomrieť v džungli, ktorá pre nich nič neznamenala. Študenti na vysokých školách sa búrili, v univerzitných kampusoch sa strieľalo, pribúdali mŕtvi a ranení. Jozef sa cítil biedne. Zo sveta sa nedalo ujsť. V New Yorku zostali len pár dní. Peťko bol smutný, že nemá hračky a kamarátov. Eriku trápilo, či sa predsa len rozhodli dobre, keď ušli z Európy. Vonku fičal ľadový vietor, na prechádzku nebolo ani pomyslenia. Z veľkomesta, ktoré malo toľko obyvateľov ako Československo, videli oknami taxíkov len pár ulíc. Preto čakali na sobotu ako na vykúpenie. Dostali letenku do Pittsburghu, kde potrebovali slovenského kňaza. Leteli v snehovej búrke. Keď vystupovali na pittsburghskom letisku, uľavilo sa im. V príletovej hale ich očakával biskup. Vyzdvihli si kufre, ale nešli do taxíka. Biskup ich zaviedol do prenajatej miestnosti, kde mali počkať na ďalšie lietadlo. Došlo k zmene. Jozef neostane tam, ale poletí do Milwaukee, kde počká na pokyny. Biskup stále hovoril a hovoril a Jozef sa nezmohol ani na slovo. Jeho jediná istota sa práve rozletela ako hrsť snehu. Nemá prácu, nemá byt, nemá nič. A nemá ani biskupa. Teda má, ale ten od neho bočí pohľadom. Všetci boli veľmi hladní. Biskupovi sa uľútilo ich syna a kúpil mu nanuk. Aspoň Peťko mal štýlovú zimnú večeru.

Jozef nechápal, čo sa stalo. Prečo ho náhle odvrhli? Netušil, ako sa s ním zahrala absurdná doba. Biskup už mal o ňom informácie, že je problémový človek, ktorý odmietol doma ordináciu. Vôbec prvýkrát videl mladého farára z východnej Európy. Preľakol sa. Má dlhé vlasy. Nie je to nejaký skrytý komunista? Ako sa vôbec dostal do Ameriky, keď z Československa sa nedá ujsť? Keď sú hranice oplotené elektrickým drôtom? Kto tomu hippíkovi dal povolenie na cestu? Neposlali ho sami komunisti, aby sa votrel do ich cirkvi? A tak bol Jozef Rola, ktorý sa radšej nedal vysvetiť, len aby nemusel donášať na svojich cirkevníkov, podozrievaný z toho, proti čomu celý život bojoval. Nečudujme sa biskupovi. Správal sa nemotorne, ale presne tak, ako každý obyvateľ demokratického sveta, ako ten americký filmový štáb, ako vlastne každý cudzinec, ktorý nám 10 ročia kládol tú istú otázku, ktorá sa nedala vysvetliť, lebo každý z nás bol zakódovaný v inej sústave poznatkov. Prečo tých komunistov volíme, keď na nich stále nadávame? Preto nás nikdy nemôžu pochopiť, ako my nepochopíme západných ľavičiarov ani mladých maoistov z Paríža. S našou skúsenosťou sa nedá sympatizovať s kaviarenskými revolucionármi. Keby im v predchádzajúcich generáciách vyvlastnili obchod, vyhnali ich z bytu alebo odvliekli otca do uránovej bane, možno by im to došlo. Tak biskup synody Sion, ktorý jediný mohol pomôcť, poslal Jozefa preč. Bolo už 6 hodín, keď s prázdnymi žalúdkami nasadli na večernú linku smer Milwaukee. Erika si myslela, že horšie ako na palube viedenského lietadla už nemôže byť. Ale bol. Vtedy na betónovej dráhe Švechatu nechala srdce. Teraz prišla o oči. Plakala tak veľa a vytrvalo, že slzné žľazy sa vzbúrili a odmietli dodávať nové slzy. Tak iba sedela a ticho vzlikala. Na sucho, opuchnutá, s červenými viečkami. Vtedy sa v letovej výške, ktorá pravdepodobne vyhovuje aj anielom, jeden zjavil. Mal na sebe uniformu letušky a pokúšal sa zistiť, prečo pani na sedadle 16A plače. Aniel Erike nerozumel. Ani plačúca pani, ani jej bledý muž a ani ich spiaci syn po anglicky nehovorili. Z úst im plynula reč, ktorú však aniel poznal. Kde ju len počul? Áno, občas s ňou hovorieval kapitán lietadla. A aniel šiel do kokpitu a priviedol kapitána. Svet je pospájaný neviditeľnou sieťou spojených nádob. Keď sa niekde deje čosi zlé, inde sa kvôli rovnováhe vynorí niečo dobré. Problém je len v tom, že miesta sú od seba vzdialené tisíce kilometrov a obeť zla zostane väčšinou bez pomoci, ktorú potrebuje, a dobré sa stane akosi navyše, len tak, a kde to ani nikomu netreba. Teraz to však vyšlo naraz. Šialená náhoda. Kapitán večerného lietadla mal mamu zo Slovenska. Keď Warhol, prečo nie aj pilot? Hoci on sa narodil už v Amerike a mamin jazyk ovládal len málo, pochopil z Erikyných vzlikov a Jozefových posunkov, čo sa stalo. Bol z Milwaukee. Tam žila aj Erikina sesternica. Nikdy sa nevideli, nevedeli, kde býva, vedeli len jej meno. Povedali ho kapitánovi, ten si ho zapísal a odišiel do kabíny. Odtiaľ sa spojil s vežou a tí po hodine všetko vypátrali. Musel sa venovať riadeniu, preto odkázal po letuške, že pani Darina ich bude čakať na letisku. Chystala sa práve do divadla, ale tesne pred odchodom ju ešte zastihli pri telefóne. Píšem dokumentárny román, zmenil som mená svojich hrdinov, ale meno Darina je skutočné. To, že sa zjavila a čo spravila, môže vyzerať ako autorské brnknutie na city. Ale stalo sa to tak. Spojité nádoby. Raz v živote sa to patrí zažiť. Dúfam,
že všetci máme v rezerve podobnú šancu. Darina bola ľavičiarka. Volila demokratickú stranu a robila účtovníčku v odboroch. Jej syn bol marxista a vôbec nechápal, čo to znamená prísť z totalitnej krajiny. Jozef sa nesnažil veľmi vysvetľovať. Jednak to bolo márne, jednak voči hostiteľom nezdvorilé a jednak nevedel jazyk. Darinka, ktorá sa narodila slovenským rodičom už v Amerike, hovorila veľmi dobre modranským nárečím. S ňou sa dohovorili skvelo. Lenže na tretí deň odišla na dlho plánovanú dovolenku do Quebecu. Zostali sami s jej synom a nevestou, ktorí po slovensky nevedeli. Ich vzájomná konverzácia začala pripomínať Ioneskove drámy. Prvý večer po Darinkinom odchode sedeli v obývačke a snažili sa rukami, nohami a kresbou na okraj novín naznačiť, čo sa vlastne stalo. Invázia do Československa bola známa, ale prekrytá búrkami francúzskych študentov. Stále to bolo len čosi veľmi ďaleko v Európe. Vietnam bol bolestnejšou témou, tu sa zhodli. Vojna sa nikomu z nich nepáčila. Politické témy vyčerpali hneď prvý večer, aby prešli na reč pohľadov a úsmevov. Jozef sa od začiatku snažil nájsť si prácu. Za pár dolárov odhŕňal sneh. Pracoval v najlepšom obleku, aký mal, čím sa výrazne odlišoval od ostatných nezamestnaných. Často vyčkával na úrade. Bolo to výhodné, ale nudné. Za celý deň čakania na prácu dostal 3 doláre. Ak ho však najali, mal dolár na hodinu. Spomenul si na Darinkinu radu. Nesmieš brať všetko, nesmieš stále hovoriť áno, hovor aj nie. Na druhý deň mu ponúkali výhodnú prácu, ale hovoril vytrvalo no, nechcem, nie, ďakujem. Muž, ktorý potreboval ľudí na stavbu, bol prekvapený. Rukami, nohami to Jozefovi vysvetlil, až nakoniec z neho vyrazilo yes, ako zátka zo šampanského. Večer prišiel natešený domov. Erika, mám prácu na 2 mesiace, búrame obrovskú budovu. Erika sa tešila. Aj večerná konverzácia bola radostná. Všetci sedeli v obývačke pri zapnutom televízore. Na obrazovke sa objavil bradatý muž s tibetskými zvončekmi na palcoch rúk. Stál uprostred demonštrantov a jemne cinkal. Jozef a Erika spoločne zvolali. Ginsberg! U hostiteľov prudko stúpli na cene. Aj v Milwaukee bol básnik, ktorý sa na jar roka 1965 stal v Bratislave ikonou a v Prahe kráľom Majálesu obľúbený. Domáci ukázali na tenký zväzok s titulom Hole. Odvtedy za nich začala hovoriť knižnica. Jozef miesto konverzácie stál pred poličkami a ukazoval na Darinkine knihy. Vždy, keď našiel známy titul, prikývol. Steinbeck. Áno. Hemingway, uznanlivé prikývnutie, sprevádzané dvihnutím obočia. Áno, Starec a more, jasné. Ginsberg, ako vieme, tiež áno. Miller, áno, ale pozrime sa, Shakespeare. Jozef ho hrával v škole. Prikývnutie s úsmevom. Koľkokrát bol Hamletovi hrobárom? 7-krát, 8-krát? Vytiahne z vrecka pas, chytí ho do ruky, zahľadí sa a spustí. Byť či nebyť, to je otázka. Jozef sa teraz nevedomky podobá na svojho otca, ktorý tak znamenito pri víne dokázal rozoberať literatúru. Víno by sa tu vari našlo, ale slová neboli. Tak musela stačiť mimika. Ďalší zväzok, biela veľryba. Významne zdvihnutý prst. Jozef pridáva, Darinkin syn s manželkou prikyvujú. Aj oni majú radi šialeného Achaba. A tak ďalej. Večer plynie. Ráno Jozef nastúpil na svoju úžasnú šichtu, od ktorej toľko očakával. Mali búrať bývalé kancelárie. Najprv dostal za úlohu odmontovať z dverí všetky kľúčky. Potom zvesoval umývadlá. Trvalo to 3 dni. Na štvrtý deň pyrotechnici navrtali do obrovskej budovy diery, vyplnili ich plastickou trhavinou a Jozefova vidina 2-mesačnej práce sa rozplynula v oblaku prachu.
O týždeň prišiel Darinke účet za jeho letenky. Jozef bral každú prácu, len aby splatil dlh. V treskúcom mraze vykladal surové kože z vagónov, pracoval v parádnom kabáte, nemal iný a nechcel zamrznúť. Potom strašne smrdel. Začal sa učiť po anglicky. Vo voľnom čase dochádzal k rádovým sestrám, ktoré ho ochotne učili. Po týždni sa ho Erika spýtala, aké robí pokroky. Povedz niečo. Bird. Vyslovil to naozaj krásne a vzorne. Bird. Výborne, hovor ďalej. Bird. Čo ešte vieš? Bird. To je všetko? No ale počuješ ten prízvuk?

Na druhý deň dostane znalec jediného slova prácu v továrni na akumulátory. Vždy v noci, keď haly osirejú, vyrazí s ďalšími dvomi upratovačmi kľavé podlahy. Vzduch je plný jedovatej ortuti, ale on nosí po vreckách lístky so slovíčkami. Učí sa Otčenáš pri zametaní podlahy. Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done. Sú 3 hodiny v noci. So širokou metlou na dlhej rúčke sa prechádza prázdnou halou, ktorú sliepňavo osvetľujú malé halogény. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Jeho parťáci, dvaja starí černosi, ktorí olejovou farbou opravujú náťar na stenách, sa s neskrývaným úžasom pozerajú na bieleho muža, ktorý vysýpa odpadkové koše do igelitových vriec a pritom si opakuje modlitbu. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Keď vyniesol posledný mech odpadkov, kolegovia sa súcitne pristavili. Are you okay? Jozef prikývol a lámanú angličtinou povedal, že sa učí na skúšky, lebo je farár. Odvtedy ho nenazvali inak než Father. Father.

Erika mala na vysokej semester angličtiny, ale učili sa len odbornú terminológiu. Škola ju pripravila tak znamenito, že teplomer si v obchode vypýtať nevedela. Za to dokázala povedať vedecko-technický pokrok. Peťko mal horúčku a nemala mu ju čím zmerať. Márne si strkala pod pazuchu prst, aby obchodníkovi naznačila, čo potrebuje. Nepochopil. V Amerike sa merala teplota v ústach. Keď prišla domov, Jozef sa práve zobúdzal z nočnej. Darinka ich už čakala v kuchyni. Obaja videli na jej tvári, že sa čosi stalo. Navečerali sa a potom sa ich začala vypytovať na Slovensko. Na Jozefovú mamu, ako Jozef študoval a ako odmietol ordináciu a nakoniec, len tak medzi rečou, zaznelo meno Erikinho brata. Všetko bolo zrazu jasné. Lajos zistil, kde bývajú. Napísal svojej sesternici, na ktorú si dovtedy ani nespomenul, len aby vedela, akých hadov si hreje na hrudi. Darinka im podala jeho list. Ide mu len o doláre, nič iného nezaujíma. Je to vrah, nechal doma starú matku bez pomoci a utekal za kariérou. Sebec, aký nemá páru. Nechápem, ako mu môžeš pomáhať. Ty, ktorá predsa chápeš, o čo ide nám ľavičiarom. A tak ďalej. Darinka neverila listu, ale vlastným očiam. Videla, aký Jozef so ženou naozaj sú. Keď jej vysvetlili, ako sa Lajos správa k svojim sestrám a kto to vôbec je, považovala vec za skončenú. Už by na ten deň viac nemysleli, keby v ňom náhodou nepadlo jedno slovo. Kanasta. Všetci ju poznali. Od tej chvíle ju hrali každý večer, keď Jozef nepracoval. Vďaka kartám zmizli všetky bariéry, nebolo treba výkladový slovník, nad stolom sa vznášali emócie hráčov a pocit spolupatričnosti, aký si vedia vychutnať len kartári. Už nemali konverzačné problémy, už si nemuseli ukazovať chrbty kníh. Mali kanastu.

Jozef predčasom dostal ponuku od misúrskej synody, aby u nich kázal. Musel však urobiť kolokviálne skúšky. Dostal otázky, ale nemal učebnice, len Bibliu a modlitebnú knižku. Opäť mu pomohli rádové sestry. Požičali mu všetky knihy a konečne sa mohol učiť naplno. Splatil už dlhy za cestu do Ameriky a zarobil na jednoduché bývanie. Konečne mohli opustiť pohostinný Darinkin dom, ktorý bol pre nich všetkých malý. Sťahovali sa v nákupnom vozíku zo supermarketu. Naložili doň všetky kufre. Zohnať ubytovanie nebolo jednoduché. Jozef mal dlhé vlasy, lebo nechodieval k holičovi. Bol drahý. V meste len neradi brali mladé rodiny s deťmi. Nakoniec zohnali tehlový dom na periférii. V jednoposchodovej bytovke bývala komúna hippies. Prenajatý byt ich stál všetky peniaze. Erika už plánovala, ako ich rozdelí, aby vyšli až do konca mesiaca, keď sa vrátil manžel, bledý ako krieda. Nemám už nič. Ako to nemáš? Domáci si vypýtal dvojnásobné nájomné. Za prvý aj za posledný mesiac. Tu je vraj taký zvyk, ináč nás neubytuje. Nemali už ani dolár. Peťko bol hladný a stále sa pýtal, kedy bude obed. Bola sobota. Erika nemala z čoho uvariť a tak ho zobrala aspoň na prechádzku. Po hodine došli unavení domov. Mami, som hladný. Uvarila čaj a poriadne ho osladila. Peťko ho dychtivo vypil. Mami, som hladný. Zmrákalo sa. Erike sa ho podarilo nejakým zázrakom uspať. Dlho ho držala za ruku a rozprávala mu najobľúbenejšie rozprávky. Ráno, len čo sa zobudil, oni ešte driemali. Počuli prvú vetu. Mami, som hladný. Cítili sa zúfalo a na okamih prepadli bez nádeji. Po toľkých útrapách sú už takmer v cieli. A zrazu toto. Erika plakala a Peťko pýtal jesť. Bolo to na zblaznenie. Vtedy kto si zaklopal. Pred dverami stála stará pani, s ktorou sa nedávno zoznámili v kostole. Bývala tu už 30 rokov. V ruke mala košík a hovorila, že pán farár je tu nový a iste nemá čo jesť, tak mu nesie sliepku a trochu zeleniny na nedeľnú polievku. A že si ju určite nemá ani v čom uvariť, preto nesie aj hrniec. Všetko im podala cez dvere. Odmietla ísť ďalej a odišla. Bola to najlepšia polievka ich života. Erika mala iba soľ, ale hneď postavila vodu a všetko do nej dala. Varili v absolútnom tichu.

Hippies ich prijali dobre. Kým Jozef v noci pracoval a cez deň sa učil a občas zaspával nad knihami, Erika chodila s malým na prechádzky. Mladé ženy s rozpustenými vlasmi ju často pozývali na kávu. Vedeli, kto je, a preto jej trávu neponúkli. Všetko ich zaujímalo a Erika rukami, nohami, neraz aj kusom tehly na múre vysvetľovala, kto sú, čo sú, odkiaľ sú. Vypila toľko kávy ako nikdy v živote. Bola riedka, nalievaná z veľkých džbánov, ale ak ju pijete ako vodu, zaberá poriadne. Sila sa jej zišla. Musela sa starať o syna a z minimálnych prostriedkov všetkým navariť. Jedlo tých dní bolo risotto s kuracích žalúdkov. Bolo najlacnejšie. Pri káve sa však zlepšila v angličtine. Hippies mali veľa detí, ale nikdy nevedela, ktorí sú ich rodičia. Starali sa o ne všetci, preto si povedala, že sú to deti všetkých. Vedľa bývala Marge, ktorá ju často pozývala ďalej. Trochu sa u nej bála. Vždy sa tam zdržala iba krátko, vyhovoriac sa na Peťka. Marge vyrábala posmrtné masky. Robila ich dokonale so skutočnými vlasmi a s obočím. V byte mala pár vystavených. Vyzerali ako africké totémy. Nebol to príjemný pocit. Nahovárala aj Eriku, že jej urobí masku, ale tá odmietla, veď ešte žije. Marge, že to nič, ľudia si to robia na pamiatku, ako kedysi vyzerali. Ani dnes, vyše 40 rokov od chvíle, čo spoznala Marge, že neľutuje, že nevidí svoju vtedajšiu tvár. Bola mladšia, áno, určite krajšia, ale bola to tvár človeka v neistote. Človeka, ktorý sa bojí, že naveky zostane žobrákom v dome, kde sú ochotní bývať len dobrovoľní videdenci. Keď sa Erika lúčila s Darinou, prehltala slzy. Takto jej nikto v živote nepomohol. Prosím ťa, ako ti to vrátim? Pomôž niekomu, kto bude mať problémy ako ty.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ak máte radi literárny pohľad na známe historické osobnosti, určite vás zaujme aj dramatizované čítanie románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. O jeho čitateľskom úspechu svedčia tri slovenské vydania, ale vyšiel aj v rumunčine, chorváčtine a dvakrát v češtine i v nemčine. Protagonistkou prózy je Mária Terézia, ktorá sa ako prvá žena z rodu Habsburgovcov ocitla na tróne a vládla aj pomerne veľkému územiu v povodí rieky Dunaj. Mala vtedy len 23 rokov. Je známa ako matka 16 detí, ale i ako energická vzdelaná panovníčka, ktorá sa usilovala problémy riešiť diplomaticky. 25. júna uplynie 285 rokov od jej korunovácie v Bratislavskom korunovačnom dóme svätého Martina. Reláciu v roku 2002 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková podľa scenára Jany Hevešiovej. Prajeme vám

0: riekach vietor v nich čeril vodu. Tu strávila detstvo Mária Terézia. Tu sa naháňala pomedzi pestované kríky, tu spievala a tancovala, možno i rojčila o svojom budúcom mužovi. Bola to vtedy nádherná plavovlasá žabka s vysoko vyčesanými vlasmi. Teraz vládol na nádvoriach zámku chaos. Písal sa rok 1740 a panovník Karol VI. Nečakane umieral. Mária Terézia blúdila rozrušená stichnutými komnatami. S nesmiernou radosťou sa rozbehla oproti svojmu mužovi, Františkovi Lotrinskému.
1: František, taká som rada, že vás konečne vidím.
2: Pomaly, drahá moja, neubližte si. Naše ďalšie dieťatko je na ceste.
1: To je ešte len štvrtý mesiac, to je nič. A mali ste dobrú cestu?
2: Nie najlepšiu. Stále som myslel na váš list. Vaše rozrušené písmo ma dosť znepokojilo.
1: Som rada, že ste tu a že sa končí tento strašný týždeň.
2: Nič sa nekončí.
1: Tento rok je strašne dlhý a zlý. Prežila som toľko strachu a bolesti.
2: Mária Terézia, moja milovaná. Ale začal sa tak pekne. Narodila sa nám Karolínka.
1: Ale v lete sme pochovali dvojročnú Alžbetu.
2: Obdivujem vás, Mária. Ako statočne ste znášali všetky údery od života. Musíte byť silná aj teraz. Myslíte na naše dieťa, to je teraz najdôležitejšie.
1: Veľmi sa bojím o otca. Je to vážne, Franc.
2: Naozaj ide o otravu hubami.
1: Neverím tomu. Huby jedli aj ľudia z jeho sprievodu a nemajú nejaké ťažkosti. Isté je, že tá poľovačka mu uškodila. Bojím sa, že umrie. Čo bude s nami?
2: Má ešte len 55 rokov. Dostane sa z toho. Hoci pred chvíľou som bol pri ňom a vyzeralo to s ním zle. Vôbec sa nesprával ako rímsko-nemecký cisár. Hreval od bolesti a vo chvíli, keď som mu asi trochu uľavilo, si ma privolal.
1: Franz, on to neprežije, ja to tuším.
2: Lekárom škaredo vynadal, že nevedia zistiť príčinu jeho choroby a prikázal, aby ho po smrti otvorili a zistili, o čo vlastne išlo.
1: Idem k nemu.
2: Mária, prosím vás, nechoďte. Ja sám vás zavolám, ak to bude potrebné.

0: Na druhý deň pápežský nuncius podal chorému cisárovi sviatosť a on sa upokojil. Požehnal svoju dcéru Máriu Tereziu a v noci skonal. Pri pitve sa zistilo, že mal žlčový kameň veľký ako holubie vajce. Dedičkou cisárskeho trónu sa stala podľa pragmatickej sankcie 23-ročná Mária Terézia. Ešte za tmy sa dala previesť i s manželom do stredu mesta na hrad. Oči mala stále červené od plaču.
1: Drahá moja, vidím, že prežívate veľmi smutné chvíle, ale treba konať. Pragmatická sankcia je našou záchranou. Cisár bol naozaj múdry a predvídavý, myslel na všetko.
2: To áno. Nezabudol ani na notárske overenie.
1: Pozrite, Čechy, Uhorsko, Anglicko, Holandsko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Prusko i Sasko uznávajú vaše nástupníctvo i nedeliteľnosť všetkých habsburských krajín. Nemusíte sa ničoho obávať.
2: Ale to je len papier. A zajtra to nemusí byť pravda. Agenti bavorského kráľa v našom meste štvú proti mne i proti vám ako lotrinskému zradcovi. Otvorte prosím okno, je mi trochu zlé.
1: Neľahnete si na chvíľu?
2: Nie, to nie, musím konať. Bude to ťažké, lebo ani najbližší ma nechápu.
1: Urobil som niečo zlé?
2: Nie, vy nie, môj drahý. Dala som vystrieľať cisársku zvernicu, aby som ľuďom naplnila brucha, aby som si ich naklonila. A matka sa na mňa preto hnevá. Povedala mi, že som zneúctila otcovú pamiatku. A krv zvierat vraj padne na moju hlavu.
1: Mária, čas ukáže, kto mal pravdu. Krv týchto úbohých zvierat možno naozaj zachráni moju i vašu krv.

0: Tu sú náčrtky na smútočný oltár pre môjho milovaného otca. Objednáme si ho v kostole u Augustiánov. A tu je môj príkaz o štátnom smútku v našich krajinách. Na znak kresťanskej sústrasti a ako prejav úcty zomrelému cisárovi zakazujú sa všetky zábavy, trúbenia, poľovačky, jazdecké turnaje a tance. Vodne i v noci. Verejne i v súkromí. Zabudla som na niečo?
1: Je tam všetko podstatné. Obdivujem vás, vaša jasnosť. Napriek smútku máte múdru a jasnú hlavičku.
0: Lichotíte mi, môj drahý. A nehovorte mi jasnosť. Pre vás som obyčajná milujúca žena a matka vašich detí. Jedno z nich ma práve kope pod srdcom. Naozaj si idem odpočinúť. Musím sa posilniť pred zasadaním tajnej konferencie. Musíte tam ísť so mnou aj vy. Neviete si predstaviť, ako sa mi hnusia tí chlípni a hlúpi starci. Ale nedá sa tomu vyhnúť.
1: A čo barón Bartenstein?
0: To je človek z iného sveta. Je z nich najmladší a najšikovnejší. Dnes do obeda ma požiadal, aby som ho prepustila zo svojich služieb. Vie, že som sa dozvedela o jeho nelojálnosti voči mne.
1: Takže ste ho prepustili?
0: Nie, naopak. V porovnaní s tými starými múmiami budem mať z neho ešte veľa osohu. Len som mu povedala, aby odteraz konal dobro. A že v konaní zla mu sama zabránim. Naozaj som nemala na výber.
1: Mária, láska moja, ty si sa z večera do rána naozaj stala panovníčkou.

0: Tak nech sa páči, máte slovo, pán minister. Ako stojíme s financiami?
1: Rozpočet činí na daný rok 40 miliónov zlatých.
2: A je vyrovnaný?
1: Deficit je doteraz 83 miliónov.
0: Máme teda štátny dlh. Povedzte mi prosím presnú cifru.
1: 100 miliónov.
2: 100 miliónov? Na počiatku vlády jeho cisárskeho veličenstva to bolo o polovicu menej.
1: Áno, prosím. Nezabúdajte na to, že bola vojna o španielské dedičstvo a postavili sme najlepšiu armádu v Európe. A ešte je tu rad nesmrteľných stavebných diel, ktoré skrášlili naše nádherné mesto na Dunaji.
0: Pozrime sa na vec z druhej strany. Koľko máme v pokladnici v hotovosti?
1: 100 tisíc. Tak by to malo
0: byť. No, tak to je ohromné. A zamestnancov, ktorých vyplácame pravidelne, je 40 tisíc, však?
1: Áno, a to sme ešte nerátali armádu. Tam je 140 tisíc mužov.
2: A ako sú na tom s armádou v Prusku?
1: Je tam 83 tisíc mužov v zbrani.
0: To ešte ujde. Ale zaujíma ma náš možný rival Francúzsko.
1: To je horšie. Je tam 200 tisícová armáda. Ale máme spojenca v Anglicku, výsosť.
0: Milý gróf, nepochybujem o ich sile a odvahe. Ale anglické loďstvo nám pri alpských končiaroch a v českých kotlinách ťažko bude môcť pomôcť. Je to zlé?
1: Nie je to najlepšie, lebo asi polovica vojakov čaká na Turkov.
0: I napriek tomu, že sme s nimi uzavreli mier?
1: Áno. Denne čakajú na rozkaz vašej výsosti. A ten mier s Tureckom je dosť nespoľahlivý.
0: Viem. Viem. A ďalší vojaci sú rozptýlení v Čechách, na Morave, v Sliezsku, v holandských državách a inde v Európe. Bez dostatočného žoldu a výcviku.
2: A výplata žoldu je vážne ohrozená, však, pán minister.
1: Áno, je to tak.
0: Rozumiem tomu tak, že ak uhorský snem neodhlasuje vojenské príspevky, môžeme sa tu v Hofburgu s celým dvorom zbaliť a ja môžem vstúpiť do kláštora.
1: Je tu isté riešenie. Treba zmeniť daňový systém a dane z provincií sa musia sústreďovať tu v centre.
0: Ďakujem vám, pán minister. Budem o tom uvažovať. Zatiaľ preskúmate všetky výplaty úradníkov a upozorníte ma na vyplácanie nezmyselných apanáží. Od tejto chvíle obmedzíme všetky výdavky na dvore i v úradoch. Zároveň vám oznamujem, že v najbližšom čase amnestujem niektorých generálov uväznených pri páde Belehradu. Zatiaľ je to všetko, páni. Ďakujem vám.

V Leopoldovskom krídle Hofburgu bola napätá nálada. Hodina holdu sa blížila, ale Mária Terézia ešte stále nevyšla von zo svojich komnát. Toaleta jej trvala príliš dlho. I napriek 5. mesiacu tehotenstva i smútku za otcom chcela byť pôvabná. Pre túto príležitosť si zvolila žlté šaty s oválnym výstrihom obrúbeným perlami. Cez plecia si prehodila kožušinový plášť. Ešte si musela ustrážiť účes. Nechcela, aby jej vytvorili na hlave francúzsky účes v štýle babylonskej veže. Trvala na tom, že stačí vlasy jednoducho začesať a na čelo si zastokne diadem s briliantmi. Skutočnou príčinou jej meškania však bola grófka Alžbeta Frizová, jej niekdajšia dojka. Tá sa vybrala v preoblečení medzi ľud, aby zistila, čo hovorí o budúcej panovníčke.

0: No konečne ste tu, moja milá. Už som sa o vás bála, že si vás v tej krčme nechali.
1: Bolo to naozaj ťažké, veličenstvo. Ťapkali ma po zadku, strkali mi paprče do výstrihu. Pripití chlapi mi dávali tie najhnusnejšie návrhy. Podstatné je, že ma nikto nespoznal a veľa som sa dozvedel.
0: Vrav, rýchlo vrav, čakajú na mňa. Ako zvláštne voniaš.
1: Povedzte rovno, že smrdím. Nepomôže mi ani liter francúzskej voňavky. To razí zo mňa pivo. Musela som si s nimi pripíjať.
0: Dobre, plzeňské je chutné. Ochutnala som ho raz na poľovačke s otcom. Po pečenom diviakovi. Veľmi chutné. No ale vravte, Alžbeta, horím od zvedavosti.
1: Tak poprvé, o Františkovi Lotrinskom hovorili, že je zradca. Že sa votrel do priazne neskúsenej dievčiny. To ako do vašej. A že nemôže byť spoluvládcom, lebo Habsburgovci po meči vymreli. Má prísť vraj iný, energický a skúsený muž.
0: A povedali aj meno?
1: Vraj by to mohol byť Karol Albert, bavorský kurfürst.
0: A o mne? O mne čo hovorili?
1: Dobré i zlé. Daktori vás chválili, že sa poriadne najedli mesa. Niektorým sa páčite, že ste krásavica a chlapi, no. Hambím sa vám to povedať. Najradšej by sa s vami...
0: Rozumiem. Čo už s nimi? Aj chlapi sú ľudia, však Alžbetka.
1: Ale veľa sa hovorilo aj o pruskom kráľovi a o Sliezsku. Vraj zhromažďuje armádu. Tomu som však veľmi nerozumela.
0: Takže už aj o tomto sa tára po krčmách. A barón Bartenstein mi neverí. Zavolajte mi ho. Musí prísť ku mne, hneď.
2: Barón Bartenstein práve prichádzal z nádvoria. Bol modne vyobliekaný, žabo sa mu však trochu skrivilo. Pred dvojkrídlovými dverami si ešte rýchlo naprával parochňu a skontroloval lakovky.
3: Veličenstvo, Viedeň na vás čaká a chce vám padnúť k nohám. A ja s ňou.
0: Nechajme to, môj milý. Pruský kráľ zhromažďuje v Sliezsku vojsko. Lichôdky počkajú.
3: Nevylučujem, že pruský kráľ sústreďuje vojsko. Možno chystá manévre.
0: V hláseniach z Bratislavy sa hovorí o možnom útoku na Sliezsko. A to isté sa povráva i v našich krčmách.
3: Prosím, aby ste teraz zachovali rozvahu. Ľudia sa na vás tešia. Toto je váš výnimočný deň.
0: Pán barón, tým ostatným zostarnutým byrokratom sa nečudujem. Ale prečo vy strácate súdnosť? Vám som doteraz bola nútená najviac dôverovať. Ste bystrý človek.
3: Ďakujem za pochvalu, ale platia tu predovšetkým isté prírodné zákony. Jar, leto, jeseň, zima. Teraz je koniec jesene. Predvčerom na Martina prvý raz nasnežilo. Cesty sa rozmočia.
0: No a?
3: Nejaký rozumný vojvodca nezačne vojnu začiatkom zimy. A pruský kráľ je rozumný. Veľmi rozumný.
0: Takže si nemám robiť starosti?
3: Tak to vyzerá, vaše veličenstvo. Horšie je to však s našimi generálmi. Po vašej nečakanej amnestii sa mnohí stiahli na svoje majetky a odmietli návrat do armády. Jeden prešiel dokonca ku Karolovi Albertovi. Zostal nám len maršal Najperk.
0: Ďakujem vám, pán barón. Aj keď to nie sú dobré správy. Vždy mi musíte vravieť pravdu.
2: Mária Terezia sedí sama na bohato zdobených nosidlách. Už je usmiatá a varia je šťastná. Jej krásu oceňujú všetci, šepkajú si, že je ako dobre vyvinutý strapec hrozna a vlasy jej v novembrovom slnku žiaria ako zlato. Ženy súcitne vzdychajú, že určite prechladne a dieťatko s ňou. Ďakujú jej za múku i za meso z panovníckej zvernice. Boja sa o ňu, že toľký striehnu na jej chyby a vystrihajú ju pred celou tou vyfintenou háveďou. Sú s ňou spokojní a mnohí ju začínajú milovať, svoju kráľovnú.

0: Slávnosť sa skončila a Mária Terézia sa utiahla do svojej pracovne.
1: Nie, neľahnem si, Alžbeta. Pochopte, nie som unavená, ešte mám prácu. Zavolajte mi jeho výsosť, môjho manžela a baróna Bartensteina. A dajte mi doniesť krčach čerstvej vody. A pre pánov krčach dobrého vína.
2: Gratulujem, vaše veličenstvo. Zvládli ste to vynikajúco.
1: Úspech na ulici ešte nemusí nič znamenať. Škoda reči, dôležitejšie je teraz iné. Tam som sa náhodou dopočula o akýchsi dekretoch z Bavorska. Čo to má znamenať, pán barón?
3: Nechceli sme vás rozrušiť pred tou slávnosťou, vaše veličenstvo. Je to celé vlastne dosť smiešné. Bavorský vyslanec, gróf Jettenbach, rozposlal dekréty na všetky dvorské úrady vo Viedni, že Karol Albert ich povoláva na audienciu do Mníchova.
4: Vtipné.
1: To nie je vtipné, to je podlé. Ešte ani nie som poriadne na tróne a už ma chcú z neho zosadiť. Určite je za tým tá jeho zmia Mária Amália Habsburská. Vraj krv z našej krvi. Karol Albert v jej mene píše nechutné protesty proti pragmatickej sankcii na všetky panovnícke dvory. Nechutné, naozaj nechutné. Ako strašne by chcel panovať aj na druhej strane Alp. Tu vo Viedni, v Čechách i na Morave a kto vie kde ešte. Stále je urazený, že môj otec ma nevydal za jeho synáčika. Teraz treba konať. Čo urobíme, páni?
3: Už sa stalo. Naši najvyšší hodnostári bavorské dekréty ani neodpečatili a vrátili ich. Bavorskému vyslancovi sme oznámili, že je z našej krajiny vyhostený.
1: Ó, bravo, páni. Ja vám zase chcem oznámiť, že som poslala do Berlína osobitného splnomocnenca markíza Bottu. Pruský kráľ tam o 3 týždne poriada vojenský karneval. Musíme zistiť, čo zamýšľa.
4: Tu je list od neho, vaša výsosť. Vyzerá to ako kondolencia. Adresoval ho mne.
1: Zaujímavé, že písal práve vám. S úprimnou účasťou som prijal správu o strate, ktorú utrpela vaša kráľovská výsosť cisárovou smrťou. Táto udalosť pohne celou Európou a môže mať nepríjemné následky, lebo išlo o nepredvídanú udalosť. Poznáte moju úctu a priateľstvo, ktoré som k vám vždy prechovával. V duchu týchto pocitov prosím vašu kráľovskú výsosť, aby ste ma pokladali za vášho dobrého a oddaného bratanca. Váš Frederik. Dobrý a oddaný bratanček vám kondoluje zaujímavým spôsobom. Keď vám písal, boli ste vojvodom a za spoluvládcu som vás ustanovila len pred pár dňami. Povýšil vás teda skôr ako ja.
4: Veličenstvo, ja za to naozaj nemôžem.
1: Verím vám, František. Isté je, že týmto chcel váš oddaný bratanček vraziť kliň medzi nás dvoch. Poďme však ďalej. Čo nám píše saský kurfist a poľský kráľ v jednej osobe? Ani on nesúhlasí s mojim uvedením na trón?
3: Nesúhlasí ani on. A upozorňuje, že neuznáva nejaké spoluvládnutie vášho manžela.
1: Poznáme, to stará pesnička. Nech sa dajú vypchať. Obaja. Styky prerušíme aj so Saskom. No už veru, máme žičlivých susedov.
3: Práve preto musíme čím skôr zvolať uhorský snem a vaše veličenstvo sa musí dať v Bratislave urýchlene korunovať.
1: Súhlasím. A od uhorských stavov musíme získať výraznú finančnú podporu. Musíme doplniť pokladnicu, ale aj pluky. Obávam sa, že to do Vianoc nestihneme. A mne bude stále ťažšie a ťažšie. Ďakujem vám, pán barón. Na dnes by to stačilo.

Mária Terézia si nežne pohladkala brucho a usmiala sa na Františka. Strhala mu z hlavy parochňu a prehrabávala sa mu v hustých kučeravých vlasoch. Nasledujúcu nedeľu pár dní pred štedrým dňom zjavil sa vo Viedni gróf Gustav Gotter, osobitný vyslanec pruského kráľa. Cestou sa podľa kráľovských pokynov náročky zdržiaval, aby mierové návrhy odovzdal až vtedy, keď pruské oddiely už prekročia hranice Sliezska. Gróf Gotter mal povesť dobrého diplomata a vo Viedni ho mali radi. Kráľovná ho však odmietla prijať, lebo bola v 6. mesiaci tehotenstva a práve sa necítila najlepšie. Napokon ho prijal František Lotrinský.

0: Prekonal som dlhú a namáhavú cestu. A prichádzam s úprimnou vôľou ako záchranca monarchie. V jednej ruke nesiem ochranu vášho Slieska a v druhej korunu pre vás, vojvoda Toskánska.
1: Môžete mi to objasniť trochu podrobnejšie, pán grof?
0: Prusko sa vám ponúka za verného priateľa. Môj kráľ je ochotný vám pomôcť. Skrátim to. Všetkými možnými prostriedkami budeme brániť záujmy pragmatickej sankcie. Nebude to ľahké. Bude treba i bojovať.
1: Rozumiem tomu tak, že pruský kráľ toto riziko nepodstúpi zadarmo. Akú protislužbu očakáva?
0: Môj kráľ viedenskému dvoru dokonca poskytne 2 milióny zlatých v hotovosti.
1: A čo očakáva od nás, pán grof?
0: Odstúpenie Slieských provincií.
1: Ponuku musíme v pokoji uvážiť. Idú Vianoce.
0: Obávam sa, že na to nebude času. Tu je list. Nech sa páči, vaša výsosť.
1: Chcete tým povedať, že vaše oddiely sú už v Sliesku?
0: Presne tak, vaša výsosť.
1: Tak prečo to bola pravda?
0: Chápem, že vás to prekvapuje. Ale naša ponuka je naozaj veľkorysá. Pri čítaní listu si všimnite bod, že pri voľbe cisára budeme hlasovať za vás.
1: Ach, áno, áno.
0: Varitých pár kniežactiev nestojí za posvetnú korunu Karola Veľkého.
1: A vaše oddiely sú naozaj v Sliesku?
0: Pošlite tam kuriérov a presvedčíte sa. Situácia je vážna.
1: To je zle. Ako poznám Máriu Teréziu, kým bude v Sliesku, čo je len jediný vojak, kráľovná nebude ochotná rokovať.
0: V tom prípade môj kráľ ponúkne finančnú i vojenskú pomoc Sasku a Bavorsku.

0: Na druhý deň sa uskutočnila tajná konferencia. Ťažkopádni poradcovia Márie Terézie boli proti akejkoľvek konfrontácii s pruským kráľom a navrhovali ponuku prijať. Jedine baron Bartenstein sa postavil proti vydierackej ponuke.
1: Dokiaľ bude v Sliezsku jediný pruský vojak, s nikým nebudem vyjednávať. Toto je moje konečné slovo.

0: Začala sa vojna. 40 tisíc Prusov sa valilo do Slieska proti 6 tisíckam obrancov v rakúskych posádkach. Ľudia vo vojne trpeli, mreli, ale sa aj rodili. V marci prvý raz zaplakal i syn Márie Terézie. Dali mu meno po strýkovi Jozef. Narodil sa teda Jozef II.
1: Len kríč, synáčik, kríč. Nech tvoj hlas prenikne cez stáročné hradby a nech zobudí celý zatuchnutý hrad. Nech ťa počujú priatelia i nepriatelia za jeho hradbami.
2: Mária, si šťastná.
1: Som veľmi šťastná. Teraz sa môže pritrafiť čokoľvek, len tak ľahko sa nepoddám. Máme následníka trónu a cítim sa opäť mladá a silná. Ach, František, koľko nádejí vkladám do tohto malého zošúvereného telíčka.
2: Si krásna, Mária. Vlasy ti žiaria ako zlato.
1: A môžem sa zasa voľne pohybovať. Môžem aj behať, tancovať. Len keby nebolo toho nešťastného Slieska.
2: Sliesko sme prakticky vyprázdnili. Máme tam len zo pár posádok.
1: Je to smutné, František. Sotva som začala vládnuť, už musím spoznávať reč krvi. Je to strašné, že v mojom mene sa vypaľujú dediny a umierajú ľudia. Občas pochybujem o tom, či som sa vtedy rozhodla správne. Či som nemala prijať ponuku pruského kráľa.
2: Aj ja o tom neraz uvažujem. Možno tí starci mali pravdu.
1: Pravdu? Im ide vždy najprv o vlastné pohodlie a plné vrecko. Včera som si spomenula na to, čo mi nedávno povedal ten zaujímavý markíz Portugalska pán Tarouk. Vládcovou povinnosťou je neustupovať pred násilím a vydieraním. Myslím, že cesta, po ktorej som vykročila, je dobrá cesta.

0: Vaše veličenstvo, čakajú vás páni ministri.
1: Nech čakajú. Hodiny jazdy beriem kvôli uhorskej korunovácii. Nemôžem sa tam blamovať. Konečne nie som tehotná a môžem sa venovať aj tomuto.
0: Ale vás to jazdenie teší až priveľmi.
1: Teší ma, to priznávam.
0: Ale nepreháňajte to. Všetko s mierou, výsosť.
1: Pomôžte mi so sukňou, moja milá. A trošku mi upravte vlasy. Nemôžem čakať na komorníčku, keď už tak meškám.
0: A to sa ani nepreoblečiete, výsosť?
1: Nemám čas. A sukňa mi dobre ukrie jazdecké nohavice aj semišové čižmičky.

0: Pozdravujem vás, páni. Tak, čo máme dnes nové?
1: Z Osaska prišli nepríjemné správy. Maršal Bel Isl, zaťatý nepriateľ všetkých Habsburgovcov, je na cestách. Navštívil Berlín a teraz je v Lipsku. Vo Francúzsku chce presvedčiť Ľudovíta 15., aby sa pripojil k Bavorsku a začal vojnu proti nám.
2: Veličenstvo, francúzska verejná mienka je proti nám.
0: Nech je. Vráťme sa ešte k tomu Sliezsku.
1: Od našich agentov som sa dozvedel, že v Drážďanoch rokovali aj oddelení našich držav.
0: To som naozaj zvedavá.
1: Prusko chce Dolné Sliezsko. Horné Sliezsko prisúdili Sasku. Sasko si však nárokuje aj Moravu, alebo východné Čechy s Prahou.
0: A čo náš Karol Albert? Ten sa nehlási o svoj podiel na lupe?
1: Karol Albert siaha po českej korune. Robí si nárok aj na Horné Rakúsko. To všetko je proti saským záujmom.
0: Tak vidíte, páni. Celú jar som žila v tom, že v Drážďanoch máme spoľahlivých partnerov. Všetky európske mocnosti mi slúbili, že hoci aj vojensky donútia Fridricha, aby rešpektoval pragmatickú sankciu.
1: To bolo vo februári, veličenstvo. Teraz je máj.
0: No a? Slovo treba dodržať aj o rok. Aj o 10 rokov. Pani, namiesto toho, aby ste mi pomohli, vyžívate sa v mojom trápení. Uvedomte si, že sme v stálom nebezpečenstve. Je potrebné, aby ste mi uľahčili rokovanie s Maďarmi. V Uhorsku sa rozhodne o našom bytí či nebytí.
3: Uhorské stavy si však osobujú práva urážajúce váš majestát nezmyselnými ustanoveniami o akomsi palatínovi s obrovskými právomocami. Okliešťujú právomoc vášho veličenstva ako uhorskej kráľovnej. Veď tým si pílime konár pod sebou.
0: Absurdné.
4: Myslím, že všetci uznávame taktickú nevyhnutnosť získať si uhorských magnátov, ich pluky a ich finančnú hotovosť. Ak im však vyjdeme v ústrety, hrozí tu odtrhnutie od Viedne.
3: Hrozí nám, že záležitosti uhorských baní a solivarov sa budú spravovať cez uhorskú dvorskú komoru. Stratíme tak kontrolu nad zlatom a striebrom Horného Uhorska. To je vážne.
0: Mlčala by som na vašom mieste, pán minister. Ak chcem získať dostatok financií, budem musieť dať do talianských záložní dokonca rodinné šperky, tak je to.
4: Náš vojenský aparát potrebuje pružnosť. Nemôžeme vždy čakať na odsúhlasenie uhorským snemom.
0: To je pravda, výsosť. Pochopte však, že chcem byť naozajstnou uhorskou kráľovnou a vládnuť budem v rámci ich obyčajov a ich zákonov. Budú mi pomáhať z vlastnej vôle, nie z prinútenia. Mimochodom, ráčte si všimnúť niektoré ustanovenia ich snemu. Napríklad o tom, že sa zaručuje osobná sloboda občana. Alebo že anonymné udania sa neberú do úvahy. Ľuďom sa páči aj to, že vojenskí velitelia nesmú vyberať dane a mýto.
4: Veličenstvo, a vy si myslíte, že Pálfyho správcovia zaobchádzajú s osedliakmi inak, ako je zvykom u nás?
0: To neviem. Ale naše osvietenské myslenie by im mohlo byť vzorom aj v takýchto situáciách. A pokiaľ ide o dane, prisľúbila som im, že dane budú vyberať uhorskí ľudia. Tí budú aj verbovať mužov do armády.
3: Ak sa im to podarí.
0: A prečo nie? Nepochybujem o ich dobrom úmysle. Páni, stmieva sa. Je čas, aby ste sa venovali aj vašim rodinám. Ja ešte musím dokončiť lekciu v jazdeckej škole. Korunovácia sa blíži.

posledný júnový týždeň roku 1741 plaví sa z Viedne do Bratislavy slávnostne vyzdobená flotila. Podľa korunovačného poriadku na pôdu kráľovstva má ako prvý vystúpiť kráľovský pár. Stalo sa. Potom sa František Lotrinský oddelí od svojej manželky a odteraz sa už nemôže oficiálne ukazovať po jej boku. Mária Terézia sa ocitla v stane pri porcelánovom umývadle, poumývala sa a komorné ju prezliekli do krásnych korunovačných šiat. Životík je posiatý rubínmi, smaragdmi a briliantmi. Šaty sú nádherné a zdôrazňujú jej stále štíhly pás. Sú však ťažké. Veľmi

0: Palatin Pálfy, nesie na červenej poduške štefanskú korunu, najvyšší krajinský sudca žezlo, chorvátsky bán rýské jablko a hlavný pohárnik kráľovský meč. Korunovačné klenoty sú už na oltári. Nasleduje prísaha. Mária Terézia boská chladný kov a odriekava text prísahy o potrebe zachovania spravodlivosti a mieru. Pri čítaní evanjelia hlavný komorník zoberie meč z oltára a opášením Máriu Teréziu.
1: Teraz nesmiem zlyhať. Nič by mi neodpustili.
0: Vytrhla ťažký meč z pošvy a švihla ním na obe strany ako symbol obrany viery a vlasti.

0: chcete, aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa?
1: Chcete,
0: aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa? Po trojnásobnom súhlase vravím: Vivat Rex!
2: Vivat Rex! Vivat Rex!
3: Výsosť Rex!
0: Výsosť, zaujmite svoje miesto na tróne!

0: Na nábreží Dunaja je navršený korunovačný pahorok. Vyparádeného hnedáka vedú dvaja husári. Máriu Teréziu vysadia na koňa, vystupuje na vrchol návršia, ostrohami pristaví koňa, vytiahne meč a zamávaním najprv k Dunaju a potom na všetky svetové strany. Bezchybne zvládla najťažšiu časť bratislavskej korunovácie. Vydýchla si. Korunovačná hostina sa môže začať. Pár dní po bratislavskej korunovácii sa život Márie Terézie vrátil do svojich koľají. Svoje kráľovstvo ubránila. Do jej života však okrem práce patrila aj zábava a večierky do rána. A takto to potom šlo celé roky. Usilovala sa udržať pokope celé kráľovstvo a vládnuť spravodlivo. Deti rástli a ona sa už pomaly blížila k 40. K jej oddaným spolupracovníkom patrí aj bystrý muž, gróf Tarouka.
1: Dobré ráno, vaša výsosť. Už som sa obával...
2: Dobré ráno, milý Tarouka. Vidím, že sa na mňa hneváte. Zaslúžim si vašu kázeň.
1: Výsosť, s tými zábavami to trochu preháňate.
2: Viem, ale robí mi to dobre. Vy ste mi tam chýbali. Prečo sa uzatvárate pred svetom? Máte asi nejakú lásku.
1: Nemám nejakú lásku, len vašu priazeň a som rád, že si môžem plniť svoje povinnosti za každých okolností.
2: I vtedy, keď vaša cisárovna a kráľovna pretancuje celú noc, ráno si nevyzlečená pol hodinku zdriemne a potom uteká do zámockej kaplnky na omšu. Ale v práci som presne však.
1: Výsosť, prikázali ste mi ako kráľovná...
2: Už som vám povedala, môj milý, aby ste mi nehovorili výsosť, ale jednoducho madam.
1: Madam, pred 10 rokmi ste mi hovorili, aby som vás vystriehal pred možnými chybami.
2: Vždy len v súkromí a medzi štyrmi očami. Chválim vás, doteraz sa vám to darilo.
1: Musel som dlho študovať vašu povahu. To vždy budí závisť a žiarlivosť, hoci pre vás som ochotný to strpieť. No vidím, že moja námaha je márna.
2: No dobre, milý gróf. Konečne mám taký rok, že nie som tehotná. Zbožňujem tanec. A tak som sa vybláznila.
1: Na aký čas, madam? Na týždeň? Na dva?
2: Možno, len na 2 dni.
1: Ste krutá k sebe, madam, i k tým, čo vás naozaj milujú.
2: Viem, že už nie som najmladšia, ale pochabili sme sa ako malé deti. Ja som bola pastierkou.
1: Madam, práve tieto hry panovničke vôbec nepristanú.
2: Bolo to však také milé. Aj s nakúkaním do okienka v improvizovanej besiedke. Mládenec sa blíži nocou a ona zmiera láskou na lôžku.
1: Výsosť, toto nemôžem počúvať.
2: Ach, priateľ môj. Veď ja som taká istá žena, ako sú ostatné grófky a markízy. Aj tak vám ďakujem za každé dobré myslené slovo, hoci aj prísne. Už 10 rokov sme dennodenne spolu a robíte zo mňa lepšieho človeka. Vedzte však, priateľ môj, že som čistá. I v tej špine, ako sa tu navzájom strašíme. Nebojte sa, mám vieru ako tyrolská sedliačka. Boh ma chráni. Akurát, že sa nemôžem zabaviť tak dobre ako moji poddaní. Každý sa na mne pristaví pohľadom. Každý ma sleduje.
1: Vaša prítomnosť, madam, ako by posvedcovala všetky tie frivolnosti.
2: A čo? Mám opäť začať s komisiou cudnosti? Mám vyťahovať speváčky a herečky z postelí našich magnátov a eskortovať ich za hranice? Aby sa mi smiala celá Európa? Z toho som už vyrástla, Tarouka. Ste mojim kráčajúcim svedomím. Nevzdám sa vás. Ale nikdy ma nesmiete sklamať.
1: Nie ste bábika, madam. Ubránili ste zdedený trón. Ste matkou 10 detí a manžela ste priviedli k najvyššej pocte, je rímským cisárom. Ste zrelá, krásna a múdra. Ja chcem, aby vás ľudia naozaj milovali, aj keď budete slabou starenkou.
2: Stačí, môj milý, lebo ma rozplačete. Dajme sa radšej do práce. Kto čaká v predsieni?
1: Grof Haugwitz prosí o prijatie. A po obede čakáme nášho prvého ministra z Paríža.
2: Ach, áno, rada sa s ním porozprávam.

0: Súhlasím s vami, pán minister. Priebeh uhorského snemu nemôžeme ponechať na náhodu. Uhorsko musíme zapojiť do reformy. Ja dúfam, že to ľudia budú vnímať ako pokrok.
1: Len počkajte, veličenstvo, keď sa nám ozve kardinál Migaci so strašiakom slobodobúrárstva.
0: U mňa s rečami o bezbožníctve nepochodia. Práve idem zo svätej omše a cítim sa o mnoho mravnejšie ako mnohí preláti. Napríklad vesprémsky biskup Martin Biro na moju prosbu zozbieral vraj len 400 zlatých. Sám veľmi dobre viete, že výnosy z tohto biskupstva sú najmenej 100 000 zlatých.
1: Všetci biskupy dostali od vašej výsosti osobné listy, že po skončenej vojne potrebujete peniaze na úhradu štátneho dlhu.
0: Ja som sa ponížila. A oni tvárili sa, že nemajú ani halier. Vraj majú dlžoby a musia splácať aj úroky. Nech vraj ráčim poprosiť Zemanov župách. To je hanba. Vyzbierali pár tisíc a my máme deficit 12 miliónov.
1: Ja som to predvídal.
0: Dúfala som, že prejavia ku mne aspoň trochu lásky. Neprejavili ani štipku porozumenia. Nasnem do Bratislavy. Prídem s presným plánom zdanenia vysokého kléru a šľachty. Poddaným naopak. Poskytnem úľavy.
1: Veličenstvo, takýto frontálny útok sa nemusí dobre skončiť. Najprv by sme mali zdaniť len klér. Môžeme sa oprieť o dávne práva uhorských kráľov. Horšie to bude s uhorskou dvorskou komorou. Predstavte si výsosť, že nedávno pánovi Adamovi Kolárovi zamietli žiadosť o vstup do archívu komory. Vraj potrebuje odporúčanie, toľká bezočivosť.
0: Taký dôveryhodný muž, ako je Adam Kolár, nepotrebuje nejaké odporúčanie. V Bratislave sa zbytočne boja o svoje tajomstvá.
1: A napokon, veď on je Slovák, dobre pozná tamojšie pomery.
0: Keď už o tom hovoríme, pán minister, tá Kolárova expertíza o snevoch a zákonodarstve je prvotriedna.
1: I mňa nadchla jeho neúprosná logika. Čím väčšmi rastú majetky šľachty a cirkvi, tým väčšmi klesá podiel majetku kráľa a ohrozuje sa tým stabilita krajiny. Adam Kolár vraj dokončil aj ďalšiu knihu.
0: Počula som o tom. Nestihla som si ešte prečítať.
1: Určite príde na pretras aj otázka poddanstva.
0: Rátam s tým, pán minister.
1: V každom prípade treba zbaviť roľníkov neprimeraných bremien. Ak chceme od nich viac daní, musíme im umožniť, aby zbohatli.
2: Udalosti Máriu Teréziu zaskočili. Snem sa ešte ani nezačal a už tu bola roztržka. Dostala protest, že kniha Adama Kolára uráža uhorské zákony a všetky stavy uhorského národa a že popudzuje poddaných proti zemepánom.
0: Ako sa dostaneme z tejto šlamastiky? Sú tam naozaj ostré formulácie.
1: Nie je šťastné ani diplomatické, že Kolárová kniha vyšla pred začatím uhorského snemu.
0: A kedy mala výjsť? Po sneme? Veď všetci vieme, čo sme tým sledovali.
1: Pán Kolár mohol spis predložiť len vám a prípadne vybraným osobám v Uhorsku. S publikovaním mohol trochu počkať.
0: A čo mám robiť teraz? Mám rozpustiť snem? Alebo mám úbohého Kolára vydať rozzúreným uhorským poslancom, aby ho nebodaj upálili aj s knihou?
1: Ani jedno, ani druhé, veličenstvo. Pán Kolár je učený muž a veľmi pomohol trónu. Plne sa stotožňujeme s jeho názormi vo všetkých otázkach. Odporúčam, aby vaše veličenstvo napísalo osobný list uhorskému kancelárovi Esterházimu, že s okamžitou platnosťou zakazuje predaj Kolárovej knihy, a to až do preskúmania jeho obsahu. Kolár vyjde z tohto bez újmy a staví sa u pokoja.
0: Ak to nám uverí?
1: To neviem. A pán Kolár nech sa bráni. Je autor. Má na to právo.
0: Sme tvrdí voči nemu. Ako to príjme?
1: Ja sa o neho nebojím. Je to otvorená hlava a tvrdá slovenská nátura.
0: Vraj sa ich najväčšmi dotkli vety o zlom zaobchádzaní s poddanými.
1: Chystajú sa tam vraj rebélie.
0: Ja by som im ich dožičila. Odteraz budeme všetky sťažnosti poddaných dôkladne evidovať. Ja im ukážem. Ešte im to môžem zrátať pri prerokovaní urbárskej reformy v Bratislave.

0: Márii Terézii pribúdali priatelia i nepriatelia. Zvládla útok uhorských stavov, prežila smrť mnohých priateľov a zázrakom sa vyhla smrti, ktorá si brala obete moru. Zúľavou vstúpila do chladnej krypty a pohrúžila sa tam do ťaživých myšlienok.
1: Onedlho by som mala osláviť 50. Moji pochlebovači by mi určite vystrojili veľký cirkus. Ale ja nestojím o takúto slávu. Vonku morkosí ľudí. A ja som tiež mnohým spôsobila veľa utrpenia.
0: Vlna pravých kiahní premohla jej matku. Potom si vzala synovú ženu. Pri jej opatrovaní sa nakazila aj ona. Prežila. Dcéra Mária Kristína porodila dieťa. Umrelo jej. Ležala v horúčkach a trpela. Jej krásnu dcéru Alžbetu zohavili kiahne. Navždy je odsúdená žiť v ústraní.
1: Ešte jeden takýto úder a vzdám sa trónu. Odídem do kláštora.
0: Žaluje sa v liste priateľovi Taroukovi. On jej odpovedá.
2: Nie, vznešená pani. Život sa musí žiť na poste, ktorý sme si vydobili. Ustupovať nie je v povahe vášho veličenstva.
0: Tak teda neustupuje. 18. augusta 1765 ju bolesť bodne rovno do srdca. Jej spoluvládca a manžel František Štefan umrel na zápal pohrudnice počas svadobnej hostiny v Innsbruckom zámku. Odvrhla líčidla, dala si hneď ostrihať dlhé a ešte stále krásne vlasy, zahalila sa do čiernej a sivej farby. Vedome potláčala svoje ženské pôvaby a energiu sústredila na presadzovanie nového spoluvládcu, syna Jozefa II. Ľudia ho nemilovali, mal tvrdú povahu. I tak mu dala voľnú ruku.

0: Jozef, nemôžem súhlasiť s tvojou cestou do Poľska. Ani si nepokladal za potrebné povedať mi to. Ale už som si zvykla.
1: Mám právo moci.
0: Si tvrdohlavý. Beriem to ako fakt. Ale spôsobuješ mi veľké utrpenie. Nekonečné cesty ťa unavujú. Venuješ im svoje najlepšie roky. Radšej, keby si mi pomohol udržiavať v lepšom poriadku kraje, ktoré si doteraz precestoval.
1: Tak predsa tie moje cesty majú nejaký význam.
0: Za 2 mesiace nemôžeš preniknúť k podstate problémov. A ty sa navyše zabávaš dobrodružstvami, ktoré prežívaš zahalený inkognitom. Čo vlastne chceš vidieť v Poľsku? Je tam chaos. Ľudia nás prijímajú ako votrelcov a nebudú úprimní. Je to diplomatická chyba. Váňaš ma do hanebnej pozície. My, katolíckí monarchovia, sa ako nedočkavé súpy zúčastňujeme na delení oslabeného Poľska. A to za spoluúčasti pruského kráľa, zaprisahaného nepriateľa nášho rodu. Vec, že nás sleduje celá Európa.
1: Ale veď ja sa vrátim. Priznajte si, či moja cesta po Čechách nebola užitočná aj pre vás. V náhodných rozhovoroch som získal veľa cenných informácií.
0: Musím ti však povedať, že krivdíš kniežaťu Furstenbergovi. Položenie sedliakov opísal veľmi presne.
1: Sedliaci sú leniví, nerozmýšľajú a niektorí celkom zdiveli.
0: Áno, ale on napísal aj príčinu. Spôsobila to dlhoročná hrabivosť miestnej šľachty. Čaká nás podobná skúška, ako to bolo s uhorským urbárom. Namiesto vďaky dostávam hlásenia o vzburách. Urbár sabotujú župní úradníci, ale aj poddaní. Som bezradná.
1: Zastali sme na polceste. Urbár nie je dosť precízny.
0: A ty radšej odcestuješ a mňa necháš až po uši v problémoch.
1: Práve naopak, mamička. Chcem predchádzať ďalším problémom. Študoval som tajný spis od pána Kolára. Je to pozoruhodná práca. Kolár navrhuje zdaniť aj šľachtu. A úrady chce obsadzovať aj neurodzenými ľuďmi. Navrhuje zrušiť nevoľníctvo a zaviesť liberálny urbár. Aj pre poľské územie by sme mohli vykonať veľa dobrého.
0: Dobro získaného územia. To je len pláštik všetkých dobyvateľov.
1: Myslel som si, že pánovi Kolárovi dôverujete.
0: Naozaj mu dôverujem. Zarazilo ma však, že spolu s pánom Rozentálom a Bencúrom historicky zdôvodňujú nároky uhorskej koruny na pripojené územia v Poľsku. Vieš, čo sa o mne hovorí po európskych salónoch? Vraj plače, fňuká, ale berie. To je hanba. A ty ešte chceš ísť do Poľska.
1: Tým, že sme vstúpili do Poľska, oddialili sme od seba hranice Ruska. Keby sme tak neurobili, Rusko a Prusko si uchmatnú väčšie kusy.
0: Podľa teba si vždy v práve. Si pod vplyvom filozofie svojich priateľov, Fridricha Pruského a Kataríny II. Viem, že ti je blízky aj pán Voltaire.
1: Nepopieram to.
0: Viem o všetkých lóžach a tajných spoločnostiach. Množia sa ako huby po daždi. Niekedy mi však celé osvietenské nadšenie pripadá ako mlátenie prázdnej slamy. V čom sme zlepšili človeka? Títo zdanlivo veľkí muži sú pri najmenšom neúspechu slabí a bezradní. Nemajú pôdu pod nohami. Celá ich filozofia je sebaláska. A to je slabý stroj na poháňanie veľkých myšlienok. Na zmenu sveta k lepšiemu.
1: Mamička, mám vás rád a vážim si vašu prácu, ale ja mám 30 rokov. Som plný síly a túžby niečo dokázať. Chcem pokračovať vo vašej práci. Svet sa prudko mení, musím to brať na vedomie.
0: Jozef, ak už chceš ísť, vyber sa do Poľska teraz v lete, aby si neochorel. Chcem, aby si bol v jeseni doma. Čaká nás reforma školstva. To bude zasa kriku. Chcem, aby to zasiahlo všetky školy, od najnižších až po univerzity.
1: Mamička, Váš sen z mladosti sa určite uskutoční. Určite už máte všetko dobre premyslené.
0: Nepochybuj o tom. Tak sa priprav na cestu. Nič nesľubuj a radšej veľa vykonaj.
2: Jozef II. Putoval po krajine a Mária Terézia bdela nad kráľovstvom. Prišiel však deň, keď zoslabnutá nečakanou chorobou vypustila z rúk vladárske žezlo. Je streda 29. novembra roku 1780. Vlhká tma kladie zmáčané prsty na vychladnuté sklá hofburského zámku. V poslednom čase sa tam svieti dlho do noci. Osobný lekár Márie Terézie, jej spovedník a všetky panovničkyne deti i s cisárom Jozefom II. Sú svedkami jej konca. Nikto nikomu nič nevyčíta. Iba v duchu si všetci myslia, že 63-ročná panovníčka nemusela ísť v studený a daždivý deň na poľovačku k dcére Márii Kristine. Myslia si, že nemusela na dušičky vysedávať v studenej krypte. Ale si aj spýtujú svedomie, či sa o ňu nemohli trochu lepšie starať. Ešte mohla žiť.
0: Lúčim sa s vami. Zdá sa, že najhoršie už mám za sebou. Nie. Nedávajte mi utišujúce prostriedky. Ja to vydržím. Chcem vidieť, ako si po mňa prichádza smrť.
1: Veličenstvo, napravím vám vankúš. Zošmykli ste sa. Zle sa vám leží.
0: No. Leží sa mi dosť dobre na to, aby som umrela. Všetko je také biele. Biele.
2: Plných 40 rokov a jeden mesiac vládla miliónom. Mnohí z nich ju milovali. Bola ich kráľovnou.
3: Na Litere sme uviedli dramatizované čítanie z románu Antona Hikiša Milujte kráľovnú. Scenár Jana Hevešiová, redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Sidy Tobias, Olga Solárová, Karol Machata, Dušan Sabo, Juraj Slezáček, Olga Šalagová, Viktor Lukáč, Peter Bzdúch, Milan Bahúl, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Alfred Svan a Julius Paluš. Zvukový majster Ľuboš Klásek. Technická spolupráca Emília Mihaleková. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz spolu s autorom Danielom Hevierom pozvať prostredníctvom jeho letnej miniatúry do Bystra slnečná nálada. Prajeme vám pohodové počúvanie.
0: Miniatúry. Daniel Hevier, Bystro slnečná nálada.
2: Uprostred asfaltového, zaprášeného horúceho dňa, uprostred zbíjačiek a kompresorov a električiek, uprostred japonských fotoaparátov a vrážaní do seba, zrazu predo mnou vyrástol žltý dáždnik. A pretože široko vysoko to nevyzeralo na dážď, nebol to dáždnik, ale slnečník. A pri ňom druhý, tretí. A všetky rovnako žlté a slnečné. Bolo to malé útulné bistro s okrúhlymi stolíkmi a prútenými stoličkami priamo na ulici. Neviem, kde sa tam zobralo. Prisahal by som, že ešte predvčerom tam nič také nestálo. Ako sa to tu volá, bol som zvedavý. Kde si cinkla lyžička, vo dverách sa zjavila usmievavá slečna a ja som si všimol, že nad ňou žiari nápis Bystro slnečná nálada. Zviezol som sa na stoličku, ako by ma na ňu vtlačila čiasi neviditeľná ruka. V tej chvíli sa nado mnou zjavilo slniečko, čašníčka, ktorá sa usmievala ešte aj očami. Jednu kolu, povedal som bez rozmýšľania, lebo slečna bola z tých slečien, pri ktorých sa nedá rozmýšľať. Prosím vás, pane, predsa si nebudete v slnečnej nálade objednávať niečo také obyčajné a prízemné, ako je kola, usmievavo povedala čašníčka. Tak mi prineste, prosím, multivitamínový džús, opravil som sa. Pane Bože, vy máte fantáziu ako spisovateľ, zasmiala sa slečna. Prinesiem vám radšej nápojový lístok. Položila predo mňa plavne list papiera rozmerov školského výkresu. Na to, že to muselo byť celkom nové bistro, bol papier starý, ba veľmi starý. Stálo na ňom nápojový lístok Bystra slnečná nálada. A celkom na spodku bolo ručne dopísané. Ceny platia iba do západu slnka. Vtipné, vtipné, povedal som polohlasne a začal som študovať ponuku nápojov. Slnečný bosk, kytica lúčov, žltá horúčava, hviezdny pocit, úryvok vesmíru, mesačný trblet. Čože, názvy to boli originálne, lenže som si nedokázal nič pod nimi predstaviť. Možno je to účel, svitlo mi. Budú to nejaké koktejly alebo mixované nápoje. A cena bude tiež náležite namixovaná. Už ste si vybrali? Ozvalo sa pri stolíku. Viete čo? Začal som, ale slniečková dievčina ma prerušila. Viem, chcete, aby som vám niečo vybrala ja, ako každý. Ochutnajte tekuté slnko. Uf, zľakol som sa. Dúfam, že nenafúkam, viete, som autom. Čašnička zmizla a v zápätí niesla na podnose štíhly, vysoký, brúsený pohár, z ktorého stúpala jemná para. Dúfam, že mi to nespáli hrdlo, predsedil som a opatrne som si dal prvý dúšok. Páni moji, chutilo to ako oheň. Mal som pocit, že prehltam žeravý meč. Bolo to náramne silné a zároveň jemné a lahodné. To musí byť naozaj samo slnko v tekutom stave, povedal som nahlas a chcel som si objednať ešte pohár. Ale nebolo od koho. Slnečník nad hlavou mi pohasol a ja som znovu stál uprostred rozkopanej ulice. Bystro slnečná nálada sa stratilo. Obzeral som sa dookola. Blížil sa večer a zapadalo slnko.
3: Mami, čo je tomu Ujovi?
2: Opýtal sa detský hlások. Asi dostal úpal od slnka, odvrkol dospelý hlas a ani netušil, akú má pravdu. Pil som číre slnko. A to s človekom poriadne zakrúti.

0: Prózu Daniela Heviera Bystroslnečná nálada z cyklu relácií Miniatúry dramaturgicky a redakčne pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Boris Farkaš a Soňa Ulická, zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný S prvými dňami leta uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? Pripravené je pásmo Ľubomíra Podušela Maliar zo Žltého domu o významnom holandskom maliarovi Vincentovi van Goghovi. Postimpresionistovi, ktorého diela sa vyznačujú výraznými farbami a dynamickými ťahmi štetca. Z mnohých jeho obrazov akoby vyžarovalo slnečné svetlo a energia prírody. Indiánska rozprávka Otakara Kožínka rozpovie príbeh o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Vysielací blok uzavrieme veršami Valéra Mikulu Čakanie na veľké slnko. A otvoríme ho záverečnou piatou časťou čítania z románu Williama Klimáčka Horúce leto 68. Nerušené a pohodové počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68.
3: Sever. V lete 1973 zomrel Šani a dva mesiace po ňom aj Mariška. Petra práve robila skúšky z akútnej medicíny. Už rok praxovala na pohotovosti, na mieste, kde stres, krv, bolesť a málo času naučia lekára konať presne a úsporne. Pohotovostná ambulancia sa noc čo noc plnila ranenými z autohavárií a bitiek, banálnymi zlomeninami, otravami jedlom aj predávkovaním drogami. Ako domáci lekár získavala neoceniteľné skúsenosti. Žila medzi dvoma nemocnicami. V jednej praxovala a v druhej bývala. Istý čas sa doma spolu s najatou opatrovateľkou starala naraz o otca a o tetu. Mariška chodievala aj cez kruté otavské zimy každý deň do kostola. Hoci ju vozievala buď Petra, alebo ich záhradník, ktorý sa v zime stával šoférom, neuchránilo ju to pred pádom. Stačilo 5 metrov, ktoré musela prejsť z auta po kostolné dvere, aby spadla a zlomila si stehnovú kosť a panvu. Odviezli ju na kliniku a tam si ju už nechali. Doma ostal iba Alexander. Svoju dcéru dávno nepoznával a väčšinu času presedel v kresle pri okne, či padalo lístie, dážď alebo sneh. Odmietal prijímať akúkoľvek potravu. Žil len na infúziách a počase odišiel za svojou sestrou, pretože mu začali zlyhávať orgány. Zomrela si mesiac potom, ako ho prijali. Bolo ráno. Petra práve končila službu. Viackrát za deň za ním zašla. Personál ju dobre poznal a hneď z dverí jej podával stručný opis otcovho stavu. Pozostával zo zavrtenia hlavou. Nereaguje, neprebral sa, je to horšie. Posedela si pri ňom ako vždy, poumývala ho, i keď lepšie umytý nemohol byť, sestry sa naozaj snažili. Chvíľu mu hovorila, čo je nové, pretože si bola istá, že s ním treba hovoriť. Čo ak počuje? Čo ak vysloví nejaké kľúčové slovo, ktoré ho prinúti otvoriť oči? V to ráno pri ňom sedela dlhšie ako inokedy. Stále sa jej nechcelo odísť. Nakoniec vstala, prehodila pár slov so sestričkou a pobrala sa domov. Keď otvárala dvere Mariškinho domu, zvonil telefón. Okamžite vedela, kto volá. Mlčky prijala správu a vrátila sa do nemocnice. Predtým úplne mechanicky, bez slz, so zovretými perami, vybrala zo skrine veci pre mŕtvého. Najlepší Šaniho oblek, v ktorom sedával pred domom a pozoroval oblohu. Košele, ponožky, kravatu, všetko. A manžetové gombíky, ktoré mu Anna kúpila k 20. výročiu svadby. Obrad bol v krematóriu. Vzhľadom na otca a na to, ako žil, sa jej zdalo divné robiť omšu, pozvať kňaza a všetko, čo sa vyžaduje. Prebrala to aj s Jozefom. Vieš, Peťka, ako farár by som ťa mal presviečať na cirkevný pohreb, ale ako človek chápem, keď odmietneš. Na obrade boli iba Jozef s Erikou a ona. A ešte Mariškin záhradník, ktorý Šaniho obdivoval pre jeho model starej rudy. Keď už bolo jasné, že Šani preplával na druhý breh rozumu, trpezlivo s ním chodieval do pivnice a počúval jeho výklad, čo ktorá budova znamená a kto v nej býva. Aspoň záhradník sa domnieval, že o tom je reč, pretože Šani hovoril po slovensky a on iba po anglicky, no napriek tomu si vždy skvelo pohovorili. Teraz Petre zostala len Mariška. Bola jej ako matka a nikdy nezabudla, ako im pomohla, keď bezradní prišli z Viedne. Ale veľký sivý kosák už vyletel z betónovej dlane až ponad oceán. Teta po dlhom ležaní dostala zápal plúc. Zlomenina sa nehojila, lebo mala aj cukrovku. Hoci starostlivosť dostala maximálnu, prišlo, čo muselo prísť. Opäť sa videla s Jozefom. Tentoraz na cintoríne, tak ako by si to Mariška priala, s omšou aj kňazom. Keď potom sedeli s toronskou návštevou na obede a po reštaurácii uvoľnene behali Peťo s Evou, ktorých tentoraz zobrali so sebou, Jozef sa spýtal Petri, čo bude robiť. Odpovedala pohľadom. V očiach mala kompas, ktorý ukazoval jediným smerom. Sedela v aute už 6 hodinu. Musela si dať pauzu. V maličkom motoreste zjedla sendvič a kávu si zobrala so sebou. Cesta do Sioux z Lookoutu mala trvať 21 hodín. Na to ju pripravili. Primár, s ktorým ju pred rokmi zoznámili Claudette a Ronette, stále pracoval v severozápadnom Ontáriu. Petra sa rozhodla rýchlo. Dávno chcela ísť na sever a teraz už nemala dôvod ostávať v Otave. Mariškin dom prenajala belgickej rodine s výnimkou svojej izby a jednej pivnice, ktorú starostlivo zamkla. Toto miesto bude fascinovať deti nových nájomníkov dlhé roky, pretože cez kľúčovú dierku uvidia pár domčekov z papiera a dlhé komíny z limonádových slamiek, na ktorých je prilepená červená hviezdička. Išla len na rok. Nevedela, ako dlho v divočine vydrží. Malo to byť prechodné miesto, kým sa definitívne rozhodne, čo so životom. Išla zabudnúť. Na okamih sa jej zdalo, že cíti úľavu, že je zasa slobodná, ale potom si to vyčítala. Veď už nemá otca ani tetu, ktorí urobili všetko preto, aby teraz mohla sedieť v aute na Trans-Canada Highway. Na novom mieste ju naozaj potrebovali, pretože im práve jedna lekárka odišla do Vancouveru. Že jej medveď potrhal šľachy, keď bola na kondičnom behu, jej radšej nepovedali. Čím dlhšie sedela za volantom, tým bola príroda krajšia a mestečká opustenejšie. Vyzerali ako miesta duchov, so zatlčenými okenicami na domoch na predaj. Ľudia odišli z drsnej prírody tam, kde sa ľahšie žije. Ona jediná ide naopak. Trocha sa zľakla, ale prevážila radosť z nádhery okolo. Jazerá a hory a kopce vo farbách, ktoré ju fascinovali na obrazoch starých krajinárov. Prespala v mestečku Wawa a ráno pokračovala ďalej. Sioux z Lookout malo čosi nad 1000 obyvateľov a vlakovú zastávku Transkanadskej železnice. Hovorili mu Brána na sever. Bolo administratívnym centrom pre miestne domorodé komunity, väčšinou Ojibwe a Cree. Mala šťastie. Zatiaľ, čo ostatní lekári bývali v montovaných domoch pri nemocnici, jej primár zohnal krásny zrub na Abramskom jazere, ktorý sa práve uvoľnil. Prenajal ho pilot, ktorý si v divočine odlietal povinné hodiny a potom odišiel do Montrealu k výborne platiacim komerčným aerolíniám. Lietadlá boli jediným spojením s okolitými osadami vzdialenými stovky míľ. Tam už neviedli železnice ani cesty. Jedinou cestou bol vzduch. Mestečko malo hlavnú ulicu s pár hotelmi a reštauráciou, spoločenské stredisko, dva obchody s potravinami, klzisko a jedno kino, ktoré strašne smrdelo. Nemocnice tam boli dve, mestská a zónová, kde nastúpila. Slúžila výlučne domorodcom. Oblasť obývalo 26 komunít, ktoré nemali veľa spoločného. Žilo v nich od 150 do 1500 obyvateľov, mali vlastnú školu a zdravotné stredisko so sestrou. Územie, ktoré im patrilo, bolo veľké ako Francúzsko. Zónová nemocnica jej pripomínala budovu vo Vyšných Hágoch, kde ako študentka praxovala. Radiológ bol tichý Ír, ktorý odišiel z univerzity McMaster, aby mohol ísť na sever. S Petrou si hneď porozumeli. Obaja podľahli obrovskému, nekonečnému nebu, ktoré sa zdalo vyššie a väčšie než všetky nebá, ktoré doteraz videli. Zažívala pocit slobody, aký dosiaľ nepoznala. Muselo to byť priestorom, jeho rozľahlosťou, vzduchom, jazerom, horami. Vysoké Tatry, ktoré milovala, sa jej zrazu zdali ako modelová železnička jej otca, ako zmenšený svet toho skutočného, ktorý milujeme a do ktorého sa celý život snažíme vrátiť. A jej sa to podarilo. Bola nazad.

Lekári v Sioux z Lookoute často lietali za pacientmi. Preto museli absolvovať tréning prežitia. Účelom kurzu bolo vydržať v divočine 24 hodín bez pomoci, keby havarovali. Dostali inštruktora, spací vak, zápalky, pílku. Tréning sa začal koncom januára. Všetko bolo zasypané snehom a teplomer ukazoval mínus 30 stupňov Celzia. V Petrinej skupine bolo niekoľko kolegov z nemocnice. Bola nútená vydržať s jedným internistom, ktorému stále čosi prekážalo, všetko kritizoval a mal zásadne iný názor ako ostatní. Strávili spolu 2 dni a jednu mrazivú noc pod holým nebom. Jedli len oriešky a pili prevarený sneh. Inštruktor raz na plynovom variči vypražil cesto, ktoré jej chutilo ako mamine šišky. Internista sa celý čas na všetko sťažoval. Pochopila, že najťažšie na prežití je, že si človek nemôže vybrať spoločnosť, s ktorou stroskotá. Tých 48 hodín v oslnivo-bielom snehu a v mraze, ktorý vnikal do pľúc ako nôž, malo hojivý účinok na jej dušu. Ak v nej bola rana, potom ju to vypálilo. Petra cítila úľavu. Hlava sa jej vyčistila a myseľ uvoľnila. Prežila prvú noc, keď sa jej nesnívalo nič s otcom ani s Mariškou. Zobudila sa ľahká a čistá a keď počula zvuk vrtuľníka, ktorý po nich prichádzal, takmer jej bolo ľúto odísť.

Ježiško. Jozef len pred chvíľou dotelefonoval s mamou. Zdalo sa, že s jej príchodom sa nič nehýbe, aj keď Lajo, ktorému sa na ostatok dovolali a ktorého Erika podozrievala, že sa im zatajuje, povedal, že už by dávno prišla, keby práve neboli tie patálie. Aké zistili onedlo? Pred Vianocami 73, keď mal Jozef najviac práce a Erika organizovala zbierky pre deti, dostali obaja darček z Československého konzulátu v Montreale. Rozhodnutie. Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave podľa paragrafu 15 zákona SNR číslo 206/1968 zbierky čakala ten list roky a zrazu je prekvapená. Odníma štátne občianstvo Slovenskej socialistickej republiky Erike Rolovej, narodenej. Ako každý utečenec mávala sny, že je v Bratislave a že sa odtiaľ nemôže dostať. A pritom po ničom netúžila viac, než sa tam pozrieť. Aspoň na deň. Odôvodnenie. Erika Rolová vycestovala dňa 15.11.1968 na dobu 4 dní do Rakúska. Z tejto cesty sa do ČSSR nevrátila a od 21.11.1968 sa zdržuje v zahraničí bez povolenia československých úradov. Jozef otvoril list chvíľu po nej. Po príchode do cudziny pracoval ako hlásateľ rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Obaja stáli a znova čítali papier s okrúhlou pečiatkou. Bol na nej lev s dvoma chvostmi, v hrudi mu horela vatra a nad hlavou blikala hviezda. Vzhľadom na to, že verejná činnosť menovaného je zameraná proti štátnemu a spoločenskému zriadeniu ČSSR a v zahraničí sa zdržuje viac ako 5 rokov bezplatného československého dokladu oprávňujúceho na pobyt v cudzine, sú dané podmienky. Erika skladá rovnaký list. Na odňatie občianstva Erike Rolovej, Jozefovi Rolovi, v zmysle citovaných zákonných ustanovení. Jozef si sadol. Erika sa prechádzala po kuchyni a narovnávala v kredenci poháre. Mlčali a vedeli svoje. Vedeli, že doma si tam, kde sa cítiš dobre a kde sú k tebe slušní. Vedeli, že Kanada sa stala tým miestom a vedeli aj, že ide len o formálne zrušenie čohosi, čo každý nosí v sebe a čomu zo spomienok aj tak nezoberú. A prečo sa cítili, ako by prešla len hodina, čo sa za ich autom zavrela bielo-červená závora, spoza ktorej sa ešte dali vidieť svetlá Bratislavy.

Keď som v horúcom lete 2007 zbieral v Toronte materiál na túto knihu, stretol som veľa mladých Slovákov, ktorí sa pobytom v Kanade rozhodli riešiť osobné aj finančné problémy. Všetko generácia, ktorá odišla po roku 89. U mnohých ma zarazili pochybnosti, či sa rozhodli správne. Pracovali tam, zarábali lepšie než na Slovensku, ale stále im čosi chýbalo. Kto si povedal, že vlastne závidí tej starej generácii, ktorá musela ujsť do Kanady pred ruskými tankmi? Že im závidí jednoznačnosť rozhodnutia, pretože nemali na výber. Ako mnoho ďalších cudzincov v multikultúrnom Toronte, ktorí ušli pred vojnami, hladomorom či šialenými diktátormi. Dnešným migrantom zo Slovenska, chvála Bohu, nikdy nešlo o život. Kedykoľvek sa môžu vrátiť bez rizika, že ich doma zavrú, alebo že budú žiť vo vyslovenej biede. Len čo prišli do vysnívanej krajiny, hneď im čosi na nej prekážalo a začali na ňu nadávať a rozmýšľali, ako sa vrátiť. A mnohí sa aj vrátili. A doma hneď zasa nadávali na to nemožné Slovensko a zasa plánovali, kam z neho odídu. V rokoch, keď sa odohráva môj román, mnohí ľudia z Československa utekali leteckou linkou do Havany. Doma si zaplatili zájazd na Kubu a keď malo lietadlo medzipristáte v Montreale, aby natankovalo, ľudia museli vystúpiť. Vtedy mnohí požiadali o azyl. Na Kubu neraz odletelo poloprázdne lietadlo. Vtedajšia československá vláda to vyriešila po svojom. Počas medzipristátia v Kanade, napriek všetkým medzinárodným predpisom, museli pasažieri zostať na palube. Neprišli žiadne schodíky a oni riskovali život, lebo všade sa vyparoval vysoko horľavý letecký benzín. Ale ľudia utekali aj tak. Otvárali si dvere a napriek protestom letušiek skákali z tej výšky na betónovú plochu letiska, lámali si nohy, zraňovali seba aj svoje deti, ale boli slobodní. Dnes si už nikto nevie predstaviť, čo sme kedysi boli ochotní pre slobodu urobiť. Odvtedy väčšina vecí zdražila, len tie duchovné, ako si zlacnili. Tak prečo by nešla dole aj tá sloboda?

Poslední československí utečenci roku 73 prileteli deň pred štedrým večerom. Leteli do Quebecu, ale letisko pre snehovú búrku neprijímalo, tak pristáli v Toronte. Imigračný úrad rozhodol, že Vianoce strávia tam a potom odletia do miesta určenia. Bolo to asi 40 ľudí, väčšinou rodiny s malými deťmi. Prvýkrát sa stretli vo Francúzsku, kde ich niekoľko týždňov zhromažďovali. Všetci mali podanú žiadosť o azyl do frankofónnej časti Kanady. Erika svoju prácu vždy robila tak, ako by utečencov videla prvýkrát. Nepristupovala k nim rutinne. Každé lietadlo bolo pre ňu svojím spôsobom prvé. V každom boli originálne osudy, ktoré sa aj po rokoch prelínali s jej životom. Žiaľ, niekedy aj smutne. Pamätala si mladého chlapca od Žiliny, ako mu hľadala prácu a ubytovanie. O rok sa s ním stretla na súde. Patril k bande, ktorá sa špecializovala na krádeže vzácnych kobercov. Vypovedala krátko a vecne, pretože jeho príchod sa neodlišoval od stoviek ostatných. Stále vidí jeho oči, ktorými na ňu pozrel počas rozsudku. Ospravedlňovali sa. Nie, nikdy na ňo nezabudne. Ani na vianočné lietadlo do Quebecu. Všetkých pasažierov zhromaždili v narýchlo prenajatej miestnosti a chystali sa ich odviesť do hotela, kým poletia ďalej. Najviac ju trápili deti. Boli unavené a vystrašené, ale zvedavo sa pozerali na vianočnú výzdobu okolo. S jedným chlapcom sa dala do reči. Ahoj, tešíš sa na Vianoce? Neisto prikývol. K nám tento rok Ježiško nepríde. Prečo, prosím ťa? Naši mi povedali, lebo sme sa stále sťahovali a on nevie našu adresu. Erika sa usmiala. To nikdy nie je isté. Rozdali ľuďom vodu a sendviče a kým jej kolegyne s nimi vyplňali imigračné tlačivá, odišla telefonovať do najbližšej búdky. Jozef, počúvaj, zavolaj všetkých, ktorí majú čas. Nech varia kapustnicu. Marika by mohla urobiť zemiakový šalát. Nie pre nás. Pre 40 ľudí. Áno. Pošli Peťa do toho hračkárstva, do toho... Vieš, kde minule. Daj mu peniaze, nech kúpi nejaké maličkosti. Hračky. Zrátam ich, počkaj. 10 chlapcov a 14 dievčat. Tak okolo 4 až 7 rokov. Halu máte voľnú? Na štedrý deň. Áno. Nech niekto donesie obrusy a príbory. Potrebujeme taniere. Že pekne prosím Ľudmilku, či by ešte nenapiekla oblátky. Áno. Ahoj. Ich priatelia sa prekonávali. Vyzdobili miestnosť, z domov poprinášali obrusy, riad, príbory a na druhý deň tam tých 40 prekvapených ľudí priviezli. Niekto kúpil stromček, iní požičali vianočné ozdoby, ktorých doma býva predsa len vždy akosi viacej než treba a dali po deň darčeky pre deti. Tých ľudí už nikdy viac nevidela. O deň pokračovali do Quebecu. Večer iba pohľadala chlapčeka, s ktorým sa rozprávala na letisku. Práve držal v rukách maličké policajné auto na zotrvačník. Sprisahanecky na neho žmurkla a on jej nadšene ukázal darček. V ten večer do Toronta údajne prišiel Ježiško. Je na to minimálne 40 svedkov. Podľa jedného vyzeral ako pani v károvanej sukni, ale nedá sa to overiť.

Divočina. Domorodci, ktorých liečila, sa jej nikdy nepozreli do očí. Podľa ich zvykov to bolo neslušné, ani nepoďakovali. Väčšinu času mlčali. Spočiatku to Petra znášala ťažko. Našťastie v ambulancii mala poradkyňu z ich kmeňa, ktorá okrem jazyka vysvetľovala aj ich zvyky. Najdôležitejšie bolo o všetkom premýšľať. Hovoriť pomaly a neodpovedať hneď. Všetko sa muselo povedať až po pauze. Neexistovalo, aby rýchlo stanovila diagnózu. Musela robiť medzi slovami prestávky. Nečudo, že zisťovanie anamnézy trvalo aj hodinu a ona sa nič nedozvedela. Príklad. Máte bolesti? Pauza. Domorodec odpovedá. Trochu. Pauza. Doktor premýšľa. Na ktorom mieste? Pauza. Domorodec ukáže. Doktor mraští čelo. Premýšľa. Pauza. Aká je to bolesť? Páli? Pauza. Domorodec pokrúti hlavou. Doktor poriadne mraští čelo, veľmi premýšľa. Vyžaruje to do ľavej ruky? Pauza. Domorodec urobí pohyb hlavou, ktorý neznamená ani áno, ani nie. Doktor vzdychne. Keď idete do kopca, zadýchate sa? A tak ďalej. Kým sa v lekárkinej hlave zlievajú príznaky ischemickej choroby ako malé potôčiky do veľkej rieky diagnózy, vie, že sa musí ešte chvíľu s pacientom rozprávať. Nesmie urobiť záver prirýchlo, bola by nehodnoverná. Ale aspoň jedno bolo isté. Každý, kto prišiel, bol naozaj chorý. Simulanti neexistovali, veď ďaleká cesta do nemocnice ich vytrhávala z každodennej práce a lovu. Domorodé ženy neraz zatajovali, že sú tehotné, len aby nemuseli rodiť v nemocnici. To znamenalo najmenej týždňový pobyt. Čo bude zatiaľ s deťmi? Každá rodina ich mala aspoň 5. Muži za tmy vyrážali pracovať. Kto sa o ne postará? Tak sa ženy radšej skrývali v osadách a doktorov volávali len ku komplikáciám. Veľakrát už bolo neskoro a často o osude pacientky rozhodlo počasie. Ak bola snehová výchrica, nemohlo odštartovať lietadlo a matke ostala len zdravotná sestra. Domáci sa neradi otvárali bielým lekárom. Väčšina prišla iba na rok. Pri krátky čas, aby sa poznali. Na čo by o sebe hovorili? O rok prídu iní a znova sa začnú vypytovať od začiatku. Doktori v Sioux Lookoute tvorili veľmi pestrú skupinu. Všetci boli mladí, najstarší mal 39 rokov, mnohí už precestovali svet, liečili v Indii aj Afrike a vedome prišli do tejto divočiny ako na miesto, kde naozaj má zmysel robiť medicínu. Niektorí vyzerali ako hippíci a Petra si medzi nimi pripadala ako úradnička z banky. Tak si hneď kúpila vyšívaný kožuch od domorodcov a kolegovia ju začali volať náčelníčka. Skúsenejší kolegovia ju varovali, že domorodé ženy nedajú najavo bolesť, preto je problém zistiť, že už majú kontrakcie a pôrod sa začína. Primár jej dal dobrú radu. Pozeraj im na čelo, Petra. Ak sa začnú potiť, majú bolesti. Bol to jej prvý pôrod na severe. Oproti Otave, kde všetky matky stenali, našla dve mlčiace domorodé ženy. A jedna už mala na čele pot. Primár jej podal zelený plášť, čiapku a masku. Tak do toho. Petra si prekvapene vzala odev, ktorý sa používa len na operačnej sále. Uniformou kanadského lekára sú manchesterové nohavice, biela košela a stetoskop okolo krku. Rýchlo si natiahla plášť, zaviazala čiapku aj masku a vošla do pôrodnej sály. Necítila sa v odeve dobre, ale primár ju presviečal, že tu sa to tak robí. Bola si istá, že všetko pôjde dobre. Rodička sa práve otvárala, už bolo vidieť hlavičku. Vedľa stál primár a takmer všetci jej kolegovia. Nenapadlo jej rozmýšľať, čo tam vlastne robia. Venovala sa pôrodu a chlapec bol o chvíľu vonku. Nadýchol sa a začal plakať. Bolo to veľké dieťa, oveľa väčšie, než rodila predtým.
Chvíľu počkala, kým cez pupočník prejde do novorodenca posledná krv a podviazala ho. Keď ho podávala matke, ostatní sa začali smiať a tlieskať. Všetci mali na sebe nohavice a košelu, len ona trčala v zelenom. Bol to jej krst. Dala si dole masku a smiala sa s nimi. Pocítila, že s týmito ľuďmi si bude rozumieť. Civilizačný skok pôvodných obyvateľov bol síce obdivuhodný, ale prinášal aj problémy. Kto vie, čo bolo lepšie? Život spojený s prírodou či s civilizáciou? S ňou prišli choroby blahobytu. Predtým sa tu jedlo sezónne meso, dnes mali všetko z mrazničiek. Lovci prestávali loviť a prišli o zmysel života. Veľa pili a podliehali depresiám. Väčšina z nich mala cukrovku aj astmu. Pred domom síce stál drevený totem, ale vnútri mali práčku, rádio a televízor. Často v ňom mali aj otvorené ohnisko a všetci dýchali dym. Zakrátko mali pľúca ako obyvatelia veľkomiest. Petra mávala 12 aj 24 hodinové služby. Počas nich stále prichádzali telefonáty z divočiny. V každej rezervácii bola domorodá sestra, ktorá konzultovala liečbu. Niektoré iba začínali, iné boli skvelé diagnostičky. Dokázali spraviť rentgenovú snímku, urobiť EKG aj krvné testy. Výsledky potom zavolali lekárovi a ten usúdil, či sa to dá zvládnuť na diaľku, alebo či treba pacienta previesť. Po každej službe Petra zašepkala svoju mantru. Prežili sme, vďaka. Len dúfam, že som nespravila veľa chýb. Keď prešiel rok, bez premýšľania podpísala novú zmluvu. Urobila si krátku dovolenku v Otave, zapálila na hroboch sviečky a skontrolovala Mariškin dom. Šla do kina a do divadla, prešla sa po Parliament Hill, večerala v indickej reštaurácii, ale stále netrpezlivo rátala čas, ktorý ju delí od návratu na sever. Veľkomesto jej už nič nehovorilo. V ňom bola jedna z mnohých. Stratená v dave. Len v Sioux Lookoute bola náčelníčka.

Počúvali ste 5. časť výberu z knihy Williama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Keď povieme slovo slnečnica, vybaví sa nám jeden z najprostejších a najnezameniteľnejších kvetov, kvet príznačný svojou oslepujúco žltou farbou okvetných lístkov a posadnutosťou po slnku. Jeho krásu si mnohí z nás začali uvedomovať až vďaka Van Goghovým slnečniciam, jedného z vrcholných diel moderného umenia. Keby nebolo tých slnečníc, mnohým z nás by zostalo meno vyznávača ich krásy, maliara Vincenta Van Gogha, navždy neznáme. Ich bolestivá žltá krása sa stala námetom 16 obrazov, ktoré patria k vrcholom jeho tvorby. Zosobňujú nielen Van Goghovú túžbu po kráse, ale aj maliarovú posadnutosť po svetle, bolesť a duševnú vyprahnutosť, ktorá na konci jeho života nadobudla tragický rozmer. To, aké boli posledné dni majstra Vincenta Van Gogha, koľko bolesti musel tento nepochopený a neuznaný umelec znášať, vám priblíži dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta, maliar zo Žltého domu. Prajeme vám objavné počúvanie.

0: Arl! Arl, prosím, konečná! Pripravte sa, o chvíľu budeme vystupovať. Konečná stanica, Arl! Konečná, prosím!
1: Arl? Ach bože, Arl. Konečne dočkal som sa. Ó, tá krajina. Rozľahlá, vyprahlá, prázdná, predsa žije. A dýcha. To bude tým ostrým, oslepujúcim slnkom. Nádhera. Stvoriteľ bol tuším maliar. Nádherný. Nádherný kontrast farieb. Žlto-zelený sneh a modré vrany. Modré vrany, áno. Lotrek mal pravdu, keď mi hovoril, že tu nájdem, čo hľadám. Je to tu naozaj iné ako hore na severe v tom večne šedivom ponúrom Paríži. Šedé brildicové strechy, šedé cesty, šedé stromy, šedé nebo, šedá scéna a biele fasády domov. Dobre pre grafika, ale nie pre maliara. Ale tu? Tu to žije. Svetlom, nebom, vetrom, zemou.

0: rovno a nezablúdite, napokon je to jediný hotel v tomto meste.
1: Začiatkom roku 1888 pricestoval z Paríža do Arles, mesta ležiaceho na juhu Francúzska, nižší, zavalitý, ryšavý muž v obnosenom kabáte, z odratých topánkach a v starom plstenom klobúku. Pozorne si všímal zvlnenú, pozvoľne sa meniacu krajinu, pribúdajúce ostré slnko a vysoké modré nebo. Bol to Vincent van Gogh, maliar. Presnejšie, vydával sa za maliara, ale skoro nikto mu to neveril. Nebol totiž považovaný za človeka hodného úcty a obdivu, ako v tom čase Jakob Israel, Henri de Breckeler, Mezonier, alebo korifej umeleckých akadémií Jab Marie, Emmy Water či Gilles Breton. Hoci Vincent van Gogh vyzeral na rozdiel od nich ako žobrák a bezdomovec, bol to umelec presahujúci významom vlastnú dobu. A to aj viacerých predchodcov, súkmeňovcov i nasledovníkov.
2: Keď som prišiel do Arles, mal som 35 rokov a za sebou celý rad neúspechov v pracovnom i súkromnom živote. Šťastných chvíľ ani nebolo. Ani tých šťastnejších, možno pár rokami ho. Ale aj to boli iba také odlesky šťastia, čo sa ma mimochodom obtreli. Čo oddialili moje zúfanie a urobili môj život znesiteľnejším. Šťastiu na mne nezáležalo. Nestávalo sa mi do cesty. Naopak, vyhýbalo sa mi a šlo akosi mimo mňa od narodenia. Aj keď som sa narodil ako prvé zo šiestich detí v rodine kalvínskeho pastora, moje detstvo a ani to, čo žijem, nebolo a nestalo sa požehnaním. Prišiel som na svet ako vymodlený náhradník za svojho prvorodeného mŕtvého brata. Tiež sa volal Vincent, ako ja. Vlastne, ja som dostal meno po ňom. Kedykoľvek som šiel okolo cintorína a prechádzal som popri náhrobnom kameni, na ktorom bolo vytesané moje meno, prešiel mi po chrbte mráz. Zmocnila sa ma úzkosť. Ani nie tak zo smrti, ako z toho, že tu žijem život niekoho iného. Že vlastne ja ani nie som ja. Že na svete iba koho si zastupujem. A možno som tu už raz bol. A len som sa vrátil, aby som dožil svoj predčasne skončený život. Vďaka tomu boli moje detské sny živé a desivé. Vstával som z hrobu. Alebo som si do neho líhal. Od strachu mi túhlo telo a perina ma ťažila ako dažďom nasiaknutý íl. Bál som sa noci a nenávidel som spánok. Od mala som si zvykal na hrob. Možno som z neho ani nevyšiel. Možno celý život žijem v jeho útrobách.

0: Vincent van Gogh sa narodil v holandskom mestečku Grootzunderte a zdá sa, že tragická symbolika, s ktorou prišiel na svet, mala vplyv aj na jeho povahu. Zmietala ním vnútorná, nevyspytateľná rozháranosť. Po celý život trpel prudkými výbuchmi vášne a prepadal hlboké melanchólii a depresívnym stavom. Spočiatku sa učil za obchodníka s obrazmi.
1: Nechcel som byť obchodníkom.
0: Istý čas pôsobil ako kazateľ v chudobnom banickom kraji Borináš.
1: Na rozdiel od otca a matky mal som k Bohu ďaleko. Chcel som, ale nedokázal som ho pochopiť. Jeho lásku, jeho veľkorysosť, ani jeho spravodlivý trest. Nedokázal som žiť v pokore a predstierať svetosť.
0: Istý čas navštevoval Akadémiu výtvarných umení v Antwerpách.
1: Konečne som mal možnosť pozrieť sa na život inými očami, ako s božnosťou, zaslepeným zrakom otca a matky.
0: V rokoch rannej mužnosti prežil niekoľko milostných avantúr. Napríklad s vlastnou sesternicou.
1: Miloval som ju. Nemôžem za to, že bola mojou sesternicou. Ja som toto krásne zjavenie nespravil svojou príbuznou. Ja nie. Nikdy som sa jej nevzdal. A nikdy nezatratím túto chápavú dušu. Škoda, že sa láska nedá vynútiť. Márne som si nad plameňom pálil ruku. Márne som chcel podstúpiť smrť. Neláska nepozná zľutovanie. Asi som chcel nemožné.
0: Istý čas žil s prostitútkou Sien Christinou Hornikovou.

0: Máno. Iba istý čas. Milovala ma však oveľa dlhšie, ako som s ňou spával. Prostitútky, keď milujú, tak potom už oddane. A ona bola jednou z tých psovsky oddaných šľapiek. Chcela so mnou žiť, ale nikdy sa ma neopýtala, či chcem žiť s ňou aj ja. A ja som nechcel. Netúžil som stratiť pri nej slobodu a robiť jej deti, aby sa jej zapchalo lono, vyplnilo brucho a uspokojilo materinské srdce.
1: Vôbec si nerozumel s otcom.
0: Ani on so mnou. Preto som aj ja stratil nárok na dedičský podiel z rodinného majetku.
1: Za to si rozumel s o 4 roky mladším bratom Teom. Bol jediným príbuzným, s ktorým udržiaval kontakt.
0: Ach, milý Teo, tak som v Arl. Zatiaľ sám a verím, že prídeš za mnou, aby sme tu boli ako kedysi opäť spolu. Pokiaľ neprídeš, budem ti písať listy. Napísal som ti už celú kopu. Čo iné som ti mohol poskytnúť ako to, že som sa podelil s tebou o vlastné pocity. Ty jediný si mi dôveroval na rozdiel od otca a matky. Nikdy nezabudnem na tie chvíle, keď som sa vrátil z Hágu domov. Bol som vyčerpaný a sklamaný. Báli sa ma vziať k sebe, ako sa bojíme vziať do domu veľkého chlpatého psa. Veď čo, keď nám všetko pošliepe ťažkými mokrými labami a každému vbehne do cesty. Vystraší deti, je taký špinavý. Áno, cítil som sa ako pes, ale s ľudskou dušou. Pes, ktorý vie, ako sa o ňom zmýšľa a vie aj to, že je nad ich sily, aby ho strpeli pri sebe. Preto si musí nájsť inú búdu a darmo ľutuje, že neostal niekde ďaleko, lebo ani na púšti by nebol taký osamelý ako v tomto dome. Ach, Teo, je mi strašne ľúto, že som ti skomplikoval život. Uvalil na teba bremeno, pretože som ho sám nedokázal uniesť. Nebyť teba, nemohol by som robiť to, na čo som sa podujal, maľovať. Viem, ty si platila, ja som len bral. Ale čivári, netreba dávať ľuďom peniaze, aby mohli slobodne podnikať? Aj to viem, že si sa mal zle. No ja som sa mal ešte horšie. Celé týždne som sa živil iba lodnými suchármi a studenou vodou. Často, keď som sa vracal večer z plenéru, bol môj mozog taký unavený, že som iba sedel a nebol som schopný najmenšieho pohybu. Moja práca nebola o nič ľahšia, než namáhavá práca sedliaka. Prečo som to teda robil? Veril som, že v tomto svete možno nájsť záchranu iba v umení. A to aj za najvyššiu cenu.

0: Theo Van Gogh podporoval svojho brata po celý život. Posielal mu peniaze, staral sa o neho, pokúšal sa predávať jeho obrazy. Bol správcom jednej malej galérie vo firme Goupil na Montmartre a tá ako jedna z prvých ponúkala na predaj diela vtedy ešte málo známych postimpresionistov. Vďaka nemu sa Vincent osobne zoznámil v Paríži s Henri de Toulouse-Lautrecom, Camillem Pissarom, Armandom Guillaumenom, Paulom Signacom, Emilom Bernardom a Paulom Gauguinom. Istý čas dokonca navštevoval aj legendárny Cormonov ateliér, kde sa zdokonaľoval v kreslení. Napriek tomu nikdy nesplynul s týmto prostredím. Presnejšie s prostredím parížskej bohémy. Túlal sa po uliciach, maľoval svoj obľúbený motív Montmartreské záhrady a často upadal do melanchólie. Jediné, čo počas svojho pobytu v Paríži zistil, bolo, že toto mesto mu je rovnako cudzie ako hák a že jeho umelecká smotánka ho neberie ako umeleckého partnera.
1: Paríž. Konečne som od neho na míle a nič ma s ním už nespája. Aj spomienky s tou vzdialenosťou blednú. Možno mi je trošku ľúto za malebnými uličkami Montmartre a za niekoľkými spriateľenými dušami, za kališkami absintu. No tu som šťastnejší. Slnko ma robí šťastným a nedozierna krajina mi dáva možnosť ľahšie a slobodnejšie dýchať. Dokonca sa tu cítim menej opustený ako v uponáhľanom Paríži. Nezávislý od umeleckých kruhov, od ich diktátu a nevkusu. Nemal som ich rád. A nikdy som si k ním nenašiel cestu. Aj keď na čele jedného z umeleckých spoločenstiev stál môj vzdialený príbuzný maliar a rytec Anton Mou. Trošku mi tu chýba bruselský obdivovateľ umenia a boháč Anton von Rappardon, ktorý si popri barbizoncoch, maliaroch vidieckého života a čistej prírody, akými sú Camille Corot, Henri Rousseau, Constant Troyon, Paul Huet a iný, obľúbil aj moje obrazy. Dokonca našiel v nich zaľúbenie. Jediný, čo na mňa z obdivovaných a uznávaných majstrov spravili aký taký dojem a ktorých som si naozaj vážil, boli Jean-François Millet, Eugène Delacroix, Honoré Daumier a Rembrandt. To sú majstri. Od nich vedie cesta k modernému umeniu. V Paríži tento môj názor nikoho nezaujímal a tých, čo ho zdieľali, bolo málo. Možno len preto, aby ma nepriviedli k šialenstvu. Možno tu v Arles sa konečne splní moja túžba založiť maliarskú kolóniu, ktorej členovia budú dobrovoľne presadzovať ideu nového umenia. Tu na juhu naplní sa môj sen a zlepší moje nalomené zdravie. Tu zas budem maliarom.
0: Vincent van Gogh nebol jediný z parížskej maliarskej kolónie, čo odišiel za svetlom a farbami na juh Francúzska. Podobne konal aj Gauguin, ktorý spolu s Emilom Bernardom odišiel do Pont-Aven, Signac zas hľadal inšpiráciu v Anier a Seurat odcestoval za svojím maliarským šťastím až do Le Havre. Aj Paul Cézanne odišiel. Vrátil sa domov do Aix-en-Provence.
1: V Paríži sa nedá maľovať. S týmto mestom som skončil. Maliarstvo sa musí vyvíjať podľa príkazov farby, a nie v šere ateliérov a vo výstavných salónoch. Farba musí hrať v umelcovej tvorbe hlavnú úlohu. Som o tom presvedčený. A preto ju treba vyslobodiť. K tomu ale potrebujeme slnko, horúce slnko a čistú, nepoškvrnenú prírodu. To sa nedá urobiť nikde inde, iba tu. Na juhu Francúzska.
0: Odišiel bez dlhého rozhodovania. Nepredpokladal, že tento rozchod s Parížom bude pre neho znamenať absolútne prerušenie kontaktov s mondénnym svetom umenia a že sa už nikdy nestretne s milovaným a oddaným bratom Theom. Od presťahovania do Arles sa stretli bratia už iba dva razy. Keď sa Theovi, tomuto apoštolovi umenia, obchodníkovi a mecénovi, ktorý prinášal svetu správu o nefalšovanom a pravom umení, narodil syn, a keď u Vincenta prepukli záchvaty. Ale to už boli ich duše vzdialené a choré.

0: V máji roku 1888 sa Vincent van Gogh presťahoval v Arles do domu na Lamarténovom námestí, ktorý podľa žltonatretého priečelia všetci volali Žltým domom. V pravom krídle budovy si prenajal 4 miestnosti a zabýval sa.
1: Bolo to oveľa výhodnejšie ako hotel. Dom patril manželom Žinózovým a boli to moji priatelia.
0: Podobne ako poštár Rulén a miestny poručík Zuávou Mile.
1: Pani Žinózovú som spodobil na obraze Arlesanka. Bola to impozantná, milá žena. Ruléna som zväčšnil v celej sérii portrétov. Bol to neobyčajne vďačný model. Oddaný, pokorný, ako moje predraté topánky. Aj Mileta som namaľoval. A nie len preto, že sa u mňa často zdržiaval a že som ho učil kresliť a maľovať. Predovšetkým preto, že mal rád umenie.
0: Bolo to obdobie, ktoré v živote umelca patrilo k najšťastnejším. Van Gogh maľoval s nesmiernym zaujatím, vášnivo. A práve táto vášeň ho pomaly, ale isto spaľovala.
1: Keď sa mi už od únavy zlievali farby pred očami a divný vietor sa mi začal preháňať hlavou, keď od státe pred štafľou mi stvrdli lítka, opuchli nohy a štetec mi od vysilenia a hladu vypadával z rúk, keď som už bol na pokraj svojich síl, vtedy som zvykol zájsť do kaviarne v Arkazár. Tu som oddychoval. Hoci viacerí sa o nej vyjadrili, že je to najvhodnejšie miesto na spáchanie zločinu. Preto som ju namaľoval v takých brutálnych farbách.
0: Poznáme ju z Van Gogha slávneho obrazu. A keď ani tu nenašiel potrebný pokoj, odišiel na niekoľko dní do rybárskej osady Saint-Marie de la Mer. Chvíľu pobudol v Teraskone a Montmajer. Neoddal sa nič nerobeniu, naopak. Zmena prostredia ho inšpirovala k tvorbe ďalších plátien. Deň čo deň sa z vírivých ťahov jeho štetca a z hrubých nánosov sítej farby predierali na svet nové kompozície s motívmi zdvíhacích mostov, rozkvitnutých sadov, tmavých cyprusov, obilných polí, portréty a autoportréty, pohľady do interiérov a predovšetkým slnečnice.
1: Ani neviete, ako som ich rád maľoval. 14, 16, 16, áno, 16 veľkých obrazov slnečníc utopených v chromovej žltej a zlatých okruh som namaľoval. Ja viem, niektoré pripomínajú akýchsi pokrutených, umúčených hriešnikov. Áno, hriešnikov. Mal som ich radšej ako svetcov. Tieto bohom prežiarené kvety, oslepujúce svojim žltým svetlom, čo ma pripravili o rozum. Mali v sebe energiu slnka a uprostred horúčavou vypálenej krajiny zosobňovali vesmírnu harmóniu a sírovú pohromu pekiel. Priťahovali ma a vypaľovali mi mozog, slnečnice. Ako som len miloval tieto svetlo oddané kvety. Vyzdobil som nimi izbu, ktorú som prichystal pre Gogéna. Čo na to povieš, Paul?
2: Na izbu? Ujde.
1: Na obrazy slnečníc.
2: Sú príliš nepokojné. A obraz s kvetmi, ten by mal vyžarovať harmóniu. Pôsobiť ako pokojná hudba, ale toto je krčovité.
1: Ja si myslím, že sú plné života. Že sa po ňom pachtia.
2: Veď práve.
1: Pri ich maľovaní som sa celkom oddal prírode. Tak ako brechl. Objavil som žltú farbu.
2: Až sa na ne nedá dívať.
1: Vieš, čo robíš s človekom?
2: Vypaluje oči ako slnko.
1: Na svete je nepredstaviteľne veľa žltej farby. Svet je vlastne žltý a modrý a ostatné farby iba sekundujú na chvíľu, len aby obohatili ten zázrak večného svetla.
2: Aj tak sa na ne nedokážem dívať. Pália ma v očiach a vyrážajú mi dých.
0: Gogén mal rád Van Gogha obrazy slnečníc, iba to nerád priznával. Považoval ich za najlepšie, čo dovtedy Vincent vytvoril. Jediné, čo neznášal, boli jeho strapaté ťahy štetca. Všetky tie zvírené tvary, ktoré protirečili jeho vlastným názorom na potrebu novej harmónie v umení a osobitne v maliarstve. Napriek drobným nezhodám sa zdalo, že sa tieto vyhranené povahy predchodcov a zakladateľov moderného umenia budú priťahovať. Vincent van Gogh bol však vzhľadom na celý svoj predchádzajúci život a prostredie, v ktorom pôsobil, čoraz väčšmi vyčerpaný a nevrlý. Navyše očakávaný úspech sa nedostavoval a Vincent začal vážne pochybovať o správnosti svojich krokov. Cítil sa osamelý, no podvedome tušil, že práve on je ten, čo bol predurčený vtlačiť do vlastných obrazov novú pečať ľudského posolstva.
1: Môžem sa obísť v živote i v maliarstve bez Boha, ale nemôžem sa obísť bez toho, čo je silnejšie a väčšie ako ja sám. A to je moja tvorba. Hľadám ju stále naliehavejšie v nekonečnom vyžarovaní farieb, v ich chvejúcom rytme. Tak verujte o môj. Nevládzem ďalej ničiť mučivú samotu a presviečať sa o zmysluplnosti vlastného konania toho, čo robím a ako žijem. Pozval som si preto do Arl priateľa, ktorého som si v parížskych časoch a zdá najviac vážil, maliara Paula Gauguina. Tiež túži po samote, po raji na zemi, objavovať krásu života a byť slobodným.
3: Paul, Paul, keby si len vedel, aký som rád, že si prišiel. Konečne, konečne tá cesta z Paríža sem bola poriadna otrava, čo? Len čo vyrazíme do prírody, zabudneš na to.
2: Najprv sa zložím, sadnem si a niečoho sa napijem. Ja viem, že to má podľa teba čas, ale môj smet, na rozdiel od nesmrteľnej prírody, nepočká. Dá sa v tomto tvojom neporiadku do frasa vôbec niekde posadiť?
3: Moment, čo je na stoličke, dám na posteľ, čo je na zemi, zasuniem pod skriňu a z toho, čo zavadzia na okne, ti nalejem. Vítaj. Pomáha mi to udržať sa v kondícii. Nevie si predstaviť, aký som ukonaný, keď sa po celodennom maľovaní vraciam domov. Tá práca pod holým nebom na úpeku, to je ako práca vo víni. Hneď ráno by sme mohli začať maľovať v aleji na konci mesta. Potom sa vrhneme na tú červenú vinicu na južných svahoch. Uvidíš, bude sa ti ľúbiť. A potom by sme sa mohli vybrať trebárs do záhradného parku nedaleko Hradskej. Pri tých veľkých usadlostiach, čo vyzerajú ako u nás doma v Holandsku.
2: Vincent, zadrž. Spamätaj sa. Veď ja som sem neprišiel preto, aby som sa tu zodral ako drožkárska kobila. Keď sa vybalím, pôjdeme do bordelu, môj milý. Máte tu predsa bordel, nie? A tam si dám gabsintu, biele ženské stehná, mliekom naplnené prsia a konečne sa zahryznem do zakázaného ovocia.
0: Paul Gauguin pricestoval do Arles v októbri 1888 na opakované Van Goghovo pozvanie a naliehanie. Svedčia o tom listy adresované Gauguinovi a bratovi Theovi, v ktorých sa odvoláva na ubíjajúcu samotu a kde sníva svoj sen o zriadení umeleckej kolónie, falanstéry, ktorá by zabezpečila materiálne podmienky, výrobné prostriedky a priamy podiel na zisku z predaja obrazov pre tých, čo odmietnú zaužívaný meštiacky spôsob života. Gauguin mal byť hlavou tohto združenia. Postupne sa k nemu mali pripojiť Emil Bernard, členovia skupiny Nabis a pointillista Paul Signac. Najväčšie nádeje však Vincent vkladal do o 5 rokov mladšieho Gauguina.
2: Bože, Vincent, ako môžeš žiť v takejto diere? Ešte aj ten bordel je tu odporný.
1: Nie, o nič viac hnusnejší ako tie parížske.
2: O tie chudery tam vedia aspoň, čo je to umelec. A tieto... sú zmaľované ako paleta, len sa rehocú a vytrčajú svoje baculaté biele brucha so zapadnutými čiernymi kožušinkami.
1: Paríž, Paríž. No tam sa ešte aj potkaný rozumej umeniu. Je mi z neho na nič. Z toho nafúkaného bon vivána, jeho nonšalancia svetáctva, z toho brucha sveta. Vysal mi všetky sily, až som prestal dúfať, že sa mi ešte vôbec oplatí maľovať a žiť. Že Teová obedne filantropstvom.
3: ale len zbytočným, k ničomu nevedúcim hazardom. Ale tu, v Arl, mi svitla nádej. Počkaj, už uvidíš tunajšiu prírodu. Vôkol teba len nebeská klemba a sírovo-žltá farba a ryšavá zem. Možno pre teba to bude trošku farebne chudobné, ale je to majestátne. Tento bordel nemá s tým nič spoločné.
2: A to jedovaté ako moč štiplavé a sírožlté svetlo, to je čo?
3: Obraz poludnia v noci.
2: Ach, Vincent.
3: Ani tebe Paríž veľa nedal. Len si priznaj. Zdúbkal si z neho do Pont Aven. S Bernardom si odišiel do Bretani. Závidel som vám. A teraz sme tu, aby sme ukázali svetu, čo dokážeme.
2: Tak na čo si potom v Paríži zakladal skupinu z Malého bulváru? A prečo si sa tak pchal na výstavy poriadané v kabarete Tambourin na bulvári Clichy? Viedla ho vtedy taká malá, drobná Talianka.
3: Ja viem, Agostina Segatoriová. Degasová modelka.
2: Milenka. Chcel si ju?
3: Aby som mohol u nej vystavovať, ako ty. Lautrec, Louis Anquetin, Emil Bernard. Urobili sme to vtedy napriek Monetovi, Sisliovi, Pissarrovi, Syratovi, ktorí vystavovali hneď vedľa za rohom.
2: Chcel si s ňou spávať a robiť jej deti. Zavesiť sa na...
3: Ozaj, čo robí Syra?
2: Bodky, bodky, bodvočky. Skvelý kolorista, ale nasledovať ho by znamenalo zaživa sa pochovať. Vymyslel farebnú bodku a preto zostane jediným a nesmrteľným. Chorľavie. Vraj má túberu. Prekliatý život. Táto doba nepraje umeniu. Nenávidí nás a strpčuje nám život.
3: Nehovor tak. Ja viem, dnes každý pozná cenu 20 frankovky. No málo kto dokáže oceniť obraz a porozumieť mu. Musíme veriť, že existujú aj takí ľudia, ktorí potrebujú umenie k životu. Oni jediní nám zabezpečia život.
2: To mi chceš navravieť, že práve tu nás objavia? Že prídu sem, za nami? A budú nám z rúk vytrhávať ešte nevyschnuté plátna? Si blázon, Vincent. Nebezpečný blázon, čo prepadol seba klamu.
3: Neklamem sa. Ja som presvedčený, že je našou povinnosťou objaviť a nájsť iný spôsob života. Taký, čo bude celkom odlišný od všetkých tých civilizovaných mravov, tých ala parížských životov. A čím dlhšie o tom premýšľam, tým viac cítim, že ozajstný umelec musí mať predovšetkým rád ľudí. To sa nedá docieliť peniazmi skazenej spoločnosti. V Paríži, v ktorom ako v stoke hrkotajú, kotúľajú sa, zvonia franky, franky, franky, franky.
2: A preto maluješ bez ohľadu na to, aké stopy zanecháva na plátne tvoj štetec. Tak rýchlo, že ti unikajú a strácajú sa súvislosti.
3: Ako to myslíš?
2: Pozri sa lepšie na svoje slnečnice. Sú pekné a možno aj večné. Ale o dokonalosti, o ktorú sa snažíš, sa nedá hovoriť.
3: Paul, tento kraj poznal Venušin kult, vyhranený v starom grécku umeniu. Je to kraj básnikov a umelcov renesancie. Nedaleko odtiaľ to žil a tvoril Petrárka. Tak prečo by som v tomto predurčenom kraji nemal aj ja siahnuť po umení? Ja viem, ja viem. Podľa teba malujem prirýchlo. Ale to je len zdanie. Mylný dojem z mojej posadnutosti, z mojej pracovnej zbesilosti. Lenže tak predsa robil aj Hals, Tizian, aj Rembrandt. Oni všetci malovali a la prima. A ku svojim obrazom sa už nikdy nevracali.
2: Ale to je niečo celkom iné.
3: To vôbec nie je niečo iné. Všimol si si niekedy ruky, ako ich namaloval Rembrandt? No všimol! Povedzme, tie na jeho veľkých plátnach, ako je Návrat strateného syna alebo Židovská nevesta, tie ruky dodnes žijú, hoci nikdy neboli dokončené. Teda dokončené v tom zmysle, ako sa to chápe dnes. A predsa tie ruky prezrádzajú dušu človeka.
2: Už Carlyle zdôrazňoval, že výsledkom myslenia nesmie byť pocit, ale čin, drahý Vincent.
3: Vravíš čin? A to nie je čin, keď človek pracuje ako šialený bez toho, aby cítil, že pracuje, lebo ho k tomu vedú emócie?
2: Tak teda dobre, poviem ti to. Kopíruješ prírodu. Nezriadene a samoučelne. Aj keď sa to dnes robí často. No umenie je v prvom rade rovnováha objemov. ich vyrovnávanie a v tom sa podobá na lásku.
3: Viem, podľa Sezana. Aj sa toho držím. To ešte neznamená, že keď lásku nevyjadrujem objemami, ale farbou, že som sa jeho teórii vzdialil. To, čo on dosahuje súvislými a roztržitými líniami, kľukatejúcimi sa po celom obraze, ja robím miešaním farby a vzájomným chvením jej tónov. Nespodobňujem iba záhradu v jej neobyčajnej podobe. Ale ja ju zobrazujem tak, ako by som ju videl vo sne. Krajšiu a zvláštnejšiu, než je v skutočnosti. Netúžim potom, aby moja maliarská pravdivosť vyrástla zo špekulácií ako tvoja. Ja sa cítim prírodou. Niekedy niečo síce zámerne preženiem, občas čosi zmením, trochu poopravím motív, ale v konečnom dôsledku si obraz nikdy nevymýšľam. Ja ho nachádzam v prírode už hotový. A len ho prenášam na nové svetlo.
2: Vieš ty vôbec, čo je skutočné svetlo sveta? Nie je slnko, nie je tvoja žltá farba, ale duša. No nepozeraj tak na mňa. Čistá a nepopísaná duša, to je svetlo. A predstavivosť, to je oheň, čo vyniesie môj talent až k nebesiam. Tvoje obilné lány plné krákajúcich vrán a zaprášené polné cesty s upotenými sedliakmi nie sú ničím iným ako tisíckrát preverenou tmou.
3: Čo si to povedal? Moje obrazy sú obrazom Božieho stvorenia. Sveta vo chvíli stvorenia a sveta stvoreného z farieb. Pretože na začiatku všetkého bola farba.
2: Žltá.
3: Myslel som, že mi rozumieš. Aspoň ty, že veríš farbe ako myšlienke. Že sa tiež zo zeme dotýkaš nebies.
2: Nechaj to už. Nech sa môžem konečne dotknúť pozemskej krásy z mesa a kosti.
3: Umelec! Čo sa za tvojimi tvorými nápadmi strká až do maternice? Na čo si sem vlastne prišiel? Vyskúšať arlesanky v bordeli alebo maľovať? Rozpáliť si srdce južankami alebo slnkom? Na to som ťa nevolal, aby si plátno obrazov zamenil za plachty bordelových postelí. Na to nie. Myslel som si, že my dvaja spolu práve tu vytvoríme nové umenie, umenie, v ktorom bude žiť génius umenia sveta. Od starých holandských majstrov cez Grékov, Japoncov, primitívov. Môže sa vrátiť do svojho Paríža. Toto je môj svet. Á, Ráchel. Ráchel sa nedotkne.

0: Vincentova radosť z Gauguinovho príchodu do Arles sa od samého začiatku spájala s malými a väčšími konfliktami. Do veľkej miery ich spôsoboval sám svojím násilníctvom a prehnanou vitalitou, šialenými predstavami a prehnanou závislosťou na človeku, čo skoro obral Gauguina o silu a chuť do tvorby i do života.
1: Tak teda ten prašivý mistrál rozhodol. Ja viem, pre teba to muselo byť niečo hrozné, keď sa všetko vznieslo zrazu do vzduchu.
2: Ale ja neodchádzam kvôli mistrálu, Vincent. Odchádzam kvôli tebe.
1: Kvôli mne? Prečo?
2: Pretože naše životy sú vzdialené našim predstavám. Ale nedokážeme ich naplniť.
1: No to nie je pravda. Ak neodídeš, tak tu spolu dočkáme príchod nového sveta. Každým ťahom štetca sa približuje. Maluje sa ti tu snáď zle.
2: Vysiluje ma tu suché teplo a vietor. A otravuje ma piesok, čo mám stále v očiach. Vo farbe a na plátne.
1: Zvykneš si. Ja to už vôbec nevnímam.
2: Ale ja si nechcem zvyknúť. Ja chcem odísť do sveta, ktorý bude vyhovovať mojim a nie tvojim predstavám. Mám toho už dosť. Arles, Paríža, Európy. Kdekoľvek sa pozriem, kamkoľvek sa pohnem v tejto špinavej civilizácii, vidím len zločin a klamstvo. Aj ty klameš. Aj keď len seba. Ale ja tvojmu seba klamu nechcem veriť. Možno potrebuješ pre život lož. Možno ani netušíš, ako sa veľmi podvádzaš. Pokiaľ má zem priniesť zdravý plod, musí byť predovšetkým sama zdravá, a nie ako táto tu.
1: Nechcem ťa počúvať.
2: Ja nemôžem maľovať tam, kde ty, a ani nie ako ty. Nenávidím tvoju uponáhľanosť, tvoje zvíjajúce sa kusy farieb povytláčané na plátno priamo stúp, tú farebnú vyvrelinu, z ktorej sa snažíš uhnietiť svoje obrazy. Milujem umenie primitívov, pretože iba tam, v ich spiritualite a magickej meditácii, je ukrytý základný princíp tvorby. Na odstránenie našej duševnej biedy niet inej spásy, len postupný a premyslený návrat k nemu, k tomuto základnému princípu.
1: Čo do frasa táraš? Kto to má počúvať? Vieš čo, vypadni. Choď do čerta.
2: Aj pôjdem. Preč od teba?
1: Nikto,
2: z tohto bahna.
1: Nikto ťa tu nedrží, nikto. Choď si. Tu maľovať nemôžeš. Priživovať sa na mne. Tu nemáš čo robiť. Ber sa, zmizni. Ja nie som na teba odkázaný. To ty si na mne závislý. Vieš čo, si chudák. Chudák, čo si vymýšľa raj. Slepý čmáral, odpal, lebo ťa skopem, že sa pozerieš.
2: Prestaň.
1: Ty jeden pokrytec, hajzel, hnusný sprat. Čo tu ešte robíš?
2: Nechaj ma, daj tie ruky preč, lebo ti ich doláme.
1: Ty príživník, nič, len obyčajný vydierač, nula praca, rozumieš? Lebo ťa...
2: Blázon, ty si blázon. Chod sa liečiť.
1: Ja ťa zabijem. Nič si od to nevezmeš. Všetko roztrhám, zničím.
0: Na štedrý deň roku 1888 nedorozumenia medzi Gauguinom a Van Goghom vyvrcholili. Napätie, ktoré sa medzi umelcami už týždne prehlbovalo, zmenilo sa v noci z 23. na 24. decembra na tragédiu. Vincent Van Gogh v návale zlosti napadol britvou Gauguina a pokúsil sa ho podrezať. Zdesený Gauguin si zachránil život útekom do hotela. Vincent si potom v návale halucinácií odrezal ucho a odnesol ho do nevestinca prostitútke menom Rachel.
1: Toto je pre teba.
0: Potom sa vrátil domov a zamdlel. Gauguin zariadil, aby ho zaviezli do nemocnice. Oznámil to aj Vincentovmu bratovi Theovi a odcestoval. Keď prišiel Theo do Arles, Vincentov stav sa už pomaly zlepšoval. Na nový rok mu dokonca dovolili ísť aj do ateliéru. O mesiac sa však záchvaty zopakovali a nasledovali ďalšie. Chorobný stav maliara sa postupne natoľko zhoršil, že začal byť pre okolie nebezpečný, a tak 80 arlských občanov požiadalo v marci roku 1889 starostu mesta o Vanchochovo internovanie. Žiadosti bolo vyhovené. Polícia zapečatila žltý dom, v ktorom maliar Vanchoch býval, a duševne chorého umelca umiestnila do samotky Ústavu pre choromyselných.

0: Nič. Nič tu nie je. Vôbec nič tu nie je. Len beloba stien veľký ako platno. Keby som mal farbu, tak nakreslím slnečnice a žlté lány a noc s horiacu slnkom a sírovo-žlté svetlo pod lampou kaviarne a roztrasené hviezdy vypraté dažďom. Len prečo sa tie steny stále pohybujú? Ja viem, je za nimi vietor. Presne tak ako pod plátnom, napnutým na podrám. Kedy už prestane fúkať, veď všetko zničí. Som strašne unavený, celkom vysílený. Možno by som mal spať, aby sa mi vrátili sily. Zajtra namalujem na jedno z tých veľkých bielých pláten svoj portrét. A na druhé Tea príde a poteší sa, že som stále s ním. Kam som hľadal farby? Niekto mi vzal farby. Obrali ma o talent. Obrali ma. Vidíš, Paul, a predsa nie som blázon. Pretože blázon si ty. Lebo máš rád divochov a len divoch má rád primitívov. A budeš divochom aj proti svojej vôli. Budeš sa musieť naučiť žiť ako oni a bude po tvojom kumšte. Nie po mojom. Moji civilizovaní divosi tomu, čo robím, síce nerozumejú, ale počase uznajú, že som genius. Dielo človeka je totiž vysvetlením jeho samého. Ja som sa svojmu umeniu neučil, ja som si ho vymyslel, ja som si ho zložil z prírody a inštinktu, vieš, Paul?
1: V máji toho istého roku odišiel Vincent van Gogh do ústavu pre duševne chorých do Saint-Rémy. Dostal k dispozícii dve izby, z ktorých jedna mu mala slúžiť ako ateliér. Mal aj povolenie vychádzať von a tak opäť bez oddychu maľoval. Počas hospitalizácie vytvoril vyše 150 obrazov. Pohľady do záhrady s nádvorím ústavu, portréty pacientov, pohľady z okna liečebne, kópie podľa Rembrandta, Mieta, Domiera, Delacroix. Mnohé z nich poslal bratovi Teovi do Paríža a ten ich zasa poskytol na výstavu avantgardného združenia 20 do Bruselu. Začiatkom roka 1890 sa konečne dostavil prvý úspech. Van Goghov obraz Červená vinica sa predal za 400 frankov. Žiaľ, šlo o prvý a zároveň aj posledný predaj Van Goghovho obrazu počas jeho života. Dnes sa hodnota jeho diel pohybuje v desiatkách miliónov dolárov. Ešte predtým ho však potešil Bernardov záujem, ktorý pripravoval Vincentovo predstavenie sa na prestížnej výstave v Parížskom salóne nezávislých.
2: Ach, Vincent, keby si vedel, akú radosť som mal z toho, že tvoje obrazy zožali na salóne taký veľký úspech. Niektorí teoretici umenia ich považovali za zlatý klinec výstavy. V jednom parížskom denníku som čítal, že spolu so Cézanovými plenérovými štúdiami a Renoirovými obrazmi vzbudili najväčšiu pozornosť. A to ešte nebolo všetko. V Le Mercure de France vyšiel o tebe článok pod názvom Les Isolés Vincent van Gogh. Vieš, kto ho napísal? Šéf-redaktor tejto revy, známy kritik Albert Aurier. Článok mal v Paríži veľký ohlas. Dohodol som sa preto s Teom, že ti ho pošleme. A veľa ľudí ma prosilo, aby som ťa pozdravil. Predstav si, Henri Toulouse-Lautrec vyzval vraj na súboj akéhosi de Grouza bezvýznamného mazala za to, že sa nevhodne vyjadril o jednom z tvojich plátien. Vincent, keby si vedel, aký som rád, že sa ti začína dariť. Uvidíš, tvoj úspech sa čoskoro naplní vrchovatou mierou. Verím tomu.
0: Pekný list, Bernard. Vďak. Úspech vždy poteší. O to viac, keď príde po dlhom čakaní. Vlastne už nie čakaní. Si smiešný, milý Bernard. Svojim nadšením, svojou vierou v spravodlivosť. Ja, čo mám pred sebou kus kamennej steny, niekoľko kríkov odkvitnutých rúží, pod nohami zem spálenú slnkom, pahorok a strom zlomený zásahom blesku, už ničomu neverím. Možno iba bláznom, čo sa vôkol mne potulujú. Možno preto, že som jedným z nich. Môj úspech je v tom, že som spoznal samotu a úzkosť bez toho, aby som sa musel odvolávať na Getsemanskú záhradu a Kristovo utrpenie. Ako sa to ešte bežne robí? Boha niet. Nerúham sa, Boha naozaj niet, ale nešír to. Zostalo po ňom iba utrpenie a viera. Ňou je pre mňa vlastná práca. Privádza ma do šialenstva a vyvoláva u mňa prorocké videnia. Dal som kvôli nej dostávky celý svoj život. Možno si myslí, že som hazardér. Nie som. Už mám len polovicu mozgu. Už nemyslím, iba konám v prospech svojej nesmrteľnosti. Už mi nezáleží na salóne. Ani na tom, či teraz niekto kúpi moje obrazy. Pretože viem, že sa to raz stane.
1: O rok na to sa chorý a vyčerpaný Vincent van Gogh usadil v Auvers-sur-Oise, nedaleko Pontoise. Za 70 dní života, ktoré mu ešte zostávali, tu stihol namaľovať 70 obrazov. Ubytoval sa v hostinci na Place de la Marie u manželov Ravúzových, ktorých si obľúbil. Liečil sa u milovníka umenia a priateľa maliarov, doktora Paula Gacheta, a jeho portrét je považovaný za jedno z najlepších Van Goghových diel. K nemu pribudli veľkorozmerné krajinomaľby, inšpirované Auverskou rovinou.

0: Napriek starostlivosti priateľov sa Vincentov zdravotný stav rýchlo zhoršoval. O to viac, že sa k chorobe pridali existenčné starosti, vyvolané zlou materiálnou situáciou brata Thea a rozpory, ktoré náhle vypukli medzi Vincentom a doktorom Gachetom. V nedeľu 27. júla 1890 odišiel Vincent maľovať von do polí. Bol horúci, slnkom prežiarený deň. Jeden z tých, aké miloval. Jedovato-žltý, vyprahnutý, za zúrovou oblohou. Podvečer sa postrelil revolverom, ktorý si predtým kúpil v obchode so zbraňami. Zbavený životných síl a plný utrpenia, rozhodol sa odísť. Strela síce minula srdce, ale uviazla hlboko v tele. Napriek rýchlemu lekárskemu zákroku sa ho už nepodarilo zachrániť. Vincent van Gogh 29. júla 1890 zomrel v náručí svojho brata Thea van Gogha.
1: Chcel som sa zabiť, ani to mi nevyšlo. Som rád, že si prišiel, Teo. Smútok sa nedá vyliečiť, ten zostane. Vieš čo? Chcel by som sa vrátiť. Tam, k nám, domov.
0: Vincent van Gogh bol pochovaný v Over, na kopci za kostolom, odkiaľ bol najkrajší výhľad na krajinu, ktorú mal tak rád.

Slávny sochár Ossip Zetkin tam vytvoril neskôr Vanchochov pomník a súčasne v Groot Zünderte súsošie dvoch bratov Vincenta a Thea, ktoré pripomína ich spoločnú, strastiplnú púť životom. V roku 1971 postavil holandský štát v štvrti múzeí a galérii Paulus Potterstraat v Amsterdame Múzeum Vincenta van Gogha. Pripomína svätyňu génia, ktorý omýle predbehol svoju dobu. Génia, ktorý šiel napriek všetkému svojou vlastnou cestou, aby do duše vstrebal prírodu a prispôsobil ju vlastným myšlienkam. Prírodu zahalenú do našej ľudskej tragiky. Urobil to ako nikto iný.

Na Litere ste počúvali dramatické pásmo Ľubomíra Podušela a redaktora Jozefa Lenharta Maliar zo Žltého domu o Vincentovi van Chochovi. V réžii Roberta Horňáka účinkovali Marian Geisberg, Jan Kroner, Ivan Vojtek starší, Jan Valentík a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Nahrávku realizoval zvukový majster Peter Daniška. Relácia mala premiéru v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli prinášame do nášho vysielania rozprávku Otakara Kožínka z cyklu Indiánske rozprávky o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. V réžii Viery Weidlerovej vám ju prečíta Julius Pántik. Prajeme vám útulné letné počúvanie.

Dávno, pradávno, keď na kanadských pláňach bývali indiáni kmeňa čiernonožcov, zopár sa ich utáborilo na úpetí vrchov. Bola teplá, bezmračná noc a pri stanoch vo vysokej tráve spali dve dievčence. Staršia sa nad ránom prebudila a videla, ako vychádza ranná hviezda. Nádherne sa jagala na čistom nebi a dievčine sa odrazu zamarilo, že tá hviezda je jej milý. Jedného jesenného dňa sa dievčina vracala domov z dlhej prechádzky. Zrazu pred sebou zbadala krásneho mládenca. Som radná hviezda, povedal mládenec. Zalúbil som sa do teba a prišiel som ťa požiadať, aby si so mnou odišla na oblohu do domu môjho otca Slnka. Dievčina pristala a potom šťastne žila vo hviezdnej krajine so svojím mužom. Počase sa im narodil syn, ktorého pokrstili hviezdny chlapec. Lenže mladá žena sa raz vybrala na prechádzku po oblohe a objavila otvor, ktorým ju jej muž priviedol zo zeme. Kľakla si k nemu a dlho sa dívala hlboko dolu na prérie. Zbadala tam táboriská svojho kmeňa. Pri pohľade na ne jej bolo veľmi clivo. Zažiadalo sa jej nazad, na zelené pláne k svojim. Od tej chvíle bola smutná a utrápená. Slnko si zavolal svojho syna radnú hviezdu a povedal mu: tvoja žena sa musí vrátiť na prériu, lebo na oblohe už nikdy nebude šťastná. A tak hviezdna žena zišla so svojím synom na zem. Po istom čase zomrela a jej syn, hviezdny chlapec, ostal sám. Bol veľmi plachý, nikdy sa nehral s ostatnými deťmi a všetkých sa stránil. Na tvári mal nezvyčajnú jazvu a tá, ako rástol, bola čoraz výraznejšia. Chlapci sa mu pre ňu i pre ostýchavosť vysmievali, hádzali do neho kamene a vymysleli mu prezývku Zjazvená tvár. Keď hviezdny chlapec vyrástol a stal sa mužom, zalúbil sa do devy z vlastného kmeňa. Bola veľmi krásna a chcelo ju za ženu veľa mládencov, ale ona všetkých odmietala. Hviezdnemu chlapcovi povedala, že sa za ňoho vydá, iba keď nebude mať na tvári jazvu. Jej slová mládenca trápili a preto sa išiel poradiť s múdrym starým čarodejníkom. Dozvedel sa,

čakal. Ráno vyšiel zo stanu jeho otec, ranná hviezda, krásny a trblietavý, a hneď si spoznal syna. Podľa obyčaje panujúcej na oblohe priniesol zarsť suchej trávy a zapálil ju, aby dym jeho syna zahalil a očistil od pozemského prachu. Potom ho zaviedol k otcovi slnku a matke lune. Hviezdny chlapec im porozprával o svojej dlhej ceste a o tom, ako sa zaňho nechce vydať dievča, ktoré ľúbi, lebo má na tvári jazvu. Slnku a lune sa ho uľútostilo a sľúbili, že mu pomôžu. Hviezdny chlapec býval v príbytku slnka a luny s otcom rannou hviezdou. Raz išiel na poľovačku a zastrelil 7 veľkých vtákov, ktoré ohrozovali život jeho otca. 4 z nich daroval slnku, 3 lune. Slnko, otec jeho otca, bol šťastný a rozhodol sa, že sa mu za to dobrým odplatí, a odstránil mu z tváre jazvu. Potom ho poveril posolstvom pre čiernonožcov na kanadských pláňach. Sľúbil, že ak na jeho počesť usporiadajú raz ročne slávnosť, vylieči všetkých chorých. Potom dostal hviezdny chlapec 2 havranie perá, ktoré mal nosiť na znak toho, že prichádza od slnka, a k ním nádherné rúcho. A nakoniec mu dal starý otec čarovnú píšťalku a naučil ho krásnu pieseň, ktorou očarí srdce svojho dievčate. Tak sa hviezdny chlapec vrátil k svojmu kmenu čiernonožcov na kanadských pláňach po mliečnej ceste, ktorá bola najkratším jagavým chodníčkom k zemi. Usporiadal veľkú slávnosť, naučil čiernonožcov tanec slnka a oženil sa s dievčaťom, ktoré ľúbil. Spolu sa potom vrátili na oblohu. Slnko obdarilo hviezdneho chlapca jagavou krásou, ako jeho otca rannú hviezdu. Doteraz vídať otca a syna spolu na oblohe. Bieli ľudia ich volajú Venuša a Jupiter, ale Indiáni vždy len ranná hviezda a malá ranná hviezda.

Na Litere ste počúvali príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok s názvom O hviezdnom chlapcovi a tanci slnka, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Zvuková spolupráca Julius Galát a Michal Špaček. Technická spolupráca Julius Žigarčík. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1989.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, započúvajte sa teraz na Litere do výberu z veršov Valéra Mikulu. Lyrické i zmyselné motívy zo zbierky Zvieratko noc uvádzame pod názvom Čakanie na veľké slnko. Recituje František Kovár.
2: Noc sa posúva po slepiačky ku dňu. Potichu klesáme hustou plazmou ku dnu. Voda v noci nie je zvodná. Blúdi v čiernych stromoch slepá a nemá. Ani brehy nemá. Na váškach jazyka vážime mlčanie. V hlbokom hniezde pod nami slnko si vtákov podmaní. V zakriknutej krajine ostala stáť črieda bielých žien. Pastieri horúcim dychom pijú vodu. V súmraku sa ozýva slabúčká flauta, ako by kto si nahý vrazil do pahreby. Devy stúhli s vyvrátenými hlavami. Les na labkách sa približuje k obydliam a muži dýchaním tíšia zvieratko noc. Riedky vánok akoby zavzdychal. Zvinutý do klbka schúril sa v čele prvého dňa. Vtáčatá pištia v láve. Ženy ostali stáť, rozpálené načúvajú zuchom k vode. Vo vode sú iba horké balvany. Hlboko zo zeme vystupuje pieseň. O chvíľu bude pršať. Vráťme sa k ohňu. Našiel som ťa spiacu v kroví s ornamentom ženstva, ako keď sa medom obaľuje tma. V tvojej koži túlavá biela noc zavetrila blízkosť soli. Vstúpil som do splnutých nôh. Sme jedným dychom až k vyrieknutiu potomstva. Vietor mi odniesol tvoje ústa do záhrad v čase prebúdzania hudby. Oči mám čistejšie o tvoju tvár, úsmevom bielým vzdialenú. Si ako leto bosá. V hladkom svetle rána, trpezlivom, ako tvoje ruky, ktoré očakávam, si mi dospel. Po vetre prídeš a husľami v bokoch vyletí spievajúci vták. V bujnej hrive bezdyšného ohňa úsvit nebo do červena vyhrnú. Bochníky žien oddychujú na teplých slabinách zeme. Noc je tichý chraposúľ, zvieratko s hudbou v každom výdychu. Noc je kobylia, len zahryznúť do bieleho krku. Tma steká do dolín, hmatajúc v puklinách, kde by sa uchýlila. Vždy ju nájdem teplú v tvojom lone. Zblízka mám o tebe krásne myšlienky, keď si v tichej vode oči umývaš. To smutné, čo nosím na tvári, láska. To pravdovravné a ako med nenáhlivé už nepreteká tvojim telom. Nič nie je nebom, čo sa dá vysloviť. Jar črievicou srdce meko pristúpi a ostrí si nôž. Zblízka si možno aj ty, bolestivá. Sedem jamúok slz na zaľúbenej koži a toľko chvejúcich sa chlpkov len sa rozozvučať. Už sa ťa nechcem k pláču dotýkať. Smútok mi oči maluje. Smútok mi oči miluje. V mojom tichom rukopise sú tvoje ruky. I moja hamblivosť, keď píšem je v ňom. Vzduch je tam slabý a srdce tam slastne ako amor. Po vlastnom tele ruku ti tam vodím. V nohách slad tečúcich trstín žily ti roztá. Omamná povoľnosť hraníc je v ňom. v mojom tichom rukopise, tvojím vzdychom moja ruka píše.
1: František Kovár na Litere recitoval verše Valéra Mikulu, ktoré sme uviedli pod názvom Čakanie na veľké slnko. Réžiu mal Martin Bendík, hudobný dramaturg Rudolf Pepucha, zvuk Eva Irmanová, technická spolupráca Stanislava Ďurišová. V roku 2004 pre Slovenský rozhlas redakčne pripravila Zuzana Belková.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová tu Rádiožurnál Bratislava. A odtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili prvú slovenskú televíznu hlásateľku, recitátorku, režisérku, dramaturgičku a scenáristku Hildu Michalíkovú a šéfredaktora, autora rozhlasových hier a dramatických pásiem Ladislava Staroňa. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Hilda Michalíková, prvá slovenská televízna hlásateľka, recitátorka, režisérka, dramaturgička, scenáristka. Po skončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave a krátkom pôsobení v armádnom divadle v Martine vyhrala konkurs na televízne hlásateľky. Ale zakrátko a nakrátko prijala ponuku Vysokej školy múzických umení a stala sa asistentkou javiskového pohybu. Do Československého rozhlasu nastúpila v roku 1971 ako režisérka slovenskej umeleckej realizácie. Po páde bývalého režimu stála pri zrode náboženského vysielania Slovenského rozhlasu, v ktorom pracovala 6 rokov. Vytvorila mnoho literárno-umeleckých relácií a pásiem. Jej kolega, vedúci redakcie Pavel Gabriš, o jej práci povedal: strážila relácie aj po umeleckej stránke, keď sme robili napríklad na cirkevné sviatky hudobno-slovné pásma. Na režisérskej stoličke bedlivo sledovala aj prácu účinkujúcich aj zvukového majstra. A básnik Teodor Kryška dodal: mnohé roky sprostredkúvala to najkultúrnejšie, čo doba mohla priniesť. Aj v tých najťažších časoch prepašovávala tie najkrajšie mravné a estetické zážitky poslucháčovi a divákovi. A preto jej chvíľky poézie a dramatické útvary sú zlatým programom slovenského hovoreného slova. Viac o živote a tvorbe Hildy Michalíkovej sa dozviete z rozhlasového pásma Jaroslava Rosívala z roku 2016, keď ju pozval pred mikrofón pravidelného cyklu Ľudia, fakty, udalosti. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
3: Tvrdí, že televízia jej zmenila život, i keď sa najprv venovala, a to veľmi úspešne, divadlu. Faktom je, že v televíznom vysielaní jej patrí prvenstvo, a to nie hociaké. V štúdiu Slovenského rozhlasu vítam herečku, recitátorku, dramaturgičku pani Hildu Michalíkovú. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne.
3: Pani Michalíková, nie všetci naši poslucháči vedia, alebo si pamätajú, že tak povediac ústrednou postavou prvého slovenského televízneho vysielania ste boli vy. Ako ste sa stali televíznou hlásateľkou?
4: To je také zaujímavé, lebo už som bola v Martinskom divadle a z času na čas, keď som mala menej predstavení, respektíve voľno, tak som prišla do Bratislavy a vtedy mi sestra, moja drahá sestra Olivia, povedala: prosím ťa pekne, choď na konkurs. Však zajtra je konkurs v rozhlase na hlásateľky. Tak ja som neváhala a išla som na ten konkurs. Ale viete, to v živote tak, že keď idete k niečomu a pristupujete k niečomu s takou akousi ľahkosťou a nečakáte neviem aké úspechy, tak vtedy sa vám to podarí. A to predznamenávam, že podarí. Áno, podarilo sa mi to, pretože z toho množstva 50 dám, ktoré tam boli, nás vybrali dve. A napokon rozhodnutie padlo na mňa. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi radostné, ale mala som určité problémy s materským podnikom, to znamená Martinským divadlom. Lebo ja som prvýkrát hlásila vtedy, keď som bola práce neschopná. Čiže mi udelili rozkošnú pokutu, ale všetko som zniesla, lebo som hovorila, že to je nevedomosť vlastne. Ale netrvalo to dlho, preto lebo v podstate pán riaditeľ mi navrhoval miesto kombinované aj hlásateľky, aj kultúrnej redaktorky. A ja som bola v tom ošiali, že práve sme pripravovali Antigonu a ja som mala robiť kultúrnu redaktorku, čo to vlastne je, čo to obsahuje. Takže v podstate som veľmi pekne poďakovala pánovi riaditeľovi, i keď dá sa povedať, že to bolo vyšší príjem, to bol ako v tom Martinskom divadle, ale poďakovala som sa mu.
5: Tým pádom ste už zodpovedali aj moju druhú otázku, že prečo vlastne ste zostali ďalej v divadle, tomu sa dá rozumieť. Vy ste vtedy v Martinskom divadle stvárenili veľa hlavných úloh a práve tá Antigona bola jedna z najpozoruhodnejších, ale bolo to aj vydarené predstavenie.
4: Áno, pán Janda si s tým dal prácu a dá sa povedať, že všetci sme to robili s láskou. Mali sme tam aj pohybárku, ktorá nám isté veci naprávala. A myslím si, že aj my sme to robili s radosťou. Už horšie to bolo na zájazdových predstaveniach, kde ten priestor nie je taký adekvátny a veľký, ako bolo divadlo, ale bolo to pre nás veľmi dobré predstavenie.
5: Stvárnili ste aj Lady Macbeth?
4: Áno, áno. To bol pán Bucký a to boli ťažké a kruté skúšky, pretože on je veľmi prísny a to je také zaujímavé, že vždy sme hrali v alternácii. Aj tu sme hrali v alternácii s pani Hrobárovou, ale ona robila premiéru. Môžem povedať, že aj táto postava sa mi tak zapísala a keď som si tak minule pozerala obrázky, čo mi tak zostalo, lebo málo mi toho zostalo, môj drahý manžel, ktorý je už mŕtvý samozrejme, tak robil takú kroniku pre ústav a tam použil všetky fotografie, ktoré sme vlastnili. Takže ja už mám len také sporé veci, ktoré si som si povedala, že ja ich chcem, ja si ich nechám.
5: A s vašim manželom ste sa zoznámili v Martine.
4: Áno, áno, áno, áno, áno.
5: Tam ste pôsobili asi 5 rokov.
4: Presne, 5
5: ale
4: rokov.
5: Ako ste sa dostali k herectvu? Pretože každý si myslí, že herectvo bolo to, o čom ste snívali.
4: Vôbec nie. To herectvo, to je taká okľuka a dá sa povedať, že to herectvo. Bola to náhoda. Preto, lebo však najprv som študovala klavír a od 5 rokov som hrala na klavíri. Prvým mojim pedagógom bola Silvia Macuzinská, tiež veľmi zaujímavý pedagóg. A keď som robila skúšky na konzervatórium, tak mojim pedagógom sa stala Anička Kafendová, veľmi to prísna pani, ale mnoho ma naučila systémovým cvičeniam. Ja som hrávala skerco bémol Chopinovo a tam sú také veľmi zložité postupy v tej ľavej ruke. Veľmi to bolo zložité, ale ona ma naučila, ako tie veci, ktoré sa dajú frázovať, ako ich opakovať a prečo ich opakovať. Nie je to zbytočné to opakovanie, takže mnoho som sa od nej naučila a zradila som ju. Poviem to jedným slovom. Zradila som ju. Skončila som klavír absolventským vystúpením Schumannovho klavírneho koncertu Amol a ja som bola automaticky zapísaná na VŠMU. Ale medzi tým, keďže sme aj so sestrou chodívali na také pohybové cvičenia k pani Aure Votavovej, predstavte si, že ja som sedávala pri klavíri 8 hodín a si predstavte, že chrbtica ma začala bolieť, tak sme chodili na tieto pohybové cvičenia k pani Aure Votavovej a na jednu záverečnú skúšku prišiel aj doktor Jan Jamnický. Ten chodil všade. Toho zaujímalo všetko. A Aura Votavová, doktor Jamnický a ja sme tvorili trojicu, ktorá mala zodpovedať jednu veľmi závažnú otázku v mojom živote. Či opustím klavír a pôjdem učiť na VŽMU ako asistentka javiskového pohybu. Ja som sa najprv musela doma poradiť. Maminka vdova, sestra skončila práve prvý ročník Vysokej školy muzických umení. Porada bola, rozhodlo sa, dobre, máme málo peňazí, ty budeš presne zarábať toľko a toľko na mesiac, to nám veľmi pomôže. Ale čo sa nestalo? Po roku práce objavil právnik, ktorý sa tomu určite vyznal a vedel, o čom hovorí, že niekto, kto skončil len strednú školu, to znamená konzervatórium, nemôže na vysokej škole učiť. Musí mať vysokú školu iného odboru, povedzme balet alebo pohybové vzdelanie, a až potom môže byť asistentom javiskového pohybu. Ale si predstavte, že ja som začala študovať herectvo. Dostala som sa do druhého ročníka. Ale dohovorili sme sa s pani Votavovou, že keď skončím 4 roky divadelnej fakulty, že sa k nej vrátim a že budeme spolu tvoriť dvojicu pedagógov javiskového pohybu. Ale ona sa akosi zľakla. Ona bola Juhoslovanka, ktorá nemala papiere, ktoré by zodpovedali, tak sa zľakla. A keď sme odohrali dve absolventské predstavenia, tak prišla za mnou a hovorí mi, ako viem, ty máš ponuku do Martina, pravda? Ja hovorím, áno. No, bolo by veľmi dobré, keby si do toho Martina išla. A vieš, ako by ti to pomohlo pri tvojej práci v budúcnosti, v spolupráci so mnou? Tak videla som, že ma odpísala. No, ako to môžete inak nazvať? Odpísala ma jednoducho.
5: Ale všetko nie je dobré, nechcem povedať zle. Je na niečo dobré.
4: Tak.
5: Stvárnili ste v Martinskom divadle niekoľko naozaj pozoruhodných úloh. A vy ste potom sa ocitli v Prahe, v Laterne Magike.
4: Áno, áno.
5: To ma veľmi zaujalo.
4: Ja som taký dobrodružný typ, lebo aj k nám do divadla prišiel taký oznam, že priberáme konferenciérky. A ja som do tej Prahy šla a opäť som robila konkurs. Ja už som samý konkurs. A predstavte si, že ma prijali a v podstate začala som nahrávať ten zájazdový program. Lebo však Brusel bol za nimi, všetko bolo za nimi, tak teraz už išlo o zájazdové programy. A dostala som sa s Laternou Magikou. Najprv to bola Bratislava, potom to boli Košice, potom to bola Budapešť, kde sme strávili viac 1,5 mesiaca, potom Bukurešť, kde som strávila mesiac. Takže to boli takéto výlety, čo rodina určite nebola veľmi šťastná, lebo už som mala malé dieťa, ale maminka zlatá moja drahá sa starala o to a takto to bolo.
5: Od začiatku, myslím, ste sa venovali poézii.
4: Áno, áno.
5: To by ma tiež zaujímalo, prečo hlavne poézia vám tak priastla k srdcu. A neskôr ste sa tej poézii venovali aj v Poetickom divadle v Bratislave.
4: Tak.
5: Pomerne dlhé obdobie. Tam myslím, že ste spolupracovali aj napríklad s Igorom Lembovičom.
4: Veľmi dobre si pamätáte.
5: Musím sa vás opýtať, prečo práve poézia?
4: Tak, lebo, aby som pravdu povedala, slovo a hudba podľa mňa súzvučia. Ako napríklad i v poézii Maše Haľamovej, ja tam cítim ten rytmus, ten verš je úžasný a zohralo tam úlohu ešte niečo iné, ešte niečo mimoriadne. Môj milý mi daroval zbierku Dar. A dá sa povedať, že tie verše ma tak očarili, že ja som mala zrazu otvorenú cestu k poézii. čo predtým, ako tá povinná poézia v škole a podobne, to ma tak nezaujalo, ale táto ľúbosná a krehká krehkosť tejto Maše Haľamovej ma úplne chytila za srdce. A potom nasledovali ďalšie veci, ďalšie a ďalšie a tak. Bolo to pekné.
5: Ktorý z tých básnikov vám, nechcem povedať najviac, ale veľmi prirastol k srdcu?
4: V tom celom období toho mojho pôsobenia aj v divadle poézie, to boli veľmi pekné programy aj z Kostrovej poézie, aj Pavla Horova. Vysoké letné nebe sme robili s cymbalom, si spomínam. A mnoho iných zvláštnych vecí, ako je napríklad aj Ginsbergovo Vitie. Vtedy sme, myslím si, že mali divadlo najviac obsadené, pretože to bolo také novum. To naštudoval Ostrčil z Prahy a bolo to veľmi zvláštne, lebo Vitie je nekonečne dlhá báseň a zhodou okolností ten nešťastník Ginsberg, ktorého potom prenasledovali, bol priam účastný na tej premiére.
5: A, neuveriteľné.
4: Áno, áno, áno. A vedľa neho sedel Válek. Takže bolo zo pár fotografií z tohoto, ale myslím si, že to potom stopili, lebo Válek sa asi nechcel priznať k tomu, že sedí s Ginsbergom spolu v jednej sále, ako bola malá sála tohoto divadla poézie. Ale mnoho iných pekných vecí sme urobili. Dá sa povedať, že už nehovoriac o tých cyklických skladbách, už nehovoriac o Mihálikovi samozrejme, to bol taký dvorný básnik Igora Lemboviča. Takže také to bolo. Dobre.
5: Ktorú báseň by ste si teraz pre našich poslucháčov vybrali?
4: Je to zo zbierky, prvej zbierky Válkovej a báseň sa nazýva Jablko. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem. Tak si zbaľ svoje veci a môžeš ísť. Oprela sa chrbtom o dvere a vykríkla očami: Preboha ťa prosím, nie. Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť. Vstal som, zdvihol som jablko, zaprášené a ešte zelené, položil som ho na stôl. Neprestávala prosiť, prišla k stolu, plakala, pozerala na mňa, utírala jablko, plakala. Až som jej povedal: Polož to jablko a choď. Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal. Čo na tom záleží, že v inom poradí? Otvorila dvere, zbledol som a povedal som: Zostaň. Ale ona si zbalila svoje veci a odišla. Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.

0: Počúvate Ľudia, fakty, udalosti. Hosťom pri mikrofóne Slovenského rozhlasu je herečka, recitátorka, dramaturgička pani Hilda Michaliková. Pani Michaliková, hovorili sme o začiatkoch, o divadle, ale mňa by zaujímalo, v akom rodinnom prostredí ste vyrastali, kde ste sa už od začiatku venovali klavíru, umeniu.
1: No vidíte, toto je tá otázka, že ako je to možné, že v tomto chudobnom prostredí bol klavír, krídlo. Mama ovdovela. Sestra Olivia mala 6 rokov a ja 5. Smrť nášho otca zapríčinil škvrnitý tyfus. Pred poslednou cestou na Ukrajinu otec uzavrel životnú poistku a tak mama potom dostala odškodné od zamestnávateľa. Neviem, aká to bola suma, ale zrejme pekná suma, lebo začala podnikať, postavila prvý dom, jednoposchodový a tak ďalej. Ale tu hovorím len tie fakty, ktoré sú vonkajškové, ale nehovorím o trízni a strasti, ktoré mama prežívala. Však ostali dve deti. Nebola zabezpečená, veď nikdy tieto ženy pracovali len doma. Boli to panie domu. A predstavte si, pretože otec zomrel na ten škvrnitý tyfus, tak nás zavreli do karantény a mama ani na pohreb nesmela. A keď konečne sme sa na Ondrejskom cintoríne mohli ísť pokloniť náhrob nášho otca, môžem vám povedať, že to bol nervy drásajúci pohľad. A mama si ľahla na hrob a nechcela vstať. A priatelia, ktorí tam boli, tak jej hovorili, ale prosím ťa, máš dve deti, ty musíš žiť. Ty musíš zabezpečiť ich život. Ty musíš zabezpečiť ich štúdium. Takže tak sa to trocha preklenulo a dá sa povedať, že mama statočne riešila i tú otázku, že nás vlastne vysťahovali z toho úradného bytu. Takže mama bola úžasná v tom, že ten úradný byt vysťahovala do toho novopostaveného jednoposchodového domčeka, kde si v prievoze. Vôbec by som to miesto už nenašla, určite je to už zbúrané, ale bývali sme, boli sme. A to bolo dôležité.
0: Vás mama, pokiaľ viem, od malička viedla ku klavíru.
1: Predstavte si, že ona vlastne chcela aj Oliviu k tomu viesť, ale Olivia sa nedala opantať. Ju vôbec hudba nezaujímala. To bolo také zaujímavé, že čo hrala ona, respektíve nehrala, tak to som si zahrala ja. A tým pádom som sa vlastne dostala aj k tej Macuzinskej a potom neskôr Gúka Fendovej. Nemala trpezlivosť, ako sa hovorí, nemala Sitzfleisch, aby sedela pri klavíri a cizelovala niečo, čo treba.
0: To je práve na tom zaujímavé, že vy ste sa nakoniec dali na tú hereckú dráhu, čo tiež si niekto povie, no umenie ako umenie.
1: No, áno.
0: Lenže ten klavír to je práca sám so sebou.
1: Áno, to je to introvertné. To je to
0: komunikácia
1: krásne.
0: Len s klavírom a so
1: to
0: svojimi prstami.
1: To je také krásne, áno, toto je práve. A to mi robilo problémy aj v tom druhom ročníku potom, že prečo niekomu. Ale poviem vám, že s pánom Chudíkom som mala to šťastie, že sme s ním naštudovali Jiřího Marka, hovorí matka. A jeden pán redaktor v rozhlase to počul a toto je prvá relácia, ktorú som v rozhlase nahrala, hovorí matka. Vďaka pánovi Chudíkovi.
0: To bolo už na vysokej škole.
1: Áno, to už bolo na vysokej škole.
0: Hej. Čiže váš príchod do rozhlasu bol pomerne nie detský, ale bol už dospelý. Hovoril som už s viacerými pamätníkmi rozhlasovej práce a divadelného umenia. Mnohí z nich začínali v detskej rozhlasovej družine.
1: Ano,
0: ešte
1: ano.
0: Sa to dokonca tak nevolalo.
1: Áno, áno.
0: Takže vy ste prišli už ako zrelá umelkyňa, majsterka slova. Čo to bola za skúsenosť stáť zrazu pred mikrofónom?
1: Keďže som bola mladá a mala som to tak naštudované, že mi ten mikrofón vôbec neprekážal, on povedal takto pristúpiť, takto. Mala som tam jedno gesto, ktoré si žiadalo aj zvýšiť hlas, tak na to mi povedal, lebo on si to najprv vypočul, áno, že tu na radšej ustúpte od mikrofónu, a takže v takom súlade sme to zabsolvovali. No.
0: Chodievali ste potom častejšie do rozhlasu?
1: Ani nie. Hoci tu sestra pracovala, ale nie.
0: A vy ste, myslím, neskôr nejaký rok strávili v rozhlase pracovne?
1: Áno, lebo tiež som robila konkurs.
0: A venovali ste sa istý čas tej istej práci, ktorej sa venovala vaša sestra, pani Olivia Binderová, naša kolegyňa bývalá.
1: Áno.
0: Ale nakoniec vám učarovala televízia.
1: No, myslím si, že to bolo veľmi dobré, že som odišla, lebo nie je to veľmi výhodné, keď na jednom pracovisku sa ocitnú sestry alebo rodinní príslušníci. Tu pod chvíľou mi povedala, mohla by si za mňa dokončiť túto reláciu. A ja som nemohla povedať, nie, ja som mladšia sestra. Takže dokončila som. A celkové to nebolo, psychicky to nebolo dobré. Nebolo to výhodné.
0: Kto vás profesne, keď už ste sa venovali divadlu a vôbec herectvu, najviac ovplyvnil?
1: Tak ako som rozprávala o tom štúdiu pohybovom, kde Jamnický tiež zohral takú dominantnú úlohu, tak dá sa povedať, že v tom druhom ročníku, už som nechodila k nemu, ale v tom prvom ročníku som mala príkaz chodiť na jeho hodiny. A tie sa odohrávali v tom parku a kaštieli. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo tam sme strávili vždycky celý deň a tam som sa priúčala všetkému možnému, aj tým podrobnostiam, aj tým, napríklad on nám dal takúto úlohu, naštudovať jednu Hviezdoslavovú báseň. A v podstate každý ju musel zmapovať takým spôsobom, ako to vedel pochopiť. A nie všetci mu vyhovovali. Alebo nikto mu nevyhovoval, aby som pravdu povedala. Lebo on videl v tých slovách a v tých pojmoch materinej dúške a vo všetkom možnom videl prírodu, videl symboly a my sme to nepocítili. My sme mestskí ľudia. On mal úplne iný prístup k tomu.
0: Hviezdoslav vôbec je tak, ťažký, áno, na prekusnutie.
1: A predstavte si, tak ako on krásne urobil tie balady Hviezdoslavove, tak takto citlivo on pristúpil aj k svojim poslucháčom. A keby tam neboli bývali prieky s pánom doktorom Mrlianom a k takému pomenovaniu, že je to nevhodné vedenie hercov, pretože nie je to realistické vedenie hercov. Takže myslím si, že toto prispelo aj k tomu, že on potom odišiel radšej do dôchodku a vykašľal sa na divadlo. Mohol ho presvedčať, kto chcel, ako chcel, on už to divadlo nemohol. Nemohol ho robiť.
0: V podstate to asi súviselo aj s istou spoločenskou situáciou.
1: Tak, určite.
0: Ktorá sa prejavovala všade, v každom rohu. A človek by si myslel, že s tým nič nemá dočinenia, ale...
1: Ale bol v tom komplexe. Bol v tom.
0: My teraz dáme opäť na chvíľu slovo hudbe, ktorá je blízka vašej duši.

0: Počúvate Ľudia, fakty, udalosti. Hosťom pri mikrofóne Slovenského rozhlasu je pani Hilda Michalíková, s ktorou sa bavíme o divadle, rozhlase, televízii. A mňa by teraz zaujímalo, keďže vy máte za sebou veľmi kvalitné hudobné vzdelanie, do akej miery vám toto hudobné vzdelanie, vaša schopnosť hrať na klavíri napríklad, pomohlo pri vašej hereckej kariére? Alebo či vám to dokonca nebolo na prekážku?
1: Nedá sa povedať, že bolo na prekážku, lebo spomínam si na jeden projekt, ktorý som robila potom aj v televízii, poetku Rum Jancevovú, čo preložil Peter Štelicha, a hudbu k tomu skomponoval pán Majer. Ja som hrala na klavíri a recitovala. A je to nahraté, je to v televízii a je to veľmi zaujímavé, podľa môjho názoru veľmi zaujímavý projekt, že niekto aj hrá, aj recituje, a dalo sa to pozerať. Bolo to také mimoriadne zaujímavé, zvláštne, a jeden známy, ktorý samozrejme poznal i moje priateľstvo s pánom Jamnickým, mi vtedy napísal, mal som veľkú radosť, lebo tak, ako vždycky hovorieval doktor Jamnický, vy ste taký ten zvláštny, komorný typ herca. A to sa mi naplnilo pri počúvaní tejto Rumy Jancevovej. Toto bol jeden spôsob, ale druhý bol veľmi frapantný pre mňa, raz veľmi nevyhovujúci, pretože dirigent, ktorý robil aj hudbu v divadle Martinskom, tak ten niečo skomponoval aj pre mňa, aby to oživil pre klavír. A tak som sa raz zamyslela a v debate s nimi, že som zmeškala výstup, a samozrejme, že tam bola alternantka, tak to predstavenie potom odohrala tá alternantka. A tak som si nadávala, potom som si povedala, už nebudem hrať na klavíri, nie.
0: Pomenuli ste už niekoľkokrát pána Jamnického. On bol naozaj pravdepodobne veľmi zvláštnou a veľmi kľúčovou postavou 60. asi aj 50. rokov slovenského divadelníctva. Veľmi mal rád ľudí, ktorí mali radi knižky, takže občas sa vyskytol aj u nás a od otca si požičal nejaké tie knižky.
1: Áno.
0: Pán Mikulík mi tiež spomínal, ako mu raz na ulici hovoril, čo práve študujú, ako nejakú absurdnú drámu od Ioneska, a on sa zamyslel a hneď mu dal tip, ako to urobiť. Ja som nad tým aj párkrát uvažoval, lebo všetci ho spomínajú, či nebol on takouto šedou eminenciou slovenského divadelníctva. Pravdepodobne ale tá láska ku knihám vás veľmi spájala, predpokladám. A k poézii mimoriadne.
1: Áno.
0: Je asi veľkým darom tvoriť v období, kedy má človek okolo seba ľudí, ktorí ho dokážu inšpirovať. Mám obavu, že toto obdobie už za nami.
1: No a teraz uvažujeme o tom, že ani sa poézia nečíta, ani nemáme tieto podnety. To je niečo neuveriteľné, že to ešte existuje, že niekto niekoho môže ovplyvniť, ako tú inscenáciu urobiť. A ja sa veľmi rada zahlbím niekedy, ja mám tú nahrávku o Krvi, čo robil v divadle poézie. To bolo niečo také zaujímavé, že ojedinele Rakovský to inscenoval, a myslím si, že to sa zapíše tiež do histórie, ak to vôbec niekto niekde spomenie, ak to bude vôbec niekde zachytené. Lebo len na páse, aby to bolo zachytené, to je veľmi málo.
0: Vy ste sa poézii a recitovaniu nevenovali len ako herečka, ale ako dramaturg Slovenskej televízii, Československej televízii v Bratislave.
1: Tak.
0: Toto je tiež čosi, čo je absolútne za nami, čomu sa dneska nikto nevenuje a čo ako keby zmizlo. Minule sme sa bavili so skladateľom Vladimírom Godárom o smrti hudby. Zaznamenáva, ktoré hudby, ale ktoré hudobné žánre sa zrazu vytrácajú alebo zmiznú. Toto je tiež čosi, čo nemožno samozrejme označiť za smrť poézie, ale v tých masovo-komunikačných prostriedkoch takmer až na rozhlas sa vytráca.
1: Súhlasím s vami, hej. Pamätám sa, keď som v tom 72. nastúpila do televízie, že najprv bol ten okruh, čo sme mohli zvládnuť a spracúvať, iba nedeľné chvíľky poézie. Ale neskôr sme si vybojovali aj polhodinové relácie, ktoré sme venovali či interpretom, či už to bola pani Kráľovičová, pani Kristínová, pán Chudík. A zvyčajne to bolo v štúdiu, ale náhodou pán Chudík bol na 35-ku natočený. To vymohol jeho priateľ, režisér. A ešte viacerí sú. To bol jeden blok takýchto programov. A ďalší výpovede autorov. Vatkerty Gavorníková. Komu čo hovorí Vatkerty Gavorníková? Taká poetka, že to je niečo neuveriteľné. Potom Miki Kováč.

0: a to sa vždy muselo dohovárať v takom ročnom predstihu, že čo, kto, ako.
1: Myslím, že o to bol rovnaký záujem ako tzv. Bratislavské pondelky.
0: Ale bol o to záujem, áno, bol o to záujem, hej.
1: Tak ako bol vtedy veľký záujem aj o slovenské knihy, o slovenské preklady.
0: Tak.
1: I keď je v tom kus sentimentality pravdepodobne dnes už. Tá komunikácia tu bola a rozumeli sme si, dnes české deti už nerozumejú takmer po slovensky.
0: Jo, strašne, áno.
1: Po roku 1989 nastala zmena nielen našej spoločnosti, ale mnohým ľuďom sa doslova zmenil celý život. A vy ste nastúpili do náboženskej redakcie Slovenského rozhlasu. Poprvé by ma zaujímalo prečo a podruhé, s kým ste tam spolupracovali, čomu ste sa venovali a tak ďalej.
0: To bola tiež náhoda. Chápete, koľko náhod, koľko konkurzov, koľko všeličoho človek v živote tak preskáče. Začala som pracovať v náboženskej redakcii. Alebo nazvime to presnejšie v redakcii náboženského vysielania, kde bola vtedy vedúcou doktorka Viera Gregorová. A nakoniec som získala v redakcii taký stály pomer, stálu prácu, pretože, ako iste viete, Silvia Letková tam pracovala a tá sa rozhodla, že sa vydá za Ernesta Stredňanského a práve v tom období, keď som tam ja nastúpila, bola jej prvá cesta do Ameriky a potom záverečná cesta do Ameriky a tak sa rozhodla, že necháva rozhlas rozhlasom a bude sa starať o Ernesta Stredňanského v Amerike.
1: Neskôr sa vrátili do Bratislavy a dodnes tu žijú.
0: A teraz áno, áno. A zaujímavé je, že nie každý znášal túto Vieru Gregorovú, lebo bola taká ostrá. Bolo tam 5 zamestnancov, z tých vždy troch vyhodila, zase niekoho iného získala, že vznikol taký zlý vzťah k nej, ba dokonca ju aj odvolali. A namiesto nej potom nastúpil Karol Orban, ktorý bol absolventom dramaturgie v Pražskej fakulty a ten tam vniesol, dá sa povedať, takú snahu, aby tie náboženské relácie mali väčšie možnosti výstupu k poslucháčom, hej? Takže o to bojoval veľmi, to sa mu darilo, ale niekde zase nastala chyba, rozlúčili sa s ním a na základe konkurzu miesto vedúceho získal Pavel Gabriš, pôvodným povolaním farár evanjelický, ale robil túto prácu veľmi dobre. Veľmi, dá sa povedať, s takým prehľadom, tie rozhovory, ktoré mal, vždy si vybral aj evanjelického predstaviteľa, aj katolického. Tak vždy tam bol ten okamih toho, že ste mohli hneď porovnávať, aj keď to boli hodinové relácie, ale veľmi dobre ich robil.
1: To som sa chcel práve opýtať, ako sa v tej redakcii darilo udržiavať tzv. Nadstraníckosť. Keďže máme na Slovensku viacero cirkvi, aj keď katolícka je tam.
0: Áno, ale oni to veľmi, veľmi dobre robili, že sa stretávali všetci. Áno, že sa stretávali pri takom okrúhlom stole a diskutovali o veciach, čo sa komu nepáčilo. Veď aj vo vysielaní tých nedeľných omší je tam, nedá sa povedať, že disproporcia, ale že je to,
1: je to
0: tak umiernené a dobré.
1: Čiže problémy, s ktorými ste zápasili, prichádzali skôr zvnútra alebo aj zvonka? Vyvíjali na vás nejaké politické tlaky?
0: Nie, vôbec nie. To nie, to nie. To Gabriš usriehol, to bolo dobré. Áno. Ale boli tam také zaujímavé veci, ako napríklad Weigl mal svoje narodeniny, ako vždycky 24. decembra. A Hudík, hoci predtým asi nie veľmi túžil interpretovať Weiglovú poéziu, tak si vymohol, že on odvysielal 24. tú reláciu k jeho narodeninám a my sme sa museli uspokojiť s iným termínom, ale nič to nie je. Dôležité je, že akceptovali aj nás. No. Lebo keby tam nebol býval Pavel Gabriš, tak určite nás vyhodia. Viete, že prečo duplicita? Prečo dvakrát? A no. Na tom istom kanáli.
1: Muselo to byť veľmi zaujímavé obdobie, samozrejme. 90. roky boli aj politicky veľmi turbulentné.
0: Áno.
1: Takže udržiavať aj istú vyváženosť bola, to tak povediac, úloha,
0: ano.
1: Až misia v takých

0: časoch skláňam svoj obdiv pred takou prácou. Čo pre vás znamenal rozhlas na začiatku, keď ste do neho prvý raz prišli? Čo pre vás znamenal v tých časoch, keď ste pôsobili v náboženskej redakcii? Čo pre vás znamená dnes? Otázka na tri časti.
1: Tak v minulosti, tak to bol zázrak, že som vtedy účinkovala však. Potom sporadicky v niekoľkých reláciách určite, ale to obdobie v tej náboženskej redakcii mi otvorilo také nové obzory, pretože veď viete, to sa mi aj Hanka Kostolanská Ušáková vždy sťažovala, že ako ona ponúkala zbierku Paľa Ušáka Olivu pánovi Hudíkovi a on zavrel za ňou dvere, povedal, že Oliva ho nezaujíma. A pritom my sme začali odkrývať aj týchto básnikov katolíckej moderny. Takže odkrývali sme tie biele miesta. A to bolo veľmi dobré. To bolo v samostatných reláciách polhodinových. A to bolo veľmi dobré. A dá sa povedať, že v tejto misii vlastne pokračujem aj v Lumene.
0: Ale vy dnes spolupracujete s Rádiom Lumen.
1: Áno, áno.
0: Tam, pokiaľ viem, máte literárnu kaviareň.
1: Tak, dobre hovoríte, áno. Ale tá bola, predstavte si, tá bola kedysi hodinová a tam sa dalo obsiahnuť všeličo. To bolo pekné. A teraz si povedali, že to je veľmi dlhá relácia, tak nás zúžili na 35 minútovú.
0: Keď dnes počúvate vôbec rozhlasové vysielanie a porovnávate to, ak sa to vôbec dá porovnať s minulosťou, čo vám tam chýba?
1: Ja počúvam rozhlasové vysielanie, ale viete čo? Nočnú pyramídu. Keď sú tam zaujímaví ľudia, minule tak sa zaskvela Eva Kristínová, ale sú aj iné typy relácií. Predpoludním si počúvam Lasicu a potom ešte Adelu Banášovú, lebo to sú také zaujímavé výstupy. Ale veľa toho nepočúvam, ani veľa nepozerám. V televízii len televízne noviny. Bumbac, stačí.
0: Napriek tomu veľkému výberu televíznych staníc, ktorý dnes existuje. Pravdepodobne niekedy je ten veľký výber až ubíhajúci.
1: No nie je to dobre, nie je to dobre, nie. No. To už sa nedá.
0: Myslím si ale, že hudba je stále vaša vnútorná veľká láska.
1: Áno.
0: Chodívate na koncerty ešte?
1: Ja už kvôli veku veľmi nechodím, len keď je to o 18. hodine, lebo už neskoro o 19. a o pol, no to už je veľmi neskoro, do Petržalky sa mi tam dostať, ale nič sa nedá robiť. No. Isté obmedzenia sú, potom si počúvam tie koncerty, ktoré sú vysielané na Devíne, takže tie si vypočujem. Nedá sa nič robiť, isté obmedzenia v tomto veku prichádzajú.
0: Sú klavírni interpreti, keď sa vrátime naspäť k tomu, že ste sa naozaj intenzívne kedysi venovali klavíru. Sú klavírni interpreti, ktorí vám stále majú čo povedať? Alebo sú aj noví, ktorí vás zaujímujú?
1: Ja som zažila klavírny koncert Richterov. To je jednotka. A to bolo v Redute, a to sme ešte boli mladé, aj so sestrou sme boli. A to sa nedá. Nie je zlý ani Fančovič, povedzme, alebo ako sa volá tento mladý. Ja neviem, že či by som vedela nájsť taký pandán k tomuto Richterovi. Neviem. To sú už také náhody, keď sa niekto tak zaskvie.
0: Keď vidíte úspešnú klaviristku,
1: áno,
0: ktorá sa presadí aj na svetových scénach, čo vám pri tom napadne? Pretože ja si myslím, že pre ženu je to ešte odačo ťažšie sa presadiť na tom pódiu. Jediné, čo vás zaujíma, je tá hra, alebo začnite rozmýšľať nad tým, čo všetko má tá pani alebo dáma za sebou dostať sa tak ďaleko.
1: Nie, o tom neuvažujem, lebo nechám na seba pôsobiť citovo celý ten koncert.
0: Keď sa dnes dívate na televíziu, očami prvej hlasateľky. Aj keď len pokusného vysielania.
1: Áno.
0: Tak keď sa dnes dívate na tú televíziu, z ktorej hlasateľky zmizli, tak mi úplne.
1: Áno.
0: Čo vidíte? Alebo čo nevidíte?
1: Ja sa vám pred chvíľou prezradil, že na televíziu sa nepozerám. Že sa pozerám iba na tie televízne noviny a televíziu vynechávam ako takú, lebo mňa tie seriály neoslovujú. Pre mňa je to veľmi nudné a radšej si knihu prečítam alebo počúvam hudbu. Nie je to pre mňa už. Nie je to také, že by som niekto sa ponáhľa domov, že musíme sa pozerať, lebo ide tá relácia. Nie, mne to nič nehovorí. Nie. Možno niekto, kto je sám a nemá inú náplň, že nečíta, nemá hudbu, nemá to, nemá tamto, tak možno po to potrebuje. Ale ja to nepotrebujem.
0: Vy ste sa začali venovať duchovnej práci, dalo by sa povedať, jednak v náboženskej redakcii Slovenského rozhlasu, neskôr doteraz v Rádiu Lumen. Mňa by zaujímalo, či to bolo aj preto, že vám v tom našom bežnom živote tieto hodnoty chýbajú. Alebo ste si povedali, že toto má význam jednoducho.
1: Aj chýbajú, to je pravda, ale uvedomila som si, že je to výpoveď, ktorá môže zasiahnuť, ak je niekto schopný počúvať. Toto je dôležité, aby prijímateľ vedel prijať. A to je tiež také dôležité, že ako to stvárnete, ako to urobíte, aby to prehovorilo.
0: Je to práve ten rozdiel, ktorým vás viacej zaujíma dnes rozhlas oproti televízii, že...
1: Áno.
0: Že tá televízia síce ukazuje, ale človek si z toho málo zapamätá. Zatiaľ, čo pri rozhlase sa dá síce žehliť, ale človek tým, že to počúva, tak si aj niečo zapamätá.
1: Ja nežehlím pri rozhlase. Okrem toho nerada žehlím, aby som vám pravdu povedala.
0: No ja viem, že sa pri tom dá veselo šoférovať, pretože
1: aj,
0: ja som
1: napríklad aj to.
0: Počul rozhlasovú hru na ceste autobusom z Prahy do Bratislavy. A pán šofér so zaujatím počúval. Ku podivu sme nenabúrali. No, ale vidíte. Dá sa to. Už som sa asi pýtal, že ktorí ľudia vám v živote profesne najviac pomohli?
1: Tak určite to bola v tom období pri klavíri pani Kafendová. Tá utriedila v mojom ponímaní hrania na klavír veľa vecí. A určite to bol doktor Jamnický a určite to bola aj pani Votavová.
0: Naučili vás tí ľudia hlavne sústrediť sa na to podstatné? Alebo vás naučili aj preto, že vás niečím zaujali?
1: Myslím si, že to východisko je práve u Anny Kafendovej. Tam bolo dôležité sústrediť sa na to podstatné. A na tú tvorivú niť práve, ja som hrala napríklad Suchoňovú malú suitu s Pasakáliou a tá mi spočiatku nebola blízka. Ale naučila som sa práve vďaka Kafendovej vnímať aj tie časti, ktoré, napríklad tú Pasakáliu, nevedela som sa s tým zmieriť, ale napokon som to zvládla.
0: Mám taký pocit, že tá láska k tej hudbe a to dlhé opakovanie a tá dlhá komunikácia s hudbou pri klavíri vás logicky naviedla k tej poézii. Lebo to má niečo spoločné.
1: Áno.
0: Je to intimný vzťah. Je nejaká báseň, ktorá vás pri tejto príležitosti oslovuje, keď už hovoríme o hudbe a o poézii?
1: Ešte jedna je tu. Tu mám tiež veľmi rada. Sú také príbehové, také drobné. Jacques Prévert, raňajky. Nalial kávu do šálky. Nalial mlieko do šálky s kávou, vhodil cukor do bielej kávy, lyžičkou zamiešal, vypil bielu kávu a mlčky položil šálku. Zapálil si cigaretu, urobil kolieska z dymu, odklepol popol do popolníka, mlčal a na mňa nepozrel, vstal, dal si klobúk na hlavu, obliekol si prší plášť, lebo pršalo a odišiel v daždi bez jediného slova. Ani sa na mňa nepozrel. A ja som vložila hlavu do dlaní a plakala.

0: Pani Michaliková, aké podmienky dnes, keď sa dívate na svet okolo seba, život okolo seba, aké podmienky majú dnes mladí ľudia, ktorí sa chcú venovať buď divadelnému umeniu, alebo koncertnému hudobnému umeniu? Dajú sa tie podmienky porovnať s podmienkami, ktoré ste mali vy ako mladé dievča?
1: Nedajú sa porovnať, lebo my sme boli len tí Fafrnkovia začiatočníci, ktorí sa ťažko dostávali k robote. To, že ste dostali umiestnenku a išli ste do Martina, to je jedna vec. Ale potom, že či ste sa mohli zapojiť do iných prác, to bolo veľmi zložité. Nebolo to také jednoduché. Títo mladí ľudia si ani neuvedomujú, ako lietajú z jednej práce do druhej, ako ich to ničí, ako ich to kvári vlastne, ako ich to aj istým spôsobom, ja nechcem povedať, že dehonestuje, pretože všade sú rovnakí. Nepozerám sa na nich, ale viem si predstaviť, akí sú. A preto je to neporovnateľné. Je to taký úplne iný svet. Tá minulosť a táto prítomnosť, to je niečo fatálne odlišné. Zbytočne sa mi pani Kráľovičová ukazuje na niektorom obrázku, ako ona miluje Koleníka alebo neviem koho, alebo ako vychádza s tými mladými hercami. Ja si myslím, že ňou aj hlboko pohľadajú. To je môj názor. Nevidím to na tej fotografii, že by to tak bolo, ale to je môj vnútorný pocit. Možno som to mylne povedala, ale ja to tak vidím.
0: Čiže máte pocit, že sa tu dnes tie generácie navzájom míňajú v dvoch paralelných svetoch.
1: Tak, áno. Úplne iný svet je to.
0: Napriek obrovskému rozmachu sveta komunikácie a mediálnych prostriedkov. Sú ale napriek tomu miesta, na ktoré sa rada vraciate?
1: Oh, ich je, áno, áno. Minule sme o tom hovorili so sestrou a ľutuje, že nemohla prísť. Skutočne sa necíti dobre, veď napokon ona robila 30 rokov v tomto rozhlase. A našim milým miestom tu v Bratislave bola Železná studnička. A naposledy sme boli spolu na hrebienku v Tatrách. Bolo také zimné obdobie, kde sme strávili týždeň, ale bol to taký obrodzujúci týždeň a vedeli sme to, že je to posledný krát. Že už viacej tam neprídeme. A tak bola to aj taká rozlúčka.
0: No, my sa teraz rozlúčime iba s našimi poslucháčmi, pretože ja sa teším na ďalšie stretnutia s vami. Hosťom v štúdiu Slovenského rozhlasu bola pani Hilda Michalíková.
1: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Počuli ste ďalšie vydanie cyklu Ľudia, fakty, udalosti. Na relácii spolupracovali zodpovedná redaktorka Gabriela Magová, zvukoví majstri Andrej Klimič a Rudolf Ritzmann, hudbu Frederika Chopina a Eugena Suchoňa vybrala Zuzana Jurišová a od mikrofónu sa s vami lúči Jaroslav Rosíval. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas 2016.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasový portrét z cyklu Ľudia, fakty, udalosti, ktorý v roku 2016 o Hilde Michalíkovej pripravil Jaroslav Rozsýval. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, šéfredaktora, autora rozhlasových hier a dramatických pásiem Ladislava Staroňa.
2: I know that I'm not perfect, just like I know you are wild.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 48. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je redaktor, šéfredaktor, autor rozhlasových pásiem a hier Ladislav Staroň. V mladosti pôsobil ako herec a režisér ochotníckeho súboru v rodných Harichovciach. Potom bol členom divadelného súboru Hviezdoslav z Spišskej Novej Vsi. Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej v Bratislave a neskôr popri zamestnaní aj divadelnej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení pracoval v našom rozhlase až do odchodu do dôchodku. Začal ako redaktor v redakcii zábavných žánrov, potom bol sekretár hlavnej redakcie literárno-dramatickej a napokon jej šéf-redaktor. Je autorom rozhlasových hier Dýchať srdcom, Nepokojná jeseň a životopisných dramatických pásiem o Jánovi Palárikovi, Martinovi Kukučínovi, Júliusovi Barč Ivanovi a ďalších. Patril tiež medzi autorov rozhlasového seriálu Čo nového, Bielikovci? Ako sekretár hlavnej redakcie literárno-dramatickej organizoval festival pôvodnej rozhlasovej hry a medzinárodný festival rozhlasových hier Biela holubica. Bol aj porodcom medzinárodného rozhlasového festivalu pri Itália v kategórii rozhlasových hier. My vám teraz ponúkame rozhlasovú hru Ladislava Staroňa Dýchať srdcom o problémoch etiky v práci vedca. Hru naštudoval v roku 2004 režisér Milan Semík. Účinkujú Ladislav Chudík, Mária Prechovská, Božidara Turzonovová, Michaela Mikulášová, Radko Tomek, Juraj Kukura a Darina Vašíčková. Dramaturgia Ján Vdoviák. Hudba Jaromír Dlouhý. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Majster zvuku Ivan Kulašík a technická spolupráca Emília Bajteková. V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Ladislava Staroňa Dýchať srdcom. Účinkovali Ladislav Chudík, Mária Prechovská, Božidara Turzonovová, Michaela Mikulášová, Radko Tomek, Juraj Kukura a Darina Vašíčková. Dramaturgia Ján Vdoviák, hudba Jaromír Dlouhý, hudobná spolupráca Katarína Cútová, majster zvuku Ivan Kulašík a technická spolupráca Emília Bajteková. Réžia Milan Semík. Hra mala premiéru v roku 2004.

0: Na, au, a ja ti dám, ty ma budeš byť. Mami, Bill ma bije. Au, ja ti...
1: Deti, už zasa? Chvíľu neviete byť k sebe dobre?
2: Patrícia, maj rozum.
0: Mami, ty len vždy na mňa. Pozri, ako ma uhryzol. Skoro mi krv vystriekla.
2: Mala si mu dať pokoj.
0: Nič som mu neurobila.
2: Veď som počula, ako Bill zvrieskol. Isté nie pre nič za nič. Neudrela si ho?
0: Lebo chytal rybky v akváriu a napichoval ich na háčik.
2: No čo ty už nevymyslíš, Bill, aby ťa človek z oka nespustil.
0: Keď sa mi sa nechceli chytiť.
2: Ale rybičky z akvária sa nechytajú na háčik.
0: A na čo?
2: Na nič. Rybičky v akváriu sú len na to, aby sme sa na ne dívali, lebo sú pekné. Patrícia, nevieš mu to vysvetliť?
0: Keď on si aj tak nedá povedať. Hneď ma začne kopať, hrísť.
3: A ona...
2: Dosť, dosť už. Nechcem viac nič počuť.
0: Najprv ma hrešíš, a keď ti
2: poviem... Patrícia! Povedala som.
0: Počkaj, zavolám oteckovi a všetko mu poviem. Však on ti ukáže trápiť rybky.
2: I hneď to polož. Ježe, teraz nesmieme volať ockovi do práce. Nehambila by si sa? Taká veľká a žalovať?
0: Aj tak mu to všetko porozprávam.
3: Ja nežalujem, že ma Patrícia vykvákala za vlasy a dala mi facku. Ja som už veľký, však mami.
2: A nevieš, že rybky v akváriu nesmieme chytať?
3: Už budem vedieť.
4: Monika. Monika, prosím ťa.
2: Áno, mama. Deti, teraz ticho, aby sa stará mama nenahnevala. Prosím, mama.
4: Henry ešte nie je doma.
2: Každú chvíľu príde.
4: V posledných dňoch chodí domov len spávať.
2: Na večeru bude doma.
4: Potom sa nemá kto starať o deti.
2: Po celé dni som s nimi.
4: Máš svoju robotu, nestačíš.
2: Sú už dosť veľké, netreba ich nosiť na rukách a ofukovať každý škrabanec.
4: No mal by sa im venovať aj otec.
2: Aby im raz nechýbala dobrá výchova, ako ich matke.
4: Sama najlepšie vieš, čo sa ti nedostalo.
2: Všeličoho. U nás museli naši aj výchovu rozdeliť medzi šiestich.
4: S mužom sme mali len Henryho. Aj tak sa nám nepodarilo.
2: Zabrániť mu, aby sa oženil s obyčajnou pisárkou.
4: Čo sa stalo, už sa neodstane. Ale napraviť sa dá mnoho.
2: Vy by ste chceli, aby sa so mnou rozviedol?
4: Nie, Monika. Čo si to o mne myslíš? Len by si sa mu mala viac priblížiť. Učiť sa od iných žien tvojho postavenia.
2: Tu v lese. Iba zdrsnieť tu môže človek. Zdivočieť ako zvieratá, čo sem tam prebehnú.
4: V spoločnosti, s ktorou sa stýkáš, ani dole v meste sa poriadnym manierom nepriučíš.
2: Ale ani neodučím.
4: Za jeden mesiac sa ani v lese nedá zabudnúť, čo človek vie.
2: Máte pravdu. Či som medzi štyrmi stenami doma, alebo tuná, aký je v tom rozdiel.
4: Môže žiť len deťom a Henrymu.
2: Ale len to povedzte priamo. Čo by na to povedali ľudia, keby žena význačného vedca pracovala?
4: Môj nebohý bol takisto vedcom. A ja som bola zamestnaná.
2: Ako jeho asistentka a nie ako obyčajná úradnička.
4: No, svet je na také veci citlivý. Nesmieš dovoliť, aby sa Henrymu posmievali.
2: Viete, že urobím všetko, len aby sa mu darilo.
4: Maj, on sa usiluje, aby ste boli šťastní. Veď preto požiadal riaditeľstvo ústavu o túto vilu na letovanie, aby aspoň cez prázdniny mal bližšie k vám.
2: I do práce. A kto vie, či sme sa nemuseli sem presťahovať.
4: Prečo by Henryho k takým veciam nutili?
2: V ústave sa dokončuje nejaký dôležitý výskum.
4: Každý výskum je dôležitý. Ináč by sa toľko ľudí ním nezapodievalo.
2: Ale tento zvlášť. Henry vravel, že na jeho výsledkoch majú záujem i mnohí štátni činitelia.
4: A aj tak by Henry nemal toľko trčať v laboratóriu. Dnes je všetko dôležitejšie ako rodina. Na tú sa začne myslieť, až keď je neskoro, keď sa rozpadne.
2: Nám to nehrozí. Henry je starostlivý otec a dobrý manžel. Či sa vám zdá, že zle nažívame?
4: Málo ste spolu. Odlúčenosť pôsobí ako pomalý jed. Človek dlho nič nepociťuje, ale odrazu ho to zloží. A je neskoro prestať.
2: Henry žije len svojej práci. Veď sama ste chceli, aby sa stal slávny, či nie?
4: Teraz nejde o Henryho. Na teba som myslela.
2: Neunúvajte sa. S Henrym si rozumieme.
4: Nechcem, aby si ho stratil, ale bojím sa, že sa ti odcudzí.
2: Preto ho všemožne chcete pripútať k sebe.
4: Sme ako tie biblické matky, Monika. Prili sa o dieťa a len smrť, čo mu hrozila, dokázala, ktorá z nej bola pravá. Radšej sa ho zriekla, ako by ho nechala zahynúť.
2: Vy ste sa syna nezriekli.
4: Čiže ho nemám tak rada ako ty. To chceš povedať? Potom ako si ty dokázala, že ho máš radšej?
2: Miluje ma. Dala som mu deti. Potrebuje ma. Keby som ho nechala, zabila by som ho.
4: Mňa tiež potrebuje. Dieťa vždy potrebuje matku. Často si to neuvedomuje. Možno tomu neverí, nevie o tom, lebo sa mu všetko darí, je šťastné. Ale v živote príde chvíľa, keď sa vracia k matke. Keď v nej nachádza jedinú pomoc a ochranu.
2: Matka, ktorá čaká na takú príležitosť dokázať svoju materinskú lásku, nemiluje dieťa, ale seba.
4: Preto sú matky najšťastnejšie, keď nikdy k tomu nedôjde. Hoci vedia, že takto možno navždy strácajú svoje deti.
2: Nestratili ste Henryho, má vás stále rád.
4: Henry je dobrý syn. Život bol ku mne štedrý, keď mi dal také dieťa.
2: Len nevesta sa vám nevydarila.
4: Prečo mi ubližuješ, Monika? Pravda, nenašli sme k sebe cestu, ale nenávisť vo mne nie je. Obávam sa, aby v príčastej osamotenosti nevychladli vaše vzájomné city. Aby ich nevystriedala ľahostajnosť.
2: Ako si môžu byť ľahostajní dvaja ľudia, ktorí sa majú radi?
4: Láska je ako kvetina. Ak ju nepestuješ, uhynie. A Henry sa ešte i cez víkend delí od teba s pracovňou.
2: Dokončia tento výskum, potom bude menej zaneprázdnený.
4: Dokončia tento, začnú iný.
2: Čo mám robiť? Ako mám tomu zabrániť?
4: Nie proti jeho práci. Proti vlastnej osamelosti sa musíš brániť, aby ťa nenahlodala.
2: Musím dokončiť večeru.
4: Prosím ťa, otvorok. Ako si z lesami dýcha. Vlastne preto som ťa volala.
2: Je po otvorene.
4: Otvor ho celkom a odhraň záclonu.
2: Bojím sa, že vám to uškodí. V horách sú večery chladnejšie ako dolu v meste.
4: Ale vzduch je tu čistý a zdravý.
2: Nemala by som vám radšej podať kyslík.
4: Nie, nie, nie. Tuná je ho dosť vo vzduchu. Ten v bombe je varí aj tak umelý.
2: Nedbám. Keby vám bola zima, zavolajte.
4: Ďakujem, Monika. A nenebaj sa.
2: Aspoň sme sa raz porozprávali.
4: Oh, mali sme sa už dávno. Možno by sme teraz obe stáli na tom istom brehu.
2: Deti, prikryte stôl, budeme večerať.
3: Starej
2: mame nedávajte tanier ani príbor, večeru jej zaniesiem do izby.
3: Ona môže ísť v posteli a ja nie.
2: Je chorá, nemôže chodiť.
3: A včera chodila.
2: Včera jej bolo lepšie, dnes horšie, ona za to nemôže.
3: Daj mi ten tanier.
5: Tomu sa hovorí mať nos. Prísť rovno k stolu, dobrý večer.
2: Dobrý večer, ani som ťa nepočula, ako si vošiel.
5: Aj ukradnúť by vás mohol a ani nezbadáte.
2: Veď v tom kriku si nepočuje vlastné slovo.
3: Ocko, Patricia ma ťahala za vlasy. Lebo si napichoval na háčik rybky z akvária.
5: Bill, čo to počujem?
3: A ona kopala do mačky. Nekopala, len som ju noho vystrčila za dvere, lebo veľmi mňaučala.
2: Prestaňte, žalobníci. Radšej sa dajte k stolu.
5: Mama nebude s nami večera?
2: Nie, zaniesi mi jedlo do izby.
5: Včera sa cítila dobre.
2: Sťažovala sa, že sa jej ťažko dýcha.
5: Tuná? Čo bude potom dolu v meste?
2: Už aby sme tam boli, zblazniem v tomto vyhnanstve.
5: Monika.
2: Jedzme.
5: Tak ty si sa dal na rybačku, Bill. A vieš, ako to rybičky bolí?
3: A mačku nebolí, keď do nej Patricia kope?
5: Bolí, iste, že bolí. Teba nebolelo, keď ťa Patricia vykvákala?
3: Bolelo, aj som kričal.
5: No vidíš. A zvieratká nevedia rozprávať, nevedia sa brániť, ani žalovať, ani prosiť, aby sme ich netýrali. Mami, to im nesmieš dovoliť.
2: Prosím ťa, keby som stačila na iné veci.
5: Na to musíš stačiť. Radšej o jednu robotu menej, ale deti...
2: Neviem, čo by si povedal, keby teraz nebola večera.
5: Nerozumiem.
2: No, keby som bola urobila o tú jednu robotu menej a za ten čas sa venovala deťom.
5: Deti, choďte k starej mame. Povedzte jej, že už som doma a hneď prídem za ňou. Monika, nechcel som pred deťmi, ale ak sú už tvoje názory také...
2: Ordinárne? Len to smelo povedz.
5: Nekrič. Možno sa ti chce svoj denný program spestriť aj hádkou, ale ja som unavený, uťahaný. Ja mám hlavu plnú iných starostí, ako sa zbytočne škriepiť.
2: Henry, prepáč. Nechcela som ťa nahnevať pre takú maličkosť.
5: To nie sú maličkosti vychovávať deti necitlivo k prírode.
2: Nerozumiem, čo ťa tak popudilo, keby boli vybili okno alebo urobili nejakú inú škodu.
5: Škody na výchove vlastných detí sú nenapraviteľné.
2: Ale veď všetky deti chytajú ryby, ťahajú mačky za chvost, trhajú krídelka.
5: V živote som neublížil jedinej muške.
2: Ty si vždy bol veľmi dobrý človek, Henry.
5: Chcem, aby aj moje deti boli také. Aby nielen sami neubližovali, ale ani nedovolili ublížiť čo len nemému zvieraťu.
2: Ako im potom vysvetlíš, odkiaľ máme meso? A mám im brániť zabiť komára, ktorý ich poštípal?
5: Nepleť si, moja milá, zásadné vzťahy, vzťahy o zachovanie života s necitlivým či bezcitným vzťahom k svojmu okoliu. Deti treba učiť k láske.
2: Vari, mám ich učiť milovať mačku či papagájov, alebo dokonca rybičky v akváriu.
5: Monika, ty si nepochopila nič z toho, čo som ti rozprával.
2: Všetko, Henry. Bola to veľmi zrozumiteľná, hoci múdra prednáška. Chýbal už iba vzorec, podľa ktorého to mám robiť.
5: Nazdával som sa, že chápeš, o akých vážnych veciach hovoríme.
2: Rozumiem ti, Henry. Isté je to tak, ako to vravíš ty. Viac im to nedovolím.
5: Raz sa ti tvoja námaha stonásobne vráti. Budeš o to šťastnejšia, že od vlastných detí. Nestojí ti to za to?
2: Stojí, isté, že stojí, len kedy, Henry? Kedy?
5: Veď sme na prázdninách, Monika. Kedy budeme mať viac času pre seba navzájom?
2: Tak, ako ho máš ty pre nás, však?
5: Viem, Monika, že vás zanedbávam. Veľmi ma to trápi, ver mi, ale nejde to ináč. Som vedúci výskumného tímu. Musím byť teraz v laboratóriu čo najviac.
2: Preto si už odišli. On každý deň chodí za nimi až do mesta. Ty si minulú noc ani nespal doma.
5: Dnes nenocuje doma Braid.
2: Len preto, že ty by si to už nevydržal.
5: Finišujeme.
2: Správaš sa, ako keby to bola tvoja prvá výskumná práca.
5: Máš pravdu. Mám vo vede už svoje meno, ale až teraz sa ukáže, ako bude zvoniť.
2: Nikdy si nerobil také tajnosti s tým, na čom si pracoval.
5: Možno nebolo treba.
2: Teraz ti to zakázali?
5: Len to nechcem urieknúť.
2: Keď to dobre dopadne, povýšia ťa.
5: Vari, sa ti zachcelo byť pani riaditeľovou?
2: Henry, poznáš ma. Vieš, okrem teba netúžim po ničom.
5: Vidíš, aj mne stačíš ty.
2: Veda a ja.
5: No, a mám vás obe. Takže po inom nesiaham.
2: Ale zaslúžil by si si byť vedúcim týmu.
5: A na čo? Čím vyššie miesto, tým väčšia zodpovednosť.
2: Ale aj právomoc.
5: Vedcová právomoc je vždy obmedzená.
2: Nemôže ti predsa porúčať niekto, kto sa vo vede nevyzná.
5: Trocha sa v nej vyznajú všetci. Ináč by to nemohli viesť. A okrem toho majú peniaze, preto môžu rozhodnúť aj tak, ako by ozajstný vedec nerozhodol. Náš je len rozum, ich všetko ostatné, preto ich musíme počúvať.
2: Keby sa ti to podarilo, hneď by sme sa vrátili do mesta.
5: Bude to čoskoro. Veď sa aj musíme. O pár dní sa začína škola.
2: Je tu otupno aj deťom. Pôjdem dať mame večeru.
5: Nepoškriepili ste sa dnes?
2: Snažím sa k nej byť dobrá, je to tvoja matka.
5: Viem, Monika. Musíš jej prepáčiť. Variani sama nemôže za to, že sa na mňa tak upela. Potom zajdem za ňou.

0: Henry, mami sa opäť priťažilo, nechce ani jesť.
1: Zaujímavé. Čo sme tu na, ešte sa nadýchanie neponosovalo.
0: Dnes, predtým ako si sa vrátil.
1: Už som sa tešil, že sa kyslíkovej bomby nebudeme musieť tu na ani dotknúť.
0: Preca len jej ho budeš musieť nasadiť.
1: Idem k nej.
0: Tak, mladá chasa, ber sa.
2: Do lesa.
0: Mladá chasa, ber sa, spať. Ideme, ideme, deti, rýchlo. Patricia.

0: Monika.
1: Co je?
2: Mami?
0: Plne sú pri rušti.
2: Srdce.
0: Vzduch.
2: Dal si jej kyslík?
0: Zatvoril som okno.
2: Nerozumiem.
0: Vzduch. Vzduch je otrávený.
2: Otrávený vzduch tu v lese?
0: Naše laboratórium.
2: Čo vaše laboratórium? Stala sa nehoda?
0: Iste. Neviem. Sú zatvorené všetky okná.
2: V podvečer som ich všetky pozatvárala, okrem maminho.
0: Musím volať okamžite.
2: Pohotovosť?
0: Nie. Musím volať k nám, do laboratória. Kto sa hral s telefónom? Slúchadlo nie je vo vidlici.
2: Patricia ťa chcela volať nedlho predtým, ako si mal prísť.
0: Tisíckrát som prikázal.
3: Vedecký výskum.
0: Doktor Connor. Slečna, spojte ma s doktorom Braytom.
3: Áno, pane, ale musím ho ísť zavolať. Teraz nemôžem k ním prepájať.
0: Stalo sa niečo?
3: Máme pohotovosť.
0: Ponáhľajte sa, čakám.
3: Áno, pane.
2: Niečo vážne?
0: Nemohla mi zapojiť Brayta. Musela ho ísť zavolať. To trvá večnosť. Viem si ju predstaviť, ako sa nesie.
2: Si nespravodlivý, lebo si nervózny.
0: Ja by si ju poznala.
4: Haló, Connor?
0: Preboha, čo ste porobili?
4: Vyvolávame vás už hodnú chvíľu. Stále máte obsadené.
0: Vravte, človeče.
4: Vyletel ventil.
0: Ako vyletel?
4: Tak. Jednoducho nevydržal.
0: A teraz?
4: Ideme na rezervný.
0: Mali ste prestať. Je to odvážne.
4: Chceli sme sa opýtať. Volali sme vás, ale márne. Bolo obsadené.
0: Na ktorej to prasklo?
4: Na dvojke.
0: A jednotka?
4: Zatiaľ, v poriadku. Máme pokračovať?
0: A čo mi radíte?
4: Prepáčte, ale nebudem vám radiť. Bola by to odo mňa nekolegiálna ľahostajnosť. Vy zodpovedáte za všetko, Connor.
0: Zodpovedám za riadny chod výskumu. Toto je mimoriadna situácia. Šéfovi ste volali?
4: Vy musíte zvážiť, či ho treba volať, alebo rozhodnete o ďalšom sám. A nechcel som robiť paniku.
0: Správne, Braid. Hoci pred chvíľou mi poriadne zdvihla tlak.
4: A ako ste sa o tom dozvedeli?
0: Zacítil som oxytrón v izbe. Mali sme otvorené okno.
4: Nemám vám poslať nejakú bombičku Rexidonu?
0: Nie, nie. Bari, nie.
4: Ako myslíte, doktor?
0: Koľko toho uletelo? Viete mi to teraz povedať?
4: Spadli sme o necelé 3 atmosféry.
0: Tak mi nejako neporadíte, Braid. A váš názor na náhradný ventil? Samozrejme nezáväzne.
4: Mal by vydržať. Predsa na to je.
0: Tiež si myslím.
4: To znamená, ideme ďalej.
0: Musíme riskovať. Vo vede to ináč nejde. Aj cúvnuť znamenalo by riskovať s vlastnými menami a doterajšou prácou.
4: Som rád, doktor, že ste sa nezľakli. Na strach je vždy dosť času. Koniec koncov treba myslieť na úspech. Je na dosah ruky.
0: Hneď sa vrátim do laboratória.
4: Spokojne zostaňte doma, doktor. Po 36 hodinách si musíte odpočinúť.
0: Dobrú noc, Braid. A keby predsa dačo nerozmýšľate, hneď sa ohláste. Okamžite som tam.
4: Buďte bez obav. Verím, že všetko klapne. Dobrú noc.
2: Nikdy si mi nepovedal, že máš také nebezpečné zamestnanie.
0: O nič nebezpečnejšie ako ty v kuchyni. Tiež ti môže zlyhať ventil na tlakovom hrnci.
2: Nezahováraj, na iné sa ťa pýtam.
0: Iba, že ten náš hrniec je trocha väčší. V tom je celé nebezpečenstvo.
2: A prečo ťa to potom pred chvíľou tak vzalo, keď si ešte o tom vašom veľkom hrnci nič nevedel?
0: Viem, čo sa v ňom varí. A toto mi v maminej izbe udrelo do nosa.
2: Henry, vážne, som tvoja žena a mala by som vedieť, čo robíš.
0: Vary, si to doteraz nevedela?
2: Doteraz áno, ale o poslednom výskume si mi neprezradil nič.
0: Všetko sa čoskoro dozvieš.
2: A prečo to tak tajíte?
0: Je to veľmi zložitá úloha, čo na nej pracujeme. Budeme o všetkom hovoriť vopred? A čo ak neúspejeme? Iba hanbu by sme utržili.
2: Tak sa mi vidí, že aj túto vilu nám prepožičali len, aby si mohol byť dlhšie v práci.
0: Mám presne stanovený pracovný čas, či bývam tuná alebo dolu v meste, vždy je rovnaký. A ak si nechcela ísť na prázdniny, dohovor mala si povedať, bol by som ťa poslal k moru.
2: Bez teba.
0: Chemickú reakciu nemôžeš vždy podriadiť pracovnej dobe chemika ani jeho dovolenke.
2: Henry, ani po dnešku sa nedozviem všetko.
0: Čo som mohol, dávno som ti povedal, drahá.
2: Veľa toho nebolo.
0: Je mnoho takých zamestnaní, v ktorých človek nemôže všetko voľne vytrubovať do sveta.
2: Vravela som o sebe.
0: Monika, niekedy je naozaj ľahšie človeku, ak menej vie. Myslím si, že to je aj náš prípad.
2: Henry, vo mne sa neozýva ženská zvedavosť, ale manželkina a matkina starosť a obavy.
0: Prečo obavy? V chémii je vždy trocha rizika.
2: Vravíš trocha. A predo mnou bude mať odnes strašidelné rozmery.
0: Ak všetko dobre pôjde, ráno aj to trochu nebezpečia pominie.
2: Kým si s nami, nebojím sa.
0: Vieš, aký je to paradox? Ja sa práve dnes strachujem o nás všetkých.
2: Čo sa vlastne deje? Ani to mi nemôžeš povedať.
0: O pár hodín budeme vedieť, či naša námaha nebola márna. Či to, čo sa nám podarilo pripraviť v malých skúmavkách, dokážeme zopakovať v niekoľko tisíc násobne väčších rozmeroch.
2: Iste to vyjde.
0: Možno. Ako sa ukázalo, mali sme sa na to dôslednejšie pripraviť.
2: Hovoríš o tej havárii?
0: Hej. Ale čo? O akej havárii, prosím ťa?
2: Keď vám voľa čo vybuchlo.
0: Nevybuchlo. Ventil trochu povolil.
2: Potom vám nič nehrozí, keď len povolil. Unikne trochu plynu. Je to plyn, či nie?
0: Vieš, čo by sa stalo? Nemuseli by sme to prežiť.
2: Je otravný?
0: Nie. Naozaj sa nie to prečo vzrušovať.
2: Čo je to za plyn? Chcem vedieť. Musíš mi to povedať.
0: Oxytrón. Už si múdrejšia?
2: Čo robí?
0: Čo môže plyn robiť?
2: Zabíja.
0: Na čo táto hystéria? Je to obyčajný plyn. Možno dokonca užitočný.
2: Preto si bol taký vzrušený, keď si ho zacítil?
0: Oxytrón priamo nezabíja, ale prudko pohlcuje kyslík. Ako ináč nemá, berie si ho zo vzduchu ako človek, ibaže oveľa rýchlejšie.
2: Ale veď bez kyslíka sa ľudia podusia.
0: Upadnú do bezvedomia, lebo mozgové bunky pri nedostatku kyslíka rýchlo odumierajú.
2: Teda prečo zabíja? Henry, prečo s tým robíš? Na čo to bude komu? Kto môže mať záujem o takýto plyn?
0: Tí, čo ma platia. A som štátny zamestnanec, to hádam, vieš.
2: Štát potrebuje plyn, čo zabíja.
0: Na svoju obranu. Robia to aj iní. A náš oxytrón bude humánnejší ako všetky doterajšie zbrane. Ohromí síce vo svojom okolí všetko živé, ale to okolie je obyčajne neveľké. A postihnutí netrpia. Vlastne iba zaspia.
2: A to je podľa teba humánne?
0: Plyn sa bude používať len proti nepriateľovi, ktorý použije iné zbranie.
2: Bude to vražda. Pre mňa je rovnaký vrah ten, čo na niekoho vystrelí z pušky, ako ten, čo na ňo vypustí tvoj humánny plyn.
0: Nepochopila si. Áno, zabíja, ale nezamoruje na dlhý čas priestor, nekaličí celé generácie.
2: Preboha, Henry, si to naozaj ty, čo toto všetko vraví?
0: Sme vedci, Monika. Podarilo sa nám získať plyn, o ktorom sa zatiaľ vie, že zabíja, ale možno poslúži. A ja verím, že určite ľudstvu aj inak, v chemickej výrobe veci, čo budú ľuďom osožné.
2: Prečo si potom nedomyslel svoj vynález, ale uspokojil si sa s prvým výsledkom?
0: Sme na prahu tajomstva. Vieš, čo sa nám vlastne podarilo? Závratná vec. Nájsť plyn, ktorý je ťažší ako vzduch a pri zlučovaní s kyslíkom nereaguje prudko, výbuchom či horením.
2: Aj tak zabíja.
0: Záleží na ľuďoch, ako ho použijú. Pre mňa znamená nové poznanie, úspech, život.
2: Majetok, sláva, vznešené ciele prízemných ľudí.
0: Žiaľ, bez nich sa od zeme neodpútaš. Dnes, tejto noci sa rozhodne, či sa mi podarí prekonať tú zemskú príťažlivosť nádenníka vedy a stať sa jej služobníkom.
2: A keď všetko dopadne ináč?
0: Budeme začínať znova. Možno inde a iné.
2: To bude šťastnejší prípad.
0: Sotva. Človek poznačený neúspechom je v tejto krajine chudák. Taký si nemôže príliš veľa vyberať.
2: Myslím šťastnejší, ak budeš môcť ešte začínať. Ak to šialenstvo vôbec prežijeme.
0: Nemaľuj čerta na stenu. Potom, čo sa stalo...
2: No len dopovedz. Potom, čo sa stalo, to ani nie je také nemožné.
0: Monika... Na čo dráždiš moje vybičované nervy?
2: Prečo si nerozkázal, aby zastavili pokus?
0: Nie som jediný, nerozhodujem o všetkom. Mám nad sebou väčších a mocnejších, čo majú právo moc aj nado mnou.
2: Si vedúci výskumnej skupiny, mohol si, ale vidí na úspechu ťa zbavila úsudku. A keby sa naozaj niečo stalo, ochránili by nás pozatvárané okná i dvere?
0: To záleží od toho, koľko oxytrónu by uniklo. Či by bol vonku vietor, aj od tlaku.
2: Dnes je nízky tlak.
0: Veď sa nič nedeje.
2: A bez vetrie.
0: Prosím ťa, prestaň.
2: A tieto drevené okná a dvere nemajú nejaké tesnenie.
0: Zatiaľ ho netreba.
2: Slovom, ideálne podmienky pre našu záhubu.
0: Ty si sa zbláznila.
2: Ale ja nechcem zomrieť a nedovolím zahynúť ani mojim deťom. Ochránim ich. Ako dlho pôsobí ten váš smrtonosný plyn?
0: Kým sa zmes oxytrónu a kyslíka nenasíti.
2: A potom?
0: Potom je to už nový plyn, neškodný.
2: Čiže treba mať veľa kyslíka.
0: Príroda si to dávno prísne stanovila. Tvorí asi pätinu objemu vzduchu.
2: Ale človek môže meniť jeho množstvo.
0: Prechodne. Na tom je založený aj účinok oxytrón. Na istom mieste náhle očerpá všetok kyslík zo vzduchu.
2: Dá sa to urobiť aj opačne.
0: Netreba. Príroda si sama spraví poriadok a obnoví rovnováhu.
2: Niekedy jej treba pomôcť. Umelo zvýšiť obsah kyslíka v miestnosti.
0: To by pomohlo.

0: pre seba. Ale nezabúdaj, že aj ty potrebuješ kyslík, aby si sa dožil slávy a úspechu.
1: Uvidíš, všetko sa dobre skončí. Veď sa vlastne nič nestalo.
0: Ale stane sa.
1: Si precitlivelá, vyľakala si sa.
0: Som celkom pokojná.
1: Chce si to nahovoriť. Ináč by si nikdy neprišla s takým nápadom.
0: Niet inej možnosti.
1: Ako si mohla na to, čo i len pomyslieť? Vieš, ako milujem svoju matku.
0: A riskuješ jej život.
1: Nikdy by som ti nedovolil použiť jej kyslík.
0: Použijem ho.
1: Nesmieš.
0: Pomôžem aj jej, inak zomrie.
1: Zomrie, ak dostane záchvat a nebude mať kyslík. Bez neho jej zlyhá srdce.
0: Tak si mal vyrábať kyslík a nie jed.
1: Keby som bol vyrábal po celý život jed, nebolo by ho toľko ako v tvojej nízkej duši.
0: Akú dušu má otec, ktorý ohrozuje život vlastných detí?
1: Nenávidíš moju matku. Vymýšľaš paniku, aby si sa jej mohla zbaviť. Monika!
2: Monika.
1: Čo sa to s nami robí? Kam to padáme?
0: Chcem žiť. Chcem žiť s deťmi.
1: Všetci chceme žiť, Monika.
2: Henry. Monika.
0: Mama volala.
1: Čo je mama?
2: Poď ďalej. A nech príde aj Monika.
1: Aj teba prosí.
0: Uložím vás na spánok.
2: Dobre sa mi leží. Iné vám chcem. Všetko som počula.
1: No tak Monika.
2: Nechaj ju. Ty nevieš, ako bolesťou sa zviera srdce matky, keď sa bojí o svoje deti, ak sú v nebezpečenstve. Slzy odplavia trocha bolesti.
1: Svojou láskavosťou ma odzbrojuješ.
2: Zachovala by som sa rovnako. Matky sa ináč nemôžu. Nesmú.
1: Každý človek má mať v srdci miesto pre lásku k deťom i rodičom.
2: Láska k deťom rastie s ich vekom. K rodičom s rokmi upúda.
1: U mňa nie. Tak sa správa džungľa, stádo.
2: To je zákon života. Nie každá matka ho musí okúsiť. To sú tie šťastnejšie.
0: Keby som ich mohla zachrániť vlastným životom, na váš kyslík by som nesiahla.
1: V žiadnom prípade nesmieme zachraňovať jedných na úkor druhých.
2: Nesúď prísne, Henry. Lebo súdený mal by si byť ty.
1: Nerozumiem ti, mama.
2: Náš pokoj, láska, možno i životy sú v tvojich rukách.
1: Sú zdravé, ale bezmocné ako tvoje.
2: Stačí slovo. Zavolaj do laboratória.
1: Mám sa vzdať? Ináč si ma učila. Nebáť sa prekážok. Od detstva si mi pripomínala, že odvážnym patrí svet. Chcela si, aby som dosiahol niečo veľké. A keď som pred cieľom, mám zbabelo cúvnuť.
0: To nie je ústup, ale východisko. Východisko zdravého rozumu. Počkáš do zajtra, odídeme odtiaľto.
1: Počkať do zajtra znamená začínať od znova. Aj tak sa nič nezmení. Zostanú ľudia v údolí. A úplné záruky nik nemôže dať ani obyvateľom mesta.
2: Snívala som o tom, že budeš vedcom, nie šialencom.
1: Vrátiť sa znamená prehrať. Prehrať u riaditeľa, ktorý nechce prehrať u ministra. A pre nich je prehrou všetko, čo musia zaplatiť vyššou sumou, akú rozpočtovali. Pre nich je to strata. Pre mňa neúspech a koniec. Neúspech sa v tomto svete rovná smrti.
2: To nie sú naše neúspechy. Nemali by sme za ne trpieť, tvoje deti. Monika, ja.
1: Možno zabránim chybe, ktorá by nám bola osudná. A možno urobím chybu, ktorá zničí môj osud.
0: My zostaneme s tebou.
1: Dobre. Zavolám tam.
2: Keby sa predsa niečo stalo, neváhaj, Monika.
0: Nebude treba, mamička. Henry nás zachráni.
2: Zvláštne. Toľko šťastných rokov nás nezbližilo. V nešťastí viac potrebuje človek človeka.
3: Prosím, štát...
1: Doktor Connor, spojte ma s Braytom.
3: Áno, prosím.
4: Prosím.
1: Brayt, Connor.
4: Stalo sa niečo?
1: To je varí otázka pre vás.
4: Doteraz ideme ukážkovo.
1: Straty ste dohnali?
4: Tak o 20-30 minút. Viac ako tlak stúpa naša opatrnosť. Zbytočná si...
1: O tej zbytočnosti nie som celkom presvedčený. Preto vám chcem niečo navrhnúť. Mali by sme to zase.

0: Ak je tento návrh aj príkazom, nemôžem vás presviečať, hoci si myslím, že prestať.
1: No povedzte.
0: Že prestať je väčšie riziko ako jeden náhradný ventil.
1: Hneď to oznámim riaditeľovi.
0: Nechcete s tým počkať. Aspoň kým sa dostaneme k predchádzajúcemu stavu.
1: Čo sa tým získa?
0: Možno stratená sebaistota.
1: Vám sa už vrátila?
0: Celkom.
1: Nenahovárajte ma, aby sme pokračovali. Nepáči sa vám, že máme skončiť?
0: Tak strašne veľa od toho pokusu závisí.
1: Viem, Braid, naša vedecká nezávislosť.
0: Ináč budeme celý život robiť to svinstvo a budeme radi, ak nás k tomu vezmu.
1: Iné východisko nemáme.
0: Dnes v noci sa nám núka. Ráno, keď ma prídete vystriedať, budete už len smotanu zberať.
1: Bodaj by sa váš optimizmus šťastne dovršil.
0: To znamená, že nekončíme?
1: Uveril som vám. Ale aj pri najmenších odchýlkach od pokusnej technológie nepokračujte. A hneď ma zavolajte, Braid.
0: Spíte pokojne, Connor. Neurobím nič na vlastnú pesť. Dobrú noc.
1: Dobrú noc. Nemusíš sa báť, mama. Nič nám nehrozí.
2: Si stále ten najlepší syn Henry.
1: Lebo mám tú najzlatejšiu mamu. Dobrú noc.
3: Dobrú noc.
2: Dobrú.
3: Prečo si uklamal? Počula som, ako si sa s Braidom dohodol.
1: Neklamal som. Braidovi som prikázal okamžite skončiť, ako náhle by sa objavilo niečo nepredvídané.
3: Henry, odpust mi. Naozaj nechcem, aby mama zomrela. Ale v tom kyslíku som videla jedinú možnosť našej záchrany.
1: Okrem nej samotné. Keby jej stačil vzduch, nemuseli by sme jej k posteli dávať tú nešťastnú bombu.
3: Naše šťastie, že ju máme.
1: Nezačínaj znova. Poďme spať. Mám za sebou 2 dní a 1 noc v laboratóriu.
3: Nie, nie, nechoďme ešte. Poseďme chvíľu.
1: Spánok nám vráti pokoj. Naše nervy si odpočinú.
3: Nemal by si ešte zavolať?
1: Teraz? Pred chvíľou sme dohovorili.
3: Ale nemôžeš. Henry, prosím ťa, zavolaj tam ešte.
1: Zbytočné. Keby sa niečo prihodilo, už by sa boli ozvali. No, aby si mala srdce na pokoji.

0: Vravel som ti. Brejt s asistentom budú v laboratóriu a ostatní niekde pozaliezaní.
1: Telefonistka by nemala spať.
0: Nemala. Nesmie. Vidíš. Keď je to ráno poviem, bude sa mi prisahať, lebo má 1000 výhovoriek a dôvodov.
1: Nech radšej spí, len keď je všetko v poriadku. Pozrím sa ešte na deti.
0: Ráno pošlem niekoho po auto. Jedno je, kde stojí. Kde má človek po ruke, je pokojnejší.
2: Henry? Henry, poď sem!
0: Vary, poprikrývaš aj sama, nie?
2: Znovu to cítim.
0: Čo zas cítiš?
2: Tú sladkastú vôňu.
0: Možno je to ešte od večera. Iste od večera, sotva to badať.
2: Neklam, pred chvíľou si mi vysvetloval, ako krátko to svinstvo pôsobí. Pozriem sa k mame a ty do spálne.
0: Pokúsim sa dovolať k nám. Kde prčia do čerta?
2: To vie, či ešte žijú.
0: Nie, všetci už pokapali. Len my sa tu presúšame.
2: Pozri sa von, či aj tam je to cítiť.
0: Ak to naozaj vyletelo, nesmieme nič otvárať, lebo to len urýchlime.
2: Už to cítim aj tu.
0: Nezmysel. Pod všetky dvere a na okenné dosky daj voľajaké handry.
2: Aké handry?
0: Aké handry, hocičo. Kusy odevu. Utesníme celý dom.
2: Preboha, deti sa dusia.
0: Utesňuj. Aj tu na to začína byť viacej cít.
2: Donesiem deti.
0: Rob, čo ti kážem. Aspoň túto miestnosť musíme poriadne utesniť.
2: Henry si celkom bledý.
0: Potvorský bled.
2: Henry, iste umrieme.
0: Nie. Nesmiem umrieť, nemôžem. Objavil som plyn. Čaká ma budúcnosť.
2: Jaká budúcnosť? Minúty nie sú budúcnosť.
0: Kyslík. Bomba. Otvoriť kyslík.
2: Nie, nesmíš.
0: Len kyslík nám môže pomôcť v tejto situácii. Odstúp od tých dverí.
2: Nedovolím, nechcem, aby mojim posledným skutkom života bola vražda. Neberme si to na
0: svedomie. Srdci to svoje svedomie. Jej sa nedá pomôcť, nás to zachráni.
2: Nezachráni, predlží umieranie.
0: Myslí na deti a na ich mladé životy.
2: Aký život označený dvojnásobným zločinom vlastného otca? Nechcem, aby sa do smrti museli hanbiť.
0: Neponesú znamenie otcovho zločinu, lebo umrú z bláznovstva matky. To
2: nie,
0: chceš?
2: Nechcem ich smrť, nesmú umrieť.
0: Tak neprekážaj.
2: A tvoja matka? Veď ju miluje.
0: Milujem. Milujem ju. Ale nemôžem jej pomôcť. Lekári, tí najčernejšie jej nevrátia zdravie. Nemedia, nedá sa.
2: Preto ich zbavíš trápenia, naozaj veľká láska. Na život a na smrť. Na život vlastný a na matkynu smrť.
0: Jedna.
2: Syn, čo od danej lásky utíral matku od lásky k sebe.
0: Deťom. Moje deti musia žiť.
2: Odrazu ti záleží na vlastných deťoch. Ak nepokapeme, Vary sa dostane aj na mňa.
0: Musia žiť. Musí sa im podariť to, čo mne osud nedožiť. Musia byť veľký, slávny, bohatý. V mene ich života ťa žiadam uvoľniť tie dvere.
2: Práve v mene ich života, ich čestného života, nedovolím, aby sa raz museli hanbiť za otca, matko, vrah.
0: Prac sa, bláznivá!
2: Nie, nesmieš, nedovolím.
0: Nie je čas na tvoje filozofické fantasmagórie. Preč, musíš, preč. Ty, choď preč, odstup. Ty,

0: Monika. Vstaň. Bože. Kam sme sa tu dostali? Odpozdravím. Bari som zošal. Odpusti. Zachoval som sa ako malý chlapec. Ako spapelec. Ale tak strašne chcem žiť.
1: Žiť chce každý, Henry. Aj chorá matka.
0: Idem sa jej ospravedlniť.
1: Už necítim tú nasladlú chuť. Henry, opäť sa mi ľahko dýcha.
0: Naozaj. Dýchame normálne.
1: Aj deti prestali kašľať.
0: Zbytočne sme podľahli vlastnej panike.
1: Dvere k mame sú pootvorené. Ale veď som... Veď som ich sama zatvárala.
0: Musím ju ísť odprosiť.
1: Spí?
0: Spí.
1: Ako sa jej dýcha?
0: Ľahúčko. Od teraz navždy ľahúčko. Je mŕtva. Ja som ju zabil.
1: Pre Boha. Rob niečo, skúsi nasadiť kyslík. Ja zavolám lekára.
0: Zbytočne. Bomba je prázdna.
1: Chcela nás zachrániť. Ale prečo ten kyslík nepomohol aj jej?
0: Kyslíka mala dosť. Ale lásky v nás nebolo a to ju zabilo. Kyslík nechala nám, aby sme my mohli dýchať.
1: Najskôr sa musíme naučiť od nej dýchať srdcom.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 4. júla. Od nedele 5. júla si predstavíme 49. a 50. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: A máme tu vytúžené prázdniny a čas dovoleniek. V Rádiu Litera vám tento oddychový čas naplníme detektívnymi poviedkami, krimižánrom, shakespearovskou veselohrou a pripomenieme si aj nejaké tie literárne výročia. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme cyklom poviedok, ktoré zozbieral majster filmového hororu, thrilleru, kriminálnych a špionážnych filmov Alfred Hitchcock. Knihu nazval Moje najmilšie strašidlá. Tú dnešnú poviedku napísal Charles Bernard Guilford a má názov Zdesenie. Do slovenčiny ju preložila Tatiana Rupeltová. Pokračovať budeme prvou časťou málo známej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. A dvojhodinové vysielanie uzavrie Consuelo de Saint-Exupéry a jej Pamäti rúže. Pripomenieme si týmto pásmom narodeninové výročie Antoána de Saint-Exupéryho, ktorý sa narodil 29. júna 1900. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie z cyklu Moje najmilšie strašidlá. Poviedka Charlesa Bernarda Guilforda má názov Zdesenie. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg.

Paul Santen mal za sebou dobrý deň. Vidiecky lekári a lekárne prosperovali a preto sa darilo aj Paulovi Santenovi, agentovi s liečivami. Ale bol to dlhý deň a teraz už bolo takmer pol dvanástej. Santen sa rýchlo viezol po vidieckej bočnej ceste, lebo sa chcel dostať domov ešte pred polnocou. Bol ustatý, ospanlivý, premáhal sa, aby ešte aspoň pol hodiny vydržal. Ani nedriemal, svoje auto bezpečne ovládal, vedel, čo robí. Predbehol zo pár aut a teraz cesta vyzerala opustená. Práve preto si vybral tento smer, slabá premávka. A tak to bolo aj vtedy, keď zbadal to druhé auto. Najprv videl, ako sa štvrť míle pred ním dve predné svetlá obracajú v zákrute. Svetlá boli fantasticky jasné a šofér ich zabudol stlmiť. Santen mu nadával, nech to bol ktokoľvek. Vlastné svetlá stlmil, ale nedočkal sa podobnej zdvorilosti. Znovu zaklial a pomstychtivo opäť rozsvietil svetlá čo najviac. Ale necítil v tom nebezpečenstvo. Nejasne si uvedomoval, že sa to druhé auto ženie oproti veľkou rýchlosťou, prirýchlo na takú cestu, na akej boli. Mechanicky spomalil, upriamil sa na to, aby ostal na svojej strane vozovky a nedíval sa priamo do blížiacich sa svetiel. Ale bolo už prineskoro, keď si uvedomil, že druhé auto sa rúti stredom cesty. A musel sa rozhodnúť veľmi rýchlo, či sa má držať kraja, prípadne oprieť sa o klaxon v nádeji, že ten druhý uhne, alebo sa ešte väčšmi pomknúť na bok a riskovať, že sa dostane na štrk a špinu. Vybral si tú druhú možnosť, ale nie dosť zavčasu. Videl, že druhé auto neuhýba ani o centimeter, a tak prudko zahol doprava. Náraz mu zachytil ľavý zadný blatník a koleso. Zadok auto sa viezol do priekopy, potom sa celé auto akoby vzoprelo váhe ťahajúcej ho dolu. Naklonilo sa na bok, vyletelo do vzduchu a na vrchole oblúka vyhodilo Santena von. Nevidel ani nepočul posledný dopad stroja. Celé jeho vedomie sa upriamilo na zrážku tela so svahom, do ktorého narazil ako do mocnej steny. Potom sklzol dolu doprostred malej laviny kamienkov a špiny. Na to ostal nehybne ležať, nehybný bol aj svet okolo neho. V prvej chvíli necítil bolesť. Šok ho znecitlivel. Ale vedel, že žije. Vedel, že je akosi pri vedomí. Nejasne si uvedomoval aj to, že má telo dolámané a začína krvácať. Oslepujúce svetlá zmizli. Ležal hore značky na tráve, nad sebou mal hviezdy a jasný mesiac v splne. Zdali sa mu tak blízko ako ešte nikdy. A zda táto ilúzia mu poprvý raz vnúkla myšlienku, že zomrie. V tej chvíli ho to vôbec nenahnevalo. Spomenul si na svoj hnev pred zrážkou, ale zdalo sa mu to vzdialené a neskutočné. Myšlienka na smrť mu opäť preletela hlavou. Umierajúci nič necítia k ostatným stvoreniam. Sú celkom zaujatí sami sebou.

Santen počul hlasy. Obnovenie kontaktu so svetom. V tom druhom aute boli ľudia. Uvažoval o nich pokojne, bez hnevu, bez sympatií, ale všetku pozornosť venoval počúvaniu. Nie je tu, mužský hlas, trochu mladý. Aj druhé auto sa poškodilo. Muselo zastať. Alebo možno šofér zastal, aj keď nemusel. V každom prípade sa ľudia z tohto auta, nech to bol ktokoľvek, vrátili k jeho autu a hľadali ho. Aby mu pomohli, chvíľku ho niečo nutkalo zavolať. Doviezť ich k miestu, kde ležal. Najprv sebecky obsadili cestu, ale teraz chcú byť dobročinní. Chcú mu pomôcť. Potom sa iný inštinkt postavil proti tomu prvému. Naozaj mu chcú pomôcť? Zrazu pocítil pred nimi hrôzu. Nevedel prečo. Istotne každý chce pomôcť obetiam nehody. Alebo nie každý. Musel vypadnúť. Odpoveď dievčenského hlasu. Prestrašeného. Zrejme, čo urobíme? Ten istý mužský hlas. Zrejme sú teda len dvaja. Musíme ho hľadať, povedalo dievča. Zaváhanie. Prečo? Nové zaváhanie. Nechceš vedieť, čo sa mu alebo jej stalo? Neviem. Mužský hlas sa chvel. Neviem. Myslím, že by sme sa mali poobzerať a nájsť ho. Dobre, ale je tma. Máš predsa baterku? Mám. Idem po ňu. Kroky idúce hore na cestu. Chlapec sa vrátil k svojmu autu po baterku. A potom opäť ticho. Santen čakal. Spotený a opäť prestrašený, chvel sa na celom tele. Nepáčil sa mu zvuk tých hlasov. Chlapec a dievča neboli z tých, čo by im na ňom záležalo. Ak zomiera, uvažoval, tí mu veľmi nepomôžu. Ak zomiera, o tom bol presvedčený. Už začínal cítiť bolesť. Rozpoznal ju na viacerých miestach. Na tvári, na prsiach, v oboch nohách a niekde hlboko vnútri, kam sa dostane len lekár. Táto oblasť bolesti ho presvedčila, že naozaj zomiera. Takže na tom nezáležalo, či ho s tou baterkou nájdu alebo nie. OK, mám ju, chlapcov hlas. Kde budeme hľadať? V priekope, nie? Šúchavé kroky po štrku, vrzgajúce na tráve a na chrastí, potom blikavé svetlo, poletujúce sem a ta. Aj svetlo, aj kroky sa približovali. Neodvratne ho nájdu. Mohol im urýchliť hľadanie a zavolať na nich, ale neurobil to. Čakal. Hej! Svetlo mu dopadlo na tvár. Tak ho ohromilo, že sa ani nemohol odvrátiť od neho. Kroky sa rozbehli a potom boli pri ňom. Zastali nad ním dve postavy črtajúce sa na pozadí oblohy a svetlo mu svietilo do očí. Zažmurkal, ale oni akoby nechápali, že mu svetlo nerobí dobre. Žije, dievča. Má oči otvorené. Vidím. Ale je zranený. Postava dievčaťa si klakla k nemu, milosredne zatieniac svetlo baterky. Mesiac bol taký jasný, že jej videl do tváre. Bola mladá, veľmi mladá. Možno 16-ročná. Bola aj pekná. Mala tmavé vlasy, bledú pleť a zda abnormálne bledú. A nafarbené pery kontrastne sinavé, lenže na tvári nejaké vzrušenie. Možno sa ešte nespamätala zo šoku. Ale keď očami blúdila po jeho ranách, nezasvietili súcitom. Ste veľmi ranený? Otázka padla rovno na ňo. Áno. Objavil, že bez väčších ťažkostí môže hovoriť. Kde? Viete kde? Tuším všade. Najmä vnútri. Dievča rozmýšľalo o tej odpovedi. Jej ďalšia otázka znela chladno, vypočítavo. Myslíte, že by ste sa dostali z toho, keby sme privolali pomoc?
on sa zamyslel, s odpoveďou sa neponáhľal. Myslím, že zomriem, povedal, a len čo to vyslovil, pochopil, že urobil chybu.

Tvár dievčate sa akosi nebadateľne zmenila. Sante nemohol zmerať hĺbku tej zmeny. Vedel len toľko, že nastala. Dievča sa utiahlo od neho, vstalo, pridalo sa k chlapcovi. Zomiera, povedalo. Ako by si tým bolo také isté ako Santen sám. Teda nemá zmysel ísť po doktora. Zdalo sa, že chlapcovi odľahlo, ako by sa tým skončila jeho zodpovednosť za všetko. Zrejme nie. Tak čo urobíme? Zrejme nič, budeme čakať, nejaké auto iste pôjde tadeto. Tak sa môžeme vrátiť do mesta, dobre? Zdalo sa, že chlapec sa celkom nechá dirigovať dievčaťom. Jasné, a pošleme sem lekára alebo niekoho, ale za ten čas chlap už možno zomrie a budeme to musieť oznámiť na polícii. Na polícii? No to musíme. Zabil si človeka. Zavládlo ticho. Santen im ležal pri nohách a díval sa na siluety ich postáv. Hovorili o ňom, ako by už bol mŕtvý, ale ako si ho to ešte nenahnevalo. Možno preto, že sám sa už považoval za mŕtvého. A len? A čo mi urobia? Kto, polícia? Áno, povedala si, že som zabil človeka. No áno, to si aj urobil. Chlapec zaváhal. Ale bola to náhoda. Napokon vysúkal zo seba. Predsa vieš, že to bola nešťastná náhoda, len totiž jednoducho za to stalo. Iste? Zhovárali sa ticho, ale Santen počul každé slovo, ako si cítil, že sa musí ozvať. Každú nešťastnú náhodu niekto zaviní, povedal im. Strpli. Videl, ako pozerali na seba, potom opäť dolu na ňo. Ako to myslíte, pane? Po chvíli sa opýtal chlapec. Túto nehodu ste vy zavinili. Tak to myslím. Ešte vždy nebol nahnevaný. Nie preto sa ozval, no myslel si, že vinníka treba odhaliť. Prečo to bola moja vina? Predovšetkým ste nestlmili svetla. Ale ani vy? Najprv som stlmil. No ale potom ste ich znovu zapli naplno. Pretože vy ste svoje nestlmili. Chlapec opäť chvíľu mlčal. Potom povedal, ale keď sme sa zrazili, vaše svetla svietili naplno. To Santen musel uznať. Nazlostil som sa, odpovedal. Ale to nie je to najdôležitejšie. Šli ste po mojej strane cesty. Chlapec obrátil tvár k dievčaťu. Len bol som na jeho strane cesty. Zdalo sa, že sa zasmiala. Alebo niečo také. To neviem, práve sme sa... Nedokončila vetu, ale Santen si zvyšok domyslel. Objímali sa, alebo maznali. Alebo ako tomu dnes mládež hovorí. Preto ten chlapec nestlmil svetlá. A preto ani riadne neovládal auto. A teraz on, Santen, má doplatiť na ich zábavu. Napokon sa nahneval. Takým čudným hnevom. Ako si odpútaným. Oddeleným od neho. Lebo teraz... To už nemalo nejaký význam pre budúcnosť, veď zomieral. Ale Santen cítil aj isté zadosťučinenie. Mohol hovoriť pomstichtivo a s istotou. Boli ste na nesprávnej strane cesty, viete? A tak je to vaša vina. Chlapec to počul, ale ďalej sa díval na dievča. Čo mi urobia? Neviem. Odvrklo mu. Už nebolo také pokojné, a zda len teraz pominul počiatočný šok. Možno sa už začalo báť. Znervoznelo. Aj keď som bol na nesprávnej strane cesty, povedal chlapec. Aj tak to bola nešťastná náhoda. Nechcel som vraziť do jeho auta, nechcel som ho zabiť. To je pravda. Človek o takých veciach číta v novinách. Šoférovi sa dokopy nič nestane. Možno mi dajú pokutu. Ale môj otec to zaplatí. Aj keby som musel ísť do basy, nebolo by to nadlho, nie, Arlen? Koľko myslíš, že by som dostal? Mesiac?
Alebo možno dva. To by nebolo také zlé. Santen ich počúval. Pomaly v ňom rástol hnev. Alebo možno 3 mesiace, bol by dodal. Nejaká poisťovna to zaplatí, ale sám vrah nezaplatí skoro nič. 3 mesiace za vraždu. Je tu ale jedna vec, zrazu povedal chlapec. Čo? Povedia, že to bola nešťastná náhoda. A možno povedia, že to bola moja vina. Aspoň trochu, totiž, ak tento chlap nebude nikomu nič tárať. O čom? O tom, kto stlmil svetlá, a kto nie. A kto bol na čej strane cesty, ale nemohol by tárať, keby bol mŕtvy. To je pravda. V hlase dievčaťa bolo zrazu čosi čudné. Ako by si niečo uvedomilo. A tak musí zomrieť, chápeš, Arlen? Sám povedal, že zomrie. Áno, ale nevie to iste. Ani my. Lenže musí zomrieť. Musíme mať istotu, že zomrel. Zrazu chlapcov hlas až hystericky zapišťal.

0: Santen videl, ako dievča chytilo chlapca za rameno a pozeralo mu do tváre. Celý jej postoj prezrádzal strach. A je tu ešte niečo. Chlapec hovoril rýchlo, takmer nezrozumiteľne. Otec mi hovoril o poistení. Zmrzačenému chlapovi treba platiť viac ako za toho, čo je mŕtvý. Mrzákom platia veľké peniaze. Neviem, či naša poistka je až taká vysoká, ak tento chlap nezomrie a je len ťažko zranený, môže nás to stáť o mnoho viac, ako dostaneme za poistku. A beda, čo mi potom spraví otec? Dievča sa vydesilo. Veď on zomrie, zašeptalo chrapľavo. Ako to vieme, Arlen? Ako to vieme? Santen už necítil bolesť, len zlosť. Neponúkli mu pomoc. Chceli, aby zomrel, boli sebeckí, neuveriteľne sebeckí a boli takí krutí, že sa o tom všetkom zhovárali rovno pred ním. Chlapec si zrazu kľakol a opäť baterkou osvietil Santenovi tvár. Santen zažmurkal, ale jednako prvý raz videl chlapcovú tvár, mladý. Mladý ako to dievča, ale nie taký pokojný ako ono. V očiach mal paniku. Aj on bol zranený. Na ľavom boku hlavy mu zízala škaredá jazva a vo vlasoch mal zaschnutú krv. Ako je vám, pane? Opýtal sa chlapec. Santenovi sa nechcelo odpovedať. Neposkytne im ešte raz takú satisfakciu. Nepovie im o horúcom príleve bolesti, ktorý ho zalieval čoraz väčšími vlnami. Nepovie im, že už počul, ako mu smrť čepká do ucha a láka ho, aby sa už nedržal života. V chlapcovej tvári videl zúfalstvo. Chlapec si ho ďalej prezeral s baterkou, ktorú obracal hore dolu nad Santenovým telom, potom vstal. Nevyzerá na to, že je smrteľne zranený, povedal dievčaťu. Nie, nevyzerá to tak, pomyslel si Santen. Zranenie je vnútorné, jednako, rovnako osudné, ale to im nepovie. Nech sa potia a možno ešte bude žiť, keď niekto príde. Náhly záchvat bolesti mu zahmlil myšlienky a takmer ho zbavil vedomia. Dievča vykriklo a bolo to, ako by vykriklo kvôli nemu. Zrejme ho ten chlapec nejako udrel. A čo to robíš? Opýtalo sa. Aj chlapcová odpoveď bola takmer výkrikom. Musí zomrieť. Musím sa postarať, aby zomrel. Kde si v dievčati bolo ešte trochu slušnosti alebo ženského súcitu? Predsa ho nemôže zabiť? Povedalo chlapcovi zúrivo. Aký je v tom rozdiel? Odvrkol opäť až hystericky. Už som ho predsa zabil, nie? Len musí rýchlo zomrieť. Nič viac. Nechápeš, Arlen? Zrejme nechápala. Zavesila sa do ňoho a ťahala ho preč. Nikdy nik nepozná ten rozdiel, povedal jej. V jeho odpovedi bola istá logika. Už je zranený. Budú myslieť, že to od nehody. Chvíľu mlčali. Keď Santen obrátil hlavu, ako len mohol, uvidel ich. Boli to dva tmavé tiene oproti svetlejšiemu pozadiu oblohy. Boli tak blízko pri sebe, že splývali. Santen cítil až zúfalstvo v ich objatí. Dievča so ženským inštinktom milosrdenstva. Chlapec, nič viac ako surovec, šialený túžbou po seba záchove. Jednako to dievča ho ako si mohlo ľúbiť. A pretože ho ľúbilo, bolo na jeho strane. Tak dobré, Vince, napokon ju počul povedať. Santé nemohol nič iné robiť, len tam ležať. Zrejme ho dobijú a dokopu na smrť. Zavraždia ho vedome, logicky, aby zachránil slabé, zlé decko. Tej druhej smrti sa akosi nebál, ale bál sa tejto. Táto smrť bola poznačená hrôzou. Nie, zareval na nich z celej sily. Nie. Jeho výkrik ich odtrhol od seba. Baterka v chlapcovej ruke opäť na ňo zasvietila. Santen bol predtým hrdý, ale teraz ho to už prešlo. Neodvrátil sa od svetla. Nechal ich, aby videli jeho hrozný strach. Myslíš, že to dokážeš, Vince? opýtalo sa dievča. Hlas malo pokojný. Teraz, keď ho už chlapec presvedčil, bude z nich oboch pevnejšie.
1: Neviem,
0: odvetil. Ale musím. Santen videl, ako ide k nemu a zavrel oči.
1: Počkaj chvíľu,
0: počul povedať dievča ako z druhého konca dlhého tunela. Teraz sa nachádzal v červenej hmle agónie a jej hlas prichádzal akoby z diaľky.
1: Čo ti je?
0: Nezafrkal si sa krvou?
1: Neviem.
0: Pozri a uvidíš.
1: Áno, som zafrkaný. Ale čo tam potom?
0: Vince, Vince, zošalel si, oni tú krv uvidia. A možno ťa niekto bude upodozrievať. Urobia analýzu krvi a hneď zistia, či ja je.
1: Iskrička nádeje.
0: A Santen sa opäť odvážil otvoriť oči. Chlapec sa nakláňal nad ním pred novým útokom, ale teraz zaváhal.
1: Viem, čo urobím,
0: povedal napokon. Zrazu zmizol, stratil sa Santenovi z očí, ale Santen ho počul chodiť po tráve a potom ho počul zakričať:
1: Arlen, poď sem, pomôž mi to zdvihnúť.
0: Zase kroky po tráve. Dievča sa pridalo k chlapcovi a chlapcov vzrušený hlas.
1: Toho chlapa vyhodilo z auta, nie? Tak dobre, len narazil hlavou o toto, nič iné. Telo trochu upravíme, poď, zdvihneme ho spolu.
0: Pomalý návrat krokov. Santen ich zúrivo hľadal, uvidel ich. Spolu sa blížili k nemu namáhavo, so zohnutými chrbtami. Medzi sebou niesli široký, plochý predmet, ktorý sa zdal veľmi ťažký. Tento raz nevykríkol. Nemohol. Zmeraveli mu aj hlasivky. Ale mohol ich sledovať. Išli pomaly, veľmi namáhavo. Zastali nad ním jeden z jednej a druhý z druhej strany a obrovský ťažký plochý predmet mu zakryl oblohu nad hlavou. Potom v celkom poslednom okamihu svojho života si čosi uvedomil. Zalial ho utišujúci pokoj. Aj tak by som bol zomrel, pomyslel si. Takto je to pravda, že rýchlejšie. Ba hádam aj milosrdnejšie. Ale aj tak je to vražda. Modlil sa. Čudnú modlitbu. Modlil sa, aby prišiel súci policajt

Seržant Vanek zo štátnej cestnej služby bol súci policajt. V sivom svetle brieždenia študoval na ceste stopy pneumatík. Ťažko ich bolo rozoznať na tmavom asfalte a nebol si celkom istý. Trochu istejší bol v svojich pocitoch k tomu páriku, ktorý stál pri jeho aute a sledoval ho pri práci. Boli ako väčšina iných mladých ľudí, čo sa zaplietli do smrteľných nehôd, ale boli aj trochu iní. Ako pribúdalo svetla, pokračoval v pátraní. Našiel viac, ako čakal. Telo odniesli a miesto bolo veľmi pošliapané, ale jednako našiel dôkaz. Bolo to jasné, nepochybné. Vyliezol z priekopy a šiel k dievčaťu a k chlapcovi. Výraz jeho tváre musel byť desivý, lebo chlapec sa nervózne opýtal. Čo je, pán seržant? Skala má dve strany, povedal seržant Vanek. Vrchná ostáva čistá, umytá dažďom. Spodná časť je špinavá, lebo ležala na zemi. Teraz mi povedzte, synak, ako pán Santen vyletel z auta tak, že hlavou narazil na spodnú časť tej skaly.

0: V prvej časti čítania na pokračovanie ste počúvali reprízu poviedky Charlesa Bernarda Guilforda Zdesenie z knihy Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preklad Tatiana Rupeltová, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Eva Irmanová. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg.
1: Počúvate rádio Litera.
0: Rozhlasová adaptácia menej známej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v troch častiach prerozpráva už tradičný príbeh ženy, ktorá svojou múdrosťou a lsťou dosiahne lásku muža. A to všetko na pozadí kráľovského dvora. Rádio Litera uvádza jej prvú časť. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť prvá.
1: Môj syn odchádza z domu a mám pocit, ako by som znova pochovávala manžela.
2: A ja svojim odchodom, matka, znova oplakávam otcovú smrť. Musím však poslúchnuť rozkaz jeho veličenstva, ktoré mi nateraz robí poručníka a ktorému som navždy povinný poslušnosťou.
3: Vy, pani moja, v kráľovi nájdete manžela. A ty, syna, k otca. On voči každému a v každý čas taký dobrotivý sa voči vám, čo svojou ušľachtilosťou vyvolávate dobrotu i tam, kde je niet, zachová určite šľachetne. A to tým väčšmi, že sám je sama dobrota.
1: Je ešte dáka nádej, že sa jeho veličenstvo uzdraví?
3: Kráľ práve prepustil svojich lekárov, pani moja. Celý čas ho liečili nádejou, až ho z nej úplne vyliečili.
1: Otec tohto dievčaťa bol... Bože môj, aké to je smutné, že iba bol vychýrený zázračnými rukami a statočným srdcom. Keby bol ďalej mohol rozvíjať svoje umenie, príroda by bola získala nesmrteľnosť a smrť sa mohla odobrať na odpočinok. Bodaj by kvôli kráľovi ešte žil. Hádam, ten by bol s kráľovou chorobou skoncoval.
3: Ako sa menoval ten človek, o ktorom rozprávate?
1: Jeho umenie ho preslávilo a plným právom. Gérard de Narbonne.
3: To bol naozaj vynikajúci lekár. Práve nedávno na neho kráľ s obdivom i smútkom spomínal. Bol to taký učenec, že keby sa múdrosťou dalo vzoprieť nesmrteľnosti, dosiel by bol nažive.
2: Čo trápi nášho kráľa, vzácny šľachtic?
3: Akási fistula, mladý pán.
2: Nikdy som o tom nepočul.
3: Bol by som najradšej, keby to vôbec nemuselo vstúpiť do známosti. Varí je toto dievča dcérou Gérarda de Narbonne?
1: Je to jeho jediné dieťa. Zverili mi ju do opatery. Verím v jej dobrotu a som presvedčená, že výchovou možno v nej rozvinúť zdedené schopnosti a dobrota, ten krásny talent ešte okrášli. Veď škoda každého talentu, ktorý ovláda nečistá myseľ, ktorý sa stáva cnosťou, ktorá samu seba zrádza. V jej prípade však talent zdobí prostota. Každý jej skutok vyviera z čestnosti a korunuje ho šľachetnosť.
3: Od vašich chvál jej slzy vyhrkli.
1: Sotva môže panna do lepšieho nálevu ukladať utržené pochvaly. Len čo sa k jej srdcu priblíži spomienka na otca, za každým jej krutý smútok olúpi tvár o život. Už o tom ani slova. Helena, no tak už dosť. Aby sa azda nezdalo, že žiaľ väčšmi dávaš najavo, ako ho cítiš.
4: Žiaľ, nielen dávam najavo. Ja ho aj cítim.
3: Mŕtvych oplakávajme s mierou. Nadmerný žiaľ je nepriateľ živých.
1: Potom aj živí sú nepriateľmi žiaľu. Lebo žiaľ svojou nadmernosťou sa sám usmrcuje.
2: Prosím ťa, matka, daj mi požehnanie.
3: Lenže... kde je potom pravda?
1: Žehnám ti, Bertram. Správaj sa a konaj tak ako otec tvoj. Buď svojej cti a krvi verný vždy a šľachetnosťou zošľachtuj svoj rod. Miluj každého. Nie každému ver. Nikdy nekriudi. Nie zbraňou. Umom prekvap nepriateľa. A priateľa si ako poklad chráň. Skôr slovom šetri, než ho rozdávaj. Kiež všetko, čo ti nebo dožičí a ja ti modlitbami vyprosím, sprevádza tvoj krok. S Bohom buď. Má málo skúseností. Ráčte byť mu poradcom.
3: Vždy dostatok má ten, kto svoju lásku dostatočne ctí.
1: Nebesá, žehnajte mu. S Bohom, Bertram.
2: Tie najkrajšie túžby, čo v tvojej mysli vzplanú, nech sú ti služobníkmi. Buď mojej matke a svojej panej na útechu a váž si ju.
3: S Bohom, krásavica! a dobre chránte povesť svojho otca.
4: Keby len to. Vôbec nemyslím na otca. Hoci tento príval slz ho väčšmi ctí než doterajší plač. Už zabudla som, ako vyzeral. V predstavách vidím iba Bertrama. Som stratená. Keď Bertram odíde, zavládne všade púšť. To akoby som milovala hviezdu na nebi a po nej siahla tak vysoko, sa bude čnieť. Len v jeho žiarení okrejem, vyhostená z hviezdnych sfér. Ctižiadosť v láske býva osudná. Laň, ktorá po levovi zatúži, za lásku platí životom. Tá rozkoš i múky stále mať ho na očiach, na table srdca, príliš poddajnej na každý záchvev jeho drahej tváre. Mať vyritú klembu jeho obočia a orlý zrak. Nied ho. Mne, modlárke, prichodí relikvie ctiť. Kto je? Ten má ísť s ním. A preto mám ho rada. Barz viem, že klame, až to nie je pekné. Z časti je hlupák, v celku zbabelec. Zlé vlastnosti však tak mu pristanú, že poslúžia aj oceľovej cnosti. Keď fúka severák, raz býva tak. Krehnúcu múdrosť hlúposť zohrieva.
5: Pozdravujem vás, spanilá kráľovná.
6: Ja vás, mocný vladár.
5: Nie som vladár.
6: Ani ja kráľovná.
5: Rozímate nad panenstvom?
6: Rozímam. Ste skúsený vojak. Rada by som sa vás na niečo opýtala. Muži sú nepriateľmi panenstva. Ako ho môžeme pred nimi ubrániť?
5: Nepripustite ho na dostrel.
6: Lenže muži sú útoční. A hoci naše panenstvo si počína udatne, jednako v obrane je slabé. Prezraďte nám dáke vojenské tajomstvo.
5: Takého tajomstva niet. Muž, ktorý vás oblieha, chytro si k vám prekope tajnú chodbu a podloží pod vás trhavinu.
6: Kiež pán Boh chráni naše úbohé panenstvo pred podkopníkmi a ženistami. Niet nejakej vojenskej listi, pomocou ktorej by panny mohli vyhodiť do povetria mužov?
5: Keď panenstvo vyletí do povetria, vyhodí to aj muža. A keď ho zasa stiahnete na zem, vlastne mu tým umožňujete prielom. Vydávate svoju pevnosť. Príroda už to tak zariadila, že nie je múdre zachovať si panenstvo. Stratou panenstva vlastne získavame. Bez straty panenstva sa ešte nezrodila panna. Stvorila vás odvaha tvoriť panny. Raz stratené panenstvo možno 10-násobne nahradiť. Bez tak panenstvo je veľmi otravný spoločník. Preto sa ho treba zbaviť.
6: Aspoň trocha sa ho zastanem. Aj keby som mala umrieť ako panna.
5: Málo čo možno povedať v jeho prospech. Prieči sa to pravidlám prírody. Zastávať sa panenstva znamená obviňovať svoju matku, čo je do neba volajúca neúcta. Ostať pannou je to isté, ako sa obesiť. Panenstvo mi pripomína samovraha a malo by sa pochovávať na krížnych cestách v neposvetenej pôde ako ten, čo sa v zúfalstve previnil proti prírode. Panenstvo, podobne ako syr, sa hemží roztočmi. Roztoč sa prehrýza až ku kôrke a sám hynie od prekrmenia. Ba čo viac, panenstvo je nevrlé, spupné, lenivé. Zakladá sa na seba láske, čo je najväčší hriech proti Božím prikázaniam. Nehodujte mu teda. Nie jedinej cesty, iba ho strátiť. Len sa ho zbavte. Každý rok sa jeho váha zdvojnásobuje, čo je značný prírastok. A pôvodný kapitál je čoraz na tom horšie. Len sa ho zbavte.
6: Lenže ako sa ho zbaviť tak, aby to bolo podľa našej chuti?
5: Pane Bože.

0: Staropanenstvo mi pripomína zvednutú francúzsku hrušku. Prv by bolo chutilo lepšie, ale už zvedlo. Urobíte s ním niečo?
1: Nie. Ani sa ho nedotknem. A predsa. Váš pán si 1000 lások nájde tam. Dnes ľúbi matku, zajtra milenku, Fénixa, veliteľku, nepriateľku, aniela, bohyňu a vladárku, radkyňu, zradkyňu i miláčika. On skromný v túžbách, pyšný v skromnosti. Neladný súlad, ladný nesúlad, záhubná vernosť, sladká záhuba. Ocitne sa v tom svete nežných slov, čo slepá vášeň šepce mu. A potom, neviem čo potom, opatruj ho Boh. Veď dvor je škola a on patrí k tým...
0: No povedzte, ku ktorým?
1: Ktorým žičím všetko najlepšie. Iba mi je ľúto...
0: Čoho vám je ľúto?
1: Že moje želanie je bez tela. A nikto nenahmatá, že my biedni, hviezdami odkázaní na želania, kráčame za svojimi priateľmi a vyprevádzame ich v myšlienkach. Bez toho, že nám niekto vďaku vzdá.
2: Messie Parol, môj pán vás volá.
0: S Bohom, dievčatko. Ak si na vás náhodou spomeniem, dokonca na kráľovskom dvore budem na vás myslieť.
1: Vy máte šťastnú planétu, Messie Parol.
0: Áno, Mars.
1: Ja si myslím, že Mars.
0: Prečo práve Mars?
1: Tak milujete vojnu, že ste sa nevyhnutne museli narodiť v jeho znamení.
0: Keď prevládal.
1: Ba skôr, keď bol na ústupe.
0: Podľa čoho tak usudzujete?
1: Aj vy v boji dosť často ustupujete.
0: Aby som získal výhodu.
1: Utiec je vždy výhodné, keď nás strach nabáda, aby sme sa uchýlili do bezpečia. Ale zmluva, ktorú v človeku uzatvára udatnosť a strach, má rýchle nohy. A ja mám bežcov rada.
0: Mám teraz toľko starostí, že vám na to nemôžem hneď odvetiť. Vrátim sa však ako dokonalý dvoran. Potom vás do všetkého zasvetím, ak ste vôbec schopná vnímať dvoranové rady a pochopiť ich zmysel. Inak umriete v nevďaku. Vlastná nevedomosť vás zahubí. S Bohom. Ak budete mať chvíľu čas, pomodlite sa. Ak nie, aspoň si spomente na svojich priateľov. Nájdite si dobrého muža a užívajte si ho tak, ako si vás bude užívať on. Nuž s Bohom!
1: Najlepšie pomôže si človek sám. Aj keď vždy za to vďačím nebesám. Osud nám voľné pole otvára. Petí len váhavého somára. Aká to moc mi v láske dáva vzlet, že vidiac nemôžem nič dovidieť. Príroda každú diaľku prekráti. Čo k sebe patrí, splinie v objatí. Bár nemožnosťou zdá sa moja snaha tomu, čo vlastný smútok umom zmáha a odmieta aj pádne dôkazy. Vždy platí, že moc lásky zvíťazí. S kráľovou nemocou mám svoje plány. Dosiahnuť cieľ svoj nik mi nezabráni.

0: Tak, Florencia zo Senu sa bije. Striedal vo obom žiči šťastien. A vojna nemá konca.
1: Tak sa vraví.
0: A nie, naozaj. Hľa, čierne na bielom. Rakúsky bratanec nám oznamuje, že Florentiania chcú nás požiadať o rýchlu pomoc. Najdrahší náš priateľ nás predtým varuje a radí nám odmietnúť.
1: Toľkokrát vám osvedčil lásku i múdrosť, že si zaslúži dôveru.
0: Poskytol nám dobrý štít a odmietneme žiadosť prv, než príde. Pravda, že tí, čo do Toskánska tiahnu, si môžu vybrať, kam sa pridajú.
2: To bude škola pre vidieckú šlachtu, čo baží po Číne.

0: hrdinstvách.
1: Ktože to prichádza?
2: Gróf Rosilion, kráľovská výsosť. Mladý Bertram.
1: Chlapče, po svojom otcovi si zdedil tvár. S rozvahou stvorila ťa žičlivá príroda. Kiež by si aj statočný bol po otcovi. Vítaj v Paríži.
3: Do služieb vašej výsosti sa hlásim.
1: Byť taký zdravý ako v oný čas, keď sme sa s tvojim otcom vydali do boja prvýkrát. Tak ovládal vojenské umenie, že každému bol príkladom udatného vojaka. Kým staroba nás neprigniavila a neuvrhla do nečinnosti. Spomienka na ňo hojí ako bálzam. Za mladí rád si s chuťou pošpásoval, tak ako dnešná mládež. Lenže tá žartuje, kým sa sama nezosmiešni a nevie bodrosť haliť v dôstojnosť. Nuž, bol to pravý dvoran. Hoci britký a hrdý, nezachádzal posmeškom, ak nenatrafil na sebe rovného. Česť ako orloj vždy mu odbila, kedy má odmietnuť, k jej ručičkám svoj jazyk pripútal. K poddaným sa správal, ako by bol jeden z nich a znižoval sa k nízko postaveným. Tí rástli pýchou z jeho pokory a pokorovali ho chválami. Takýto človek mal by dnes byť vzor. Až v jeho svetle by sme videli, že nekráčame vpred, lež dozadu.
3: Vo vašej mysli hlbšie ako v hrobe je uložená jeho pamiatka. Nemožno vyriť lepší epitaf.
1: Keby pri mne bol. Vždy vravieval, ako by som ho počul. Vľúdne slová do uší nesial, ale vštepoval, aby tam dozrievali. Nechcem žiť, prepadal clivej melanchólii, keď skončili sa žitie radovánky. Nechcem žiť, keď olej dohorí a zo mňa zvýši obhorený knút na posmech mladším, ktorých vnímavosť omilosťuje iba novoty. Ich duch sa halí v módne odevy a nepretrvá ani platnosť mód. To želal si. A ja si želám s ním. Keď nebudem môcť nosiť vosk a med, opustím plást a robotniciam miesto uvoľním.
4: Každý má vás rád. A tí, čo skrblia láskou, prvý zaplačú.
1: Nemôžem ešte odísť. Povedz, gróf, kedyže umrel lekár tvojho otca, bol veľmi slávny.
3: Pred rokom kráľa.
1: Do jeho rúk by som sa zveril rád, keby bol nažive. No, pomôžte, tie kúry unavujú. Príroda by mala správnu nájsť. Tak vítaj, gróf, a buď mi ako syn.
3: Vďaka vám, výsosť.

0: Konečne vás môžem vypočuť. Tak čo mi chcete povedať o milostivej slečne?
1: Bol by som najradšej, keby o horlivosti, s ktorou vychádzam v ústrety vašej spokojnosti, vydali svedectvo záznamy o tom, čo som doteraz vykonal. Lebo zraňujeme svoju skromnosť a špiníme čistotu svojich zásluh, keď o nich musíme vravieť sami.
0: Čo tu robí ten Lotor? Zmizni ty, darebák. Ani sa mi veriť nechce všetkým ponosám, ktoré na teba počúvam. Pripisujem to však tvojej nechápavosti. Viem, že si dosť veľký blázon na to, aby si bol schopný takých bláznostiev. A dosť veľký lotor na to, aby to boli zároveň aj lotrovstvá.
2: Dobre vám je známe, pani grófka, že som chudobný človek.
0: Dobre, dobre.
2: Nie, to vôbec nie je dobre, že som chudobný, hoci väčšinu boháčov čaká peklo. Ale ak mi vaša urodzenosť dovolí oženiť sa, už si dáko s Belou poradím.
0: Tak sa ti žiada chodiť po žobraní?
2: Žobrem iba o to, aby ste mi to povolili.
0: Čo ti mám povoliť?
2: To, po čom túži Bela a ja. Nezdedil som svoje sluhovské postavenie a nazdávam sa, že nedočkám sa Božieho požehnania, kým nerozmnožím svoje telo. Veď nie nadarmo sa vraví, že deti sú Božie požehnanie.
0: Povedz mi dôvod, pre ktorý sa chceš oženiť.
2: Žiada si to moje úbohé telo, urodzená pani. Ženiem ma do toho telo, ako ho ženie čert, ten nemôže ani obsedieť.
0: A tým tvoja ctihodnosť vyčerpala všetky dôvody?
2: Bohu prisahám, ako to už býva, mám aj ďalšie posvetné dôvody.
0: Smie sa ich svet dozvedieť?
2: Doteraz som bol obyčajný hriešnik, urodzená pani. Tak ako ste vy a celé ľudstvo. A v skutočnosti sa žením preto, aby som sa mohol kajať.
0: Skôr sa budeš kajať zo svojej ženby ako z hriešnosti.
2: Nemám priateľov, pani grófka, a dúfam, že ich získam pričinením ženy.
0: Takí priatelia sú tvoji nepriatelia, ty chumaj.
2: Klžete sa po povrchu, pokiaľ ide o hĺbku priateľstva. Tí somári ochotne za mňa vykonajú to, čoho mám plné zuby. Ten, čo mi preorie pole, ušetrí mi záprach, ale nechá úrodu. Ak ma pokladá za paroháča, nuž ja ho pokladám za ťahúňa. Kto obveseluje ženu, stará sa tým vlastne o moje telo a krv. Iba priateľ miluje moje telo a krv. Nuž teda môjim priateľom je ten, kto boskáva moju ženu. Keby sa každý muž uspokojoval s tým, čoho je schopný, nikto by sa nebál manželstva. Pretože i mladý puritán, čo sa v piatok napcháva mesom, i starý pápeženec, čo sa drží iba rýb, akokoľvek sa ich srdcia rozchádzajú v náboženstve, na hlavách majú rovnaké ozdoby. Môžu sa zraziť parohami ako jelene.
0: Ty všetko vidíš čiernymi okuliarmi. A každého ohováraš.
2: Som prorok, urodzená pani. A vravím pravdu bez obalu. Ja zaspievam vám baladu. Vo svete takto chodí. Manželstvo vzniká z nápadu, spev vtákov od prírody.
0: Prestaň ty, nemoresník. Ešte sa s tebou o tom pozhováram.
1: Možno by bolo vhodné, pani grófka, keby som zavolal Helenu. Chcem totiž rozprávať o nej.
0: Oznám urodzenej slečne, ty nezná boh, že sa chcem s ňou zhovárať. Zavolaj sem Helenu, je ti to jasné?
2: Vraj pre tú krásnu tváričku k nám do Troje Grék vkročil. Tá pochabosť, tá posadlosť, kam priamo spodel oči. I vyrazila ťažký vzdych a riekla túto vetu. Ak jeden dobrý z 9 zlých, ak jeden dobrý z 9 zlých, ten dobrý má sa k svetu.
0: Akože iba jeden dobrý. Ty tú pesničku prekrúcaš, ohava.
2: Mal som na mysli ženské pleme, prosím. Čím vlastne tú pesničku vylepšujem? Kiež by ich každoročne pán Boh stvoril aspoň toľko. Keby som bol farár, vôbec by mi napríklad neprekážal 10 v podobe ženských. Tá dobrá má sa k svetu. Keby sa aspoň pri každej kométe alebo zemetrasení narodila jedna jediná dobrá žena. O čo väčšia by bola pravdepodobnosť, že v tej lotérii dačo vyhráme. Muž osudia skôr vlastné srdce vyloví, než dobrú ženu.
0: Kedy už konečne zmizneš, ty lotor, a urobíš, čo som ti kázala?
2: Muž vždy musí žene poslúžiť na rozkaz a pritom sa nedeje nejaké bezprávie. Počestnosť síce nie je cnosť puritánov, ale nikomu ešte neublížila. Aj puritánci oblečie cez čierny plášť na bubrenosti kamžu pokory. Už naozaj idem. Mám teda sem poslať Helenu.
0: Tak vravte.
1: Viem, urodzená pani, že slečnu z celého srdca milujete.
0: Boh mi svedkom, že ju milujem. Jej otec mi ju poručil do opatery a ona sama, bez ďalších zásluh, oprávnene si môže nárokovať viac lásky, ako jej nachodí. Ešte vždy jej dlhujem viac, ako splácam. A musím jej zaplatiť viac, ako bude požadovať.
1: Urodzená pani, nedávno som sa proti jej vôli ocitol vo svete jej najskrytejších myšlienok. Bola sama a zverovala sa iba vlastným ušiam. Ak iste sa domnievala, môžem to za ňu odprisahať, že jej slová nik cudzí nepočuje. Sužuje ju, že miluje vášho syna. Veď šťastená nie je bohyňa, vravela, ktorá by toľko priepasťou oddeľovala naše stavy. Ani láska nie je boh, ktorý by prejavoval svoju moc iba tam, kde rovný s rovným má dočinenia. A Diana, takisto ako kráľovná paniena, nemôže strpieť, aby sa jej úbohý chránenec ocitol hneď pri prvom útoku bez ústupovej cesty alebo bez možnosti výkupného.
0: Och.
1: Vyslovila to s takým smútkom, že čosi podobné som z panenských úst ešte nepočul. A preto si pokladám za svoju povinnosť urýchlene vás o tom informovať. Musíte o tom vedieť, aby ste sa nedočkali ešte horších prekvapení.
0: Konali ste správne, že ste ma o tom upovedomili. Zachovajte si to pre seba.
1: Áno.
0: Už predtým ma na to upozorňovalo viacero náznakov, ale zakladali sa na takých pochybných predpokladoch, že som im nemohla ani veriť, ani o nich pochybovať. Prosím vás, nechajte ma o samote. A čo viete, uzamknite do svojho srdca. Ďakujem vám za prejavenú starostlivosť. Ešte sa k tomu vrátime. Ja som mala srdce zráňané. Príroda rovným dielom delí nás. Mladučkej rúži trnie pristane. Nás ženie krv. Krv ženie vášeň zas. O svojej pravde svedčí príroda, keď mladé srdce láskou nahlodá. I my sme také hriechy páchali. Bár nám sa vtedy hriechmi nezdali. Dobre to vidieť. Z očí jej to trčí.
3: Čo ráčite si želať, pani moja?
0: Vieš, Helena, že som ti matkou.
3: Šľachetnou veliteľkou.
0: Ba nie, matkou. Prečo nie, matkou? Pri tom oslovení ani čo by si hada zazrela. Čo ťa tak ľaká? Veď som tvoja matka. A naroveň ťa kladiem s tými, čo som povila. Pestún často s prírodou sa prie, no ako dobrý záhradník, z cudzieho vypestuje vlastný krík. Nikdy som kvôli tebe nestonala. A predsa matersky dbám o teba. Preboha, dievča. Čo ti stydne krv, ak máš ma matkou osloviť? Čo je? Prečo ti chmúrny posol náreku, tá dúhovitá iris kalí zrak? No? Že si moja dcéra?
3: Že som nie.
0: Som tvoja matka.
3: Odpustite mi. Grof Rosilion mi nemôže byť brat. Mám skromné meno a on vážené. Som nízkeho, on vznešeného rodu. Je môjim pánom a ja v jeho službe chcem žiť a umrieť ako poddaná. Nemôže byť môj brat.
0: Ani ja matka?
3: Ste moja matka. Kiež by bolo tak, naozaj. A váš syn mi nebol brat. Alebo kiež by ste nám boli matkou a ja som jeho sestrou nebola. I svoju dušu ochotná som dať. Ak vašej dcére nie je bratom brat.
0: Len nevesta je dcéra bez brata. Preboha, varí nie. Vzťah dcéry k matke zrýchľuje ti tep? Čože zase bledneš? Matky na obavy ťa pristihli. Už chápem, prečo v samote sa skrývaš a líca zmáčaš slzami. Už viem, že môjho syna miluješ. A nič nezastrie tvoju vášeň. Nemôžeš ju odtajiť. Vrav preto čistú pravdu. Je tomu tak. To vravia tvoje líca. To z tvojho správania aj oko musí čítať a pochopiť. A iba hriech a tvrdohlavosť zväzujú ti jazyk a zamlčať chcú pravdu. Je to tak? Ak áno, uviazla si vo sídlach. Ak nie, už prisahaj. No žiadam ťa, aby si ako Boh je nado mnou vravela pravdu.
3: Odpustite, pani.
0: Miluješ môjho syna?
3: Odpustite.
0: Miluješ?
3: Vy ho nemilujete.
0: Nezahováraj. Povinná som ho pred celým svetom milovať. Tak vrav a odhaľ svoje city, keď ich prudkosť ťa zrádza.
3: Na kolenách pred Bohom a pred vami sa teda vyznávam, že väčšmi ako vás a najbližšie k nebesám vášho syna milujem. Chudobný, ale čestný je môj rod a láska tiež. Prepáčte, svojou láskou mu predsa neublížim. Nestúpam mu v petách s trúfalosťou dotieravca. Najsám prv musím si ho zaslúžiť. Lež vôbec neviem, akou zásluhou. Milujem márne. Boj je beznádejný a predsa cez to nenásytné si to prelievam ustavične svoju lásku a neľutujem ani jednu kvapku. Vo svojom blude ako indián ctím slnko, ktoré hľadí na svojho ctiteľa. Bárs ho vôbec nepozná. Nebyte moju lásku nenávisťou, že miluje, kde milujete vy. Ak ste vy ctihodná aj vďaka cnostnej mladosti, v plameňoch lásky tak čisto túžili a tak vrúcne ľúbili, že láska s cnosťou boli v rovnováhe. Nuž majte súcit s tou, čo stále platí a štedrosťou sa dočká iba straty, čo márne hľadá vytúženú métu a radšej umrie, nezveriac ju svetu.
0: Vrav pravdu. Nechcela si nedávno ísť do Paríža?
3: Chcela.
0: Prečo? Vrav.
3: Chcem vraviť čistú pravdu. Boh mi svedkom. Môj otec odkázal mi recepty zriedkavých, osvedčených účinkov získané z kníh a zjavných skúseností. Chcel, aby som ich ako oko v hlave strážila. Záznamy, čo taja viac, než odhaliť chcú nám na pohľad. Je medzi nimi vyskúšaný liek na strašný neduch, pre ktorý vraj kráľ už zapísal sa smrti.
0: Iba preto si zatúžila po Paríži? Vrav.
3: Môj pán, váš syn ma k tomu priviedol. Dovtedy Paríž, medicína, kráľ, na míle boli mojim myšlienkam vzdialení.
0: Ty si myslíš, Helena, že ak tam svoju pomoc ponúkneš, kráľ hneď ju príjme? Kráľ i lekári sú zajedno. Kráľ, že mu nepomôžu, lekári, že mu pomôcť nemôžu. Veď kto by veril neučenej deve, keď cúvli z boiska jej vedátori a ponechali neduch osudu?
3: Mám taký pocit, že ten dobrý liek, ak ocitne sa v blahovôli hviezd, aj skúsenosti otca vyváži. A keby som to, pani, smela skúsiť, i život vsadím na tú hodinu, keď kráľa vyliečím.
0: Tak tomu veríš?
3: Vravím to, pani, s plným vedomím.
0: Svoj súhlas dávam ti. A lásku tiež. Ber prostriedky i sluhov. Pozdravuj mne blízkych na dvore. Ja ostanem v modlitbách doma. Boh ti pomáhaj. Hneď zajtra môžeš ísť. Ja vodne v noci, kde môžem, tebe chcem byť na pomoci.

0: Tak s Bohom, junáci. Vždy týchto zásad sa držte. Mám tiež s Bohom vážený a moju radu rozdeliť sa radšte. Keď za svoju ju príjme každý z vás, len zisk vám z toho vzíde.
1: Dúfame, že z boja vrátime sa zakalení a vašu milosť v zdraví nájdeme.
0: Bohužiaľ nie. A predsa moje srdce sa nechce priznať k svojmu nedúhu, čo na život mi siá. S Bohom môj, či budem žiť, či umriem, ostaňte vždy Francúzmi. Nech horná Itália, tí zúfalci, čo zdedili len pád poslednej ríše, vidia, že nie ste pýtači slávy, lež jej žení si aj tam, kde cúvne smelí. Nájdite, čo hľadáte. Nech Vavrín zdobí vás.
1: A vám nech zdravie slúži na rozkaz.
0: Len dajte pozor na Talianky. Hraj, Francúzovi chýba slovo nie, keď čuje áno. Nedajte sa zajať pred bojom.
1: K srdcu si to vezmeme.
0: Nuž s Bohom, pristúpte ku mne.
2: Aká to škoda, že tu ostanete.
3: On za to nemôže.
4: Vojna je krásna.
3: Nádhera. Koľko som ja skúsil vojen.
5: Tu musím hlivieť bytý slovami. Pchá taký mladý, počká ešte rok.
3: Ak je tak, len sa smelo odkradnite.
5: Tu budem ťahuň v ženských opratách, čo od lažbu si musí nohy drať. Česť rozpredám a meč si opášem len do tanca. Veru sa odkradnem.
1: Bude to čestná krádež.
3: Odvahu.
4: Chcem byť váš spoluvinník. Buďte s Bohom.
5: Zrástol som s vami a rozlúčka bolí. Ako by nám telá na škripec ťahali.
1: S Bohom, Rittmeister.
4: Ľúbezný monsieur Parol.
3: Šľachetný bohatieri, ako by jedna mater naše meče mala. Junáci, milí sokolíci, ešte jedno slovko, výkvet národa. Musíte vyhľadať v spinýskom pluku stotníka Spuria, ktorý má tu na ľavom líci znamenie vojny, jazvu. Hľa, tento meč ju tam nakreslil. Poviete mu, že žijem a dobre si zapíšte za uši, čo bude o mne rozprávať.
1: Vyhľadáme ho, šľachetný Rittmeister.
3: Kiež Mars chráni svojich nováčikov. Čo spravíte?
5: Ostanem pri kráľu.
3: K tým vznešeným šľachticom sa musíte správať s väčšou dvornosťou. Rozlúčili ste sa s nimi veľmi chladne. Nesmiete šetriť slová, lebo práve oni sú tí vyvolení, čo kráčajú s duchom času. Pod vplyvom práve uznávanej hviezdy nám predvádzajú, ako sa treba správať, ako jesť, ako rozprávať a ako sa pohybovať. A hoci v tom tanci udáva krok diabol, treba ich nasledovať. Bežte za nimi a rozlúčte sa s nimi honosnejšie.
5: Hneď tak urobím.
3: Sú to dobrí chlapci. A zrejme sa z nich vykľujú vojaci ako reme.
6: Odpuste výsosť mne i mojej zvesti.
0: Ak vstaneš, hneď ti bude odpustené.
6: Hľa, vstal som. A tým získal odpustenie. Či nebolo by pre vás lepšie kľačať a na môj rozkaz môcť sa postaviť?
0: Ja veru. Najprv rozbijeme lebku a potom poprosíme o milosť.
6: Mierite na zlý terč. Vec stojí tak. Chcete sa uzdraviť?
0: Nie.
6: Netúži kráľovská líška po hrozne, ba túži po vzácnych strapcoch, len keby ich mohla dočiahnuť. Poznám výsosť lekára, čo do kameňa vdýchne dušu. Skalu oživí a vám do ohnivého galopu žilky rozihrá. Kráľ Pipin na jeho číri dotyk stane z hrobu a Karol Veľký zrazu s perom v ruke ľúbostnú zloží báseň.
0: Ľúbostnú?
6: Tým lekárom je žena. Prišla sem a čaká, že ju príjmete. Ak mám nevážne slova vážne zakončiť, pred chvíľou som sa stretol s lekárom, ktorého pohlavie, vek, remeslo a učenosť ma prekvapujú viac, než svojej slabosti smiem pripísať. Príjmite ho a zistite, čo chce. Nech potom som vám terčom posmechu.
0: Nuž, priveď sem ten zázrak, dobrý Lefiu. Buď o tvoj úžas budeme sa deliť, buď z tvojho úžasu nás pojme žas.
6: Želaniu vážmu i hneď vyhoviem.
0: Za každým svoje nič tak uvádza.
6: Tak, ráčte vstúpiť.
0: Krídla má ten chvat.
6: Tak ráčte vstúpiť. Tu jeho výsosti svoj zámer zjavte. Vyzerá na špionku, lenže kráľ má sotva z takých strach. Som starý kupliar, čo dožičí dvom o samote byť.
0: Čo za nami vás kráska privádza?
7: Môj vzácny kráľ, som dcéra Gerarda de Narbon, slávneho lekára.
0: Mne známy bol.
7: Tým aspoň slova chvály ušetrím, stačí ho poznať. Na smrteľnom lôžku mi zveril veľa receptov, zvlášť jeden. Výsledok jeho praxe prevzácny a najdrahší plod dlhej skúsenosti mi kázal chrániť ako oko v hlave, ba ešte väčšmi. Aj ho chránim tak. Keď som sa dozvedela, že vás trápi zlovoľný neduch, nad ktorým má moc jedine liek, čo otec poručil, v pokore prichádzam vám svoje služby ponúknuť.
0: Sme ti za to vďačný, dievča. Lež sotva možno veriť v uzdravenie, keď všetci lekári nás opúšťajú a učený zbor prišiel k záveru, že zbytočné je liečiť prírodu, keď sama nie je liekom. Nesmieme dať v stávku a čeriť nádej tým, že šarlatánom zveríme svoj neduch, či vlastnú vážnosť zbaviť váženosti a prijať pomoc, ktorá nemá zmysel a v zápätí sa mení na nezmysel.
7: Buď povinnosť mi aspoň útechou. Nie, nebudem vás nútiť do liečby. A prosím iba myseľ svojho kráľa, aby vždy dobre o mne zmýšľala.
0: Len vďačnosťou ťa môžem odmeniť. Chceš pomôcť mi? Buď ti za to vďaka. Ak môže vďačiť ten, čo na smrť čaká. Ja viem aj to, o čom ty nemáš zdania. Nijaké nádeje ma nezachránia.
7: Môj pokus nesiahne vám na sily. Veď už ste bez tak všetko vsadili. Ten, pod ktorého rukou všetko vzniká, si slabých volí ako pomocníka. Tak sväté písmo chváli súdnosť súdu, sudcov nemluvniat. Do mocného prúdu vyšľahne prameň, more povysychá, navnívoč vyjde mocnárova pícha. Nádej nás klame najčastejšie vtedy, keď najviac sľubuje. A nesklame, keď niet už vyhliadok, keď zúfame.
0: Ja nesmiem ťa počúvať. Buď s Bohom, milá. Bodaj si sama sebe zaplatila. Ó, vďačnosť. Splať aj odmietnuté dary.
7: Šľachetný zámer, číre slovo z Marii. Na rozdiel od toho, čo všetko vie, vnímame všetko ako hotové. A veľmi často podliehame bludom, keď pomoc neba pričítame ľuďom. Môj vzácny kráľ, kiež by ste súhlasili. Nie ja, lež nebo skúsi svoje sily. Ja nie som šalbiar, ani šarlatán, čo do vetra chce núkať prázdnu dlaň. Viem, čo viem. A čo viem, viem zaručene. Môj liek vám vráti zdravie vytúžené.
0: Dlhý vyžiada si liečba čas?
7: ak milostivý omilostí nás. Bude to prv, než slnko v kočiari svoj denný chodník dvakrát ožiari a dvakrát vlhký opar západu zahasí sliepňajúcu lampadu. Či 24 krát nám časomer presype kradných minút plný džber. Zas pocítite v údoch silu mladú. Vraz vyzdraviete. Nemoc stratí vládu.
0: Čo vstávku dáš, ak istota ťa sklame?
7: Za bezočivosť mienim platiť dane. Nech vyhlásia ma za cundru a Hana v posmešných piesniach bude vyspievaná. Nech stratím svoje meno. Tisíckrát chcem v najstrašnejších mukách umierať.
0: Akoby v tebe Boží anieli cez krehký nástroj mocne vraveli. Čo zdá sa ako holá nemožnosť, to z nezrady vníma ako cnosť. Tvoj život vzácny je. Čo má v ňom cenu, tým všetkým vidíme ťa obdarenú. Si krásna, múdra, odvážna a mladá. Čo ešte k jari života sa žiada? Len múdrosť bezhraničná, trúfala, na takú stávku by si trúfala. Nuž, skúsim tvoje lieky, deva milá. Ak umriem, sama si sa zahubila.
7: Ak nedodržím svoj sľub do písmena, nech smrť ma stihne krutá, zaslúžená. Ak nepomôžem, príjmem za to smrť, čo za pomoc vy môžete ponúknuť.
0: Vrav, čo si žiadaš?
7: Vy mi vyhoviete.
0: Pri svojom žezle, pri všetkom, čo sveté.
7: Z kráľovskej ruky by som muža rada. Toho mi dajte, ktorý sa mi žiada. Nerada by som veľké oči mala. Nebude z krvi francúzskeho kráľa a moje meno skromné, ponížené, nesiahne po kráľovskom rodokmene. Iba váš vazal je ten mládenec. Ja smiem ho pýtať, vydať. Prostá vec.
0: Tu moja ruka. Ak mi vrátiš zdravie, vyhoviem tvojej prosbe na liahvi. Zvol sama, kedy začneš z opatero. Som pacient, čo prekypuje vieru. Mám na jazyku tisíc otázok, hoď znalosť nie je viere rovný sok. Skade si prišla, čo chceš, lenže dosť. Aj bez ďalších slov vítaj, Boží host. Hej, pomôžte mi. Slovo zmente v čin. Ja zaň sa rovnou mierou odmením.

Počúvali ste prvú časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Daniel Výrostek, Peter Čižmár, Miroslav Kolbašský a Linda Svocáková. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 29. júna 1900 sa narodil významný francúzsky autor Antoine de Saint-Exupéry. V Rádiu Litera si ho pripomenieme pásmom v rámci cyklu Fakty. Juraj Hrčka a Henrieta Mičkovicová budú čítať vybrané kapitoly z kníh spomienok výtvarníčky a spisovateľky Consuelo de Saint-Exupéry. V nich autorka odkrýva život s autorom Malého princa. Pásmo vzniklo pod názvom Pamäti ruže a je v poradí 10. časťou voľného cyklu Očami žien.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy Consuelo de Saint-Exupéry Pamäti ruže. V spomienkach manželky slávneho spisovateľa a pilota Antoina de Saint-Exupéry sa budeme venovať posledným rokom ich búrlivého, bohémskeho, vášňou i smutkom naplneného života. Consuelo bola Exupéryho manželkou, múzou, ona bola rúžou, o ktorej s takým dojatím čítame v jeho najslavnejšej knihe Malý princ. Exupéry ako pilot prežil mnohé havárie, nehody, pády, ale nič ho neodradilo od túžby znova lietať. Počas druhej svetovej vojny sa z jedného zranenia liečil v New Yorku. Consuelo bola v Paríži. Mesto na Sejne však pre rodáčku zo Salvadoru nebolo bezpečné, musela z neho utiecť. Po rôznych peripetiách a po mnohých mesiacoch sa jej podarilo z Lisabonu vyplávať za mužom do Ameriky. A práve na lodi sa začína aj naše listovanie v knihe Pamäti ruže. Čítať z nej bude Henrieta Mičkovicová a Juraj Hrčka.
3: Počas celej plavby sme nemali elektrické svetlo. Nikto nesmel mať fotoaparát ani používať zápalky. Naše divej hladine, akú máva more v zime, sme každé ráno videli kúsky dreva, trosky. Jednoducho všetko, čo zostalo po lodiach, ktoré boli zničené počas minulých nocí, alebo dokonca tú istú noc, kým sme my spali na palube a 2 či 3 krát sa budili na vyzvánianie zvonu. Bolo to cvičenie, aby sme sa stále udržiavali v pohotovosti. Aby sme si osvojili rozcvičku Zachrán sa, kto môžeš. A nacvičili si, ako disciplinovane nastúpiť do záchranných člnov v prípade, že by nás na šírom mori prekvapili torpéda, ktorými sa nám vyhrážal nemecký rozhlas. Medzi pasažiermi sa rýchlo šírili najneuveriteľnejšie správy o tom, že našej lodi potopenie nehrozí, pretože vezie do Ameriky špiónov. Objavovali sa aj ďalšie, napríklad, že celá loď je plná špiónov. Tiež sa šírilo, že lodné väzenie je preplnené cestujúcimi a že dôvodom stále menšieho počtu nocľažníkov na palube nie je morská nemoc. Ale ja som vedela, že v skutočnosti neoblomný kapitán prísne postihuje cestujúcich, keď porušia zákaz a rozsvietie elektrickú žiarovku alebo len škrtnú zápalkou. Napriek tomu sme nemali strach. Rozhostil sa v nás zvláštny pocit bezpečia. Keď sme priplávali k Bermudám, moja susedka porodila v absolútnej tme. Lekár si dobre splnil povinnosť. Bol to ťažký pôrod, dvojčatá, ktoré ich matka odvážne pomenovala Bermudy. Dvojčatá sa stali významnou udalosťou dňa. Keď sme vplávali do prístavu, zakázali nám vystúpiť na breh. Držali nás na lodi niekoľko dní, lebo to bola posledná americká loď, ktorá opustila Lisabon od začiatku vojny. Šlo o formálne plnenie rozkazov. Čakala nás prehliadka všetkých kníh a všetkých listov, ktoré sme mali v batožine. Každý z nás musel odovzdať všetky svoje papiere. Cestoval s nami aj známy francúzsky vedec Jean Perrin. Zabavili mu výpočty a vzorce. S zúfalým výrazom v tvári sledoval, ako sa ničia v drsných rukách. Veľké znepokojenie vyvolávali básne, ale aj zemepisné mapy alebo kresbičky či značky, poznámky, vypísané myšlienky na okrajoch stránok kníh. Všetci sme sa báli, aby nás nevysadili na Bermudách. Tak prešli 3 desivé dni. Ale skúmanie lajstier vedcov alebo spisovateľov sa ukázalo ako úplne neplodné. Pokračovalo sa v ceste. Každou hodinou som bola k Tonyovi bližšie.

0: Keď sa na obzore objavil New York, blížila sa zima. Voda sa zdala hustejšia, skoro oceľová. Loď sa jemne klzala k svetlám mesta, ktoré sa odrážali v mrakoch. Už sme o ničom nerozmýšľali. Na nič sme nemysleli. My cestujúci sme si už nemali čo povedať. Naše putá prestali existovať a už sme sa nemohli dočkať príchodu. Najmenej znesiteľné sú posledné minúty. Zavolali ma k stolu, pri ktorom úradníci kontrolovali pasy, hoci sme boli len v kalných vodách zálivu. Vždy sú to nepríjemné chvíle. Pýtajú sa vás, či ste to naozaj vy. Overujú si váš podpis a podobne. Loď sa už nepohybovala vpred. Nik neprehovoril. Okolo 4. popoludní nám konečne dovolili vystúpiť. Ale len do priestoru ohradeného záterasami. Zavreli nás tam ako do kurníka a púšťali len tých, ktorých si zvonku vyžiadal manžel, otec alebo priateľ. Konečne som prišla na rad. Vyžiadal si ma nejaký neznámy muž. Videla som, že naozaj má dokumenty, ktoré ho oprávňovali k tomu, aby ma vyzdvihol. Keď prišiel ku mne, spoznala som Tonyovho priateľa, ktorého som nevidela aspoň 12 rokov. Bol to Fléry, zanesený pieskom zo všetkých kútov Afriky. Vídala som ho vždy, keď sa začínala prevádzka nejakej leteckej poštovej linky. Ale teraz vyzeral ako svoja vlastná karikatúra, pretože tých 12 rokov, čo nás delili, mu na mladosti nepridalo. Žil v Brazílii a vôbec sa neobmedzoval v pití. Smial sa stále hlasnejšie. Konzuelo, ty ma nepoznávaš? Nebola som schopná odpovedať mu. Chytil ma za ruku a začali sme sa predierať dopredu uprostred zmetku a chaosu, ktorý sprevádza každé vylodenie. Rozprával mi priamo do ucha. Dobre ma počúvaj. Prihrnú sa novinári s fotoaparátmi. Poviem im, že nehovoríš ani po anglicky, ani po francúzsky. V sprievode strážnikov sa k nám priblížil akýsi Američan s typickým večným úsmevom na tvári, aký mávajú všetci novinári. Dobrý deň, pani de Saint-Exupéry. Nie som pani de Saint-Exupéry, pane. Som jej slúžka. Kamery pripravené okamžite nakrúcať zarazil novinárov hrdelný výkrik. Moment, toto je omyl, to je slúžka. Pani de Saint-Exupéry je ešte na palube. Pokojne som prešla uprostred týchto ľudí, ktorí tu čakali na moju šéfku. Uprene som sa dívala na stĺp, ktorý sa predo mnou zväčšoval. Od Tonya ma delilo 100 metrov. Bez pohnutia sa pozeral, ako sa k nemu blížim. Môj manžel. Už som ho videla z trojmetrovej vzdialenosti. Bledého, zahaleného do šedého gabardénového plášťa, uzavretého do seba. Nemal klobúk ani rukavice. Nehýbal sa z miesta. Konečne som sa ho dotkla. Ako by nebol živý. Potom odrazu prudko otvoril náruč a objal ma tak, že ma divne zadusil. Súčasne zvolal.
1: Ideme odtiaľto. Ideme okamžite preč.
0: Museli sme však čakať, kým nás vezme nejaké taxi. Nevedela som, kam ma môj muž vezie. Moje srdce sa nedokázalo ani smiať, ani plakať.
1: Veziem ťa do reštaurácie Garnoldovi.
0: Prečo do reštaurácie?
1: Pretože tam na nás čakajú. Priatelia pre teba pripravili koktejl. Môj nakladateľ, jeho žena a pár ďalších ľudí.
0: Ale potrebovala by som sa aspoň trochu upraviť, učesať. Nesmelo som namietla.
1: V New Yorku sú hrozne veľké vzdialenosti. Napokon u Arnolda sú toalety. Tam si môžeš umyť ruky.
0: Pochopila som, že mi neostáva nič iné, ako sa podriadiť. O niekoľko minút auto stálo pred reštauráciou Arnold v Central Parku. Musela som rýchlo vystúpiť. Personál v livreji otvoril niekoľko ťažkých dverí a ja som sa ocitla pred tuctom ľudí, ktorí sa veselo smiali, zvedaví na stretnutie so ženou veľkého spisovateľa.

0: Prišlo leto a tropické horúčavy. Nesmelo som Tonyovi navrhla. Viete, mali by sme odísť z New Yorku. Tuto nevydržíte.
1: Želal by som si byť na vidieku, aby mi nebolo tak teplo. Nehýbať sa a pracovať. Spať vo dne, v noci.
0: Dajte mi trocha peňazí a ja sa spýtam v nejakej agentúre.
1: Nie, zaveziem vás na stanicu. Odveziete sa niekam na sever.
0: Na newyorskej hlavnej stanici som nastúpila do vlaku, ktorý šiel kto vie kam. Prečítala som si mená zastávok a zastavila sa pri mene Northport. Tu, povedala som si. Bude to na severe, bude tam chladno. Mal by tam povievať svieži vánok. Lístok som si kúpila až na konečnú. Spomínam si, že ste mi zaplatili dosť, aby som šla trebárs aj na koniec sveta. V skutočnosti som sa viezla sotva 3/4 hodiny. Keď som vystúpila, obzerala som sa po nejakom taxíku, ktorý by ma zaviezol do mesta. Nebol tam nejaký, ale mala som jeden špeciálny trik. V New Yorku som bola jediná, kto zohnal taxík aj vtedy, keď sa to nikomu inému nepodarilo. Medzi autami, ktoré stáli na červenú na križovatke, bol vždy nejaký taxík. Snažila som sa tváriť milo a príjemne. Vklzla som prednými dverami dovnútra, ukázala vodičovi 5-dolárovú bankovku so slovami: Viete, idem dosť ďaleko. A ona to: Vidíte, že tu niekoho mám. Som obsadený. Neprestávala som naliehať. Ale áno, vidím. Veď najprv odveziete svojho zákazníka a potom mňa. To isté som urobila aj v Northporte. Potom ma odveziete k veľkému bielému domu. Z vlaku som totiž uvidela biely trojposchodový dom, postavený v koloniálnom štýle, ktorý pôsobil dosť romanticky. Auto zastavilo pri veľkom bielom dome, pred ktorým sa rozprestieral nádherný park. Brána bola otvorená, tak som šla ďalej, ako doma. Nejaký muž s polievacou hadicou ma pritom s úsmevom sledoval. Tak som ho oslovila. Pane, nepochybne som indiskrétna, ale som cudzinka. Môj muž žije v New Yorku, je spisovateľ a volá sa Antoine de Saint-Exupéry. Možno ste už o ňom počuli. Áno, áno, čítal som jeho knihu Zem ľudí. Je to bestseller. Nešli by ste na chvíľu ďalej? Zaviedol ma do salónu, ktorý sme potom, ani neviem prečo, nazvali Bevin House. Začala som vysvetľovať. Hľadám tu v okolí dom na prenájom. Môj muž už neznáša horúčavy. Možno viete, že pred pár rokmi mal v Guatemale veľmi ťažkú haváriu a dokonca už ani nemôže skákať s padákom, pretože sa mu ešte stále nezahojil lakeť. Trpí reumou a tiež aj tým, že už má 43 rokov. Považujú ho za veľmi starého na to, aby bojoval ako pilot. Viete, on tiež lieta. Viem, všetko viem. Čítal som Nočný let. Moja žena dokonca používa rovnomenný parfém, ktorý máme veľmi radi. Tie slová boli pre mňa balzamom na dušu. Už som si prehliadala strop, výzdobu, miestnosti a všetko možné, ako by mi ten dom patril. Vy tu bývate? Vaša žena za vami chodí na dovolenku? Bohužiaľ, moja žena je invalidná. Nemôže opúšťať ústav a deti nemám. Z času na čas sem zájdem, pretože sme zasadili ružové kríky a chryzantémy a len pár krokov odtiaľto sa dá kúpať. Vidíte, tam je pláž. A tiež tu príjemne fúka. Viete, v New Yorku sa doslova pečieme. Máte taký roztomilý prízvuk. Rozprávate ako Salvador Dali. Áno, viem, je to náš priateľ. Zoznámim vás s ním, kedykoľvek budete chcieť. Počúvajte, pani. Môžete svojmu manželovi oznámiť, že dom už máte. Ale tiež mu povedzte, že mu ho neprenajmem. Dávam mu ho k dispozícii. Môžete tu bývať, ako dlho budete chcieť. Tu je kľúč. Tento je od hlavného vchodu, tento od brány. Hneď som zavolala Tonyovi.
1: Ako dlho sa tam ide?
0: No, Michelinkou, do ktorej si ma posadil, mi to trvalo okolo 3/4 hodiny, ale autom je to rýchlejšie. Tonio prišiel aj so svojou sekretárkou, psom Hannibalom a magnetofónom.

0: Nie len ja, ale všetci priatelia, ktorí k nám prichádzali. Tonio ich vždy vedel rozzúriť, pretože keď kresbu dokončil, neboli to oni, ale fúzatý pán, alebo kvety, alebo dokonca zvieratá. Bol to dom ako stvorený pre šťastie. Tonio sa ma raz opýtal.
1: Spomínate si na izbu v Buenos Aires? Tu, v ktorej som začal písať Nočný let. Urobte mi takú istú.
0: Dobre, Tonio. Zoženiem vám malý súdok so zlatou pípou, do ktorého sa dá portské. Naplním vám termosky horúcim čajom, položím pred vás cukríky, veľa pasteliek všetkých farieb, tiež farebné papiere a k tomu vám zoženiem veľký stôl. Často odchádzal na víkendy do Washingtonu. Nevedela som, za kým tam jazdí. Vždy mi odtiaľ volal a v pondelok sa vracal veľmi unavený. Nikdy som sa nevypytovala, čo tam robí. Neskôr som sa to dozvedela. Keď sme spolu obedovali v reštaurácii u Arnolda, pristúpil k nám nejaký americký generál.
1: Pán generál, predstavujem vám svoju manželku Consuelo. Je síce Španielka, ale hovorí po anglicky.
0: Ja zas hovorím po francúzsky. Odpovedal na to s výrazným americkým prízvukom a dodal. Rozprával vám váš manžel o svojej krásnej práci? O tom, ako nám každú nedeľu obrovsky pomáha s plánmi invázie na deň, keď sa vylodíme vo Francúzsku? More pozná ako nikto iný a veľmi dobre vie, ako možno pristáť pri brehoch Stredozemného mora a dokonca aj na pobreží Atlantiku.

0: Tonio o sebe nedokázal hovoriť. Alebo nechcel. Spôsob, ako sa díval na svet, ako ho vnímal, nepochybne ovplyvnilo jeho detstvo. Nikdy o ňom nehovoril. Nerád rozprával o sebe. Neupozorňoval na seba veľkými slovami. Nehovoril do vetra. Ale vždy tak, aby jeho slová mali zmysel. Nikdy nezaťahoval svoje psychické a fyzické bolesti do zvyšku svojho života. Úplne ich nechával bokom. Vždy sa dával tomu, kto mu načúval. Pamätám si jeho vetu.
1: Ľudí treba milovať, ale nehovoriť im to.
0: Z nej je zrejmé, aký bol. Miloval ľudí, ale nezdržieval sa tým, aby im vysvetľoval pozornosť a lásku, ktorú bol schopný venovať im. Láska bola pre neho prirodzenou vecou. Tí, ktorí s ním žili, to vôbec neznášali ľahko. Pretože so sebou odnášal celú svoju bytosť. Premiesňoval sa úplne celý, so všetkým všade. Ale tiež sa dokázal úplne celý vracať, so všetkým všade. Bez toho, aby zabudol čo len maličkú čiastočku samého seba niekde inde. Jeho fyzické a psychické sily držali pohromade. Navzájom zladené a takmer nevyčerpateľné. Keď som ho karhala, že sa preťažuje v práci, odpovedal mi vždy rovnakou vetou, prednášanou s veľkým úsmevom.
1: Keď tu nebudem, už sa neunavím.
0: Mala som ho rada pre jeho nešikovnosť. Pre jeho správanie básnika, pre jeho výzor obra, v ktorom sa skrýva citlivá duša. Bez námahy dokázal prenášať ťažké bremená, rovnako ako vystrihovať z ľahučkého papiera lietadielka, ktoré potom hádzal z terasy nášho domu na susedné domy. Zabúdal, že je vysoký ako strom a za každým sa udral do hlavy o rám dverí. Vždy, keď nastupoval do taxíka, sa buchol do čela a s úsmevom prehlasoval, že trénuje na oveľa ťažšie pády. Často mi hovoril:
1: považujem sa za mladého, krásneho muža s kučeravými blond vlasmi. Ale keď si prejdem rukou po hlave, zmierujem sa s realitou. Som plešatý.
0: Vždy mal na sebe pokrčené šaty, pretože sa v nich pokojne natiahol alebo celkom oblečený dokonca spal. Puky nohavíca mi nikdy nepodarilo vrátiť do pôvodného stavu. Keď si ľahol do postele, nikdy si nerozviazal uzol na kravate. Zručne zatiahol za jeden koniec, uzol povolil a on si kravatu len pretiahol cez hlavu. Topánky zvyčajne strácal niekde v miestnosti a potom žiadal svojich priateľov, aby mu ich pomohli hľadať. Topánky mohol mať hocikde,

0: aj na krbe, v šuplíku pracovného stola medzi svojimi papiermi či pod novinami. Všetky saká a nohavice chcel mať rovnaké. Bol šťastný, keď našiel také isté nohavice čisté a nové. Vravel mi.
1: Jedného dňa sa vyberiem ku krajčírovi a nechám si ušiť skvelý oblek v námorníckej modrej, ktorý pristane napríklad k mojim kučeravým blond vlasom.
0: A smial sa. Košele mal vždy zvláštne modrošedé a na večer, na dôležitý večer, si bral bielu. Ako náhle objavil holiaci strojček, bol naň veľmi pyšný ako dieťa a ukazoval sa s ním po celom byte. Holil sa niekoľkokrát denne, zapínal ho, keď o niečom rozmýšľal. V Bevin House bol naozaj šťastný. Dom sme pokrstili na dom malého princa. Vrátili sme sa do New Yorku. Celé týždne od roku 1943 si žil, ako by si mal hlavu zahalenú hustou hmlou. Bral si do rúk veľké nožnice. Vystrihoval si malé lietadielka. Raz k nám prišiel policajt až do bytu, aby ťa upozornil, že nimi znečisťuješ newyorské ulice. Usmial si sa a vysvetlil mu.
1: Mám tu ešte niečo lepšie. Vtipy. Raz som telefonoval a zabudol som zložiť slúchadlo. Zaspal som a chrápal tak nahlas, že na telefónnej ústredni sa zľakli, či sa u nás niečo nestalo. Napadlo im, že horí, a poslali celý konvoj hasičov.
0: Iná epizóda je z domu, ktorý nám prenajala Greta Garbo. Našou susedkou bola majiteľka baní, pani Guggenheimová s dcérou Peggy, ktorá Tonya veľmi obdivovala. Pomáhala mi doma s rôznymi maličkosťami. Raz boli u nás na návšteve Jean Gabin, Marlene Dietrichová a Greta Garbo. Mali sme toľko šampanského, že sa nezmestilo do chladničky a Peggy napadlo, že ho zahrabe do snehu.
1: Výborne, dievčatko!
0: Zvolal Tonio.
1: Postarajte sa o to!
0: Prišla chvíľa, keď sa šampanské malo nalievať. Pred zhromaždením tých krásnych žien v bielých rukavičkách, ktoré si nedávali dole ani pri stole, Peggy prehlásila. Už neviem, kde som ich zahrabala. Nešiel by niekto so mnou? Gabin privolil, že fľaše pochované v snehu pôjde hľadať. Obaja spolu mrzli v snehu a my sme ich počuli, ako sa z chuti smejú. Všetci sa vyhrnuli von, každý sa vrhol do snehu a hľadal fľaše. Našu životnú radosť. Tak sme začali bývať v dome Grety Garbo. Ja som bola spokojná, ale videla som, že ty vôbec nie si šťastný. Dobre som vedela, že sa to nezlepší, pokým nedostaneš povolenie pripojiť sa k svojej letke 2/33 a neodídeš bojovať, pokým na teba nebudú strieľať. Peggy ubytovala u nich Maxa Ernsta, ktorého vytrhla z pazúrov nacistov. Potom si Max Ernst Peggy vzal. Chodil k nám hľadať útočisko bez toho, aby hovoril o šťastí či nešťastí. Bol smutný rovnako ako ty. Nemal si rád, keď u nás bolo naraz viac ľudí, ale spomínam si, ako si Ernstovi navrhol. Ak ste sám, zajdite k nám zajtra večer. Kým prišiel, zdôveril sa Peggy. Idem k Saint-Exupéry, mu čaká ma. Pozval k sebe len mužov, zo žien tam bude len jeho manželka. Chystá sa na odchod do vojny a trochu si robí starosti, že ju nechá v New Yorku samú. Na samotu, ktorú som tušila dopredu, som sa nikdy nesťažovala. Ani na smútok, ktorý sa mal dostaviť. Musel si ísť. To som vedela.
1: Potrebujem, aby na mňa strieľali. Aby som mal pocit, že som umytý. Aby som mal v tejto čudnej vojne pocit čistoty.
0: Toto si mi povedal. Aj nášho psa si pripravoval na svoj odchod. Robil si mydlové bubliny a pes ich rozbíjal o snehobiele múry domu Grety Garbo.
1: Keď sa vrátim, keď sa s vami a so psom znova stretnem, nebudem ho biť, ak ma nespozná. Budem mu púšťať mydlové bubliny a on pochopí, že sa mu vrátil jeho pán.

Antoine de Saint-Exupéry zomrel 31. júla 1944 pri páde lietadla do Stredozemného mora. Mal 44 rokov. O rok mladšia Consuelo de Saint-Exupéry zomrela 28. mája 1979. V podaní Henriety Mičkovicovej a Juraja Hrčku ste počúvali úryvok z knihy Consuelo de Saint-Exupéry Pamäti ruže. Kniha vznikla zo spomienok, listov, zápiskov, poznámok manželky slávneho spisovateľa, uložených na celé 10 ročia v ťažkom kufri. Vybrali sme kapitoly venované posledným rokom, keď druhá svetová vojna poznačila život miliónov ľudí na celom svete. Aj manželov de Saint-Exupéry. Z českého prekladu Šárky Belisovej do slovenčiny preložila Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuková realizácia Ľubica Olšovská. Produkcia Valéria Potančoková. Redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska 2023. Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Moje najmilšie strašidlá. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne rozhlasovej hre podľa literárnej predlohy Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Na konci dvojhodinovky si vypočujete esej Edgara Allana Poea o básnickom princípe. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes si v repríze vypočujete poviedku Gaja Kallingforda Moja nepekná dáma. Do slovenčiny ju preložil Alfons Bednár. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg.

Sedel som v lesnom zákutí a čítal detektívku, keď to dievčatko rozhrnulo lístie a podívalo sa tam na mňa. Na prvý pohľad sa nezdala lepšia ani horšia nezvyčajný priemer malých ženských bytostí, sústava neurčitých črt, orámovaných kúdelovými vrkočmi, ktorým bolo treba ešte kus narásť, aby jej dosiahli k pleciam. Mala oblečené pekné čisté šaty, na bosých nohách sandále. Prepáčte, pán, povedala, podívala sa na mňa poriadne a tvrdo. Nič sa nestalo, povedal som prívetivo. Ale veď les je dosť veľký pre nás oboch a povedal by som, že by sme sa lepšie znášali na diaľku. Čítal som ďalej. A hoci som držal oči na tlačenom slove, cítil som, že jej oči sa do mňa zavrtávajú ako dva nebožiece. Čo keby si ma tak nechala na pokoji? Opýtal som sa. Buď dobré, dievča. Ani sa nepohla. Sledovala vlastný myšlienkový pochod, nie môj. Po chvíli povedala. Tam je pán, tam pod tým stromom a nie je slušný k dáme. A trochu sa obrátila a ukázala. Pod golierom som pocítil horúčavu a povedal som, to nie je moja vec ani tvoja, bež domov a neobškuľuj tu tak odporne, nezaujímaš ma. Ostala zarazená, nepohla sa ani opäť. Celú minútu ostala tichá, ovíjala si jeden členok okolo druhého, potom povedala, ako by sa vám páčilo, keby do vás niekto pichol nôž. Čo? Vyskočil som na nohy. Začapil knihu. Prečo si to nepovedala hneď? Kde je to? Ktorý strom si to povedala? Pustila sa do behu ako strela a ja hneď za ňou. Bežali sme asi 20 stôp dolu brehom a potom zvonové dievčenské šatočky zmizli v spletenine porastu. Ja som sa mocoval za ňou. Ale keď sme prišli pod strom, zarazil som sa. Mlčky som hľadel. Na lístí z minulého roka tam ležela žena, hlavu mala položenú na bukovom kmeni. Nôž akiste prenikol do srdca, lebo už bola taká mŕtva ako to lístie, hoci tam neležela tak dlho. Na náhlej smrti je vždy čosi veľmi zarážajúceho a ona asi nemala viac ako 20 rokov. A iste aj dobre vyzerala. Rukoveď noža ešte stále bola na mieste a zrazu mi prišlo zle od žalúdka. Odvrátil som sa, aby som mohol vracať a zľakom som si uvedomil, že dievča, čo ma tá doviedlo, už zmizlo. Iste sa vyparilo, kým som sa ja zaoberal zisťovaním situácie. Nemal som čas na to, aby mi bolo zle. Zrazu mi svitlo, že som vo vážnej situácii. To potvorské dievčatko malo pre mňa takú hodnotu, ako keby som mal diamantov za jej váhu. Bola naskrz mojim jediným alibi, že som sa len dostavil na dejisko zločinu a nič iného. Tak ju opäť musím nájsť tak rýchle, ako len možno. Cválal som dolu brehom rovno na úpetie, kde bolo akési kúpalisko prepchaté deťmi. Ale hoci som behal sem a tá, a hoci tam bolo malých dievčat na tucty, ani stopy nebolo pod tej, ktorú som hľadal. Hovorím vám, stál som nehybne a po tvári mi stekal pot. Myslím, 10 minút uplynulo, prvne som sa vzdal hľadania. Potom som si musel položiť otázku, čo spraviť teraz. Bol som celkom za to újsť tak rýchle, ako ma len nohy budú vládať niesť. Keby som bol mal klobúk, aby som si ho mohol stiahnuť cez oči, nemyslím, že by som váhal vykonať to. Ale ja som mal holú hlavu a vo svetle posledných udalostí som si počínal tak, že by to každý zaujatý divák nazval čudným. Bolo tam niekoľko matiek, ktoré si iste uštedrili chvíľku, aby utrúsili hlúpu poznámku o mojom záujme o dievčatka. Možno boli aj ochotné pozhovárať sa s policajtom. Preboha. Tam im aj bol policajt k službám.
stál v tôni stromov, bez pochyby láskavo dozeral na huncúctva mladých a bol pripravený zabrániť každej nehode medzi tými brodivými vtákmi. Mal som strašnú víziu, videl som sa, ako bežím, človeka, ktorého chce polícia vypočúvať v súvislosti so zavraždeným dievčaťom. Nuž, pri voľbe medzi takým či onakým zlom je mojím motom vyvoliť si to menšie. Vybral som sa k policajtovi. Akoby v jeho neochvejnej postave ležala moja jediná záchrana. Prosím vás, povedal som hlasom, ktorý sa lámal neistotou. Prosím vás, rád by som vám oznámil zločin. To ním otriaslo. Bol to mladší človek a vyzeral, ako by mu všetká krv zrazu bola stiekla do topánok. Ale spamätal sa a dal mi niekoľko otázok a už sme aj spolu kráčali hore brehom a srdce mi pumpovalo o mnoho ťažšie, než si tamojší svah vyžadoval. Pravda, že neskôr ma predvolali na vyšetrovanie k vyššej inštancii. Najprv k detektívnemu seržantovi a potom k inšpektorovi, potom k obidvom spolu. Držal som sa svojho podania a zdalo sa mi, že sú to slušní ľudia. Takmer mi uverili. V skutočnosti ich znepokojovala jedna z tých fantastických zhôd, aké by boli v románe celkom neprípustné. Keď ma policajt na začiatku odviedol na policajnú stanicu, stále som krčovite držal tú prekliatú detektívku a keď mi ju odobrali, tam na obálke, takže to videli, bola blondína s dýkou v srdci. Ani som si nevšimol obsah pošmúrne namaľovanej obálky, kým som nezavinil, že ma na ňu upozornili. Pri nedostatku podstatnejšej stopy, krvi alebo vlákien, vlasov alebo inkriminujúcich otlačkov prstov, museli z toho vyťažiť čo najviac. Pri obhajobe som sa pridržal toho malého dievčaťa, ktoré ma vtiahlo do tej zlej situácie. Ona bola všetkým, čo som mal. Škoda, že neviete meno, poznamenal inšpektor. Myslel som si, že trochu sucho. Nechodím sa spytovať na mená neznámych malých dievčat, povedal som. Nemám ich až natoľko rád, inšpektor prikývol. Uvedomte si, povedal, že ak je pravda to, čo nám rozprávate, netreba sa plašiť. Ak je to dieťa tam niekde pri ihrisku, my ju nájdeme. Nebojte sa. Tak sa nebudem báť, povedal som. Šťastie, že v školách je ešte vyučovanie, povedal seržant. Prečešeme ich hustým hrebeňom, až ju nájdeme. Totiž významne stíchol a poškrabal sa po nose. Videl som, že nie je o tom presvedčený. Za ďalších 24 hodín som sa musel celkom dobre oboznámiť so seržantom aj s miestnymi školami. Čo sa týkalo detí, náš príchod bol vítaným vyrušením, ale učitelia s tým súhlasili už menej. Nakoniec v dievčenskej škole na Omega Road sme trafili do živého. Po krátkom rozhovore s riaditeľkou nás zaviedli do triedy príslušnej vekovej skupiny. Bolo tam prítomných asi 24 mladých pokladov a ten, za ktorým sme sa vydali, bol prakticky nerozoznateľný od ostatných. Iba pre mňa nie. Sedela v lavici v druhom rade odpredu. Upozornili nás, aby sme tie malé klenoty nerozrušili, takže seržant sa ich spýtal sladkým medovým hlasom, či niektorá z nich niekde, niekedy videla tohto pána, ukázal na mňa. Dohora vyletel les rúk. Len jedna v druhom rade ostala na lavici. Asi tušíte, ktorá. Hneď som požiadal seržanta o polminútový súkromný rozhovor. Strčili sme sa za tabuľu a ja som mu do ucha zašepkal, že hľadáme tú, čo nezdvihla ruku. Vynoril sa, pretrel si fúzy, najprv na jednom boku, potom na druhom a povedal: rád by som sa opýtal dievčatka v druhom rade, čo nezdvihlo ruku, či už niekedy videla tohto pána. Hovor, Rubigantová, povedala riaditeľka a zapriedla na to malé nebožiatko. Nikto ti neublíži, drahá. Nerozhodné ťahy na tvári dievčaťa sa nesformovali do nejakého výrazu.
Dalo si na to čas. Prezralo si ma s akousi prázdnou úprimnosťou. Nikdy v živote som ho nevidela, slečna Birčová, povedala na ostatok. Ja toho pána vôbec nepoznám a... V tom sa jej pery rozdelili do úsmevu a odhalili drobné pravidelné zuby. Ani neviem, či ma zaujíma. Po triede sa rozletel chichot a slečna Birčová nevykonala nič, aby ho utišila. Miesto toho povedala mierne. Tak ty si vtedy nebola s ostatnými na kúpalisku? Nie, slečna Birčová. Ruby nebola s nami na kúpalisku, povedalo dieťa, ktoré sedelo za Ruby Gantovou. Povedala, že musí ísť rovno domov. Je to pravda, Ruby? Áno, slečna Birčová, chcela som opatrovať malého bračeka, aby si mamka mohla odpočinúť. Nad tou kúdelovou korunou bolo takmer vidno svetožiaru. Ja som vždy pokladala Ruby za veľmi spoľahlivé dievčatko, poznamenala slečna Birčová. Tak to bolo. Pýtam sa vás, ako som si mohol v tej situácii pomôcť? Nakoniec ma museli prepustiť, veď nebolo nejakej nitky, čo by ma bola usvedčila. Nemohli vypátrať nejaký vzťah medzi mnou a zavraždeným dievčaťom a nemalo zmysel pripraviť obžalobu na základe pošmúrnej obálky na knie. Nakoniec si muselo kriminálne pátracie oddelenie priznať porážku a ja som posledný raz odišiel z policajnej stanice bez poškvrny na svojom charaktere. Prišiel som o zamestnanie, prišiel som o byt, prišiel som o priateľov, avšak ani jedno dievča v tom okrese nikto nevidel so mnou mŕtve. A navyše celé týždne potom, keby by im dievčatá dovolili, aby som ich odprevádzal, boli by bývali v najbezpečnejších rukách na svete. Nespravil som ani krok bez policajného dozoru. Veľmi, veľmi nenápadného. Najmenší výkrik by bol dohnal ku mne chlapa, čo mi bol v petách. Keď prešli 3 mesiace, opäť som sa našiel sám, totiž bez policajného dozoru. Vtedy som si pomyslel, že už je bezpečné dať sa do práce. Hovorí sa, že detská pamäť je krátka a ja som to nechcel veľmi dlho nechať tak. Začal som chodiť okolo dievčanskej školy na Omega Road o 4. hodine, keď deti z nej vychádzali. Zbadal som svoju korisť. Za 3 mesiace sa veľmi málo zmenila a ja som ju vyviedol zo stáda ostatných. V skutočnosti to išlo ako po masle, lebo odišla od ostatných na križovatke a pustila sa svojou cestou. Myslím, že to bolo tak, ako v ten deň pri kúpalisku. Bola to prísna individualistka. Rozhodol som sa uchýliť k podvodu a vláčil som za sebou niekoľko dní veľké vrecko bombónov. Hej, Ruby, povedal som, keď som ju dobehol a ponúkal jej vrecko. Daj si cukrík. Hneď ma poznala. Vôbec nevyzerala vystrašená, ale pokrútila hlavou a povedala: moja mama hovorí, aby som si nikdy nebrala cukríky od neznámych. Ja nie som neznámy. Ja som ten, ktorého si bezmála dostala na celý život za mreže. Nepamätáš sa? To by sa vám zišlo. Nemali ste sa tak škaredo so mnou zhovárať. Potom ukázala zuby v tom svojom slávnom úsmeve. Bolo vidno, že necítila ku mne ani štipku nenávisti. Okrem toho, povedala, okrem čoho? Nechcela som sa dostať do nepríjemností. Nechcela som, viete, obrátiť na seba pozornosť. Bože môj, všetko toto mala vo svojej mozgovej schránke vo veku asi tak 8 rokov. Nestará sa ani zamak, čo sa stane so mnou. Zaumienila si chrániť len svoju kožu. Ona bez pochyby vie, kto to dievča zabil. Usiloval som sa nedať najavo nejaké vzrušenie a povedal som tak bez záujmu, ako som len vedel, a prispôsoboval som si kroky k jej chôzi. Tak ty si videla toho chlapa, čo to vykonal. Myslel som si, že okrem iného aj pri tejto veci lúháš. Nebuďte bezočiví. Pravda, že videla som ho. Pri najmenšom som mu videla chrbát, bol zohnutý.
Chceš povedať, že do tváre si mu vôbec nevidela? No už to nie je dobré, potom by si ho nepoznala. Aj by som ho poznala, keby som chcela. Nosí modré šaty. To nosí aj môj strýko Bert. Do čerta, prečo každý... Nemali by ste kliať? Moja mama hovorí, že je to nepekné. Ty a tvoja mama, ja ti poviem, čo je tvoja mama. Tá lúha tak isto ako ty, ak hovorí, že si bola doma a dozerala si na dieťa, keď si sliedila za ľuďmi v lese. Nemôže sa dívať po celý čas na hodiny, však nie. Najmä pri mojom malom bratovi sa nemôže. A ja som nesliedila, pán múdry. Ja som sa tam pod stromami hrala na domy. A hovorí, že toho chlapa poznáš? Nepovedala som, že ho poznám. Povedala som, že by som mohla na neho ukázať prstom, keby som chcela. Tak prečo neukážeš? Mňa sa to netýka. Vyslovila tu s výrazom tajného triumfu. Ale mňa sa to riadne týkalo a týkalo sa ma hlavne to, aby som ju lákal, kým nedostanem odpoveď, akú som potreboval. Často som počul, že sa dievčatká takto lákajú jedna druhú a 9 krát z 10 sa to osvedčí. A tak som zozbieral svoje zálohy, vložil som do hlasu všetko svoje opovrhnutie a povedal som, ha, Rubigantová, ty nevieš vôbec nič. Viem. Ty sa len tak mansuješ. Nie. Áno, áno, ty si toho chlapa vôbec nevidela. Alebo ak by si aj bola, nerozoznala by si ho od Adama. Povedala som vám, že mal oblečené modré šaty. No, teda kde býva? Neviem, kde býva, ale viem, kde je v tejto chvíľke. Ty teda vieš tárať? Nie, netáram. Áno, táraš. Bol som už celkom pri korení veci, keď zrazu kapitulovala. Ak vás vezmem tá, kde je, potom mi uveríte? To sú len reči, povedal som. Vezmi ma k nemu a ja ti uverím. Tvrdo na mňa pozrela tým napätým, ale akosi prázdnym pohľadom, typickým pre ňu. Ak vás vezmem, odprisaháte, že to nepoviete nikomu? Pravda, že odprisahám. Tak hovorte po mne. O čo ide, čo mám hovoriť? Oblizla si špinavý ukazovák a zdvihla ho do vzduchu. Pozrite, môj prst je mokrý. Spravte tak a povedzte to. Oblizol som si prst a poslúchol som jej pokyny. Pozrite, môj prst je suchý. Pozri, môj prst je suchý. Rozrešte mi hrdlo, ak budem lúhať. V tom si zlovestne pretiahla prstom po vychudnutom hrdielku. Opakoval som detskú prísahu, nemal som ani najmenší úmysel pridržať sa jej. Bol by som vyslovený hlupák, keby som uvažoval, že má púta k tomu dieťaťu nejaký záväzok. Ale že som odprisahal, to ako by ju bolo uspokojilo. Tak a teraz poďte, povedala. Skákala ďalej a ja som išiel za ňou, ako už raz predtým. Jediný rozdiel bol v tom, že mala oblečený plátený kabátik a boli sme na dlažbe, ani na lesnom chodníku. Viedla ma z tej bočnej ulice do inej a ešte do inej, až nakoniec sme vyšli na High Street. Tam nakupovalo mnoho ľudí, ale ona nezmiernila rýchlosť, iba sa prešmikovala pomedzi nich ako úhor, kým ja som sa podkýňal za ňou. Iste som vyzeral čudne, ako som sa tak hnal za takým detským zdrapom, ako by od toho závisel život. Ale nebol som si vedomý, že robím zo seba blázna. Srdce mi divo búchalo, pretože som naisto cítil, že idem za čímsi významným. Napokon sme prišli na križovatku, kde sa High Street stretáva s hlavnou tepnou vedúcou z mesta. Rubigantová zrazu zastala, čo ma dohnalo hneď za jej pety. Ustúpila, postavila sa k boku a pozerala na mňa. Palcom trochu mykla. Tak tam to je, čo som vám povedala. Tam bol obrátený k nám chrbtom, modré šaty, biele rukavice a všetko, čo k tomu treba. A riadil prúd aut idúcich domov.
Ten mladý policajt, ktorému som sa odovzdal v ten deň v lese pri kúpalisku. Stál som a hlúpo na neho pozeral. Mysel mi vyjírila takých 10 sekúnd. Potom som sa obrátil k Ruby. Viete čo? Ten malý čertík tam už nebol. Zahrala si so mnou takisto ako predtým. Iste sa pohybovala ako namydlený blesk. Bolo beznádejné hľadať ju v tom dave. Také malé dieťa ako ona sa mohlo skryť hocikde. Možno sa rýchlo skryla do najbližšieho obchodného domu, alebo už možno bola na polceste domov. Tak už som bol v kaši. Obrátil som sa a začal som sa pomaly vracať po High Street. Mechanicky som uskakoval pred zaneprázdnenými nakupujúcimi, kým som v duchu uvažoval, čo sa stalo. Naťahuje ma slečná Ruby Gantová tým svojím nenapodobiteľným spôsobom? A či táto posledná odvážnosť, čistý výmysel vo vyhrotenej chvíľke je konečnou frčkou do nosa za to, že som sa ju odvážil kritizovať, ako sa minule správala? Donútila ju jej nenávistná vynachádzavosť, aby si vybrala policajta ako vrcholný príklad nepravdepodobnosti. Chichoce sa teraz na tej myšlienke. Naozaj, vie, kto zabil to dievča v lese? Sú tie modré šaty len výplodom jej bujnej fantázie? A či to má v skutočnosti nejaký podklad? Bolo nad všetky pochybnosti, že policajt bol vtedy na mieste činu, alebo tak blízko, že na rozdiele už nezáležalo. Nebolo by mu ani chvíľu trvalo zbehnúť dolu svahom od osudného stromu do postavenia strážnika pri kúpalisku. Len z tohto, že nejaká pohnutka vraždy dievčaťa nevyšla na svetlo, nevyplývalo, že nejakej niet. Keď som bol chlapec, nikdy mi veľmi nezáležalo na tom, aby som sa zapletal so silami zákona a poriadku. A preto som si vedel predstaviť, aký účinok na dievča vo veku Ruby a na jej okolie by mala myšlienka zamiešať sa policajtovi do vecí. Všímate si, že nehovorím o nežnom veku? Ale tak bolo dobre pomyslieť, že je nejaký dôvod, z akého mi to dievča učarovalo, okrem čírej radosti z detského vzdoru. Keď som vec sledoval dozadu, mal som v mysli živý obraz, ako policajtovi stiekla všetka krv do tváre, keď som mu ohlásil svoj objav zločinu. Je nejaký policajt taký chúlostivý, aj keď je neskúsený? Ale aj keby mi Ruby bola vraha dala do daru, čo dobrého z toho pre mňa vzíde? Nerád by som videl seržantov výraz, keby som bol taký blázon a vybral sa na policajnú stanicu s touto novou teóriou. A zrazu som videl celú vec z hľadiska polície a sám som vedel, že to, v čom sa Ruby špecializuje, je hrba lží, alebo lepšie, zmes pravdy a výmyslov. Nuž, čo sa stalo, už sa neostane. Pomyslel som si, vďaka Ruby navždy už budem človekom s minulosťou. Netreba jej dovoliť, aby mi komplikovala budúcnosť. Cítil som, že si musím vypiť, aby som posilnil svoje rozhodnutie, aj keby to mala byť len silná čierna káva. A keďže sa tento pocit náhodou zhodoval s tým, že som išiel popri jednom z tamojších mliečných barov, potisol som dvere a vošiel dnu. Bol to jeden z tých úzkých podnikov podobných vozňu električky so stolmi vpredu a s obsluhou vzadu. Bol som bezmála pri pulte, keď som videl čosi, čo ma smrteľne omráčilo. Tam vysoko na stoličke, chrbtom poobrátené ku mne, bolo to démonické dieťa. Kostnaté lakte malo opreté o pult a opičie pracky držali pohár za kýmsi nápojom, ale nepila. Akoby bola v akejsi extáze. Hľadela pred seba plná zbožňovania do tváre Adonisovi, tróniacemu nad pultom. Chlap to bol ulízaný a čierny a taký pekný ako had. Poznáte ten typ. V ušiach mi hlasno zahúčalo akýmsi hukotom. Stál som celkom ticho a hlboko vnútri sa mi náhle vynorilo ohavné presvedčenia o pravde bez dôkazu, akého sa človeku za vše dostane. Pozrel som sa ešte na Ruby. Ten chlap iste práve prestal natierať maslom niekoľko kusov chleba nakrájaného na sendviče,
lebo ešte stále voľne držal v pravej ruke nôž, kým ukazovákom ľavej ruky bezmyšlienkovite skúšal, či je čepel dosť ostrá. O nikoho z nás sa nezaujímal. Celú svoju pozornosť sústredil na dve mladé dievčatá, ktoré sedeli za stolom hneď pri pulte a zhovárali sa oduševneným spôsobom, akým sa dievčatá zhovárajú, ak sú na 10 krokov od hodzakého úľadného chlapa. Poloprivreté oči mu zavisli na nich ako na nejakom potešiteľnom výhľade. Potom akoby pritiahnutý magnetom pustil nôž a prešiel dopredu, obtrel sa o fascinovanú ruby a pozbieral im prázdne šálky. Keď sa sklonil na dne svojej predpísanej krátkej bielej veste a zašeptal, kto vie, aké sladké návnady, odhalil mi zadnú stranu nohavíc zvláštne poburujúceho tieňa. Rozhodol som sa, že tam na občerstvenie neostanem. Hneď som sa obrátil a dostal som sa z toho okolia prv, než by trvalo vysloviť modrá vražda. Áno, súhlasím. Nie všetko ide pekne jedno k druhému. Je niekoľko vecí, ktoré by som aj sám rád vedel. Napríklad, kedy sa slečna Ruby dala s ním do styku? Vystupovala ho systematicky podľa jeho výberu šiat? Poznala ho už predtým? A či je to jedna z tých čudných náhod? Šťastie začiatočníčky, ako by sa dalo povedať. Ako dlho je ochotný krmiť ju ďalej zadarmo zmrzlinou, horúcou čokoládou a všeličím iným, aby si ju udržal? A čo sa odohrá, až prestane? A či keď... Už čo potom? Na tieto otázky, alebo hodzaké varianty, nenájdem odpoveď. Kde sa stretnú dvaja tigri, tam nie je pre mňa miesta.

druhej časti čítania na pokračovanie ste počúvali reprízu poviedky Gaja Kallingforda Moja nepekná dáma z knihy Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preklad Alfons Bednár, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Eva Irmanová. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999. Áno.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tento prvý prázdninový týždeň uvádzame v rádiu Litera veselohru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Hra vznikla v roku 2025 v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu a má tri časti. Rozpráva tradičný príbeh ženy, ktorá svojou múdrosťou i lsťou dosiahne lásku muža. A to všetko na pozadí kráľovského dvora. V túto chvíľu si môžete vypočuť jej druhú časť. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť druhá.
1: Poď sem, ty oplan. Vyskúšam, či ťa dobre vychovali.
2: Zistíte, že skôr ma dobre nachovali, ako vychovali. Viem, že som ako stvorený pre kráľovský dvor.
1: Pre kráľovský dvor? Preboha, kde inde by sa ti páčilo, keď nad všetkým pohrdavo ohrňaš nos? Iba na kráľovskom dvore.
2: Prisámvačku, pani grófka. Komu pán Boh prepožičal dáke maniere, ten sa môže presúšať po dvore so zdvihnutým nosom. Ten, kto sa nevie ukláňať, kto nevie dvíhať klobúk, posielať bosky a vzletne sa vyjadrovať, nemá nohy, ruky, pery ani klobúk. A Bohu prisahám, že taký výtečník, aby som sa vyslovil presne, na dvor ani nepristane. Ale pokiaľ ide o mňa, ja za každým mám na porúdzi odpoveď, ktorou každému poslúžim.
1: Bože môj, musí to byť široká odpoveď, ak sa hodí na každú otázku.
2: Pripomína holické kreslo, ktoré sa hodí na každý zadok. Na úzky, aj na široký zadok, aj na svalnatý zadok, slovom na každú riť.
1: Tvoja odpoveď sa teda hodí na každú otázku.
2: Hodí sa presne tak, ako zlatka do dlane advokáta. Ako francúzska koruna k vyfintenej cundričke. Ako Aničkin drôtený prsten na Janíčkov ukazovák. Ako oblátky na štedrovečerný stôl. Ako maurský tanec k májovým oslavám. Ako klinec do diery. Ako paroháč k parohom. Ako hašterivá žena k už škrieplivému mužovi. Ako mníškine pery k mníchovým ústam. Tak ako bachor k mnížskej kutni.
1: Naozaj vhodne odpovieš na každú otázku.
2: Vojvodovi i vrátnikovi na každú otázku.
1: Musí to byť aj dlhá odpoveď, ak obstojí každej požiadavke.
2: Nie je dlhá, ale ani krátka. Len keby sa vedátorom chcelo nad ňou lámať hlavu. Prezradím vám ju v plnej nádhere. Spýtajte sa, či som dvoran. Vôbec vám neublíži, ak sa dozviete na to odpoveď.
1: Keby som sa znova narodila, rada by som bola taký zvedavý pochábel, čo dúfa, že z tvojej odpovede zmúdrie. Povedz mi ty, Šašo, naozaj si dvoran?
2: Nevídali. Takú otázku možno odbiť veľmi jednoducho. Len viac, aj 100 takých otázok.
1: Holúbok, som tvoja úbohá priateľka, ktorá ťa má rada.
2: Nevídali, tak do toho, len ma nešetrite.
1: Mám dojem, holúbok, že naša domáca strava už ti ide hore hrdlom.
2: Nevídali, ručím vám za to, že ma vôbec neuvedete do rozpakov.
1: Tuším, si nedávno dostal výprask, holúbok.
2: Nevídali, len ma nešetrite.
1: To kričíš nevídali a len ma nešetrite aj vtedy, keď ťa bijú? Tým svojim nevídali naozaj správne odpovedáš na bitku. Keby si už celkom na nič nebol súci, ešte vždy si súci na nevídaný výprask.
2: Jak žil som sa s tým nevídali, nedostal do šlamastiky. Uvedomujem si, že každá vec nám môže slúžiť síce dlho, ale nie na veky.
1: Márnim tu ako veľká dáma čas tým, že sa zabávam s bláznom.
2: Nevídali. Už zasa mi to poslúžilo?
1: Tak už dosť. Toto odnes Helene. Nech obratom mi pošle odpoveď. Odovzdaj pozdrav môjmu synovi. Nežiadam od teba nič veľké.
2: Mám ich teda pozdraviť len málo?
1: Nežiadam od teba nejakú veľkú robotu. Je ti to jasné?
2: Ako facka. Tak sa budem ponáhľať, že predbehnem vlastné nohy.
1: Tak bež!

0: Vraj dnes sa už nestávajú zázraky. Ba máme filozofov, ktorí nadprirodzené a nevysvetliteľné veci zovšeobecňujú a zmalicherňujú. Preto dnes každú hrôzu berieme na ľahkú váhu a utiekame sa k zdanlivým vedomostiami tam, kde by sme sa mali podrobiť neznámemu strachu.
1: Podobný zázrak sa nestal už celé 10 ročia.
2: Veru tak.
0: Bez prispenia učencov.
1: Ja tak vravím, bez Galenovcov aj Paracelsovcov.
0: Bez prispenia učených a diplomovaných medikusov.
1: Moja reč, ja tak vravím.
0: Ktorí o ňom vyhlásili, že je nevyliečiteľný.
1: Moja reč, ja vravím to isté.
0: A že mu už nemožno pomôcť.
1: Moja reč, vlastne ho už celkom odsúdi.
0: Na neistý život a na istú smrť.
1: Moja reč, správne vravíte. I ja som to mal práve na jazyk.
0: Môžem na svoju čest vyhlásiť, že je to svetový unikát.
1: Doslova tak. A keby ste chceli na to nájsť písomné svedectvo, len si prečítajte toto.
0: Svedectvo o nebeských účinkoch na ľudské bytosti.
1: Presne tak. Chcel som to povedať tými istými slovami.
0: Veď ani následník trónu sa necíti taký bujarý. Na môj dušu, ak uvážime, že...
1: Jedným slovom stal sa zázrak. Veľký zázrak. A iba najzvrhlejšia duša neuzná, že...
0: Sama ruka neba...
1: Tak je, moja reč.
0: Viedla tú slabú...
1: A krehkú ošetrovateľku. Takú úžasnú moc, takú veľkú nadprirodzenú silu by sme mohli využiť aj na väčšie veci, ako je uzdravenie kráľa. A preto musíme byť...
0: Všetci vďační.
1: I ja som to mal na jazyku. Moja reč, ja, prichádza kráľ.
0: Listik, ako vravia Holandenia. Budem sa tu ľúbiť, mladé dievčatá, kým čo len jeden zub mi v ústach zostane. Veď by ju kráľ do tanca mohol zjať.
1: Pre pána Jána, nie je to Helena.
0: Tuším.
3: Áno.
4: Zvolajte všetkých mojich dvoranov. Ku mne si sadni, záchrankyňa moja. A touto zdravou rukou, do ktorej si vrátila cit, príjmi záruku, že splním sľub a obdarím ťa tým, čo v tejto chvíli stačí vysloviť. Hľaď, krásavica, s touto družinou znešených mládencov smiem na základe kráľovskej moci, ba aj vôli otcov, slobodne naložiť. Nuž, zvol si hneď. Nik tvoju voľbu nesmie odoprieť.
5: Kiež každému z vás cnostnú krásavicu dožičí láska. Okrem jedného.
0: Hnedáka svojho s celým postrojom by som dal za zdravý chrup, bo aj briadky tých mladíkov.
4: Len dobre si ich obzri. Veď každý z nich má vznešeného otca.
5: Šľachtici, cezo mňa nebo kráľa uzdravilo.
6: To vieme.
7: A buď nebu za vás chvála.
5: Som prostá panna. Najbohatšia tým, že honosiť sa môžem panenstvom. Už ani slovo s vašim dovolením. Len červeň na lícach mi stále šepce. Som ako oheň, pokiaľ budeš voliť, lež ak ťa odmietnu, buď ako smrť vždy bledá. Viac už neprídem.
4: Nuž voľ, kto zhrdne tebou, aj mnou pohrdol.
5: Už opúšťam tvoj oltár, Diana, a Amora si volím za pána. Ste pripravení sledovať môj lov?
6: Chcem padnúť za korisť.
5: Nie, škoda slov.
0: Vždy lepšie je byť jednou z kariet v tejto hre, než o vlastný život hádzať kocky.
5: Tá hrdosť, čo vám z čestných očí planie, je vopred pre mňa vážne varovanie. Bohačiu lásku poskytne vám iná, než tá, čo v skromnosti ju pripomína.
7: Viac nežiadam.
5: Lež vám je prisúdená v láske neskromnosť. A tak dovidenia.
0: To ju všetci od

0: Ste ešte mladý, šťastný, neskazený. Mať so mnou syna nemá pre vás ceny.
1: Mám na to iný názor, krásavica.
2: Už iba jeden strapec zostáva. Som si istý, že tvoj otec zo správneho súda píjal víno. Ale ak si nie somár, tak ja som 14-ročný sopliak. Vidím ti až do žalúdka.
0: Že chcem vás. Povedať si netrúfam. Lež seba. Svoje služby núkam vám, kým živí budete. Hľa, ženích môj.
3: Nuž, Bertram, chop sa svojej nevesty.
4: Nevesty, vladár? Dovolte mi výsosť pri takej vážnej voľbe na svoj zrak sa spoľahnúť.
3: Či vari zabúdaš, čo pre mňa vykonala?
4: Nezabúdam, lež prečo si ju mám vziať za ženu?
3: Jej prečinením stal som z postele.
4: Ak vy ste vstali, vari z toho plynie, že ja mám za to klesnúť? Poznám ju, môj otec z milosti ju vychoval. Mne, dcéru chudobného lekára? To radšej na veky ma odvrhnite.
3: Odmietaš ju, že z nízkeho je rodu. No ten ja môžem povýšiť. Čudná vec, keď zlejeme krv, farbou, váhou, teplom sa v ničom nelíši a jednako je rozdielna. Ak cudnosťou sa skvie a tebe sa jej pôvod nepáči, pre pôvod tupíš aj cnosť. Nečiň tak. Ak v nízkom rode usídli sa cnosť, každý čin získava mu dôstojnosť. Neverme sláve, ktorá miesto cnosti sa na šľachtických predikátoch hostí. Na dobro, na zlo titul neplatí. Sú sami sebou z vlastnej podstaty. Hľa, múdra je a mladá, stepilá. To všetko od prírody zdedila a prišla k cnosti. Načo taká sláva, čo iba na svoj rod sa odvoláva, no v skutkoch sa mu prieči? Z toho plynie, že dobrá povesť korene má v čine, nie v predkoch. Mnohoslovné tituly, čo každý náhrobok rád pritúli, sú klamná trofej, často celkom nemé. Aj na prach v skutku vzácny zabudneme. Čo dodať? Ak ju ľúbiš ako ženu, ja pridám všetko, čo jej chýba k venu. Má všetky cnosti skryté vo výbave. Ja pomôžem im k bohatstvu i k sláve.
4: Nie, neľúbim ju. Škoda každej snahy.
0: Som šťastná výsosť z vášho uzdravenia. A na ostatné zabudnime.
3: Mne ide o česť, ktorú musím brániť i svojou mocou. Ruku podaj jej, ty nafúkanec. Nehoden si daru, ak moju lásku a jej odmenu sputnávaš svojím mrzkým znevážením. Keď prisadnem si na jej skromnú misku, aj teba vydvihnem. Či zabúdaš, že z našej vôle rastie tvoja vážnosť? Kde nám je po vôli? Nuž nehaň ju. Len tvoje dobro chceme. Poslúchni a chop sa svojho šťastia s poslušnosťou, čo plynie z tvojho stavu, z našej moci. Inakšie naveky ťa odvrhnem do splašenosti, divej mladosti a nevedomosti. Nech v mene práva ťa stihne neľútostná nenávisť a pomsta. Vrav, chcem počuť odpoveď.
4: Prepáčte, kráľ môj, svoje predstavy chcem vášmu zraku podriadiť. Keď zvážim, čo uznaní a pôct sa na váš rozkaz vyrojí, musím pripustiť, že tej, čo v mojej mysli stála celkom nízko, kráľ vzdáva chválu, nuž jej vznešenosť je ako daná rodo.
3: Chop sa jej a povedz, že je tvoja. Do vena jej dám, čo preváži tvoj majetok.
4: Poslušne beriem do dlane jej dlaň.
3: Nešťastená a milosť kráľovská sa usmievajú týmto zásnubám. Dnes večer túto čerstvú dohodu obradmi spečatíme. S hostinou počkajme, kým sa vrátia priatelia. Ak skutočne ju ľúbiš, máš ma rád. Ak nie, chceš pretvárkou ma oklamať.

0: Počkajte, mesie. Iba na slovíčko.
1: Som vám k službám, pane.
0: Dobre urobil váš pána veliteľ, že sa nakoniec podvolil.
1: Že sa podvolil? Môj pán, môj veliteľ.
0: Tak jest. Hovorí Mazda ako Talian.
1: Hovoríte ako hrubián, ak vám dobre rozumiem, neobíde sa to bez krvavých dôsledkov. Môj veliteľ.
0: Nerobíte vari spoločníka grófovi Rosilionovi?
1: Robím spoločníka každému grófovi, všetkým grófom. Každému poslúžim.
0: Sluha vždy musí poslúžiť. Iná vec je robiť spoločníka tomu, komu aj gróf musí slúžiť.
1: Ste starý ako Matuzalem, priateľko. Musíte sa s tým zmieriť, že ste starý ako Matuzalem.
0: Musím vám, milý môj, povedať, že ešte vždy som súci chlap. Vy taký titul nezískate ani za 100 rokov.
1: Sotva by som sa odvážil na to, na čo mám odvahy viac než dosť.
0: Dvakrát sme sedeli spolu pri stole a zazdalo sa mi, že ste múdry človek. Dosť zaujímavo ste rozprávali o svojich cestách. Čo bolo, bolo. Jednako tie vaše stuhy a metále ma mnohonásobne odrádzali, aby som uveril, že ste plavidlo, na ktorom je skutočný náklad. Ale už som vás prezrel. Bude mi celkom jedno, keď mi zase zídete z mysle. Bez tak si nezaslúžite viac, než aby váš človek zdvihol zo zeme. Ba ani to nie ste hoden.
1: Keby ste sa neskrývali za výsady staroby.
0: Len sa tak vosleb nevrhajte do hnevu, lebo rovnako chytro sa môžete dostať pred Boží súd a potom Pán Boh vám buď milostivý. S Pánom Bohom výklad neresti. Nemusím otvárať ani obločné krídla, lebo vidím cez vás ako cez sito. Podajte mi ruku.
1: Pán môj, kruto ma urážate.
0: Veru tak. A s veľkou rozkošou zasluhujete si to.
1: Bá, veru, si to nezasluhujem.
0: Čestné slovo, že si to zasluhujete. Ani ochlp vám nezľavím.
1: Budem teda múdrejší.
0: Čím skôr, tým lepšie. Márne sa chytáte každej slamky. Ak sa raz zamotáte do tej svojej šerpy a dostanete po papuli, hneď spoznáte, čo to je píšiť sa vlastnými putami. Rád si vás zachovám v známosti, či skôr vo vedomosti, aby som v prípade potreby mohol povedať, toho človeka poznám.
1: Spôsobujete mi neznesiteľné muky.
0: Bodaj by to boli pekelné muky. Mohol by som vás mučiť na veky. Bez tak už mám všetko za sebou, ale s vami si poradím. Aj napriek svojmu veku.
1: Ešte aj váš syn mi za túto pohanu zaplatí. Podlý, starý, špinavý šľachtic. Musím byť trpezlivý. Jeho autorita mi nesmie zväzovať ruky. Bohu prisahám, že ho zmlátim pri prvej vhodnej príležitosti, aj keby bol dvakrát a dvojnásobne šľachticom. Nebudem mať z jeho starobou väčšie zľutovanie, než urobím z neho fašírku. Len keby mi ešte raz prišiel do cesty.
0: Milý môj, váš pána veliteľ sa oženil. To je pre vás novinka. Máte novú veliteľku.
1: Nerád by som dačo predstieral, ale úpenlivo prosím vašu urodzenosť, aby sa vo svojich urážkach trocha miernila. Tamten je iba môj dobrý pán. Mojím veliteľom je ten hore.
0: Kto? Boh?
1: Presne tak, prosím.
0: To skôr čert je váš veliteľ. Prečo nosíte také naberané rukávy? Vary vám slúžia aj za nohavice? Ktorý iný sluha si také dačo dovolí? Najlepšie by vám pristalo, keby ste si dolnou časťou tela prisadli vlastný nos. Čestné slovo! Keby som bol aspoň o 2 hodiny mladší, hneď by som vám vykrútil krk. Urážate človeka už svojou existenciou. Vlastne každý by vás mal mlátiť hlava nehlava. Domnievam sa, že ste boli stvorení iba na to, aby ste ľudstvu poslúžili ako fackovací padák.
1: Zaobchádzate so mnou nezaslúžene tvrdo, pane.
0: Zvysoka na vás kašlem. Ešte aj v Taliansku vám museli zmastiť chrbát za to, že všade chcete lízať iba smotanu. Ste obyčajný vagabund. a nie opravdivý cestovateľ. Správate sa voči šľachticom a vznešeným osobám bezočivejšie, než vás na to oprávňuje svojim erbom váš rod a vaša cnosť. Nie ste hoden ďalších slov, ibaže vás ešte raz nazvem lotrom.
1: Odchádzam. Dobre, výborne. Tak sa teda veci majú. Dobre, výborne. Chvíľu sa budem tváriť, že o ničom neviem.
2: Naveky stratený a zúbožený.
1: Čo sa stalo, milý môj?
2: Bárs, pred kňazom som sveto prisahal, neľahnem si k nej.
1: A prečo? Prečo, milý môj?
2: Preboha, Parol. Mňa oženili. Na vojnu radšej ako k nej si ľahnúť.
1: Psou dierou, kde nie je miesta pre chlapa, je Francúzsko. Nuž hor sa do boja.
2: A práve list som dostal od matky. Netuším, čo mi píše v ňom.
1: Zistite to a hor sa do boja. Česť do škatule zakliatú má ten, kto doma so ženou sa cukruje a v boskoch stráca všetku mužnú dreň, čo junákovi dáva vzlet a silu ohnivej paripy. Preč v iný kraj! Francúzsko to je stajňa a my v ňom mršiny. Hor sa teda do boja!
2: Nie inej možnosti. Ju pošlem domov, nech matka spozná, že ju nenávidím a pred ňou utekám. Čo vysloviť sa bojím, kráľovi dám na písme, že jeho dar má na juh vyháňa tá medzi priateľov. Čert vezmi vojnu, keď doma máme ženu nevystojnú.
1: A vy trváte v tomto rozhodnutí?
2: Nuž, poďte ku mne, poradite mi. Hneď vyženiem ju. A kým svitne deň, v boj seba, v smútok ženu uvrnem.
1: Kocky sú hodené. Je známa vec, že ženbou stráca mladosť mládenec. Musíte zmiznúť z dosahu jej rúk. Kráľ blíži vám, lež o tom ani muk.

0: Od matky prišiel pozdrav. Má sa dobre?
1: Dobre sa možno mať iba na onom svete. A ona je zdravá ako buk. Celá sa rozplýva od veselosti, lenže to ešte neznamená, že zajtra nemôže plakať. Chvála Bohu, má sa ako v raji a nič na svete jej nechýba. Ale ani v raji sa nemusí mať každý človek dobré.
0: Ak sa má ako v raji, čo ju ešte môže trápiť?
1: Má sa ako v raji, iba dve veci ju trápia.
0: Aké dve veci?
1: Poprvé, že jej raj nie je v nebi, kam ju Pán Boh čím skôr pošli. Po druhé, že jej raj je na zemi, odkiaľ ju Pán Boh čím skôr pošli.
2: Pán Boh vám daj šťastie, dieťa šťastený.
0: Dúfam, pane, že to šťastie mi žičíte úprimne.
2: Vďaka mojim modlitbám vám spadlo do lona a teraz sa modlím, aby vás neopustilo. Pozrime, že náš Šibal, ako sa má, stará pani?
1: Keby ste mali vy jej vrásky a ja jej peniaze, mala by sa presne tak, ako vravíte.
2: Lenže ja nič nevravím.
1: Na môj dušu ste múdrejší, ako som si myslel. Veď nie jeden jazyk vopred odhalí čierne úmysly svojho pána. Nepochybne ste si veľkú časť svojho postavenia založili na tom, že nič nevravíte, nič nerobíte, nič neviete a nič nemáte. Lenže na takom piesku ani domček z karát dlho nepostojí.
2: Zmizni, si obyčajný lotor.
1: Mali ste povedať, voči lotrovi sa správaš ako lotor. Čo znamená, voči mne sa správaš ako lotor. To by bolo, prosím, pravdivejšie.
2: Do čerta, zo všetkého si robíš žarty. Už som ťa odhalil.
1: Odhalili ste ma vo svojom vnútri, alebo vás niekto k tomu priviedol? To hľadanie bolo pod istým užitočné. Azda pre potechu a obveselenie tohto sveta odhalíte vo svojom vnútri ešte veľa bláznov.
2: Mať iba jesť ťa naučila lump. Môj pán dnes večer pani odchádza. Závažná vec ho núti k odchodu. Posvetné výsady a práva lásky, na ktoré máte nárok, uznáva. Lež na teraz ich musí odložiť. Ten odklad nech vám vonia ako nektár, čo prekvapkáva cez čas odriekania, vo vhodnej chvíli schopný vystreknúť v prúd radosti a rozkoše.
0: A ďalej?
2: Že hneď sa máte s kráľom rozlúčiť, čo zdôvodníte vlastným rozhodnutím a výhovorkou, ktorá tento krok povýši na nevyhnutnosť.
0: A ďalej?
2: Keď všetko do písmena splníte, na jeho ďalší pokyn čakajte.
0: Vo všetkom jeho vôli vyhoviem.
2: Poddám mu o tom správu.
0: Prosím vás o to. Poď, braček.

0: Dúfam, že vaša urodzenosť ho nepokladá za vojaka.
1: Ba, pokladám ho za vojaka. A ešte k tomu za vojaka, čo sa ani čerta nebojí.
0: Súdite tak podľa jeho vlastných rečí.
1: Aj podľa iných spoľahlivých svedectiev.
0: I dobrému kocúrovi sa niekedy myš vyšmykne. Považoval som toho škovránka za strnátku.
1: Ubezpečujem vás, že je múdry ako sova a podľa toho aj statočný.
0: Rúhal som sa teda jeho skúsenostiam a zhrešil proti jeho statočnosti. A z tohto hľadiska ocitol som sa v povážlivom postavení, pretože márne hľadám vo svojom srdci dôvod na to, aby som sa dal na pokánie. Hľa, prichádza, prosím vás, udobrite nás. Rád by som s ním udržiaval priateľské styky.
2: Všetko sa stane podľa vašich príkazov.
0: Prosím vás, pane, ktorý krajčír toho fešáka vystrihol?
2: Prosím.
0: Mne netreba vravieť. Veru tak, milý môj, vidieť na ňom odbornú robotu znamenitého krajčíra.
1: Šla za kráľom?
2: Šla.
1: Dnes večer odíde?
2: Presne, ako ste si želali.
1: Už dopísal som listy. Uložil cennosti. Nachystať dal naše kone. Dnes večer, keď som sa mal zmocniť ženy. Skoncujem so ženbou prv, než som začal.
0: Skúsený cestovateľ je čosi ako posledný chod obeda. Ale človeka, ktorý z troch tretín klame a prostredníctvom jednej známej pravdy prepašuje tisíc nezmyslov, stačí raz vypočuť a tisíckrát zbiť. Opatruj vás, pán Boh, rytmajster!
1: Došlo varí medzi týmto šľachticom a vami k nejakej nepríjemnosti, mesie?
2: Neviem, čím som si vyslúžil jeho nepriazeň.
0: Sám ste sa do nej strmhla vrútili ako ten, čo skočil až po uši do blata a najradšej by ste sa v ňom utopili, než by ste zniesli otázku, ako ste sa doň dostali.
1: Možno sa v ňom mýlite, pane.
0: A budem sa v ňom mýliť vždy. I keby som ho pristihol pri modlitbách. Porúčam sa, pane, a ubezpečujem vás, že v takom tenkom orechu nemôže byť nejaké jadro. Celá duša toho človeka väzí v jeho šatách. Neverte mu, ak ide o vážne veci. Takí výtečníci sú ako domáce zvieratá. Slúžia človeku iba na zábavu. Poznám ich nátury. Porúčam sa, mesie. Hovoril som o vás lepšie, než si zaslúhujete a než si práve odo mňa zaslúhujete. Ale kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.
2: Boh mi je svedkom, že ten šľachtic má v hlave otruby.
1: Ja si to nemyslím.
2: Vari ho nepoznáte?
1: Ba, poznám. Lenže chýr mu dodáva dôstojnosť. Hľa, môj chomút prichádza.
3: Ja na váš rozkaz za kráľom som zašla a na svoj odchod súhlas získala. Kráľ prejavil však vôľu dôverne sa s vami pozhovárať.
1: Splním ju. Nie, nedívte sa môjmu správaniu, že nie je s touto chvíľou v súlade, ba ani s tým, čo by sa z mojej strany žiadalo. Bol som nepripravený na takú vec a z toho vyplýva môj nepokoj. Ten doháňa ma k prosbe, aby ste ihneď domov odišli. Hútajte o tom bez otázky prečo. Mám na to lepší dôvod, než sa zdá. A istá povinnosť ma súri viac, než na pohľad sa javí vám, čo ju nepoznám. Toto odovzdáte matke, kým o dva dni sa znova uvidíme. Do vašej múdrosti vás odovzdám.
3: Som vaša služobnica poslušná.
1: Už dosť, to stačí.
3: A vždy poslušne chcem rozhoňovať to, čo nedali mi hviezdy a čo vyvážilo nesmierny pocit šťastia.
1: Stačilo! Veľmi sa náhlím. S Bohom, choďte domov.
3: Odpuste.
1: Chcete ešte niečo dodať?
3: Že nie som hodná bohatstva, čo mám. Ba obávam sa vyriecť, že mi patrí. Lež ako plachý zlodej chcem si vziať aspoň to, čo mi náleží.
1: Čo chcete?
3: Len niečo, a či menej. Vlastne nič. Zadrhá sa mi jazyk. Nemôžem však mlčať. Bez bosku sa rozchádzajú jedine cudzinci a nepriatelia.
1: Už nezdržujte, chytro na koňa.
3: Nemením rušiť vaše príkazy. Sluhovia, kde ste? S Bohom, mesie.
1: Dovtedy mienim ostať z domu preč, kým v riku poľníc držať vládze meč. Utečme teda.
2: Smelosť. Odvahu.

0: Bod po bode ste teraz počuli, kde hlavné príčiny sú tejto vojny. Čo napila sa hektolitre krvi a ešte vždy je smedná.
1: Z vašej strany spor zdá sa posvetným, no zlovestne a zlovoľne ho vníma nepriateľ.
0: A predsa, bratanec náš, Francúzsko v tej veci pred našimi prosbami odvracia svoju tvár.
2: Môj vzácny pán, nemôžem vysvetľovať za náš štát. Ja iba ako prostý človek zvonka vo svojom vnútri rozhodnutia rady domýšľam, preto netrúfam si riecť svoj názor. Nieraz som sa poklzol na vratkej pôde svojich domniev.
0: Vec Francúzska.
1: Lež viem, že naša mlaď má dosť už nečinnosti. S radosťou sem zavíta.
0: A bude vítaná. A všetky pocty, ktorým vládneme, jej pripadnú. A opakujem rád, kde naši padnú, môžete vyvstať. Rušajme zajtra do poľa!
3: Doteraz sa všetko stalo podľa môjho želania. Iba on s ňou neprichádza.
4: Bohu prisahám, mladého pána prepadla strašná zádumčivosť.
3: Prosím ťa, podľa čoho si to zistil?
4: Povedzme, pozrie si na topánky a zaspieva. Narovná si golier a zaspieva. Dačo sa opýta a zaspieva. Pošpára si v zuboch a zaspieva. Poznal som jedného, čo trpel na podobnú zádumčivosť a napokon za pesničku prehajdákal celý majetok.
3: Nechaj ma konečne prečítať, čo mi píše a kedy sa mieni vrátiť.
4: Odkedy som sa vrátil z kráľovského dvora?
5: Vôbec nemám chuť na belu. Tie dedinské trasorítky a dedinské bely majú celkom inú chuť ako vaše trasorítky a vaše dvorné bely.
4: Celkom mi vyhaslo srdce a začínam milovať, ako starec miluje peniaze, bez akéhokoľvek pôžitku.
3: Tak čo nám to píše?
4: Presne to, čo tam stojí!
3: Posielam ti nevestu. Kráľa uzdravila a mňa zničila. Oženil som sa s ňou, ale nepoložil ju do manželskej postele. A zaprisahal som sa, že moje nie pretrvá večnosť. Budú sa trúsiť chýry, že som zutekal. Oznamujem ti prv, ako sa to dozvieš z iných úst. Ak je svet naozaj taký šíry, pôjdem až na jeho opačnú stranu. So synovskou úctou, tvoj nešťastný syn Bertram. Och, nekonáš múdro, prchký, spúrny chlapec. Ak strácaš priazeň dobrúčkeho kráľa a proti sebe vyvolávaš hnev potupou devy, čo je taká cnostná, že ani vladár by ňou nepohrdol.
4: Preboha, pani grófka, tam tí dvaja vojaci a naša mladá pani nič dobré neveštia.
3: Čo sa deje?
4: Aspoň trocha útechy prinášajú, aspoň trocha útechy. Nezabijú vášho syna tak skoro, ako som si myslel.
3: Prečo by ho mali zabiť?
4: Ja tak vravím, pani grófka. Najmä ak ubzikol, ako sa povráva. Nebezpečné by bolo, keby bol ostal.
5: O jedného chlapa by bolo menej, hoci by z toho pribudli decká.
4: Tí, čo prichádzajú, vám povedia viac.
6: Pokiaľ ide o mňa, iba som sa dozvedel, že váš syn vzal nohy na plecia.
7: Pán Boh vás ochraňuj, dobrá pani.
8: Pani grófka, môj pán odišiel, navždy odišiel.
2: Tak nevravte.
3: Len trpezlivosť. Páni, prosím vás, už prežila som radosti aj smútkov, že ani pohľad na ich pravú tvár ma v babu nezmekčí. Kde je môj syn?
2: Do služieb florenského vojvodu vstúpil. Sme odtiaľ, stretli sme ho cestou a len čo odovzdáme na dvore posolstvo, hneď sa zase vrátime.
8: Pozrite, aký list mi napísal. Až keď získaš z môjho prsta prsteň, ktorý si nikdy sám nestiahnem, a až keď mi ukážeš dieťa, ktoré sa zrodilo z tvojho tela a ktorému ja som otec, smieš ma nazvať svojim manželom. Lenže také až keď, ja nazývam nikdy. To je strašný ortiel.
3: Ten list ste priniesli nám, páni, vy?
7: My, pani. Škoda našej námahy, ak obsahuje také strašné slova.
3: Len hore hlavu, milá dievčina. Ak sama privlastníš si všetok žiaľ, môj diel tým ukradneš. Bár syn mi bol, už jeho meno znie mi celkom cudzo. Len teba mám. Je vo Florencii?
2: Tak, pani grófka.
3: Dal sa zverbovať?
2: Taký bol jeho zámer. Verte mi, vojvoda zahrnie ho podstami, ako sa patrí.
3: Vraciete sa hneď?
7: Tak ako výchor poletíme späť.
8: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Aké trpké.
3: To stojí v liste?
8: Hej.
7: To iba ruka páše trúfalosť. No srdce iste nesúhlasí s tým.
3: Vraj nemá nič, kým ženu má. Čo lepšie si môžeš žiadať okrem nej? A ona si zaslúhuje muža, ktorému by 10 takých chruňov mohlo slúžiť a jej sa koriť. Kto ho sprevádza?
7: Iba akýsi sluha a jeden šľachtic, s ktorým som sa už raz kdesi stretol.
3: Nebol to Parol?
7: Tak je, vzácna pani. Bol to Parol.
3: Skazený človek plný podlosti. Môj syn sa jeho vplyvom zbavuje vrodenej dobroty.
7: Tak veru, pani. Ten chlapík má už toľko narováši, že nemôže mať viac.
3: Ste moji hostia. Len čo sa s mojím synom stretnete, povedzte mu, že česť raz stratenú mu nezíska späť meč. Viac nájde v liste, ktorý mu ráčte vziať.
2: Sme k vašim službám v tomto poslaní i vo všetkom ostatnom.
3: Chcem iba za láskavosť, láskavosť. Len poďte ďalej.
8: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Že tu na nemá nič, kým ženu má. Nie, Rosilion. Vo Francúzsku nemáš už nikoho, tak zase všetko máš. Chudák. To ja ťa z vlasti vyháňam a vystavujem tvoje útle telo svoj vôli krutej vojny. Ja ťa ženiem z rozmarov dvora, kde len pohľady do teba pálili, preč do palby dymiacich ručníc. Ach vy, poslovia z olova, cválajúci na ohni, netrafte do cieľa. Nech spieva vzduch, čo pretnete, keď miniete svoj cieľ. Ktokoľvek po ňom strieľa, to strieľam ja. Ktokoľvek na jeho hruď mierí zbraň, mnou, podlým stvorením bol najatý. I keď ho nezabíjam, sama som príčinou jeho záhuby. To radšej by som sa stretla s vyhladnutým levom, keď zachváti ho pažeravosť. To radšej hneď príjmem všetky strasti prírody. Nie, Rosilion, ty sa domov vráť. V tom nebezpečí česť, buď jazvu získa, alebo všetko stratí. Musím odísť. Kým ja som tu, ty odtiaľ neprídeš. Nuž mám tu ostať. Za nič na svete. I keby náš dom premenil sa v raj a slúžili nám anieli. Nuž pôjdem. Nech smutný chýr o mojom úteku poteší tvoj sluch. Poď noc. Ukonč deň. Ja ako zlodej tmou sa odkradnem.
0: Ty budeš veliť jazde, v nádeji staviame svoju lásku, dôveru na tvoju sľubnú hviezdu.
9: To je breme nad moje sily. Ale chcem ho niesť za vašu svetú vec až po okraj človečej odvahy.
0: Už teda choď, nech tvoju víťaziacu prílbu hladí šťastena ako manželky na dlaň.
9: Do tvojich šíkov vstupujem dnes, Mars. Ráč pritvoriť ma k svetu mojich vidín. Mám bubny v láske? Lásku nenávidím.
3: A vy ste od nej prijali ten list? Mohli ste tušiť, čo má za ľubom, keď dávala vám list. Tak ešte raz.
2: Mňa svätý Jakub na puť povolal. Ctibažnou láskou zabila som cit, že teraz bosky dotýkam sa skál a svätým sľubom chcem sa vykúpiť. Napíšte, keď sa vráti z ťaženia môj vzácny manžel a váš drahý syn. Žehnajte mu. Ja z domu vzdialená modlitbám jeho meno zasvetím. Nech svoje útrapy mi odpustí. Vyhnala som ho z priateľského dvora až k bránam nepriateľskej pevnosti, kde smrť a hrôza pošľachetných snoria. Je príliš dobrý, krásny pre smrť, pre mňa. Chcem objať smrť, nech prepustí ho z temna.
3: Koľko ostňov je v tých drahých slovách. Rinaldo,
10: Kde ste svoju múdrosť dali, keď ste ju pustili? Ja miesto vás. Jej zámer by som bola zmarila. Lež už je neskoro.
11: Som vinný, pani. Keby som list bol večer doručil, a zdajú dostihneme. Podľa listu je to však márna vec.
10: Kto teraz mu požehná? Už niet pre ňoho nádeje. Ak len ho nespasia jej modlitby, vždy vítané a vyslyšané v nebi, pred spravodlivým hnevom. Napíšte mužovi nehodného svojej ženy. Zaťažte každé slovo váhou cnosti, ktorú tak znevažuje. Sotva pocíti môj žiaľ. Lež vy ho tvrdo opíšte. Vhodného posla za ním pošlite. Možno sa dozvie o jej odchode a vráti sa. A ja sa nádejam, že keď k nej dôjde ten chýr, vedená čistotou lásky, hneď sa vydá domov. Rozumom nerozlíším, ktorý z nich mi drahší je. Hneď posla pošlite. Srdce mi puká. Slabnem ako tieň. Mám v očiach slzy. Na jazyku blen.

0: Poďte! Ak sa celkom priblížia k mestu, neuvidíme vôbec nič.
1: Vraj ten francúzsky grof vykonal neoceniteľné služby.
0: Povráva sa, že zajal ich najvyššieho veliteľa. No, toho, čo vlastnou rukou zabil vojvodovho brata. A márne sme sa pechorili, idú opačnou cestou. Počúvajte, poznať to podľa poľníc.
2: Môžeme sa vrátiť a uspokojíme sa s tým, ak nám niekto o tom porozpráva. Ty, Diana, na toho francúzskeho šľachtica si dávaj pozor. Pannu ctí jej meno a nejaké dedičstvo sa v bohatstve nevyrovná počestnosti.
0: Práve som rozprávala susedka, ako ťa obťažoval jeden chlapík z jeho kompánie.
1: Poznám toho lotra. Na šibenicu s ním. Aký si parol. Tomu mladému šľachticovi robí špinavého pomocníka v mrzkých návrhoch. Vystriehaj sa ich, Diana. Ich sľuby, lákadlá, prísahy, darčeky a všetky tie prostriedky žiadostivosti nie sú tým, za čo sa vydávajú. Už veľa panien ich pričinením prišlo o venec a bieda je v tom, že napriek strašným následkom, ktoré sprevádzajú stratu panenstva, nielenže sa nedarí zabrániť tomu, aby nemali svoje nasledovníčky, ale naopak, čoraz viac panien sadá na ich lep. Dúfam, že viac ti radiť nemusím. Ale spolieham sa na to, že vrodená slušnosť ti nedovolí šliapnúť vedľa. I keby nehrozilo iné nebezpečenstvo, iba strata cudnosti.
3: O mňa báť sa nemusíš.
0: Dúfam. Hľa, prichádza akási pútnička. Viem, že sa uloží v mojom dome. Tam sa vzájomne pútnici posielajú. Oslovím ju. Pán Boh s vami, pútnička, kam sa uberáte?
4: K svätému Jakubovi Veľkému. Kde, prosím, bývajú tu pútnici?
0: V hostinci u svätého Františka pri mestskej bráne.
4: Idem správne?
0: Idete správne. Čujte, už sa blížia. Ak chcete počkať svätá pútnička, kým prejde vojsko, ja sama vás tá odprevadím. Pretože poznám vašu hostinskú tak dobre ako seba.
4: Ste to vy?
0: Len ak vy dovolíte, pútnička.
4: Ďakujem. Počkám, ako vám je vhod.
0: Však prichádzate z Francúzska.
4: Tak je.
0: Tu stretnete sa s jedným krajanom, čo preslávil sa v boji.
4: Kto to je?
1: Grof Rossillon. Či ho poznáte?
4: Z počutia. Idú o ňom samé chvály. No, osobne som sa s ním nestretla.
1: Tu stal sa hrdinom. Vraj z Francúzska utiekol, keď ho proti jeho vôli kráľ oženil. Je na tom dačo pravdy?
4: Pravda, že? Poznám jeho manžel.
1: Grófovi slúži istý pán, čo na ňu jednosť aj brízga.
4: Á, akože sa volá?
1: Messie Parol.
4: Ja verím s ním, že vzhľadom na grófove zásluhy nehodno ani meno vysloviť tej nešťastnice. Ju len jedno ctí, dosiaľ si zachovala počestnosť. A o tej hádam nie sú pochybnosti.
1: Chudera, aké strašné bremeno byť ženou nemilujúceho muža.
0: Tej dobrej stvore, nech je kdekoľvek. Určite puká srdce. Keby chcelo i toto dievča vypáli jej rybník.
4: Akože? Varí, milý grof jej robí necudné návrhy?
0: Nož veru tak. A sľubuje jej pritom hory doly, len aby panenstvo jej ulúpil. Lež ona pevne zviera pred ním štít a statočne sa bráni.
2: Pán Boh s nami.
0: Konečne sú tu. Vojvodov najstarší syn Antonio. Hľa, Escalus.
4: A ktorý je ten Francúz?
1: Ten chocholatý, pravý bohatier. A ženu nevrúbí. Byť počestnejším hneď by bol aj lepší. Ach, či nie je krásny?
4: Nuž, mne sa páči.
1: Len počestnosť mu chýba. Hľa, ten lump, čo na zle zvádza ho. Byť jeho ženou, tak toho lotra otrávim.
4: Kde je?
1: Ten šašo so šerpou. Čo tak sa mračí?
4: Možno ho v boji rania.
5: Joj, kupon stratili sme. Do čerta.
2: Čo si mu víta v hlave? Už nás badal.
0: Na šibenicu s tebou.
2: Tie poklony si nechaj pre kupliarky.
0: Vojaci sú preč. Poďte, pútnička. Odvediem vás k nám. V dome nájdete už zo pár kajúcnikov, ktorí tiež k svätému Jakubovi putujú.
4: Vďaka vám. Neráčili by ste vy a toto dievča so mnou povečerať? Budete moji hostia. Navyše, poskytnem tejto panne niekoľko cenných rád.
6: S radosťou vám vyhovieme.

0: Nie, milý gróf. Treba mu zraziť hrebienok a pustite ho k vode.
1: Ak vo vašich očiach nie je zbabelec, viac si ma nemusíte vážiť.
0: Čestné slovo, že sa iba nafúkuje ako bublina.
2: Myslíte, že sa v ňom natoľko mýlim?
0: Verte mi, že podľa toho, čo o ňom viem z vlastného poznania, bez najmenšej zlomyselnosti a hovoriac o ňom, ako by to bol môj príbuzný, musím ho vyhlásiť za najväčšieho zbabelca na svete. Za bezhraničného, nekonečného luhára. Za človeka, ktorý každú hodinu mení svoje slovo. Za človeka bez jedinej dobrej vlastnosti, ktorá by si zaslúžila vašu pozornosť.
1: Bolo by najlepšie, keby ste sa o tom presvedčili na vlastné oči. Ináč, ak sa priveľmi budete spoliehať na jeho nejestujúcu statočnosť, pri prvej významnej a vážnej príležitosti len čo z nej bude hroziť nebezpečenstvo, sklame vás.
2: Lenže pri akej príležitosti ho mám vyskúšať?
1: Najlepšie bude, ak mu dovolíte vydobiť späť jeho bubon. I tak na každom kroku sebavedome vyhlasuje, že sa na to chystá.
0: Ja s oddielom Florentianov ho neočakávane prekvapíme. Vyberiem si takých vojakov, o ktorých z istotou viem, že ich nerozozná od nepriateľa. Spútame ho a zaviažeme mu oči. Takže si nebude môcť myslieť nič iné, iba že ho odvádzajú do rúk nepriateľa. Aj keď v skutočnosti ho privedieme do nášho tábora. Ráčte sa zúčastniť na jeho výsluchu. Ak na základe ponuky, že mu darujeme život a v najväčšom záchvate podlého strachu sám sa neponúkne, že vás zradí. Ak nevyzradí všetko, čo vie o vás. A ak to nepotvrdí krivou prísahou, už nikdy nedôverujte mojej súdnosti.
1: Aspoň sa budeme mať na čom zasmiať, ak mu dovolíte hľadať ten bubón. Vraj už na to vymyslel akúsi lesť. Keď dovidíte až na dno jeho vojenskej odvahy a keď zistíte, na aký kou sa rozstaví falošná zlatá hrudka, buď stiahnete z neho kožu na nový bubón, alebo vaša náklonnosť voči nemu je nevyliečiteľná. Hľa, už prichádza.
0: Dožičte nám trocha smiechu a nebráňte v šľachetnosti jeho zámeru. V každom prípade mi dovolte vydať sa za tým bubnom.
2: Tak čo, mesie? Ten bubon vám ešte vždy kazí náladu.
1: Ber ho, čert. Pustite ho z hlavy, je to obyčajný bubon.
3: Obyčajný bubon? Je to iba obyčajný bubon. Je to stratený bubon. Dostali sme teda geniálny rozkaz zaútočiť našou jazdou proti vlastným krídlam a tým svoje vlastné šíky rozčesnúť.
1: Nevinte za to rozkaz. Stihla nás vojnová pohroma, ktorej by nebol zabránil ani Cézar, keby nám bol velil.
2: Neodsudzujme tak veľmi našu šťastenu. Nič viac sa nestalo, iba sme utržili trocha hanby stratou toho bubna, čo už nejako nemožno odčiniť.
3: Ba bolo by to možné odčiniť.
2: Bolo to možné odčiniť, ale teraz už nie.
3: Musíme to odčiniť. Lenže takým záslužným poslaním sa málo kedy poverí pravá a povolaná osoba. Ja by som ten alebo iný bubon alebo získal, alebo hikiacet.
2: Ak máte na to chuť, nebudem vám v tom brániť, mesie. Ak ste presvedčení, že svojou tajnou vojenskou sťou získate ten nástroj cti zase nášmu táboru, ukážte svoju srdnatosť a smelo sa do toho pustite. Váš pokus sa môže premeniť na záslužné hrdinstvo. Ak sa vám to podarí, vojvoda ho ocení nielen slovami, ale preukáže vám všetko do posledného bodu vašich zásluh tak, ako to vyplýva z jeho veľkosti.
3: Na svoju vojenskú česť sa o to pokúsim.
2: Lenže tento raz pritom nesmiete zaspať.
3: Vyrazím ešte dnes večer. Hneď hodím na papier všetky možné varianty. Povzbudím sa vo svojej istote a pripravím sa na to morálne. A o polnoci nebudete veriť vlastným ušiam, čo sa o mne dozviete.
2: Smiem byť taký smelý a oboznámiť jeho milosť s vašou výpravou?
3: Neviem, ako sa mi to podarí, ale sľubujem, že urobím všetko, čo je v mojich silách.
2: Viem, že ste odvážny a môžem potvrdiť, že aj schopný vojak. S Bohom.
3: Nemám rád veľa slov.
0: Nemá ich radšej ako ryba vodu. Nie je to čudák, ak sa tak bezočivo ujíma úlohy, o ktorej musí vedieť, že ju nemožno splniť? Zaprisaháva sa čertom diablom, že to vykoná. Ale skôr by sa odvážil ísť do pekla, než dodržal svoje slovo.
1: Vy ho tak nepoznáte ako my. Isté je, že sa človeku vkráda do priazne a varí týždeň uniká pred akýmkoľvek odhalením. ale keď ho raz prehliadnete, navždy ho budete mať plné zuby.
2: Domnievate sa, že vôbec sa nepokúsi o to, na čo sa tak vážne chystá?
0: Nepohne kvôli tomu ani prstom. Ale vráti sa s dákým výmyslom a vybľabuce 2-3 pravdepodobné lži. Ale tento raz sme ho už takmer vohnali do pasce. Pretože naozaj nestojí za to, aby ste si ho vážili.
1: Trocha sa s tým lišiakom pohráme, kým z neho stiahneme kožu. Prvýkrát ho vykúril starý pán Lefiu. Len čo mu spadne maska, uvidíte, že je obyčajný strašiak do maku. Ešte dnes sa vám odhalí v pravom svetle.
0: Prichystám návnadu. Už neutečie.
2: Váš brat však teraz musí so mnou ísť.
0: Nuž, ako rozkážete. Buďte s Bohom.
2: Zavediem vás k tej pipke, o ktorej som hovoril.
1: Že vraj je počestná.
2: V tom je jej chyba. Iba raz som ju oslovil. Bola chladná ako ľad. Keď som jej poslal potom bláznovi, ktorého chceme dostať, dar a list, vrátila ich. Viac som si netrúfal. Je krásna. Chcete ísť k nej?
1: Veľmi rád.

0: ak pochybujete, že som to ja. Nuž neviem, čím vás ešte presviečať. Iba, že vzdám sa svojho zámeru.
1: Som chudobná. Lež z počestného rodu. Podobné veci sú mi neznáme a moju povesť nesmie poškvrniť nejaký fľak.
0: To nechcem ani ja. Uverte najprv, že gróf je môj muž. A čo som dôverne vám vyjavila, je plná pravda. Potom nebude nič hriešne na tom, ak mi podáte pomocnú ruku.
1: Musím uveriť. Veď vaše návrhy ma presviečajú, aká ste bohatá.
0: Hľa, mešcom zlata priateľskú pomoc od vás kúpiť chcem. A ešte pridám. Dvakrát zaplatím, keď sa jej dočkám. Grof sa uchádza o vašu dcéru. Oblieha jej krásu a chce ju dobiť. Nech svoj súhlas dá a zariadi sa podľa našich rád. Na teraz jeho žiadostivá krv nič nemôže jej odmietnúť. Grof nosí rodový prsteň, ktorý zo syna na syna po niekoľko pokolení sa dedí. Tento prsteň preň ho má nesmiernu cenu, lenže v slepej vášni dosiahnuť svoj cieľ nebude mu vzácny, aj keď to neskôr oľutuje.
1: Už vidím na dno vašich úmyslov.
0: Však to nie je nič proti zákonu. Než vaša dcéra zdanlivo sa poddá, požiada o ten prsteň a s ním schôdzku dohodne. Potom cudne nepríde a ja ju zastúpim. Keď sa tak stane, 3000 korún do vena jej pridám k ostatným peniazom.
1: No súhlasím. Poučte dcéru, v ktorý čas a kde má určiť schôdzku, aby sa ten úskok podaril. Každý večer chodí sem vždy s inou kapelou a spieva piesne, čo skladá na jej nízky stav. A nič ho neodoženie z prachu našich dvier, na ktorých lipne ako kliešť.
0: Dnes večer to skúsme. Nenáhlim sa bez príčin. Nečistý zámer dozrie v čistý čin a čistý zámer v čistú potechu. Hoc oba zhrešia, budú bez hriechu. Tak, do toho.

Počúvali ste druhú časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Daniel Výrostek, Miroslav Kolbašský, Peter Čižmár, Peter Gedeon, Henrieta Kecerová, Lívia Michalčík-Dujavová, Kristína Kotarbová a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz vám ponúkame úryvky zo štúdie Edgara Allana Poea Básnický princíp. Príjemné počúvanie.

Ponajprv mi dovolte, aby som povedal niekoľko slov o trochu zvláštnej zásade, ktorá ma, či už to je alebo nie je správne, vždy ovplyvnila pri hodnotení každej básne. Nazdávam sa, že dlhá báseň nie jestvuje. Slovné spojenie dlhá báseň považujem za plytké protirečenie termínov. Azda nemusím zdôrazňovať, že báseň si zaslúži svoje pomenovanie len vtedy, ak vzrušuje a pozdvihuje dušu. Hodnota básne závisí od toho pozdvihujúceho vzrušenia. Na základe nášho duševného uspôsobenia je však každé vzrušenie prechodné. Stupeň vzrušenia, ktorý oprávňuje báseň, aby sa vôbec mohla básňou nazvať, nemožno udržať počas akejkoľvek dlhšej skladby. Pri najlepšom po pol hodine vzrušenie opadne. Nastane zvrat a účinok básne už nie je taký, ako na začiatku. Nejednému z nás iste padne za ťažko vyhovieť prikázaniu kritikov, že stratený raj treba bezvýhradne obdivovať od začiatku do konca, pretože je absolútne nemožné udržať si počas prestávok v čítaní ten stupeň entuziazmu, ktorý od nás diktát kritiky požaduje. Toto veľké dielo možno nepochybne považovať za básnické len vtedy, ak ho, odhliadnúc od životnej nevyhnutnosti všetkých umeleckých diel, jednoty, budeme prijímať prosto ako sled kratších básní. Ak by sme ho pre zachovanie jednoty, totality dojmu či pôsobenia prečítali, tak ako je to nevyhnutné, na jedno posedenie, výsledkom by bolo ustavičné striedanie vzruchu a útlmu. Po pasáži, ktorá by v nás budila dojem ozajstnej poézie, nasledoval by celkom určite úsek pôsobiaci tak plitko, že by nás nejaký kritik neprinútil obdivovať ho. Ak by sme však dielo čítali po druhý raz, vynechajúc prvú knihu, takže by sme začali druhou, prekvapilo by nás, že nás naplňa obdivom to, čo sme predtým zatracovali, a že zatracujeme to, čo sme predtým obdivovali. Z toho vyplýva,

o čom pochybujem, je prinajmenšom jasné, že už nikdy v budúcnosti nejaká veľmi dlhá báseň populárna nebude. Tvrdenie, že rozsah básnickej práce je ceteris paribus, meradlom jej hodnoty, nám nepochybne, keď ho sformulujeme, pripadá dostatočne absurdné. No vďačíme zaň literárnemu časopisu Quarterly Review. Určite nejestvuje nič rozsiahlé alebo objemné, čo do veľkosti zväzku, čo by sústavne nevyvolávalo obdiv týchto morózných brožúr. Istotne, pohľad nahoru nás už pri samotnom vneme jej fyzickej veľkosti naplní pocitom vznešenosti. Ale nikoho týmto druhom hmotnej mohutnosti nenatchne napríklad Kolumbiáda. To od nás nechcú dokonca ani vydavatelia Quarterly. Nenútia nás, aby sme si vážili Labarténa v kubických stopách alebo Poloka v librách. No čo iné si máme vybrať z ich ustavičného tárania o vytrvalom úsilí? Ak nejaký človečik dá vytrvalým úsilím dohromady epos, úprimne ho pochváľme za úsilie. Ak sa niečo také má ozaj chváliť, nechváľme však pre toto úsilie epos. Môžeme len dúfať, že v budúcnosti dá zdravý rozum pri posudzovaní umeleckého diela prednosť dojmu, akým pôsobí, účinku, ktorý vyvoláva, a nebude ho posudzovať podľa času potrebného na vyvolanie účinku, ani podľa množstva vytrvalého úsilia, čo autor považoval za potrebné vynaložiť na jeho dosiahnutie. Na druhej strane je však zrejmé, že báseň môže byť neprimerane krátka a vlastne sa mení len na epigram. I keď veľmi krátka báseň občas zažiari a oslní, nikdy nezapôsobí hlboko a trvalo. Pečatidlo sa musí vtláčať do vosku určitý čas. De Béranger napísal mnoho ostrých vecí vzrušujúcich ducha, no ich rozsah bol zväčša primalý na to, aby sa hlboko vrili do povedomia verejnosti. A takých, ako mnoho iných lupienkov fantázie, rozvial vietor.

Vážim si pravdu tak, ako to len človek najlepšie môže. Ale napriek tomu si myslím, že by sa mali do istej miery ohraničiť spôsoby, ktorými sa vštepuje. Ohraničiť, aby boli mocnejšie. Nemali by sa zoslabovať mrháním. Požiadavky pravdy sú prísne. Pravda nemá rada mirtu. Všetko, čo je také nevyhnutné pre pieseň, je presne to, s čím ona nechce mať absolútne nič spoločné. Vyčačkaná kvetmi a klenotami je len pyšným paradoxom. Na presadenie pravdy potrebujeme skôr strohosť, než vykvetinkovanú reč. Musíme byť jednoduchí, presní, výstižní. Musíme byť chladní, pokojní, bezvášní. Slovom, musíme voliť spôsob, ktorý je čo najväčším pravým opakom básnického. Kto nevníma zásadné a priepasné rozdiely medzi pôsobením pravdy a poézie, musí byť v skutku slepý. Neodpustiteľne posadnutý teóriou musí byť ten, kto sa napriek týmto rozdielom ustavične pokúša spojiť olej a vodu, poézie a pravdy. Ak rozdelíme duševnú sféru do troch už na prvý pohľad rozdielných oblastí, dostaneme čistý intelekt, vkus a morálne vedomie. Vkus kladiem na druhé miesto, pretože vo svete duševná stojí práve na tejto pozícii. Je v intimnom vzťahu s oboma extrémami. Od morálneho vedomia ho však odlišuje taký jemný rozdiel, že Aristoteles neváhal zaradiť niektoré z jeho operácií medzi cnosti samotné. Ale jednako sú funkcie spomínaného tria dostatočne rozdielne. Práve tak, ako sa intelekt zaoberá pravdou, hovorí nám vkus o kráse a morálne vedomie dohliada na povinnosť. Akým morálne vedomie nás upozorňuje na záväzky a rozum na účelnosť, vkus sa uspokojí s pôvabmi, vedie vojnu so zlom iba na základe jeho deformity, jeho disproporcií, jeho nepriateľstva voči vhodné

Prirodzenému, primeranému, harmonickému, slovom voči kráse. Zmysel pre krásu je inštinkt nesmrteľný, zakorenený hlboko v duši človeka. Poskytuje mu potešenie z rozmanitých tvarov, zvukov, vôni a citov, medzi ktorými existuje. A ako sa ľalia opakuje v jazere alebo amarilinné oči v zrkadle, práve tak aj prostá ústná či písomná reprodukcia týchto tvarov, zvukov, farieb, vôni i citov je opakovaným zdrojom potešenia. Prosté zopakovanie však ešte nie je poéziou. Ten, kto iba spieva, s akýmkoľvek zanieteným nadšením, akokoľvek živo a pravdivo, o pohľadoch, zvukoch, vôňach, farbách a citoch, ktoré zdieľa spoločne s celým ľudstvom, ten sa podľa môjho názoru spreneveril svojmu božskému poslaniu. Veď jednostaj trpíme neuhasiteľným smedom a on nám neukázal kryštáľové pramene, kde by sme ho uhasili. Tento smet prináleží k ľudskej nesmrteľnosti. Je to túžba nočného motýľa po hviezde. Nie je to iba ocenenie krásy pred nami, ale vrúcne úsilie dosiahnuť krásu nad nami. Boj o uchopenie najvyššej krásy, boj duší na to uspôsobených, dal svetu všetko to, čo bol svet kedy schopný i hneď porozumieť a precítiť ako poetické. Poetické cítenie sa prirodzene môže prejaviť rôznymi spôsobmi. V maliarstve, sochárstve, architektúre, v tanci, veľmi výrazne v hudbe a veľmi zvláštne i so širokým poľom pôsobenia vo vytváraní životného prostredia. Naša úvaha sa však zaoberá iba jeho slovným vyjadrením. A tu sa žiada povedať niekoľko slov o rytme. Uspokojím sa s ubezpečením, že hudba so svojimi variáciami metriky, rytmu a rímov je pre poéziu natoľko nevyhnutná, že ju nemožno rozumným spôsobom odmietnúť. Natoľko životne dôležitá, že je jednoducho hlúpy ten, kto odmieta jej pomoc. V hudbe sa duša azda najväčšmi približuje tomu, o dosiahnutie čoho sa, inšpirovaná poetickým cítením, usiluje vrcholnej kráse. Z času na čas môže takto svoj vznešený cieľ v skutku dosiahnuť. Často s rozochvením cítime, že z pozemskej harfy vychádzajú tóny, aké musia byť blízke anielom. A tak nemožno pochybovať, že v spojení poézie s hudbou sú najširšie možnosti poetického rozvoja.

Zrekapitulujem, čo som doposiaľ povedal. Poéziu zo slov by som v stručnosti definoval ako rytmickú tvorbu krásy. Jediným jej sudcom je vkus. S intelektom a morálnym vedomím má iba druhotné vzťahy. Až na pár náhodných výnimiek nemá dočinenia ani s povinnosťou, ani s pravdou. Musíme si však ešte niečo vysvetliť. Potešenie, ktoré je najčistejšie a súčasne aj najpozdvihujúcejšie a najintenzívnejšie, pochádza podľa môjho názoru z úvah o krásnom. Jedine úvaha o kráse nám dáva možnosť dosiahnuť to príjemné pozdvihnutie či vzrušenie duše, ktoré nazývame básnickým cítením a ktoré sa dá tak ľahko odlíšiť od pravdy, ktorá je uspokojením rozumu, alebo odvážne, ktorá je vzrušením srdca. A preto vyhlasujem krásu, ktorá v mojom ponímaní zahrňuje aj vznešenosť, vyhlasujem krásu za oblasť básne. A síce jednoducho preto, že samozrejmým zákonom umenia je, že účinky by mali podľa možnosti čo najpriamejšie vyvierať zo svojich príčin. Veď dosiaľ nikt nezapochyboval o tom, že ono spomínané zvláštne pozvihnutie sa dá najpohotovejšie dosiahnuť básňou. Z toho však vonkoncom nevyplýva, že v básni nemožno úspešne uplatniť vzbudzovanie vášne, ponaučenie o povinnosti a či dokonca lekcie pravdy. Pretože z prípadu na prípad môžu rozličnými spôsobmi napomáhať dosiahnutie hlavného cieľa práce. Ozajstný umelec sa ich však vždy usiluje stlmiť a primerane podriadiť onej kráse, ktorá je atmosférou a skutočnou podstatou básne.

0: Úryvky z eseje Edgara Elena Poea Básnický princíp čítal Jaroslav Motl. Redakčne pripravil Egon Tomajko. Hudobne spolupracoval Ľuboš Kovačech. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Andrej Turčan. Vyrobila redakcia umeleckých programov Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme poviedkou z knihy Alfreda Hitchcocka. Pokračovať budeme premiérovou reláciou z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Esejou Ivana Štrbku a krátkym portrétom o Ľudmile Pajdušákovej. Andrea Eliášová sa vo svojom premiérovom pásme bude venovať prekladateľke Soni Lesňákovej. 82. narodeniny Ivana Štrbku si pripomenieme vďaka jeho eseji. Autor sa narodil 30. júna v roku 1944. Záver dvojhodinového vysielania bude patriť našej prvej astronómke Ľudmile Pajdušákovej, ktorá sa narodila 29. júna 1916 a tento rok si pripomíname 110. výročie jej narodenia. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes máme pre vás pripravenú reprízu poviedky Henryho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Do slovenčiny ju preložila Viera Marušiaková. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Geisberg. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

To je celý kums. Práve dnes si zmyslí vybavovať obchody. Chet Brander si pritiahol šál okolo krku a ruky v rukaviciach vopchal hlboko do vrecie kabáta. No proti krutému mrazu, čo skúl mesto, nebolo nejakej obrany. Ulice akoby pokrývala ľadová glazúra a taxíky popri Chetovi len prefrčali a zmizli za rohom v oblakoch výfukového dymu. Vietor rezal ako nože. Chet sa pri každom jeho náraze zmraštil a takmer bol v pokušení nechať všetko plávať. Ale nemohol si to dovoliť. Dnes mu má Frank Coombs vrátiť dlžobu a Chet Brander sa už nemohol dočkať, kedy opäť uvidí svoje peniaze, ktoré sa tak dlho hriali vo Frankovom vrecku. Nakoniec sa mu pošťastilo. Neďaleko neho zastal taxík a vystúpila z neho červenolíca matróna. Chet ju takmer zrazil, ako sa ponáhľal obsadiť zadné sedadlo. Dal taxikárovi adresu Kumpsovho bytu v prepichovom mrakodrape pri rieke a o 10 minút vystúpil do noci mrazu, ktorý tu bol ešte neznesiteľnejší. Celou cestou až po vchod zápasil s arktickým vetrom, čo fúkal od rieky a bol rád, keď sa sklenené dvere za ním zavreli. Bol to čudný činžiak. Vládlo v ňom neprirodzené ticho domu, v ktorom je primnoho kobercov a primálo obyvateľov. Otvorili ho pre nájomníkov len pred dvoma mesiacmi s hlučnými fanfárami a bombastickými novinovými reklamami. Ale nájomníci sa do nejako nehrnuli. Byty so $100 nájomným za izbu ostali zväčša neobsadené. Za to na Franka Kumsa urobil činžiak veľký dojem. Bol medzi prvými, čo podpísali nájomnú zmluvu. Dokonca si vybral najdrahší byt na najvyššom poschodí. V automatickom výťahu Chet Brander zachmúrene skrivil pery, keď sa šinul popri 8 neobývaných poschodiach k prepichovému bytu, ktorý si Coombs prenajal za jeho peniaze. Pri dverách strešného bytu pichol do zvončeka a zamrmlal. Sekáč. Keď Coombs otvoril, z dvier sa vyvalilo teplo. Príjemné teplo bytu s ústredným kúrením a kozubom. Bytu, kde sa pije whisky a vládne srdečnosť. To je celý Coombs. Večný hostiteľ. Vždy samý úsmev. Vždy ochotný tlapnúť vás po chrbte a vítať ako najmilšieho hostia. A to všetko robí tak šikovne, že ani nezbadáte, ako vám rukou siaha do vrecka, aby preskúmal obsah vašej peňaženky. Chester. Zarehotal sa Coombs na tešenie. Ozaj pekné od teba, že si prišiel v takej zime. Poď ďalej, kamarát. Brander vošiel a vyzliekajúci kabát šiel za Coombsom do parádnej prednej izby. Bola to izba bohatá na rozličné druhy materiálov, chlpaté koberce a uzlíkaté čalúnenie, atlasové závesy a žilkované drevené obloženie. Coombs sám oplýval rozličnými materiálmi. Voskovo hladké vlasy, odvábne líca, zamatový smoking, hrubo vyrezávaná bajerka. Kývol fajkov a povedal: tak čo povieš na môj byt, Chet? Dáva fleka môjmu starému brlohu, či nie? Ako som počul o tomto činžiaku, v momente som na to skočil. Brander si odkašľal. Nikto sa nepretrhá, aby sa sem dostal. Polovica bytov je prázdna. Len byty na najvyššom poschodí. Jež, tie sú naozaj trochu pridrahé. Pozbieral hosťov vrchný odev. Závesím ti to. Nedá si dolu aj sako? Mám tu teplo. Položil ruku Branderovi na plece, ale Brander ju striasol. Nechám si to, povedal a poobzeral sa. Máš to tu pekné, ale môžeš si to dovoliť? Coombs sa zasmial. Neboj sa o starého Frankyho. Keď som ti povedal, že nevrážam peniaze do hocičoho, netáral som do sveta, neoľutuje, že si mi požičal tie prachy, Chet. To mi môžeš veriť. Kšeft je teda v suchu? Coombs sa zasmial. Napíme sa, starky. Mám pre tebou poriadny náskok. Napiť sa môžeme neskôr. Pozri, Frank, prišiel som sem v tomto svinskom mraze, lebo chcem svoje prachy.
Mal si akési hlášky, že mi ju vrátiš. Tak by som chcel vedieť. Vrátiš mi ju, alebo nie? Kums si chcel namiešať do whisky sódu, ale potom na ňu zabudol. Vypil pohár na tri dúšky a povedal. Vrátim, Čet, ako som sľúbil. Pred odchodom dostaneš odo mňa šek na každý peták, ktorý si mi požičal. Plus ešte niečo. Čo? Kum sa znova zasmial. Vykročil napred a trochu sa zatackal. Uvidíš, Čet, uvidíš, ale poď, nebuď taký mamonár. Bývali sme dobrí kamoši, na to nezabúdaj. Chcem ti ukázať byt. Už som ho videl. Nevidel si to najlepšie. Širokým gestom ukázal na izbu a na veľké, ťažkým závesom zakryté obloky. Tam vonku je 100-metrová terasa a celá patrí mne. Je z nej fantastický pohľad na mesto, niečo také si ešte nevidel. Kráčal k dvojkrídlovým dverám a otvoril ich do korán. Do izby vrazila vlna ostrého, studeného vzduchu. Počuj, povedal Chet Brander. Poď, veď, nezmrzneš. Len sa kukni na tú nádheru. Niečo také si v živote nevidel. Brander vstal. Otvorenými dverami blikali a žiarili svetla Manhattanu. Tomu pohľadu sa nedalo odolať. Svetlá veľkomesta ako hviezdy pripútané k zemi si ho vždy podmaňovali, vzrušovali ho. Kums, ako by ho lákal ďalej, rozjarene odhrnul z okna závesy a rozšíril výhľad. No, čo povieš? Priam ťa to chytá, kde si tuto, čo? Kums sa dotkol monogramu na svojom zamatovom smokingu. Na čo tie mreže? Povedal Brander. Mreže na oknách? Zachechtal sa Kums. Poznáš ma, Čet. Nikdy som nikomu nedôveroval. Takéto strešné byty radi vykrádajú zlodeji. Tak som dal všetky okná zamrežovať. Ešte aj dvere sú z ocele. Nič neriskujem. Ale poď, poď, kamarát. Brander vykročil von na terasu a už necítil zimu ani nepočul vietor. Manhattan s rozmazanými kontúrami ležal pred ním, vytepaný zo samých zlatých svetiel. Chetovi sa zasekol dých. Tak čo povieš, Chet? Chechtal sa Kums. To je život, čo? To je život! Vydýchol Chet. Len sa vynadívaj, chlapče. Ja zatiaľ pripravím dačo na pitie. Len sa pokojne vynadívaj, Chet. Povedal Kums a vrátil sa do izby. Chet Brander sa díval a bol v čudnom, nepokojnom vytržení. Díval sa ako vo sne, kým si neuvedomil, že nemá kabát ani klobúk v najväčšej zime, aká sa privalila na mesto za posledných 7 rokov. Trasúca zamieril k dverám do teplého bytu práve včas, aby ešte zazeral Kumsovú šklabiacu sa tvár. Práve včas, aby videl, ako Kums pokojne a pomaly zaviera dvere. Hej, povedal a zalomcoval kľúčkou. Frank, otvor! Kumsová tvár, mlistá za malou kosoštvorcovou sklenenou tabuľkou, sadenou do kovových dverí, sa prestala škľabiť a premenila sa na hodvábnu masku. Zdvihol pohár v ruke, ako by mu pripíjal a dal si poriadny glk. Potom odišiel. Hej! Zakričal Chet Brander a zalomcoval kľúčkou mocnejšie, ale dvere sa ani nepohli. Počuješ, Frank? Pusť ma dnu! Je tu strašne zima! Už nevidel Kumsa, ale vedel, že tam musí byť a chechce sa svojmu žartíku. Brander zabuchal pesťou na sklenenú tabuľku a cítil, aká je pevná. Videl tenké 8-uholníkové drútené pletivo, ktoré ju robilo nerozbitnou. Vrazil plecom do dverí, ale spomenul si, že sú z ocele. Frank, do čerta, neblbni! Frank, pusť ma dnu! Potom svetlo v strešnom byte zhaslo. Až vtedy si Chet Brander uvedomil, že Kums mal v pláne čosi iné než obyčajný žart. Nemienil otvoriť pevné dvere, ktoré viedli do tepla, aspoň nie v najbližšej chvíli, ani v najbližšej hodine. Možno ani
Hank! Vykrikol Bender a uvedomil si, že ledva počuje vlastný hlas vo vetre, ktorý práve zadul a pažravo hltal slabiky. Púsť ma dnu! Kričel Bender bezzvučne a búchal, trepal, kopal do dverí. Nevedno, ako dlho tam stál a nechcel sa zmieriť so skutočnosťou, že sú dvere pred ním zatvorené. Nakoniec prišiel k oknám, no len čo sa ich dotkol, spomenul si, že sú zamrežované na ochranu proti otrlcom, cudzím či priateľom. Bol elegantne vymknutý z kumpsovho bytu, kde bolo teplo. Bol sám vonku na zime. Zima. Brander bol taký rozhorúčený námahou, že si ani neuvedomil, aká je zima, ale teraz ju pocítil. Zima, ktorá sa mu zahryzla do tela, akoby nemal na sebe ani centimeter šatstva. Zima a zlostný zavíjajúci vietor, ktorého mrazivý dych mu halil telo ako ľadový rubáš. Zima, pred ktorou nebolo úniku. Zima taká strašná, že Chetovi Branderovi nevdojak prišli do hlavy myšlienky na smrť a na hrob. Nebol to žart. Teraz to už vedel. Nebola to náhoda, že Kums vybral na ich schôdzku práve tento večer. Kums čakal na zimu. Na zimu, na mrazivý vietor, na tmavú noc a na príležitosť nechať svojho dlžníka samého a trasúceho sa vonku za oceľovými dverami svojho strešného bytu, aby jeho dlžobu navždy vyrovnala smrť. Ale ako to Kums vysvetlí? Čo povie, keď nájdu Chetovú mŕtvolu, obeť mrazu uprostred veľkomesta? Brander prestal na to myslieť a šiel k zábradliu terasy, pozrieť do desivej hĺbky pod sebou. Pomôc! Vykríkol. Pomôžte mi! Vietor odniesol jeho slová. Zakričal ešte raz, ale obloky v neobsadených bytoch pod ním sa nerozsvietili. Nikto ho nepočul. Nikde ma nepočujú, povedal nahlas a z hrdla sa mu drali vzliky. Nikdy sa nedozvedia, že som tu! Obišiel celú terasu, obišiel celý strešný prístavok a hľadal nejakú slabinu v Kumpsovej pevnosti. Nič nenašiel. Nohy mu už meraveli. Ledva cítil vlastné kroky. Tlieskal dlaňami a potom si nimi búchal po tele, aby sa mu rozprúdila krv. Musím sa pohybovať, mrmlal. Stále pohybovať. Začal behať. Behal ako šialený. Tackal sa po terase. Už stratil dých a padol zadýchčaný na studený kameň. Musím zohnať pomoc, povedal si. Začal si zúrivo prehľadávať vrecká. Ruky sa mu dotkli najprv hrubej náprsnej tašky, ale prsty ju takmer necítili. Chvíľu sa na ňu tu podíval, potom ju položil na kraj zábradlia. Napísať lístok, povedal. Ale už keď to z nádejou povedal, uvedomil si, že to nie je nejaké riešenie. Nemal pero, ani ceruzku, nejaký nástroj, pomocou ktorého by oznámil ľahostajnému svetu tam dolu, že zajacom zimy vo výške 20 poschodí. Chvíľu sa na náprsnú tašku tu podíval a potom ju prehodil cez zábradlie. I hneď ju stratil z dohľadu a nedúfal, že mu dopomôže k vyslobodeniu. Na prstnom vrecku našiel cigarety a zápalky. Cigarety odhodil a potom, túžiac aspoň po iskričke tepla, pokúsil sa zažať zápalku, chrániec ju dlaňami. Ale protivný vietor mu nedožičil ten luxus a Chet znechutenie prehodil zápalky cez zábradlie. V pravom vrecku sa nahmatal kľúč. Chvíľu sa na nechápavo díval, nepoznával ho. Nebol to jeho kľúč, nikdy ho nevidel. Už ho chcel zahodiť, ale v tom si uvedomil, že je to kľúč od Kumpsovho bytu. Kums mu ho zrejme strčil do vrecka, ale prečo? V zápäti mu svitlo. Ak mu Kums dal kľúč, mohol vysvetliť Chetovú záhadnú smrť. Ak nájdu kľúč vo vrecku,
zmrznuté mŕtvoly, každý usúdi, že sa pomocou neho dostal do Kumpsovho bytu, vošiel na terasu a sám sa vymkol vlastnou nedbalosťou či nešťastnou náhodou. Ha, prefíkané. Brander mal chuť sa zasmiať, ale tvár mal stuhnutú na kameň. Nie až také prefíkané, pomyslel si. A už chcel kľúč zahodiť do tmy, no potom sa zháčil a stisol ho v hrsti. Vedel, že hoci tu na terase mu nie je na nič, predsa je to kľúč k teplu, len o niekoľko trýznivých centimetrov ďalej. Nemohol sa s ním rozlúčiť. Vložil si kľúč do vrecka na nohaviciach a vrátil sa k dverám bytu. Trepal na ne, kým mu popraskala koža na rukách a nezačala krvácať. Potom padol na terasu a zavzlikal. Keď znova vstal, bol v delíriu. Chvíľu si myslel, že zima poľavila, že sa zrazu lahodne oteplilo, ale bolo to len delírium a chvíľkové oslabenie vetra. Keď mrazivý vietor zadul znovu, bol pre ňoho požehnaním. Prebral ho a naplnil novou túžbou hľadať východisko zo situácie. Naklonil sa ponad zábradlie, čo mu siahalo po pás, a bezmocne kričal do noci. Som tu! Úpel. Ach, pane Bože! Neviete, že som tu? Potom si spomenul na strechu. Kumpsov byt má strechu. Ak sa na ňu dostane, možno nájde dvere vedúce nadol do iných poschodí domu. Vytiahol z vrecka nohavic vreckovku a obviazal si ňou bolavú krvácajúcu pravú ruku. Potom sa poslepiečky opatrne posúval pozdĺž steny. O tvár sa mu otrel drôt. Sprvu sa ho Čet len zľahka dotkol. Potom chytil drôt do necitlivých rúk a potiahol. Drôt držal. Bol to hrubý, pevný kábel. Keby som sa po ňom vyšplhal, napol každý sval tela a chytil sa ho. Potom sa odrazil od zeme a nohami sa zaprel do steny. Na okamih znehybnel v tejto polohe, neschopný pohybu. Žiadalo sa mu vzdať sa a radšej umrieť, než nútiť rozboľavené, skrehnuté telo k ďalšej námahe. Potom si spomenul na Kumpsov hodvábny úsmev a nenávisť do ňoho vliala nové sily. Šplhal sa pomaly nahor centimetr po centimetri a hladký kábel sa mu zarezával do dlani ako žiletka. Bolo to utrpenie. Vyšplhal sa opäť o niekoľko centimetrov a potom obrátil oči dolu do tmy. Videl svetlá mesta. Ale teraz mu pripadali ako vzdialené ohne pekla. Ďalších pár centimetrov. Zatúžil pustiť sa kábla a vychutnať luxus pádu a mier smrti, ale šplhal sa ďalej. Zazrel okraj strechy. S poslednými silami, ledva lapajúc dých, zdolával posledné centimetre kábla. Driapal sa kolenami po murovanej stene. Trhal si na drsnom kameni nohavice i kožu. Potom sa prevalil ponad okraj do bezpečia. Strecha bola len asi 3 metre nad terasou. Ale mrazivý vietor tu bol var ešte hroznejší. Okolo neho pozdĺž okraja strechy čneli mátožné prízraky. Televízne antény. Zažmúrkal na ne ako na zvedavých divákov. Tackal sa po tme po streche, až kým nenašiel dvere. Rukou nahmatal kľučku a radosne vykríkol. Potom výkrik prešiel v zaúpenie. Dvere boli zamknuté. Vykríkol a zúrivo nimi zalomcoval, ale o chvíľku sa vzdal. Strčil ruku do vrecka nohavíc a nahmatal kľúč. Vyhral si, Frank. Chcel povedať nahlas, ale skrehnutými perami nemohol vysloviť ani slovko.

Čet sa vrátil k okraju strechy a údy si už vôbec necítil. Bezvládne sa oprel o vysokú anténu. Vraj neslobodno zaspať, pomyslel si a pri dusene sa zachechtal. Pomaly sa spúšťal na strechu a držal sa pri tom drôtu. Drôt! Z meravenej ruke mu ležal plochý, široký, ľahký drôt z vod antény a Čet si zrazu spomenul, čo taký drôt dokáže. Šklbol ním. Šklbol mocnejšie. Šklbol ním zúrivo, zúfale, nepríčetne. Našiel ďalšie široké ploché drôty, čo viseli z televíznych antén a šklbal nimi. Jeden sa odtrhol a ostal mu v ruke, ale Čet sa s tým neuspokojil. Chodil od drôtu k drôtu a šklbal, mykal nimi, až kým si nebol istý, že výsledky jeho úsilia si niekto všimol v bytoch pod ním, že vyvolal zvlnené alebo potrhané kovové stužky na jasných žiarivých obrazovkách, pred ktorými sedia v teple nič netušiaci obyvatelia elegantného mrakodrapu pri rieke. Začal sa smiať nehybnými perami a pokračoval v svojej ničivej práci. Potom, keď bol už priveľmi vyčerpaný, padol na ruky a na kolená a pripomínal si slová modlitby. O niekoľko minút sa na streche zablislo svetlo. Ej, poďte sa sem pozrieť, začul nad sebou hlas. Zrejme nejaký cvok. Pozerám, čo je s tým obrazom, ale myslel som si, že to ten vietor. Ja som nemal vôbec nejaký obraz. A práve uprostred drevy dotkli sa ho ruky. Teplé ruky. Počujte, s tým chlapom je zlé. Nečudoval by som sa, keby tu bol zamrzol. Vezmeme ho dnu. Ďakujem, chcel povedať Chet Brander, ale bola to len nevyslovená myšlienka. Keď za strešnými dverami pocítil prvý dotyk tepla, dovolil si luxus stratiť vedomie. Ležal v pohovke. V ústach mal horkastú chuť akejsi tekutiny a v žalúdku mu blčala pec. Ruky i nohy mu horeli, začal sa zvíjať, aby sa vyhol jazykom plameňa. Otvoril oči a videl širokú, tučnú, znepokojenú tvár staršieho muža. Už vám je lepšie, synak? Čo do čerta ste tam hore robili? Nemohol odpovedať. Dobre, radšej, nič nehovorte. Som kolajér z bytu 12D. Našiel som vás hore na streche. Ostatní chceli, aby som zavolal políciu, ale povedal som na čo. Ten potrebuje len teplo, preto som vás niesol sem. Brander sa poobzeral, študoval nové materiály cudz jeho bytu. Horko ťažko sa posadil a spoznal v ústach chuť alkoholu. Myslel som, že vám trocha brandy pomôže, povedal muž, pozorujúc ho. Vymkli ste sa, čo? Bývate v dome? Nie, povedal Brander hlasom, ktorý nepoznával. Ja len som si tu obzeral byty. Uvažoval som, že si tu niečo prenajmem, potom som si spomenul, že som čosi počul o terase na streche, tak som si ušiel obzrieť. Ohromné počasie na obzeranie, zahundral muž. To je pravda, ale šiel som len tak pozrieť a v tom sa dvere za mnou zabuchli. Teda fúka tam riadne, to je fakt. Mysleli sme, že nám to ten vietor povalal antény, kým sme nenašli vás. Zasmial sa. Fúra ľudí z domu má na vás ťažké srdce, synak. Montéra nezoženú skôr ako zajtra predpoludním. Ľutujem. To nič. Mali ste dobrý nápad. Čo je, kam idete? Brander už bol na nohách. Utiehol si úzol k viazanky a neistým krokom zamieril k dverám. Tak to predsa nemôžete ísť von, pán... To je v poriadku. Vezmem si taxík. Musím ísť. Dávam niečo, kabát alebo čo? Nie, netreba, povedal Brander a otočil kľúčkou. Ádam, by ste mali ísť k lekárovi. Pôjdem, povedal Brander a vyšiel na tichú kobercami vystlanú chodbu.
stlačil gombík, privolávajúc automatický výťah na 12. poschodie a hrabol do vrecka nohavíc. Bol ešte stále tam, studený ako ľad. Kľúč od Kumpsovho bytu. Keď výťah prišiel, Čet vstúpil do kabíny a stlačil gombík strešného bytu.

0: Nezažal svetlo, keď vstúpil. Šiel rovno k skrini a našiel svoj kabát, klobúk a šál. Všetko si obliekol, ale nebolo mu teplejšie. Potom šiel k dvojkrídlovým dverám na terasu, otisol zástrčku a nechal ich asi 5 cm odchýlené. Vrátil sa ku kumpsovmu kreslu, sadol si doň a potme čakal. O pol druhej zaškrkotal v zámke kľúč. Čet pomaly vstal, šiel k dverám do kumpsovej spálne a skryl sa za ne. Vchodové dvere sa otvorili. Kums, čosi si mrmlajúc, kročil do bytu. Svetlo nezažal. Podkýňavo šiel tmavou izbou a idúcky zhodil zvrchník na koberec. Potom stále si mrmlúc, pozeral kalnými očami k terase a opito sa zachechtal. Šiel k domácemu baru a čosi si nalial z fľaše. Vypil to bez ľadu, dívajúc sa stále k terase. Čet videl, ako ruka s pohárom pomaly klesla a počul, ako Kums chraplavo povedal:
1: "Čo je? Do čerta."
0: Kums kráčal k dverám. Keď našiel hastrčku otisnutú, otvoril dvere do korán a vyšiel na terasu. "Brander!" kričal do zavíjania vetra. Ale Brander tam nebol. Brander bežal po koberci obývacej izby. Bežal, aby bol pri dverách skôr, než sa Kums stihne vrátiť. Vyhral preteky ľahko a pribuchol dvere skôr, než Kums mohol zazrieť jeho víťazoslávnu tvár. Ale postál za sklenenou kosoštvorcovou tabuľkou, spevnenou drôteným pletivom a čakal, kedy sa Kums priblíži k dverám natoľko, aby si uvedomil, čo sa stalo. Aby pochopil.
1: "Brander!"
0: začul Kumsov pridusený tenký výkrik.
1: "Preboha, Brander, pusť ma dnu!"
0: Čet sa usmiel a odstúpil od dverí. "A nie, aby si sa hral s anténami," povedal, hoci vedel, že ho Kums nemôže počuť. "Nikto dnes nepozerá televíziu."
1: "Čet! Čet, preboha živého, Čet!"
0: Vonku na chodbe už nepočul ani najslabšiu ozvenu Kumsovho modlikania. Zviezol sa výťahom na prízemie a vľúdne kývol vrátnikovi, ktorý sa zamračene díval na oblohu.
2: "Hnusné počasie," poznamenal Čet zhovorčivo.
0: "A zhoršuje sa," odpovedal vrátnik a natiahol širokú plochú dlaň.
2: "Vidíte to?"
0: "Čo?"
2: spýtal sa Čet a tiež pozrel na oblohu.
0: "Začína padať sneh," povedal vrátnik.
2: "Ľadovec," opravil ho Čet.

Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie zo zbierky poviedok majstra filmového hororu Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá, a to reprízu poviedky Henryho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Preklad Viera Marušiaková, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: O malú chvíľu vám v rádiu Litera ponúkneme portrét Sone Lesňákovej, významnej osobnosti literárnej vedy, rusistiky, dlhoročnej pracovníčky Slovenskej akadémie vied, redaktorky, editorky, autorky mnohých literárno-vedných a translantologických publikácií. Bola manželkou významného redaktora a literárneho vedca aj rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V relácii bilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť a hodnoty, o ktorej sa opierala. Rozhlasový archív nám pripomenie aj jej autentický hlasový prejav.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Literárny mikroskop prekladateľky Sony Lesňákovej Osobnosť a tvorba. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová.

0: Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nie len má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití.
1: Ja som veľa predovšetkým rada, že končí to 20-ročné obdobie, ktoré pre manžela naozaj znamenalo tie vypočúvanie eštebákmi. A musím povedať a spresniť, že ja som o tom nevedela vtedy, keď sa to dialo. On to nesmel hovoriť. Ale už k koncu toho obdobia on niekedy chodil tak otrasený, zneistený z práce. Potom som sa dozvedela, že neviem, v akej cukrárni sedela a čo od neho chceli. A to bolo vlastne tak rafinované robené. Však robíš na zväze, sú tam kluby, dajú si trošku vína a možno niečo porozprávajú a ty nám to povieš a môžeš sa vrátiť. No, to boli ťažké roky.
2: Bola to vedkyňa, ktorá si svoju erudíciu nikdy nenechávala pre seba. Do konca svojho aktívneho pôsobenia v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied bola nielen bádateľkou objavujúcou nové fakty a ich súvislosti, ale aj vyhľadávanou redaktorkou literárno-vedných publikácií, predovšetkým komparatistického a translantologického charakteru. Jej slovo malo váhu i silu. A pre mnohých z nás to bolo slovo učiteľa. Napísala o nej v nekrológu kolegyňa, vysokoškolská pedagogička a známa prekladateľka, dlhoročná vedecká pracovníčka, profesorka Mária Kusá zo Slovenskej akadémie vied. Milí poslucháči, práve s touto dámou budeme v nasledujúcich minútach spomínať i odkrývať portrét významnej osobnosti literárnej vedy dlhoročnej pracovníčky Akadémie vied Sone Lesňákovej, ktorá sa popri vedecko-výskumnej práci dlhé roky venovala aj editorskej, redaktorskej a prekladateľskej činnosti,

0: Bola rešpektovanou odborníčkou práve na prekladanie a recepciu Antona Pavloviča Čechova na Slovensku. Zomrela počas obdobia pandémie covidu v roku 2021 vo veku 89 rokov. Jej 5. výročie úmrtia si pripomenieme o niekoľko mesiacov v tomto roku. Bola však aj manželkou významného redaktora a literárneho vedca i rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V tejto relácii zbilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť i hodnoty, ktorým verila. Keď som sa s ňou pred niekoľkými rokmi stretla ako redaktorka v Bratislave, pri mikrofóne prehovorila o kolegovi, ktorého prácu práve v oblasti rusistiky, slavistiky i religionistiky si veľmi vážila a ktorý ju vo významnej miere nielen odborne ovplyvnil. Bol to profesor Jan Komorovský.
1: Na Komenského univerzite už v 20. rokoch 20. storočia existovalo oddelenie ruského jazyka a literatúry. Po oslobodení z tohto oddelenia vznikol seminár rusistiky a roku 1949 vznikla katedra ruského jazyka a literatúry. A tu pôsobili vtedy vynikajúci neslovenskí profesori, ako bol Frank Volman, V.A. Pogorelov a A.V. Isačenko. Moje spomienky tým, že sa týkajú začiatku 50. rokov a hovorím o Komorovskom ako prednášateľovi starej ruskej literatúry, chcem vyzdvihnúť fakt, že on patril do prvej generácie slovenských rusistov, literárnych vedcov, aj vynikajúcich prekladateľov, ktorého prekladateľské umenie sa vlastne mohlo prejaviť až neskôr, pretože za totality tí autori, o ktorých on mal veľký záujem, Solovjov, Berdiajov a tak ďalej, samozrejme by neboli mohli vychádzať. A chcem ešte zdôrazniť jeden fakt, že tým, že on sa venoval starej ruskej literatúre, on položil základy bádania, ktoré sa týkajú starej ruskej literatúry a tým sú jeho zásluhy pre slovenskú rusistiku neoceniteľné. Som vedela už vtedy, keď nám prednášal starú ruskú literatúru, že sa zaoberá aj slovanským folklorom. V 90. rokoch založil katedru religionistiky, to mi bolo jasné, ale že viedol aj študentov dokonca na výskum a dokonca, ako som počula, že boli v Levoči, odtiaľ pochádza môj manžel, to boli pre mňa pre poznanie profilu Komorovského také veľmi doplňujúce obrázky do mozaiky o ňom. Teraz sa starou ruskou literatúrou zaoberá veľmi málo na fakulte. Možno, že sa teraz viac reflektuje a v tom sú isté jeho vynikajúce a veľké zásluhy tá oblasť religionistiky. Pretože poznať nielen ruskú klasickú literatúru, ale aj toto filozofické myslenie, ktoré tam bolo silné a dostávať ho na Slovensku pre slovenského čitateľa, to je iste obrovská zásluha. Myslím, že v tomto treba pokračovať. Možno viac ako v tej rusistike. Pre svoju robotu som si z jeho prístupu k študentom osvojila možno to, že som dokázala byť k študentom, hoci som teda naozaj málo prednášala, ale dokázala som byť síce prísna, ale spravodlivá, tolerantná, ale pre svoju vedeckú robotu som sa naučila jeho mimoriadnej dôslednosti, úcty k prameňom a veľkej pokory narábania so svojimi vedomosťami. Bol to vedieť so všetkými vlastnosťami, ktoré k takémuto pojmu patria. Tú pokoru by som vyzdvihla na prvom mieste, lebo človek, ktorý veľmi veľa vie, uvedomuje si, že nevie všetko a chce nasávať čoraz viac vedomostí, aby bol čoraz ďalej bohatší a mohol svoje poznatky odovzdávať ďalej. On dokázal v podstate pokorne odísť aj z tej fakulty. Ja mám pocit, že on odišiel len v 50. rokoch, ale v 72. krát. Tiež musel odísť druhýkrát. Pokora veľkého človeka, ktorý si je vedomý toho, čo vie, ale ktorý je pokorný pred tým, ktorý mu tie vedomosti dal.

0: ako jej prácu i osobnosť vnímali vo vedeckom prostredí jej kolegovia. Ako a čím si získala rešpekt, viac prezradí profesorka pani Mária Kusá.
1: Soňa Lesňáková aj prekladala, ale v prvom rade to bola veľmi významná literárna vedkyňa, rusistka, ktorá patrí do tej, povedala by som, prvej významnej generácie slovenských rusistov. Spolu bohužiaľ už tiež nebohou Emou Panovovou a Dionýzom Ďurišinom, ktorí vlastne na pôde Slovenskej akadémie vied vlastne rozvíjali slovenskú rusistiku a rozvíjali ju zaujímavým spôsobom, práve teda tým vzťahovým. Oni vlastne aj na základe toho, čo sa dialo v slovenskej literárnej vede, usilovali sa vnímať, ako v danom prípade ruská literatúra pôsobila, ako fungovala vlastne v slovenskom kultúrnom priestore, aký mala význam. Pokiaľ ide o to, čo ma naučila, je to o tom, že Soňa Lesňáková, okrem toho, že sama prišla na mnoho zaujímavých vecí práve touto svojou archívnou prácou, tak najmä v tej druhej časti svojho vedeckého života, a ona celý svoj vedecký život strávila vlastne v akadémii, bola v tomto zmysle verná aj inštitúcii, ale aj odboru. Najmä teda v tej druhej polovici života fungovala ako vedecká redaktorka, editorka a redaktorka vôbec mnohých literárnovedných a translatologických publikácií. Robiť vedeckú redaktorku niekomu to nie je len si prečítať, alebo ani si neprečítať ten text a len tam dať to svoje meno. Hoci aj tak sa to veľmi často robí, ale to je vlastne veľmi s obrovskou dávkou empatie, vzťahu k tomu, o čom sa vlastne píše, o schopnosti ponoriť sa vlastne a vnímať toho autora. A ak ten text upravovať alebo opravovať, tak v jeho duchu, v duchu jeho idiolektu. To bol človek v komunikácii na jednej strane veľmi úprimný a otvorený, na druhej strane veľmi pokojný, vyrovnaný, ktorý sa usiloval nie veci riešiť krikom alebo nejakými spormi, ale naopak snahou o nájdenie nejakých spoločných bodov priesečníkov. Keď som začala pracovať aj v Akadémii vied, v 86. som musela odísť z fakulty, Soňa Lesňáková patrila už medzi samozrejme profilové pracovníčky, vtedy teda literárno-vedného ústavu oddelenia inonárodných literatúr, lebo teda patrilo to tam. Fascinovalo ma to, ako ona dokázala napríklad aj terminologicky mnohé z toho, čo funguje v tej terminológii Dionýza Ďurišina, boli vlastne jej nie objavy, ale ak on vlastne, Dionýz Ďurišin, pripravil nejaký koncept, tak ona ho upozornila, že toto možno by bolo lepšie, keby to bolo takto, lebo je to presnejšie. Sonička sa narodila vo Vrútkach. V čase, keď sa tam ona narodila, to bolo centrum diania, by sa dalo povedať. A toto sa tam aj dosť u nej prejavilo a samozrejme prejavil sa aj ten cit pre jazyk veľmi čistý. Jej slovenčina bola jednak veľmi bohatá, ale aj veľmi, veľmi čistá a povedala by som až systémovo, tak prirodzene systémová. V tomto zmysle naozaj to bolo také prvé, čo ma na nej zaujalo. A to ďalšie, ona bola naozaj z tej generácie, ktorá pracovala s prameňmi, pracovala v archíve,

0: tá práca jej sa zaokrúhlila aj tým, že na konci 60. rokoch vznikal slovník slovenských spisovateľov, do ktorého boli pôvodne umiestnení aj teda prekladatelia, lebo na malom Slovensku, najmä v tom 19. storočí, väčšina spisovateľov aj prekladala. Vezmime si to od Janka Kráľa, cez Andreja Sládkoviča, teda cez tie Hviezdoslava, až po Jozefa Škultétyho, ktorí boli vždy, vlastne boli to aj literáti, aj editori, vydavatelia, boli to aj teda spisovatelia. A ona sa vlastne podielala autorsky na týchto heslách. Ale po 68. síce vyšiel prvý diel A až H, ale ten bol neskôr to, čo bolo vo vydavateľstve zošrotované. Zostalo niekoľko exemplárov, ktoré si rozdali tí autori, ale ten slovník, ktorý potom neskôr vyšiel síce v obzore, ale vo veľmi zjednodušenej podobe, už bol bez tých prekladateľov. My sme vlastne grant, ktorého Sonička bola veľmi plodnou súčasťou, sa rozhodol, že vydali sme vlastne slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry v 20. storočí, lebo nám bolo jasné, že ak to neurobí tá naša generácia, tak už tá ďalšia to nebude schopná urobiť, pretože to nebudú mať jednoducho zažité. Hej, my sme tých ľudí poznali mnohých. Vidíme to aj na tom, že práve, že odišla Ema Panová, odišla Sonička Lesňáková, odišiel Milan Žitný, prekladateľ predovšetkým teda tej škandinávskej literatúry, ale aj spolupredkladateľ rozličných sakrálnych textov. A zrazu sme si uvedomili, že toto treba urobiť. A Sonička vzala tie svoje hesla, ktoré mala pripravené, a oprášila ich a inovovala ich neuveriteľne citlivým spôsobom. To boli presne hesla, ktoré nikto nemohol urobiť tak ako ona. Jozefa Škultétyho a celú rodinu Škultétyovcov, ktorí naozaj tvorili základ takej tej prekladateľskej elity na tom konci 19. a na začiatku 20. storočia. Pretože ona jednoducho prešla všetky tie časopisy. Vtedy sa až tak veľmi nevydávali knižne tie preklady, ale skôr časopisecky. Čiže takto vlastne ona tým návratom, týmto heslám akoby završila tú svoju odbornú stránku. A myslím si, že to sú veci, lebo také sú aj tie ohlasy na ten slovník, že to sú veci, ktoré jednoducho ostanú tu.
1: Pani profesorka Kusa, opýtam sa aj na takúto vec. Na prvý pohľad pôsobila pani Soňa ako veľmi uzavretý človek, introvert, hoci veľmi jemný, ale vy ste mi mimo mikrofónu povedali, že to je len povrch. Tak aká bola?
0: Ona sa nejako nepotrebovala predvádzať, vôbec teda nebola ten typ. Ale bola ten typ, ktorá vlastne v tej vedeckej rozprave alebo v tej odbornej rozprave nemala nejaký problém vlastne povedať svoj názor. A to bolo podľa môjho názoru veľmi dôležité. Mala veľmi špecifický zmysel pre humor. Ona bola vlastne prístupná komunikácii. Veľmi veľa ľudí vie rozprávať, ale len veľmi málo ľudí vie počúvať. A Soňa vedela počúvať.
1: Čo všetko vás spájalo?
0: Nebol to človek povrchný. Je to čosi, v čom sme sa aj zhodli so Soničkou Lesňákovou, že ak poznáte dobre dejiny Ruska a potom aj Sovietskeho zväzu, tak strašne veľa vecí vám je jasných, tých, ktoré sa odohrávajú, ktoré sa odohrávali aj tu. Poznáte isté mechanizmy, ktoré fungujú a dokážete ich identifikovať.
1: Potom to znamená, že vy keď sledujete televízne správy, tak viete ich čítať inými očami, než možno dokonca moderátori, novinári.
0: Áno, áno, pretože práve možno tým, že vlastne poznám ten priestor a poznám mechanizmy. Ja poznám, ja neviem, mechanizmus kultu napríklad. Ten mechanizmus toho účelu sveti prostriedky. Mechanizmus toho, že revolúcia požiera svoje deti. Proste všetky tieto veci. Ale aj povedzme toho vnímania toho, čomu sa hovorí a čo je veľmi ťažko popísateľné, čomu sa hovorí tá široká ruská duša.

0: A opäť siahneme do archívu, odkiaľ vyťahujem unikátnu časť spomienok Sone Lesňákovej. V manželstve s Rudolfom Lesňákom prežila 54 rokov. Dve tvorivé osobnosti sa vzájomne doplňali. On, spisovateľ, publicista, rozhlasový redaktor, literárny vedec, ktorý v rozhlase po páde komunizmu zakladal náboženskú redakciu. Ona, precízna vedecká redaktorka a brilantná prekladateľka i komparatistka, editorka. Na ich zoznámenie a to, čo ich spájalo, si pri mojom mikrofóne zaspomínala pred rokmi takto.
1: V roku 1950 som prišla z Košíc do Bratislavy študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Jeden októbrový večer šla som z ružencovej pobožnosti v jezuitskom kostole na skúšku univerzitného recitačného súboru. Cítila som, že niekto za mnou stále kráča. Nenapadlo mi nič múdrejšie ako to, že kto si ma špehuje a na fakulte udá, kde som bola. Po niekoľkých minútach som sa obzrela a poznala tvár študenta vyššieho ročníka, tiež člena recitačného súboru. Keď sa nám pohľady stretli, oslovil ma: "Aj ty si bola tmáric?" Veľmi ma potešilo, že v súbore je človek s tmárským svetonázorom. Len neskôr som sa dozvedela, že tento rodák z Levoče bol na gymnáziu prefektom Marianskej kongregácie a redaktorom je samizdatového časopisu Vzlet. Najprv sme sa stretávali len na skúškach súboru. V máji nasledujúceho roka sme začali spolu chodiť a v júli roku 1952 bola v Košiciach svadba. Sobášiť nás mal mladý kňaz Vojtech Jenčík, ktorý niekoľko rokov pri Košickom dome svätej Alžbety viedol stredka pre stredo vysokoškolákov, na ktorým som sa aj ja počas gymnáziálnych štúdií zúčastňovala. Bohužiaľ, 6 týždňov pred našou svadbou pre svoje prílišné a prihorlivé kňazské aktivity medzi košickou mládežou bol zatknutý. Z vyšetrovacej väzby v Mučeníkoch nám napísal krásny list. Dodnes si pamätám jeho hlavné posolstvo, aby sme svojim životom vždy čo najlepšie prezentovali Krista. Celých 54 rokov spoločného života sme sa podľa svojich možností a síl usilovali plniť tento odkaz. V jeho duchu sme vychovali syna i dcéru a oni ho teraz odovzdávajú ďalej vo svojich rodinách. Dôvera v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie nás neopúšťala ani v ťažkom období, keď v roku 1970 manžel po 20 rokoch veľmi často oceňovanej práce v rozhlase pre úvodzovky nesprávne politické názory dostal výpoveď. Naša dcerka mala vtedy pol roka. Potom pracoval v rôznych inštitúciách, vždy spätých s kultúrou, literatúrou či umeleckým slovom. Prvé pracovisko bol Zväz slovenských spisovateľov, vtedy ho začala sledovať EŠTB a pozývať na stretnutia do cukrárny a kaviarní. V jej zväzkoch pod číslom 45 346 je najprv zapísaný ako osoba pozorovaná, ale končí ako osoba nepriateľská. Neudával svojich kolegov a spolupracovníkov.
0: No a ako do života Lesňákovcov zasiahla výrazná spoločensko-politická zmena pomerov u nás na konci roka 1989? Soňa Lesňáková manželovi výrazne pomáhala vo viacerých aktivitách.
1: Po rehabilitácii roku 1990 bolo jeho aktivít mnoho a boli rozmanité. Niekoľko týždňov pracoval v redakcii Katolíckych novín a patril medzi zakladateľov redakcie náboženského vysielania v rozhlase. V rokoch 1990-96 pôsobil manžel najprv ako redaktor, neskôr ako šéfredaktor kresťansko-demokratického mesačníka Bratislavské listy. Neskôr bol ich názov pozmenený na listy časové a nadčasové. Manželov posledný verejný prejav odznel na prezentácii jeho spätných zrkadiel v apríli 2003. Manžel bol skutočným mužom mnohých talentov. Svedčia o tom mnohé pamätné medaily, plakety, ďakovné listy Samozrejme sa nevyrovnaniu oceneniu manžela radou konferencie biskupov Slovenska pre vedu, umenie a kultúru. Rok pred smrťou za osobný prínos kresťanských hodnôt do slovenskej kultúry z rúk biskupa monsignora Františka Rábeka prevzal cenu Fra Angelika. A ja som Pánu Bohu vďačná, že som s ním mohla prežiť 54 rokov a že sme spolu mohli plniť posolstvo, ktoré nám kedysi odkázal košický kňaz.
0: Ešte raz sa obraciam na profesorku Máriu Kusu.
2: V čom si myslíte, že tu bude Soňa Lesniaková tak najviac chýbať? Aj keď samozrejme už je tu generácia nových vedcov literárnych, nových prekladateľov, ale v čom teda ju bude táto oblasť postrádať?
3: Práve v tomto, v tej jej takej presnosti, v snahe naozaj dopatrať sa podstaty alebo dopatrať sa tak, ako sa to skutočne udialo. A teda to je tá zásada, by som povedala, naozaj ísť ad fontes, teda tým, úplne k tým základom. Tá jej práca vedecká, odborná, chcete, sa tak veľmi krásne dovršila, tak, ako sa dovršila, by som povedala, ľudsky. V tom, ako spolupracovala so svojím manželom vlastne na práci o katolíckom, náboženskom, nielen katolíckom disente. A treba povedať, že najmä tie jeho ostatné veci, teda tie, ktoré robil, ako už by som povedala, temer pred smrťou, tak tam má ona naozaj obrovskú zásluhu, lebo tá jeho choroba ho už veľmi kvárila a tam tá Sonička, ktorá mu to prepisovala, tam skutočne veľmi veľa z toho je priamo jej, teda to viem, lebo sme sa o tom nieraz rozprávali. Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nielen má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití. Nebol to človek povrchný. A to, čo nás spájalo, bolo možno práve také, Česi majú na to taký krásny výraz, že mala široké hledí. Proste nebola človek, ktorý by bol veľmi úzko špecializovaný na niečo. Ak som hovorila, že bola výborná komparatistka, že pohybovala sa v tomto smere, tak to jej poznanie a vnímanie bolo vnímanie vlastne umenia ako takého vnímania. My sme si rozumeli z hľadiska výtvarného vkusu, divadelného. Soňa mala veľmi rada divadlo, ako veľmi často sme chodievali aj väčšinou, keď sme mali napríklad nejakú zahraničnú konferenciu, tak veľmi často sme brali našich kolegov zo zahraničia vždy na nejaké predstavenie. Taká nej som svojho času, myslím si, že to bolo cez asi Blumenthal, také vlastne nejakú družbu s francúzskymi dôchodcami, hej, teda už keď bola v tom dôchodkovom veku. A prišla sem vlastne skupina francúzskych dôchodcov, ale tiež vlastne intelektuálov, lekárov, učiteľov bývalých a podobne, ktorých zaujímal vlastne tento slovenský priestor. No a ona si povedala, že vzhľadom na to, že mali oni rozličné prednášky aj o kultúre, a nie všetci samozrejme tí, čo prednášali, hovorili po francúzsky, tak ma vlastne natiahla a teda som im tlmočila týmto. Ona opakovane vlastne tam aj bola potom v tom Francúzsku. A ďalší taký moment, ktorý bol, myslím si, v jej živote veľmi dôležitý. Ona milovala svoje vnúčatá a veľmi ju tešil každý jeden malý everestik, ktorý niektoré z tých detí dosiahlo, z tých vnúčat. Jej strašne na nich záležalo. Veľmi rada im práve tiež odovzdávala, povedzme, svoje poznanie a veľmi často s nimi chodila aj do prírody práve na takéto rozličné aj umelecké alebo literárne akcie.
0: Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Literárny mikroskop prekladateľky Sone Lesniakovej, osobnosť a tvorba. Hosťom relácie bola profesorka Mária Kusá. Zvukový majster Michal Džadoň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Tieto júnové dni slávi svoje narodeniny slovenský básnik a textár Ivan Štrbka. Autor sa narodil 30. júna 1944 v Hlohovci a my mu k jeho 82. narodeninám prajeme všetko najlepšie. A vám, milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, ponúkame esej Ivana Štrbku pod názvom Sľub stále platí. Číta Ivan Laca.

Muž, ktorého meno a odkaz nás sem do tejto chvíle nášho spoločného času priviedli, ten človek známy ako skvelý spisovateľ, karpatský zbojník a slobodomyselný intelektuál, bol pre nás odjakživa prosto Dominik.

Sme na začiatku v kvasiacich rokoch 60., v ktorých bublala naša nádej a tvorivosť, ale aj veľa celkom iných vecí páchnúcich starým otroctvom. Len čo sme spolu s Lavčíkom a Repkom prijali spoločné protidavové krycie meno Osameli bežci, vykričali sme naše začiatočnícke odmietanie a pohrdanie do tváre odporného zlého sveta. Spáchali sme manifest a s nekompromisnou vážnosťou mláďat, s gestom prísnych suverénov, ktorým nechýbalo nadšenie ani opovážlivosť, sme i hneď udelili našu prvú čestnú cenu. Možno, aby sme sa necítili až tak veľmi sami v tom skvelom novom svete plnom inžinierov ľudských duší.

keď sme ten papier plný rečníckych figúr, oslavných zvolaní aj veľkých, ale určite úprimných slov uznania odovzdávali Dominikovi pri bránke jeho domu na Mišíkovej ulici, neobyšlo sa to bez rozpakov, koktania a ľudskej účasti. Na oboch stranách. Anieli strážni vtedy pritom neboli. Nuž tak. Aby ten vzácny zdrab papiera neodvial vír najbližších okamihov a dní, pridali sme k nemu ako ťažidlo kus kameňa, dosť veľký, hladko opracovaný, dunajský, okrúhly jak z lida, pre Dominika prosto vzácny artefakt. Slávnostný akt sme spečatili chlapským podaním rúk. Na vodku prišlo až neskoršie. Vôbec sme netušili, že nie on, nie Dominik, aj keď to tak na chvíľu aj vyzeralo, ale práve my sme v tej chvíli a v tom stisku rúk prijali akýsi morálny záväzok na splátku, načierajúc kam si hlboko do budúcnosti, akýsi tichý sľub cti a ľudskej dôstojnosti, akúsi zálohu na budúcnosť, ktorá bude od nás nemilosrdne vyžadovať zúčtovanie, či viac sa bude blížiť k nám, či viac nás bude chcieť pohltiť. Vôbec sme netušili, že sme práve potvrdili prísľub, ktorý aj so všetkými budúcimi ťažkosťami, zmetkami, chybami aj bolestiami nebudeme schopní naplniť bez ozvyšku, že naplňať ho budeme musieť stále ďalej až do budúcnosti dneška. Vlastne vtedy, v akomsi protisvetle nádeje, Dominik podmienečne ocenil ako východisko našu úprimnú odvahu, ktorá sa potom časom začala podobať viac na nihilizmus a hodnotovú uzavretosť do seba. Ach, zvláštny spôsob pretrvania mladých básnikov uprostred tuposti, ignorancie a všeobecnej apatie. A už vôbec sme si neuvedomovali, že práve vtedy, v tej spontánej chvíli pravdy a priamej komunikácie, sme boli slobodní. Dominik sa tešil a usmieval sa ako zrkadlo, ktoré opetuje náš krok.

Dominik bol pre nás osvietený Slovák, človek na cestách. Ten, ktorý vo svojom vlastnom počiatočnom vrelom súhlase s násilím komunistickej revolúcie alias diktatúry rýchlo objavil démona, ktorý sídli v jeho vlastnej hlave aj v hlavách jeho ctených i nectených spoluobčanov bez obce. Mal rád svet ako otvorenú obec. Túžil byť slobodným občanom v slobodnej obci svojej Tatránie. Bolestne pociťoval temné korene slovenskej otrockosti a poddanosti a definitívne sa vzoprel, vzbúril proti nim. Poznal parížske gaštany a mal ich rád ako my, ktorí sme ich nepoznali. Vedel trúchliť aj vychutnávať život. Po okupácii v 68. sme zachytili jeho definitívny manifest. Bol zdrvujúco presný. Po meste sa rozchýrilo, že vykopal ovocné stromy vo svojej záhrade a zakopal ich naopak, dolu hlavou, korunami do zeme, koreňmi do oblohy. Totálne vyjadrenie našej historickej a existenciálnej situácie. Bol to samoznak, ktorý svietil v našich hlavách po celé desaťročia usmievavej diktatúry 1. a 9. májov. O čom nemôžem verejne hovoriť, o tom nesmiem ani mlčať. Môžem vám predsa ukázať svoj hlas a svoj vlastný jazyk. Všimnite si, prosím, tento posunok násilím ničenej, ale nezanikajúcej kultúry. Takto vyzerá záhrada človeka, tak stojí pravda, tak padá a tak kvitne náš znásilnený svet.

Dominik, ako zaprisahaný muž rozhovoru, bol vytrvalý Európan. Kultúra je základom aj zmyslom jeho sveta. Kultúra je pre ňoho veľmi konkrétny spôsob vecí. A etika z nej vyrastá ako kult kultúrnych spôsobov, ako živá tradícia. Spôsobov je veľa, ale všetky zakladajúce a hodnototvorné pre obec vyrastajú z kultúry a úsilia do nej ako bohatstvo. Kultúra ako nekonečný rozhovor, neustále dorozumievanie sa, živá komunikácia, ktorá tvorí pestré hodnoty. Kultúra ako spontánnosť, aj ako pátos. Predovšetkým pátos obradu a uctievania. Nechal sa ním unášať a pritom nikdy nebol svätý, bol hľadajúci aj míliaci sa domorodý plebejec. Kultúra jeho obce neopisuje okolo seba uzavretý nacionalistický kruh. Je otvorenou kultúrou obce Božej, do ktorej možno vchádzať aj voľne vychádzať z nej. Kultúra tu je rôznosť. Aj rôznosť vplyvov, aj plodov pekne pospolu. Kultúra ako uctievanie ho viedla k neolitickým venušiam a matkám, k dreveným ochranným božstvám domu, k zvoniciam predkov, k sochám, k obrazom, k tichu, ktoré počul na púšti, aj k dokonalej výrečnosti anglického trávnika. Nie, nebol dokonalý a svätý. Slepé uctievanie ho doviedlo aj ku kopitám a rohom posvetných kráv ideológie, ktoré prežúvali dogmy zatratenia pre zdravý rozum a slobodného jedinca. A uctievanie, ktoré videl, ho doviedlo k bytostnej vzbure proti tomuto násiliu a slepej neslobode. K artikulovanej vzbure intelektuála a tvorcu, v ktorej vytrval až do konca.

Dôvod na zamyslenie. Na Slovensku je disident vždy osamelec. Zopár osamelcov. Nikde paralelná obec. Len hrdina tvrdo vytvorenej izolácie. Tvorí kultúr vlastne bez akejkoľvek kultúrnej štruktúry. S ľuďmi zvonka, teda s ostatnými, komunikuje predovšetkým ako Dominikové presadené stromy. Alebo prostredníctvom Slobodnej Európy. Základom Dominikovej osamelej disidentskej vzbury proti normalizačnému bolševizmu nebola nejaká ideológia, ale kultúra. Trvanie, bezpodmienečné nástojenie na slobode kultúrneho obcovania jednotlivých a preto rôznych občanov, ktorí práve ním udržujú pri živote otvorenú obec slobodných ľudí. O to naliehavejšie preto z tohto miesta vyzývam a prosím všetkých, ktorí to môžu urobiť, skončíme ten zdlhavý, tichý slovenský kultúrny škandál posledného 10-ročia. Všetky Dominikove knihy, celé jeho dielo musí konečne výjsť. Musí byť k dispozícii čitateľom ako živá súčasť tejto kultúry a našej pamäti.

Dnes, keď všetkých kultúrnych ľudí na Slovensku čoraz reálnejšie ohrozuje nekultúrne tupý a arogantný nihilizmus novej diktatúry, nám nesmie zhorieť pod nohami ani piať plodnej pôdy kultúry, občianskej predovšetkým. Len na nej môžeme všetko postaviť. Dnes na tomto mieste a v tejto kritickej situácii sa prezentuje Dominikova cena ako jeho odkaz. Držím ho v rukách ako to dávne ťažidlo a potvrdenie, že sľub stále platí. Ako blúdivý kameň z dunajského dna, ako navracajúcu sa starú loptičku, ktorá môže práve vybuchnúť ako časovaná bomba, doručená cez šumiace vrstvy nášho vlastného ľudského času, ktorému alibisticky a všeobecne tak radi svorne hovoríme dejiny, umývajúci pritom často vlastné ruky. Je to evolúcia, milí moji. Jej výbuch roznecujú iba naše dnešné činy. Musíme voliť a konať, ešte pred voľbami. V tom je obsiahnutý výbuch pozitívnej zmeny, ktorá otvára cestu ku kultúre obcovania rôznych ľudí, ktorí dokážu byť slobodní. Aj v tejto krajine ju ešte stále nazývame demokracia. Smelo sa môžeme oprieť o Dominikovo vytrvalé odopieranie poslušnosti tupej moci, tam, kde sme a v tom, čo robíme. Môžeme sa oprieť o to, čo vášnivo vyznával a uctieval. Je to česť žiť a radosť tvoriť.

V rádiu Litera doznela esej Ivana Štrbku Sľub stále platí. V réžii Táne Tadlánkovej čítal Ivan Laca. Redakcia Jozef Čertík. Zvuk Peter Hájek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: je spojený s 29. júnom.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Talentované, odvážne a múdre ženy, to sú hlavné hrdinky nášho príbehu. Predstavujeme priekopníčky, ktoré vo svojej dobe vytrčali z davu a napriek mnohým prekážkam išli za svojim cieľom. Tak nech nás inšpirujú aj dnes. Príbeh našej prvej astronómky Ľudmily Pajdušákovej pripravila Dáša Omastová.
3: Vyštudovaná učiteľka Ľudmila Pajdušáková ako prvá žena u nás objavila kométu.
4: Na tú noc sa veľmi dobre pamätám. Bolo to okolo polnoci 30. mája a kométa bola na prvý pohľad jasná, veľká, s chvostom, dobre vyvinutá.
3: A išla si svojou cestou, tak ako jej objaviteľka, ktorá od malička obdivovala krásu nočnej oblohy.
4: Ja myslím, že žena má vždycky skôr sklon obdivovať krásu. Sice možno sa viac bojí noci ako muži, ale ja som sa toho nebála, som rada chodila po nociach, ale pod nočnou oblohou.
3: Hviezdy pozorovala, o hviezdách čítala a keď spolu so svojimi žiakmi prišla na exkurziu do observatória na Skalnatom plese, už odtiaľ neodišla. Keďže nemala kvalifikáciu a astronomické vzdelanie, najskôr sa v roku 1944 zamestnala ako pomocná technická pracovníčka. A takmer hneď sa dostavili aj výsledky. Astronóm Aleš Kučera zo Slovenskej akadémie vied.
5: V tej dobe nebolo jednoduché zistiť nové objekty na oblohe, bo to boli stovky až tisícky hodín, kým ste niečo z tej oblohy nového vybrali a ona bola v tomto totálny expert. Ona objavila 5 komét, na tú dobu to bolo niečo neskutočné a vlastne prispela k tomu synonymu, že Československo je kometárna veľmoc.
3: Ľudmila Pajdušáková je dodnes na popredných priečkach v počte objavených komét. Observatórium v Tatrách sa stalo jej domovom a to doslova.
5: Ona tam mala trvalý pobyt aj so svojím synom. Ten bol rarita, myslím si, celého svetového charakteru, pretože do školy chodil lanovkou dole a zo školy chodil lanovkou hore domov.
3: Syn Ivan Hrček si na svoje detstvo zaspomínal v časti dokumentárneho cyklu Prvá, ktorý bol venovaný jeho mame.
6: Ráno, keď ma obliekla, ma vyložila pred hviezdareň a na hlavu mi dala červenú baretku, aby ďalekohľadom dobre videla medzi tou kosodrevinou a medzi skalami, že kde som. Celé skalnaté pleso bolo moje ihrisko.
3: Žena, matka, ale aj objaviteľka a popularizátorka vedy bola priekopníčkou vo svojom odbore, ktorý dovtedy patril prakticky výlučne mužom.
5: Na tmavých miestach a mimo civilizácie žena, astronómka, naozaj to sa vtedy nevydalo. Ona teda bola vnímaná aj vo verejnosti veľmi pozitívne a ja dodnes sa dokonca v staršej generácii stretávam s tým, že keď poviem ja som zo Skalnatého plesa, tak tí starší ľudia povedia Pajdušáková.
3: Jej popularitu využívala aj vládna strana a stala sa akousi reklamou na vtedajšiu vedu.
7: Ako členka spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí prednášala najlepším pracovníkom o vzniku Zeme.
8: Vyčítali mi, že vraj ženiem sa za slávou. A čo vám bráni, aby ste sa tiež nestali slávnymi? Veď vedu nepestujeme pre seba, pre všetkých ľudí.
3: Od učiteľky, technickej pracovníčky cez objaviteľku sa prepracovala až na riaditeľku astronomického ústavu, dodnes ako jediná žena.
5: Bola skoro 20 rokov riaditeľka a naozaj dala veľa dobrého tomu ústavu, no ale sú samozrejme aj kritické hlasy na jej také tvrdé vedenie toho ústavu.
3: Ľudmila Pajdušáková mala prezývku Kométa a dnes už môžeme len hádať, či kvôli svojim objavom alebo razantnému, či skôr konfliktnému šéfovaniu. Vladimír Bahýl, bývalý kolega a astronóm.
9: Ona mala ešte takú veľkú silnú stranickú pozíciu aj na vedenie akadémie. Kto sa pro nej postavil, toho ona zvalcovala.
3: Podľa Aleša Kučeru jej však nemožno uprieť mnohé zásluhy.
5: Vystávala v observatórium na Lunickom štíte, kde sa potom umiestnili dva koronografy, špeciálne prístroje na pozorovanie slnka a dodnes sú tieto koronografy v Európe raritou.
3: A raritou sú dodnes aj ženy, ktorých náplňou práce je nočná obloha.
5: Všeobecne je problém v týchto vedách, že my máme nedostatok dostatok. Aj nám to dokonca vyčítal medzinárodný audit nášho ústavu, že nemáme dosť žien.
3: Ale zo pár nasledovníčok sa nájde. Astrobiologička Michaela Musilová si už vyskúšala niekoľkotýždňový simulovaný pobyt na Marse a dúfa, že raz navštívi aj ten skutočný.
10: Som od malička do 8 rokov strašne túžila sa stať astronautkou a to je sen, ktorý ma presne držal celý život a ma naozaj motivoval a dúfam, že do budúcna sa mi skutočne do toho vesmíru raz podarí dostať.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Rádio Litera odvysielalo krátky portrét Ľudmily Pajdušákovej v rámci cyklu Príbeh na tento týždeň, ktorý pre rozhlas pripravila Dáša Omastová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju poviedkou Williama Sambrota, Ostrov strachu, ktorý sme vybrali zo zbierky Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preložila Eva Bartoňová. Po nej sa môžete tešiť na rozhlasovú hru podľa knihy T.S. Eliota Vražda v katedrále. Ide o ťažiskové dielo svetovej drámy tohto storočia. Napriek tomu, že autor napísal divadelnú hru vo veršoch, dá sa čítať aj ako román. Témou je vražda svätého Tomáša Becketa v Canterburskej katedrále v polovici 12. storočia. Významný americký básnik sa tu okrem iného zamýšľa nad úlohou kresťanstva v tzv. Modernom svete. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes to bude poviedka Williama Sambrota Ostrov strachu. Číta Marian Gajšber.

Kyle Elliot sa pevne držal hladkých, tesne na seba poukladaných kameňov vysokého múru a nevšímajúci nelútostných lúčov prudkého egejského slnka, ktoré ho pálili na krku. Len sa díval a díval cez úzku škáru. Prišiel na tento malý ostrov v Egejskom mori, podobný kamienku zapustenému do obrovského modrého štítu, dúfajúc, že sa tu môže objaviť niečo. Niečo také, ako leží za týmto múrom. A objavilo sa. Tam za múrom, v záhrade, jemne člapotala fontána. A v jej strede boli dve obnažené sochy. Matka a dieťa. Matka a dieťa. Nádherne zoskupené postavy, komplikované, vymodelované z akéhosi kameňa. Mohol by to byť dokonca heliotrop, jaspis alebo niektorý iný z polovzácnych chalcedónov, i keď by to nebolo veľmi pravdepodobné. Vytiahol z vrecka malý predmet podobný ceruske a roztiahol ho miniatúrny ďalekohľad. Oči sa mu údivom rozšírili, keď sa pozrel cez škáru ešte raz. Nebesa. Detaily tej ženy. Hlava mierne obrátená a oči akoby sa jej práve začali, ale nedokončili rozširovať. Ako sa dívala s výrazom úžasu. Na čo? Dieťa akoby sa jej malo sklznúť dolu, držiac sa jednou rukou jej hladkého stehna, naťahovalo okrúhle na špúlené ústočka za mliekom naliatým prsníkom, ktorého sa druhou buclatou ručičkou takmer dotýkalo. Jeho odbornícke oko klzalo po tých dvoch postavách. Myseľ mu horúčkovite pracovala, ako sa snažil prisúdiť sochu niektorému sochárovi, čo sa mu nepodarilo. Nepatrila do žiadného obdobia. Mohli ju urobiť práve tak včera, ako pred 1000 ročiami. Len jedno bolo isté. Nie je v žiadnom katalógu na svete. Kyle objavil ostrov celkom náhodou. Plavil sa na vetchej gréckej loďke brázdiacej vody Egejského mora, vlečúc sa bez plánu od ostrova k ostrovu. Z Lesbosu na Chios, na Samos a ďalej dolu po Bájnom mori okolo ostrovov, na ktorých sa kedysi bohovia prechádzali ako ľudia. Na ostrovoch boli vzácne umelecké pamiatky, dlho pochované, teraz vynesené na svetlo, a ak sa jeho oči na nich potešia a peniaze mu to dovolia, pripojí ich k svojej malej zbierke. Ale Kyleho len zriedka niečo potešilo, iba zriedka. Uprostred búrky, ktorá ich hnala juhozápadne, poškodený motor loďky vypovedal, keď sa obloha znova vyčistila, astmatický motor kašľúc znova naskočil. Vysielačku so sebou nemali, ale kapitána to nevzrušovalo. Kto by sa mohol stratiť v Egejskom mori? Túlali sa po vodách, loďka ako morský chrobák stratený v zelenkavom modrom mori, keď Kyle zazeral v diaľke ostrov. Ako malý fialový tieň. Ďalekohľadom si tú škvrnu priblížil a vyrazilo mu dých. Pred očami sa mu vynoril múr, obkolesujúci dobrú štvrtinu miniatúrneho ostrova. Kamenárske dielo v tvare podkovy, dvíhajúce sa z mora, zakrútené a zahrnúc niekoľko akrov zeme, znovu sa vracalo a klesalo do mora, kde sa oň trieštili vlny na bielu penu. Zavolal na kapitána. Tamhle je malý ostrov. A kapitán s úškrnom zaškulil smerom, kam ukazoval Kyleho vystretý prst. Je na ňom akýsi múr, povedal Kyle. A v tej chvíli úškrn z kapitánovej tváre zmizol. Mykol hlavou na bok a uprene hľadel do diaľky pred seba, preč od ostrova. To je nič, povedal tvrdo. Býva tam len niekoľko pastierov kôz. Nemá ani len meno. Je tam múr, povedal Kyle pokojne. Tu, podáva mu ďalekohľad. Pozrite. Nie. Kapitánová hlava sa ani nepohla. Díval sa rovno pred seba. Je to len zrúcenina.
Ani prístav tam nie je. Sú to už roky, čo sa tam naposledy kto si vybral. Nebude sa ti tam páčiť. Nemajú ani elektrínu. Musím vidieť ten múr. A čo je za ním? Kapitán šibol okom. Kyle sa prekvapene díval. To oko bolo nepokojné. Za múrom nie je nič. Je to veľmi staré miesto a už dávno opustené. Chcem vidieť ten múr, povedal Kyle pokojne. Nakoniec ho vylodili. Loďka smerovala sivým kýlom do mora a stroj pracoval len toľko, čo ju udržiaval v pohybe. A tlmené chvenie vydávalo jediný zvuk. Vesloval malom člnku k brehu a keď sa dostal bližšie, uvidel nezvyčajne prázdnu tichú ulicu. Osamotený hostinec, niekoľko nízkych rybárskych lodiek s poplátanými trojuholníkovými plachtami a na nevysokých kopcoch túlajúce sa stáda kôz. Takmer uveril kapitánovi, že je to starý zabudnutý ostrov, vzdialený od ľudskej civilizácie, ktorý si tu prekvitá v mori, takmer kým si nespomenul na múr. Múry sa stavajú na to, aby ochraňovali, aby niečo nechávali vonku alebo niečo zadržiavali dnu. A zaumienil si, že zistí čo. Keď sa ubytoval v malom primitívnom hostinci, vydal sa hneď prezrieť si ten múr a skúmajúc ho z malého vršku, bol znova prekvapený, aký veľký kus ostrova obkolesuje. Šiel stále ďalej okolo neho, dúfajúc, že nájde nejakú bránu alebo trhlinu v hladkej stene, dvíhajúcej sa do vysoka, že sa na ňu nedalo ani vyliesť. Nenašiel. Pozemok vybiehal do mora v podobe poloostrova pokrytého vyčnievajúcimi skalami a kostnatými tesákmi, odrážajúcimi nepokojný príboj. Keď sa vracal celý zmetený naspäť, počul zvláštny melodický zvuk striekajúcej vody za múrom, ktorý hneď starostlivo preskúmal. Našiel v ňom malú štrbinku, neväčšiu ako orech, rovno nad hlavou. Díval sa cez ten otvor, stál, civel na toľku krásu, na ženu a dieťa, neschopný odtrhnúť od nich oči, vediac, že je to absolútna dokonalosť, ktorú hľadal po celom svete. Ako je možné, že toto majstrovské dielo nie je v žiadnom katalógu? Veď také niečo sa nedá udržať v tajnosti. A predsa ani najmenší chýr neprenikol z ostrova o tom, čo sa skrýva za týmto múrom. Tu na vzdialenom kúsočku zeme, takom bezvýznamnom, že ostal nepomenovaný, tu, za mohutným múrom, ktorý sám bol výtvorom génia, je čarovná matka s dieťaťom, skrytá pred zrakmi ľudí. Hľadel, v hrdle mal sucho, srdce mu prudko búšilo divou radosťou slávy chtivého znalca, ktorý objavil naozaj niečo veľké a neznáme. Musí to mať. Bude to mať. Nie je to dosiaľ zaregistrované, možno, len možno, jeho skutočná hodnota je neznáma. Možno tú sochu majiteľ zdedil a ostala tu uprostred ticho padajúcej vody, nezbadaná, neocenená. Zdráhavo sa odvrátil a pomaly sa dal na cestu späť k dedine, brodiac sa hlbokým, svetlým, pradávnym prachom. Grécko. Koliska západnej kultúry. Myslel na nádhernú dokonalosť matky a dieťaťa tam vzadu, na sochára tej malej opustenej skupinky, vhodnej na Olymp. Kto to mohol byť? V dedinke sa zastavil pred hostincom, aby sa zbavil prachu na topánkach a znovu rozmýšľal, aký ozaj zvláštny sú títo vidiečania. Dovolite? Z hostinca vybehol chlapec a žmurkajúc z handrov v jednej ruke a akýmisi primitívnymi čistiacimi potrebami v druhej začal mu čistiť topánky. Kyle si sadol na lavicu a skúmavo si chlapca prezeral. Bol asi 15-ročný, mocný a svalnatý, ale malý na svoj vek.
v dávnych dobách by mohol stáť ako model pre niektoré z praxitelových majstrovských diel. Taká istá dokonale formovaná hlava, pevné kučery, z ktorých mu dve padali do čela, ako zahnuté rohy boha Panna. Klasický grécky profil. Ale nie, nerovná jazva sa ťahala chlapcovi od nosa k hornej pere, nadvíhajúc ju trochu, odhaľovala lesklé biele zuby. Nie, Praxiteles by ho nikdy nepoužil ako model, ak by len samozrejme nemal na mysli Panna s malou chybičkou. Komu patrí ten veľký majetok za dedinou? Opýtal sa bezchybnou gréčtinou. Chlapec pozrel chytro na ňo a ako by mu opona zastrela zrak. Pokrútil záporne hlavou. Musíš to vedieť, trval na svojom Kyle. Zaberá celý južný koniec ostrova. Okolo je vysoký múr, veľmi vysoký. Po celej ceste až k moru. Chlapec znova rázne pokrútil hlavou. Ten tam bol vždy. Kyle sa na neho usmial. Vždy je veľmi dlhý čas, povedal. Možno by to vedel tvoj otec. Som sám, povedal dôstojne chlapec. To je naozaj smutné. Pozoroval krátke, skúsené chlapcové pohyby. Tak nevieš, ako sa volajú majitelia? Chlapec zamrmlal jediné slovo. Gordon. Kyle sa nahol dopredu. Povedal si Gordonovci? Tí majitelia sú Angličania? Cítil, ako stráca nádej. Ak sochu vlastní anglická rodina, má ozaj slabú nádej, že by získal tú nádhernú kamennú dvojicu. To nie sú Angličania, odvetil chlapec. Rád by som ich navštívil. To sa nedá. Ja viem, že tam nie je prístup z ostrova, povedal Kyle. Ale musí byť nejaký prístavček alebo iné možnosti, ako sa tá dostať z mora. Chlapec pokrútil hlavou a uprene hľadil do zeme. Niektorí vidiečania sa pri nich pristavili. Dívali sa a ticho načúvali. Kyle poznal Grékov. Veselý, hlučný národ. Niekedy až neznesiteľne čudný. Vždy má plno rád a ochotne ich rozdáva, ale títo ľudia len stáli, bez úsmevu pozorujúc. Chlapec skončil prácu a Kyle mu dal 50 leptovú mincu. Rýchlo si ju vzal a usmial sa. Umelecké dielo s malou chybičkou. Ten múr, povedal Kyle k divákom, vyberajúci staršieho muža. Rád by som sa stretol s majiteľmi pozemku. Starec niečo zašomral a odišiel. Kyle si v duchu vynadal za psychologický omyl. V Grécku najprv hovoria peniaze. Zaplatím 50, 100. 100 drachiem, povedal náhlas. Tomu, kto ma na svojom člnku zavezie k tej časti múru, ktorá hľadí na more. Vedel, že je to veľa peňazí pre ľudí, ktorí si prilepšujú neisté živobytie na kamenistom ostrove pasením kôz a obrábaním kúskov zeme. Mnohí z nich nedostanú toľko peňazí ani za ťažkú celoročnú prácu. Veľká suma. A oni sa iba pozerali jeden na druhého. Odvrátili sa a bez jediného obzretia odišli. Všetci. Po celej dedine sa stretával s tým istým záhadným odmietaním, ktoré sa nedalo prekonať práve tak, ako tajomný múr na konci ostrova. Odmietali dokonca aj spomenúť tú stenu alebo čo sa za ňou nachádza, kto ju postavil a kedy. Ako by pre nich ani neexistovala. Za sumraku sa vrátil do hostinca, zjedol dolmadakis, mleté meso s ryžou, vajíčkom a korením. Chutilo mu výborne. Vypil recinu, živicové astringentné víno gréckych sedliakov
a s údivom premýšľal o pôvabnej matke s dieťaťom, ktorá stojí teraz uprostred noci za vysokým múrom. Padol na neho nesmierny príval smútku a túžby za sochou. Taká mizerná prekážka. Už sa aj predtým stretol s rôznymi miestami tabu. Mnohé z nich boli následkami bezvýznamných sporov, nenávisti, ešte z dávnych dôb. Sedliaci si ich pestovali, prísne dodržiavali, žiarlivo strážili. Čo mohlo byť dôležitejšie v ich nepatrnom živote? Ale toto tu je niečo celkom iné. Stál na kraji temnejúcej dediny a díval sa nešťastný na more, keď začul jemný šuchot. Zvrtol sa. Blížil sa k nemu menší chlapec. Bol to čistič topánok. V očiach sa mu odrážal svit hviezd. Trochu sa chvel, hoci noc bola teplá. Chlapec sa dotkol jeho ruky. Prsty mal ľadovo studené. Ja vás zaveziem na svojej loďke, zašepkal. Osamelému mladíkovi bez príbuzných sa veľmi zíde stro drachiem, môže byť tabu akékoľvek. Ďakujem ti, povedal vrúcne. Kedy môžeme ísť? Pred odlivom. Hodinu pred východom slnka, povedal chlapec. Len zuby mu drkotali. Zaveziem vás, ale nepôjdem bližšie ako k prvým skalám. Tam musíte počkať na odliv a ďalej ísť pešo. Dýchčal, ako keby sa dusil. Čo sa bojíš? Opýtal sa ho Kajle. Ja na seba vezmem všetku zodpovednosť za to, že vstúpime na cudzí pozemok. I keď si myslím... Chlapec ho chytil za ruku. Ale tým druhým, dnes večer, keď sa vrátite do hostinca, však im nepoviete, že vás tá zaveziem. Ak nechceš, tak nepoviem. Prosím vás, nepovedzte, dýchčal. Nepáčilo by sa im, keby sa dozvedeli, nuž, že ja rozumiem, povedal mu Kajle. Nikomu o tom nepoviem. Hodinu pred východom slnka, zašepkal chlapec, budem vás čakať na východnej strane, kde vybieha múr do vody.

Hviezdy ešte slabo blikotali, keď sa Kyle stretol s chlapcom, tmavou postavou sediacou v malom nízkom člne, ktorý sa kolembal na vlnách a otieral sa o morské riasy visiace zo steny. Zrazu si uvedomil, že chlapec musel hodiny veslovať okolo ostrova, aby sa dostal na tento koniec. Loďka nemala plachty. Vliezol do loďky a odrazili sa. Chlapec bol čudne mlčanlivý. More bolo rozbúrené a fúkal ostrý, vlhký, ranný vietor. Múr sa v hmle hrozivo týčil vedľa nich. Kto postavil ten múr? Spýtal sa, keď už boli ďalej od brehu a pomaly napredovali okolo prvej skupiny ostrých, končitých skál čnejúcich z vody. Odliv rýchlo postupoval. Starý, odpovedal chlapec. Zuby mu drkotali, chrbtom bol stále obrátený k múru a dívajúc sa smerom na more, odhadoval, ako rýchlo postupujú. Vždy tam stál. Vždy. Keď si to Kyle obzeral, ako sa v prvých ranných lúčoch vynára s tmy, vedel, že je starý, veľmi starý. Možno jeho vek siaha až do rannej gréckej civilizácie. A to sú sošie. Matka s dieťaťom. Všetko okolo nich je záhadné práve tak, ako to, že ostali pre vonkajší svet neznáme. Kým došli až tak ďaleko, že mohol vidieť koniec mohutného múru, dvíhajúceho sa z nepokojnej, spenenej vody, uvedomil si, že je veľmi pravdepodobné, že nie je prvý, ba ani jeden z prvej stovky. Ostrov bol v odľahlých končinách a nebol ani na pravidelnej lodnej linke. Ale iste za premnohé roky, čo ten múr stojí, museli ho navštíviť ľudia zvedaví ako on. Iní zberatelia. A predsa o nich nič nepočul. Loďka mierila k veľkej čiernej skale, ktorej vrchol bol plný bielých mŕtvych vtákov, prekvapujúco žiariacich v slabom svetle. Chlapec vtiahol veslá do loďky. Vrátim sa sem, keď nastane nasledujúci odliv, povedal a celý sa triasol, ako by mal horúčku. Zaplatite mi teraz, prosím. Samozrejme. Kyle vytiahol zväzok bankoviek, ale naozaj ma nezavezieš ďalej ako potiaľ to. Nie, povedal chvejúci sa chlapec. Nemôžem. A čo lodenica? Kyle sa díval, ako sa voda triešti o úzky, prudko sa zvažujúci breh. Ako tam žiadna nie je. Medzi múrmi bol piesok, miestami obrovské skaly a ďalej na pevnine ojedinelé kríky a niekoľko vysokých cyprusov. Poviem ti niečo. Pôjdem s člnom ďalej a ty ma počkáš tu, povedal Kyle. Nebudem tam dlho. Chcem sa len stretnúť s tým, komu to tu patrí a vybaviť... Nie! Vykríkol chlapec v panickom strachu. Ak si vezmete loďku... Vstal a nahol sa, aby odrazil loďku od skaly. V tom okamihu vlna nadvihla člnok a znovu ho spustila. Chlapec sa zakolísal, stratil rovnováhu a divo, rozhadzujúc rukami, spadol cez okraj člna, narazil hlavou o skalu. Zmizol pod vodou ako kameň. Kyle sa rýchlo zhlboka nadýchol a skočil za ním. Hrúďou sa otralo drsnú skalu niekoľko stôp pod loďkou. Pevne schytil kus chlapcovej košele, ale roztrhla sa ako papier. Znova vystrel ruku a keď mu nahmatal vlasy, pevne ho držiac plával k hladine. Keď sa vynoril, obzrel sa za loďkou, bola preč. Asi bude za niektorou skalou, ako ju odrazil svojim prudkým skokom. Teraz nemôže mrhať čas hľadaním. Plával k brehu a chlapca ťahal ľahko za sebou. Bolo to iba... asi 100 jardov k hladkému bielemu brehu, ktorý sa zahýbal medzi dvoma ramenami vysokého múru, zvažujúceho sa do mora. Keď chlapec vyliezol z vody, slabo kašľal a slaná voda mu vytekala z nosa. Kyle ho vyniesol na breh a posadil do piesku. Chlapec otvoril oči a zmetene na neho hľadel. Budete zasa dobré, povedal Kyle.
Ja sa radšej pôjdem pozrieť za člnom, aby ho neodnieslo priďaleko. Zišiel späť k vode, zhodil topánky a skočil za loďkou, ktorá sa hojdala na vlnách a otierala o ďalšiu z veľkých skál, rozhádzaných medzi týčiacimi sa múrmi. Vesloval na breh, tvárou obrátený k moru a vychádzajúcemu slnku. Vietor utíchol do slabého vánku. Pripevnil loďku a zdvihol topánky. Chlapec sa opieral o skalu a díval sa v meravom postoji ponad plece smerom dovnútra ostrova, ako by niečo napäto pozoroval. Už sa cítiš lepšie? Zvolal na neho Kajle veselo. Pomyslel si, že ich malé nešťastie je výborným ospravedlnením sa za to, že sú na pozemku, ktorý patrí niekomu, kto si zrejme vysoko cení svoje súkromie. Chlapec sa ani nepohol. Uprene sa díval smerom ku skupine stromov tam vzadu, kde sa zbiehali mohutné biele starodávne múry. Kajle sa dotkol jeho holého pleca. Rýchlo ruku odtiahol. Peste pevne zovreté. Pozrel do piesku. Tu boli stopy, kde chlapec vstal, a tu stopy, ako sa dotiahol k skale, o ktorú sa opieral. A tu stojí. Díva sa ponad plece k stromom, pery trochu pootvorené a na tvári, ako keby sa mu začal objavovať výraz úžasu. A z tej skupinky stromov vychádzajú útle stopy nôh a vedú k tejto skale. A ďalej za ňu stopy nôh štíhlých s vysokou klembou, ako by sa sem priblížila na okamih bosá žena, hledva sa dotýkajúc piesku. Dívajúc sa na tie cudzie otlačky, pochopil, čo si mal uvedomiť, keď sa poprvý raz díval cez štrbinu v stene a vzdychal nad nepredstaviteľnou dokonalosťou ženy a jej dieťaťa. Kajle poznal dopodrobna všetky starodávne báje z ranného Grécka. A ako sa teraz díval dolu do piesku, vynorila sa mu v mysli jedna z najstarších o Gorgónach. Gorgóny boli tri sestry, Medúza, Euriale a Sténo, ktoré mali namiesto vlasov zvíjajúce sa hady. Legenda hovorí, že to boli hrozné a škaredé bytosti, že kto sa odvážil na ne pozrieť, v tej chvíli sa premenil na kameň. Kajle tam stál, na teplom piesku okolo neho škriekali čajky a šumelo nepokojné Egejské more a už vedel, kto boli tí starí, čo postavili múr, prečo ho postavili tak, aby viedol do búrlivých vod a kto, čo malo byť za ním zatvorené. Nejaká anglická rodina menom Gordon. Bola to oveľa staršia rodina menom Gorgon. Perseus zabil Medúzu, ale jej dve ohavné sestry, Euriale a Sténo, boli nesmrteľné. Nesmrteľné. Bože, to nie je možné, mýtus. A predsa... Jeho znalecké oči aj cez plot strachu zaznamenali absolútnu dokonalosť tej nízkej sochy opierajúcej sa o skalu, s hlavou mierne otočenou a v tvári výraz úžasu, ako sa díva ponad plece k stromom. Tie dve pevné kučery, ako zahnuté rohy na čele, perfektne formovaná hlava, klasický grécky profil, stopy slanej vody na hladkých pleciach, čo ešte kvapkala z roztrhanej košele, ktorá mu povievala okolo kamenného pása. Pan z Chalcedónu. Ale ten pan mal malú chybičku. Od nosa k hornej pere sa mu ťahala nerovná jazva, ktorá mu trochu dvíhala onyxovú peru a odhaľovala onyxové zuby. Majstrovské dielo s malou chybičkou. Začul za sebou šuchot, aký vydávajú šaty pri chôdzi. Zacítil neopísateľný pach. Počul zvuk,
ktorý nemohol byť ničím iným ako mnohonásobným syčaním. A hoci vedel, že nesmie, pomaly sa obrátil a díval sa.

V rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Williama Sambrota Ostrov strachu. Redaktor Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pozývame vás vypočuť si adaptáciu divadelnej hry veršovanej drámy Thomasa Sternsa Eliota Vražda v katedrále.

okruh katedrály a čakajme. To iste prech ducha skutku, ktorý máme vidieť na vlastné oči, ťahá nám nohy ku katedrále. Máme podať svedectvo. Keď už nový rok čaká a čaká, čo si aj sudba, čo si čaká. Podstupujeme rozličný útlak, bojíme sa rozvratu pokojných čias. Prinesie zima smrť od mora, na dvere zabúcha ničivá jar. Oči a uši nám vyreže rak rúže,

0: Sedem už zím a jedno leto nemáme doma arcibiskupa.
1: Náš veľpastier a hlava sveta pápež, francúzsky kráľ i náš, tá tvrdá hlava, stále a stále voľačo melu a mútia. Zvolávajú schôdzky, potom odvolávajú. Dohodnú sa a potom dohadujú. Raz vo Francúzsku tu, raz vo Francúzsku tam.
2: Vidím, že umenie vládnuť smeruje len a len k dvojtvárnosti a násiliu a nezriedkavým podvodom. Alebo baróni vládnu, alebo kráľ. Silný muž silou, slaboch kapricami. Uznávajú len jediný zákon, uchvátiť moc a nedať ju z rúk. Vytrvalec vie využiť vášne a chamtivosť iných. Slabého pohltia vlastný.
0: A kedy sa to skončí? Až potom, keď pri našej bráne chudobní ľudia viac nespomenú, že Boh je ich priateľom a otcom. A že v Bohu mali priateľa.
3: Sluhovia Boží a strážcovia chrámu. Prichádzam s veľkou novinou. Náš veľpastier je v Anglicku. Pri samom Canterbury.
0: Teda už nie je vyhnancom? Je znova za dobre s kráľom?
1: Kedy bola nákova za dobre s mlatom?
2: Zrútil sa múr pýchy, ktorý ich delil? Čo to bude? Boj či mier?
0: Má arcibiskup záruky? Alebo ide pod záštitou pápežskej moci a lásky svojho ľudu?
3: Vaša nedôvera je oprávnená. Náš arcibiskup ide hrdosmutný. Na svojich právach a výsadách trvá. Ľud stojí v zástupoch a pod nohy mu prestiera plášte. Jeho koňovi myslí modrežú chvost a každý vlások z neho si zachovajú ako drahocennosť. Pán arcibiskup je za dobre s pápežom a francúzskym kráľom, ktorý ho za svet nechcel pustiť. Len s naším kráľom je to všelijako.
0: Teda bude boj či mier?
3: Aby som pravdu povedal, mier, neboskaný pokojom, záplata na veľkej diere. Bude mier a bude boj. A nič sa celkom nedovarí a nič sa celkom nedoje. Keď sa lúčil s francúzskym kráľom, povedal všetko v jednej smutnej vete. Lúčim sa s vami, výsosť, ako človek, ktorého v tomto živote nikdy viac neuzriete. A zhoda je v tom, že je to zlý znak.
0: Beda Tomášovi a beda svätej cirkvi. Priskoro spíšnel a trpké vyhnanstvo v ňom pýchu vytučilo. Poznal som ho už, keď bol kancelárom a kráľ sa mu líškal, keď sa ho dvorania báli a radi ho mali, aj keď ním pohrdali. Vždy vypínal sa nad nich, nadúval sa, že vyniká v cnosti, že valmužne je najštedrejší a pána nad sebou okrem Boha neuznával. Keby náš kráľ bol býval trocha tvrdší alebo trocha slabší, dnes by náš Tomáš nebol v tejto kaši.
1: Ale náš pastier je doma a ostane s nami. Bude nám vodcom a strasieme sa strachu. Pod nohami máme odteraz Božiu skalu a nezmetie nás ani odliv menlivej moci barónov a vlastníkov pôdy. Radujme sa. Radujme sa, že sa vracia. Privítajme ho s prívetivou tvárou. Ja som jeho človek.
4: Koleso vrca, či vyjde zlé, či dobré. Krúca, kým zrno nezomelú a na ulici nezavrú bránu a neunižia všetky céry.

0: nás. Vráťte sa do Francúzska.
1: Potichu.

0: príde hrôza.
1: Hrôza, čo zachváti všetkých. Ako keď žena vie, že porodí a umrie v ničotnom prázdne. Z hrude nám čosi vytrha srdce, úm lúpe ako cibuľu,

0: Arcibiskup Tomáš, neostaňte tu! Nechajte nás biedne trieť konope a biedu!
1: Nechcete od nás, aby sme videli na vlastné oči smrť, ktorú nesiete na seba, na dom, na svet? Vami neodrazu! Vy ste spriaznení so svojou sudbou! Vy sa nebojíte Miagavej mori! Ale či viete, čo to znamená pre nás, chudobné ženy, že nás počujete so osudom, ktorý vám predurčil Boh?
0: Neostaňte tu! Choďte do Francúzska!
2: Čo tu rapocete? A k tomu v takú chvíľu? Viete, čo ste? Nehanebné somárice!
3: V meste mu tlieskajú a na slávu kričia a vy ako žaby len krkate a krkate.
4: Ale žaby sa aspoň varia a jedia.
2: Nastavte radšej usmiatú tvár a privítajte veľpastiera, ako sa sluší. Už sa sem blíži!
5: Pokoj vám! Nechaj ich! Hoci sú bez seba, hovoria múdrejšie, ako sa sami nazdajú. Vedia i nevedia, že konať je znášať. Vedia i nevedia, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pritom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále.

0: Londýnsky, jorský a selisberský biskup chceli sa lesťou zmocniť mojich listov. Prístavné mestá zamorili špehmi a v ústretí mi poslali mužov, ktorí ma z duše nenávidia. Iní prisahali, že ma znesú zo sveta. Našťastie, selisberský dekan Ján, bojať sa o česť kráľovu, im zdržal ruky a prekazil zločin.
1: Ale čo neskôr?
0: Bude sa sokol hladný hltoš v kruhoch spúšťať na korisť.

0: Vidíte milosť? Som neslušne smelý. Vtrúlim sem a kašlem na to, čo nás delí. Nezavrhnite priateľa, hoc prišiel o vašu priazeň. Tomáš, Tomáško, veselý londýnsky Beckett. Pamätáte sa na ten pekný večer na brehu Temže, keď kráľ bol našim priateľom a traja sme si vo spolok to najlepšie priali? Priateľstvo má byť viac, než čo čas rozpojí. Už ste sa, milord, s kráľom uzmierili a taký čas jary a leta sa ku koncu nechýli. Čo skoro zabrnká viola v zámku, ozve sa výskot, vtip, vonné víno. Kňazi, ľud a šľachta po zábave pachtia. Prečo má radosť chodiť o barlách?
1: No, vravíte o časoch, ktoré mi nestáli ani za zabudnutie.
0: Ale aj o jari, ktorá nám zišla v zime. Smiech je smrťou smútku.
1: O budúcnosti málo čo vieme. Možno len to, že z pokolenia na pokolenie to isté sa deje znova a znova. Nezmúdry človek na cudzej škode. No v živote sa ten istý čas nikdy viac nevráti. A život je krátky.
0: Maškrte treba privoňať zblízka. Najprv sa okúňaš, potom ti chutí. Vrátil sa čas zábav a veselých piesní. A ja som vám k službám, slovutný pane.
1: Človeče hriešny, spamätajte sa a dajte sa na pokánie. Nasledujte si pána.
0: Človeče smiešný, čo vám tak náhlo? Milord, ste pyšný a hriešne zabúdate, že keď líška breše, pes ju ľahko nájde. Nasledujem príklad, čo mi dáva kráľ. Napokon ani vás vždy tak nenahneval hriech slabých ľudí. Plávajte s prúdom.
1: Ha, mali ste prísť pred 20 rokmi. Už nie som mladý.
0: Vám nie je to rady. Kochajte sa vo vyššej necti, za ktorú prídu vyššie tresty. Pa, milord, spomínajte na mňa v prosbách a skúškach. Ja si na vás spomeniem pri radodajných slúžkach.

0: hvízda ten ošiaľ a letí dolu vetrom. I nemožné je ešte pokušením. Hlas v hĺbke spánku kriesí mŕtvy čas a nedá myšlienkam žiť plne v prítomnosti.
1: Na mňa si, milord, nepamätáte. Preto vám pripomeniem, že sme sa už predtým trikrát stretli. Na vaše kancelárstvo. Dnes však všade nová tvár. A moc by ste mali mať v rukách vy, náš osvedčený štátnik.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že ste zle spravili, keď ste sa ako arcibiskup zriekli kancelárstva. Ale to sa napraví. Povážte, milord. Moc je mostom k sláve, celoživotným cieľom a cťou, železným žezlom a pevnou pesťou. Moc, to je mohutné čosi.
0: A má ju milovať Boží služobník?
1: Prečo nie? Slzy nech rosí jedine ten, kto má rád len

0: Kto skúsil silnú sústavu sveta, mal by sa chrániť podobných chimér. Moc čaká na pevnú pesť. Pán Božko počká.
1: Kto sa jej chopí?
0: Kancelár. Kráľ a kancelár. Kráľ má svoj trón a kancelár vládne. V školách to pravda neučia tak pádne. Čo je milšie Bohu, ako ochraňovať vdovy, siroty brániť proti zdieračovi, odzbrojovať odroňov a upevňovať zákon? Kde treba? Pesťou pomôcť ubožiakom. Dbať, aby každému dostalo sa práva. To je ľudská česť a môže byť aj nebeská sláva.
1: Čo znamená,
0: že za moc platí sa, milý milord, ústupkami. Duchovná moc je pre vás časnou stratou. Moc čaká pevnú pesť. Ujme sa jej umný.
1: Kto?
0: Kto si po ňu príde?
1: V ktorý že mesiac?
0: Posledný od prvého.
1: Za akú cenu?
0: Za kepienoček kňazského práva.
1: A čo ho očakáva?
0: Moc. Moc a sláva.
1: Nie.
0: Áno, lebo zlí vás zlomia a zdrvia. Zaprú vás záporou. A v Canterbury budete bezmocným bezzemkom, pážaťom pápeža, starnúcim srncom prepadaným psami.
1: Nie.
0: Áno, lesť proti lesti. Keď králi v cudzine vedú neistú vojnu, potrebujú priateľov doma. Národu slúži, čo súkromník si spriada. Sláva tým v ničom nestratí na cti.
1: Zabúdate na biskupov, ktorých som exkomunikoval.
0: Ich nenásytná nenávisť potrafí k miske meska.
1: Zabúdate na barónov. Tí nikdy nezabudnú, že som ich obral o 100 drobných výsad.
0: Proti ním je kráľ, je kancelár, je kráľov ľud.
1: Nie, nie, nie, nie. Ja mám kľúče od neba i pekla. A v Anglicku som prvý medzi biskupmi. Moc zväzovať a rozväzovať mi udelil sám pápež. A ja mám pachtiť po podradnej moci. Mám moc a právo dať do kliatby kráľa i s celým kráľovstvom. A ja budem sluhom medzi služobníkmi. Nie, s Bohom.
0: Vám nie je to rady. Váš srd sa vznáša k slnku vyššie než kráľové kane.
1: Časná moc. Stavať dobrý svet a udržovať poriadok vo veciach, ktoré svet pokladá za poriadok. Ale kto verí v poriadok sveta nespravovaný poriadkom Božím, vo svojej slepej nevedomosti neporiadok len zastaví a upevní a plodí smrteľnú chorobu. Poníži, čo chcel povýšiť. Kráľovať s kráľom? Bol som už kráľom. Bol jeho a rameno. Ale čo vtedy zdalo sa mi slávou, dnes by ma pod čiernu zem ponížilo.
2: Však ste ma, milord, nečakali.
1: Čakal.
2: Ale nie v tejto podobe. A nie s tým, čo nesiem.
1: Mňa neprekvapí nič.
2: Nuž, milord, nie som ani dvoran, ani vrtichvostík. Úklady spriadať, u kráľa si volkať, na to ja Filipa nemám. Ani pánča nie som. Vyznám sa v koňoch, v psoch, v pekných devkách. Starám sa o svoje role, nehasím, čo ma nepáli. Som vidiecky statkár. My, vidiečenia, vieme, čo sa deje. A vidíme, čo treba vidieku a vlasti. My sme chrbtico vlasti. My. A nie vši, čo cicajú krv kráľovi. Čo na srdci to na jazyku? Prepáčte, som prostoreký Angličan.
1: Len pokračujte.
2: Povedzme si pravdu. Trvácnosť priateľstva závisí oveľa viac od okolností, ako od nás samých. Neraz sa z nepravých priateľstiev vyvinú pravé. Ale kde priateľa sklamal, tam je raz navždy po spoločenstve srdca. Ľahšie sa spoja nepriatelia, ako starí kamaráti, ktorí sa rozišli po zlom.
3: Vy, že ste Videčan, idete k veci okľukov, cítim sa ako na kráľovom dvore.
2: Ale fakt je, milord, že vy sa s kráľom Henrikom nikdy nevyrovnáte. Zaháňate sa po slepiačky a to je chyba.
3: Henrik, môj Henrik.
2: A čo vás po ňom? Nájdite si iných priateľov, lebo kráľ Henrik nie je všemohúci. Je vo Francúzsku a škriepi sa v Anžu a nepomyslí, že má lačných synov. Ale my sme v Anglicku a sme za Anglicko. Vy, milord, ste Norman ako my. A Anglicko je normanské panstvo. A my sme rídzi anglický ľud. My, baróni.
3: K čomu to vedie?
2: K vytvoreniu krásnej koalície záujmov.
3: Iba vy hovoríte v mene...
2: silnej skupiny, ktorá k vám z nádejou upíra oči. Pochopte, milord, čo by získal náš tábor? Pre nás by bola priazeň cirkvi výsadov a pápežovo požehnanie pavézov v boji za slobodu. Keby ste stáli na našej strane, zarazíme tyranskú vládu kráľovho súdu nad biskupským súdom. Tyranskú vládu kráľovho súdu nad barónským súdom.
3: Kráľovú vládu som pomohol stvoriť ja.
2: Vy, ale roky letia, ľudská pamäť krátka. Čakáme nové zoskupenie hviezd.
3: Nemám teda veriť kráľovi, ale tým, čo chcú zničiť.
2: Králi si hrajú svoj prím, zaznávajú šľachtu, zaznávajú Rím. My sme ľud, vy klérus. Postavme sa im.
3: Ak už arcibiskup nemá veriť trónu, má dobrú príčinu veriť iba Bohu. Dokedy som bol lordom kancelárom, úctivo sa mi kláňal každý barón, všade som bol prvý. A teraz ja. Orol dravý, ktorý sa z výšky vrhal na holubov, mám spolu s vlkmi zaviť vlčou hubou. Víte si, kopko zákernej zrady. Ja kráľa nezradím.
2: Vám nie to rady. Do jary dúfam, kráľ vás kráľovský odmení za váš lojálny postoj.
3: Stvoriť, potom zboriť. Myslel som na to. V nemohúcnosti vzdorovať skaze. Tak ako Samson v Gaze. Ak niečo zborím, tak jedine seba.
4: Držíš sa, Tomáš. To je reč smelá. S hrdosťou sa ti hlásim za priateľa.
3: Čakal som troch. Ty ideš štvrtý. Kto si?
4: Ten štvrtý, kto si. Kto ma prosí, aby som prišiel. S tým som už dávno za dobre. Predbieham pozvánky.
3: Ale kto si?
4: Ak nevieš, zmena nezmúdrieš. Vieš? Iba tvár pripadá ti cudzia, ak nebolo kde sa predtým stretnúť.
3: Povedz, čo máš?
4: Poviem. Ešte im nesvitlo, že šťuku nechytia na staré vábidlo. Slasť, slabosť sladká. Kráľ ťa nenávidieť nikdy neprestane. Kráľ si ťa požičia a obozretne vyžmíka z teba, čo je našmíkanie. A ty zronený budeš vyčkávať, kedy ťa pustí z pasce. Baróni, závisť slabších je značne zaritejšia ako kráľov hnev. Králi chcú dobro domova, baróni osobný osoch.
3: Čo radíš?
4: Hnať vec na nože. Okrem tej cesty, ktorou už kráčaš, máš všetky zátané. Lež čo je rozkoš? Čo kráľová moc? Čo kancelárstvo v kráľovom mene pri majestáte duchovnej moci? Poklesol Adam a poklesne každý, ale ty máš kľúče od večnej vlasti. Môc rozviazať i zviazať. Viaž, Tomáš, viaž. Zdrv petou biskupa, rozmliaždi kráľa. Kráľ, cisár, biskupy, baróni, úbytok vojska a miznúca moc. Mor, vojny, prevraty, zrady, sprisáhania, porušené pakty. Za hodinu sa spána sluhom stať, taký je kolobeh pozemskej vlády. Starý kráľ to skúsi, keď skonávať bude bez synov, bez berly a bez opory v ľude, v bezzubom zrízaní. A ty máš, klpko, navinaň vlákno zatratenia a večnej slávy. Ty máš moc, drž si ju.
3: Najvyšší v ríši?
4: Je kto si vyšší.
3: To ťažko chápať.
4: Keďže som neprišiel ako tvoj učiteľ, nič také nepoviem, čo by si nevedel.
3: Moc? Dokedy? To nepovieš?
4: Pýtaj sa, čo len chceš. Tomáško, pováž záhrobnú slávu. Keď umrie kráľ, nie je núdzeho nového a celý svet sa krúti okolo neho. So starým kráľom zahrabú aj jeho slávnu dobu. Svetec a mučeník panuje z hrobu. Predstav si, Tomáš, svojich vrahov v prachu kájať sa, plaziť, triasť sa v hrôze a strachu. Predstav si púte a pobožnosti, vo svojej svätyni perly a drahocené skvosty. Predstav si, koľké pokolenia vzývať ťa prídu, padať na kolená k tomu zázraky z milosti Božej a svojich škodcov tam. Vieš dobre, kde.
3: Ja som si tie veci už predstavil.
4: Preto ti ich spomínam. Skôr ako kráľovi, podvoľ sa myšlienkam. Vytušil si aj viac. Raz v modlitbách Bohu, raz na schodoch. Raz v polospánku nad ránom, keď vtáča kvíli. Videl si, že ťa zás len zneúctili. Že nič nie je stále a koleso sa krúti. Že tvoj hrob olúbia, aj do chrámu vtrhnú a poklad si zosypú dolo na pažravci. Prestanú zázraky a prestanú púte. A svet ti prisúdi ochotné zabudnutie. No bude aj horšie. Prestaneš ich hnevať a nebudú špintať, zúriť, revať. Povedia, chýbal mu takt. Študujme v ňom historický fakt. Veď napriek tomu, že bol prostý, hral istú rolu v anglickej minulosti.
3: Čo mám teda robiť? Čo ešte? Čo ma zlého zbaví? Nezískam veniec nehynúcej slávy?
4: Pravda, že získáš. Veď čo sa vyrovná velebe svätých prebývajúcich v Božej prítomnosti? Ktorá pozemská sláva cisárov a kráľov, ktorá pozemská pompa nie je ledačinou pri bohatstve a nádhere nebies? Staň sa mučeníkom. Staň sa mučeníkom. Na zemi sa poníš po samu zem, aby si žiaril v nebi a videl pod sebou v pekelnej pasci tých, čo ťa trápili, piecť sa a zvíjať na večné veky bez odpustenia.
3: Nie. Kto si, že ma zvádzaš vlastnou túžbou, keď prišli pozemskí pokušitelia a sľubovali rozkoš a moc za hmatateľnú cenu? Ty čo sľubuješ? Čo ti mám dať?
4: Sľubujem, čo sám chceš. A dáš, čo máš. A môžeš dať. Je ti to priveľa za predvídanie nebeskej slávy.
3: Iní mi núkali skutočné veci. Bezcenné, ale skutočné. Ty núkaš sen hodný pekla.
4: Ale tvoj častý sen.
3: Natoľko mi duša chodľavie pýchu, že všetko ju strha do zatratenia. Ja viem, že také pokušenia vedú k pozemskej márnosti a k večným mukám. Vyženie hriešnú pýchu len hriešnejšie. Či konám, či znášam konanie iných, hrozí mi za to večná záhuba.
4: I vieš, i nevieš, že konať je znášať. I vieš, i nevieš, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pri tom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine a vo znášaní večnom, ktoré treba prijať, aby bolo chcené a ktoré všetci musia zniesť, aby ho chceli. A trval večný plán. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále.

Jasno je mi v duši. Jasný je môj výdel. Naposledy tu bol taký pokušiteľ. Posledný zvod chce najzradnejší výčin. Dobrý skutok zrobiť z nedobrých príčin. No kto Bohu slúži, má väčšiu možnosť spáchať väčší hriech, ako kto iba kráľovi. Poviete spišnel a blúzni, blúdi. Sám sa fanaticky vrhá do záhuby. Preto už nemám dlho konať a trpieť pod hrozbou smrti. Aniel môj, teba mi dal Boh večný. Stráž si ma, krúžiac nad ostrý

0: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 14. verš 2. hlavy svätého Evanjelia podľa Lukáša. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé dietky Božie, na tejto rannej svätej omši budem mať veľmi krátku kázeň. Len to chcem dosiahnuť, aby ste vo svojich srdciach porozímali o hlbokom zmysle našich vianočných omší a ich tajomstve. V každej omši obnovujeme umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista a na Vianoce to robíme preto, aby sme oslávili jeho narodenie. Takže v tej istej chvíli, keď sa radujeme, že prišiel spasiť ľudské pokolenie, Bohu Otcovi prinášame znova telo a krv jeho Syna ako obetu za hriechy celého sveta. Tej noci betlehemským pastierom spievali anielské zástupy sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A my dnes, jediný raz v roku, oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa a súčasne aj umučenie a smrť na dreve kríža. Svet, milí veriaci, vidí v tom čudné počínanie. Veď kedy plesá svet i smúti pre to isté? Alebo väčšia radosť zaženie menší smútok, alebo väčší smútok menšiu radosť. Pre to isté smútiť i plesať môžeme jedine kresťanských tajomstvách. Nuž zamyslíme sa chvíľu nad slovom pokoj. Nezaráža vás, že hoci anieli zvestovali pokoj, svet sa zmieta vo vojnách a obáva sa ďalších? Nezdá sa vám, že sa anieli mýlili a že nás klamali, ba dokonca oklamali? Pouvažujme však, aký pokoj mal na mysli Pán Ježiš, keď povedal svojim učeníkom: svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. A hneď dodal: ale nie ako svet dáva. Zamyslite sa aj nad skutočnosťou, na ktorú ste možno nikdy nepomysleli. Dnes sú Vianoce. Oslavujeme narodenie i smrť nášho Spasiteľa. Zajtra bude blahoslaveného Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Myslíte, že jeho sviatok prichádza hneď po Vianociach náhodou? Nie náhodou. Plesáme, že sa náš Spasiteľ narodil a smútime, že ho ukrižovali. Len v menšej podobe plesáme i smútime, keď umierajú mučeníci. Smútime nad hriechmi sveta, ktorý ich umučil. A plesáme, že Bohu na slávu a ľuďom na spasenie sa počet svätých rozmnožil o nové duše. Dnes vám kážem, milé deti Božie, o dávnych mučeníkoch. Prosím vás, pripomínajte si najmä nášho canterburského mučeníka, blahoslaveného arcibiskupa Elfegia.
1: Patrí sa, aby sme na Kristovo narodenie pamätali, aký pokoj nám on priniesol.
0: Milé deti moje, toto je, myslím, moja posledná kázeň. Zakrátko môžete mať nového mučeníka. A možno nie posledného. Zachovajte si v srdci moje slová a neskôr o nich pouvažujte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

0: je prvý deň po Božom narodení svätého Štefana, prvého mučeníka. Ten sviatok mal vždy rád náš pán arcibiskup. I kľakol si a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech.
1: Je druhý deň po Božom narodení svätého Jána Apoštola. Pred veriacimi povedal svoje slovo, to slovo, ktoré bolo od začiatku, a sami sme ho počuli a videli na vlastné oči a dotýkali sa ho rukami. To slovo života vám tu hlásam.

Je tretí deň po Božom narodení. Sviatok mláďatiek. Ako keď hučia vody a hromia harfy, tak zvučala ich nová pieseň. Prelievali krv svätých ako vodu a nemali ich kto pochovať. Strestaj, Pane, krv svojich svätých.

0: Je štvrtý deň po Božom narodení. Prináša žertvu uzmierenia za seba i za svoj ľud a dáva život za svoje ovce.
1: Radujme sa spoločne, zasveďme Boží sviatok.
0: Dnes je aký sviatok?
2: Pol dňa máme za sebou.
0: Zasa deň ako deň, deň na súmraku roka.
2: Koho je dnes? Koho? Znova noc zapadla. Znova je všedný deň?
3: Vieme my, v ktorý deň dúfať a ktorého sa báť. Pre nás je každý deň dňom nádeje i strachu. A každá chvíľa rovnako ťažká. I teraz sa môže vynoriť večný plán so špinavými podrobnosťami.
4: Sme služobníci kráľa.
0: Á, naši známi. Vítajte. Zďaleka?
4: Hen, spoza humien. Ale v súrnej veci. Ráno sme vo Francúzsku mordovali kone, ale loďou sme už večer boli v Anglicku. Máme s arcibiskupom súrnu pokonávku.
5: Veľmi súrnu. V kráľovej veci.
4: A na jeho rozkaz. Čelaď čaká vonku.
0: Práve je čas obeda, poobedujte s nami. Najprv jesť, potom vec.
4: Najprv vec, potom jesť.
5: Prišli sme za Tomášom.
0: Sluha, zavolaj jeho milosť.
6: Dokedy nás tu necháte čakať?
7: Vitajte. Čo nám nesiete? Údajne vás posiela kráľ.
4: Kráľ, máme sa s tebou pozovárať sam.
7: Kňazi, odíďte. Prosím. Nuž, čo sa stalo?
8: Že čo sa stalo? Arcibiskup, ty búriš svet!
9: Večne si proti kráľovi a krajinskému právu.
10: A na veľkňaza dosadil ťa kráľ.
8: Skláňaš ty pred ním koleno a hlavu?
9: Si kráľov paholok.
10: Si kráľov nástroj.
8: A kráľov psík.
9: Ešte i to rúcho ti dal panovník.
8: Z jeho rúk si prijal velebu a slávu.
9: Z jeho rúk moc a pečiatku a prsteň.
8: A taký niktož, syn skúpeho kupca, krchľavý chachar z chudobíc.
10: Aká kreatúra sa naduje krvou a pýchou. Také nič, čo vypelhali v londýnskom blate.
8: Taká voš vylezie na krk po košeľ. A keď sa nacicala...
10: Intriguje.
8: Podvádza.
10: Klame.
8: A zrádza svojho kráľa.
9: To nie je pravda.
7: Čestne som bránil kráľovú slávu ako člen svetského i duchovného stavu. A vo všetkom, v čom mi Boh nebráni, som svojho kráľa verný poddaný.
8: Tak nech ťa pán Božko vyťahne z kaše. A čo tvoja mocichtivosť, pýcha, bezočivosť, čož grlaštva srd? Nemali by sme padnúť na kolena a vymodliť ti dobrú smrť?
9: Modlíme sa, páni.
10: Nech ho pán Boh chráni.
7: Ste tu vraj páni v súrnej veci. A súrno vám len nadávať a rúhať sa Bohu?
8: Zahorili sme spravodlivým hnevom, lebo sme verní kráľovi.
7: Komu?
8: Ako hovorím? Kráľovi.
9: Kráľovi.
7: Kráľovi.
9: Nech ho pán Boh živí.
11: Nech ho pán Boh živí.
7: Nož ako vidím, máte nové plášte. Len si ich prosím, ničím nezamažte. Nesiete odkaz?
4: Kráľovo slovo. Povedať ho zaraz?
9: Nefrckaj sa, povedz, lebo nám líšiak ufrkne.
7: A kde o vec kráľovu? a sám kráľ vás posiela? Povedzte všetkým. Verejne ma obviňte a verejne sa obránim.
8: Bakieho, tu a v tejto chvíli.
7: Tu a v tejto chvíli.
8: Pomlčíme o tvojom najprvšom kúsku. Aj vrabce o ňom čvirikajú. Ale vec sa vo Francúzsku napravila a kráľ ti moc vrátil. A čo si vtedy? Čo nevyparatil? Ušiel si z Anglicka, kde ťa nik nenapadal, nik nevyháňal. Nenávisť. Číra nenávisť a hnala rozsievať vanžu dračie zuby štvaníc, len aby na cti utrpel náš vlastný vladár. A potom si ho tupil a špinil u pápeža a francúzskeho kráľa, aby vo svete nemali ho za nič.
7: Ale náš dobrý, zhovievavý kráľ počúval priateľov, roztržku urovnal a nie len, že ti neobstrihol krídla, ale znova ťa uviedol do biskupského sídla.
9: Prepáčil všetky úklady a hádky. Vrátil ti staré výsady a statky a keď ti dal všetko, zlé dobrým splatil. Čo si mu vtedy, čo nevyparatil?
8: Suspendoval si biskupov, pretože pomazali za kráľa kráľovho syna. Korunovanie si vyhlásil za neplatné.
7: A spečatil si to cirkevnou kliatbou.
9: Ako si len vedela, kde sa len dalo. Škaredo si škodil služobníkom otčiny. V neprítomnosti kráľa verným jeho strane.
8: Sú to ťažké zločiny. Povedz. Si ochotný zodpovedať za ne v prítomnosti kráľa?
10: Áno, či nie?
7: Nikdy som nechcel, aby kráľovič utratil trón a proti jeho výsostným právam som nikdy nič nepodnikol. A preto očakávam, že ma kráľ nechá v pokoji pásť moje ovce. Na čo ma väzniť v biskupskom sídle? Čo chce? Chce jedno žezlo? Pre mňa nech i tri má. Ale vec biskupov je iná vec. Na tých až z Ríma dopadol blesk. A jedine pápež ich môže rozhrešiť. On ich vrhol do kliatby.
8: Tomu si ty na vine.
10: Ty si proti krajine.
9: A ty ich rozhreš.
7: Bezo mňa k tomu síce neprišlo. Ale ja nie som pápež. A nemám práva zrušiť, čo vyhlásil pápež. Pápež je hlava. Biskupy nech sa kajajú pred ním, že znevážili mňa a poškvrnili cirkev.
8: Tak či tak. Kráľ ti káže zbaliť sa i šteľaďou a navždy odísť z Anglicka.
7: Ak mi to káže kráľ, trafila kosa na kameň. 7 rokov ma doma nevideli. 7 rokov som chodil po žobraní od cudzích k cudzím. A 7 rokov, pánie, 7 rokov, kto mi ich vráti? Preto nikdy viac neoddelí more pastiera od stáda. Ostanem v Anglicku.
9: Nehambíš sa vzpriečať, frflať a pľuť, urážať kráľovú česť a kráľov súd? Čo sa ti hlavož hlava pomotala, že za nič nemáš poslov svojho kráľa?
7: Nie, ja tu urážam kráľa. Je kto si vyšší odo mňa i od samého kráľa. Nie ja, syn ľudu, Beket z chudobíc. Nie, ja som terčom vášho náporu. Nie Beket vynáša kliatbu, nie Beket ju sníma, ale svätý zákon Kristovej cirkvi a výnos Ríma.
8: To slovo, kňažúr, životom zaplatí.
10: To slovo, kňažúr, krv zapečatí.
9: To slovo, kňažúr, je vlasti zrada.
6: A zradcu treba zabiť ako hada.
7: Odvolávam sa k Rímu. Zabite ma, nedbám. Ale ja ožijem a vstanem z hrobu a pred Boží trón pôjdem na žalobu.
10: Zdrapte tú mnížskú škratu. Zdržte ho v mene kráľa, v mene štátu.
8: Alebo skapete s ním.
10: Dosť už slov.
6: Nesieme kráľov meč. Prídeme s pravdou k

0: Zavoňala som ich. Sú to smrtonosy.
1: Čula som v noci hlas píšťali a sovy, húkanie a trielky a šupinka z tej krídla netopierov.
2: A ja som jedla lyžicou, hltkala som aj nejúce meso.
3: A ja som cítila, ako sa večer vzdúva zem.
1: A ja som čula čavot, rigavičie, kávku, osla, šakala. Šamotenie Míša, ťažká rečka, kuvikavý posmech, lunatika, kuvika.
0: Mne páchlo stuchlinou z várky, kadidielkom z koaky, latrínami z kadidiel.
1: To bolo tu v kuchyni,
0: v chlieve, v tržnici, v črevách, žilách a lepke.
1: Takisto ako v úkladoch a úsiliach pánov, takisto v poradách mocnárov sveta.
4: Zavoňali sme ich, sú to smrtonosy, a už je neskoro odpomôcť a privčas je zakájať. Iné sa nedá, len zomdlieť hanbou. Pán arcibiskup, drahý otec Tomáš, odpuste nám. Modlite sa za nás, aby sme sa my mohli modliť za vás. Vo svojej hanbe!
5: Pokoj vám. Vám i vašim myšlienkam a videniam. Toto vám bolo súdené. A je to váš údel na večnej ťarche. A vaša neutíchajúca sláva. Po tejto chvíli nastane tá, ktorá vás prebodne náhlým bolestným potešením, len čo sa splní, čo ustanovil Boh. Lebo človek neznesie priveľa skutočnosti.
6: Neostaňte tu, milord! Poďte do kláštora!
7: Netraťte čas! Chytro!
8: Idú ozbrojení! Staňte si aspoň pred oltár!
5: Celý život som čakal na tie kroky. Celý môj život sa blížili. Ale smrť príde, až keď jej budem hodný. A keď jej budem hodný, aký strach? Už len vôľu si na to pripraviť.
6: Tu sú, milord, už sú tu!
7: Každú chvíľu sem vrazia a vás zavraždia.
8: Chytro pred oltár, nestržujte sa rečami. To zle robíte.
6: Čo bude s nami, keď vás zamordujú?
5: Už mlčte. Pamätajte si, kde ste. A čo sa deje? Nie vám. Mne ide o život. A ja sa nemám čo báť. Iba som bližšie ku smrti.
7: Pán arcibiskup, poďte na večiereň. Nevynechajte modlitby.
6: Poďte na službu Božiu do katedrály.
5: Choďte vy všetci a modlite sa za mňa. Pastiera tu nájdu a stádu neublížia. Mňa chytá triaška blaženosti, šum a zákmit neba. A radosti sa nevzdám. Konečne všetko dospieva k šťastnému vyvrcholeniu.
8: Chyťte ho! Prisilte! Ďajte!
5: Neodvážte sa! Preč tie ruky!
8: Na večiareň! Chytro!
5: Preč tie ruky!
4: Uschol zrak a strpla ruka, len tá hrôza týra. Väčšmi ako krče v bruchu, len tá hrôza väčšmi týra. Ako v lebke rozpuknutie, ako v prstoch lámanie. Väčšmi než ten dupot v chodbe, než ten tieň, čo do dvier vchádza. Vresk a besy v dvorane. Vyslanci pekla sa tratia, smrteľní ľudia strkávajú. Na prach, čo vietor odvieva. Tu vládne len ploská, popolavá tvár bezcitnej smrti, tichej služobníčky, a za jej tvárou jedine súd Boží. A za ním jedine prázdno, hroznejšie ako činní pekelníci.
0: Holota,
4: pustota,
0: odlúčenie od Boha,
4: deravé prázdno.

0: kto sa ujme? Kde nájdem zástancu v najväčšej tvrdci?
1: Zavrite bránu!
2: Bránu katedrály zaprite kladom!
3: Tak, už je zapretá.
4: Nič sa nám nestane.
1: A brána je pevná.
3: Bránu nevyhomia.
4: Nič sa nám nestane, nič sa nám nestane.
3: Otvorte bránu a všetky vchody. Dom modlitby, chrám Ježiša Krista, stánok najvyššieho nesmie byť baštou. Cirkev si svojich uchráni, ale nie dubovou kladou, ani kamenným múrom. Ich veky zlámu, ale nie cirkev, ktorú Kristus chráni. Chrám treba otvoriť aj jeho nepriateľom. Otvorte brány.
4: Milord, ale to nie sú ľudia. Ani neprichádzajú ako ľudia, ale ako dravá zver. Akože teda nezatvárať pred ohavami s dušou zatratencov, pred vyvrheľmi, ktorí sa zvrhli na ohavy.
3: Myslíte, že zúfam a som bez úsudku? Tak ako tento svet, vy tiež len podľa výsledkov posudzujete zlo a dobro skutku. Hľadáte fakt, no každý akt má zlé i dobré následky. Čas všetko zlúči, dobro vplynie do zla a cnosť sa od hriechu naskrze nerozozná. Kladiem svoj život, aby nad ľudským zákonom stál Boží. Otvorte bránu a všetky vchody. Neprišli sme sem víťaziť borbou, nie ako ľudia, ktorí sa rútia do boja rozdrviť nápor ohavy. Ju sme už zdrvili. Teraz ju do dlavy. Smrť mučenícka. To je ľahší výkon. Nastáva víťazstvo kríža. Otvorte brány. Otvárajte!
1: Tadiaľto, milord, tadiaľto!
5: Hore schodmi!
1: Až na strechu!
6: Do krypty!
5: Poďte už, milord!
6: Kde je ten vrták Beckett? Zradca kráľa!
7: Kde je ten Beckett, kňažko vrtkavý?
8: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Buď si, Danielko, poznak ohavy.
6: A či sa umýl v baránkovej krvi?
7: Kde je ten kňažúr vlasti zradca Beckett? Kde je ten Beckett, bedár žobravý?
8: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Poď si, Daniel, poznak ohavy.
3: Spravodlivý človek je ako lev a nebojí sa. Tu som. Kráľa som nezradil. Som biskup, kresťan, spasený Kristovou krvou, ochotný umrieť za Krista. Znamenie krvi vždy bolo a vždy bude pečaťou cirkvi. Krv za krv. Kristus vykúpil môj život krvou. Ja krvou splatím jeho smrť. Za jeho smrť dám svoju. Svoju vlastnú.
9: Nestrečku. Rozhreš vyobcovaných.
7: Privlastňuješ si kráľové práva. Zdaj sa ich.
8: Kráľa si obral od dôchodky. Vráť mu ich.
9: Prisahaj mu vernosť. Vráť sa medzi poddaných.
3: Som pripravený dať život za Krista, aby cirkev mala slobodu a pokoj. So mnou si robte, čo chcete. Síťte sa vlastnou hanbou a skazou. Len pre živého Boha nedotýkajte sa kňazov a veriaceho ľudu. To zakazujem.
1: Zradca!
8: Zradca!
3: Zradca! Vy, Reginald, ste trojnásobne zradcom. Zradili ste ma ako lénneho pána, zradili ako duchovného otca a zrádzate aj samého Boha, znesvecujúc jeho chrám.
9: Zradiť renegáta, za čest sa mi ráta. Hneď ti dáme sršeň, čo sme ti dlžní, hneď!
3: V všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii a vždy Panne, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, blahoslavenému mučeníkovi Dionýzovi a všetkým svätým, porúčam teraz seba i cirkev.

0: Buďte zhovievaví a vypočujte nás, rytierov. Vieme, že ste náchylní posudzovať náš čin nepriaznivo. Keď vidíte, že sa štyria vrhnú na jedného, vaše sympatie nemôžu nebyť na jeho strane. To si vážim, lebo aj sám tak zmýšľam. Napriek tomu mi prichodí apelovať na váš zmysel pre ľudské práva. Lebo ani my nevyhlásime nikoho za vinného, kým sme nedali slovo obom stranám. Ale ja som mužom činu, nie slov. Preto nech prehovoria takí, ktorí čin osvetlia z rozličných uhlov. Špecialisti. Najstarší člen našej skupiny, baron de Tresy.
1: Neverte, nie som špecialista, za akého ma vyhlasuje môj dobrý priateľ Reginald Fitzjurse. Jedno však predsa poviem. Napriek tomu, či o nás máte dobrú či zlú mienku, konali sme nezištne. Nedostali sme za to ako štyria obyčajní Angličania ani figu. Kladiem na prvé miesto záujem vlasti. Uznám síce, že keď sme sem vtrhli, sotva sme vyvolali ten najlepší dojem. Pozrite sa, ja nepijem. Leda ak sem tam trocha, ale tento raz som sa musel potužiť. A možno som sa aj trochu nacengal. Myslíte, že je to pasia zabíjať arcibiskupa? A že to bola pasia pre mňa, syna dobrých rodičov, ktorí ma vychovali v úcte k cirkevným tradíciám? Ak sa vám zdá, že sme nekonali slušne, pochopte prosím, ako k tomu prišlo. Mňa to strašne, strašne mrzí. Vedeli sme, čo je našou povinnosťou, ale vedieť a chcieť nie je to isté. Kráľ Henrik, Bože mu daj šťastia, bude musieť vo verejnom záujme vyhlásiť, že nechcel, aby sa tak stalo, čo sa stalo. To bude frmol. My pri najlepšom vyviazneme útekom za hranice. A keby len to, raz rozvážni ľudia prídu na to, že arcibiskupa bolo treba eliminovať. Mimochodom, ja som si ho vysoko vážil. Napokon, videli ste, ako sa skvele držal do poslednej chvíle. Ale ako som povedal, bolo ho treba eliminovať. Ako na to raz mnohí prídu, ale ani vtedy nás neočistia od hanby. Zapiekli sme si len, čo je pravda. A preto vás ešte raz prosíme, aby ste vzali do úvahy, že sme konali nezištne. Z vlasteneckej obetavosti. To by bolo všetko.
0: Tak je. Myslím, že všetci môžeme Williama de Tresy vyhlásiť za dobrého rečníka. Poukázal na významný bod, na jadro otázky, na skutočnosť, že sme sa nezištne obetovali za veľkú vec. Ale náš čin je ospravedlniteľný aj z iných hľadísk a hodno si vypočuť aj iné hlasy. Na rade je Hugh de Morvy, ktorý sa osvedčil ako špecialista v štátovede a ústavnom práve. Sir Hugh de Morvy.
2: Myslím, že bude vhodné, ak sa vrátim k bodu, na ktorý poukázal náš vodca Reginald Fitzjurse, totiž k téze, že ste Angličania a vaše sympatie sú vždy na strane slabšieho. Zmysel pre fair play je typická anglická cnosť. Náš nebohý arcibiskup mal mnohé dobré vlastnosti, ktoré ma naplňovali nesmiernym obdivom. Ale povedzme si pravdu. Je správne jeho predstavovať ako slabšieho? Bol skutočne slabší. Neapelujem na vaše city, ale na zdravý rozum. Lebo ako vidím, ste rozvážni. Triezvi ľudia a nenaletíte na sentimentálne taľafatky. Prosím, usúďte sami. Pýtam sa, čo chcel arcibiskup a čo kráľ Henrik? Tieto dve otázky sú kľúčom k celej kauze. Čo chcel kráľ Henrik? Predovšetkým ho charakterizuje dôslednosť. Za panovania kráľovnej Matildy a po vpáde nešťastného uzurpátora Štefana anglické kráľovstvo bolo v rozklade. Kráľ videl, čo je súrne. Nastoliť poriadok. Obstrihnúť nesmiernu moc miestnej správy, ktorá slúžila sebeckým cieľom, a zreformovať právny systém. Preto chcel, aby Becket, eminentne schopný politik, zastával dva úrady. Úrad kancelára a úrad arcibiskupa. Lenže čo sa nestalo? Od chvíle, čo sa Becket na želanie kráľa stal arcibiskupom, stal sa pápeskejším od pápeža. S ostentatívnou urážlivosťou si osvojil asketický spôsob života. Začal tvrdiť, že arcibiskup je nad kráľom a jeho práva, Boh vie prečo, sú nezlučiteľné s kráľovými. Keď sa nám rozumným ľuďom mieša do kaše akési biskupisko, vždy nám je to proti srsti. Doteraz vidím, súhlasíte so mnou. Nesúhlasíte iba so spôsobom, ktorý sa musel zvoliť. Bolo nám to veľmi nepríjemné, že sa nedalo vyhnúť násiliu. Veď ak by sa taká vec odohrala niekedy v budúcnosti, arcibiskupa by postavili pred parlament, ktorý by ho väčšinou hlasov odsúdil na smrť za vlastizradu. Poprava by sa vykonala podľa zákona a nik by sa nemusel obávať, že ho nazvú vrahom. Lenže teraz žijeme v časoch, keď je cirkev vo svojich nárokoch podriadená štátnemu záujmu, tak ako si to žiada spravodlivosť. A pamätajte si, že my sme v tejto veci urobili prvý krok. Konali sme vo vašom záujme. Zaslúžime si, aby ste nám zatlieskali. A keby v tej veci bola predsa nejaká vina, vy ste práve tak vinní ako my.
3: Morvín nám poskytol naozaj bohatý materiál na premýšľanie. Svojou argumentáciou povedal tak rečeno posledné slovo. Ak je však medzi vami niekto, koho sme ešte nepresvedčili, presvedčí ho, myslím, Richard Brighto. Pochádza z rodiny, ktorá sa vyznamenala lojálnosťou k cirkvi. Richard Brighto.
4: Všetci predošli mysliteľia hovorili k veci. To, čo ja chcem povedať, možno vysloviť otázkou,

0: opačnú politiku. Preukázal sa ako človek, ktorému sú osudy vlasti vonkoncom ľahostajné. Ako príšerný egoista. Mám v rukách dôkazy, že pred odchodom z Francúzska si celkom nahlas zaprorokoval, že ho v Anglicku zabijú. Aj nás tu provokoval, ako sa dalo, že umrie mučeníckou smrťou. Úmyselne nás rozzúril a obral o všetku ľudskú trpezlivosť. Zahoreli sme spravodlivým hnevom. Ešte vtedy mal možnosť uísť. Ale on, vidiac náš hnev, dal otvoriť všetky brány. Na základe faktov, ktoré máte pred sebou, musíte vyhlásiť, že áno, že spáchal samovraždu v nepríčetnom stave. Každý iný výrok by bol v rozpore s láskou k blížnemu. A on bol predsa len veľký človek. Viac rečí netreba. Prosím, choďte domov. Nepostávajte na uliciach a zachovajte poriadok. Vždy sme boli proti násiliu a výtržnostiam.
1: Otče náš, Otec náš, už si nás opustil. Si v nebeskej sláve, a kto nám bude ochrancom a otcom? Po akej strašnej ceste a po koľkých hrôzach sa opäť stretneme? A kedy my biedni zdedíme tvoju silu? Cirkev leží zhronená, znesvetená, zdeptaná a na jej rumoch začne pohán stavať svet bez Boha. Už to vidím.
2: Choďte vy smutní slabosí a vy blúdiace stratené duše, vyhnanci neba i zeme, choďte, kde súmrak zalieva červeným svetlom, kde severné moria uzamko ľad a kde vám mŕtvy vstúk znehybný ruku a mozog. Kamkoľvek pôjdete, Bohu neujdete. V krúžočku bolesti vo vlastnej lebke budete sa motať okolo seba, v myšlienkach stále a stále a stále hľadať ospravedlnenia, motať a vidnitku, čo sa nenavie. Motajte sa v pekle svojej ilúzie, ktorá sa nikdy nestane pravdou. To je váš pozemský údel.
1: Otec náš, oroduj za nás z lásky k nám.
3: Si pred Božou tvárou so svätými a mučeníkmi, ktorí ťa v čase predišli. Pros za nás, Boha. Nezabúdaj na nás.
2: Spievame Bohu ďakovnú pieseň, že nám dal v Canterbury nového svetca.

chválime. Vyznávame ťa, Bože náš, za Tvoju slávu vo stvorenstve, za snehy a dažde, za vetry a búrky, za všetko, čo si stvoril, pretože veci jestvujú len ako ich Ty vidíš, pretože jestvujú len v Tvojom svetle a Tvoju slávu vyznáva aj to, čo ťa popiera. Tma hlása slávu svetla. Velebíme ťa, Bože, zdávajúc Ti vďaku za krv a lásku, za vykúpenie krvou. Lebo krv Tvojich mučeníkov obohacuje zem a tvorí sveté miesto.

miesta. Lebo kde svetec žil, kde za krv Ježiša Krista dal mučeník svoju, tam je pôda svetá. A svetosť nestratí, čo by hneď po nej dupotali vojská a pútnici ju prezerali s príručkou v ruke. Odpusť nám, Pane, odpusť. Sme drobný ľud a bojíme sa Božích dobrodení, opustenosti v Božej moci. Menej nás ľaká ľudská krivda ako spravodlivosť Božia. Uznávame svoj hriech a svoju krehkosť. Uznávame, že na hlavu nám dopadá hriech sveta, že mučenická krv a skonávanie svätých dopadá na naše hlavy. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Svätý Tomáš, oroduj za nás.

0: Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry, veršovanej drámy Thomasa Sternsa Eliota Vražda v katedrále. V réžii Hany Makovickej-Hajdovej účinkovali Dušan Jamrich, Peter Himič, Marián Prevendarčík, Jozef Stražan, Igor Šabek, Robert Šudík, Jozef Úradník, Michal Hudák, Peter Rašev, Peter Gažo, Peter Macko, Egon Tomajko, Peter Vilhan a ďalší. Pre rozhlas upravil Štefan Kasarda. Majstri zvuku Peter Krajčovič a Gabriel Nikházy. Vyrobil rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Týždeň nazvaný S prvými dňami leta uzatvárame na Litere najbližšou 120 minútovkou. A čo vás v nej čaká? Pripravené je pásmo Ľubomíra Podušela Maliar zo Žltého domu o významnom holandskom maliarovi Vincentovi van Goghovi, postimpresionistovi, ktorého diela sa vyznačujú výraznými farbami a dynamickými ťahmi štetca. Z mnohých jeho obrazov akoby vyžarovalo slnečné svetlo a energia prírody. Indiánska rozprávka Otakara Kožínka rozpovie príbeh o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Vysielací blok uzavrieme veršami Valéra